0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי אש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של אש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום השלישי של חודש אוגוסט לשנת 2026, מן הזמן הזה גם נצא למסענו, אנחנו גם הולכים עוד יום, עוברים מכף לכף א', של חודש אב, ובשנה שעברה, בזמן הזה, אני דיברתי על האפשרות שאני בכל פעם מעלה אותה, שיש קשר עמוק בין המאורע שבעקבותיו נלך היום, לא בעקבותיו במובן היסטורי, אלא נחשוב בעקבותיו, לבין הרגע מבחינת התודעה היהודית שאחרי תשעה באב. כי בעצם אנחנו נדבר היום על מה שאירע ביום השלישי של אוגוסט 1492, וזו יציאתו למסע של כריסטופר קולומבוס. המסע שבסופו של דבר יביא לגילוי יבשת אמריקה, אשר קולומבוס כמובן לא חשב עד מותו שהיא אמריקה. הוא היה בטוח שהוא בא להודו, שהוא גילה את המסלול הקצר מאירופה להודו, ועל זאת כולם יודו לו. עכשיו, אנחנו לא מצויים תאריך עגול מן היום הזה, 534 שנים, אבל אני כמעט בכל שנה משתדל לדבר ביום הזה, מפני שהיום הזה הוא איזושהי נקודת אפס של הסיפור האנושי. יש כמה וכמה נקודות אפס כאלה, וזו גם נקודת אפס אגב של הסיפור היהודי, כי הזמן הזה, הקיץ של 1492, הוא גם הזמן של גירוש ספרד, וגם הזמן של היציאה למסע שמגלה את אמריקה. אין סוף התיאוריות, שאף אחת מהן לא לגמרי בטוחה, שאומרות שייתכן שלקולומבוס היה איזשהו רקע יהודי, בוודאי בצוות הספינה שלו היו הרבה יהודים, זה תמיד מוביל לראיית קשר בין היציאה לחיפוש נתיבים חדשים בעולם, לבין העובדה שהיהודים מרגישים רדופים בעולם הזה, כאשר גם אם אתה לא יהודי עכשיו, אלא כבר למעשה ביקשת להמיר את דתך, אתה מומר, אתה חי את חייך כנוצרי, הרי שאתה רדוף. האינקוויזיציה הספרדית כמובן לא רודפת יהודים, היא רודפת מי שחלקם רואים בעצמם נוצרים לכל דבר ועניין, חלקם עדיין מנסים לשמר איזו זהות יהודית, ממש לא כולם, אבל הם הנרדפים. כי לא מקבלים את היהודי הזה לשעבר בחברה הנוצרית. אבל לא בזאת נעסוק היום, לא נעסוק בשאלה שהיא באמת אפילו כבר קצת, הייתי אומר, מאוסה, האם קולומבוס היה יהודי, כי בכל שנה יש איזו כתבה חדשה, איזו השערה חדשה, האם היה יהודי ספרדי, השערה על ה-DNA שלו, פתאום גם מדברים אולי על העובדה שהיו לו שורשים יהודיים אשכנזיים. והזהות של קולומבוס, כל כך הרבה טוענים אליה, זה דבר מרתק, כי קולומבוס היום, וגם בזאת לא נעסוק, וזה גם דיון שבמובנים מסוימים מאוס בעיניי, ועסקנו בו, אפשר לחפש פרקים של אש זרה עליו, על האם קולומבוס הוא נבל או גיבור. הלו, יום קולומבוס שיחגג עוד כמה חודשים בארצות הברית של אמריקה, ברגע ההגעה של קולומבוס ליבשת הזו, אני אומר יחגג, אבל הוא כבר לא באמת נחגג, הוא יותר נידון. יום קולומבוס הוא יום שבעבר, במיוחד בשביל איטלקים אמריקנים, שזיהו את עצמם עם קולומבוס, כי הביוגרפיה הרשמית היא שהוא איטלקי מגנוע. זו הייתה חגיגה אדירה. היום זו ממש לאו דווקא חגיגה אדירה. איך אתה רואה את קולומבוס? האם אתה רואה אותו כחלק מאיזה סיפור ישן של גילוי, של התקדמות, שהיא התקדמות של המערב, שמגלה את העולם, ומגלה אותו בזכות התפתחות מדעית, הבנה של העולם, של הימים, או שקולומבוס הוא בכלל דמות מרכזית בסיפור של שיעבוד, של ניצול אדמות, של רמיסת התושבים, כן?
שנולדו על האדמות הללו, הן לא היו שוממות מאדם, של אונס ושל רצח, וגם של תיאור אתני, וגם של עבדות. אני חושב שאולי נפתח את השיחה הזאת מלומר, שקולומבוס הוא לא זה ולא זה. הוא לא איזה גיבור גדול של הנאורות שלא היו כמותו, הוא לא ג'ורדנו ברונו. הנאורות אגב, כן, אני לוקח את זה בהשאלה, כן, זה כינוי מאוחר יותר, אבל הוא לא גיבור של ההשכלה המדעית מול הממסדים, בסגנון ג'ורדנו ברונו שעלה על המוקד, או גלילאו גלילי, ממש לא. וגם הדמויות האלה הן דמויות מורכבות, מורכבות לא במובן של קולומבוס, האם הוא איזה רע מוחלט או טוב מוחלט, אבל אפשר ככה לעיין בסיפור שלהן מעבר לאיזושהי כותרת אחת מוחלטת. אבל קולומבוס הוא בוודאי לא הדבר הזה. מן הצד השני, הוא לא ממציא הסחר בעבדים. הוא לא זה שעל שמו כתובה כל רעה חולה שקרתה ביבשת אמריקה. בכלל, הוא עצמו לא בא לשטחי ארצות הברית של אמריקה. אחרים באו. קולומבוס לא. עוד בחייו, הייתה הרבה מאוד ביקורת על האופן שהוא ואנשיו נהגו ביושבי המקומות אשר אליהם הם באו. כלומר, אי אפשר לנקות אותו, אי אפשר לומר שהוא היה רק בן זמנו. מן הצד השני, הוא גם לא היה יוצא דופן בזמנו, בוודאי לא שום דבר התחיל ממנו. קולומבוס כסמל כל הרע, קולומבוס כאיזה סמל טהור של הטוב, לא זה ולא זה. ולכן, כשמסתכלים על קולומבוס, אני חושב שבהרבה מובנים מעניין יותר לדבר על הנקודה בזמן אשר בא האדם הזה נעמד על במת ההיסטוריה. מה מאפשר, כן, מה מאפשר לקולומבוס להיות קולומבוס, להיות זכור כקולומבוס, להיות אחד מבני האנוש הכי מפורסמים בהיסטוריה, יותר משמעניין לעסוק בו, יותר משמעניין לדוש כל הזמן בשאלה, רגע, הוא איטלקי או פורטוגזי או ספרדי, הוא יהודי או נוצרי, כל הדיונים הללו מעניינים, אבל הסיפור על קולומבוס הוא סיפור על האנושות יותר משהוא סיפור על ימי אחד. זוהי הפתיחה. ואחר זאת, הדבר המעניין שתמיד צריך לחשוב עליו, כשחוזרים לשנה הזאת, 1492, גילוי אמריקה בלי שאתה יודע שאתה מגלה את אמריקה. מדוע דווקא אז? מדוע דווקא אז אפילו לא במובן של ההתקדמות הטכנולוגית שאפשרה, כן, ספינות חזקות היו, אלא מדוע זה הרגע שאנחנו זוכרים? כי היום אנחנו יודעים היטב שמחצית האלף לפני קולומבוס, יורדי ים נורדים, באו אל יבשת אמריקה, היום מקובל לומר שהם גם ייסדו התיישבות אירופית בקנדה של ימינו. כלומר, אירופים ביבשת אמריקה כבר היו, אבל את זאת אנחנו לא זוכרים. אין לנו זיכרון, אנחנו לא זוכרים את העובדה שמות כמו, חלק מן האנשים כבר מכירים אותם, לייף אריקסון, ושמות אחרים מן הסוג הזה, הם בוודאי לא כריסטופר קולומבוס. לא מתווכחים עליהם, לא חוזרים אליהם.

שבו הרנסנס, כפי שאנחנו מכנים אותו, הלידה מחדש של התרבות האירופית, החל. ותמיד כשמדברים על סיבה לרנסנס, ויש בוודאי יותר מסיבה אחת, הסיבה הזאת היא מה שהראה כמה עשורים קודם לכן. התנך של גוטנברג, יואנס גוטנברג, ממציא הדפוס באופן ההמוני באירופה. הדפוס שהוא דפוס מכני. כלומר, אפשר להעביר טקסטים, אפשר להפיץ אותם בקלות. ולכן, אם כריסטופר קולומבוס בא לאיזו יבשה חדשה, הדבר הזה יהיה נודע. ואולי עוד יותר משמעותית מזה, העובדה שאם ימאים יש להם מחשבות חדשות על האופן שבו אפשר להפליג, אז זה יבוא לכריסטופר קולומבוס, זה יבוא לכל אחד. הידע הוא מתפרס ונפוץ, וזה הרקע לעובדה שעכשיו אפשר לצאת למסע, והתוצאות של המסע הזה יהיו תוצאות שהן שייכות לעולם ומלואו. 1492 כנקודה בזמן אשר בה יש התקדמות מחשבתית וטכנולוגית ותקשורתית מספקת כדי שיהיה אפשר לגלות את אמריקה. נגלה שגילינו את אמריקה רגע אחר מותו של כריסטופר קולומבוס. זה אמריגו וספוצ'י שעל שמו היבשת הזאת. אבל לגלות את אמריקה זה במובנים רבים יותר הביטוי לגלות את אמריקה מאשר הגילוי של אדמה מסוימת. עכשיו אפשר לגלות עולם חדש. ישנן אפשרויות לאיזו קפיצה מטאורית במצב האנושי. אני חושב שהרבה מאיתנו מרגישים שזה מדגדג באצבעות עכשיו. כבר השינוי שעשתה הבינה המלאכותית, ואלה דברים שאני חושב השפתיים כבר קשה להן לדבר עליהם מרוב שהם מדוברים. אבל כבר עכשיו הקפיצה היא קפיצה אדירה, היא משנה התנהלות, היא משנה למידה, היא משנה חיפוש. ועדיין אני חושב שנדמה שאנחנו רק בתחילת הקפיצה. שאנחנו לפני שינוי גדול של האופן שבו בני אדם פועלים בעולם, ומהו מותר האדם מן הבינה, אלו שאלות שהתעצבו עכשיו. יש פה איזה רגע של תחילה. מה שמכונה הרנסנס, הלידה מחדש, יימשך הרבה אחרי 1492 וקולומבוס. אבל זה רגע שבו אנחנו אומרים לעצמנו, כבר אפשר לגלות את אמריקה. אמריקה הייתה קודם לכן, באו אליה קודם לכן, אבל אי אפשר היה לגלות את אמריקה, לפתוח את המבט באיזשהו אופן רחב כל כך. חשבו על העובדה שהצעות לריבונות יהודית עצמאית, אפילו מחשבות על עלייה לארץ, היו הרבה לפני הציונות, בוודאי היו לפני הרצל, אבל יש דמויות מסוימות, ויש רגעים בזמן, אשר בהם הדברים מתאפשרים. ולכן אמרתי, זה לא משנה אם אתה מציין 534 שנים, או 530, או 500, ל-1492. זו תמיד תיזכר כשנת אפס.

אנחנו שמענו את ההרכב ששמו קובנרוס. כן, הזמרת, מוצאה קובני. קובה היא מקום אשר אליו בקולומבוס. אגב, חלק מן התיאוריות לגבי זהותו אומרות, הוא בא לקובה, והוא נתן את השם קובה, על זאת יש מחלוקת, האם הוא הוגה השם קובה, וקובה היא שמו של מקום בפורטוגל. אנשי קובה בפורטוגל מאמינים שקולומבוס הוא משלהם. הוא פורטוגלי, הוא לא מגנואה. הוא לא כריסטופורו קולומבו, לא, הוא כאן מפורטוגל, יש לו בכלל שם אחר. וזה מדהים, אני חושב, איך עד היום נאבקים על פיסה מן האדם הזה, גם כשכבר רבים אומרים שהוא איש שצריך לשפוט אותו לחומרה במשפט ההיסטוריה. כי ברור שלפעמים יש שמות כאלה שמתעלים, ולנחס אותם לעצמך, זה, הייתי אומר, זו תחבושת על פצעים של המציאות הנוכחית. ואנחנו חוזרים אל היום הזה שבו קולומבוס יוצא למסע. מבחינתי היציאה אל המסע היא חשובה יותר מן ההגעה ליבשת, כי ההגעה ליבשת לא הייתה מתוכננת, כלומר, ההבנה של קולומבוס את המפה הייתה הבנה שגויה שהביאה אותו להצלחה מסחררת, ואנחנו נאמר על זאת משהו בהמשך. אבל קודם כל, אני חושב שצריך לומר שלא רק שקולומבוס הוא חלק מאיזשהו רנסנס שכבר החל עם מהפכת הדפוס, אלא הוא גם משפיע. מעבר לעובדה שהוא היה אדם מאוד מלומד, מלומד, והיו לו טעויות, היו לו תיאוריות מאוד מעניינות, כן, אחת מהן שצורתו של העולם כצורת אגס. בכלל, שלל תיאוריות על המפה, על מבנה העולם, חלקן נכונות, חלקן ממש לא נכונות, אבל הוא היה אדם שאומרים שרוב הזמן בספינה שלו, הספרדית, הלו פרדיננד ואיזבלה, אלה שבזיכרון היהודי כל כך זכורים בשל גירוש יהודי ספרד, הם בסופו של דבר היו הפטרונים שלו, אף על פי שהוא פנה קודם כל למלך פורטוגל, שראה את הניסיון שלו להגיע ממערב אל המזרח, לבוא כך לאודו כניסיון בעייתי, והיו לו כבר משלחות שמחפשות את אודו בדרך הנושנה וההפוכה בדיוק. כריסטופר קולומבוס הזה, ברוב הזמן של הפלגתו, וזה לא רק איזה תיאור קולנועי, זו גם כנראה האמת, היה בחדרו, לא על הסיפון, לא מסתכל, צופה אל פני הים, אלא צופה על פני מפות. כן, המפות הללו גם היו בעייתיות, אבל התיאוריה שמשנה את העולם, ו... אני חושב שהרנסנס הוא בדיוק הרגע הזה של שילוב. מצד אחד, אמונה בתיאוריות מדעיות שהן חופשיות, שלאו דווקא מחופפות את עצמן לאיזו תפיסה דתית או אחרת. מן הצד השני, אתה לא יכול רק להסתמך על תיאוריות, אתה בכל זאת צריך לצאת אל הים. כריסטופר קולומבוס לא שלח משלחת, נשאר בספרד ושלח משלחת לפי, כן, איזו מפה שהוא נתן, אלא אתה חייב לצאת אל העולם, אתה חייב לראות במו עיניך. אתה לא יכול לומר, אריסטו צדק בהכל, או הדוגמה של האפיפיור היושב ברומא, היא האמת בלי להיפגש עם העולם. וכריסטופר קולומבוס, הוא מישהו, שההצלחה שלו, מעצבת את העולם שאחריו. כי מרגע שיבינו שכריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה בעצם, כן, עם כל הבעייתיות שבאמירה הזאת, כי כמו שאמרנו, גילו את אמריקה לפניו, אבל יש הבדל בין להגיע לאמריקה, יש הבדל בין זאת לבין להבין שגילית את אמריקה, הבנה שלא הייתה לקולומבוס, אלא מיד אחריו, וזה הבדל משמעותי. אבל ברגע שבאנו לידי ההבנה שקולומבוס גילה את אמריקה,
אז פתאום כל כך הרבה מפות ישנות נזרקות אל הפח. האופן שבו ציירו את העולם בעבר, תפיסה של מהו העולם, איך נראות היבשות, שהולכת מתקופתו של תלמי, ממצרים, ועד לזמן ההוא, היא בבת אחת נשללת. וחלק מן המפות הללו גם במובנים מסוימים כמעט קודשו על ידי הכנסייה. כלומר, אתה בא לידי הבנה שגופים וממסדים, תפיסות שאמרת, זו האמת, משם הכל מתחיל, זאת הנחת היסוד, היא לא עומדת. ואם הנחת היסוד, היא לא עומדת, גם הנחות יסוד אחרות לא מוכרחות לעמוד, ואפשר לנסות לעשות דברים שלא עשו עד כה. ואני חושב על העובדה שקולומבוס ודווינצ'י ממש נולדו פחות או יותר באותו הזמן. ולא הרבה זמן אחריהם, כ-20 שנים, נולד קופרניקוס. המהפכה הקופרניקאית שלו, שגלילאו גליליי הכניס אותה לתודעה, שלא כדור הארץ במרכז, אלא הוא סובב סביב השמש. היא מהפכה שמתאפשרת בעולם, שבו אתה אומר לעצמך, מותר לי להציב סימן שאלה בסוף כל משפט. כי המשפטים שחשבתי שהם הבדוקים ביותר, היציבים ביותר, הם לא עומדים. ספינתו של קולומבוס ערערה אותם.

יוצא מידינו כבה יכול ביני בחירה איך עמדנו בפרץ, איך נלחמנו במרץ, חסמנו קשרים עשינו טלפונים, הפעלנו קשרים

הספינה, שולי רן, הספינה איכשהו שעתה, ואתה חושב על זה שהספינה של הקיום, אם להשתמש בהתפייטות הזאת, במשך כל כך הרבה זמן, היא שעתה כשהיא נוסעת עם איזו רוח גבית, או היא חושבת לפחות שהרוח גבית בגבה, היא רוח אחרת ממה שהיא באמת. כלומר, מפות ותיאורים ותפיסות שהלכו ונתייתרו. גם מהי תמונת העולם? גם האם העולם הזה הוא במרכז, כן, איזו אסטרונומיה? דברים שנתהפכו והשתנו. זה גילוי אמריקה. זו לא האדמה הספציפית. כמו איזו אפשרות של עולם חדש. וכמובן שזו נקודת התייחסות נורא מערבית, ואני שותף לסיפור הזה. קודם כל, כי היהדות היא חלק מהסיפור הזה, שמכנים אותו, והכינוי הזה הוא בעייתי כשלעצמו, הסיפור היהודו-נוצרי, ומכנים אותו גם הסיפור של הדתות האברהמיות, וגם לכינוי הזה יש את הבעיות בו, אבל יש בהם גם אמת. ואנחנו חלק מן הסיפור הזה. לא משנה מאיכן אנחנו כמעט. אנחנו חלק מן הסיפור הזה. הוא לא הסיפור היחיד, אבל הוא סיפור גדול, שהיה כשמן בגלגלים של הרבה מאוד דברים. במובן הזה, קולומבוס סיפר לעצמו סיפור. הסיפור שקולומבוס סיפר לעצמו, היה שגוי. קולומבוס הוא אדם שחשב שהמרחקים הם קטנים בהרבה. המסלול שהוא ראה להגעה להודו, הנסיעה מערב כדי להגיע למזרח, הוא ראה את המרחקים קטנים בהרבה. קודם כל, אם הוא היה ממשיך מעבר לאמריקה, מפני שהעולם עגול, וקולומבוס האמין בזאת, אבל זה היה כבר קונצנזוס בקרב משכילי דורו, בוודאי. אולי בקרב העם הפשוט, או עדיין כל מיני דמויות נוצריות, זה לא היה עדיין קונצנזואלי, אבל מבחינת המשכילים זה הקונצנזוס. אז העיקרון הזה, אם העולם הוא עגול, הוא בוודאי נכון. אבל קולומבוס חשב שהמרחקים קטנים בהרבה ממה שהם היו, וזה מה שנתן לו את האומץ לצאת למסע. הוא חשב שהמסע קצר. הוא לא ידע שבדרך יש יבשת שלא חשבו עליה, שלא כתבו עליה. לכן כאשר הוא בא אליה, הוא אומר, אני בהודו. וזה סיפור על התעקשות שלו, שהתיאוריה שלו הייתה נכונה. למרות שמהר מאוד הוא היה יכול למצוא סימנים משונים בין התיאורים של הודו, שהיא לא הייתה עולם חדש. השאלה הייתה רק מה הדרך הקצרה אליה, בין התיאורים של הודו, לבין המקום שאליו הוא בא. ועדיין, הוא התעקש שהוא צודק. ההתעקשות הזאת של קולומבוס להאמין בדבר שגוי, היא גם הייתה מקור הכוח שלו. אולי זה איזה שיעור על כוחה של אמונה. דיברתי על רוח גבית, על מה שרוח גבית עושה. ולפעמים טעות היא דבר שעוזר. כי מה שקולומבוס תיאר לעצמו, זה שהישגים חדשים בתחום הימאות, בגילוי, אפשרויות הגילוי, הן בהישג יד. ההישגים הם קרובים. העולם קטן. הוא דמיין שהעולם קטן מפחיד פחות, לכן היה לו האומץ לצאת אל הים. והוא גילה משהו. אני חושב פה על כן, האמירה הזאת הידועה כל כך של דוקטור סוס. אם יוצאים, אם אתה תצא, אתה תגיע למקומות מופלאים. קולומבוס בא למקום מופלא. למקום שהוא לא חשב, למקום שגרם להתפלאות. אבל זה קרה לו מפני שהוא יצא. והוא יצא על סמך הנחות שגויות, אבל הן נתנו לו את הכוח לצאת. כלומר, איזושהי מידה של פזיזות ביציאה למסע, לפעמים היא עוזרת, כי אחרת פשוט לא היית יוצא. זאת אומרת, תמיד יש איזה מקום של קפיצת אמונה, או שגיאת אמונה שמאפשרת קפיצה, ואני כל הזמן בימים האחרונים חוזר אל האודיסאה, כי כולם מדברים בה. גם שם יש איזה מימד שאודיסאוס, הרצון להגיע הביתה, גורם לו לעשות את מה שאפשר, בין אם זה מושכל ובין אם לאו. הוא כל כך רוצה להגיע. אם אתה כל כך רוצה להגיע, ואם אתה משכנע את עצמך שזה אפשרי,
אז זה אפשרי גם אם זה יקרה בדרכים הכלכלות שלא העלית על דעתך.

איך שגלגל מסתובב, אפשר להסתכל על זה בכל מיני מובנים בהקשר של קולומבוס. כן, מהתחלה מאוד צנועה, המקום שממנו הוא בא בוודאי לא היה מקום מהולה, לפחות כך זה נדמה, מהתחלה צנועה הוא בא להיות כל כך מוכר ומפורסם, וגם עם הרבה מאוד כוח, שאת חלקו הוא ניצא לרעה, זה מצד אחד, מן הצד השני, מדמות נערצת ברגעים מסוימים, לדמות שלהגיד עליה נערצת היום, זה בוודאי לא נכון ואפשר להבין למה. וישנה נקודה אחת, אני לא אכנס שוב אל שאלת יהדותו של קולומבוס, והבטחתי זאת בהתחלה. אבל הסיפור הזה על האפשרות שקולומבוס היה יהודי, יהודי מצד אמו, שיש תיאוריה שהיא משפחה יהודית פורטוגזית, ויש תיאוריות אחרות, ובכלל, הדיון המתמיד על השאלה מניין בא קולומבוס, זה נובע מכמה עובדות פשוטות. הוא כמעט לא דיבר על מקורותיו. אי אפשר למצוא הרבה מסמכים שמעידים על מקורותיו דורות אחורה. מניין הוא בא, גם אם הוא מגנוע, מאיפה? יש מסורות מתנגשות בהקשר הזה. אנחנו יודעים שבנו כתב עליו. שאי אפשר לדעת בדיוק את המקור של אביו, יודעים מעט. ישנה גם אגדה שעל ארז דווי, על מיטתו, השאלה האחרונה של בניו אליו, אבא, ספר לנו מי אתה באמת. זה כנראה, כן, איזה מין רגע שהוא יותר קולנועי כזה, ולא הראה באמת, אלא צריך אותו בשביל הקולנוע, אבל הוא מבטא משהו. הוא מבטא משהו, ועצם העובדה שחוקרים ש... מתעסקים במה שקשור לחיי קולומבוס. אחד האנשים הנחקרים אי פעם, שנותר חידה. זה גם דבר מרתק. עוד ועוד דשים בך, אתה נותר חידה, למרות שלפעמים אני חושב שזה מזין את עצמו. כי חוקרים אותך יותר ויותר, עולות יותר ויותר השערות, בסבך ההשערות, בתוך הבליל הזה, לך תמצא את הידיים והרגליים. אבל האדם הזה, שהוא לכאורה, כן, יליד, מה שהיום אנחנו נכנה איטליה, גנוע, כמעט לא הותיר כתבים שלו, אף על פי שהוא כתב הרבה, באיטלקית, בניב, כן, של גנוע, כמעט שום דבר. הוא כתב, הכתבים שלו היו בעיקר בספרדית, נאמר שזה מפני שהוא היה שליח, כן, של פרדיננד ואיזבלה לגלות את אודו וגילה את אמריקה. אבל יש חוקרים שטוענים שמהעדויות עולה שייתכן שהוא דיבר בחייו יותר ספרדית ופורטוגזית מאיטלקית. איזה מין אדם הוא זה שמדבר כל חייו בשפות אחרות וכותב בשפות אחרות מלבד, כן, שפת מולדתו אם נרצה. משהו כאן מוזר. יש כאן תחושה שלפנינו בן בלי בית. והדבר, אני חושב, שאותי הכי מפעים, שאותו בן בני בית, או בן שאנחנו לא לחלוטין יודעים להבין את ביתו, הוא זה אשר בא לאדמות חדשות. כאשר אתה מרגיש שאין לך בית בעולם, אז אתה תעשה לעצמך בית בעולם. זה סיפור שנכון ליהודים, זה סיפור שנכון לאחרים, לכל מיני גם נוודים בודדים. יש שיגידו שגם אם קולומבוס לא היה יהודי, אז במובן מסוים הוא חש יהודי מול האצולה האיטלקית שהוא לא היה חלק ממנה. הוא רצה לקבל תורי האצולה, הוא רצה להתקבל אצל המלכים. היה חשוב לו להבטיח את עתיד בניו בצורה הזאת. בן בלי בית עושה לו בית. זה עיקרון קולומבוסי, אפשר לומר, שיש בו גם אמת וגם יופי בעיניי.

The band ain't got no home. אין לי בית. אבל האנושי עושה לעצמו בית דווקא כשאין לו בית. כריסטופר קולומבוס. גילוי אמריקה, היציאה למסע, בזמן הזה, לפני 534 שנים. גם בשנה הבאה כנראה נדבר על זאת איכשהו, כי זה הסיפור של האנושי. איזה מסע, איזה רצון לגלות. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם כמה מילים מתוך המחזה יורד הים של המשורר הפורטוגלי הגדול, פרננדו פסואה. גם איש מסתורי שלא ידעו עליו בחייו כל כך ועברו מאורפל. אם יש לפורטוגלים איזו אובססיה שקולומבוס הוא משלהם ולאיטלקים משלהם וכו' וכו', אז אך נכון לקרוא מפסואה, ובמיוחד מהמחזה שלו יורד הים. ויש פה קטע שפשוט אקראהו, ואני חושב שהוא מתאים מאוד לקולומבוס. ואחר שאקרא אותו, והמתרגמת היא אודליה חיטרון, אנחנו נסיים עם Eyes of the World, עיני העולם של ה-Grateful Dead, אשר מחר אנחנו נבוא אליהם ואל ג'רי גרסיה מנהיגם. היקונו, היקונו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה מאוד מסייע ועוזר, גם מסייע ועוזר לעקוב אחרי באינסטגרם או באקס, טוויטר לשעבר או בערוץ של אש זרה בטלגרם. ועכשיו, פרננדו פסואה, מתוך יורד הים. חלמתי על יורד ים אשר הלך לאיבוד באי מרוחק. באיזה גדלו כמה דקלים גבוהים, זקופים, שציפורים ריחפו ביניהם בחופשיות. לא ראיתי אם עצרו מדי פעם לנוח. יורד הים חי שם מיום שספינתו טבעה. הוא ניצל, אך לא הייתה לו כל דרך לשוב למולדתו. ובכל פעם שנזכר בה, גאה בו סבל. לכן ביקר לחלום על מולדת שמעולם לא הייתה שלו, ולעשותה לשלו. סוג אחר של ארץ, ובה נופים אחרים, אנשים אחרים, צורות אחרות של חציית הרחוב, של הצצה מן החלון. כל העת בנה יורד הים, בחלומו מולדת כוזבת זו. ולעולם לא יפסיק לחלום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, אתם על כאן תרבות. כמדי יום בשעה הזאת אנחנו עפים רחוק לעולם הגדול עם המוזיקה, מוזיקה במקומות שונים, שפות שונות, תרבויות שונות. זה רגש, גם רגשות שונים, אבל רגש כזה שמשותף לכולם. אז יאללה, נצא לדרך, נצא להתחיל עם הרכב מאיראן, כן, הרכב מאיראן שאני מרבה נשמיע לאחרונה, מאוד אוהב את הקטע הזה. אלבום חדש שיצא, אני מתאר לעצמי שהם גולים איראנים, אבל אולי לא, אולי הם שם עכשיו ופועלים משם, קוראים להם רסטק.

בוקר או לילה בקהיר, ומה ששמענו עכשיו זה מקהיר, מוזיקאי מוכשר מאוד, מדובר מאוד, מוריס לוקה. מוריס לוקה מקהיר בקטע שנקרא אל תעלב, אלבום חדש, חדש יחסית. ואנחנו עכשיו עם הרכב סודני ישראלי, כן? סודנס קוראים להם, הקטע נקרא אויה.

מסודן שבדרום תל אביב אל מלאווי. כן, צוות חדש מדובר מאוד ממלאווי, הרכב נקרא מדליצו בנד, הופיעו בגלסטנברי השנה

ריצו בנד, ממלאווי למאלי, כן, נשארים באפריקה. עם הבלוזמן של מאלי, של אפריקה, מערב אפריקה, אלי פרקה טורי.

je t'aime jusqu'à la mort. Ahal khada mavet. Amadou Maryam. Amadou lach, Maryam. Mushkha leov. And beef of loser. Loser ahava mimali. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, כן? אז בואו נשמע קטע אחד, עוד קטע מתוך אלבום חדש חדש שהגיע לידי, חדש מאוד מעניין, מאוד מורכב, מוזיקלית, הרכב ישראלי בשם היל קולקטיב, משהו חדש חדש שיצא בעולם, בלונדון, ממש בימים אלה. אז בואו נשמע אותו. הקטע הזה נקרא House is a Home Like Honey. הרבה מאוד H. אני משה מורד, נפגש מחר בשישי, ערב טוב.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כתבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה
2: הוא הוא סוד כמוס במחזה.

בארבעת הפרקים דיברנו על הודו העכשווית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו בסמליה של תעשיית הקולנוע, בקברי קדושים, בשווקים, ובפרק הזה נתמקד דווקא בקהילת בני ישראל, ובאופן שבו התקבל ונתפס הקולנוע ההודי כאן, אצלנו. אז עכשיו אנחנו עוברים מהרחובות ההם אל הרחובות הקצת יותר מוכרים הישראליים.

0: שלום רוני.
1: שלום.
0: מעניין שתמיד בסופו של דבר אפשר איכשהו לחבר את מושא המחקר גם למציאות הלוקלית המקומית שלנו כאן, ואני חושבת שזה מעניין שאת עשית את זה בחלק מהתקופה שבה חקרת, וגם שלנו יש יכולת עכשיו בזכותך להציץ לעולמות האלה. אבל דווקא בפרק הזה אנחנו נלך אחורה, אנחנו לא נסתכל רק על עכשיו, אנחנו כן ניתן רקע,
1: כן,
0: ואז בטח. אנחנו נגיע להיום.
1: כן.
0: אז אני אשמח שתספרי לי על האנשים שהיהודים, כן, שחיו בהודו ועלו לישראל.
1: נכון. אז קודם כל אני חייבת לומר שאני לא בת הקהילה, ואני לא מדברת בשמה, אבל בוודאי שהעניין שלי בהודו הביא אותי גם להסתכל לגבי הודו בישראל, כן?
0: כן.
1: והודו בישראל... היום, דרך אגב, התמונה קצת משתנה בגלל הגיוס המאוד מסיבי של עובדים זרים הודים, גם לתעשיות הבנייה וגם למערכות הטיפול בקשישים. כן,
0: כן, כן. אצלנו.
1: אבל, אצלנו, כן. אבל בעיקרון, הודו בישראל היא לא מעט ההיסטוריה של קהילות הודיות, של יהודים שעלו או היגרו לישראל, והקהילות האלה הן לא אחת.
0: זאת אומרת שיש מגוון?
1: כן. הקהילה הגדולה ביותר שאליה אני אתייחס, היא גם גדולה ביותר מספרית, והיא גם מאוד מאוד אקטיבית בזירה שהייתה קרובה לליבי, היינו ההפצה של הקולנוע ההודי, הפופולרי של בומביי, ולא רק בארץ. זו קהילה שמוצאה בעיקר מאזורי מהרשטרה, לא רק...
0: שזה תמקמי אותי.
1: שזה באזור בומביי, יש גם באהמדבאד, יש גם במקומות אחרים, אבל זו הקהילה הגדולה ביותר. בדרך כלל מדברת את שפת המראטי, יודעים גם הינדי בגלל הסרטים, ויש קהילות אחרות שממוקמות במרחבים לשוניים אחרים. קהילה נוספת היא הקהילה שנקראת קוצ'ינית. אלה בעצם יהודים מדרום הודו. זה לא קהילה אחת, היא בעצם נחלקת לשתי קהילות שיש בתוכם פוליטיקה פנימית, מפני שמדובר בשני מוצאים שונים. זה סיפור לא פשוט וגם כאוב של יהודים שנקראים... מלאברים, כלומר יהודים שהתיישבו בחוף מלאבר, כנראה במאות הראשונות לספירה, ויהודים שנקראים פרדסים. פרדס זה חוץ לארץ, כלומר זרים, ואלה יהודים שהגיעו לדרום הודו, כך מסופר, אחרי גירוש ספרד. עכשיו, יש ביניהם חלוקה פנימית, אני לא יודעת אם זה תקף היום, אבל בהחלט, בהיסטוריה של דברי ימי הקהילה, מסופר שהקהילות הללו נפרדות, ולא מקיימות ביניהם קשרים של נישואים או אכילה משותפת, כלומר שיש חלחול של הריבות החברתי הודי גם לתוך עולמות לא הודים, ואנחנו לא רואים את זה רק ביהדות.
0: וואו, כן, וואו. כן, אני זוכרת בפרק הזאת... הראשון, את ממש תיארת כמה היא מרובדת, כמה היא מגוונת, עשירה, שאי אפשר בכלל לתפוס את זה, בטח שלא במלל.
1: וכמה שהריבוד הזה הוא משמעותי.
0: זהו, כן. כמה שהוא משמעותי, כי הוא אפילו נכנס לתוך מיעוט, נכון, מסוים,
1: נכון, שמחלק גם את עצמו. גם בקרב מוסלמים בהודו יש חלוקה בעצם מעמדית, אבל
0: וואו.
1: אנחנו לא ניכנס לזה.
0: תרבות דומיננטית.
1: נכון, נכון, נכון, בוודאי. בוודאי, התרבות הדומיננטית היא אטרקטיבית גם בקרב המודרים ממנה. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי היום, אוקיי? בואו ניקח בחשבון שאנחנו מדברים היום על דור רביעי ואפילו חמישי, שחלק ניכר מהם נטמע בחברה הכל ישראלית, הוא עבר שינויים אחרים, ולא בהכרח הכל... נשמר. ובוודאי, בוודאי לא מבנים כאובים, כן? קהילה נוספת שאני אדבר עליה זה קהילה שנקראת הבגדדית, אלה הם יהודים יוצאי עיראק שהגיעו להודו בשלב מאוחר יחסית, לקראת המודרנה, ונאמר עליהם, ולא בדקתי את זה, שהם השתלבו בעלותם ארצה עם קהילות יוצאי עיראק בישראל.
0: אז זה לא היה הרבה זמן שהם שהו בהודו, ולכן דווקא שימרו את המסורת יותר העיראקית, או יותר...
1: לא בהכרח, אחת מהן שנודעה בכינוי הבמה של הנדירה, נעשתה לאחת מכוכבות הקולנוע הגדולות ביותר של הקולנוע הבוליוודי. אז כן, המציאות היא מאוד מאוד רבת פנים, מגוונת ומפתיעה.
0: קשה לחלק אותה למקטעים מסודרים וחותרות, כן.
1: כן, או שצריך באמת להיות ערים להרבה ניואנסים, ולכך של כל דוגמה יש דוגמה נגדית. וקהילה נוספת, שאני אתייחס אליה מאוד מאוד בקצרה, זה קהילת בני המנשה, שמוצאם בעצם מצפון מזרח הודו, והם עלו לארץ ממש בעשורים האחרונים, ונתפסים באיזשהו מקום כנפרדים מהשאר, גם בגלל שאלות של פוליטיקה פנים הודית, והתפיסה של צפון מזרח הודו כמרחב שונה מבחינה אתנית. ואני חושבת שאנחנו נסתפק בזה. אני מתמקדת בקהילת בני ישראל, שהיא גם הגדולה ביותר מספרית, וגם דומני, ואני מקווה שאני לא עושה כאן, אבל בולטת ביותר מבחינה ציבורית, ובוודאי ובוודאי בהקשרים של הפצת תרבות, ניסיונות מוצלחים, כן, להנחיח פרקטיקות ספציפיות שלהם אל תוך התרבות הישראלית, ולעשות אותם כחלק ממנה.
0: כן.
1: פרקטיקות, לדבר עליהם קצת?
0: אני אשמח אם גם תגידי מתי הם עלו...
1: כן, נתחיל ב...
0: וכזה כמה זמן... כן. היו חלקם, גם אחר כך אנחנו נראה שחלקם אפילו חזרו להודו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז תגידי על זה גם מילה.
1: אז כן, אז...

0: קטנה מאוד במונחים הודים, מה שגם מוסיף וגם נטמעה בהודו וספגה השפעות מקומיות, וכמו קהילות מיעוטים אחרות, רואות את עצמם כחלק
1: מהתרבות
0: הזאת.
1: כן, מהתרבות המקומית.
0: מדובר בעצם על זהות מרובה, שחלקה הודית וחלקה ציונית.
1: כן, שאנחנו מכירות את זה גם מאירופה.
0: בוודאי.
1: אנחנו מכירות את זה מקהילות יהודיות ברחבי
0: שום
1: העולם.
0: שום דבר לא המציאו. Mm-hmm. כן, כן, שום דבר לא המציאו. זה אותה מורכבות שקיימת בישראל ובכל חברת מאגרים.
1: אז יש כאן בחירה מרשימה מאוד, כי לכאורה אם את לא סובלת במקום נכון. שבו את נמצאת, ואת יכולה לקיים את אורח החיים היהודי שלך, הדתי שלך,
0: נכון.
1: ואת גם מרגישה שייכת
0: נכון.
1: לתרבות המקומית, אז נכון. הבחירה לעזוב ולהגר למקום בוודאי. אחר היא מרשימה.
0: היא מתוארת שנעשתה ממניעים ציוניים. Mm-hmm. באמת גלי העלייה המשמעותיים מגיעים לאחר העצמאות ובמהלך שנות ה-50, mm-hmm. שנות ה-70, ובעצם יש עד היום. והנה אנחנו מגיעים לקטע כאוב קונפליקטואלי של איפה הם מוצאים את עצמם בתוך הישראליות.
1: כן.
0: אוקיי? אז בפרקים קודמים, נדמה לי בפרק הראשון, דיברנו על המעמד של הודו כמזרח, אבל כמזרח שעוקף את השאלה הפלסטינית, את העולם הערבי. Mm-hmm. נכון? אז מצד אחד, קהילות יוצאי הודו תויגו על ידי הממסד הציוני האשכנזי כמזרחיות, אבל בעצם כל ההגדרה הזאת היא...
1: יוצאי צפון אפריקה, מזרח
0: שהם
1: תיכון.
0: שהם בעצם מערביות, נכון? מה זה צפון אפריקה? זה המגרב. מה זה מגרב? מערב. אז ככה שאין הלימה בין המושג הגיאוגרפי לבין בעצם
1: ההבניה הפוליטית. הכותרת הזאת שניתנה, כן.
0: נכון. אבל אני כאן חייבת להעיר... כן, התיוג הזה כמובן שהביא להסללה שלהם למוקדים פריפריאליים,
1: כן.
0: להדרה שלהם ממוקדי כוח, לאפליה תעסוקתית ואחרת, למיתוגם במעמדות יחסית נמוכים, למרות שזה פשוט נורא והיום, כי יש בינם אנשים סופר משכילים כמובן, ושמגיעים עם יחסי תרבות מאוד מאוד מרשימים.
1: הם סבלו אז בעצם מהאפליה, שכל האנשים שהשתייכו למה שאנחנו קראנו, אולי עדיין קוראים עדות המזרח,
0: נכון.
1: סבלו מאותם בעיות, כן?
0: זאת למרות שרבים מהם מסתייגים מהתיוג שלהם כמזרחים.
1: כן.
0: למשל, רעיונות שעשיתי עם כמה פעילים מאוד מרכזיים בקהילה, למשל, עם האקטיביסטית אילנה שזור, אמרת, מה זאת אומרת? התרבות ההודית ויהדות הודו, יש לה חלק, גם בהוויה המזרחית, וגם בהוויה האשכנזית, ובעצם בכל הרבדים של הישראליות. יש כאלה, למשל, ההיסטוריון העצמאי, ומתעד קהילת בני ישראל, אליעז ראובן דנדקר, אומר, לא ידעו איך לאכול אותנו. אנחנו...
1: איפה למקם אותנו?
0: כן. אנחנו לא תימנים, אנחנו לא ממדינות ערב, חלקנו שחומים, חלקנו לבנים, מה זה העניין הזה? ויש אחרים שיגידו אפילו, אנחנו לבנים. אנחנו לבנים, למה? בגלל תיאוריית המוצא המשותף, והתפיסה האריאנית.
1: האריאנית, שסיפרת כן. עליה בפרק הראשון, כן.
0: נכון, אז התיוג... הוא בעייתי. מבחינה ממסדית, בוודאי ובוודאי בעשורים הראשונים של קום המדינה, הוא היה מאוד בעייתי, והוא נתקל במחאות. בשנות ה-50, בעצם כמה מאות מקהילת בני ישראל התיישבו בנחלת בנימין, ומה שנדמה לי היה משרד הקליטה, ומחו על האפליה המוסדית.
1: כן.
0: לאחר מכן, הייתה מחאה מאוד משמעותית, משום שהרבנות הראשית ערערה על ההכרה, בדיוק, ההכרה בהם כיהודים. קצת יותר מאוחר, נדמה לי בשנות ה-80, הרב עובדיה יוסף שם לזה קץ בהכרזה פורמלית של יהודי הודו כיהודים לכל דבר. מה שבעצם מכם את הקהילה הזו ואחר

0: מסוימות במסגרת של יהדות מזרחית או של דתיות מזרחית, מה שחלקם מתנגדים
1: עד היום.
0: מתנגדים לזה, וגם מתנגדים לזה מסיבות דתיות.
1: וואו.
0: הם אומרים, אליעז אמר לי בפירוש, הזיהוי נעשה מפני שחשבו שסגנון התפילה דומה או זהה לסגנונות של תפילה ספרדים. אבל זה לא נכון. חזנים שלנו שהובילו תפילות בסגנונות מסוימים, נפטרו ואת מקומם למשל מילאו חזנים ספרדים.
1: ספרדים?
0: כן, מה שנקרא ספרדים.
1: כן. מעניין. אז אולי זאת הזדמנות טובה לעבור לפרקטיקות. תספרי קצת על הפרקטיקות, ואז של אותן קהילות, ואולי נוכל כזה לדמיין או לצלול לאיך נראה העולם היהודי ההודי, אם זה מאוד שונה או אם זה דווקא דומה, תכף נגלה, ואחר כך גם נראה איך זה קשור לקולנוע.
0: כן, אז קודם כל, יהודי ההודו יכולים בהחלט לעבור את הפריזמה של מה שנקרא השתייכות מרובה. הם כמובן, כמו אחרים, ספגו מהתרבות שסביבם, ויחד עם הרצון והיכולת לשמר זהות יהודית. יום כיפור, פסח, כשרות, לא בדיוק חוקים אולי של היהדות הרבנית המחמירה והאשכנזית של היום, אבל כן, חוקים ששמרו על ייחודם כיהודים, לצד תקסים ופרקטיקות מרכזיות ששאבו לא מעט מהעולם ההודי. למשל, טקס המלידה. זה טקס נורא נורא יפה, שנעשה לציון אירועים מיוחדים, נגיד
1: לידה? כאלה דברים.
0: בעצם זה ממש אין הגדרות, זה מאוד מאוד גמיש מבחינת ההגדרות. לציון כל אירוע מיוחד או בקשה.
1: זה יכול להיות גם קבלת תואר, אירוע מיוחד?
0: בוודאי.
1: בוודאי. אוקיי.
0: כן, יוצאים לצבא, או מקבלים עבודה חדשה, או מסיימים עבודה, או שקורה משהו במשפחה שרוצים לציין אותו לחיוב או לקבל ברכה. אז מתכנסים, זה יכול להיות בבית, סביב מגש של אורז מבוסם, מגש ענק כזה, שיש עליו גם חמישה מיני פירות, דבר שהוא מאוד מאוד אופייני בתקסים בתת היבשת. כמובן שפע, פריון, ברכה, מברכים עליהם, שרים מזמורים לאליהו הנביא.
1: וואו.
0: כן, אליהו הנביא יש לו מקום מאוד מאוד חשוב בקהילת בני ישראל, בין השאר מפני שהוא לא מת, אלא עלה בסערה השמיים. אז אין לנו כאן אלים הינדואים, יש לנו כבהחלט אחזות בדמות יהודית,
1: כן.
0: אבל טקס שבוודאי שואב השפעות מטקס המנחה ההינדואי, ולא רק ההינדואי, כלומר מהקונטקסט התרבותי של תת היבשת, וזה באמת נורא נורא יפה. אז יושבים, שרים מזמורים לאליהו הנביא, יש סידור אליהו הנביא, בתקסים שראיתי, אין הפרדה מגדרית, למרות שמדובר בחברה מסורתית שלרוב מובלת בידי גברים. ממש לפני כמה שנים הצליחו קבוצה שנקראת בני הדור השלישי, יחד עם שיתוף פעולה של אנשים בוגרים יותר, להכניס את המלידה ללוח השנה העברי ולמקם אותו בט"ו בשבט.
1: איזה יופי.
0: כן, נורא יפה.
1: איזה יופי, זה גם קצת מזכיר לי, פעם הייתה במעבדה, התארחה דליה מרקס, והיא סיפרה שבסידור, בספר הסידור והתפילות, אפשר גם להכניס תרבויות מגוונות, למשל את החג של הסיגד, האתיופי.
0: האתיופי, כן.
1: כן, ואז היא סיפרה איך באמת ניסו לייצר תפילה שהיא מתאימה, ושאפשר להכניס אותו לתוך לוח השנה העברי, ואת מספרת על משהו, זה אומנם לא בתוך לוח שנה, כן? כי האירוע החגיגי יכול להיות בכל מיני מקומות, אבל את אומרת שבכל זאת מקמו אותו.
0: מקמו אותו פורמלית.
1: איזה יופי.
0: בט"ו בשבט על בעצם על לוח השנה הישראלי העברי.
1: זה מקסים.
0: פורמלית.
1: זה מקסים.
0: כן, כן. זה גם טקס מקסים. יפה.
1: וואו, אז זאת פרקטיקה מסוג אחד. זה גם קצת מזכיר לי שסיפרת בפרק השני שיש מוסלמים שחיים בהודו.
0: נכון.
1: ושסיפרת שדברים שלא היו מקובלים או לא התקבלו בקהילות מוסלמיות במקומות אחרים בעולם, בהודו הן מתאפשרים. כל מיני פרקטיקות, כל מיני תקסים, ואני חושבת שיש משהו שבאמת מראה שמצד אחד אפשר לשמור על העקרונות החשובים, הליבתיים, על כן, מעין נכון, עמוד השדרה
0: בוודאי.
1: של אסלאם או יהדות או כן, כל דת כן, באשר כן. היא, ואת הדברים הרכים או את האופנים, באמת פרקטיקות, כן. הדרכים שבהן אפשר לבצע את הליבה, הם מאוד מקומיים, זה הפרחים שיש, זה המזון נכון, שיש, נכון. זה הצמחים שיש.
0: אוי, ובהקשר הזה אני חייבת לומר שיש. שלישראל כמובן היה את הדימוי של ארץ שפע, ארץ זבת חלב ודבש, אבל...
1: לעומת הודו.
0: כן, לעומת הודו. ורבים האנשים שבהם נסכלתי שאמרו, אוקיי, הגענו כאן בציפייה בעצם לגן עדן, ולא רק שחטפנו סתירת לחם מבחינה חברתית, אני תכף ארצה לחזור לזה, לזה. כן. אלא גם, מה, אין פה אוכל.
1: כן, בסדר, איפה הקינמון, איפה...
0: איפה קוקוס, איפה עלי קארי, איפה כל מה שאנחנו רגילים לאכול, אין מה לאכול פה.
1: זה מטורף, אה? איך שבעת המינים וארץ זבת חלב ודבש פתאום...
0: ממש לא.
1: כשאת מניחה אותה ליד הודו, זה נראה כמו כלום.
0: דל מאוד.
1: כן.
0: דל מאוד מאוד, וגם... איך אנחנו מתגברים על זה? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשמר את מסורות האוכל שלנו, וזה בשיחה, לא טעים לנו מה שיש פה.
1: מדהים. איזו חוויה.
0: לא אומרת שהכל, כן, ברור שזה, אבל כן, הדורות הראשונים, בוודאי ובוודאי, לא היה להם נוח עם ההיצעה, שוב, כן. אנחנו מדברים על שנות ה...
1: התמר והזית, לא הספיקו להם.
0: ושנות ה-50, ותקופת סנע.
1: ברור. כן, מדהים. אז זו דוגמה לפרקטיקה אחת. אמרת מלידה?
0: נכון.
1: מלידה.
0: כן, אמרתי מלידה, אבל אני רוצה לעבור לעדות של אפליה מאוד כואבת, שבאה כן. דווקא ברגעים שבהם אנשי הקהילה מאוד שאפו, להשתתף בתוך החברה הישראלית. אני מדברת כאן על ציטוט שנתנה לי אילנה שזור, היא פרסמה אותו בכמה מקומות. Mm-hmm. סיפרה כיצד הם, ולא רק הם, שמעו בבית רדיו, ומאוד מאוד ציפו לשמוע שירים ומוזיקה הודית. אבל במקביל, מפאי הייתה הכוח השולט, אבא שלה היה מהנדס שעבד בארץ כמנהל חשבונות, והם ראו את עצמם, בוודאי ובצדק, כחלק מהחברה הישראלית, וכך הם שגרו במושב מצליח, היו נוסעים למופעים שנערכו בקיבוץ נען, הקרוב. ושם התרחשו מפגשים לא בהכרח נוחים עם הישראליות ההגמונית. ואני רוצה לקרוא קטע מתיאור מקרה שהיא כותבת עליו בכמה זירות. ירדנו כל המשפחה עם אנשי המושב האחרים שהגיעו במסעית של המושב לחגיגה האזורית. נכנסנו בטור לשורה הטובה ביותר באמפי, אמפי נען, וכשהתיישבנו איבדתי סביב ויכולתי לנחש מי קיבוצניק ומי ממושב ומאיזו עדה. לאיש לא היו בגדים שמחים כמו שלי ושל אחותי. הרמתי פניי וראיתי את השמיים מעל כולם, וראיתי את עיני אבי מרוצות, מביטות בנחת בקהל. המופע התחיל. שיחקו והצחיקו את הקהל וכולנו התמוגגנו. אקורדיון ניגן, הסולן שר את המחרוזת בשיר השכונה, הביט באבי והצביע עליו, היי הודי הודי, קושי קוש, בוא תיתן לי 10 גרוש. הרמתי את הראש לעבר אבי שישב לשמאלי. זה היה קצת מבלבל כי כולם חייכו. ראיתי את שפתיו של אבא נמתחות בחיוך, אבל עיניו ראיתי מקרוב, עיניו לא חייכו. אצלי בגרון מתכווצת בועה. הלהקה שרה הלאה, השיר ממשיך, והקהל נהנה ממעטלות התרנגולים. אני שקועה, בבועה שסוגרת עליי ועל אבי, לא שומעת כלום.
1: כן, חוויות קליטה קשות בישראל, או אפילו לא קליטה.
0: לא קליטה, היא לדעת ישראל. הוריה הגיעו להודו עם הדור הראשון. כן, ההורים שלה. כן.
1: והמקרים האלה, גם כמו שאמרת, יצרו מחאה ויצרו התקבלות, שגם נראית לחלק מהאנשים, לא כהתקבלות מלאה או לא כהתקבלות נכונה או מדויקת, וזה גורם לחלק מהאנשים לחזור חזרה להודו.
0: נכון.
1: לעזוב את ישראל.
0: נכון, בעקבות המחאה השקטה, אכן. חלק מהאנשים חזרו מישראל להודו. הנתונים הפורמליים מדברים על בסביבות 100 אנשים, אבל הקהילה מדברת על פי 3 לפחות.
1: וואו, כן. פי 3,300 אנשים כן, שחזרו, כן, משפחות.
0: כן, או... כן, במימון של
1: הסוכנות היהודית.
0: נכון.
1: שכמו מהן לקחה אחריות על ה...
0: שהכירה בכישלון, אני יודעת, או שלא רצתה לעורר יותר מחאות, או להשתיק את המחאות הפוטנציאליות הבאות, גם זה.
1: מדהים.
0: כן.
1: אז כשהקהילה ההודית נמצאת כאן...
0: אנחנו מדברים על חלק מתוכה, כן?
1: כן, על חלק מתוכה. היא גם מנסה, כמו מהן, לתת לנו את ההזדמנות...
0: נכון.
1: לחוות את התרבות שממנה הם מגיעים.
0: נכון. נכון. שוב, הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית היא קולנוע, ובפרט הקולנוע של בומביי, שמתאים גם לרבים מהם מפני שהם יוצאים מהרשטרה, שבומביי היא בירתה. ולא מעטים מהם גם אורגים מאוד לשירים למשל, לשירים של מחזות הזמר.
1: כן.
0: כן, שהם מסמנים או עוגן תרבות של הגירה, אבל השירים האלה הם בעצם חלק משלם, מסרטים, ולכן לא מעט מפיצים, לא כולם הודים אני חייבת לומר, היו מביאים סרטים ומקרינים אותם.
1: אבל לא רק בשביל הקהילה ההודית, או שכן.
0: לא, לא, לא, לא. לא.
1: היו, כולם.
0: בתקופה המוקדמת הייתי מחלקת את זה לשתי צורות של הקרנות. הקרנות שבהם שכרו אולם באחד מאולמות הקולנוע בערים, ואז הייתה תקופה שבעצם היו אולמות קולנוע ענקיים, שמילאו 1,300 איש וכולי, ואנשים היו קונים כרטיסים בעשרות ומגיעים באוטובוסים.
1: וואו, 1,300 איש. מטורף.
0: 1,300 איש, כן, בטח. זה לא המלטיפלקסים של 30-50 איש, או מאה, במקרה הטוב. לא, לא, זה קהל, זה מסך גדול, זה כל החוויה, זה שוב שלוש שעות, מגיעים עם אוכל,
1: זה
0: הפנינג שלם, בטח.
1: אירוע של ממש. זה סוג אחד של הקהל. בהפנינג
0: הזה לא השתתפו הודים בלבד, יוסעי הודו בלבד. שאלתי את המפיצים, במיוחד אלה שפעילים עד היום, מי היו הקהל? מי היה הקהל? אז אמרו כולם, מי זה כולם? בסופו של דבר הגענו לאיזושהי הגדרה שמדובר גם באחרים, מה שנקרא יוצאי עדות המזרח, מצרים, אנשי המגרב, טורקים, איראנים, כאלה שהמסעות של הקולנוע ההודי בעצם מאוד דיברה אליהם, כי היא התכתבה גם עם מסורות של קולנוע בארצות מוצאם.
1: אבל זה לא כי הם הכירו את זה קודם, נכון?
0: לא, היו כאלה שבהחלט הכירו את זה קודם, באופן מפתיע, גם יוצאי ברית המועצות.
1: וואלה.
0: בוודאי, כהייתה הפצה מאוד נרחבת של קולנוע הודי.
1: מגניב.
0: למחוזרות ברית המועצות דאז, כן. אז גם הם היו מגיעים.
1: וואו.
0: בוודאי.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: וזה סוג אחד של הקרנות, את אומרת.
0: זה סוג אחד. הסוג השני, שהוא יותר מעניין לטעמי, זה הקרנות חוץ. הקרנות חוץ שהראו גם במושבים, למשל מושב מצליח שבו גדלה אילנה שזור, אבל גם בבתי קולנוע, כמו קולנוע עדן, ממש בלב נווה צדק, מבנה ממש אקלקטי יפהפה בלב נווה צדק, שנותר בשימונו, הוא לא אקטיבי, והיו בו שני עולמות קולנוע, וגם מקום להקרנת חוץ, למה הקרנות חוץ? בקולנוע עדן, למשל, בגלל שלא היו באותה עת מזגנים. אז איך אתה מתגבר על חום הקיץ? אתה יוצר גג, נכון? על הגג אתה מקרין סרטים.
1: מגניב.
0: בערב, כן.
1: אז אנשים התאספו בחוץ עם איזה קיר שאפשר להקרין עליו?
0: כן, כן, עם מסך שאפשר להקרין עליו, או קיר. הקרנות במושבים, אילנה שזור מספרת, היו על קיר הצרכניה. אנשים הביאו כיסאות וישבו לצפות בסרט.
1: איזה כיף.
0: כן,
1: נשמע לי כיף.
0: וזה היה שוב אירוע שמתואר שהשתתפו בו רבים, ואף היה אמצעי שדרכו המעמדה של הקהילה הוא אדר, משום שכולם אהבו את הסרטים האלה, וכולם רצו לשיר כמו הגיבורות, והזכרתי שהגיבורות שרות בקול מאוד מאוד דקיק, שבקול מפותח, כן, הוא לא...
1: כן, הוא נחשב מפותח מאוד, הוא אכן מפותח
0: מאוד, הוא מצריך שליטה טכנית מאוד מאוד...
1: זה מודל היופי הקולי,
0: הרודי. נכון, נכון, נכון. אז היא אומרת, כולם מנסות לשיר, ואף אחת לא מצליחה. לא מקור לגאווה.
1: כן, ממש, דווקא נשמע לי שהאירועים האלה יכולים היו להוות איזושהי תנועה נגד אותה אפליה שתיארת מקודם. דווקא התקבלות, ואפילו כמו שאת אומרת, איזו אהדה או הערצה לתרבות שממנה אותה כן. קהילה הגיעה. נכון. אז הייתי מקווה, או הייתי רוצה להאמין, שזה אפשר להם גם יותר להתקבל.
0: במרחבים מסוימים, כן. אליעז דנדקר למשל מזכיר שהיו גם נישואים מעורבים, שבהם הימנות עם קהילת הודו נחשבה לנכס, כי כולם אהבו את הסרטים.
1: את
0: אבל
1: התרבות.
0: במקביל, נשמעו לא מעט עדויות, שמהם אפשר להבין שהקולנוע גם אפשר באופן מעודן זירה של מחאה, כנגד הממסד. למשל.
1: בתוך ישראל?
0: כן.
1: מה? ספרי.
0: למשל, דמות הגבר הגיבור, שהייתה מאוד מאוד מקובלת בעשורים הראשונים לריבונות, נגיד בשנות ה-50, חלק משנות ה-60, ואפילו עד שנות ה-70 במובן מסוים, הייתה דמות של גבר מאוד מאוד רך. הוא התאים לאידיאלים שלטוניים של ראש הממשלה הראשון, ג'ווהרלל נהרו, שהיה ליברל, הומניסט, חילוני, סוציאליסט, האמין מאוד בקדמה, ולכן הגבר האידיאלי בסרטים שנקרא על ידי חוקרי קולנוע וחברה כגיבור תוכנית החומש, תוכנית החומש הכלכלית והחברתית של ראש הממשלה הראשון,
1: כן.
0: היה גבר מאוד מאוד רך, ללא נוכחות פיזית בולטת ושרירנית שהאמין במדע ובקדמה. עכשיו, הגבר הרך הזה, שלא התבייש להגיד לאהובתו שהוא אוהב אותה, ולבכות, ולהסתתר מאחורי עצים, ולחבק אותה.
1: שלא כמו ג'יימס בונד, כן.
0: שלא כמו דמות היהודי הגלותי, שהייתה צריכה לעבור טרנספורמציה ליהודי חזק פיזי.
1: הצבר.
0: נכון, דמות הצבר.
1: הצבר שהיה צריך לדעת איך לעבוד את האדמה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: וצריך היה להפגין
1: סטמינה כזאת.
0: בדיוק. כן, סטמינה.
1: שרירים מפותחים, יכולת להיות בחום הרבה זמן.
0: בטח. אז יש כאן איזשהו מוקד קונפליקט או מחאה סימבולי. ויש עוד בשנות
1: ה-70. רגע, לפני שאת עוברת, אז את רוצה להגיד לי שאשכרה בחרו להפיץ סרטים מסוימים שגם מדברים באופן, אני רוצה להגיד, undercurrent, במעין איזה זרם תחתון.
0: כן, לגמרי, בוודאי, כן.
1: עם החברה הישראלית.
0: אבל זה בוודאי אידיאל שמנוגד לאידיאל הדומיננטי של אותם שנים.
1: איזה יופי. אז נכון. בעצם התרבות ההודית גם הייתה יכולה להגיד, ותראו, יש אלטרנטיבות, ואפשר נכון. גם ככה, ואנחנו באים מהעולמות האלה. נכון. אצלנו גבר אידיאלי או מוצלח, נראה ככה, נכון. מתנהג ככה.
0: כן.
1: וואו, איזה מעניין.
0: אבל יש עוד.
1: מה עוד?
0: למשל, בשנות ה-70 קם, בעצם החליף את המודל הזה, החליף הדמות אחרת של גבר וגבריות, שנקראת באופן מקצועי הצעיר העירוני הזוהם. למה? בגלל שכשהודו זכתה בעצמאות, הייתה כמובן אופוריה.
1: כן.
0: כמו כאן, ציפו שהודו תהפוך להיות גן עדן עבור כלל אזרחיה, ובמיוחד אלה שנמצאים בקצוות המוחלשים של החברה. זה לא קרה. ולאט לאט התפתחה מחאה קולנית מאוד, כלפי המשטר וניקור כלפיו.
1: כן, שנובע מאכזבה גדולה, מזעם.
0: אכזבה, דיסטופיה.
1: כן. וזה היה בערך בשנות ה-70?
0: זה התחיל, כן, זה מסומן בשנות ה-70 ואילך.
1: נשמע דומה. בטח, אני שומעת דמיון.
0: בטח שיש דמיון, בטח שיש דמיון, גם יש מהפכים פוליטיים שקורים ב-77 בהודו ובישראל, ויש על זה כל מיני הסברים. רגע שנייה, נחזור לקולנוע. הצעיר העירוני הזוהם היה דמות גברית מאוד אגרסיבית, שהלכה בין הקו הדק, בין מלחמה על הצדק, לבין להטות עם החוק, ולא אחת גם חצתה את הקווים. אז למשל, הדמות המאוד מאוד פופולרית של השחקן אמיתה בצ'ן, או אמיתה בצ'ן ודרמנדרה בסרט שולי להבות מ-1975, בימוי רמש סיפי, שנחשב אחד ממערבוני הקארי, זה קשור להשפעות ההוליוודיות, אבל זה לא, באמת לא העניין שלנו כאן. אז תואר כמה שהביא סיפוק מסוים, מפני שזה אלה היו השנים של מחאות מאוד גדולות, ובמיוחד זעם על כך שלא הכירו ביהדותם. הרבנות הראשית עשתה להם בעיות, וגם השפילה, כן. השפילה אותם, ובאופן סובלימטיבי צפייה בגיבורים שמרביצים לשוטרים מושחתים.
1: ענה על צורך מאוד מאוד עמוק, כן? של מרידה.
0: נכון,
1: של
0: במוסד,
1: מרד, כן?
0: בוודאי, כן.
1: כן. ושל צורך כן להשתייך.
0: נכון. Mm-hmm. אם כי במקביל, אני חייבת לומר ששוב, הקרנות החוץ וואו. נעשו במרחבים מאוד פריפריאליים, וכך גם עם ההתפתחות הטכנולוגית, ועם הקרטליזציה של ענף הקולנוע, בעצם הסרטים ההודים הסתלקו מהמסכים הפומביים, אוי. ועברו לזירות ביתיות, זה גם דבר שהולם את מהפכת הוידאו.
1: מה, הם הפכו למען סרטי מחתרת, או כן. סרטים של נישה?
0: זה הפכו להיות סרטים שמוקרנים בעיקר בזירות ביתיות, היו מגיעו עם כל המשפחה או כל הקהילה.
1: אבל היה עניין בציבור הישראלי, אז למה המפיצים הגדולים, בתי הקולנוע?
0: היה המון, הייתה המון דחייה, הייתה המון, יש ממש ביקורות, כן, של מבקרים, בהם מבקרים בארץ, שהתבטאו בצורה מאוד מאוד בוטה ומעליבה כלפי הקולנוע הזה, כקולנוע לא ראוי לתשומת לב, לא מקצועני, נכשל, פרימיטיבי.
1: הסתכלו עליו בעיניים הערביות, ושפטו אותו משם.
0: בוודאי, כן. כן. אבל יש מהפך, מהפך שקורה בעיקר בשנים האחרונות,
1: כן.
0: בעיקר דרך משפחת מפיצים, משפחת שמשון מפתח תקווה, שמונה את הבן שי שמשון, שהוא בעצם דור שני למפיצי קולנוע הודי בישראל. המשפחה הראשית, ההיסטוריה ההפצתית של המשפחה, קשורה לאב סלומון שמשון, שעבד באלעל, אבל לצד עבודתו הסדירה
1: גם מפיץ סרטים?
0: גם מפיץ סרטים, כן.
1: איזה מגניב.
0: כן, גם מפיץ סרטים. והבן
1: שי?
0: שי, כן. ואחותו שיילי ואימם אליזבת, הם חלק
1: מהעסק המשפחתי.
0: מעסק משפחתי מאוד מאוד מצליח. מאוד מצליח, שהתפתח גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ואני רוצה לדבר קצת על מה שקורה בישראל. הצלחתם הכלכלית בחול שבין השאר חווה למהפכה הדיגיטלית ולגלובליזציה, לא נרחיב על זה מפאת קוצר הזמן, הביא אותם בעצם להחזיר את החלום הישן של בית הקולנוע, שמקרין סרטים הודים באופן פומבי, כך שסרטים הודים ותרבות הודו נעשית לחלק מההיצע התרבותי בישראל, עם הקמת רשת המלטיפלקסים מובילנד, שהוקמה ב-2017, ויש לה סניפים באפולה, נתניה, גם בתל אביב, יש תוכניות להרחיב אותה, רשת מאוד מאוד מצליחה, שמקרינה קולנוע הודי לצד סרטים אחרים. בואו נתייחס לקולנוע הודי, שעכשיו בעצם נהנה מסוג של פריחה בישראל, ואותה, את הפריחה הזאת אני נועצת בשינויים פוליטיים בישראל. וגם בהודו.
1: כן.
0: דיברנו גם בפרק השני.
1: שאולי יש ביניהם דמיון, ולכן הפריחה הזאת קורית. זאת אומרת, יש איזו הזדהות.
0: נכון.
1: עם נרטיבים שהקולנוע ההודי מציג.
0: נכון. נכון. אז אנחנו יודעים ש בישראל וגם בהודו חל התהליך של עליית הימין, נכון, ב-77, בעצם בשני המקומות, בהודו באופן מועצם, בעשורים האחרונים, שבא גם לידי ביטוי במודלים קולנועיים שמדגישים את הקונפליקט מול העולם המוסלמי ומול מוסלמים בכלל שנתפסים עכשיו. לא בהכרח בשנות ה-90, בשנות ה-90 יש משהו אחר, אני לא ארחיב, אני חושבת, כי אין לנו זמן, אבל עכשיו נתפסים כאיום מאוד מאוד משמעותי, כאויב האומה, כגייס חמישי, גם פקיסטן, כאומה שהייתה בפנים, לא אומה, כן, כאומה מוסלמית, שהייתה חלק מהתרבות ההודית ונעשתה לאחד האחרים הדמונים שלה, באים לידי ביטוי, כל זה בא לידי ביטוי בסרטים שעוסקים או מציגים גיבורים מוסלמים כאויבי האומה שבהם יש להילחם, וכשטופי אלימות, ממש מופעים שקשה מאוד לשאת אותם. אני אזכיר את הסרט תיקי קשמיר, סרט מאוד מאוד קשה שמגולל סיפור היסטורי, כמובן נותן לו אינטרפרטציה.
1: אז זה מבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא.
0: הוא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל נותן לו פרשנות עכשווית, ומעצים אותו. מדובר על אירוע טראומטי מאוד שקרה בקשמיר, שבו בשל מתיחות בין קהילייתית, עזבו חלק ניכר מקהילת מה שנקרא קשמירי פנדיט, שזה קהילה הינדואית ממעמדות מאוד גבוהים, את קשמיר ו... גלו למקומות אחרים בעקבות אלימות. עכשיו, יש ויכוח על המספר, יש ויכוח על האלימות. הסרט הזה, סרט מאוד מאוד קשה לצפייה, מציג ממש
1: טבח.
0: סרט אלימות. אני זוכרת שצפיתי בו במלואו ויצאתי עם בחילה.
1: אוי.
0: זה היה קשה מאוד לצפייה, אבל אני חייבת לומר, הסרט הזה הוקרן בישראל בהקרנות בודדות, באישור הצנזור, שאישרה להקרין אותו מעל גיל 18 בלבד, והוקרן בתאריך של יום השואה, כלומר שנעשתה הקבלה בין אירוע טראומטי הודי לבין בעצם הטראומה המכוננת של הישראלות ההגמונית. אני רוצה לדבר עכשיו על עוד סרט.
1: כן.
0: ממש
1: בדקות שנותרו
0: חדש,
1: לנו,
0: בדקות
1: כן.
0: שנותרו, וזה הסרט הדיפלומט שמתאר את קורותיו של דיפלומט ששרת, דיפלומט הודי ששרת בנציגות ההודית בפקיסטן, וסייע בהחזרתה של אזרחית הודית, אומנם מוסלמית, אבל הסרט לא מדבר על זה מאוד מאוד בהדגשה, שנחטפה לפקיסטן כנגד רצונה, תחת הנרטיב של הלאב ג'יהאד, כן? תרמית, כן? תרמית של אהבה, נחטפה ומצאה את עצמה נתונה לאלימות ביתית ולכל הדברים האיומים שכיום... כן. מיוחסים ל...
1: תרמית שהמטרה שלה היא בעצם לייצר איזשהו קונפליקט, או להדגיש קונפליקט או מאבק שהוא לאומני.
0: כן, נכון.
1: כן, כן, לאומני או דתי.
0: נכון. אז האזרחית הזו הושבה להודו בידי מי שאז עמד בראש הנציגות ההודית העיקרית בפקיסטן. אותו אדם משמש היום. אני חושבת שלפני כשנה הוא הגיש את כתב האמנה שלו לנשיא מדינת ישראל, והוא משמש היום כשגריר ישראל, סליחה,
1: כשגריר הודו
0: בישראל. עכשיו, עם כניסתו לתפקיד, נערכו הקרנות של הסרט בפני אנשי משרד החוץ, בפני אנשי לשכות המסחר ישראל-אסיה, לסניפיהם השונים, גם לקהל הרחב, והסרט הזה בעצם נעשה כרטיס הביקור של הדיפלומט. איש נעים מאוד, נעים מאוד מאוד. אני נכחתי בהקרנה של הסרט לקהל רחב בסינמטק תל אביב. הדיפלומט, שגריר הודו בישראל, הגיע להקרנה.
1: נשא דברים?
0: נשא דברים שלא כמנהגם של דיפלומטים, לא נשא דברים בהתחלה 10 דקות ואחר כך הסתלק מהעולם, אלא נשאר לאורך כל הסרט. הקהל הגיב בצורה מאוד מאוד רגשית, זה היה לפני הפסקת האש ולפני החזרת החטופים, מחיאות כפיים, קריאות, ובסופו של הסרט קרה דבר שהוא ממש מנוגד לכל פרוטוקול דיפלומטי. רבים מהקהל ניגשו אליו, לחצו את ידו, חלק חיבקו אותו, וחלק אמרו, אנחנו רוצים שאתה תהיה הנשיא שלנו, ראש הממשלה שלנו.
1: מה?
0: כן, הוא אפשר לאנשים לחבק אותו, כן.
1: וואו.
0: והוא גם אמר בנאומיו, הוא אמר, מי יותר מישראל יכולה להבין עכשיו אותנו כשהיא מתמודדת עם סוגיית החטופים? זהו רגע בעצם של שיבה של הקולנוע ההודי למיינסטרים הישראלי, דרך סוכנים מקהילת בני ישראל, ולאור ההתפתחויות הפוליטיות והטראומות של השנים האחרונות.
1: וואו. רוני, בדקה שנשארה, על מה את עובדת עכשיו? את עושה כל כך הרבה דברים, את חוקרת כל כך הרבה נושאים. מה מעסיק אותך עכשיו?
0: מה שווה את ליבך? אני רוצה להשלים ספר על תיאולוגיה פוליטית, הינדואית ומוסלמית, כפי שמתנסחת ברבדים בלתי פורמליים, דיברתי על חלק מזה. הוצאתי מאמרים, אבל אני רוצה להוציא ספר, ואני עובדת על פרויקט נוסף שקורא מכתבים שנכתבים אל הנעלם. מי הנעלם? זה יכול להיות ג'ינים, כלומר רוחות. בהודו יש אמונה מאוד רחבה, שבכל הריסות, ויש הרבה מאוד הריסות או חורבות, מתגוררים הג'ינים. הם מתגוררים גם במרתפים, וצריך לפנות להם מקום. צריך לפנות מקום למה שנשכח. מכתבים לג'ינים וגם מכתבים לקדושים. אני חייבת לומר שיש לזה גם משמעות משפטית ופוליטית, שכן, המכתבים האלה שנכתבים ומוצגים גם לרעבה, כן, נתלים באתרים ומוצגים לרעבה, הם נתפסים גם כצורה של מסמך משפטי שהיה מוגש לריבון בתקופות היסטוריות קודמות. אז נשאלת כאן שאלה מי הריבון, וגם כן. נשאלת שאלה מה התלונות? מה התלונות שהם מפנים אל אותם ישויות, ואיך בכלל פונים אל הנעלם, אל מי שלא רואים פיזית, אבל נוכחותו, אני לא הולכת לערער עליה.
1: כן, והיא מאוד משפיעה, כנראה.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך תודה רבה על סדרת הפרקים הזאת. אני ממש ממש שמחה שמצד אחד לקחת אותי רחוק, וממש הובלת אותי ואת המאזינות והמאזינים הרחק הרחק, ויחד עם זאת, משום שאני, אין לי אלא את תודעתי המקומית הישראלית בעברית וכן הלאה, יכולתי גם כל הזמן למתוח קווים אל המציאות שלנו, אל שאלות של דת, אל שאלות של אמונה, אל שאלות של מעמדות, אל שאלות של תקסים, אל שאלות של מגדר, אל שאלות של פלילי, אל שאלות של סמכות. הרבה הרבה תודה לך על זה.
0: אני שוב אומר, הודו היא לא חייזר.
1: ברור.
0: הודו היא לא חייזר, היא לא האחר הארכיטיפי שאנחנו מדמיינים.
1: נכון.
0: היא חברה מרתקת ותרבות עשירה, ואני מזמינה את כולכם לבוא אלינו לחוג וללמוד.
1: עוד. ללמוד עוד.
0: ללמוד עוד.
1: תודה.
2: את הפרק החמישי ייחדנו לקהילה ההודית בישראל, שאת קורותיה אפשר להבין קודם כל מתוך הכרה במגוון של קהילה זו. הקהילה הגדולה ביותר מתוך המגוון היא קהילת בני ישראל, ולה ייחסנו את עיקר עבודת ההפצה של הקולנוע ההודי מבומבי, בוליווד, בישראל. הטענה הרווחת בקרב קהילות היהודים היא שרובם, רוב הזמן, לא סבלו מאנטישמיות בהודו. הקהילה היהודית לא עמדה בקונפליקט עם החברה ההודית ועם התרבות ההודית, ואף ספגה השפעות מקומיות ופיתחה זהות מרובדת, גם יהודית, וגם הודית, שכוללת פרקטיקות מיוחדות המשלבות תקסים הודיים עם דמויות מהמסורת היהודית, כמו חגיגות המלידה, בזמן תפילות ושירים לאליהו הנביא. מכאן שההגירה לישראל הייתה פעולה של בחירה, ולא של קורח, שהתרחשה בעיקר בשנות ה-50, ה-60 וה-70. בהגיעם לישראל נתקלו הקהילות היהודיות מהודו בתיוגן על ידי התנועה הציונית האשכנזית כמזרחיות. התיוג הזה, שגם היה שגוי רעיונית ותרבותית בעיניהם, הוביל להדרה של הקהילות ממוקדי כוח בישראל ולאפליה תעסוקתית, בדיוק כפי שחוו קהילות יהודיות יוצאות מדינות ערביות למיניהן. נוסף לזה, הרבנות הראשית ערערה על יהדותם, וחלקם לא הוכרו כיהודים עד הכרזתו הרשמית של הרב עובדיה יוסף, שמצד אחד הסדירה את מעמדם כיהודים, ומצד שני קיבעה את שייכותם לתיוג של עדות המזרח, שחלקם כאמור התנגדו לו. אחת הדרכים שבהן הזמינה הקהילה ההודית את הישראלים להכיר את התרבות ההודית, היא הפצת סרטי קולנוע. ההקרנות שהתקיימו, קטנות כגדולות, הפכו פעמים רבות להפנינג ממש. ובתקופה מסוימת, אירועים אלו תרמו לעליית מעמדה של הקהילה בתודעה הישראלית. בחירת סרטי הקולנוע, הפצתם והקרנתם, שימשה גם במודע ושלא במודע כאמצעי ביקורתי להעברת מסרים חברתיים מורכבים, הקשורים במפגש שבין הקהילה ההודית לישראל הצברית והאשכנזית. מודל הגבריות ההודי למשל, האידאל הגברי, היה גבר רך, רגיש, המביע את רגשותיו. סרטים שהציגו דמות גברית נחשקת זו, התגירו את האידאל הגברי הישראלי, ששיבחה ועודדה הצבריות המקומית. מודל שרירי ועמיד. לכאורה, ההפך מרקות ורגישות. מספר שנים מאוחר יותר, במהלך שנות ה-70 ובהמשך למודל הגבריות, הציפו הסרטים ההודיים את נושא המחאה בעקבות התנפצות התקוות שעצמאותה של המדינה תביא איתה חירות לכל בנות ובני העם. הסרטים הציגו דמות של גבר צעיר, עירוני וזועף, שמורד כנגד קריסת הציפיות המשותפות. הצעיר העירוני הזועם התנגד בתקיפות לאפליה ולדיכוי, לחם לצדק, גם במחיר של יציאה מדי פעם בפעם מגבולות החוק. בשלב מסוים, בערך בשנות ה-80, גם בעקבות התבטאויות של מבקרי קולנוע שהסתכלו בקולנוע ההודי בעיניים אוריינטליסטיות, פחתו ההקרנות. אבל היום הקולנוע ההודי נהנה מפריחה מחודשת בישראל. פריחה שאפשר להסביר בשינויים פוליטיים דומים המתרחשים בישראל ובהודו במקביל. ובראשם התחזקות תפיסות ימניות, הבאה לביטוי גם בהדגשת הסכסוך עם העולם המוסלמי, כולל תפיסת המיעוט המוסלמי בתוך המדינה כאיום פנימי. כגייס חמישי. פרופסור רוני פרצ'ק, תודה רבה לך. חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקרים האקדמיים, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב ומעצב הקול שלנו, לתמר בנימין המפיקה, וכמובן, לכן ולכם, שממשיכים לטייל איתנו בעולם וללמוד, נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מצהר מאוז עומד להיפתח בקרוב מאוד. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי צהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה לפני שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. עורכי הדין יקיימו הבוקר שתי דקות דומיה באולמות בתי המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פרידמן בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
6: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk? Can we talk? They didn't want.
4: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר? כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
7: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
4: פרסום ראשון. על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אל-חיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קידמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומיה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלה החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצאה את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדיר אל-אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
8: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
4: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בבקעת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל הודכנה, המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע.
9: גם לך, אם תאמין לי.
10: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע
5: התורה! השם ישלם לך! עופר! עופר וינטר! ביהדות!
4: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
9: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
10: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית. הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה. דרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. 1 ל-15 מיליון, אישה אוסטרלית ילדה רביעיית בנות זהות, מתום הריון נדיר ביותר, מזל טוב, בהצלחה, ואיך דבר כזה קורה בכלל? הידעתם שאבוקדואים הם דומיניים, בבוקר נקבה ובערב זכר או הפוך? אז נמצא גן בודד שאחראי לתופעה המיוחדת הזו. מה אפשר לעשות עם הגילוי הזה? האנושות הולכת ומרחיבה לאין שיעור את הידע שלה, בתקווה, אבל היא עושה את זה עם פחות ופחות שפות. מודל מתמטי חושף שעברנו מאושר של עשרות אלפי שפות ל-7,500 בלבד. למה זה קרה? ונסיים עם הפינה הקיצית שלנו, איך לצרוך תוכן עם הילדים שלנו, והפעם נצלול לעולם האפל מדי של שירי ערס. מבטיחה שזה יהיה יותר מעורר ממה שזה נשמע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בוא נתחיל. כן. עסקנו כאן בתחילת השבוע בהסתברויות ובקבלת החלטות רציונליות, אז קבלו את זה. בלידה באוסטרליה התממש סיכוי של 1 ל-15 מיליון כשאישה שנכנסה להיריון רגיל וטבעי ילדה רביעיית בנות זהות. מה ההסבר המדעי לתופעה הזאת? איך התמודדו הרופאים עם האתגר? איך התמודדו איתו ההורים המאושרים? והאם יש סיכוי שהם יזכו לישון מתישהו בשנים הקרובות? יסביר לנו הכל דוקטור עידו שולט, מנהל אגף נשים ויולדות רמב"ם. בוקר טוב.
1: בוקר אור דניאלה.
0: חתיכת דבר, רביעיית בנות זהות, איך דבר כזה קורה? איך ביצית אחת הופכת לארבעה עוברים? עובריות?
1: נכון, היות ופעם לא ידעו את מין העובר, אז הוא נקרא עובר, אבל אני אוהב את המונח עוברית.
0: גם אני, כן, אנחנו מעודדים פה.
1: לגמרי. קודם כל צריך להבין את ההבדל בין סוגי תאומים. אנחנו כולנו יודעים שיש תאומים זהים ותאומים לא זהים, ההבדל מבחינתנו מאוד גדול. תאומים לא זהים, שני סקים נפרדים לחלוטין ברחם, אוקיי? שני אחים שלגמרי במקרה שני סקי רעיון נפרדים ברחם. דניאלה?
0: כן, כן, אני איתך, בטח.
1: כן, יופי. בתאומים זהים, לעומת זאת, זה מצב אחר לגמרי. זה תאומים שיצאו מביצית אחת, הם תאומים זהים, הביצית התפצלה. אם היא התפצלה מאוד מוקדם, זה כמו תאומים לא זהים, שני סקים נפרדים, אבל אם היא התפצלה מאוחר יותר, זה הרבה יותר מורכב, עד כדי תאומים זהים.
0: כשאתה אומר קורה בשלב מאוחר יותר, באיזה שלב, מתי בדיוק זה קורה?
1: זה יכול להיות, אם זה קורה מספר ימים לאחר ההפריה, אז יכול להיות, אם זה קורה מיידית לאחר ההפריה, זה כמו תאומים לא זהים, זה שני סקים נפרדים, אבל התאומים זהים גנטית, ואם זה יום, יומיים אחרי, זה יכול להיות שהם חולקי, אנחנו בעצם מגדירים את זה לפי הקרומים. אנחנו בשפה הרפואית אומרים, האם התאומים הם מונוזיגוטים או דיזיגוטים, תאומים זהים או תאומי אחווה, אבל אנחנו מדברים בתאומים הזהים, אנחנו מדברים על מבנה הקרומים. יש שני קרומים שמקיפים את שק ההיריון. ולפי קיום הקרומים האלה, אנחנו מגדירים את ההיריון. במקרה הזה, היה בעצם מעטפת חיצונית אחת, וארבעה סקים פנימיים. כלומר, מה שקורה פה, זה ביצית מופרית אחת, ארבע עובריות, אני אחזור על זה,
0: כן.
1: שיליה אחת, וארבע סקי הריון. וזה מצב מאוד נדיר. אנחנו רואים הרבה הריונות מרובי עוברים בטיפולי פוריות, אבל פה זה היה הריון ספונטני, זה באמת די חסר תקדים.
0: אבל כשאנחנו רואים את זה בטיפולי פוריות, אם אני מבינה נכון, זה כי מחזירים כמה עוברים, לכן בהכרח הם יהיו שונים. לא מדובר פה על תאומים זהים, נכון? אם אני מבינה נכון.
1: נכון לגמרי. יש איזה כלל אצבע אצלנו שאומר שבהריונות ספונטניים שני שליש מהתאומים הם תאומים לא זהים ושליש תאומים זהים, ויש איזה כלל שנקרא כלל הלינס, שהוא מיוחס לרופא גרמני דיונס הלין משנת 1895, הוא אומר שבאופן טבעי בלי IVF, הסיכוי להריון תאומים הוא 1 ל-80, הסיכוי להיריון שלישייה הוא 1 ל-80 בריבוע, כלומר בערך 6,400. הסיכון לרביעי, הסיכוי, אני לא אגיד סיכון, להיריון רביעי הספונטני, הוא 1 לחצי מיליון בערך, קצת 512 אלף ליתר דיוק, ולחמישייה זה כבר 1 ל-41 מיליון.
0: וואו.
1: כלומר, זה עניין שעולה בחזקות.
0: כן, אקספוננציאלי. לא, אפילו יותר, כן, בחזקות, כן. אז אתה אומר כאן שהם...
1: יש עוד איזה פרט טריוויה שאני חייב לומר לך.
0: בטח.
1: יש חיה אחת בטבע, שאצלה הריון רביעה מונוזיגוטי, כלומר, מה שאצל הבן אדם, זה כמו שאמרנו, 1 ל-15 מיליון, אצלו זה הברירת מחדל. והחיה המיוחדת הזאת זה הארמדילו. ליתר דיוק, הארמדילו בעל תשעת פסים. אצל הארמדילו, בעצם... זה היונק היחיד שעבורו השיבוט הטבעי הזה לארבע זה לא תקלה נדירה אלא תוכנית הרוויה הרגילה.
0: זה לא בג, זה פיצ'ר.
1: כן, ביצית מופרט אחת מייצרת ארבעה צאצאים זהים גנטית וזה פעם אחר פעם, ולכן הארמדילו הזה משמש אותנו למחקר לגבי המנגנון שבו עובר יחיד מתפצל למספר עוברים, ההבדלים שמתפתחים בין פרטים עם מטען גנטי זהה, השפעות של אפיגנטיקה, של הסביבה, למה תאומים או למה תאומים זהים לא זהים לחלוטין בתחלואה, בפנוטיפ שלהם. זו חיה מאוד מעניינת, אני מוכרח לומר.
0: זהו, האמת היא שאולי אנחנו גם נקדיש לזה פינה, כי זה גם נשמע מעניין, גם למה בכלל האבולוציה, הטבע, יצר את התופעה הזו אצלם, למה היה את הצורך הזה. כי אני מניחה שאם זה דבר שהוא ממש מובנה, כמו שאמרנו שזה פיצ'ר, כנראה שיש לזה סיבה. אבל אנחנו נאלץ בכל זאת לדבר על בני האדם.
1: בשמחה.
0: אתה אומר כאן שארבעת העובריות הן חלקו את אותה השליה. מה המשמעות של דבר כזה?
1: זה מבחינתנו... תשמיע הכל פה בכתבות שהתפרסמו בבי-בי-סי, ברשתות האסטרליות, הכל מוצג מאוד יפה, אבל זה לא ככה.
0: ברור.
1: כל הריון זהה כזה, זה הריון שנושא בחובו הרבה סיכונים, אבל שני סיכונים עיקריים. כשיש לנו הריון מרובה, גודל השגר, מספר הוולדות באדם, הוא מתוכנן לאחד, וכשיש לנו הריון מרובה עוברים, אז הרחם נמתח, יש מה שאנחנו קוראים לו בשפה שלנו over distension, וזה מאוד מעלה את הסיכון ללידה מוקדמת על כל הסיבוכים שלה, אבל בנוסף, פה ספציפית, השיליה המשותפת יוצרת תלות במחזורי הדם של העוברים. כשיש לנו שניים, זה כבר מורכב, יכול להיות תסמונת של עירוי מתאום לתאום, תאום אחד שיהיה אנמי ותאום שני שיהיה הפוך, פוליציטמי. זה הריונות מאוד מורכבים, גם כאשר מדובר רק

0: בין קילו לקילו 150, שאגב זה מאוד מאוד יפה, כי ההבדלים ביניהם היו קטנים, בהריונות כאלה יכול להיות הבדלים קיצוניים בגלל פער בחלוקה של הטריטוריה של השיליה, זה אמנם שיליה אחת, אבל עובר אחד יכול לקבל 30% ואחר 20%,
1: כן.
0: ופה ההבדל בין התינוקת הקטנה לגדולה היה רק 126 גרם, שזה 11%, שמבחינתנו זה מזל גדול.
1: ממש.
0: מבחינתה.
1: אבל אני מנסה להבין, בישראל, אני לא יודעת איך זה באוסטרליה, אני יודעת שיש את העניין הזה של דילול עוברים, שבאמת כשיש הריון מרובה עוברים, לפעמים אפילו כשזה תאומים, רק שניים, יש באמת את העניין הזה שכדי להציל את האחרים וגם את האמא לפעמים, אז בוחרים באופציה הזו, זה דבר שלא היה פה על הפרק?
0: אז תראי, אז בישראל, בשלישייה, אנחנו ממליצים על הפחתה סלקטיבית. בתאומים אנחנו מיידים לגבי האפשרות, וגם עושים את זה בחלק מהמקרים, כדי לתת תנאים טובים יותר לילוד שיוולד. בתאומים זה פחות נפוץ, אני מוכרח להגיד, אבל הריון תאומים הוא הריון הרבה יותר מורכב מהריון יחיד. האישה הזאת, וגם הפחתה בתאומים זהים היא הרבה יותר קשה ומורכבת מהפחתה בתאומים לא זהים. כשיש לך שני סקים נפרדים הכל הרבה יותר פשוט, כשיש לך שיליה אחת, ההפחתה הסלקטיבית היא הרבה יותר מורכבת ומסוכנת, ופה בגלל הסיכון שבהפחתה ובגלל האמונה של בני הזוג, למרות שהיו להם כבר ארבעה ילדים קודמים,
1: היו להם כבר ארבעה, עכשיו התווספה רביעייה.
0: המשפחה, כן, מבחינת הילדים הם הכפילו את עצמם במכה אחת.
1: איזה אוטו קונים לדבר כזה?
0: גם לזה המדיה באוסטרליה התייחסה, שהם עושים גיוס המונים לקנייה של מיניבוס, וציינו את זה שאחת התינוקות נקראה על שם הרופאה שעקבה אחר ההיריון. כן, יש פה הרבה רומנטיקה, אבל אנחנו הרופאים מתייחסים לזה קצת אחרת.
1: כן.
0: מבחינתנו הרי יש מושג כזה ברפואה, אירוע רב נפגעים, אני אקרא לזה אירוע רב ילודים.
1: כן.
0: אבל כשאני בחדר ניתוח ומנתח שלישייה, צריכה לראות מה קורה בחדר לידה, זה עשרות אנשים, ליטרלי, זה שלושה צוותי פגיעה, זה לא טריוויאלי.
1: בטח.
0: זה צוות הרדמה, זה צוות של רפואת האם והעובר, אנחנו המנתחים, ולראות את זה בחדר ניתוח זה חוויה.
1: וואו. אני, בגלל שזמננו קצר, יש לי עוד יותר מדי שאלות, זה כל כך מרתק הנושא הזה. הדבר הראשון שאני רוצה לשמוע ממך זה, אם יש נטייה גנטית לדבר כזה שיקרה, וגם למה, מה כל כך מיוחד בשבוע 28? למה רצו להגיע לשבוע 28? כמו שאמרת, זה עדיין 80 יום לפני הזמן, אבל זה כאילו איזשהו טווח לכאורה בתואר, זה נשמע דמיוני להגיד שבשבוע, ללד בשבוע 28 זה בטוח, אז אלו שני הדברים האחרונים שאני רוצה לשמוע ממך, נטייה גנטית נכון, ושבוע 28.
0: אז בדיוק, אז שכיחות התאומים הלא זהים, היא משתנה מאוד לפי אוכלוסייה, למשל בעולם עוד פרטריוויה, זה הכי נפוץ בניגריה. לא יודע למה, אבל אני? ככה זה.
1: אוקיי.
0: לעומת זאת, שיעור התאומים הזהים, הוא יציב יחסית, זה סביב 1-250, no matter what. כלומר, תאומים לא זהים זה ביוץ כפול, תאומים זהים זה ביוץ יחיד, זה שיעור קבוע, תאומים לא זהים זה מאוד משתנה לפי האוכלוסייה.
1: אוקיי.
0: מה השאלה השנייה? תזכרי לי.
1: לגבי שבוע 28, לגבי הרף הזה של... כי היום, זה שהרפואה המודרנית מאפשרת לעובר להיוולד בשבוע 28 ולשרוד, זה חתיכת דבר.
0: נכון, והם באמת נולדו במשקל של בין, של בערך סדר גודל של קילו 100. בינתיים הם בסדר בפגיעה, אבל הם הצטרכו מעקב ארוך טווח.
1: בטוח.
0: ואי אפשר להסיק מהימים הראשונים בלבד על התוצאות הנוירו התפתחויות ארוכות טווח. אוקיי, אנחנו רואים את זה בצורה קצת יותר מפוקחת. ואנחנו במקרים כאלה מאשפזים ומנסים להיאבק על כל יום של הריון. אנחנו נותנים סטרואידים להשריית בשלות רתית ולהפחתת דימומים מוחיים. אני מצטער שזה קצת חורג מהרומנטיקה עכשיו.
1: אין מה לעשות. הרבה פעמים אני חושבת שהתחום הזה חורג מהרומנטיקה.
0: אנחנו עושים כל מה שניתן למשוך את ההיריון בכל יום נוסף. כל יום נוסף עושה הבדל. וכשאין לנו מנוס, אנחנו מסיימים.
1: וואו, תקשיב, זה באמת מרתק מאוד הדבר הזה, ואנחנו נאחל בריאות, איתנה והצלחה למשפחה שהתרחבה מאוד.
0: לאמילי, להריאט, לאלקסה ולקטרין, ארבעת הבנות.
1: איזה יופי של שמות, וגם נאחל להם חיים שלמים של...

0: לעבוד על אנשים, זה, יאי, תחליף תאי במבחן, זה, לא יודעת, כל השטיקים והטריקים שעושים עם רביעייה, זה נראה לי מתכון לסרט, אני אצפה בו. אני מודה לגמרי. לך מאוד על השיחה הזו, על באמת הסיפור המאוד מאוד מסקרן הזה, על רביעיית בנות זהות שנולדו בשעה טובה לפני כשבועיים באוסטרליה. דוקטור עידו שולט, מנהל אגף ילדות ונשים וילדות ברמב"ם, תודה רבה.
1: תודה רבה, המשך יום נעים.
0: תודה. כן, כידוע, אין על אבוקדו. אנחנו תוכנית מדעית, וזו כמובן עובדה, מוגמרת. אבל האם ידעתם שמעבר להיותו בראש פירמידת הפירות, הפרחים שלו הם דו-מיניים והם נפתחים פעמיים, פעם אחת כנקבה ופעם אחת כזכר. זה לבדו מרשים. אבל עכשיו מחקר חדש מגלה שיש גן בודד שהוא האחראי לכך, והוא הופיע כבר לפני 40 מיליון שנה. מה המשמעות של כך ואיפה עוד ניתן למצוא אותו? ידבר אלינו בפרחים פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אנחנו ביום של, איך אני אקרא לזה? של ילודה.
2: ילודה
0: ורביעה. ילודה ורביעה, בדיוק, זו המילה שחיפשתי. אז אולי קודם כל, מה זה אומר שהאבוקדו הוא דו-מיני? איך עובד מנגנון הפריחה המיוחד הזה?
2: כן, אז אבוקדו הוא עץ מוכר, שיש לו פרחים, כמו לכל צמח בעל פרחים, והפרחים הם עבר הרביעה של העץ. ועקרונית אני אומר עכשיו דברים מובנים אליהם, אבל בתור פתיח למה שיבוא בהמשך, בפרח יש עמוד עלי שהוא איבר המין הנקבי, ויש אבקנים שהם איבר המין הזכרי, ויש מגוון וריאציות על הנושא של איך כל הסיפור הזה עובד. הרוב הגדול של הפרחים שאנחנו רואים סביבנו הם דו-מיניים, יש להם גם אבקנים וגם עמוד עלי, אבל בהרבה מאוד מקרים יש כל מיני טריקים גנטיים, או נקרא לזה התנהגותיים, למרות שצמחים לא באמת מתנהגים, שהמטרה שלהם היא למנוע הפריה עצמית. עכשיו, אנחנו יודעים גם מעולם החי, גם מבני אדם, שהפריה עצמית או הפריה בין קרובי משפחה מאוד קרובים, היא לרוב לא דבר רצוי. ובמהלך האבולוציה, בכל עולם החי ובכל עולם הצומח, התפתחו מגוון מנגנונים שמטרתם למנוע הפריה עצמית. וזה קיים גם בהרבה מאוד סוגים של פרחים. אני אתן רק כמה דוגמאות אולי מפרחים אחרים. למשל, כמעט כל פרח שיש לו תפרחת, יש עמוד תפרחת עם פרחים לאורך עמוד, למשל מרווה, למשל חצב, אז הפרחים לאורך התפרחת, חלקם מתפקדים בכל זמן נתון כזכר וחלקם כנקבה. כלומר, קודם עמודי האלים מבשילים ואחרי זה אבקנים, או להפך, והמטרה היא למנוע מפרח להפרות את עצמו. באבוקדו יש סיפור טיפה יותר מורכב. הפרחים הם אכן דו-מיניים, כלומר יש להם גם אבקנים וגם עמודי אלי, אבל הם נפתחים פעמיים ביום. נפתחים פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב, ובאחת מהפתיחות הם נפתחים כשהאבקנים שלים, ובאחת הם נפתחים כשהעמודי האלי שלים. הטריק הייחודי לאבוקדו ולכמה קרובי משפחה שלו ממשפחת העריים, היא שיש טיפוסים שונים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על עץ אבוקדו נתון, אז כל הפרחים שלו ייפתחו בבוקר כזכריים ובערב כנקביים, ונסתכל על עץ אבוקדו אחר לידו שעושה הפוך. הפרחים נפתחים, לא זוכר מה אמרתי קודם, הפוך ממה שאמרתי קודם,
0: כן,
2: בערב כזכריים.
0: לפעמים בבוקר ובערב ואז כן, הפוך, כן.
2: ואז הפוך. עכשיו זה דבר שידוע. אני לא בוטנאי ולכן לא ידעתי את זה, וכשקראתי את זה מאוד הופתעתי, אבל דיברתי עם עמיתה שגדלה במושב ורמן ברור, כולם יודעים את זה. אז כן, מגדלי אבוקדו יודעים שיש עצים שנפתחים קודם כזכר ואחר כך כנקבה, ויש עצים שנפתחים הפוך. ומגדלי אבוקדו יודעים לנצל את זה, כי במקרה חלק גדול מהזנים, בין השאר הזנים הנפוצים בארץ, הם או זה או זה. אז למשל, במטע אבוקדו יהיה שורה של אבוקדו הס, ולידו שורה של אבוקדו אטינגר, כי אחד הוא מה שמכונה טיפוס A, ואחד הוא מה שמכונה טיפוס B.
0: ואז הם גם יכולים להפרות אחד את השני?
2: ואז הם יכולים להפרות אחד את השני. בעצם מבחינת העץ עצמו, מבחינת הפרי, או הפרח שיהפוך לפרי, זה לא משנה אם הוא מקבל אבקנים מאותו זן או מזן אחר, כי מה שקובע את המאפיינים של הפרי זה הפרח, ולא אבקה. השחלה והעמוד העלי, ומה שמגיע, והאבקה לא כל כך משפיעה. אגב, אם אחרי זה ניקח את אותו אבוקדו ונשתול את הגרעין שלו והתפתח עם הנועץ, אז העץ יהיה היברידי, הוא יהיה בין כלאיים של שני הזנים.
0: מעניין.
2: אבל זה פחות מעניין את המגדלים.
0: אוקיי.
2: כי הם לא, הם רק רוצים את הפרי.
0: כמובן, הם גם שואפים מן הסתם לאזנים מאוד ספציפיים.
2: נכון, כן. נכון. עכשיו, באבוקדו תרבותי, ברוב הזנים יש באמת החלוקה הזו, אבל יש זנים שהם מעורבים, כלומר שיש עץ כזה ויש עץ כזה ואי אפשר לדעת מראש, ויש הרבה קרובי משפחה של האבוקדו שהם גם כן מעורבים ואי אפשר לדעת מראש. עכשיו במחקר עדכני שהתפרסם ממש לפני שבוע, קבוצה של חוקרים מארצות הברית ומפינלנד נדמה לי, ניסו להבין את הבסיס הגנטי של השונות הזו. והם יצאו מההנחה שמה שמשפיע על השונות הזו זה גן בודד. כלומר, יש איזשהו גן שיש לו שני אללים, שני מופעים. אלל אחד נותן טיפוס A ואלל אחד נותן טיפוס B. עכשיו, איך הולכים לחפש גן בודד בגנום שלם? לזה מגיעה הגנטיקה המודרנית. משתמשים בשיטה שהיא בעצם אותה שיטה שמשתמשים בה גם כדי לזהות מחלות גנטיות ודברים כאלה. שיטה שנקרא GWAS, ראשי התיבות לא כל כך משנים. אבל מרצפים את כל הגנום של הרבה מאוד פרטים ומחפשים גנים שהם ספציפית מתקשרים לתכונה אחת או לתכונה השנייה.
0: חייבים לחפש אותם ספציפית, כי זה לא שאפשר לרצף את הגנום ופשוט...
2: לא, מרצפים כן. הכל ואז מחפשים בתוך כן. הרצוף. בעצם מה שעשו במקרה הזה, הם לקחו בין כלאיים, ממש החליאו בין אבוקדו מטיפוס A ואבוקדו מטיפוס B, לקחו את כל הצאצאים, כמה מאות צאצאים, 300 ומשהו אם אני זוכר נכון, וריצפו את הגנום של כל 300 הצאצאים האלה. ואז מחפשים בעצם בשיטות סטטיסטיות, מחפשים גנים או אללים שמתפלגים בהתאם לתכונה. מה זה אומר מתפלגים בהתאם לתכונה? שכל מי שהוא, יש לו טיפוס A, מופיע המופע הזה, הלל הזה, וכל מי יש לו טיפוס B מופיע הלל אחר, ולמרבה השמחה, בבדיקה הסטטיסטית היה גן אחד שקפץ באופן מאוד בולט מעל כל הגנים האחרים.
0: שהוא האחראי בעצם
2: הוא האחראי בעצם לשונות הזו, כלומר, אם יש לך את הלל A, העץ יהיה מטיפוס A, ואם יש לו את הלל B, הלל יהיה מטיפוס B, והשאלה היא כמובן, מה הגן הזה? בעצם מה הוא עושה, אז מסתבר ממחקרים על צמחים אחרים, מסתבר שזה גן שמאוד דומה, הוא כנראה אותו הגן בווריאציה של אבוקדו, שאחראי על תזמון הפריחה, שזה ממש לא מפתיע וממש יפה. יש איזושהי מחזוריות, אנחנו מכירים את זה מכמה מערכות אחרות של גנים שיש להם איזושהי מחזוריות, טיפה טכני, אבל אני אנסה להסביר את זה בפשטנות, אם גן אחד מפעיל גן שני והגן השני מחבא את הגן הראשון, וזה קורה עם איזושהי השהיה, אז זה יוצר אוטומטית לופ, זה יוצר אוטומטית איזשהו מעגל חוזר שיש לו איזושהי השהיה.
0: כן.
2: אז מערכת גנטית מאוד דומה לזה, שהייתה מוכרת וכולי, אבל כשההבדל היחיד הוא שנקודת ההתחלה של המחזור בגן אחד היא בבוקר ובגן השני בערב.
0: אני מניחה שכשידוע מראש הגן הזה, אז זה חוסך לנו להצטרך לחכות שהעץ יצמח ויגדל ויפריח פרחים, שאני לא יודעת כמה זמן זה אמור לקחת, אבל אני חושבת שלהסתכל על גן כנראה לוקח פחות זמן.
2: אז זו בדיוק ההשלכה הפרקטית. סיפור יפה מבחינה אבולוציונית, יופי מצאנו גן, אבל באותם זני אבוקדו שהם לא אחידים, כמו האס והאטינגר שלנו, כשיש זני אבוקדו שבתוכם קיימת, יש מופע מעורב, יש מה שנקרא פולימורפיזם, אז באמת אפשר לגדל את השתיל, לקטוף לו עלי אחד, לרצף את ה-DNA מהעלי האחד הזה, לא צריך אפילו לרצף את כל הגנום, כי אנחנו יודעים איזה גן אנחנו מחפשים עכשיו.
0: כן, אנחנו יודעים בדיוק איפה לחפש, באיזה פרק בספר לחפש.
2: בדיוק, ואז אפשר מראש כבר מהשתיל, הרבה לפני שהוא מתחיל להוציא פרחים ופירות, לדעת איפה, ואז את המטע שלנו אני ידע לחלק חצי-חצי בין שני המופעים. הסיפור האבולוציוני הרחב יותר הוא שהם אחרי זה הלכו וחיפשו את אותו הגן בקרובי משפחה או במיני בר קרובי משפחה של האבוקדו וגם קצת רחוק יותר משפחת האריים זה המשפחה שכוללת גם את האר האציל שזה עלי הדפנה שאנחנו מכירים גם את הקינמון מסתבר אז כולם שייכים לאותה משפחה של עצים שאחד המאפיינים שלהם זה שהם בהרבה מקרים מפרישים כל מיני שמנים מטרים ריחניים אז מסתבר שלא בכל המשפחה אבל בחלק גדול מהמשפחה הם בדקו את כל המשפחה ובחלק גדול מהמשפחה הם מצאו את אותו הגן ומצאו שהשונות הזו כלומר העובדה שקיימים שני מופעים קיימת בכולם אז זה אומר שיש לנו מנגנון אבולוציוני גנטי שהמטרה שלו למנוע הפריה עצמית, שהוא מאוד מאוד קדום.
0: כן.
2: הוא לא קיים רק באבוקדו, אם אנחנו משחזרים אחורה מתי חי האב הקדום המשותף של כל העצים שיש להם את המנגנון הזה, אנחנו מגיעים למסקנה שזה היה לפני 40-50 מיליון שנה. כלומר, יש לנו פה מנגנון יציב שקיים כבר המון זמן, וזה מבחינה גנטיקה אבולוציונית זה יחסית חריג. אין לנו הרבה מקרים מתועדים של שונות יציבה כזו שנמשכת לאורך כל כך הרבה זמן. לרוב במהלך האבולוציה כשיש שונות, כשיש פולימורפיזם, באיזשהו שלב אחד הגנים, אחד האללים ישתלט והפולימורפיזם ייעלם. כלומר האוכלוסייה כולה תהיה רק עם מופע אחד של הגן. העובדה שהשונות הזו מחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, אומרת שהיא נותנת יתרון אבולוציוני משמעותי.
0: בדיוק, אז מה בעצם זה מלמד אותנו? שיש משהו במנגנון הזה שפשוט עובד מאוד מאוד טוב?
2: שעובד מאוד מאוד טוב, והחשיבות של למנוע הפריה עצמית היא מספיק גדולה, שזה נותן את הלחץ האבולוציוני, את הסלקציה, לשמר את השונות הזו לאורך כל כך הרבה זמן.
0: שאנחנו כמובן גם, כלומר זה נשמע ברור מאליו, שהפריה עצמית, כמו שאנחנו יודעים שגילוי עריות, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה, אז כמובן, יש פה איזשהו מנגנון שממש מצליח להילחם בדבר הזה. לא יודעת אם גילוי עריות זה בדיוק המונח הנכון, אבל כן.
2: זה כן המונח הנכון, אפשר לקרוא לזה נישואי קרובים, אם את רוצה משהו מכובס יותר.
0: כן.
2: אבל כן. וכמעט בכל התרבויות בעולם יש טאבו נגד נישואי קרובים, בדיוק כי קדמוננו הבינו, גם בלי להכיר את הביולוגיה והגנטיקה מאחורי זה, הבינו שרבייה בין קרובים היא לא דבר טוב, וכך גם האבולוציה. וכאן זה לא עניין של הבנה, אלא שבאמת כשיש הפריה עצמית, התוצאה לא טובה.
0: כן, כמו שהמשפחות שלנו יודעת את זה, גם משפחת הערים יודעים את זה. זה אמנם לא בדיוק התחום שלך, אבל אתה יודע להגיד אם הגילוי הזה, הבסיס האבולוציוני הכל כך חזק הזה, עכשיו גם יכול ללמד אותנו משהו על השבחת הפרי, האם זה במשהו שיכול לסייע לחקלאים? זה שוב, זה לא בתחומך כמובן.
2: כן, זורק מחשבות.
0: טוב לנו, אנחנו אוהבים את המחשבות שלך.
2: ודאי שבמובן הפרקטי של, שוב, לשתול את המטה שלך בצורה חכמה זה עוזר. מבחינת השבחה ממש, אני מניח שכן יש פה איזשהו בסיס. כן, אנחנו, אם מצאנו מנגנון שאחראי לפריחה, אז אפשר להתמקד בו ולהגדיל את הפריחה, אולי לחדד את תזמון הפריחה, אולי להאריך את זמן הפריחה, את עונת הפריחה, כל אלה דברים שמבחינת החקלאי יכולים לתת את זה יתרון. שוב, אני לא בטוח שבמקרה הספציפי הזה באמת יש על מה לדבר, אבל בהחלט כיוון שאני מניח שיש אנשים שחושבים עליו.
0: מעניין מאוד. ולכל הפחות זה מלמד אותנו, נותן לנו עוד סיבה כל כך להעריך את האבוקדו, וכמה שהוא פרי נעלה ונשגב. לפחות...
2: הוא פרי, הוא ירק.
0: לא, אני חושבת, אבל אם הוא גדל על עץ, אם זה עץ, אז זה פרי, הוא פשוט מלוח, אנחנו משתמשים בו כירק, אבל דווקא חשבתי שאני מדייקת.
2: לא, מבחינה בוטנית, אתה לא ספק מדייקת, הדיון הקולינרי הוא מעניין. כי אם שומע את זה בסלט ירקות, אז הוא ירק, לא?
0: נכון, אני גם חושבת. שמע, פרי, זה טעים. לא, פרי ירק זה טעים. וגם משובח גנטית עם מנגנון כל כך חכם שמחזיק עשרות מיליוני שנים. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה ושיהיה יום נהדר.
2: יום מצוין. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אם נספר לכם שבעולם יש כיום כ-7,500 שפות שונות, זה ישמע לכם הרבה? כי מתברר שעד לפני כמה אלפי שנים האנושות חיה בעולם תרבותי מגוון לאין שיעור מזה שאנחנו מכירים כיום, שכלל עשרות אלפי שפות שונות. אז מה קרה לכל השפות האלה? איך בכלל יודעים שהן היו קיימות? והאם התהליך הזה של הצטמצמות השפות נמשך גם כיום? מחקר חדש ומרתק בחן את הסוגיות הללו, ומי שיספר לנו עליו באמצעות שפה עתיקה שהוחזרה לתחייה ונקראת עברית, יהיה פרופסור איתן גרוסמן, החוג לבלשנות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, דניאלה.
3: אז איך בכלל אפשר לדעת כמה שפות היו לפני 10,000 שנה?
4: בעצם הצוות הזה, בהובלה של דמיאן בלזי, הם עשו סוג של מידול. הם הסתכלו על אוכלוסיות של צייתים לקטים היום, והסיקו מזה באמצעות כלים סטטיסטיים לגבי מספר אוכלוסיות שהיו, ומתוך הנחות מסוימות, כלומר שבערך לכל אוכלוסייה כזאת הייתה שפה אחת, שזה מתבסס על מה שאנחנו יודעים אתנוגרפית, הם יוכלו לשער בעצם את מספר השפות.
3: אבל אנחנו, איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת השפות היו שונות? מה הופך שפה אחת לשונה מאחרת, אולי נגיד? כאילו, מתי עובר הקו?
4: טוב, זו כמובן שאלת השאלות, והרבה בלשנים יגידו שאין לזה תשובה מדעית, שבעצם מדובר בהרבה עניינים, לא רק של דמיון מבני או לקסיקלי, זאת אומרת, כמה דקדוק ואוצר מילים דומים אחד לשני, לכל מיני דברים אחרים, כמו זהות של הדוברים ותודעה קהילתית וכולי. אם כי יש ניסיונות לחמת את זה, זאת אומרת, היה ניסיון לפני כמה שנים של צוות שאמרו שנגיד יש משהו כמו פחות מ-60% דמיון על פי איזשהם קריטריונים, אז מדובר בשפות מובחנות, ומעל הזה זה בעצם דיאלקטים או משהו כזה, אבל בגדול בלשנים יגידו שאין קו חד שעובר בין דיאלקט ושפה.
3: זהו, כי השאלה היא, אני מנסה לדמיין במחקר הזה, שאתה יודע, להכריז שהיו עשרות אלפי שפות, אז איך אפשר באמת לדעת שקהילה אחת של ציידים לקטים דיברה כל כך שונה מאחרת? אני באמת, הם התפתחו בצורה כזו שהם דיברו בצורה כל כך שונה?
4: האמת שזה סביר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הכיסים האחרונים בעולם, שבאמת יש הרבה גיוון לשוני, אם אנחנו מדברים במקומות כמו אמזוניה ופפואה ניו גיני, במיוחד בהיילנדס, באזור הרמות שם, אז אנחנו רואים גיוון מטורף.
3: כן.
4: ממש. זאת אומרת, עד כדי כך שניסיונות השייך את השפות האלה למשפחות יותר גדולות, הם בדרך כלל מתייחסים אליהם בספקנות. זאת אומרת, אז דווקא נגיד, הנה, אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה של אכלוס של האמריקות, צפון אמריקה ודרום אמריקה, אז יש ממש ממש ממש חידה, כי בעצם בני אדם הגיעו למקומות האלה יחסית בזמן האחרון, אם אנחנו מדברים על היסטוריה אנושית.
3: כן.
4: ויש מאות משפחות ואלפי שפות שידעו עליהם באמריקות. אז זה באמת חידה, כי בעצם מתברר שכל ההיבדלות הזאת, האינדיבידואציה של שפות, זה משהו שאכן יכול לקרות, ולא דורש המון המון זמן.
3: לא דורש המון זמן, וגם לפעמים במרחק מאוד קטן, שקהילות, שתי קהילות מאוד סמוכות ידברו בצורה שונה לגמרי.
4: ממש, ממש. וכמובן תלוי בכל מינים תרבותיים.
3: כן.
4: אבל כן.
3: אז, ולפי המחקר, מספר השפות גדל במיוחד אחרי המהפכה החקלאית.
4: כן.
3: אנחנו יודעים להגיד למה בעצם? מה קרה באותה מהפכה שגרם לאינפלציית שפות? איכשהו אני חושבת, אני זה מרגיש לי, באינטואיציה שלי זה אמור להיות הפוך, כלומר כשיש איזושהי מהפכה, אז דווקא אנשים יותר קל להם להתחבר, ואז אולי הם ירצו לדבר שפה משותפת.
4: אז אני חושב שמה שמתייחסים אז כמנוע בעצם לצמצום השפות, זה דווקא כשאנשים מתחילים להתארגן ביחידות יותר גדולות, כלומר, זה לא החקלאות לפני עצמה, אלא ההתארגנות בחברות יותר גדולות ומורכבות, כמו אימפריות. זה בעצם הדבר שמתחיל לצמצם את הגיוון הלשוני.
3: שיש גם עניין באמת של אימפריאליזם וקולוניאליזם, התופעות האיומות האלה שפשוט תשמידו, גם כבר ציינת אוכלוסיות ילידיות שמגיעים למקום חדש, בגדול משמידים את התרבות המקומית, את האוכלוסיות המקומות, ואיתן את השפות שלהם ואת הייחודיות שלהם, כדי להנחיל אך ורק את השפה של האימפריה.
4: כן. זאת אומרת, וגם אני חושב מה שמאחד את התקופה המודרנית זה שבאמת יש מספר קטן מאוד של שפות שהתפשטו מאוד מאוד מאוד, כמו גם משפחות אחדות שהתפשטו מאוד מאוד. אם אנחנו מסתכלים נגד ההודו-אירופית שהתפשטה מאוד, זה לא רק זה, האוסטרונזית, משפחה ענקית של כנראה משהו כמו 1,000 שפות, התפשטה בכל האוקיינוס השקט עד מדגסקר. שפות בנטו ממש כבשו את אפריקה דרומית, ובעצם יש רק כיסים של הגיוון הלשוני הקודם להתפשטות דוברי בנטו, ובשתי הדברים אנחנו מדברים על התפשטויות של אלפי שנים אחרונות.
3: כן, אני כמובן אני בשום אופן לא מעודדת אובדן תרבותי או שפתי, אבל אני אומרת יש איזשהו יתרון לשפה כמה שיותר משותפת.
4: תראי, לפני בערך 100 שנה, אחרי כל הזעזוע של מלחמת העולם הראשונה, הם ממש פרץ של בלשנים שניסו להציע שפות בינלאומיות בדיוק מתוך מחשבה כזאת. זאת אומרת, אם נדבר אותה שפה, נבין אחד את השני, יהיה יותר שלום ופחות מלחמות.
3: כן.
4: אז אפשר לדבר באמת על הצד הזה, הצד כאילו האתי הפוליטי של הדבר הזה, מהכיוון הזה. אגב, לא הציעו להכחיד שפות אחרות, ולכן קוראו להם auxiliary languages, שפות עזר. מנקודת ראות מדעית, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת משהו על המין האנושי ועל הפוטנציאל שלו, אז כל שפה היא מאוד מאוד חשובה. בעצם כל שפה חדשה שאנחנו מגלים, היא מראה לנו עוד משהו על הפוטנציאל של שפה אנושית. כל מיני דברים שפעם חשבנו שלא ייתכנו בשפה, פתאום אנחנו מגלים שהם כן ייתכנו. זאת אומרת, וזה בעצם אולי בשבילי הדבר הכי מרגש במאמר הזה, כל עניין הזה של צוואר הבקבוק.
3: מה הכוונה?
4: אוקיי. אם יש לנו 7,500 שפות בעולם, שוב, זה מין הערכה מאוד גסה, אפשר לספור אותם אחרת, אבל בגדול, והם מתוך משהו כמו 400 משפחות, כן? זאת אומרת, זה לא גיוון מטורף, and yet, בלשנים, כשרוצים לדבר על מה אוניברסלי בשפה האנושית, כל מה שיש להם כמקור לנתונים, זה שפות שקיימות. זאת אומרת, עכשיו, אם השפות הקיימות מעצגות את השפה האנושית בצורה נאמנה, אז סבבה, אנחנו יכולים להסיק ששפה אנושית היא כזאת או אחרת. למשל, אם אתה מסתכל על השפות הנוכחיות, אתה יכול להתרשם שיש משהו ממש ממש טוב בזה שמשפט רגיל מתחיל בנושא ולא במושא. ובאמת הרבה בלשנים ופסיכולוגים ופילוסופים דיברו על היתרון הקוגניטיבי של להתחיל את המשפט בנושא. בעצם בלשנים רוצים להסיק ישורות לדברים אוניברסליים שקשורים לקוגניציה. אבל אם השפות שיש היום זה תוצאה שהוא מאוד biased, כמו שקוראים לזה, זאת אומרת, ולא מייצג של השפה האנושית בכלל אותה, אז בעצם כל הסיפור של להסיק ישורות לקוגניציה ודברים אוניברסליים על המין האנושי, אנחנו ממש ממש צריכים להיזהר עם זה. ולכן אני חושב שכל עניין הזה של צוואר הבקבוק הוא קריטי במאמר שלהם.
3: זה מעניין, אתה אומר שפות שמתחילים עם הנושא מאשר הנסוע, אני חושבת על שפות שבהן אומרים את שם התואר לפני, אם זה גם יוצר איזושהי הטיה קוגניטיבית, לא יודעת, להתמקד יותר על מה שמחוץ לקנקן מאשר מה שבתוכו.
4: אם אנחנו מסתכלים על השפות שישנן, אפשר לגבש כל מיני תיאוריות לגבי למה השפה היא כמו שהיא.
3: כן.
4: אבל אם השפות שישנן הן לא מייצגות, זאת אומרת שזה באמת אוסף יחסית מקרי של שפות שהשרדו כי הדוברים שלהם היו יותר חזקים טכנולוגית, צבאית, הייתה להם יותר יוזמה לצאת ממולדתם, דברים מהסוג הזה, אז בעצם היכולת להסיק ישירות לגבי קוגניציה אנושית היא הרבה יותר מוגבלת, וצריך להתייחס אליה הרבה יותר בזהירות.
3: מעניין. יש איזשהו אזור בפלנטה שאנחנו צריכים להיזהר מפני הכחדת השפות בו? יש איזשהו אזור שאנחנו אומרים, השפות כן. כאן בסכנה?
4: בגדול בכל מקום בעולם. זאת אומרת ממש. ואני לא יודע אם זה משהו שהתכוונת לשאול עליו, אבל כן חשוב לי להגיד למה זה חשוב.
3: בטח.
4: זאת אומרת, זה לא רק הידע לשוני. זאת אומרת, אנחנו כבלשנים כמובן מתעניינים בשפה. אנחנו רוצים לדעת מה אפשרי ומה רגיל ומה שכיח ומה נדיר בשפה האנושית. אנחנו גם מגלים ששפות מביעות קטגוריות מחשבתיות סופר מעניינות. נגיד שוב, אם אנחנו הולכים לאמריקות, אז השפות האלה מתייחסות למציאות בצורה מאוד מאוד שונה משפות שאנחנו מכירים מהאזור שלנו. אז קודם כל זה מרחיב מאוד את מה שאנחנו יודעים על, על הקשר בין שפה ומחשבה ותרבות. אבל בנוסף לזה, שפה זה גם עניין של זהות של אנשים. זאת אומרת, שבהרבה עמים שפה זה דבר שמגדיר את האוכלוסייה הדוברת. ובנוסף לזה, כבר ידוע שיש הרבה ידע אנושי שהולך לאיבוד כשאנחנו מאבדים שפות. זה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות מתכונים, זה יכול להיות ידע רפואי ומדעי. תחשבי שנגיד, אני יודע מה, היוונית העתיקה הייתה נכחדת לפני שהיינו מכירים את הומרוס. עכשיו, יכול להיות שזה משהו שקרה, אולי מאות פעמים.
3: כן. ככל הנראה, מה זה ככל הנראה? אני, בוודאות אני אגיד שיש שפות שלמות שנכחדו לפני שהספקנו לחקור אותן, ואנחנו לעולם לא נדע שהיו קיימות, ואיתן עם דעיכת ומות השפה הזו גם מתה תרבות שלמה, שבעצם מעולם לא נחשפנו אליה, והעובדה שאין תיעוד שלה אומר שהיא לא הייתה קיימת בצער רב. אז אנחנו נאחל בהצלחה לכל השפות שכן קיימות ולמגוון התרבותי, ונרים שוב לעברית, השפה העתיקה הזו שקמה לתחייה מעצמה, קמה לתחייה, שהחיו אותה, והנה אנחנו פה בלייב משתמשים בשפה שכמעט ולא הייתה יותר. אז כבוד למגזר, מעניין מאוד. תודה רבה לך פרופסור איתן גרוסמן מהחוג לבלשנות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
4: יום טוב.
3: יום טוב.

0: זה האות של הפינה הקיצית שלנו על איך צורכים תוכן עם ילדים. והפעם אנחנו נדבר על מה בעצם יותר קשה מלהרדים ילדים קטנים, וזה התכנים של השירים שבאמצעותם אנחנו מרדימים אותם, או לפחות אלה שבאמצעותם הרדימו אותנו. השאלה היא, האם הקשבתם פעם למילים של שירים כמו לילה לילה, שמספרות על פרשים שמצאו את מותם בדרכים שונות, או על הדוגית ששטה ואוי ואבוי מה קרה למלאכים שם? מי חשב שזה מה שכדאי לשיר לילד לפני השינה? והאם שירי הארס של ימינו טובים יותר? ואיך מתמודדים שם עם פחדים של ילדים? על כך ועוד תספר לנו הפסיכולוגית דוקטור עידית גוטמן, שכבר מזמן לא מפחדת בכלל מהחושך להבנתי.
1: כולם מפחדים, אבל ביחד הפחד הוא מתחלק, הם יותר נפשות.
0: הנה, את רואה,
1: זה יותר פשוט.
0: מביאה את הזווית הזו, שזו בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים איתך. קודם כל נגיד לך בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ועכשיו אני אשאל אותך, מה הסיפור הזה של שירי ארס? למה הרבה מהם, באמת יש הרבה אופל בדבר הזה, דווקא לפני השינה, להכניס כל כך הרבה אופל?
1: רובם אפלים, והם בהמשך לשיחה הקודמת והמרתקת, אז הם גם מאוד קדומים. האפלה הזו היא לא חדשה, יש תיעוד לטקסטים באשורית ומבבל העתיקה וכל מיני כתבי יד מאוד מאוד עתיקים שמראים שכבר בעבר שירי הארס זה משהו בין לחשים לתפילות, להשבעות, לניסיונות להתפלל או לבקש מהכוכבים, מהירח, מהמזלות שיגנו מפני אסונות, והאסונות והזוועות האלה מקבלים פירוט בכל תקופה בהתאם לסוג האסונות. יש כל מיני פורענויות שיכולות להתרגש על ילד, ושההורים, אנחנו האימהות, בעיקר זה שירים של נשים, שבעיקר נשים שרות אותם, שמפניהם אנחנו יכולות לחרוד.
0: כן, אז אני חושבת באמת, את אומרת, זה הנשים שרות, יכול להיות שהנשים שרות את הפחדים שלהן בעצם.
1: בדיוק ככה. את הפחדים, אני חושבת, במידה רבה משותפים. כי התינוקות נדבקים מאוד מאוד בקלות ברגשות של אחרים. זה למשל דיכאון אחרי לידה, זו מחלה משותפת, שגם התינוק הוא חלק ממנה, כי הם נדבקים בשמחה והם נדבקים בפחד. וכשהאימא מרגיעה את עצמה, אז היא עוזרת בעצם גם לתינוק להירגע. ובשעות של הערב ושל הלילה, גם האימא יפה ומותשת ופוחדת שהיא כבר לא תוכל לגלם את המבוגר האחראי, ולהישאר סבלנית ומכילה ורקה לעוד כוס מיץ בפעם המאה, ואני חייב לשירותים בפעם המאתיים, וכל הסיפורים והנדנודים האלה שצריכים לחזור על עצמם.
0: אני גם חושבת על שעת הדמדומים העדינה הזו של רגע לפני השינה, שמחשיכים את האור, הכל שקט, נרגעים, וזה הרגע שבו נכנסים, זה הרגע שבו נכנסות המחשבות.
1: כי זו שעת פרידה. ללכת לישון זה להיפרד, מאימא לפאוזה די ממושכת, אנחנו מקווים לפחות בשבילנו שנצליח גם לישון. וזה להיפרד מהערות והמודעות, וזה סוג של מוות קטן. אתה לא יודע אם תקום, אם אנחנו חושבים על זה רגע בצורה רציונלית. מוות בהריסה, זו תופעה שעדיין אנחנו רחוקים מלהבין ולמגר. וכל פעם שהם אנשים מאמינים מתעוררים, מקיצים בבוקר, הם מודים לאלוהים שהוא החזיר אותם לחיים. אנחנו בעצם רואים בסוג הזה של לחשי הרגעה תופעה אוניברסלית שנמצאת כנראה בכל התרבויות, שהיא אולי ראשית המוזיקה אפילו, או ראשית הניסיון לתקשר דרך מקצב, דרך מלמול, והתכנים שכל תקופה יוצקת באותה מנגינה. כי קל מאוד לזהות, אנשים בכל התרבויות מזהים, גם אם השפה היא אחרת, מהו שיר ארס ומה לא, ותינוקות נרגעים משירי ארס גם שהם בכלל לא בשפה שלהם, שהם לא שמעו מעולם.
0: גם אפשר להניח שגם תינוקות קטנים, אני מדברת לפני גיל פעוטות, ממש תינוקות עדיין לא כל כך מבינים שפה, הם לא מבינים את המילים. הם מבינים את המלודיה, את הלחן, את הקול של אימא.
1: בדיוק זה, הם מבינים את המקצב, הם מבינים את הטמפו, הם מאוד אוהבים מוזיקה, תינוקות. הנטייה לשיר לתינוקות היא דחף אוניברסלי, והניסיון להירגע דרך מילים ודרך זמזום, כי זה מה שזה בעצם, את מרימה תינוק ואת מרימה לעשות לו
0: נכון.
1: ומה המילים שתוסיפי לזה יהיו המילים שחיות בנפשך עכשיו, ואת מתמירה אותה מרגש אולי לפעמים גם באמת סדיסטי או תוקפני כלפי התינוק עצמו, או סתם פחדים, את יודעת, דיברו על זה שפתאום בתקופה של של החטופים אחרי השבעה באוקטובר, נשים יותר שרו את ערב מול גלעד לתינוקות שלהם. ישוב תלה לחיק האם.
0: כן.
1: שהתכנים האלה עוברים לנו כהורים להירגע, ואת אמרת כבר לפני כמה פינות, שהחוויה המשותפת הזו של תרבות עם ילדים, של להקריא להם או לשיר להם או לדבר אליהם, זה בעצם חלק גדול מהעניין.
0: כן, כמו שאמרנו שבאמת תכנים, לפעמים עושים את זה ממקום מסחרי, אני חושבת על כל מיני דיסני ופיקסר למיניהם, שמכניסים בדיחות קצת יותר למבוגרים, קריצה גם להורים בסרטים שלהם, אבל באמת יש כאן שילוב מאוד יפה בשירי ערס, שאולי המוזיקה היא עבור הילדים, המילים המפחידות והמרגיעות היא אולי עבורנו. אולי באמת נשמע, חבל שלא שמענו קצת לפעמים, בוא נשמע קצת מלילה לילה כדי לתת לנו קונטקסט.

0: זה קשה לי, אולי אני גם הורמונלית מודה, אבל קשה לי, קשה לי לשמוע טרף, מת בחרב, את שמך לא זכר, זה קשה לי.
1: האמא מחזיקה בתינוק, מנסה לגונן עליו ושוחח עליו מכל האסונות והזוועות, והיא לא מכחישה את הפחד, היא לא אומרת שהפחד לא שם. היא מנסה בכל זאת לעודד אותו לעשות את הדבר הבלתי אפשרי הזה, ולעצום עיניים, למרות שצריכים להיות דרוכים לכל סכנה, ולתת הפוגה ללב ולנפש, למרות שאתה עלול לא לזכור, או עלולים לשכוח אותך מאחור, או כל הזוועות שאנחנו יכולים רק להתחיל לדמיין, ובלילה קל יותר לדמיין אותם.
0: אנחנו יודעים להגיד מאיזה גיל בערך ילדים מתחילים להבין את המשמעויות של המילים האלה? אולי מאיזה גיל עדיף לעבור לשירי ערס קצת פחות מפחידים? סתם, מפחידים אותי, אולי לאנשים אחרים הם יותר חזקים.
1: אני חושבת שמה שחשוב, זה להפך, אני חושבת שזה לא עניין של חוזק, אני חושבת שרוב האנשים לא מודעים בכלל למה לתכנים, רוב האנשים לא שמים לב מה קורה, מה העלילה האמיתית של כיפה אדומה המזעזעת, שחותכים לת הבטן ומוציאים ממנה את ה... וכל הדברים האיומים שקורים בעמי ותמי, הנטישות והזוועות.
0: כן, זה סיפורים שבאמת אני תוהה, איך זה קלאסיקה, כאילו, איך זה ברור שזה סיפורי ילדים, זה לא נורמלי.
1: זה כמו חלומות קולקטיביים שכולנו חלמנו ביחד, ואיכשהו תומללו, ואנחנו אדישים כלפי המוזרות והזוועתיות שלהם, כמו שבחלומות אנחנו לא לוקחים את זה יותר מדי ללב, כשאנחנו עושים או שקוראים לנו, או שאנחנו נחשפים לדברים שהם לחלוטין בלתי, שהם משונים או לא הגיוניים או מזעזעים או מפרים נורמות.
0: שהם לצערנו גם חלק מהמציאות, כלומר המציאות היא לא רק ורודה ורק טובה, ולפעמים צריך גם למצוא את הדרך לתווך דברים שהם פחות נעימים, ואני צוללת עכשיו ישר, אולי נשמע עוד קטע משיר מסוג של שיר ערס קצת יותר עכשווי, נשמע את בח לא נוגע של יהודית. Yeah.

0: יש מפלצת, יש מפלצת בתוך הנהר, אבל...
1: יש דובים.
0: הבעיה היא שיהודית גורמת לזה להישמע כל כך מתוק.
1: המקצב עוזר לה מאוד, ההמהום הזה, החזרתיות, הטון המונוטוני, לתרגם את הרגשות למילים, איכשהו מקל, ולהרגיש את הפחד בלי שאנחנו מסוגלים לנסח אותו, זה בעצם מחייב אותנו להרגיש אותו במלואו. יש משהו שהמילים נותנות לנו, שזה הכוח הזה הגדול, שזו האגו וזו המודעות בהמשך, וזה התקשורת שהופך את האלכימיה הזו, שלקחת את הכאב ואת הקושי ואת הרגשות השליליים, ולהפוך אותם לחומר שיוצר גם חיבור וגם אומנות. ואפילו מרגיע תינוקות.
0: אז ממש, יש לנו ממש 30 שניות לסיום. את יכולה לתת לנו איזשהו מתכון מוצלח לשיר ערס, אז בימינו אנו, אם אנחנו רגע זונחים את השירים העתיקים יותר, מהו המתכון הטוב לשלוח ילד לישון עם כל ערב של אמא עייפה?
1: אנשים יודעים אינטואיטיבית מה הוא שיר ערס ומה הוא לא שיר ערס, ובאמת זה גם בוסס במחקרים שמבדילים בקלות בין שירים מעוררים ומרימים לשירים אחרים, והשירים שירגיעו אתכם הם הרבה פעמים השירים שאתם בעצם מרגיעים את עצמכם ודרכם מרגיעים את התינוקות שלכם. אז מה שבא לכם טוב.
0: הורים רגועים לכאורה יכול להניב ילדים רגועים. אנחנו נבחן את זה. לא יודעת אם זה נכון אצלנו. תודה רבה על עוד פינה מרתקת, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר ושקט, ללא דובים ומפלצות. ותודה גם לכם, אז הננו היקרים, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, משה מושקוביץ, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. כפיים! גואל פה מוחא כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. פרסום ראשון, חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה. עורכי הדין יציינו הבוקר שתי דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
5: עוד מעט ישלמו 5,000 דולר למחבל נוחבה שרצח ואנס ישראליות וחטף אותנו. קבל את ה-5,000 דולר, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
3: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. בארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
6: אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
7: גם עושה. גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כסר האוצר?
6: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
7: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותו?
6: בוודאי, איזה שאלה.
3: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצא הורמוז.
8: The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open and we were going to a tremendous attack the biggest since World War II and they called me and said very politely please can we talk can we talk.
3: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה חשוד ברצח בן 23 עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
4: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
9: הערב בכאן 11.
3: והתחזית. הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תרוגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: וכאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית זו השנה השלישית ברציפות שפסטיבל שירה מתולה יערך בירושלים. לפני כשנתיים, גם לפני שנה, הצפון כולו היה תחת אש, וברור היה מדוע הפסטיבל צריך לנדוד ולהפוך, כמו תושבי עירו, לפליט. אבל מדוע גם השנה נערך הפסטיבל בבירה, במקום לכבד את המקום ואת האנשים בו הוא נולד, איש הצפון, חברנו רובי אמרשלג, כועס ומיד יהיה איתנו. נדבר גם בהפקה חדשה של תיאטרון עוטף הנגב, שבליבה חלומות מול מציאות. קיבוצניק שהפך פליט, מסרב למות בבניין קומות עם מעלית. הוא משתף את בני משפחתו שכבר התרחקו מהאידיאולוגיה שהאמין בה בעולם שניסה לבנות. מנהל תיאטרון הנגב שבא עולה ההצגה מיד יהיה איתנו. ונציין גם 100 לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925. מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית להתכנסות ספורטיבית שכולה מבוססת על סולידריות ועל שוויון. כעת במסגרת פסטיבל ישראל יציינו לאירוע 100 ויבקשו גם מכם המבקרות והמבקרים לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי יכול להתממש בגופכם. עוד דברים רבים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מטיל אמש פצצה הנוגעת לכל אחת ואחד מאיתנו לקראת בחירות אוקטובר 2026. הוא אוסר על נציגי המפלגות לדווח מי הגיע להצביע בקלפי ביום הבחירות. הדיווחים שהיו נהוגים עד כה בכל מערכות הבחירות האחרונות פגעו בפרטיות הבוחרים, כך קובע השופט סולברג. חברי קואליציה מהליכוד ומהמפלגות החרדיות כבר יוצאים נגד ההחלטה. שר התקשורת למשל שלמה קרי אמר שהליכוד לא יציית לה. קביעת יושב ראש ועדת הבחירות הגיעה בעקבות פנייה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר וחוות דעת שהגישה הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. בהם גם האורח הבא שלנו, נברך לשלום את הפרופסור מיכאל בירנאק, המנחה האקדמי של הקליניקה לפרטיות בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
2: שלום גואל, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מה היה נהוג עד כה?
2: אז מה שהיה נהוג עד כה זה הדבר הבא. ביום הבחירות, יום חג, אתה צועד לך לקלפי הקרובה למקום מגוריך, עומד בתור, פוגש אולי קצת שכנים או אנשים מהשכונה, מגיע תורך, אתה נכנס לחדר הקלפי, זה בדרך כלל כיתת בית ספר, ומוסר את תעודת הזהות שלך למזכירת הוועדה. מזכירת ועדת הקלפי מסתכלת ומכריזה גואל פינטו. היא בודקת ברשימות שלה, חברי הוועדה האחרים והמשקיפים מטעם המפלגות בודקים גם אצלם. אתה מקבל את המעטפה, הולך להצביע, משלשל את המעטפה לקלפי עצמה, לקופסה, וכולם מרוצים. חברי מפלגות באותה זמן שיושבים בוועדה כחברי הוועדה או כמשקיפים, סימנו, פעם זה היה בדפי IBM גדולים כאלה עם סרגל, אבל בעשור פלוס האחרונים דיווחו באמצעות אפליקציות, שתיים מרכזיות, אלקטור וויקטורי, דיווחו בחזרה למפלגות שלהן בזמן אמת, גואל פינטו הצביע עכשיו בקלפי שלי, קלפי 200 ברמת גן.
0: ובמפלגה יש את הרשימות שלהם, גם הם יושבים מול דפים.
2: יש את פנקס הבוחרים, שאותו היא קיבלה, כל המפלגות מקבלות מרשות האוכלוסין, את פנקס הבוחרים כדין, כדי ליצור קשר עם הבוחרים, כדי לנהל את הבחירות. פה אנחנו מדברים על המידע שנמסר בזמן אמת, מתוך חדר הקלפי, גואל הצביע. מתוך זה כמובן משתמע, מי עדיין לא הצביע.
0: כן.
2: ועם המידע הזה, במידע הזה המפלגות השתמשו.
0: שמה, המפלגות... איך הם השתמשו? הם ראו שמשה לא הצביע, מה הם עשו?
2: אז הם כשהן רואות שמשה לא מצביע, לא הצביע עדיין, אז באיזשהו שלב, אולי לא בשבע בבוקר, אבל מתישהו במהלך היום, הם יתחילו להתקשר אליו. וליצור קשר, וחלק מהמפלגות גם להפעיל חברים וקרובי משפחה. ואומרים לו, משה, אנחנו יודעים שאתה איתנו, בוא תצביע, למה עוד לא הצבעת? אתה צריך עזרה? בוא נעזור לך וכן הלאה. יש פה פן של תימות או של פגיעה בפרטיות.
0: הן יודעות גם מה משה מצביע או אמור להצביע או הצביע בעבר?
2: אז הן משערות, הן לאו דווקא יודעות בוודאות, ואדם יכול כמובן לשנות את הצבעתו, יכול גם להיכנס לפרגות ולשים פתק לבן, דברים מהסוג הזה. אבל הן משערות, כי הבן אדם בעצמו דיווח בעבר, הצבעתי לכם, תמכתי בכם, או שחבריו דיווחו באפליקציה, הוא איתנו, הוא משלנו, היא משלנו. אז יש להם ידיעה ברמת הסתברות גבוהה, במיוחד ביישובים קטנים, שיש לכידות חברתית וגם פוליטית גבוהה, במיוחד בקהילות מסוימות, תחשוב על קהילה ערבית או קהילה חרדית, שהסתברות גבוהה מאוד, שיש דמיון מאוד גבוה באופן ההצבעה של המצביעים. אז המידע מתוך הקלפי שהועבר בזמן אמת, לזה השופט סולברג בחובהו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לזה הוא שם סוף.
0: כי מה?
2: זה אסור מעכשיו.
0: מה הוא אומר?
2: אז השופט קיבל את הטענות של עורך דין שחר בן מאיר ושל הקליניקה לפרטיות, האמת, עם לואן. גם בשלושה נימוקים מצטברים. אחד, הוא אומר, נציגי המפלגות בוועדת הקלפי והמשקיפים, יש להם עבודה אחת. ברגע שהם חובשים את הכובע של חברי הוועדה או המשקיפים, מטרתם היא לוודא את טוהר הבחירות. הן לא עובדות באותו רגע בשביל לעזור למפלגות. הן שם כדי להשגיח אחד על השני ועל התהליך, כדי לוודא שאין זיופים, רמאויות וחיות בזה. דבר שני, מתוך דיני הבחירות יש איזשהו דיון מפורט למה המידע נמסר למטרה הזאת, אבל בעיקר ההנמקה המרכזית היא הנמקה של פרטיות. עצם העובדה שאדם הצביע, בנוסף כמובן לתוכן ההצבעה, אבל עצם העובדה שגואל הצביע או לא הצביע, זה אומר השופט סולברג, מידע פרטי, מידע אישי של הבן אדם. ואני חושב שזו החלטה מצוינת, חכמה, נבונה, ראויה מאוד, שמכבדת אותנו האזרחיות והאזרחים ושומרת על זכות הפרטיות שלנו. כשאני נכנס לקלפי להצביע, זה ענייני שלי, תוכן ההצבעה חשוב, לכן אני מצביע, whatever it is, כן, לא משנה מה. אני מוסר מידע לוועדת הקלפי לצורך ניהול ההצבעה בלבד. מה פתאום נציג של מפלגה א', ב', ג', ד', או ה', לא משנה כרגע מה המפלגה, מה פתאום הוא מספר שאני, זה בכלל לא עניינם. זה ענייני שלי, עצם העובדה שהצבעתי וכמובן תוכן ההצבעה.
0: אני טועה רק מן מחשבה כזו, אם לא היה את הפיאסקו של הבחירות במליאה לתפקיד מבקר המדינה וההצבעה של, של, של, של חברי הקואליציה שהצביעו לכך או אחרת, אם, לא, אם זה לא הביא להחלטה של סולברג.
2: תראה, הפנייה של עורך דין בן מאיר ושל הקליניקה הייתה לפני הפיאסקו הזה של מבקר המדינה. כמובן גם שם מדובר בהיבט של חשאיות הבחירות, אבל אחר. הרי אנחנו יודעים

0: זה סיפור אחר, מה שנקרא.
1: מה השופט סולברג יודע היום ב-2026 שלא ידעו יורים לפניו?
0: שאלה מצוינת. השאלה הזאת עלתה, הנושא הזה של הטענה שעצם ההצבעה היא מידע פרטי, ולכן כל הסיפור שסיפרנו של העברת המידע בזמן אמת אסור, זה עלה בבחירות קודמות אצל יושבי ראש ועדה קודמים, כמו השופט מלצר, השופט הנדל, וגם הנשיא יצחק עמית בחובהו כיושב ראש ועדת הבחירות לפני שהוא נהיה נשיא בית המשפט העליון. כל השלושה האלה בהחלטות קודמות זה לא היה עיקר הסיפור, אלא זה היה טענה נוספת, והם תמיד אמרו, זה נשאר מה שנקרא בצריך עיון. אמרו, זה נורא מסובך, אנחנו לא נכנסים לזה. הפעם, העתירה של עורך דין בן מאיר ובתמיכת הקליניקה לפרטיות, הוגשה מזמן, לפני כמה חודשים טובים כבר, זה לא ברגע האחרון, ויוחדה רק לנושא הזה. אכן, חלק מהמפלגות טענו, מה פתאום אתם עושים? זה מנהג שנמשך כבר שנים. וזה שופט סולברג אומר, יכול להיות שזה נוהג, אבל נוהג לא יכול לגבור על החוק. זה שעושים משהו, אבל הוא פסול לאורך שנים.
1: לאן, שתי שאלות לסיום ברשותך. מי יפסיד וכיצד אנחנו, האזרחיות והאזרחים, נרוויח? נתחיל במי יפסיד מהמהלך הזה, מההחלטה הזאת.
0: כן, אז אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להבין מי חושב שהוא יפסיד, כי יש כמה מפלגות, כולל הליכוד ועוד כמה מפלגות, ש"ס ואגודת ישראל, שכבר התקוממו מאוד נגד החלטת השופט סולברג. אצל חלקן אני חושב שמדובר בניסיון לעשות דלגיטימציה לוועדה בלי קשר להחלטה עצמה, פשוט תופסים על זה טרמפ וזה מצער. ועדת הבחירות עושה עבודה חשובה, יסודית, מרשימה, מקצועית, לעילה ולעילה. אז הן כנראה חושבות שהן יפסידו מזה. המפלגות טוענות שמדובר בסך הכל במה אתם רוצים, אנחנו רוצים ככה לתמרץ מצביעים, ולתמרץ הצבעה זה דבר טוב. בזה אין צודקות כמובן, שלתמרץ הצבעה זה דבר טוב, אבל יש אלף דרכים אחרות לתמרץ הצבעה בלי לפגוע בפרטיות המצביעים. מה זה אומר? זה אומר, מי מרוויח מזה? אני חושב שאתה ואני וכולנו. למה? כי אם מישהו מאושפז, דוגמה שהשופט סולברג נותן בהחלטה, אם מישהו מאושפז ומצביע בקלפי נגישה בבית חולים, זה לא עניינו של אף אחד לדעת שהוא מאושפז עכשיו ולכן הצביע בבית חולים, או אישה במעון לנשים מוכות, או בכלל עצם העובדה שהצבעתי. תחשוב על אישה בקהילה דתית מאוד מאוד סגורה ובדלנית שלא מצביעים בה, אבל היא כן רוצה להצביע, ועכשיו דבר ההצבעה שלה
1: גלוי וידוע לכולם
0: ומרתיע אותה. או לחלופין, אני עובד במקום עבודה שבו אצלנו כולם התפקדו לאותה מפלגה, בלי שמות מה שנקרא. אם אני לא אצביע, אבוי לי במקום העבודה, גם מהחברים, אבל גם מהמעסיקים שלי, שתהיה לי שם בעיה. אז אני חושב שההחלטה הזאת יוצרת עוד מעטפת שמבטיחה חופש הצבעה לגבי עצם ההצבעה, עצם ההשתתפות, בתהליך החשוב הזה שיקרה ב-27 באוקטובר הקרוב.
1: הזכות לפרטיות, מאזינות ומאזינים, נברך אותך על השיחה הזו ועל ההצלחה הזו. הפרופסור מיכאל בירנק, המנחה האקדמי של הקליניקה לפרטיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, בוקר טוב.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אידיאלים וחלומות מול מציאות שהתהפכה לכולנו על הפנים ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, מציאות שלא רק הותירה נרצחים, חללים, חטופים, אלא גם פליטים רבים. כל זה עומד בלב, אומרים שהצגה חדשה מבית תיאטרון עוטף הנגב. בלב המחזה, עמי קמינסקי, גבר שמתגורר בדירת מפונים, שאומר לבנו, לא עשיתי את כל החיים האלה כדי למות בבית בניין קומות עם מעלית, וכל מה שהוא מבקש זה לחזור לקיבוץ שלו, לעבודה, לחדר האוכל, לשקט. כדרכו של תיאטרון עוטף הנגב שמביא את סיפורי העוטף אל הבמות ברחבי הארץ, גם הפעם מדובר ביצירה דוקומנטרית. נמצא איתנו כעת יוצר ובמאי ההצגה אומרים שעמיתי יאיש בן אוזיליו, מנהל תיאטרון עוטף הנגב. עמיתי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: איפה מתחילה העבודה שלך?
2: האמת היא שהתחילה עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, כשירדתי לנהל את התיאטרון, כתבתי לקולגות שאני הולך לעשות תיאטרון דוקומנטרי.

0: קרי בעוטף, וחברה כתבה לי, אתה חייב לפגוש את החותן שלי, בן 96, בקיבוץ עין השלושה. לקחתי את הטיפ הזה ובאתי, קבעתי איתו, והוא אמר לי, אתה תפגוש אותי בעבודה שלי, בן 96. והוא קובע איתי בתוך הסדנה של הממטרות, שם הוא עובד, הוא מתקן ממטרות של פעם, עדיין ממשיך לתקן את הממטרות של פעם במין מדיקות כזו, ואחר כך הוא מכניס אותי אליו הביתה ואני מגלה עולם שלם, בן אדם מרתק, שכתב יומנים במשך כל השנים, בחיים שלו בכלל, ובעצם בתפקיד שהוא קיבל בתנועה הקיבוצית, לעבור בין הקיבוצים, להיות מלווה חברתי ולשמוע את הקשיים או את ההתלבטויות או את הקונפליקטים הקהילתיים שנות ה-70 ושנות ה-80. דרך זה פתאום התחיל לצוף לי כל ההוויה והקונפליקט שהחברה הקיבוצית עברה במהלך כל השנים, מהמעבר שלה, מהקבוצה לאינדיבידואל, למה שאנחנו רואים היום.
1: אבל אפשר להניח שאחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, הכל השתנה, כי פתאום המבע שלך על אותו איש שהעמדת במרכז היצירה, הוא מבע אחר לגמרי, אולי חומל יותר.
0: לחלוטין. קודם כל, אתה יודע, הרגעים של אחרי, השבועות של אחרי, לחפש אותו ואיפה הוא נמצא. האיש הזה הוא אריאל קרמסקי, איש מדהים ומרתק, ואני מוצא אותו במלון באילת, ומתיישב איתו, ומרגיש איך כל הקרקע, כל ההגשמה, התחושה שכאילו בנו מדינה, ופתאום כל הקרקע בעצם זזה ונעה, בצורה כזאת, ואין אין מושל ואין אין משילות, ומין איזה תחושת תחזבה, ואחר כך שהוא מפונה בדירת, בבית קומות, בנתיבות, בבניין, כמו שהוא אומר, בניין מלא מראות, כל הזמן מראות, אתה נכנס למעלית מראה, אתה יוצא מהמעלית מראה, כל הזמן אנשים מסתכלים על עצמם, פלא שכל אחד חושב רק על עצמו. אנחנו לא, הוא לא הסתכל על מראה, מדבר על זה ששבועות הוא לא היה מסתכל במראה, רק שהוא מתגלח פעם בכמה שבועות. זה מין משל למה שקורה לחברה שלנו.
1: אבל זה לא היומן, או זה לא הגבר, או זה לא האיש, או זה לא הקיבוצניק היחיד שפגשת במהלך הדרך, כי אותם אנשים בעצם סיפרו סיפור אחד, ולא משנה מאיפה הם הגיעו.
0: נכון, נכון. ומתוך זה דווקא, דווקא מתוך הגירת מפונים, והדאגה הזאת שאם הוא יחזור לקיבוץ, דווקא הוא מסתכל על כל ההיסטוריה הזאת, ורואה את ההיסטוריה הזאת, ואני רואה גם, משל לתקופה שאנחנו חיים, באיך הרעיון הקיבוצי מתפורר לו, ופתאום בתוך האסון הזה הוא מתחזק ומקבל את צדקה ומקבל עמילה קהילה, ואתה רואה את החוזק של הקהילות בעוטף, מקבל את הצדקה לקיום שלנו כאן, ההבנה שאנחנו חייבים להתחבר. אנחנו חייבים למצוא את הדרך להתחבר כדי להמשיך לשהות כאן.
1: להתחבר, אבל נדמה מתוך המחזה עצמו, שהיה לי גם העונג לקרוא אותו, שדווקא בתוך הבית פנימה, דווקא הילדים שלו הם אלה המתרחקים.
0: נכון, נכון. כל אחד לוקח את הפצעים או את החוויות שהוא עבר במהלך הגדילה שלו, ההסתכלות שלו על הקיבוץ ועל הצמיחה של האינדיבידואל שלו, ודווקא האבא הוא זה שנותן להם את השיעור בסוף ואומר להם, אם אתם רוצים בעצם שיקרה כאן משהו, אתם חייבים למצוא את המשותף ולא את המבדיל. אתם תהיו חייבים גם לדעת לעשות את מעשה קבוצתי, כי ביחיד, גם ההבנה שלי, אני עצמי, עמיתי, שכאילו המדינה הזאת לא יכלה לקום אם לא הייתה קבוצה. זה דבר שהבנתי אותו רק אחר כך. שבלי הקבוצות האלה, בלי העוצמה של הקבוצות האלה, בעצם לא היינו יכולים לעשות את הפלא הזה. ואנחנו היום יותר ויותר מפורקים ויותר ויותר מופרדים, והילדים רואים את זה, והוא בעצם נותן להם איזושהי סגירה או איזשהו שיעור שאפילו כמו צוואה קדימה. תסתכלו, להיות עקשנים ולהתחפר בתוך האידיאולוגיה שלך, אתה הופך להיות פנאט. אבל אם אתה תרקח ותבין ותנשום ותצמיח את האידיאולוגיה שלך מתוך מה שקורה, אתה תוכל להישאר גזע בתוך הנער הזה.
1: מה אתה רואה בשלוש שנים האחרונות שם, באזור בו אתה פועל ויוצר מה שאנחנו לא רואים?
0: קודם כל, במעטה החיצוני, אני רואה טבע פראי מדהים, שמשתנה לך כל הזמן, צבעים מדהימים, ושקיעות מטורפות, וכאילו, כל הזמן, כאילו, הוא אומר, אני ממשיך כל הזמן, וזה מין איזה צוואה שהחיים ממשיכים, ואני רואה אנשים שחזרו עם המון המון נחישות להמשיך ולצמוח, ולהתמודד גם עם הכאבים, עם כאבים עצומים, ממש, ועם זיכרונות וטראומות קשות, אבל מסתכלים קדימה ומצמיחים, והדבר אולי החזק ביותר זה לראות שהמון משפחות, הילדים החזירו אותם. זאת אומרת, הילדים דרשו מההורים, בואו, אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור לחברה שלי, לקהילה שלי, ויש כאן בחירה לחזור. אבל יחד עם זה, זה מאוד מורכב, ומעל לזה יש עננה, כאילו שום דבר לא השתנה. יש רעשי לחימה, יש בעצם לא קרה כלום, לא חקרו עד הסוף, תחושה של בעצם לא השלימו את המלאכה, האסון הכי נורא של החברה שלנו ושל המדינה שלנו קרה, ולא פיצחנו אותו ולא פירקנו אותו לגורמים ולא שמענו ולא למדנו מזה. וזה כאילו תמיד מרחף ככה מעל להכל. אבל מתחת יש כאן קהילות שלמות עם אנרגיה מדהימה וצמיחה מאוד מאוד גדולה. היישובים מתמלאים במשפחות עם ילדים, וזה כאילו קצת אבסורד למה שאנחנו רואים כאילו במשילות שלנו. כאן יש איזה אנרגיה של בנייה, ובמשילות שלנו יש איזה מקום שרוצה לשמר את המקום שלו, להתכחש ולהקטין את האסון שהיה.
1: וכשאתם מסתובבים ברחבי הארץ עם היצירות המאוד מאוד מאוד מסוימות שלכם, אתה מרגיש צמא או אתה מרגיש סובע מצד הצופות והצופים?
0: בוא נאמר, במחלקת השיווק אני מחליט, אני מרגיש את הקושי, כי אנשים לא רוצים לשמוע, אבל כשאנשים רואים את היצירות, הם אחד, קודם כל החוויה שלהם הופכת להיות, החוויה האינדיבידואלית של העוטף הופכת להיות אוניברסלית, זה גם במקום לגור בו. עכשיו אנחנו גם יוצאים גם לפסטיבל בחול, כאילו עם הדבר הזה, רוצים לשמוע אותנו, ולראות מה קרה לבית שלנו, זה גם הבית הסימבולי, זה לא רק בעוטף, הבית של כולנו מעורער, וגם פה, הסיפור הוא לא רק סיפור הקיבוצים, הוא גם סיפור החברה, ואז זה הופך להיות מסיפור אינדיבידואלי, למשל על חברה. ואתמול למשל בצגה בירושלים, זה תענוג לראות אנשים שהם לא קיבוצניקים, הם לא מכירים עד הסוף את העניין של לינה משותפת ואת המאבק של המפעלים בשנות ה-80, ומזדהים ומתחברים לזה. ואני חושב שזה גם התפקיד שלנו כתיאטרון, להביא את הקולות שלנו הלאה החוצה ולהדהד, ומתוך זה גם ללמוד לאן אנחנו הולכים כחברה.
1: אומרים שמאזינות ומאזינים, הערב תתקיים הצגה בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, ומחר ומחרתיים, חמישי ושישי, בתיאטרון ענבל במרכז סוזן דלל בתל אביב יפו.
0: בתיאטרון, אני רק גואל, אני רק אחדד שמחר אנחנו בעצם עושים את הבחורה שלנו בתל אביב, וגם מתחילים לציין את 40 שנה לתיאטרון. תיאטרון ששמוליק שילו בעצם הקים, ואנחנו ממשיכים את דרכו הלאה להביא את הקולות של העוטף החוצה.
1: עמיתי יאיש בן אוזיליו, מנהל תיאטרון עוטף הנגב, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל שירה מתולה ייפתח בעוד כשבועיים, ב-25 באוגוסט. זו השנה השלישית שהפסטיבל שנולד במתולה לפני 29 שנים יערך בירושלים. לפני כשנתיים, גם לפני שנה, הצפון כולו, בוודאי מתולה, היה תחת אש, וברור היה מדוע הפסטיבל צריך לנדוד ולהפוך כמו תושבי עירו לפליט. אבל מדוע גם השנה נערך הפסטיבל בבירה במקום לכבד את המקום ואת האנשים שבו הוא נולד? כתב כאן חדשות בצפון, חברנו רובי אמרשלג, שנמצא איתנו, פשוט לא מבין. שלום רובי.
6: שלום שלום גואל. כן, זה לא רק לא מבין, זה גם די, מה להגיד, עצבני על הבוקר?
5: כן, כן,
6: מתקומם, מתקומם על המהלך הזה.
5: אתה בקריז, מאוד ברור שאתה בקריז.
6: טוב, לא קריז, אבל... כן, אני חייב להודות שזה מרגיז אותי. אתה יודע, מנסים להחזיר כאן את החיים באזור הזה לשגרה. המדינה אומרת לנו, תקשיבו, מצב שגרתי, הכל בסדר, ולא שאין פיצוצים מדי פעם, רק בסוף השבוע נפצע קצין לא רחוק מהמקום שבו אני מדבר כרגע, מהיישובים, גם פוצצו את המתחם התת-קרקעי שסמוך לבופור, גם זה עשה כאן הרבה מאוד רעש, אבל מבחינת היישובים כאן שום דבר חריג, יש כאן לא מעט פסטיבלים ואירועים, ודווקא זה לא מתקיים פה. עכשיו, אני יכול להבין שיש פה בעיה של תשתית במטולה, אין כרגע אולם אירועים שיכול לקלוט את כולם, אין מספיק חדרי אירוע, אבל למה לדוגמה לא לקיים את זה בקיבוץ כפר גלעדי הסמוך ולהשאיר את השם מתולה, או בכפר בלום? אתה יודע, יש כמה אירועים שאמורים היו או שהתקיימו באופן מסורתי בכפר בלום ולא מתקיימים השנה. ימי המוזיקה בכפר בלום, כן. זה פסטיבל מאוד מאוד מכובד שזז לאזור הסתיו, לנובמבר, אוקטובר, או לדוגמה פסטיבל לא בשמיים, פסטיבל היהדות שחיבר כאן בין קצוות, לא מתקיים מטעמי תקציב. אז יש את התשתית באזור הזה, למה לא לקיים את זה? למה לא לתת כאן את הבוסט הזה? ואני, כשראיתי את הפרסום הזה, באמת שהתקוממתי, אני העליתי איזשהו כיתוב מאוד זוהם לרשתות החברתיות.
5: כי אני רוצה, הוא לא יגיד את זה בעצמו, אתם פשוט לא שמעתם את רובי אמרשלג בחיים שלכם. ככה, שלשמוע את רובי אמרשלג אומר, תשנו את שם הפסטיבל ואל תחזרו לכאן לעולם, זה לא משפטים שרגילים לשמוע מרובי אמרשלג, ועוד להוסיף, אל תשכחו לשקר שאתם מחבקים את הצפון, זה לגמרי מעיד על הלך הרוח.
6: כן, אתה יודע, יש בזה המון המון צביעות. בואו, תסירו את השם הזה מתולה, אל תשתמשו במותג הזה, אל תשקרו, אל תנצלו את המציאות פה. ואתה יודע, זה כל כך הרבה צביעות, ועוד מצד אנשי תרבות, לדעתי זה לא ראוי. לפחות אם היה מגיע עם זה איזשהו הסבר ראוי, משהו, למה, כמה, כלום. ואנשים כאן באמת משווים ליחס הזה, לתרבות הזאת. אפשר היה לעשות משהו, אפילו איזשהו סוף שבוע, אפילו כמו שאמרתי, להשתמש בתשתיות אזוריות אחרות שבמרחק של 10 דקות נסיעה ממטולה, יש כאן את כל הפסיליטיז, הכל קיים, מאולמות מכובדים, ממוזגים, ועד למקומות לינה, הכל הכל פתוח, וגם במטולה, מחכים לאנשים, נכון, לא תמיד נעים, לא תמיד קל, אבל הלו, אם אנחנו חיים פה, אז אתם לא יכולים לרדת רגע מבניין השן ולבוא וללכלך רגע את הרגליים באבק שיש פה? לדעתי זה לא ראוי וזה מאוד מאוד צורם.
5: אתן לך, לכולנו, גם למאזינות והמאזינים, את תגובת פסטיבל השירה מתולה. אחריה כמובן תגיב רובי. אז כך, התגובה שהגיעה אל שולחננו, אפי בנייה, מנכ"ל בית הקונפדרציה ופסטיבל השירה מתולה, מסר לנו לצערנו הגדול, גם השנה נבצר מאיתנו לקיים את הפסטיבל במתולה, הן בגלל הבעיות הביטחוניות והן בגלל היעדר תנאי רוח כמו מלונות בהם ניתן לשכן את כל מאה או כמאה האורחים המשתתפים, סופרים, משוררים, אנשי רוח, אומנים ואנשי ההפקה. ההחלטה לקיימו גם השנה בירושלים נעשתה כהחלטה משותפת עם ראש המועצה מתולה דוד אזולאי והוועד המנהל של בית הקונפדרציה. זו השנה השלישית שהפסטיבל התקיים בירושלים, וזאת כדי לשמר אותו כפסטיבל הדגל של מתולה ובכוונה להחזירו בגדול בשנה הבאה למתולה, מתוך תקווה שתנאי האירוח והלוגיסטיקה יאפשרו זאת. אנו מצפים לכך בחיליון עיניים. כך אפי בנייה. מה אומר?
6: תקשיב, אין שקר גדול מזה. את ענייני התשתית אני מבין כפי שאמרתי, אבל בגלל סיבות ביטחוניות, לזזל, סליחה, אני חי פה, מגדל ילדים, המקום הזה מספיק ראוי וטוב בשביל הילדים שלי ושל אחרים, אבל לא מספיק טוב לאפי בנייה והחבורה האליטיסטית הזאת. חוצפה, גועל נפש, שלא יחזרו לכאן לעולם, שלא יעשו טובות, שלא יתנסו. אם המצב הביטחוני מספיק טוב לנו, אז אתה יודע, הוא ראוי גם בשבילם, אבל לא צריך טובות, שלא יחזרו.
5: היחס הזה, אולי מילה לסיום, רובי, אתה מרגיש אותו בכל שדה?
6: זה קורה הרבה, זה, אתה יודע, היו לי ויכוחים עם אנשי מס הכנסה, שאמרו שהם לא יכולים לבוא לקריית שמונה ולתת כאן שירות, כי המבנה לא ממוגן. אני הוכחתי להם שהמבנה ממוגן, ושמדובר בשקר. זה קורה עם מפקחות של משרדים, משרד החינוך, שמסרבות להגיע ולספק כאן פתרונות לקיץ, כי באותו בוקר יצאו תמונות קשות של ילדים מסתתרים בממד, אז המקום הוא מספיק ראוי בשביל הילדים, אבל לא מספיק טוב למפקחות. אין סוף דוגמאות שבאמת, אתה יודע, זה לא עושה לי טוב ללב להתעצבן ככה לבוקר, זה מאוד מקומם אותי, זה יחס צבוע, מגעיל, ואתה יודע, אל תשקרו ואל תבואו ותספרו אחרי זה שאתם מחבקים, כי אתם לא.
5: אם היה באפשרותי, רובי, להעניק לך את פרס ישראל, הייתי מעניק לך על העבודה, על העבודה שאתה עושה. כתב כאן חדשות בצפון, חברנו רובי אמרשלג, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה, שיהיה יום טוב.

0: הזה שבין מילותיו אני יושב בכלא של עצמי, אני בהלם קרב, סוגר חלונות, לא פותח תריסים, מה נשאר? רק לאהוב את הכאב. הוא הלם קרב שצליליו אמנם מסמכים, אבל מילותיו מכאיבות. שיר חדש לאורח הבא שלנו, חד שיר, קוראים לזה סינגל, מתוך אלבום רביעי שבדרך, יוני פוליקר איתנו כעת. שלום יוני.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ותודה על השיר הזה. הפער, נכון יוני, הפער היה מתוכנן, הפער בין הגיטרות, בין הרוק, לבין הקושי שבמילים?
1: לא, אף פעם זה לא מתוכנן. זה פשוט יצא ככה, אני לא יודע, יש לי מין עניין כזה, שאני כותב טקסטים קצת בעייתיים, עם מנגינות קצת יותר מסמכות. אבל זה משהו שבא כנראה מיוון, כי אצלהם הם אלופים בזה, ואני מושפע.
0: כי זאת הדרך שלך מה, להתגונן?
1: זה לא דרך להתגונן, זה איזושהי דרך להעביר איזשהו משהו מאוד כואב, בצורה קצת יותר כלילה, כי זה, אם היה פה שיר עצוב, הטקסט עצוב, זה קצת סוחב וקצת מפיל, זה איזושהי דרך להסתכל, איזושהי תקווה תוך כל הדבר הזה.
0: אתה אח שכול, נכון? אנחנו צריכים להגיד את זה למאזינות והמאזינים. כבר כתבת אודות אחיך הגדול, קובי, שנהרג במהלך השירות הצבאי. התקופה הזו של השלוש שנים האחרונות מעצימה את כאב האחים, אף כי הרגע הכואב קרה לפני הרבה שנים?
1: כן, לגמרי. כל התקופה האחרונה הייתה מאוד קשה בשבילי, מבחינת התחושות שאני מרגיש לגבי כל זה, כי הדבר הזה עם אח שלי קרה ממש מזמן, זה קרה בשנת 91, ואני עדיין סוחב את התחושות האלה, הקשות האלה, התחושה של הדפיקה בדלת, על כל דבר. אפילו עכשיו שאני מדבר איתך, אני בפניקה. אבל אתה יודע, אני מנסה להתמודד עם זה, וחייבים, חייבים לדעת איך לחיות עם זה, כמו שהשיר אומר, לאהוב את הכאב.
0: תנסה לפרש לי את המילה פאניקה, מה זה אומר?
1: זה בעלה, זה בעלה, זו תחושה של כאילו הוציאו לך את הנשמה מהבטן, כאילו יש לך איזשהו חור בבטן, כאילו אין לך אוויר, אתה נושם והאוויר לא נכנס, וזה קשה להסביר את התחושות האלה. זה אנשים שסובים מפוסט טראומה מקבלים את ההתקפים האלה במקומות לא צפויים, ברגעים לא צפויים, מהתת מודע. זה קורה כל הזמן, וצריך לדעת, איך לנשום.
0: והפוסט טראומה זה בגלל האח שאיבדת, או בגלל חוויות שגם אתה במהלך השנים חווית?
1: זה בעיקר, בגלל מה שקרה בבית, כל הזעזוע הזה שלא, אתה יודע, אני אזכיר לך גם שאני בא מבית של ניצולי שואה עם סבא מאוד טראומטי, ואני די גדלתי עם סבא שלי. אני זוכר תחושות של פאניקה, של חרדה, עוד לפני שקרה מה שקרה עם אח שלי. הדבר הזה רק היה איזשהו מסמר שאתה יודע, חיזק את התמונה.
0: זה שינה את הבית, יוני? פתאום הפכת לילד שטיפלו בו אחרת?
1: הרגשתי כמו ילד של אוויר, ילד של אף אחד. ברגע שההורים שלי חוו את מה שהם חוו, איבדו את הילד שלהם, את הבן האהוב שלהם, הם פשוט לא היו שם, הם היו מאוד מסוגרים, מאוד תקועים באבל של עצמם. בתקופה שאני הייתי בן 11, תקופה שמאוד הייתי צריך תמיכה ותאורים וכאלה, אז הרגשתי שדי הייתי לבד עם כל הדבר הזה, עם כל החרדות האלה. לא ידעתי מה עובר עליי, לא ידעתי מה זה בכלל. עד לפני 15 שנה לא ידעתי מה זה אומר בכלל, התחושות האלה.
0: זו גם הייתה תקופה, אלה היו שנים, נכון יוני, שבכלל לא הסתכלו אל כיוון האחים, אולי נתנו איזושהי מעטפת להורים, אבל לכל המסביב בכלל, בכלל לא נתנו את הדעת על הכאב הגדול שלכם.
1: לגמרי, גם מבחינת משרד הביטחון, הייתי צריך כל שנה להילחם על טיפול פסיכולוגי, כי האחים, אתה יודע, עכשיו זה כבר יותר, יש מודעות לזה, וזה יותר מסתדר, אבל בעבר זה היה מאוד קשה, ובכלל צריך שתהיה איזושהי מודעות לקשת הרחבה הזאת של האבל, של הפוסט-טראומה, של האנשים שחווים את התחושות האלה אחרי אובדן, שהן תחושות מאוד קשות.
0: אז אם אני לוקח אותך, יוני, כדוגמה, כי אתה היחיד שיכול להעניק לי תשובה על השאלה הזאת, אם אני לוקח אותך כדוגמה, כל אלפי האחיות והאחים שמסתובבים פה סביבנו, ואולי אנחנו שותים איתם קוסטה, אולי אנחנו מחליפים איתם מילה במסדרון, שחוו את הרע מכל בשלוש שנים האחרונות, איבדנו את כולם?
1: אני לא חושב שאיבדנו את כולם, לא, ממש לא. אני חושב ש... אתה יודע, החיים חזקים מהכל, ואנשים מתמודדים עם קשיים, עם דברים שלא נדע. ופשוט אסור לשכוח את זה, אסור לשכוח את זה, שגם העניין הזה של אנשים שחווים פוסט-טראומה ואחרי אובדן, זה משהו שצריך לדעת לחיות איתו. אני לא חושב שאיבדנו, אבל אני חושב שצריך יותר להתייחס לאנשים האלה, צריך יותר לטפל בהם, לא צריך להקשות עליהם, הלומי קרב גם, צריך לדאוג לאנשים האלה.
0: מה מביא לך שמחה?
1: רגעים של מדיטציה, כשהראש לא עובד ואני לא חושב על שום דבר, אז אם זה כשאני מנגן, או אם זה כשאני באיזושהי עשייה שאני נעלם לתוך משהו, זה הדבר היחיד שאני לא יודע אם להגיד לי כל איזה שמחה, אבל אני יכול לקרוא איזה איזושהי התעלות מעל כל השחור הזה.
0: ויש מעגלים נוספים שעליהם לא דיברנו, כי התחושות שלך גם משליחות אל הצדדים, זה משליך גם על זוגיות, כמו שאתה מדבר בשיר הזה שלך.
1: נכון, נכון. גם תחושת תקיעות שאתה מרגיש עם החיים שלך, גם תחושת אשמה על זה שאתה, זאת אומרת, אני אדבר על עצמי, שאני כאילו לא יכול, לא מרגיש שאני יכול לתפקד כמו שצריך בשבילה, לא מרגיש שאני יכול לבנות לה את החיים שהייתי רוצה לבנות לה, בגלל שאני מרגיש שאני כל יום, אני, שאתה יודע, ברגע שאני נמצא באיזשהו התקף של פאניקה, חרדה, שמשתלט עליי, אני משותק, זה די גומר לי את כל היום. אני צריך פשוט להיות במיטה ולהירגע, אז כן, זה די, השיר הזה הוא די תמונה של גם פוסט טראומה, לתוך קשר, לתוך מערכת יחסים והתחושות שזה מביא עם זה.
0: אבל אתה עושה את זה לא רק עבור עצמך, נכון? אתה עושה את זה גם עבור אחרים. לשמש קול, דברו, אתם לא לבד.
1: נכון. קודם כל עשיתי זה בשביל עצמי, ואתה יודע, אני הוצאתי את השיר בשביל זה שאני כל הזמן כותב שירים ולא תמיד מוציא, אבל עכשיו עשיתי אלבום שלם, וזה שיר ראשון מתוכו, וכן, אני הוצאתי אותו מתוך בחירה שבאמת שאם, אתה יודע, זה יגיע למישהו, אתה יודע, בן אדם אחד ישמע את זה, שני אנשים ישמעו את זה, זה עשה את העבודה. אם מישהו יכול להזדהות עם זה וירגישו לו לבד, אז אני אשמח על זה. זה עושה לי שמחה.
0: אתה יודע, אמרת קודם ככה בהבחה, אתה יודע, גואל, אני בא ממשפחה של ניצולי שואה, ומיד חשבתי על כך שכשאתה מגיע שם בפזמון לחיים בבאר שבע וחולמים על תל אביב, אתה יודע שאתה נשמע בול כמו דוד שלך בבנזין, כן? זה הצליל הזה, אתה נשמע בדיוק, בדיוק, בדיוק, כמו יהודה.
1: אני יודע, וגם... אנחנו, יש לנו קול דומה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני, יש לי קול, יש לי קול של יהודה שהיה צעיר.
0: כן, אתה נשמע בנזין, ממש בפזמון הזה, אתה נשמע שם, הוא.
1: אני יודע. אבל תשמע, בנזין ויהודה, זה בדם שלי, זה ההשפעה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, אני נולדתי לתוך זה, אז אי אפשר לקחת את זה.
0: בקטע טוב?
1: בקטע מעולה, בטח, נפלא, קטע מדהים.
0: אתה כבר עשור מנגן איתו, נכון?
1: שני עשורים
0: כבר? אתה איתו כן. על הבמה?
1: כן, איתו כל הזמן, שומר עליו, שר איתו, מנגן איתו, דואג שהכל יעבוד שם כמו שצריך. כן, בהחלט.
0: אז אולי הוא האח שלך בעצם אחרי שאיבדת אחד.
1: סוג של אח. הוא יותר כמו אבא בשבילי. הוא, אתה יודע, יש לנו פרש גילאים. אח, אני לא יודע אם הוא יכול להיות בשבילי, אבל הוא דמות הבית מאוד חשובה. הוא האבא השני שלי בהחלט.
0: כשאתה עומד מול הבמות, על הבמות, ואתה כן. מנגן עם ההרכב היווני שלך.
1: נכון.
0: והאולם... סופלקיס, והאולם נכון. כולו משתולל, וכולם כן. שמחים, ויאללה, יסו, או מילים כאלה. כן. אתה במקום אחר לגמרי, או שאתה כן. חלק מהדבר?
1: אני במקום אחר לגמרי. בגלל זה התרכזתי כל החמש שנים האלה, שש שנים, בהרכב הזה, ובהופעות האלה, ואנחנו כל הזמן מופיעים, וזה באמת, זה קונטרסט כזה, ו... וזה כן, זה די, זה איזושהי תרופה, אני חייב להגיד, איזושהי תרופה בשבילי, איזשהו מקום קצת להתנתק מעצמי, ולהתחבר ליוון, להתחבר לשורשים, לסבא שלי, למקומות רחוקים.
0: ואנחנו לפחות זכינו כעת בשיר היפה הזה. מתי אלבום, יוני?
1: תודה רבה, תודה רבה. שנה הבאה, 2027, אני השנה רוצה להוציא שירים מתוך האלבום הזה, אלבום מיני אלבום, אלבום קצר, ואני רוצה להוציא את כל השירים ממנו כסינגלים.
0: קבענו דייט בשנה הבאה כאן באולפן.
1: תודה רבה גואל, תודה.
0: יוני פוליקר, הלם קרב, האזינו לו בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים לצלילים ולמוסיקה. יוני, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של שעה ראשונה, רק ראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים, 100 שנים לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925, מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית להתכנסות ספורטיבית שהייתה כולה מבוססת על סולידריות ועל שוויון. כעת במסגרת פסטיבל ישראל יציינו לאירוע 100 ויבקשו גם מכם המבקרות והמבקרים לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי יכול להתממש אצלכם בגוף. נדבר על זה מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
4: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
1: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. המודיעין האוקראיני זיהה שיחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס ברוסיה כדי לתקוף באוקראינה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים את הממשלה כי הרימה ידיים בכל הקשור לעיסוק ברצועת עזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן, הגיב בנט על חשיפת כתבתנו גילי כהן שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור.
7: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוח'בה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
5: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים אמיר ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכישים את המיוחס להם. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית, שבה היה הנהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
8: אמרו לנהג, מונית תיסע. הם הקיפו את המונית, ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס, כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית.
9: אורי, לוקח כסף ותן לנו את רפי.
8: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו, ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף, והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
5: מצטרפת חדשה למפלגת ישראל ביתנו, לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע ופעילה בולטת למניעת אלימות נגד נשים. בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בן זוגה לפני 7 שנים, הובילה בשנים האחרונות מיזמים טכנולוגיים וחברתיים לסכל אלימות במשפחה. יחד עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, היא קידמה את החוק לשלול אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה. המודיעין האוקראיני זיהה כי יחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס במערב רוסיה כדי לתקוף באוקראינה. הערכות הן שעם השלמת פריסתה יהיו לה 6 משגרים ו-120 טילים. כשבנו רם ברנדס מציין כי לאוקראינה מחסור חמור בהגנה אווירית מתקדמת. רוסיה מנסה לנצל זאת באמצעות הגברת השימוש בטילים בליסטיים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים, 100 שנה לאולימפיאדת הפועלים שנערה בפרנקפורט בשנת 1925, וזה עם יצירה חדשה שמועלית במסגרת פסטיבל ישראל. עוד רגע נסביר הכל. נדבר גם על יצירה אומנותית חדשה שריגשה אותנו, תערוכה קבוצתית, נוי שמה, שמתקיימת בחלל לא אופייני, בביתה הפרטי של סבתא של האוצר שהלכה לעולמה. דירה, פשוט דירה, פשוטה, בפתח תקווה שהופכת חלל תצוגה. גם ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע, ונספיד כולנו יחד את האומן משה סעידי שהלך לעולמו. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, כמובן, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל מתקיים בימים אלה, אנחנו כמובן בתוכנית עוקבים אחריו באדיקות. עם האורחת הבאה שלנו נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925. מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית והתכנסו, התכנסות לא תחרותית אך כן ספורטיבית, שכולה הייתה מבוססת על סולידיות, דריות ועל שוויון. כך גם יקרה מחר ומחורתיים בתיאטון ירושלים, שם תנועה ציבורית גוף פרפורמנס מבצע שמופיע במרחב הציבורי, במוזיאונים ובמוסדות תרבות ופועל זה 20 שנים, יעביר את המבקרים באותו התהליך וינסה יחד איתם לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי מתממש בגוף של כולנו. כיאה למסרים ולכוונות, המופע נקרא כאחד, כאוריאוגרפיה לחברה גמישה, ואיתנו כעת ראשת תנועה ציבורית דנה יעלומי. שלום דנה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: כיף שאת נמצאת איתנו. כיף שאת נמצאת איתנו. לא ידעתי דבר על אולימפיאדת הפועלים. יכולה לומר לי מילה או שתיים?
2: בטח. קודם כל, אני יכולה להרגיע שגם אני לא ידעתי דבר על אולימפיאדת הפועלים עד לפני שנתיים. זה בעצם איזשהו אירוע היסטורי שמצד אחד הוא היה מאוד גרנדיוזי ואוטופי במסרים שלו ובתקוות שלו, ומצד שני הוא גם, נגיד בטיימינג לא כל כך טוב, בין שתי מלחמות עולם. אז היה בעצם איזושהי התכנסות באמת מאוד עוצמתית לתנועה הסוציאליסטית, שנשכח לחלוטין גם בתוך, אפילו בתוך אגודות הספורט, וגם בתוך, זה לא שייך רק להיסטוריה של גרמניה, אבל גם כשעבדנו בפרנקפורט זה לא איזשהו לא מידע שאנשים בהכרח חוזרים אליו. אני יכולה לספר קצת על
0: מה היה שם, אבל ככה, קחי אותי במשעולי הדמיון.
2: בטח, בטח. אז אנחנו נתחיל ממלחמת העולם הראשונה, שבעקבותיה גרמניה בעצם מוקצת ממשחקי האולימפיאדה הרגילים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. מבחינת תנועת הפועלים, האולימפיאדה הבורגנית, שהיא באמת מה שעדיין ממשיך להתקיים, היא הייתה לא הדרך הנכונה לחגוג את גופו של האדם, את המשחקיות, את החברות שבמשחקיות, את ההישגים הגופניים, והתנועה הסוציאליסטית שבאמת מאוד מאוד מתעצמת באותם שנים, כן? 1917 זה המהפכה הסובייטית ברוסיה, תנועות הסוציאליסטיות באירופה הן מאוד מאוד חזקות, וחלק מאוד משמעותי ממה שהם על הדגל שלהם זה עידן סוף המלחמות. זאת אומרת, מבחינתם מלחמת העולם הראשונה לא הייתה רק השמטה של גרמניה, אלא היא תוצאה של מדינות הלאום, ושברגע שכל אחד מתבצר בתוך מדינת הלאום שלו ונושא את הדגל שלו ואת ההמנון שלו, האפשרות לאחווה ולשוויון ולסולידריות מתחיל להיות רעוע. ועל כן האולימפיאדת הפועלים לוקחת על עצמה לא רק את האספקט הגופני, אלא גם את האספקט, את החזון, החזון השלום.
0: אבל מה הם עשו? הם רקדו, הם שרו, הם רצו 100 מטר, הם שחו?
2: אז הם עשו, קודם כל הם עשו את הכל, את הכל ועוד, כן? משהו ומעלה. הם גם עושים את כל המקצים הרגילים, את הקפיצות לרוחק, הקפיצות לגובה, ו של מה שאנחנו רגילים לראות באולימפיאדה. ובנוסף לזה, הם ממציאים כל מיני מקצי ספורט נוספים. לדוגמה, אחת מהתחרויות הייתה נסיעה, רכיבה המונית על אופניים הכי לאט שאתה יכול.
0: הייתי מנצח בזה, אבל זו לא הייתה תחרות.
2: אז באמת, איך בעצם אנחנו לא צריכים לשאוף למהירות?
0: נהדר.
2: אנחנו דווקא שואפים להיות ביחד לאט. והיו עוד כל מיני מקצים נוספים שהם גם נורא מעניינים, שהם נבחנו בהם. לדוגמה, הם עשו מין ריקוד כזה שהוא כמו תמצית התנועות המוכרות מתוך ענפי הספורט השונים. עדיפת כדור ברזל, סייף, כל מיני, כן, שאתה ממש אני יכולה להגיד את זה, ואני חושבת שלכולנו יש דמיון של התנועה.
0: כן.
2: וכל קבוצה הייתה צריכה לעשות לה מין כוריאוגרפיה, שהוא כאילו כמו תמצית התנועות הספורטיביות, והם נבחנו לפי עד כמה הם ביצעו את זה בצורה פועלית. פועלית זה אומר מסונכרנת, נגיד.
0: וואו.
2: אז היה איזה שהם אספקטים, שהם אספקטים גם שאני מכירה מעולם המחול, כן, תחשוב נגיד
0: כן,
2: על
0: כן.
2: מנקור דה בלה כזה, כן?
0: כן.
2: שמלא מלא רקדניות עושות בדיוק את אותו דבר, יוניסון. אבל היוניסון עבורם הוא לא היה רק אחדות ומשמעת, הוא היה גם פוטנציאל חברתי. האם אני רוצה להיות מסונכרן עם האחר? לדעת לנוע איתו מבלי, באותו קצב, בלי לפגוע בו, בלי להתקל בו. ושם מתחיל להיות החיבור הזה שבין הידע הגופני לידע הרוחני, נקרא לו.
0: את יודעת, את מדברת ושני דברים עולים לי בראש. האחד, ברור לי לגמרי, אחרי שאת מסבירה את הדברים האלה בצורה כזאת, מדוע לקחת את הפרויקט הזה? מדוע התנועה שלכם לקחה את הפרויקט הזה עליה? אנחנו נדבר עליה גם כמובן בעוד רגע, אבל אני גם חושב על לילי ריפנשטל, נכון?
2: באמת, אני ממש שמחה שאלת את שמה של לילי ריפנשטל, כי היא מקרה מאוד מעניין. זה ממש, זה יותר כן, אפריקי, כאילו מין גיקס של היסטוריה, אז יש פאן פקט לגבי זה. ב-1925 מתקיימת אולימפיאדת הפועלים הראשונה בפרנקפורט. אותה מצלם צלם דוקומנטרי שנקרא וויליאם פרגר, שבאותה שנה בדיוק מצלם עוד איזשהו סרט שגם מתעסק בקשר שבין הגוף הנכון והחברה הטובה, שנקרא Ways to Strength and Beauty, הדרכים ליופי ועוצמה. ובסרט הזה מופיעה לני ריפנשטייל עצמה, כמתעמלת, נערה צעירה, ולומדת דרך עיניו של וויליאם פרגר, שעושה את הדוקומנטרי, ו-11 שנה אחר כך היא מתעדת את האולימפיאדה שמתקיימת בית סטדיון האולימפי בברלין, עבור היטלר.
0: משוגע.
2: החיבור הזה שבין התנועה הסוציאליסטית לתנועה הפשיסטית היא ממש בפרקטיקה קורית באותם שנים וחוברת את אולימפיאדת הפועלים לאולימפיאדה של 1936. אני מאוד שמחה
0: שאלת
2: את שמה.
0: אז עכשיו נשים נקודה בעניין הזה, וקחי אותי רגע אל המוח שלך, ברשותך. מתי את לומד, מהו היה החיבור, או מה היה ככה הנורה מעל הראש, שכשלמדת על הדברים האלה, אמרת לעצמך, אוקיי, זה הפרויקט הבא של תנועה ציבורית.
2: אז אנחנו הוזמנו לפני 2024, הוזמנו על ידי, יש גוף ישראלי שנקרא, הוא לא ישראלי האמת, זה גוף בעיקר אמריקאי, לא ישראלי, שנקרא ארטיס, שתומך באמנות ישראלית בחול, והוא חיבר אותנו לגוף גרמני,

0: כן, שדוגלת בסוציאליזם ובשוויון. וכשאנחנו לומדים על האירוע, אז כמו שאמרת, זה מאוד, מאוד מתחבר לאופן שבו תנועה ציבורית חושבת, שמדבר על כאוגרפיות של ציבור, מדבר על האופן שבו אנחנו זזים, גם כמדינה וגם כפרטים וגם כאזרחים, ואנחנו מנסים להתחקות אחר האירוע הזה, מכיוון שמצד אחד הוא נישתי ו... אני אומר את זה מאוד פרטיקולרי, אבל בו זמנית, הרבה מהערכים שנמצאים בו הם תקפים לחברה שלנו היום.
1: או אולי יהיה מדויק יותר, ואם אני טועה, אנא תקני אותי, כי זה העולם שבו את רוצה לחיות, או זה העולם שאת חושבת שחסר ברגע הזמן הזה בו אנחנו מדברות.
0: אני לוקחת את מה שאתה אומר, אני אומר, אבל אני לא רוצה, נגיד, לטעון לסוציאליזם, לדוגמה. אני רוצה לטעון לערכים שנמצאים מאחורי ההתכנסות.
1: לשוויון והאחווה שהיה שם.
0: נכון, ולסוף עידן המלחמות. זאת אומרת, יש שם איזשהו, קודם כל, הספורטאים לא מגיעים עם דגל, הם לא עטופים בבגדים של צבעי הדגל, או שרים את ההמנון שלהם. יש שם איזושהי, אתה מניח בצד משהו מהחלק הזה, ואני חושבת שאנחנו נמצאים בחברה היום, ובמציאות שהם, היא מלאה, היא ספוגה ביריבות, כן? היא ספוגה בהזדהות שמבוססת על אני חלק ואני נגד. ויש משהו בהצעה הזו שאומר, אני לא אעביר ביקורת על למה מישהו הוא ככה ולא כמוני, אלא אני אנסה להבין איזה סוג של תרגילים גופניים אנחנו יכולים לבצע ביחד, ומשהו יסתחרר מהתחושה העמוקה של היריבות. זאת אומרת, אין פה ביקורת אידיאולוגית או פוליטית.
1: גם אין בקשה לקו אידיאולוגי מסוים, נכון? זה יהיה הוגן, דנה? אז נגיד ואהיה, לא אהיה. אבל נגיד ואהיה בכאחד, לא אהיה כי אני לא זז, כי הגוף שלי לא יודע לזוז. אבל נגיד אנשים שכן הגוף שלהם זז, איזה תהליך תעבירי אותם? מה תבקשי מהם?
0: העבודה היא בנויה משישה חברי תנועה נפלאים, שאולי אחר כך אפשר להגיד משהו על תנועה ציבורית.
1: בטח.
0: והיא הלחין את המוזיקה לעבודה יוני סילבר, והתבסס על התווים המקוריים ועל המנגינות המקוריות שהיו חלק מאולימפיאדת הפועלים. טקסטים כתובים נהדר וחכמים ומצחיקים של יערה שחורי וננה אריאל. והתרכיב הזה, התרכיב שבין תנועה, טקסט ומוזיקה, בעצם משוטט ברחבה שמחוץ לתיאטרון ירושלים. אנחנו לא ניכנס לתוך התיאטרון עצמו, יש רחבה מאוד מאוד גדולה ונדיבה, ושם מתקיימים קטעים, כמו מקטעים שונים, שמתחברים ומהדהדים את אולימפיאדת הפועלים. מאוד קשה. היום בבוקר, לפני שהתקשרתם, אז חשבתי עצמי, מי יודעת להסביר, ממש לספר טוב על אומנות שלא ראית אף פעם?
1: אנחנו בתוכנית התמחנו וזה כבר בעשור האחרון שאנחנו באוויר, כן. זה דבר קשה מעין כמותו.
0: אין, אז נגיד, אני אומר, רותי דירקטור, עושה רצה, היא יודעת, אתה אני יכולה להקשיב לו ולחשוב שהייתי שם בוונסיה איתה.
1: כן, כן.
0: אני לצערי פחות יודעת לתאר, אני יודעת להגיד שהעבודה היא עבודה תנועתית, קצבית, מצחיקה, היא זזה מנקודות שונות, יש בה אלמנטים פרפורמטיביים שונים, זאת אומרת, היא לא רק מחול, אלא יש לה גם הרבה, יש איזושהי אינטראקציה עם הקהל, כי הקהל מבחינתנו הוא אותו ציבור, כמו שהציבור שבא לראות את הספורטאים באולימפיאדת הפועלים, אלו שהתעמלו, שהיו לכאורה על המגרש, הם היו רק אקסטנציה של אלו שישבו מסביב.
1: ובמידה רבה כולנו שלוחה אחד של השני, כן? ובוודאי של החברה בה אנחנו חיים. אמרי מילה, או אפילו יותר ממילה, על תנועה ציבורית, כי אתם באמת באמת גוף שונה. אחר בתרבות הישראלית, אתם עושים דברים שאחרים לא עושים. אמרי את האני מאמין שלך.
0: תנועה ציבורית נוסדה לפני 20 שנה, בדצמבר 2006, ואנחנו באמת חוגגים 20 זה לא בדיוק קולקטיב, כן? זה קבוצה של אנשים שהתחברו בשלב צעיר ומוקדם בחייהם, וממשיכים לעבוד ביחד. זה מאוד יוצא דופן בנוף של אומנות ישראלית, הן במחול ותנועה,

0: הן באומנות פלסטית, ואנחנו עובדים על, על, על בין השדות האלה, זאת אומרת, אנחנו לא משתייכים רק לעולם של אומנות פלסטית, ולא רק לעולם של מחול, אלא משתמשים בכל הכלים האלה לפרויקטים שלנו. תנועה ציבורית עובדת בעיקר במרחב הציבורי, אבל היא גם לפעמים נגיד תיכנס לתוך מוזיאון, המוזיאון, ותטען בכך את הציבוריות של המוזיאון. זאת אומרת, המוזיאון בסופו של דבר מאז המהפכה הצרפתית לא שייך למלך, אלא האוסף הוא אוסף של האזרחים, או הספרייה וכן הלאה, כאילו יש הרבה מוסדות תרבות שאנחנו נפעל בתוכם, לעולם לא נעלה על הבמה, או עד היום לא עלינו על הבמה. ותנועה ציבורית מתקיימת באמת בתפר הזה שבין קבוצה חוקרת ולומדת שמשתהה בארכיונים ומוצאת כל מיני פיסות מידע נשכחות, אבל אחר כך עושה תהליך של עיבוד ומחשבה ומנסה לעשות איזשהו חיבור שהוא נקרא לזה יותר במרחבים של פילוסופיה פוליטית או של פילוסופיה חברתית, שמסתכלת על החברה שאנחנו חיים בה היום, ומנסה לעשות את ההקשים או את החיבורים האלה. אני עצמי מגיעה, זאת אומרת, למדתי פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ולפני כן למדתי מחול באוסטריה, ובהרבה מובנים, אני חושבת שזה מין חיבור כזה בין המחשבה לתנועה, לא תנועה שמשחררת את הרגש או את הדמיון, אלא לחשוב על תנועה בצורה אנליטית, כמו אנליזה של תנועה. אני מסתכלת על הפגנה, אני רואה את החיבור הגופני בין שוטרים ובין מפגינים, ואיזה סוג של מגע, כן, איך המדינה נוגעת בנו, דרך אותם חיילים או אנשי משטרה. אנחנו מסתכלים על זה כמו אנליזה, לא כטוב ורע, אלא ממש מאבחנים ולומדים את המגע עצמו.
1: והקהל?
0: בכל עבודה, הקהל שלנו יש לו, הוא מוצא את עצמו במקום אחר, בתפקיד אחר. לפעמים הוא ממש משתתף יחד איתנו, זאת אומרת, אנחנו עושים עבודות שבהן אנחנו נוגעים וזזים יחד עם הקהל, ויש עבודות שהן פחות, שאנחנו יותר מספרים לו סוד, או מזמינים אותו להשתתף באיזשהו סוד, בלי שהוא עצמו חווה את הדבר בצורה פיזית, אבל אני חושבת שבגלל שאנחנו תמיד פועלים באותו מישור יחד עם הקהל, אנחנו אף פעם לא מופרדים ממנו, אין את הקיר הרביעי של התיאטרון, אז יש משהו שתמיד מייצר איזושהי חוויה שיתופית. זאת אומרת, אנחנו והם הזה שכן מובחן על ידי מדים או תלבושת אחידה, בסופו של דבר מתחיל להתמזג אחד עם השני.
1: כאחד, קוריאוגרפיה לחברה גמישה של תנועה ציבורית כעת במסגרת, כן?
0: היום ומחר.
1: אמרתי מחר ומחרתיים, נכון?
0: נכון.
1: אז היום ומחר, אז הנה, טוב שתיקנת אותי. דנה יעלומי, הצלחה רבה. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, תודה. ביי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על תערוכה חדשה נוי שמה שתיפתח ביום שישי, ייחודה לא רק במוצגים בה אלא בעיקר במיקומה, בית פרטי ברחוב טרומפלדור 52 בפתח תקווה, דירה פרטית של אישה פרטית שהלכה לעולמה, והנכד שלה האומן רון חן שכבר בתערוכה קודמת חדר על הגג עיציב עוד בימי חייה של סבא אותו מבנה דמוי אוהל, משתמש כעת לאחר מותה בביתה, רגע לפני שיעבור לידיים אחרות, כמעשה אומנות שמציג אומנות. רון חן, אדריכל, איתי כעת, שלום רון.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שבר לי את הלב, רק המילים אפילו עצמם זה שבר לי את הלב, להציג בבית של הסבתא האהובה שלך.
3: כן, יש בזה מהלך, זה מאוד רגשי, כל הדבר הזה. אני חושב שמה שיפה בהתפתחות הרגשית סביב התערוכה זה שכשהתחלתי לחשוב על איזושהי תערוכה שם, התערוכה הרגישה לי כמו איזשהו סוג של הספד, ובאיזשהו רגע התחלתי לעבוד עם דניאל צדק הכהן, עוצרת ממוזון בדח תקווה, והתחלנו לצרף עבודות נוספות לתוך הבית, ופתאום הבנתי מה זה המהלך הזה של שבעה, כאילו פתאום היה איזה משהו ש... איזה משהו נורא מחיה, איזה משהו של חגיגה של החיים, של להכניס עבודה לתוך הבית, אז באמת היה מאוד מטלטל כל המהלך על העבודה הזאת.
2: נדבר על סבתא בעוד רגע, אבל אמור לי, הבית ריק או שהווזות של סבתא עדיין שם? המקרמה של סבתא, הצטלח הקטנים?
3: אז האמת שסבתא שלי הייתה סבתא די סקפנית, ולא היה לה המון קישוטים או המון עבודות מקרמה, לאחר מותה בעצם הרבה מהדברים שהיו בבית התפזרו בין בני המשפחה, ונשארו כמה חפצים בבית שגם אותם אנחנו נציג בחלק מהתערוכה. אז בעצם הבית הוא באיזשהו מין זמן ביניים כרגע לפני שהוא עובר לדיירים חדשים בספטמבר, ובתוך הזמן הזה אנחנו פועלים.
2: מה היא חשבה על הנכד האומן שלה?
3: מה היא חשבה עליי? היה לנו קשר יפה, אני חושב. יפה, אבל סטנדרטי. קשר של, של נכד וסבתא. בעצם כשעבדתי על העבודה של חדר על הגג, שזאת עבודה שעבדתי עליה לפני שנה וחצי, ובעצם נפתה אותה כל השנה האחרונה של החיים שלה, אז בעצם הייתי מגיע אליה כל יום לעבוד על הפסל הזה, זה פסל די גדול, הוא ממש כמו איזה מבנה קטן. וככל שעברו הימים, אז הקשר שבינינו קצת הפך להיות כמו איזה קשר בין, לא בין נכד לסבתא, אלא בין אימא לבין. כאילו פתאום היה איזה משהו קרוב, פתאום היה איזה יחסי דאגה אחרים. נגיד ברגע שסיימתי לבנות את המבנה והוא היה מוכן, שאלתי אותה מה היא חושבת על זה, והיא אמרה לי זה מקסים אבל זה לא ייתן לך כסף. זה היה ממש נכון.
2: וזה לא שהיא טעתה, נכון? זה לא שהיא טעתה. אבל זה גם היה מעשה של אהבה מצידה לאפשר לך להניח את זה אצלה בבית.
3: ממש, ממש.
2: של אהבה, של קבלה, של הבנה.
3: ממש, ממש ככה. זה ממש ממש ריגש אותי לבוא ולעשות את זה לידה בבית. כן, כן, סוג של רזידנציה של סבתא.
2: מה היא הייתה חושבת על מה שאתה עושה עכשיו?
3: וואו. אני חושב שאולי עדיין הייתה חושבת שזה לא ייתן לי כסף, ושכדאי לי להתחיל להגיש קורות חיים לכל מיני מקומות. אני חושב שהיא הייתה מורשמת מזה, ויכול להיות שהיא הייתה מין מקבלת את זה ומסתכלת על זה באיזה קבלה, אבל גם באיזה מין חוסר הבנה, כאילו, מה זה הדבר הזה. אבל אני חושב שהיא הייתה אוהבת את זה, וכן.
2: אני רוצה בעוד רגע שנדבר על התהליך, איך בוחרים, איזה יצירות ואיזה יוצרים, כמובן אתה יחד עם האוצרת דניאל צדקה כהן, איך ומה יתאים לכל חדר, למה דו כזה ולא דבר אחר, אבל עוד לפני כן אני קצת דואג לשכנים. הם יודעים? תלית השלט למטה, A4?
3: A3 אפילו. הם יודעים שיש תערוכה, והם גם ככה מסתובבים בחדר מדרגות, וגם אני עם כל החפצים והדברים, ואנחנו מתראים ומדברים. הם נורא נורא חמודים. בעצם השכונה גם עברה איזשהו תהליך קצת של אינטה יותר דתית, כאילו, פחות השכנים שנגיד היו לסבתא שלי כשהיא נכנסה לשם. הם נורא חמודים והם זורמים, וכן, נראה לי הם בסדר עם זה.
2: טוב, נקווה שיהיו אורחים רבים.
3: אני גם מקווה, אני מקווה שהם יבואו גם לשכנים.
2: בדיוק. אוקיי, איך אנחנו בוחרים את האומנים? איך אנחנו בוחרים את היצירות? מה אנחנו מבקשים מהאומנים? כשהתערוכה היא לא במוזיאון פתח תקווה, אלא שלוחה, נגיד שלוחה חד פעמית, שהוא בית פרטי בעצם.
3: כן, אז בעצם העבודות שנמצאות בתערוכה הן עבודות של 17 אומנים, חלקם עבודות שמקורן באוסף מוזיאון פתח תקווה לאומנות, וחלק עבודות שמקורן עבודות מהחוץ, עבודות של אמנים עכשוויים, וגם חלק מהעבודות הן עבודות שהן ממש סייט ספציפיק לאתר, ממש נעשו במיוחד לדירה של סבתא שלי, אז יש פה... שלושה מעמדות של עבודות. איך בוחרים את העבודות?
2: ואיך מחליטים מה מתאים לסלון ומה מתאים לחדר השינה?
3: אז לפעמים באמת עובדים עם המושגים האלה של סלון ושל חדר שינה, ואז מנסים להתייחס לשדה הסמנטי של החדר, כאילו הסלון, אז נשים בו את העבודה הזאת שהיא כמו הווזה הזאת, וחדר השינה, אז נשים בו את העבודה הצבעונית ההיא, שנראית כמו עבודה של חדר ילדים. אז לפעמים באמת עובדים עם המושגים האלה, שהבית כבר, בעצם הבית כבר מגיע עם איזשהו מטען, ואז לתוכו עובדים, ובחלק מהזמן גם פורעים את המטען הזה, ובאמת מנסים לשחק על הגבול העדין הזה, בין חדר תצוגה לבין חלל של דירה. וגם שם התערוכה נוי, אז הוא בעצם מתייחס למהלך הזה, כאילו מה קורה לאומנות שהיא יוצאת מהרגע הקונטמפלטיבי הזה שלה במוזיאון, של היופי, והיא הופכת להיות יופי ממעמד נמוך, הופכת להיות נוי, הופכת להיות איזושהי מין דקורציה של החלל הפנימי, ובהקשר של זה, אז גם באמת בתערוכה, נראה לי, הזכרתי את זה בחצי מילה, יש גם כלי נוי של סבתא שלי, שמוצגות ליד עבודות של... של אומנים,
2: כן.
3: לעבודות מהאוסף, כן.
2: טוב, המאזינות והמאזינים הקבועים שלנו כבר יודעים שאני אלרגי להיחלה תצוגה של קירות לבנים ותלויות, ותמונות תלויות על קיר, זה בדיוק בשבילי, היצירה הזאת. תגיד, אני אמור לתת למאזינות והמאזינים שלי את הטלפון הפרטי שלך עכשיו?
3: באיזה הקשר של להגיע?
2: בהקשר של להגיע, כן.
3: אז בעצם
2: קצת מסוכן, לא?
3: מה? מסוכן? למה מסוכן?
2: לא יודע, תגיד לי כן, אני אתן.
3: אבל אין לי בעיה שיתנו לי את הטלפון הפרטי שלי. בוא, כן, קדימה. אפשר להתחיל לדקלם אותו.
2: אוקיי, איך מגיעים לתערוכה?
3: אבל מגיעים לתערוכה, יש הזמנה מפורטת עם השעות שבהם התערוכה פתוחה. השעות שבהם התערוכה פתוחה מקבילות לשעות שבהם המוזיאון פתוח. והדירה נמצאת במרחק, אני יודע שזה לא כל כך אטרקטיבי לחודש אוגוסט החם, אבל היא נמצאת במרחק משהו כמו 6.5 דקות, 7 דקות הליכה מהמוזיאון, ובעצם אפשר לעשות, כאילו, אפשר לעשות את שני המוקדים באותו היום, וזה גם, כן, זה שהיא מין חגיגה כזאת של גם של עירוניות פתאום בפתח תקווה, כאילו פתאום המוזיאון יורד ממגדל השן שלו, והעבודות מאוסף מגיעות לאיזה בית
2: של
3: משותף,
2: כן.
3: כן, בדיוק.
2: טוב, זה יופי, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם, נוי, תערוכה חדשה בבית של הסבתא של רון חן. רון, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה. תודה לך, גואל.
2: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ואם דיברנו כעת עם אומן ודיברנו על אומנות, אנחנו נשאל כעת האם אומן או אומן, אולי אומנות או אומנות, אנחנו נמצאים עם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, שתמיד מלמדת אותי דבר על השפה העברית, והנה, שלום רות.
4: בוקר טוב גואל, בוקר אומנותי, או אולי אומנותי. אנחנו נוהגים להבחין היום בין אומנות לבין אומנות, אחד הנושאים העיקריים בתוכניתך לצד תרבות. אבל אם נציץ אחורה אל העברית העתיקה, נגלה ששתי המילים אומן ואומן הן למעשה מילה אחת. מקורה במילה האקדית אומנו. אקדית אגב היא קבוצת הלשונות של אשור ושל בבל. אומנו באקדית הוא בעל מלאכה מנוסה, וגם מי שעיסוקו במלאכת מחשבת. בתנ"ך המילה באה פעם אחת בלבד, ונקודה אומן. חמוקי ירחייך, מעשה ידי אומן, אומרת בשפתה המיוחדת מגילת שיר השירים. אחר כך, בלשון חכמים, בלשון המשנה והתלמוד והמדרשים, רגילה יותר הצורה אומן, באותה משמעות ממש. העברית החדשה ניצלה את קיומן של שתי הצורות העתיקות, כדי להבחין בין המשמעויות. אומן הוא בעל מלאכה, ואומן ארטיסט, צייר, פסל, מוזיקאי, שחקן או סופר. מעטה בלשוננו החדשה, אומנות היא עבודה, מלאכת כפיים, ואילו אומנות, מילה שהגה ממוחו הקודח אליעזר בן יהודה, היא פעילות יצירתית, ארט בלעז. אז כפי שאתה מקפיד להגות, גואל, אין אמן ואין אמנות, אלא אנחנו מדברים על אומנים חשובים ועל אומנות בת ימינו. בוקר טוב.
2: והנה, רות אלמגור רמון, יועצת הלשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, מסבירה הכל תמיד מבחינתנו היא האומנית של השפה העברית. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, האומן משה סעידי הלך לעולמו בן 89 הוא היה. סעידי נולד באיראן בן 8 למשפחה ברוכת ילדים ונודע בזכות תבליטי הקיר שלו, המפורסמים בהם הקיר בבית הכנסת הגדול בתל אביב וקירות נוספים בקיבוצים כמו או בערי, העוגן, כפר מנחם ועוד ועוד. נמצא איתנו כעת מי שעצר כמדומני שתי תערוכות ליצירתו של סעידי. נמצא איתנו מיכאל יעקובסון, אדריכל וגיאוגרף, חוקר אומנות משולבת באדריכלות וכותב בתחום. מיכאל, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, גואן.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לא טעיתי, נכון? שתי תערוכות עצרת לו.
5: כן, נכון, נכון. בתחילת העשור הנוכחי, האחרונה שבהן נסגרה לפני שנה.
2: למה אהבת אותו כל כך? מדוע הוא היה חשוב כל כך שנכיר אותו?
5: מכמה מובנים. ראשית כל, כדמות, הוא יליד איראן, היגר לארץ בגיל 13 יחד עם אחיו, ונקלט בקיבוץ כפר מנחם, ולמעשה הוא ראה את עצמו כחבר קיבוץ עם שליחות להציג בעצם את הרוח של התנועה הקיבוצית בשיאה בשנות ה-60, 70 וה-80. דבר שני, הוא לא איבד מהשורשים שלו, לא מהשורשים היהודים ולא מהשורשים האיראנים, הוא היה גאה בהם, הוא לא שינה את שמו כמו שהרבה חברי קיבוצים שיגרו ממנו.

0: מדינות ערב שינו את שמם, הוא לא רק שהוא לא שינה, אלא הוא גם המשיך לדיבר בשפה הפרסית, גם עם אנשים שלא הבינו בשפה שלו. והדבר השלישי הוא בעצם הטכניקה. הוא שלט ביצירה בקרמיקה, קירות קרמיקה, לא וזות, צלחות וכוסות, אלא קירות גדולים.
1: שזה גם קשור לאומנות הפרסית?
0: כן, הוא נחשף לעבודות האלה כילד בשווקים שאליהם לקחו אותו הוריו, ושם הוא ראה בשוליים של השווקים את האומנים הפרסים שמכרו פסלים קטנים, וגם הוא ראה אותם בארמונות ששרדו, באתרים ארכיאולוגיים, והם הותירו עליו רושם אז.
1: כאב לו העובדה שהקירות כבר אינם מאותרים ביצירות הגדולות שלו, נכון?
0: כן, עם השנים חל הירידה בביקוש לקירות אמנות, לשילוב של אמנות במרחב הציבורי. ציינת מקודם שאתה אלרגי לקירות הלבנים, כן, בגלריות, כן, ובמוזיאונים, כן. אז גם משה בעצם יצא משם ובחר להציג את העבודות שלו לא לאותם עניני טעם שמגיעים למוזיאונים ולגלריות או לדירות הפרטיות, אלא להגיע למרחב הציבורי, לתחנת האוטובוס, למפעל, לסניף הבנק, המקומות היומיומיים, שם הוא חשף את העבודות שלו לפני כל הקהל, והנגיש אותה.
1: יש עוד מי שעובד כמוהו? יש אומני קרמיקה כמו שהוא היה?
0: לא בהיקף הזה. קירות קרמיקה זו טכניקה באמת שהוא הצליח ללמוד ולשלוט בה, הודות לריבוי עבודות שנעשו בשנות ה-60, 70, 80, הוא פיתח את הטכניקה לרמות מאוד מאוד גבוהות, היו לו גם את האמצעים, ולכן לא רק שהוא יצר את הקירות שלו, אלא הוא היה גם מורה, ושיתף פעולה עם אומנים רבים אחרים, כמו משה קסטן, נורה ונומי, שמולי קץ ושרגה וייל, ויצר עבורם קירות גדולים. בין השאר ציינת את הקיר הגדול שבכניסה לבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל אביב, זה קיר של שמולי קץ שסעידי ביצע.
1: אמור מילה על מלחמה ושלום, הוא הגדול מכולם, נכון? הוא הקיר הכי גדול.
0: כן, זה אחד הקירות הגדולים, אולי הקיר הגדול ביותר שנעשה כקיר אומנות מקרמיקה. הוא בוצע בהזמנה של תנועת הקיבוץ הארצי במרתף, באודיטוריום הגדול של בית הקיבוץ הארצי ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י בתל אביב. כיום הבניין מוזכר לחברת הייטק. בדומה למה שדני קרוון עשה כמעט במקביל כמה שנים בודדות לפני זה באולם המליאה בכנסת, הוא רצה ליצור איזשהו רקע שהמאזינים בכנסים הרבים שמתקיימים שם יוכלו גם למדוד בעיניים שלהם לתוך העומק של היצירה שהוא בנה שם. שנים אחדות אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל שקועה במלחמת ההתשה, ושם הוא יוצר בעצם איזושהי אמירה על המלחמה ועל השלום, כמה שהמלחמה היא נוראית וכמה אבדות היא מותירה אחריה, בטח לאותם קיבוצניקים שרבים מבניהם נפלו במלחמות, ומצד שני השלום שמביא צמיחה ופריחה. ולכן מי שיושב שם וצופה בהרצאה, ברצף הרצאות שהוא בא להזין להם, יכול מדי פעם להתנתק ולצלול לעולמות אחרים.
1: איזה מין אדם הוא היה?
0: הוא היה בן אדם מאוד חם, נגיש, נעים. הוא ראה את עצמו כחוליה בשרשרת של דורות של אומנים, לא רק דורות של אומנים בישראל ההולכת ומתגבשת ארץ חדשה ישנה, אלא גם בדור נוסף, חוליה נוספת בשרשרת האומנים האיראנים, וגם מעבר לזה, בשרשרת של האומנות העולמית, הוא נסע פעמיים ללמוד ולעבוד יחד עם האומן הבריטי הנרי מור, שגם יצר קירות קרמיקה, והוא למד ממנו כמה מהטכניקות והגישות, והוא ראה את עצמו בעצם אומן בינלאומי.
1: וכך ראוי גם לזכור אותו, נכון?
0: כן, בהחלט, וגם לזכור את הקירות שלו שנמצאים בכל מקום בארץ, מירוחם בדרום ועד קיבוץ ניר שבצפון, ולשמור עליהם, לא לפגוע בהם, אלא ההפך, להציל אותם, לנקות אותם ולתחזק אותם.
1: כמה יש כאלה? 150 ברחבי הארץ?
0: הוא טען שיש 140 במסגרת התערוכות, עשיתי את הבדיקה והיו קרוב ל-80. יכול להיות שיש קירות נוספים שאנחנו לא יודעים עליהם, כמו שקוראים הרבה אומנים.
1: כן, כן.
0: ויכול להיות גם שהוא ספר קירות שלו בוצעו, אבל זה בין 80 ל-140.
1: טוב, גם 80 זה מלנת אלפים, נכון?
0: כן, זה המון.

0: לזכרו של האומן משה סעידי, מיכאל יעקובסון, אדריכל וגיאוגרף, חוקר אומנות משולבת באדריכלות, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, פנינו כבר אל סוף השבוע, וענת שרון בלייס איתי כעת עם המלצות, המלצות תרבותיות. ענת, שלום.
2: שלום גואל, מאזינות ומאזינים, אתה מוזמן עליי בשבת, השמונה באוגוסט.
0: יש חמין משהו?
2: יש יום החתול הבינלאומי. ואיפה תחגוג את זה אם לא אצלי? נכון? בבקשה, תגיד לבעלך.
0: נראה לי שאני עסוק.
2: תגיד לבעלך, רון, אתה תבטל הכל ותבוא.
0: יאללה.
2: אז לכבוד יום החתול הבינלאומי, יום קודם, יום שישי. זהו. הלכה הפינה, עכשיו אתה לא תפסיק לצחוק. טוב, תצחק ותנמיך את המיקרופון רגע, כדי שנספיק להמליץ למאזינים. יום קודם, ב-7 באוגוסט, סדרה חדשה בנטפליקס, חתולי רחוב, Ally Cats. יש לה 6 פרקים קצרצרים, זה בקושי 20 דקות כל פרק, זה ריקי ג'רווייס, הקומיקאי והסטנדאפיסט הידוע, יצר את קומדיית האנימציה הבריטית הזאת, זה למבוגרים, אנימציה למבוגרים. חבורה הצלה ופרועה של חתולי רחוב, שאותה מנהיג חתול בשם גס, שדמותו דמה וג'רווייס, והם התנחלו באיזשהו בית נטוש ומפורק. אין שם כלום, אבל מה, יש שם טלוויזיה עם סרטי דוקו על בעלי חיים אחרים. זה יהיה שם. הם יוצאים לרחוב מדי פעם כשהם מחליטים לא לנמנם, לחפש אוכל, לריב עם חתולים אחרים, ואז כמובן מסתבכים בכל מיני מצבים אבסורדים. הכל משולב בגסויות בריטיות כמיטב המסורת של ג'רווייס. המון הומור שחור, אבל גם רגעים של הרהורים פילוסופיים על החיים, אהבה והמוות דרך החתולים. אז יש גם רגעים עצובים, וממש אמיתיים, על חתולים שנדרסים ולאיש לא אכפת, ועל חתולים שלוקחים אותם להמתת חסד. אבל באופן כללי מדובר על 9 נשמות ואפס פילטרים, ואני אומרת מראש, יכול להיות שיש בעלי חתולים מעודנים יותר, שאולי לא בדיוק התחברו לזה, אבל אני ממש נדלקתי. עכשיו, בין כל חתולי הרחוב, יש גם חתול צמרת אחד מלוקק, יש לו בית מסודר, אוכל של שפים, והמון מודעות אקולוגית, הוא מצטרף אליהם לראות את הסדרות דוקו, ואומר שהאדם הוא החיה הכי מסוכנת, כי הוא רס את כדור הארץ. הוא מין חתול אוניברסיטה כזה, והוא מעריץ את דיוויד אטנבורו כמובן, ואני חושבת, אחרי צפייה בכמה פרקים, שהוא יכול להגיש את 3 שיודעים אותה מעבדה, החתול הזה. אבל יום אחד בשיטוטים שלהם מצטרפת גורה שהלכה לאיבוד, ואז ככה מתברר שגס הרוח, יש לו לב חומל וממש הופך להיות מין אבא שלה. בוא נשמע אותם קצת מדברים.
3: גוס.
4: What?
3: I wish I'd never been born.
4: Don't ever say that. Life... is a gift. And you're a cat. Do you know how good that is? To be a cat.
3: Pretty good.
4: It's fucking great. Don't swear.
2: זהו.
0: Nice.
2: כן, הוא אומר לה, it's fucking great להיות חתול, חתולה. כן, כי היא כזאת פחדנית, הוא ממש ממש מאמץ אותה וחומל עליה. וזה באמת מלא במודעות. פעם אחת הוא אומר, טוב שאני חתול, נכון, עם כל הקושי, אבל עדיף על חילזון, כי אני מודע, יש לי מודעות, ואני מבין את החיים. ויום אחד, עוד הפעם, שגורה הגורה הזאת עצובה, היא אומרת לו, מה יהיה כשנמות? אז הוא אומר לה, את תמשיכי לחיות בזיכרון של כל החברים שלך, והמשפחה שלך, וזה סוג של חיי נצח. אז יש פה באמת שילוב נהדר בין הומור וגסויות, המון המון גסויות, אני אומרת מראש, אבל גם קטעים פילוסופיים.
0: יפה.
2: מנחמים. מכאן תצאו החוצה מהבית ליד מרדכי, לקיבוץ ליד מרדכי, שם בגלריה הנגריה, יש תערוכה ששמה זרעי קיץ, שעצרו את היובל סער ושוע בן ארי, משתתפים ב-24 אומנים ואומניות, שבוחנים אפשרויות לחיבור בין הרבה מצבים שמתחילים מהטראומה של השבעה באוקטובר, כי הרבה מהאומנים קשורים שם לאזור. ועד רגעי ההחלמה שנעשים דרך האומנות, אז אפשר לראות בתערוכה לא מעט עיסוקים בבתים, בית שהיה מחסה והפך לזירת קרב, טבע שהוא גם מפתה וגם מאיים, ופצעים שמדממים ומתאחים ללא הרף. כל האומנים הם קשורים למחזור הראשון של תוכנית שמש, שזו תוכנית להכשרת אומנים ויוצרים מהעוטף והדרום, שמובילה אותה שם ביד מרדכי לימור לבנה, ובוא נשמע אותה קצת מספרת על עבודות בתערוכה.
5: התערוכה מאגדת עבודות שנוצרו מתוך התבוננות בחיים שאחרי השבר, ומציעה מבט אישי על בית, קהילה ותקווה. האומנית גפן ברקל שפירה היא צורפת מקיבוץ גבולות שבעוטף עזה. בסדרה בתים שקטים היא מציגה בתים זהירים העשויים עם מתכות יקרות, הסדרה נולדה בעקבות אירועי השביעי באוקטובר והפינוי מביתה. לצידה מציגה הציירת טל גולדמן מקיבוץ יטבתה את הפרויקט ארון התרופות הישראלי. גולדמן מציירת סצנות מחיי הקיבוץ על גבי אריזות ריקות של תרופות והופכת בעצם חפצים יומיומיים המזוהים עם פגיעות וריפוי לנושאי זיכרון, זהות וחיים משותפים.
0: מעניין.
2: כן, יש שם הרבה עבודות יפות, זה היה על קצה המזלג, אז זה בנגריה ביד מרדכי, ועכשיו נעלה לצפון לתיאטרון חיפה, שם עולה בסוף השבוע הצגה חדשה, פרדות בעם. זה שם של חברה.
0: אוקיי.
2: מדובר בקומדיה צרפתית שכתב טריסטן פטי ג'רר, שתרגמו אורי אוריאן ורואי מלכה, ורואי גם ביים אותה, זה עולה לראשונה בישראל, ובמרכז הקומדיה החברה הזאת שמציעה שירות שיחות מיוחד שאמור להחליף שיחות בלתי נעימות שאנחנו לא רוצים לעשות, ובראשן שיחות פרידה, מה שנקרא, זה לא אתה גואל, זה אני.
0: כן, כן, כן, כן, שיחת יחסנו לאן, גם אנחנו נעשה את זה בסוף הפינה, כן.
2: בדיוק, כן, אז יש יחסנו לזה שאתה בא לבקר אותי. אז יש שירות כזה בתשלום. תראה, אני מצחיקה אותך. אתה רוצה להיפרד מאחת שמצחיקה אותך, זה הרי הכי בריא בעולם, לצחוק. טוב, בקיצור, אז יש שירות כזה, בתשלום, יש חברה כזאת ומישהו יעשה את זה עבורך, וזה בדיוק המקצוע של איתן, הוא מומחה לפרדות. הוא אדם שמעסיקי, מועסק כדי למסור לבני ובנות זוג את הבשורה שאיש לא רוצה למשמוע, הקשר יסתיים. אבל הפעם הבאה שהוא הולך למשימה שלו, להיפרד מאישה בשם בן הזוג שלה, פותחת לו את הדלת, יעל. והיא לא אחת מהאקסית המיתולוגית שלו.
0: אוקיי.
2: שלפני 7 שנים היא העיפה אותו, פשוט נעלמה לו בלי לומר דבר.
0: אוקיי.
2: ומאז הוא עוד מחכה לה. הוא לא מצליח להקל מה שקורה, אבל הוא לא אומר לה כלום כמובן מה הוא עושה שם. הוא אומר, טוב, אולי ישחק לי המזל. אבל פתאום הופיע זה ששלח אותו, יחזקאל, הבן זוג שלה, שהזמין את השיחת פרידה, הוא חוזר בו, חוזר הביתה, ואז השלישייה המוזרה הזאת נתקעת ביחד, וכמובן שבין השקרים לבין החשבונות הישנים יש מלא מצבים קומיים. בואו נשמע את הבמאי רועי מלכה במונולוג הפתיחה של ההצגה.
6: אתם יודעים מה הקושי הכי גדול בזוגיות? להגיד ביי, להיפרד. מי רוצה לעשות את זה? אז בשביל זה, חברים, יש אותי. פרדות בעם, גומרים את זה יפה. אני יכול לבצע את העבודה שלי בכל מקום, במסעדה, בפארק, במשרד, הייתה לי אפילו תקופה של מקלטים, אבל חברים, בשביל הדיסקרטיות, אני ממליץ על פרידה עד הבית. אם הלקוח לא סגור מה להגיד, יש לי מאגר שלם שתרוצים שאני יכול להציע, למרות שבסוף כמעט כולם לוקחים אותו דבר. אני לא בשל לזוגיות.
0: כן.
2: אתה רוצה להעסיק אותו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא. אז זהו, ואם יש לנו עוד רגע, יש לנו
0: כן,
2: עוד רגע?
0: כן, יש לנו, יש לנו.
2: אז בקצרה, עוד תערוכה במועצה האזורית מנשה, קיבוץ אין שמר, זה גם צפונה, תערוכה קבוצתית שעוסקת באימהות מכל הזוויות ודרך חוויות אישיות. מתי מתחילה האימהות? האם זה בהיריון? האם זה בלידה? אולי אפילו קודם, כשמנסים להיכנס להיריון בתקווה ולא תמיד מצליחים. ובעבודה, בתערוכה הזאת מוצגות עבודות שעוסקות בפוריות ואי-פוריות, לידה ואובדן. וגם הורות אימהות טרנסית, ועוצרות אותה ורה גייליס וקטיה קורין. אפשר לראות שם באמת מלא ציורים מלאי צבע, למשל של איריס דבי, שנתנה בהתחלה את הקנבס שלה לבת שלה. היא התשקשה על זה, ואז היא המשיכה את הציורים של מה שהילדה הקטנה התחילה. ומלניה פולטרוק עושה ממש דברים מאוד מעניינים, למשל סט של כלי פורצלן שכולם עוסקים, מאותרים כמו שד, כי החלימה מסרטן שד. אז יש שם באמת עבודות גם כן מאוד מאוד מעניינות, וזה בגלריה, בקיבוץ אין שמר, גם מאוד מומלץ.
0: אז בואו נסכים למאזינות ומאזינים, גם סדרת אנימציה בנטפליקס, חתולי רחוב, כן. גם תערוכה ביד מרדכי, זרעי קיץ, גם תערוכה בגלריה אין שמר, אימהות בהרכבה, והצגה בתיאטרון חיפה, פרדות בעם. כן. ענת, שרון בלייס, חג חתולים שמח. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, ביי ביי.
0: ועם השיחה היפה הזאת עם ענת שרון בלייס, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו, אל המשך דרככם בשיר, האזינו לדנה גולדברג, היא תקרא עבורנו את נסיעת לילה.
7: נסיעת לילה. מאחורי המטה, בריכת מים מתוקים, וצל ההר זרועה הבהובים רחוקים. ובחלונות האוטובוס, דקי המסקים, גשם יורד במחלף אליקים. מכאן והלאה רבות הדרכים, וכל זאת מונחת ידך על ירחי, ושיער רושך טלטלים רכים, כשאת שווה ותומנת פנייך בחיקי. ומעל הוודי, ערפל סמיך, וחשיכה סמיכה, וחלומות דקים.
0: וחלומות דקים. דנה גולדברג, נודה לה על שקרה עבורנו את נסיעת לילה מתוך הספר לנצח עד הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת ושל שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה בשל המתיחות בינו לבין דוחה. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלאי חשוד שירה בו, בן 23, עבר פלילי הקשור לאמצעי לחימה, מעשי אלימות וגניבת רכוש. הצעיר אמר לחוקרים כי ירה בפלדמן משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו בפשעים נוספים. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכחישים את המיוחס להם. חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה, בשל המתיחות הגוברת בינו לבין השלטון בדוחה. לכתבנו אליאור לוי נודע כי יועברו מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר. הרקע למתיחות הוא האכזבה בקטר מבחירתו של חליל אל-חיה, הנחשב למקורב לציר האיראני, למנהיג חמאס. בדוחה העדיפו שחלד משל ימונה לתפקיד. תושב ירושלים טבע למוות בחוף לימסול בקפריסין. האיש בן 35 היה בנופש עם אשתו וארבעת ילדיהם. משרד החוץ פועל להבאת גופתו לישראל בסיוע ארגון זקה. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית שבה היה נהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
5: אמרו לנהג מונית תיסעת, הם הקיפו את המונית ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
6: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
5: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
3: מהמשטרה נמסר כי נעצר חשוד אחד באירוע, והיום הוא יובל לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה תושב כפר קנה, בן 74, בחשד שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים. ברכבו נתפסו שני פלסטינים מעזה בלי אישורי שהייה בישראל. מהחקירה עולה כי האיש גבה 50 שקלים בעבור כל נסיעה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
4: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נדבר היום על יציאה בשאלה, על המסע הזה והדרך הזאת, נדבר גם על יצורים בלתי אפשריים, אבל לפני כל זה, איתי באולפן, אמיתי וראי, גואל פינטו, מגיש גם כן תרבות, שביקשתי ממנו להישאר, כדי שנעשה ביחד ניסוי ספרותי. שלום גואל פינטו.
9: שלום, מה יעשה לה?
8: אז גואל, ראינו ידיעה בגרדיאן על עסקה, דיל. הם קוראים לזה דיל, של הוצאה לאור של רומן פשע, ביקורים, עסקה שקרסה, לאחר שהתעוררו ספקות לגביו, חשדו שבינה מלאכותית מילאה תפקיד בכתיבתה, ואיפה אותו?
9: תראי, קודם כל, כשאת אומרת דיל, כן. כשאת אומרת עסקה, בואי נעצור רגע.
8: בואי נעצור ליד המילה עסקה. כן.
9: על המילה הזאת, כי אנחנו חושבים על המולות הישראלית.
8: נכון.
9: הדבר האחרון שאנחנו חושבים
8: אנחנו על... אנחנו לא אומרים עסקה.
9: זה מונחים של עסקה.
8: מותר לי לגלות משהו? כי אני לא... זה לא שרק אני יודעת את זה. ראיתי את זה בפייסבוק, אוקיי. שאתה מוציא ספר בקרוב,
9: אוקיי.
8: גואל.
9: וגם אני עסקה.
8: אז אתה עשית עסקה.
9: עסקה, כן? זה עשיתי עסקה. אני כבר בוחר את הדירות.
8: אתה מזמין אותי לזה דרינק, משהו.
9: כן, בטח. אוקיי, אוקיי. אז תראי, כתב היד הזה שרבים באמת חיכו לו, קוראים לו נגיד קרלי, והסתיר את הגופה.
8: נכון.
9: כתב אותו איש בשם ג'רי פלדה, ומדווחים בגרדיאן שהוא קיבל הצעה. הוא קיבל הצעה, שימי לב מה יעלה, של יותר $2 מיליון, ולא סתם מהוצאה אחת, היו הרבה הוצאות שנלחמו, עשו על כתב היד שלו מחירה פומבית.
8: נכון.
9: בסוף העסקה נסגרה על $2 מיליון, והתוכנית הייתה שהספר יראה אור ב-2028.
8: נכון. בגרדיאן דיווחו שבמייל ששלחו למולים, הסוכנים שלו, הם כתבו, ג'רי פלדה יצר כתב יד שהדהים אותנו ואת אנשי המקצוע המובילים בתחום ההוצאה לאור ברחבי העולם, למרבה הצער, איננו מסוגלים עוד לאמת כיצד כתב היד התפתח במלואו, ממקורו ועד לסיומו. הם, עוד הם כתבו, במהלך תהליך ההגשה בדקנו את כתב היד עם ג'רי, של ג'רי, בכל הנוגע לבינה מלאכותית, והרגשנו אמון בהבטחה שלו שהוא נכתב ללא שימוש בבינה מלאכותית כמשאב בתהליך הכתיבה והעריכה. איננו יכולים עוד לאמת זאת, ואנו מושכים את הספר. כלומר, אנחנו לא מוכרים לכם אותו יותר.
9: כן.
8: זה ממש גילוי נאות אני רוצה גואל לעשות.
9: כן.
8: שנייה רגע. את התרגום לאנגלית של הכתבה...
9: שעכשיו ציטטת לנו.
8: שעכשיו ציטטתי בצורה קצת עילגת, אני מודה, בכוונה השארתי. בדרך כלל אני מנסחת.
9: כן, כן.
8: מחדש, אבל עשתה בינה מלאכותית, אוקיי? אני פעם הייתי יושבת ומתרגמת לבד כיתה עיתונות, ובודקת מילים, רגע, מה המילה הזאת אומרת, האם הם מתכוונים יותר לזה או לזה.
9: כן.
8: היו זמנים באמריקה. אני, עכשיו יש לי את ה-AI הזה. בכל אופן, הסוכנים אמרו, אנחנו מרגישים נורא על הסערה הזאת. הספר עצמו גאוני, זה מה שתפס אותי פה. הספר עצמו גאוני. לא משנה איך הוא נכתב, הוא מדהים.
9: טוב, אנחנו מתים לקרוא את כתב היד הזה, כן? כי אנשים שמצוטטים אומרים דברים כאלה, ועוד בגרדיאן, בכל עיתוני העולם, אתה נדם. צריך להגיד שהסופר עצמו, פלדה, בהצערה שהוא שלח לגרדיאן, הוא דחה את כל הטענות, לפיהן הוא השתמש בבינה מלאכותית. יותר מזה, מיילה, הוא אומר שם שהתגובה משקפת הטיה גזענית בהוצאות לאור, הוא מספר לגרדיאן ששלושה סופרים שחורים קיבלו עסקאות הוצאה לאור גדולות במהלך השנה האחרונה, וכל העסקאות האלה בוטלו בחשד לשימוש בבינה מלאכותית. הוא אומר, נראה שיש איזושהי הנחה שכאשר סופר שחור יוצר עבודה שמושכת תשומת לב, מיד מיד מאשימים אותו שלא יכול להיות שהעבודה היא שלו, כן. ושכנראה בינה עזרה לו.
8: לא יכול להיות להביא... שאדם שחור כתב את הדבר הגיוני
9: מדהים,
8: הזה.
9: מדהים,
8: זה מקרה מעניין מאוד, שבטח נראה יותר ויותר כאלה, עד שכולם יתרגלו ופשוט לא יחשבו שזה ביג דיל שספרים נכתבים על ידי
9: כן,
8: בינה.
9: כן.
8: אני במקום הבחורצ'יק הזה, הברנש הזה, כן. הייתי מפרסם את הספר הזה עכשיו לבד,
9: כן.
8: ממש בהוצאה עצמית.
9: ועושה
8: הוא
9: מיליארדים.
8: הוא יעשה מיליונים, יחץ כבר יש, כן. כולם רוצים לקרוא את כן. הספר הזה. בכל אופן גואל, החלטנו לתת לבינה המלאכותית לכתוב עבורנו ועבור המאזינים
9: כן.
8: והמאזינות.
9: כי אולי תהיה עסקה.
8: בדיוק, אולי תהיה לנו עסקה. אנחנו רוצים, ביקשנו לכתוב סיפור פשע ולראות מה יוצא מזה.
9: אז קודם כל נאמר לכל המולים שמאזינות ומאזינים לנו עכשיו, אנחנו פנויים לעסקה.
8: כן.
9: אנחנו פנינו לבינה המלאכותית, ונתנו לה הוראות מאוד פשוטות. א', כתבי לנו רומן פשע, פרק פותח מתוך רומן פשע, שהדמויות יהיו קודם כל מתנקשת, ששמה מאיה סלע, שעובדת בשעות היום כספרנית, ובלש משטרה בשם גואל פינטו, שרודף. אחריה, ביקשנו שהסיפור ייכתב בסגנון נואר, כן? נכון. סגנון אפל, שיתרחש באופקים בשנות ה-60, ושהאורך...
8: ה-90.
9: ה-90, נכון? כן. ושהאורך לא יעלה על נגיד 3/4 עמוד.
8: נכון, משהו. פשוט רצינו לקרוא את זה פה, אז כן. זה שיהיה אפשרי. כן,
9: כן אז, אז ככה. אז קודם כל, הבינה נתנה לפרק שהיא כתבה.
8: כן.
9: את שם הספר. צללים באופקים.
8: צללים באופקים, ונקרא את זה ביחד.
9: יפה.
8: כן, מקסים, צללים באופקים. תתחיל.
9: אני מתחיל?
8: אני לא יודעת, כן, אתה מתחיל.
9: האבק של הנגב סירב לשקוע, מתערבב בריח הדפוס הישן של ספריית אופקים העירונית. בשעה 4 אחר הצהריים, מאיה סלע החזירה למדף את החטא ועונשו. אצבעותיה היו דקות, מטופחות, ולא תראו סימן על גב הספר. אף אחד מתושבי העיירה הקטנה לא ניחש שמאחורי המשקפיים העגולים והחיוך המאופק הסתתרה המתנקשת הקטלנית ביותר של ארגוני הפשע בדרום. בשביל תושבי אופקים של שנות ה-90 היא הייתה פשוט מאיה מהספרייה. בשעה 4:30 הפעמון שעל הדלת צלצל. אל החלל הקטן נכנס הבלש... גואל פינטו, חולצת המדים שלו הייתה מקומטת וריח חריף של טבק זול וקפה שחור הגיע איתו. גואל חקר במשך חודשים את שרשרת החיסולים השקטים שהרעידה את העולם התחתון בבאר שבע והסביבה, אפילו לא טיפת דם אחת מיותרת, אף טביעת אצבע, רק דיוק כירורגי.
8: אחר הצהריים טובים גואל, אמרה מאיה בכל הדין, מבלי להרים את עיניה מקטלוג הכרטיסיות. הספר של אגנון עוד לא חזר. אני לא כאן בשביל אגנון, מאיה, אמר גואל. קולו היה צרוד, כבד מעייפות. הוא פסע בצעדים איטיים לעבר הדלפק. אני כאן בגלל הלילה, שלשום, ליד תחנת הרכבת הישנה. מאיה לא נרתעה. היא המשיכה לתאי כרטיסייה בודדת במקומה. מה קרה בתחנה? הבוס של צפון הנגב קיבל כדור יחיד בצוואר. מרחק 100 מטרים, ירי קלאסי של מקצוען. גואל נעצר מול הדלפק, נשען עליו בשתי ידיו והביט בה במבט חודר. אבל הצלף השאיר משהו בשטח, משהו שהוא לא שם לב אליו.
9: גואל שלף מכיס מעילו שקית ראיות שקופה, הוא הניח אותה על שולחן העץ. בתוכה נחה סימנייה עשויה בד כתיפה ירוק, רקומה בחוץ זהב, סימנייה ייחודית שנמכרה רק במקום אחד, בכל אזור הדרום. הדממה בספרייה הפכה שמיכה. השמש השוקעת שלטה בחלונות, צובעת את המדפים בגוונים של דם וחלודה. מאיה התבוננה בסקית, ולאט לאט הסירה את משקפיה והניחה אותם לצד הקטלוג. המבט הארך והתמים שבעיניה התחלף כערף עין בקרח צורב. הבלש מולה לא היה טיפש, הוא פיצח את הבלתי אפשרי. מזג האוויר בחוץ עומד להשתנות, גואל, אמרה מאיה, קולה נמוך וחד כלב. הוא כבר השתנה, השיב גואל, וירד מטה לעבר נרתיק האקדח שבחוגרתו. באותו שבריר שנייה, מאיה נעה, היא שלפה מתוך שקע נסתר מתחת לדלפק, אקדח מושתק. גואל זינק הצידה, מפיל את אחד המדפים הכבדים, ספרים הבא קרס עפו באוויר, והתרסקו על הרצפה במטר של נייר ואבק. גואל גלגל את עצמו מאחורי עמוד בטון, שלף את הברטה שלו וירה עירייה אחת לכיוון התקרה. אות עזרה שמעדעד בחלל הסגור. זה נגמר, מאיה. אין לך לאן לרוץ, צעק גואל, נשימותיו כבדות.
8: הוא שמע צעדים קלים ומהירים, נעים לעבר הדלת האחורית של המבנה. גואל יצא ממחבואו בריצה, מדלג מעל הספרים המפוזרים. פרץ את דלת החירום המובילה לסמטה האפלה שמאחורי הספרייה. האוויר הלילי של אופקים קיבל את פניו בקור מקפיא.

0: שאולי... לא יודע, אנחנו נבחן את תגובת המאזינים לפרק הראשון בספר, אנחנו נפרסם את זה בעמוד הפייסבוק של...
1: של מה שכרוך.
0: נכון. נראה, יהיו ליבובים, נגיד כמה ליבובים אנחנו צריכים בשביל עוד פרק.
1: אלף. אלף לייקים.
0: אלף ליבובים. אלף ליבובים, ויהיה גם פרק שני.
1: אני רוצה פרק שני שיש בו... מי שעוזרת לי בעצם, מכונית המילות, אני כבר יודעת. אני רוצה את נועם ישראל בפנים. איזה ג'ינג'ית כזאת. לוהבת. היא נוהגת.
0: תשמעי, זה היה נהוג, נכון פעם, בעיתונות הישראלית, לתת פרק בשבוע.
1: לא רק הישראלית, זה דיקנס ככה. נכון. דיקנס עשה את זה.
0: פרק בשבוע, אז הנה, גם אנחנו ניתן בתוכנית.
1: אז אולי אנחנו גם נעשה פרק בשבוע. אני, זה כיף, אנחנו נעלה, עשינו גם קומיקס קטן, זאת אומרת, עשינו, אתה מבין? אני כבר, עשינו, הבינה המלאכותית, נפרסם בעמוד הפייסבוק שלנו עוד מעט, תגידו מה דעתכם על כל זה, תלבבו, ואולי נמשיך. גואל, תודה רבה, בחרתי שיר של מדונה מתוך דיק טרייסי, ותרגמתי אותו בעזרת בינה מלאכותית, קוראים לזה He's a Man, לשיר הזה, והיא אומרת לו שם, אתה גבר עם אקדח ביד, לנהל מלחמה בין טוב לרע יכול להיות משעמם. קח את אהבתך כשאתה בבריחה. אם אתה לא לוקח את הזמן, זה לא יפה, אז הנה העצה שלי. תן לי להיות האחת, גבר עם אקדח, כולו בוס בלי מוח. בבקשה, מדונה. תודה, גואל פינטו.
0: מה יעלה, תודה רבה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מדי שנה כ-3,500 בוגרים ובוגרות של החינוך החרדי עושים את דרכם אל החברה והמשק הישראלי. כך לפי ספר חדש שעוסק ביציאה מהחברה החרדית. לא כל האנשים האלה מגדירים את עצמם אותו דבר. חלקם יגידו על עצמם שהם חרדים לשעבר, חלקם דתיים לאומיים עכשיו, אבל כולם נמצאים במסע אל מעבר לחומה הסגורה של החברה החרדית. איך נראה המסע הזה? מה הם עוברים? מה הם צריכים? למה זה קורה? את הספר, מסכת יציאה, כתבו שניים שיצאו, יהודה שוחט ויוסי קלר, והם מביאים עדויות של נשים וגברים על המסע הזה. הספר רואה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום יוסי קלר.
5: שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור, ברוך בואך. אני אגיד עליך, אתה בוגר החינוך החרדי, פעיל חברתי בתנועת היציאה מהמגזר החרדי, מייסד ומנכ"ל עמותת מתייצבים על הדגל, שמסייעת לבוגרות ובוגרי החינוך החרדי בגיוס לשירות צבאי ולאומי. ואתה יודע, לפני שאני מדבר על מה שקראתי פה בספר, נראה לי שבדיוק מהדבר הזה מפחדים החרדים כשהם מנסים להרים את הגדרות עוד יותר גבוה כל הזמן. נגיד, לא ללך, בשום אופן לא נלך לצבא, ומי שלומד לא ילך, ומי שלא לומד לא ילך, ואנחנו לא נצא לעבוד. מפחדים מכם, מהתנועה הזאת?
5: כן, מאוד יכול להיות. בהחלט.
4: אתה, האם אנחנו צריכים, ואנחנו, אני שואלת, אני לא יודעת איך אתה מגדיר את עצמך, אבל אנחנו נגיד, נגיד שאנחנו זה, אנחנו הליברלים, נגיד שאני ליברלית, אנחנו צריכים לרצות שאנשים יצאו בשאלה? זאת המטרה שלנו?
5: תראי, זאת שאלה טובה, אני גם חושב שזה מתחבר לאמירה שלך מקודם שהם מפחדים מאיתנו.
4: כן.
5: בסוף אנשים חיים את החיים שלהם, ובתוך המגזר החרדי יש מחסומים מאוד דרמטיים כדי למנוע מאנשים לבחור את הבחירה העצמאית, שלמשל אם הם ירצו לצאת, שהם יוכלו לעשות את זה בקלות. זה מאוד לא קל.
4: כן.
5: ויש המון מנגנונים שבנויים שם כדי שזה לא יהיה כך. הסיבה שהם לא רוצים שאנשים יצאו היא כי קודם כל הם מאמינים שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. כלומר, כן. כשהם לא רוצים שאני יצא, הם עושים את זה מרחמים עליי. אבל גם כי זה מפריע להם לחיות את אורח החיים שלהם ולהמשיך לשמר את החומות שלהם והגדרות שלהם. וכשזה נהיה קל לצאת, וכשהבחירה הופכת לפשוטה, אז יותר ויותר אנשים יעזבו. אני חושב שאדם ליברלי מאמין שכל אחד יכול לבחור.
4: נכון.
5: ושהערכים של חירות הם חשובים. הערכים האלה לא מתקיימים בתוך המגזר החרדי, בכלל. ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים לצאת מהמגזר החרדי. מי שטוב לו שם, שיהיה לו בהצלחה. אני כן חושב שאנחנו צריכים לדרוש שירות ועבודה ויותר פחות נטל עלינו, זו דרישה כן. לגיטימית, אבל אם אדם רוצה לקיים אורח חיים חרדי, שיהיה לו בהצלחה. אם מישהו לא רוצה לעשות את זה, אז צריך שהדרך תהיה פשוטה יותר.
4: תשמע, חלק מהתיאורים שיש פה בספר, שיש פה, אני אגיד שיש פה בעצם מין עדויות כאלה, סיפורים שכל מיני אנשים מספרים את הסיפור של עצמם, נכון? על הדרך שלהם, על המסע שלהם. וחלק מהתיאורים של החברה החרדית בספר הזה הם תיאורים מאוד מאוד קשים. מין תחושה של הפקרות גמורה, של מקום שלא שומרים בו על הילדים. אם ילדים למשל נפגעים מינית, מגינים על התוקפים, או מקסימום מגלים אותם לעיר אחרת, או לארץ אחרת, לא יודעת, בוודאי שלא הולכים למשטרה. יש שם דברים מאוד חמורים.
5: נכון, נכון, המגזר הוא מגזר קשוח, יש בו הרבה מאוד רעות חולות שלצערנו הרב המגזר לא מטפל בהן כמו שצריך, רק עכשיו מתחילים לראות ניצנים של אקטיביזם שהרבה ממנו מובל על ידי חרדים לשעבר שהסיפורים שלהם מובעים בספר, אבל לא פשוט להיות ילד חרדי.
4: ספר על על הדבר הזה, אולי מהזווית שלך, פשוט הסיפור שלך, איך קורה הדבר הזה שמלהיות הילד החרדי הזה, המאמין מאוד הזה, וגם נמצא, אתה יודע, יש איזה מין דרך, יש איזה מין מסגרת, היא די נוקשה, איך קורה הרגע הזה שבו בן אדם אומר לעצמו, רגע, אולי זה לא מתאים לי, אולי שם ממול יש ברחוב ממול משהו שיותר מעניין אותי.
5: אז הסיפור שלי הוא סיפור על ילדות בסך הכל נחמדה ונעימה, במשפחה חמה ואוהבת, בשכונה יחסית ליברלית, בסקאלה החרדית, שכונת ארנוף בירושלים. אבל בגיל 10, אנחנו עוברים לארצות הברית, לשנתיים, לברוקלין. ובברוקלין אני לומד בחיידר חרדי, חסידי, המשפחה שבה גדלתי היא חסידית, וכל ההורים, האבות, לצורך העניין בחיידר בארץ, אני התביישתי בזה שאבא שלי עבד.
4: פה בארץ, אבא שלך היה אדם עובד, ופה בארץ התביישת בזה, כי האבא שלומד זה יותר טוב מאבא שעובד.
5: לגמרי. ובחיידר שבו למדתי, רוב האבות למדו, או לפחות היו במשרות תורניות, ואבא שלי היה מנהל חשבונות, ובחברה חילונית, בתל אביב, לא עלינו.
4: כן.
5: ואז עברתי לארצות הברית, חיידר חסידי, וכל האבות עבדו. ברוקרים, בעלי עסקים, רופאים אפילו. וכשחזרתי לארץ, אחרי שנתיים מאוד משפיעות בארצות הברית ומאוד נחמדות, חזרתי לאותו חיידר שלמדתי בו בארץ בירושלים,
4: okay.
5: של חסידות סלונים, והתחלתי לשאול את עצמי, רגע, אנחנו כולנו יהודים, חרדים, חסידים, זה די ספציפי, כלומר זאת נישה, ואנחנו כולנו חלק מאותה הנישה הזו, אבל אורח החיים שלנו כל כך שונה ברמה היסודית והעמוקה כל כך, ואז התחלתי לשאול את המבוגרים סביבי, איך יכול להיות? ומה שהפתיע אותי נורא היה שהם לא ניסו להסביר לי איך יכול להיות, אלא שהם פשוט לא ידעו על מה אני מדבר. כלומר, הם הופתעו לחלוטין לשמוע שבחיידר חסידי בברוקלין, בבורו פארק, זו שכונה חרדית מאוד למי שמכיר, יש רופאים חרדים, זה הפתיע אותם. ואז
4: הבנתי שאני... אבא, הם חשבו שהקומבינה הזאת שהמדינה מממנת אותך, זה עובד גם באמריקה כאילו?
5: אני חושב שכן, או שיותר, או שיותר הגיוני שהם פשוט לא חשבו על זה אף פעם. כלומר, הם לא נדרשו לשאלה הזו. והבנתי שתשובות מהמבוגרים סביבי אני לא אקבל. באותה תקופה יצאה טכנולוגיה חדשה ומרעישה. אפשר היה לחבר למחשב נייח איזשהו סטיק כזה, דונגל, ולקלוט וי-פיי. היה לנו מחשב בבית, אז חיברתי לו סטיק, קניתי לי סטיק, והתחלתי לקלוט אינטרנט, וי-פיי מהשכנים, בכל זאת ארנוף, היו שכנים עם אינטרנט. והתחלתי לשאול את גוגל, את האדמור מגוגל, את כל השאלות האלה.
4: אוקיי.
5: והיו לו תשובות ממש ממש ממש טובות על הסיבה שבארץ עובדים ובארץ לא עובדים ובחול כן, ואז התחלתי לשאול עוד שאלות על השורשים של החרדיות והחסידות, והתשובות שקיבלתי הובילו אותי בסופו של דבר להגיע למסקנה שאני לא חלק, אני לא מאמין בזה, ובסופו של דבר גם לצאת מהמגזר.
4: זאת אומרת שיכול להיות שאם נגיד הייתם נשארים באמריקה, אז יכול להיות שלא היית חוזר בשאלה אם מותר לגנס, יש בהקדמה אתם אומרים שזה לא המינוח שאתם מאוד מאוד אוהבים, חוזר בשאלה, אז סליחה,
5: נכון.
4: אבל
5: לא, לא, זה בסדר.
4: יכול להיות שלא היית צריך את זה, כי היית חי לך בבורו פארק, עובד וחי כאיזה מין חיים כאלה, נכון?
5: לגמרי יכול להיות, the road not taken, לגמרי אופציה כזו, לחלוטין, אני חושב על זה מדי פעם.
4: אתה חושב שהחרדים, ההנהגה החרדית, אולי זאת הטעות שלה?
5: אני חושב ש... תראי, בסוף ההנהגה החרדית מנסה לשמר איזשהו אורח חיים בין 250-300 שנה, שהוא הדבר הכי חשוב לה בעולם. היא מוכנה עבורו לחיות בעוני ולהיות צנועה ולהיות לבושה בבגדים מאוד חמים גם בקיץ, כאילו, מוכנים לעשות הכל כדי לשמר את זה. הטקטיקת שימור הכי אפקטיבית שהם מכירים היא הגבהת החומות.
4: כן.
5: והם בסך הכל מצליחים לשמר, אם אנחנו מדברים על סביבות 15% משנתון חרדי שיוצאים, זה לא המון.
4: נכון.
5: ודאי בהשוואה לציבור הדתי-לאומי, ולדתות אחרות בעולם שאנשים נעשים פחות ופחות דתיים. אז בסך הכל הפרויקט הזה, הם יכולים להגדיר אותו כבסך הכל מוצלח. האם זה מייצר... אנשים דתיים מאוד, מאמינים מאוד, שהתפילה שלהם היא עמוקה מאוד, לאו דווקא. כלומר, המפעל הזה, כשמייצרים במסות, אז לאו דווקא מייצרים איכות. אני לא חושב שהמגזר החרדי מאוד טוב בלהיות מאוד דתי. זאת אחת מהבעיות שלו, שהוא עובר על המון המון הלכות ואיסורים, בשם שימור החרדיות, שהם ממש עבירות.
4: מה למשל?
5: פגיעה מינית בילדים, ואז לא לטפל במי שנפגע, לא לשרת בצבא כשיש מלחמת מצווה, ואין ספק שזאת מלחמת מצווה, זה להגן על אחים והאחיות שלנו.
4: כן.
5: לעבוד ולא להפוך את התורה לקרדום לחפור בה, שזה ממש, יש הלכה שאוסרת, בגמרא ממש מתעסקים בזה, אז כאילו, הם מוכנים לוותר על המון, כולל על קיום מצוות, כדי לשמר את החרדיות. אז אני חושב שבמסגרת הטעויות שהמגזר הזה עושה, זאת ודאי עוד אחת מהטעויות.
4: שמתי לב לדבר שחשבתי שהוא מאוד מעניין בספר, אמנם לא הכנסתי את זה לאקסל ולא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני הרגשתי מכל מיני סיפורים, שיש כמה דברים שחוזרים, אלמנטים שהיו שם בשביל האדם שמתחיל לקרוץ החוצה או להסתכל, כדורגל, רדיו וספרות. זה מאוד מצחן בעיניי. אנשים שבסך הכל אהבו כדורגל ורצו לראות כדורגל, יש כאלה סיפורים על בן אדם שהמשחק, לא יודעת מה זה היה מונדיאל, גביע אירופה, היה בשישי, והוא הלך לחיילים ששומרים על היישוב לראות איתם. רדיו, פשוט לשמוע רשת בית, לא רדיו פורנו, רדיו, עולם. וספרות, גם ספרים, נכון?
5: נכון, אני זוכר את עצמי בתור ילד, אחרי שחזרנו מארצות הברית, שומע כמויות רדיו בלתי סבירות, זה הגיע למצב די מגוחך, כי מתי יכולתי לשמוע? יכולתי לשמוע כשהייתי חוזר הביתה. ואת הישיבה מסיימים יחסית מאוחר, ב-8-9 בערב, אז הייתי מגיע הביתה סביבות 10-11, ואז הייתי מתחיל לשמוע רדיו, ונשאר ערב מאוחר. אז את נתיבה בן יהודה הכרתי מצוין, ואת כל שירי תרום הקמת המדינה הכרתי מצוין, ואז כשהתגייסתי לצבא, הייתי בטוח שזה כולם מכירים. מתברר שהכרתי יותר טוב מהמקבילים החילונים שלי בצבא.
4: הם שמעו גלגלת או משהו.
5: בדיוק, אני הייתי חזק בנתיבה.
4: ספר לי אבל על הדבר הזה, על האדם המאוד מאוד צעיר הזה, שפתאום נפתחות לו עיניים והוא נחשף נגיד לחברה חילונית. מה זה הדבר הזה בשבילו? איך זה מרגיש?
5: אני חושב שאחד הדברים שהספר מנסה להשיג זה את הגיוון, להביא סיפורים מאוד מאוד מגוונים.
4: כן.
5: אז אני לא יודע להגיד לך בקו גס, אבל יש ביטוי לזה גם בספר, אבל אני יכול לומר לך על החוויה שלי. אני הייתי חשוף יחסית, גרתי בירושלים, בארנוף, אז החיים שלי היו בעיר מעורבת. הכרתי חילונים, ראיתי חילונים, אבא שלי עבד במקום שבו היו לו קולגות חילונים. אז החשיפה לא הייתה... בתחושה שלי, המסע שלי לא היה בחשיפה אל המגזר הכללי או הציוני או הממלכתי בישראל, הייתה יותר מסע אישי פנימי להבין מה חשוב לי ומה נכון לי. לצורך העניין, אם את שואלת אותי אם היום אני מגדיר את עצמי כחילוני, אני לא בטוח שזו התשובה, כי תגדירי לי חילוני. אם ההגדרה של חילוני זה אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז נכון, אני חילוני. אבל אם זה גם מטען תרבותי סוציולוגי,
4: כן.
5: אז אני על הכדור הזה נמצא יותר שנים כחרדי מאשר כחילוני. אז בפועל סוציולוגית אני עדיין סוחב איתי המון מטען והמון אהבה והערכה למקום שבו גדלתי.
4: ואתה לא מתגעגע לזה? אתה לא מתגעגע לדבר הזה, לדברים שיש שם, לבית כנסת, ללימוד, לא יודעת, כאילו זה אין לך געגוע לזה?
5: ודאי, להרבה דברים כן, ואני גם לא משאיר את זה בגדר געגוע, אני עדיין גר בירושלים, ואני מוצא את עצמי נכנס הרבה מאוד פעמים ביום חמישי בערב למאה שערים, וקונה לי צ'ונט, ויושב עם חברים ושומעים מוזיקה חסידית.
4: כן.
5: יש לי עדיין חברים, הרבה מאוד חברים מהעבר, מהתקופה החרדית שלי. אני לא משאיר את זה בגדר געגוע, ומבחינתי זה חלק מאוד מאוד מהותי מהזהות שלי, ממי שאני, כלומר לא ניתקתי והמשכתי הלאה. אני ממש רואה את הסיפור שלי כמקשה אחת, כרצף אחיד של אותו בן אדם.
4: עכשיו, יש גם אנשים שהם לא, הם יצאו והם טעמו, אבל הם ממשיכים באורח החיים החרדי שלהם. כאילו, הם חיים איזה חיים כפולים, נכון?
5: נכון, אנחנו מגדירים אותם אנוסים.
4: אנוסים, אין מילה קשה, אבל בסדר.
5: כן, כן, לא אנחנו המצאנו. באופן כללי, הטרמינולוגיה בעולמות היציאה די גרועה. נניח יוצאים בשאלה, זה תשובת נגד לחוזרים בתשובה.
4: כן, נכון.
5: לא אנחנו בחרנו את השם הזה, ורובנו, 60% ממי שעזבו את החברה החרדית וכבר לא מזדהים כחרדים, עדיין דתיים. אז הם לא יצאו בשאלה, הם יצאו מהמגזר החרדי.
4: כן.
5: אז גם הנושאים, שם לא מאוד מוצלח.
4: בסדר, יש שם כל מיני, גם אתם מלמדים אותנו כל מיני ביטויים בספר הזה. מה הפתיע אותך, אם אתה מסתכל על כל העדויות האלה בספר המרתק הזה, מה הכי הפתיע אותך?
5: אני חושב שהפער בין בתפיסה העצמית של היוצאים את עצמם, שכנגזרת לה גם הם נתפסים על ידי הציבור. אחד הדברים שאני נורא גאה בהם, זה המסע שאני עשיתי. גם יהודה, אותו הדבר, מאוד גאה במסע המטורף שהוא עשה. והוא באמת הגיע להישגים, באמת יוצאי דופן גם עבור אדם שגדל במערכת חינוך ממלכתית, אבל זה לא המקרה אצלו. ואצל רוב היוצאים שהיינו איתם בקשר, הזהות היוצאת היא לא מקור לגאווה. היא מקור לזה, זה תקופה כזו שכינורות מתנגנים ברקע, לא צריך עכשיו לעשות מזה דרמות. כן. ואני שומע טופים, כאילו חצוצרות, זה לא איזה משהו עצוב, זה משהו להיות מאוד מאוד גאה בו.
4: כן.
5: והפער הזה, ככל שהתקדמנו עם הכתיבה, ובכלל אנחנו מתעסקים בעולמות האלה הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים שהוא לא נכון והוא מיותר, ואני חושב שחלק ממה שהספר מנסה להשיג הוא לספר את סיפורי הגבורה ואת ה... כמה הם יכולים להיות גאים בעצמם על המסע שהם עברו ולאיפה הם הגיעו. אנחנו בשנים הקרובות, אנחנו רואים עלייה, גלי עלייה מטורפים בתוך החברה הישראלית, מתוך החברה החרדית. אנחנו נפגוש יותר ויותר רופאים וקצינים ועורכי דין וממציאים וסטארט-אפיסטים, הם כולם שם, וכשקוראים חדשות מדי פעם קופץ איזה סיפור אחד כזה. השטף מגיע, ואפשר להיות מאוד מאוד גאים במסע שעברנו.
4: הקושי הוא אבל מאוד מאוד גדול, נכון? זה, לפעמים אתה, זה עולה לך בזה שמנתקים אותך במשפחה שלך, במקרים קיצוניים, הילדים שלך, יש דברים מאוד קשים.
5: נכון, זה לא... זה לא, זה לא חגיגה, זה לא מומלץ. זה לא,
4: לא וגם מסע. אנחנו פה לא מחכים להם, בואו ניקח אתכם לבר שלנו. הם צריכים, הם פתאום יוצאים מחברה, מאיזה קהילה כזאת מאוד אדוקה, למקום שבו כל אחד לעצמו. זה בטח קשה.
5: נכון, נכון, נכון. זו חוויה מאתגרת. אני גם אגיד, הספר מתחיל בפרק נעים להכיר, ואז בפרק פחות נעים להכיר.
4: נכון. הסיפור של יהודה שוחט הוא לא כיפי כמו הסיפור שלך.
5: ממש לא, ממש לא. אבל עדיין, אם תשאלי את יהודה, ואני מניח, אני אדבר בשמו, אם תשאלי אותו אם הוא שמח שהוא עשה את הצעד, אז כנראה שהתשובה היא כן. אני חושב שבסוף המגזר הוא מקום מאוד קשוח, ולצאת ממנו זו גם חוויה קשוחה. ודאי למי שנשוי עם ילדים, ודאי למי שהמשפחה לא קיבלה אותו, כל אחד והמחירים שהוא שילם, כולם שילמו מחירים. אבל אני רואה את זה יותר כאיזשהו מסע הגירה, לפעמים למאגרים, מה זה לפעמים? לרוב למאגרים קשה. אבל בסוף המטרה היא גדולה יותר מהאתגר הרגעי או המתמשך של ההגירה.
4: אתה חושב שתהיה הגירה המונית בשנים הקרובות? אני מסתכלת על הסמארטפון וחושבת שהוא שינה ומשנה וישנה את הכל.
5: אני חושב שכן, תראי, כבר עכשיו אנחנו מדברים על הגירה המונית. כאילו, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים בישראל שנספרו בסטטיסטיקה כחרדים ובפועל הם משתלבים בחברה הממלכתית בישראל. והמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, אפילו אם נשמר את האחוזים, שרואים שהם גדלים. היינו לפני עשור על סביבות ה-9%, והיום אנחנו על 15% של בוגרות בוגרי משנתון חרדי שעוזבים. עדיין, השנתונים החרדים מאוד גדלים. אז 10% משנתון של 30,000 ל-70,000, זה דרמטי, זה הבדלים גדולים. ואני חושב שככל שנראה יותר יוצאים ומצליחים ומתברגים, וככל שהמדינה תשכיל לקלוט את העלייה הזו, והציבור הממלכתי בישראל יזהה את הפוטנציאל ויפעל כדי לסייע לדבר הזה לקרות, אך נראה יותר ויותר אנשים עוזבים.
4: יוסי קלר, מסכת יציאה קוראים לספר הזה, הסיפורים שמאחורי תנועת היציאה מהחברה החרדית, כתבת אותו עם יהודה שוחט, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה.

0: שמענו את גלי עטרי וסגיב כהן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. לפני כשבועיים פורסם בעיתונות הבריטית שיותר מ-800,000 עותקים מהספר יצורים בלתי אפשריים של קטרין רנדל יחולקו לתלמידי כיתה ו' בממלכה המאוחדת. מתנת אשתו של המלך, קמילה, אני חושבת שהם קוראים לה מלכה, המלכה קמילה. זאת תהיה המתנה מקמילה לילדי בריטניה לכבוד חג המולד. עותקים של המהדורה המיוחדת יגיעו עם מכתב כמובן מהמלכה, שבו היא כותבת ככה: יצורים בלתי אפשריים, מאת אחת הסופרות האהובות עליי, הוא ספר פנטזיה מבריק שיציג לכם מערך שלם של חברים מהאגדות ואויבים מעוררי אימה, ואני מקווה שתאהבו אותו כמו שאני אוהבת אותו. אז ביקשתי לשאול את גילי בר הלל, המולית של הוצאת עוץ, שהוציאה את הספר הזה בעברית, מה יש בו שאפילו המלכה אוהבת אותו? גילי בר הלל סמו מבינה בדברים כאלה, שהרי היא המתרגמת לעברית של הארי פוטר, ועוד ספרים כמובן, אבל הארי פוטר, היא יצרה אותו בעברית, והספר השני בסדרה הזאת של היצורים כבר בדרך. שלום למולית הוצאת עוץ, המתרגמת והעורכת גילי בר הלל סמו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, תודה שבאת. אז למה הספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, כל כך מצליח? למה המלכה אוהבת אותו? למה הוא כל כך נמכר?
1: תשמעי, אני חושבת שיש איזה רצון לזהות קלאסיקה שהיא חדשה. זה קצת אוקסימורון. כי קלאסיקה, כדי להתבסס, קלאסיקה צריכה להיות קיימת שנים רבות.
0: נכון.
1: והמלכה רוצה לתת מתנה שהיא גם משהו חדש ורענן ולא כבר נדוש ומוכר על ידי כולם, אבל גם משהו שיש לו תכונות קלאסיות. ואני חושבת שיצורים בלתי אפשריים עומד בחלק מהקריטריונים שמחפשים למה יש לו את הפוטנציאל.
0: אז ספרי לי, מה יש בו בספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, שהופך אותו לכזה? מה קורה שם?
1: אז קודם כל יש בו הרבה דברים שאנחנו מזהים כחלק מנוסחאות של ילד שעובר בין העולם שלנו ומגלה עולם חדש שיש בו קסמים ומטייל בו ומגלה שיצורים מהמיתולוגיה עדיין קיימים ומעשי גבורה ויש גיבור בן וגיבורה בת ויש המון המון דמויות גם שמוסיפות צבע והומור והרפתקה ומתח, אבל מעבר לזה שהוא במסורת, הוא לא נוסחתי עד הרמה שקוראים את המשפט הראשון ויודעים כל מה שיקרה בהמשך הספר.
0: כן.
1: שזה נוסחתי רע. זה מסורתי ולא שבלוני. זה לא עוד ספר כמו מיליון שקראנו. והווריאציות שקטרין רנדל מכניסה, שהיא אגב גם אישה נורא מרשימה, היא גם חוקרת ספרות וגם הכתיבה העיונית שלה מרתקת. היא בחרה בכוונה להכניס מיתולוגיות מכל העולם, היא מוצאת יצורים מיתולוגיים מארצות ערב ומיפן ומסקנדינביה ומהמסורת הוולשית. ובכלל את כל הספר, את העלילה של הספר, היא ביססה על איזושהי פואמה של ג'ון דן, פואמה מטאפיזית. וכמו שהיא כותבת, היא לא אומרת את זה לילדים.
0: כן.
1: היא לא רוצה שילדים יחשבו שדוחפים להם בכוח משהו אקדמי כבד. אבל היא כן חושבת שאולי מי שיקרא ביום מן הימים, בבגרותו, את ג'ון דן, פתאום יגיד,
0: מוכר לי, על זה היא דיברה.
1: כן, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי את לא תאהבי, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. אפשר להגיד שזה אולי ההארי פוטר הבא?
1: תראי, הסיבה שאני לא אוהבת את השאלה הזאת, זה כי אני חושדת בכל מי שנותן תווית.
0: אוקיי.
1: כולם רוצים את הארי פוטר הבא. כולם רוצים את הכסף ואת ההתלהבות ואת הטירוף העולמי שבא עם הארי פוטר.
0: כן.
1: זה הרי חצה גבולות גלובליים, וזה שינה את פני ההוצאה לאור והשיווק לילדים ונוער. בגלל הארי פוטר שינו את רשימות רבי המחר, גם בישראל וגם בעולם, להפריש הצידה את ספרי הנוער כדי שהם לא ישתלטו לגמרי על רשימות רבי המחר.
0: על הרשימות, כן, נכון.
1: כולם רוצים עוד הארי פוטר.
0: אבל אני חייבת להגיד אבל שמבחינה מולית, בוא נדבר על המולות רגע, את המולית של הוצאת עוץ, את מוציאה ספרי ילדים, בלי עין הרע, זאת הצלחה מולית שלך, זאת אומרת, את זיהית כנראה כאן, בין אם זה הארי פוטר הבא, או פשוט מה שזה, יצורים בלתי אפשריים, זה דבר מאוד מאוד מצליח, שאת זיהית אותו ואמרת, אני מתרגמת את זה, אני קונה את הזכויות לזה.
1: עכשיו, להיות קצת הנחתום שמעיד על ליסתו, זה גם לא פעם ראשונה. אני, כשעבדתי בהוצאת גרף, הבאתי להוצאת גרף את הספר הראשון בסדרת פרסי ג'קסון, שאחר
0: כן,
1: כך
0: נכון.
1: ניתה בית חרושת לרבי מחר. כל ספר חדש של ריק ריירדן היה רב מחר. אז לפעמים מצליחים, יותר פספוסים מאשר הצלחות.
0: כן.
1: ואני לא מחפשת ספרים רק לפי זה, כי אם כן הייתי כל הזמן רק רודפת אחרי הבאז והרבי מחר והייתי נופלת על הפנים. אני משתדלת לאזן ספרים שאני חושבת שיש להם איכויות יוצאות מן הכלל, אבל לא בהכרח הכי מסחריים, עם ספרים שאני אומרת, או, אולי זה גם אשכרה יקנו אותו.
0: זה לא רק לשם שמיים, כל זה, כל העסק הזה. אז אני מבינה שהספר השני בסדרה, המלך המורעל, נכון? הוא מתורגם בימים אלה לעברית, ויהיה בחנויות בראש השנה. גם אני מבינה שחברת דיסני קנתה את זכויות העיבוד, ועוד מעט יהיה גם סרט, שזה בכלל חגיגה.
1: כן, הם דיברו על זה כפרנצ'ייז גדול וחדש שהם רוצים להשקיע בו. כלומר, לא רק סרט, סדרת סרטים. לכי תדעי, כי קונים זכויות לספרים לעיבוד, לקולנוע, כל הזמן, ולא יוצא מזה כלום. הפעם, לי יש תחושה שזה קצת אחרת במקרה זה, כי קראתי את ההודעות לתקשורת של דיסני, לא רק של הסוכנים של קאטרין רנדל.
0: כן.
1: ונראה שזה באמת יקרה. ונראה שאתם באמת משקיעים בזה. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, לדבר קצת על קאטרין רנדל, שאת סיפרת לנו עליה, והיא לא רק סופרת ילדים, היא בן אדם מאוד מעניין, היא אינטלקטואלית, ויש מאמר שהיא כתבה, שאת תפנית את תשומת ליבנו אליו, בלונדון ריוויו אוף בוקס, שהיא מסבירה בשביל מה ספרות ילדים.
1: נכון.
0: בשביל היידי, בגלל היידי, בזכות היידי.
1: אני קראתי את המאמר הזה שוב עכשיו לקראת הרעיון, ואני פשוט רציתי להוציא מרקר, וכל שורה שנייה שם לסמן, כי היא כותבת דברים כל כך יפים. וספציפית, האנקדוטה על היידי, היא מספרת על סופרת ממוצא צועני, שבזמן מלחמת העולם השנייה נתלשה מהמשפחה שלה, והועברה מבית יתומים לבית יתומים, למוסדות נוער, בסוף לכלא. ככה עברה עליה ילדותה. וכשהיא נשאלה, אז איך ידעת שזה לא העולם, שהעולם לא נראה ככה, שיכול להיות גם טוב? היא אמרה, כי קראתי את היידי.
0: כן. נהדר.
1: כן. אז קאטרין רנדל חושבת שתפקיד, כך היא ממש מעידה על עצמה, שחלק מהתפקיד של ספרות ילדים היא לעורר את הפלא אצל ילדים. היא ציטטה, אני כבר לא זוכרת איזה סופר אמר, שלא חסרים בעולם פלאות, מה שחסר זה פלא. זה ללמד ילדים לראות את היופי בעולם סביבם. ושלכן ספרי ילדים צריכים להיות מלאי חדווה ויופי ויכולת לראות את היופי. גם היא לא חוסכת גם כאב, יש אצלה בגידות, יש אצלה מוות, יש אצלה כל מיני דברים קשים, כן? אבל גם פשוט איזו ראייה של היופי בעולם.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, גילי, על לאחרונה פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו אמר על אייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, בזלזול שהוא לא קורא ספרים, מקסימום קרא את הארי פוטר או חסמבה. ואת, כמתרגמת של הארי פוטר, אני רוצה לשאול אותך תגובתך. שיש משהו מזלזל בהארי פוטר.
1: בוודאי.
0: את הכי קרובה לג'יי-קיי רולינג שיש לי פשוט.
1: קודם כל, כל דבר שהוא עד כדי כך פופולרי, ישר רוצים להתנגח בו ולהוריד אותו, ואם כל כך הרבה אנשים אוהבים את זה, אז לא יכול להיות שזה טוב.
0: כן.
1: יש גם נטייה כזאת לזלזל בכל דבר שילדים אוהבים. בכל דור ודור המבוגרים יגידו שהילדים כבר לא מעריכים ספרות טובה.
0: כן.
1: בילדותם הם קראו את הדברים הטובים, ילדים של ימינו, אבל זה חוזר אחורה. את רואה שכותבים את זה גם במאה ה-19. כלומר, תמיד הדור הצעיר הוא לא מבין, הוא לא יודע.
0: הולך ופוחת הדור, אין מה לעשות. כן.
1: הולך ופוחת ופוחת ופוחת. ובכל זאת איכשהו אנחנו נשארנו.
0: נכון. גילי בר הלל סמו, אני אגיד שדיברנו על יצורים בלתי אפשריים של קתרין רנדל. אני מציעה לכם לקנות את זה לילדים שלכם, כי עוד מעט כבר הספר השני מגיע בראש השנה. תודה רבה לך גילי על השיחה הזאת.
1: תודה מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות, תודה לעורכת המשנה נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וגם ברדיו. מדהים, להתראות, היהודים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
2: כאן תרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תחקיר צהל על הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם בנייה ומלט נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר מחבלים. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. אסטרונומים בודקים כעת אם חלק מרקטה ששוגרה אשתקד פגע באקראי בירח. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה כי אי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נפגע מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתחקיר נקבע שהוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. עם זה, הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. בפעילות באזור סרובין שבמרחב הביטחון השתתפו כוחות מחטיבה 300 ומיחידת יעלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוח מחטיבת כפיר איתר מחסן של חיזבאללה ובו משגרים ורקטות. מייסדת פורום מיכל סלע, לילי בן עמי, הפועלת רבות למנוע אלימות נגד נשים, הצטרפה הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. בתוכניתנו קובה נוביק סיפרה בן עמי מדוע בחרה במפלגה.
6: בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס ואנחנו נהיה משפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה. ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל והיא כבר לא הבת של הרוצח. חוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. מפלגת ישראל בלתנו זה מפלגה של מעשים וזה בדיוק ה-DNA שלי.
4: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת SpaceX פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתחתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות. סוכנות החלל האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגרה בשנה שעברה היה במסלול התנגשות מקרי עמו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מכיוון שאף חללית לא עברה באזור בזמן אמת, מדענים פועלים כעת להשוות בין תמונות לוויין של פני הירח כדי לאתר את המחטש החדש. כדורגל, המגן של מכבי תל אביב, רוי רביבו, לא ישחק מחר במדעי הקבוצה נגד צסקה סופיה, משום שהוא מנהל מסע ומתן על מעבר לקבוצה מהליגה הראשונה בספרד. מקורביו של רביבו אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי מכבי דורשת סכום גבוה בעבור הסכמתו לשחררו מהחוזה. לדבריהם, השחקן כבר סיכם את נאב עם הקבוצה הספרדית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
5: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: אנחנו כאן.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו מאחורי הקלעים עם רותי קרן.

0: האמת היא שאני מרגישה די לא בנוח להפריע לצליל הכל כך יפה הזה שאין דרך אחרת מלתאר אותו כצליל שמלטף את הנפש, שנוגע, שמדבר, שמרגיש, וכן צריך פשוט להתמסר להקשבה אליו. מהו כלי הנגינה הזה? האם זה אבוב, בסון, סקסופון? משהו בצבע הצליל שלו מזכיר את הכלים האלה, אבל הוא איננו אף אחד מהם. וברגע שמתוודעים אליו ואל שמו הייחודי הפכו, שוב אי אפשר לטעות כשהוא מפציע לפתע וזוהר מעל כל כלי התזמורת. אפשר בהחלט להבין עד כמה אני מאוהבת בכלי הנגינה הזה, עד כמה הוא ממס את ליבי בכל פעם כשהוא נשמע בחלל אולם הקונצרטים. הוא אמנם נחבא אל הכלים, תרתי משמע, אבל היום אני שמחה להציב אותו בקדמת הבמה, לתת לו להשמיע את קולו, וזהו ללא ספק צליל שמאוד מזכיר את הקול האנושי. ואיתי כאן באולפן דימה מלכין, נגן הקרן האנגלית בתזמורת הפילרמונית הישראלית ובחמישייה תל אביב. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה. שלום דימה.
1: שלום.
0: ושלום גם לקרן האנגלית שהבאת איתך. נכון. סוף סוף אני רואה אותה מקרוב, ובהמשך תשמיע לנו גם כמה צלילים. אז כן, הכלי הזה הילך עליי קסם מן הרגע שחיפשתי מה זה הדבר הזה שאני שומעת עכשיו. אתה זוכר את הרגע שבו אתה שומע את צליל הקרן האנגלית בפעם הראשונה, או את הרגע שגם אתה נכבש בצליל היפהפה הזה?
1: האמת היא, לא הייתי כל כך מודע לקיום הכלי הזה לפני שהתחלתי לנגן עליו. הייתי ממש ממש נעול על הבוף, והקדשתי לזה רוב הזמן, ואז מינה, אשתו של מורה שלי ג'ורג', זכרנו לברכה, היא חלתה וביקשו ממני להחליף אותה בסימפונית ירושלים, וקיבלתי כלי מאוד ישן של ג'ורג', אז הכלי היה בין אולי 50 או 60, היו לו כל מיני בעיות כיוון, אבל עבדנו על הקטע היפהפה של אורסיני ויליאם טל, מה שהייתי אמור לנגן, אז עבדנו על זה משהו כמו שבוע או שבועיים, כל יום 3-4 שעות, ממש אינטנסיבי, ובאתי לחזרה ראשונה, וחשבתי שעכשיו התזמורת תעבוד המון זמן, כמו שבדיוק עבדנו עם ג'ורג' בבית, ואז פשוט הרצנו את זה פעם אחת, אני זוכר שמנצח היה אשר פיש, הרצנו את זה פעם אחת וזהו, ולא הבנתי מה קרה, למה אנחנו לא עובדים על זה, ואז ניגענו את זה בקונצרט, וקיבלתי הרבה מחמאות, ואז הבנתי, וואו, האמת היא, יוצא לי לא רע על הכלי.
0: אבל רגע, זה הפעם הראשונה ששמעת את הכלי הזה? לא הכרת אותו קודם?
1: לא, לא.
0: ניגנת על הבוב ולא הכרת את הקרן האנגלית קודם? איך זה יכול להיות?
1: שאלה טובה. טוב, לא הלכתי כל כך לקונצרטים, פחות עניין אותי. אני גם לא בא ממשפחה מוזיקלית. אני תמיד אהבתי לנגן יותר מאשר להקשיב אולי, ולא הייתי מודע לזה שיש כזה הבוב גדול. וברגע שהתחלתי לנגן, אני ממש אהבת...
0: רגע, אבל התחלת לנגן בזה כי היית צריך להחליף...
1: נכון, את מינה, החלפתי את מינה שהייתה נגנית קרן אנגלית בסימפונית ירושלים, ואז פשוט זרקו אותי למים.
0: זרקו אותך למים?
1: כן,
0: כלומר,
1: כן.
0: כלומר, אתה מנגן באבוב, אז אתה יכול גם לנגן בזה.
1: כן, כן, וככה ניגנתי.
0: וזה היה הפעם הראשונה ששמעת את זה.
1: נכון, כן.
0: ואתה זוכר את התחושה?
1: היה לי מאוד כיף. כי קרן אנגלית, ההרגשה הראשונה, כשמנגנים על הכלי, זה מין כזה וואו, כי זה הרבה פחות התנגדות מהבוף, כי הכלי יותר גדול, וגם הפייה יותר גדולה מהפייה של הבוף, היא יותר רחבה, ואז כשנושפים לתוך הכלי, יש פחות התנגדות. פחות התנגדות זה תמיד כיף.
0: כן.
1: וזה יוצר גם צליל כזה גדול ויפה,
0: זהו, כי כשאני שמעתי את הצליל הזה בוקע ככה פתאום, ואני מתחילה לחפש וטרה, למצוא מה ומי מנגן עכשיו, אז ראיתי שזה נראה כמו אבוב, אבל אחר קצת, ובכל זאת קוראים לזה קרן. מבחינת הצליל נדמה לי שאם האבוב והבסון היו עושים ילד, אז הילד הזה היה קרן אנגלית.
1: נכון, נכון.
0: אז בוא תסביר קצת מה זה הכלי הזה, עכשיו אתה כבר מכיר אותו.
1: זהו, אז קרן אנגלית זה בעצם גם לא קרן וגם לא אנגלית. זה שם ממש שגוי לכלי הזה. לכלי קראו בצרפתית קור אנגלי, שזה בעצם אומר קרן מזוותת. למה היא הייתה מזוותת? כי היא באה מכלי שהיה נקרא אובו דה קאצ'ה, אבוף צייד, והוא היה מזוות, ממש מזוות. זאת אומרת, לא כלי ישר, אלא מעוגל כזה.
0: למה?
1: וואו, אני לא יודע אם זה בשביל יופי או בשביל...
0: להוציא צליל מסוים.
1: אני לא יודע. אבל הוא היה נראה מאוד משונה. כן. הוא היה מזוות, קצת כמו קרן יער אולי, והיה לו פעמון, לא כמו שעכשיו פעמון של קרן אנגלית הוא כמו ביצה, אז הוא היה ממש פתוח כזה, כמו פעמון של חצוצרה. אפילו היו עושים אותו ממתכת. ובח כתב לזה הרבה יצירות יפות.
0: לאוב דה קאצ'ה הזה.
1: לאוב דה קאצ'ה, נכון. שעכשיו מנגנים, לרוב מנגנים את זה בקרן אנגלית. היידן כתב סימפוניה לשתי קרנות אנגליות, שזה בעצם כבר קרן אנגלית, לא אבוף דה קאצ'ה. אז בתקופה הזאת, בין בח להיידן, הייתה התפתחות של הכלי, שהוא הפסיק להיות מזוות, הוא נהיה ישר, והפעמון שלו נהיה קצת כמו ביצה. ותרגמו את השם קור אנגלי, במקום קרן מזוותת, קראו לזה קרן אנגלית. אבל בזכותך, אתמול למדתי משהו חדש, שבעצם אנגליש בגרמנית זה מלאכי. אז יש לזה, אולי תרגמו את זה מקרן מלאך, בגלל הצליל היפה והרך של הכלי.
0: וגם הציורי נכון. הרנסנס שרואים את המלאכים נכון, מנגנים כנראה נכון, בקרן אנגלית.
1: נכון, נכון. אז אנגליש, תרגמו את זה כאנגליש גם.
0: אז היום אתה כבר נגן ותיק, ונוסף על היותך חבר התזמורת הפילרמונית, ניגנת במקומות רבים בעולם, חיית בניו יורק תקופה, חיית ביפן כמה שנים, כן. וניגנת שם. ומה אתה חש באמת כשאתה מנגן בזה, מעבר לעניין הטכני שדיברת עליו קודם?
1: אני חושב שלא משנה באיזה כלי אנחנו מנגנים, אני יכול להיות עייף וסערורי דקה לפני, אבל ברגע שאני מתחיל לנגן, אני חייב לשיר. ככה אני מרגיש, אני חייב לשיר דרך הכלי, אני חייב לעשות משהו, לגרום למנגינה הזאת להישמע כמו שיר.
0: טוב, עם הכלי הזה זה די קורה.
1: זה קורה ולא קורה, כי בעצם הכלי, מריל גרינברג, זה שאני החלפתי אותו בתפקיד, אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט או לא, אבל הוא תמיד אומר, מה משותף בין לנגן בקרן אנגלית ולעשות פיפי במכנסיים? ששניהם נותנים הרגשה נעימה, אבל חמימה, אבל לאף אחד לא אכפת. אז זהו, למה? למה? כי לכלי הזה יש בעיה אקוסטית. בגלל שהכלי הוא די ארוך, והפעמון שלו כלפי מטה, כלפי רצפה.
0: אז זה נבלע.
1: אז זה נבלע. נורא קשה מבחינה אקוסטית לשמוע את הכלי מתוך התזמורת. בגלל זה, רוב הזמן שקרן אנגלית מנגנת, הכלים אחרים לא מנגנים.
0: הוא בסולו.
1: הוא בסולו. אחרת פשוט לא ישמעו אותו.
0: ויש לו סולוים מטורפים. מטורפים. בוא תזכיר כמה.
1: וואו. טוב, יש את טריסטן של וגנר, ויש כמובן עולם החדש של דבורג'אק, וסימפוני פנטסטיק של ברליאוס, ושוסטקוביץ' 8. יש פשוט לעתים אין סוף לקרן כן. אנגלית. לרוב פשוט קרן אנגלית מנגנת, ושאר הכלים לא מנגנים.
0: משתתקים.
1: משתתקים, ויש מנגינה מאוד יפה. וקרן אנגלית סך הכל זה כלי שלא כל כך קשה לנגן עליו יפה. קשה, אוקיי, בוא נגיד זה ככה, קשה לנגן עליו לא יפה, לדעתי.
0: כי יש לו את התכונות בתוכו.
1: נכון, נכון. ונגיד, פיקוליסט בתזמורת, לאור איתן, הוא תמיד, אחרי כמעט כל קונצרט, אנחנו באותו חדר הלבשה, והוא תמיד אומר שבגלגול הבא, הוא רוצה להיות נגן קרן אנגלית. כי זה תמיד סולוים איטיים ויפים.
0: ממש. אבל זה מפריע לך שזה כלי פחות מוכר, פחות נשמע? אולי זה גם קצת קשור לצליל שלו, שהוא מאוד לירי ומלנחולי והגמומי משהו.
1: אני מת על זה, אני אוהב את זה ממש. זה גם סוג של תחושה של דיבה קצת.
0: באמת?
1: כי, כן, תמיד שאני מנגן, אני מקבל הרבה פרגון.

0: אימא שלי נגנה על פסנתר כשהיא עלתה קטנה, והיא שנה את זה ממש. ואז היה פסנתר בדירה פיצית של 30 מטר, שני חדרים, ואנחנו גרנו, אני וההורים גרנו בחדר של 15 מטר, משהו כזה, כלום, ממש פיצי. והפסנתר תפס המון מקום בבית.
1: נסתם.
0: ואני מהילדות, מאז שאני לא זוכר את עצמי, אבל אמא תמיד מספרת לי את זה, אני דרשתי כל בוקר שישימו לי איזה תקליט, איזה LP עם שירים, והייתי שר, יוצא מן הכלל לא טוב. הייתי שר, ממש זייפתי, הייתי מזייף, אבל שר. ואמא הייתה בטוחה שאין לי שום כישרון, ואז הפסנתר סתם תופס מקום בבית. ובשביל לשכנע את סבתא, כי גרנו ביחד עם סבתא, שאין לי שום כישרון מוזיקלי, היא לקחה אותי לבית ספר למוזיקה, למבדק כזה, ואז אמרו לה שאולי יש שם פוטנציאל, ואז הפסנתר נשאר בבית, ואני התחלתי לנגן פסנתר. ובגיל 7 אמרו לי שיש מורה יהודי טוב.
1: ל?
0: לאבוף. ההורים לא ידעו מה זה אבוף.
1: אז מה פתאום?
0: גם אני לא ידעתי מה זה אבוף. אף אחד לא ידע מה זה אבוף. תעלומה.
1: אז מה פתאום רצו שתלמד אצל המורה הזה?
0: כי היה מורה טוב לאבוף.
1: שמעו שהיה מורה טוב
0: היה מורה לאבוף, לא ידעו מה זה אבוף, אמרו, יש מורה טוב.
1: יש מורה טוב. לא משנה על מה...
0: הולכים על זה.
1: אז זה אקראי לגמרי.
0: והוא לא רצה. הוא אמר, אני לא מלמד קטנים, אבל היה שם איזה קשר יהודי דרך השכינה, בקיצור, משהו עבד שם. ושנה ניגנתי חלילית, ואז לקראת שנה ב', הוא נתן לי פייה, ונתן לי איזה כמה תרגילים לפייה, ואמר, זה מה שאתה עושה בחופש הגדול. אני נורא התלהבתי מהפייה, כי פייה עושה כאלה קולות של סקוויק סקוויק, ואני עד היום מרגיש נורא...
1: מה, נושף בתוך הפייה?
0: כן, נושף בתוך הפייה, עושה צלילים, כל מיני תרגילי פיות. שגם עכשיו, כשאני מלמד אבוף, ילדים קטנים, אני גם עושה אותו דבר. ואני תמיד מרחם על ההורים שלהם, כמו שאני גם מרחם על ההורים שלי, כי הם היו צריכים לסבול את הצלילים הבלתי נסבלים האלה, כל החופש הגדול.
1: של הנשיפה דרך הפייה, בואו נדגיש.
0: דרך הפייה, כן, כי זה... הפייה היא מוציאה צלילים לא כל כך מחמיאים, בואו נגיד ככה. זה קצת סקוויקי כזה.
1: ולמה עושים את זה? כדי להתאמן על הנשיפה?
0: נכון, כי בעצם הבוב עצמו לא מוציא שום צליל בלי פייה. אז קודם כל צריך ללמוד איך אוחזים את הפייה נכון, ואיך נושפים, ובגלל שבאבוף יש הרבה התנגדות.
1: מה מתנגד שם?
0: הפתח של פייה הוא נורא קטן, וצריך לגרום לעלים האלה, שני עלים, להתנדנד נורא נורא מהר, בשביל שיצא הצליל. זה כמו מיתרי הקול בעצם.
1: כן.
0: אותו דבר. הם צריכים, העלים האלה הם דקים מאוד, ואז בשביל לגרום זה להתנדנת, צריך לאחוז את הפייה בפה, אבל לא ללחוץ על העלים חזק מדי, אחרת לא יצא כלום. אז צריך להחזיק את זה בצורה כזאת, שזה כן מוציא צליל, וצריך לנשוף מספיק בשביל שהם יתנדנדו, ולא ללחוץ על הפייה, שזה בעצם יחנוק את,
1: כן,
0: את הצליל.
1: כן, זה מה שאנחנו... ממש מאתגר.
0: כאילו לומדים את זה, שוב, זה עניין של תחושה.
1: אבל באיזשהו שלב... אתה רוצה להפסיק לנגן.
0: אני רציתי להפסיק באיזה גיל 10-11, כי רציתי להיות, היו לי שני חלומות. רציתי להיות צנחן, ורציתי להיות שחקן הוקי קרח. האמת היא, יש תיקון בעולם, שמשפחה שלי זה מלכין, ויש שחקן הוקי קרח מאוד מאוד מפורסם בפיטסבורג, שהוא MVP של הרבה עונות ב-NHL, קוראים לו יבגני מלכין. אז הנה, לפחות מלכין אחד נהיה שחקן הוקי קרח. אבל זהו, אז אמרתי לאמא, אני רוצה להפסיק. אז היא אמרה, בסדר, אם אתה רוצה להפסיק, אז תגיד למורה שלך. ואמרתי לה שלא נעים לי לדבר איתו. אז היא אמרה לי, אוקיי, אם לא נעים לך, אז תמשיך לנגן. אז המשכתי. זהו, אני מנגן. עד עכשיו.
1: רק כי לא היה לך נעים להגיד למורה.
0: נכון.
1: ואתה אומר שההורים שלך, סיפרת שהם לא היו מוזיקאים, והם לא בדיוק הבינו גם בהמשך מה זה אומר ההתמודדות הזאת.
0: כן, בשביל ההורים שלי זה תמיד הייתה תעלומה, מה אני עושה, אני כל הזמן מטייל בעולם, מנגן קונצרטים בכיף. הם אף פעם לא תפסו את העניין של הקושי. ואז היה קונצרט בירושלים, וההורים שלי באו לקונצרט, וניגענו סימפוני פנטסטיק של ברליוז, ויש שם סולו גדול של קרן אנגלית, שבעצם אבוב מאחורי הקלעים, שעונה לו. ואז אני, אחרי הקונצרט, אבא בא אליי, ושאלתי אותו איך הוא נהנה או לא, ואבא שלי, זכרונו לברכה, הוא כבר לא איתנו, הוא אמר לי, אני ממש ישבתי וחיכיתי שהסולו שלך ייגמר, ושלא תפרע

0: של שלא תעשה טעויות.
1: אוי.
0: ואז הרגשתי, אוי, הוא סוף סוף הבין קצת, הוא הבין קצת, כי אני גם בתור אבא לילדים שמנגנים, אני תמיד מקליט אותם, והידיים שלי תמיד רועדות, זה נורא, נורא. להקשיב לילדים שלך מנגנים זה נורא.
1: אל מה הם מנגנים?
0: בת הגדולה שלי מנגנת תופים, והבן שלי הוא גם סנטר וגם אבוב, איכשהו ככה יצא.
1: אבוב. אז בוא נכיר קצת את הכלי. מה? מה אתה אומר? כן. קודם כל, איך מבחינים בכל זאת בינה לבין האבוב?
0: טוב, זה כלי הרבה יותר גדול מאבוב, משמעותית. זאת אומרת, 5 צלילים יותר נמוך מאבוב. הצבע של הכלי הוא יותר נמוך, וכמובן הוא לא יכול לנגן כל כך גבוה כמו אבוב, והוא יכול כן לנגן יותר נמוך מאבוב. הפייה היא שונה, כי היא יותר קצרה ויותר רחבה מהפייה של אבוב, ויש בה הרבה פחות התנגדות. ויש גם את העניין של הבוקל. יש עוד משהו שמכניסים לתוך הכלי, שזה בעצם החלק היחיד המזוות.
1: זכר לזוותיות.
0: זה האנגלה.
1: האנגלה, כן.
0: שהוא לא אינגליש. ובוקל בדרך כלל זה מצופה בכסף או זהב, תלוי בעדיפות של הנגן, ואנחנו תמיד מחפשים אחרי הבוקל המושלם.
1: מה זה הבוקל המושלם?
0: בעצם לבוקל יש תפקיד חשוב מאוד בצבע, בגוון של הצליל. נגיד אם יש לי כלי פחות מתנגד או יותר מתנגד, אז אני בוחר ככה את הבוקל. זאת אומרת, הוא גם יכול לעזור עם ההתנגדות, או ליצור יותר התנגדות, או קצת להפחית ממנה, וגם יכול להשפיע על הגודל של הצליל, וגם על הכיוון. גם האורך של הבוקל משפיע על הכיוון של הצליל. אפשר לנגן יותר גבוה, יותר נמוך. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, נגיד, הבדל בין 442 ל-443, 441. אנחנו לא שומעים את זה באמת.
1: זה למקצועים.
0: נכון,
1: כן, עם השמיעה אבסולוטית.
0: נכון.
1: כמה בוקלים יש לך?
0: וואו, מי סופר.
1: באמת?
0: לי יש אולי 5 שלי, אבל צריך רק אחד בשביל לנגן, שוב, אני לא מחליף בין היצירות.
1: אז איך אתה בוחר, זאת אומרת, הבנתי שאתה מתאים אותם ליצירה.
0: נכון, נכון.
1: כמו?
0: למשל, אם אני צריך לנגן דפאיה, סולו של קרן אנגלית, אז אני צריך...
1: כובע עם 3 פינות.
0: נכון, כובע עם 3 פינות. אז יש סולו שהוא לא טיפוסי קרן אנגלית שירתי, והוא יותר כזה צליל גדול ובומבסטי כזה, קצת צריך קצת חריפות בצליל, אבל הסולו הוא בצלילים נמוכים, וחשוב שהם יצאו. אז אני לוקח בוקל שזה התכונות שלו. נגיד, אם אני צריך יותר שירתיות ויותר, נקרא לזה פינס, זאת אומרת, לנגן מאוד מאוד שקט, מאוד רך, אז לנגן קצת יותר גדול, ואז שיהיה בצלילים הגבוהים, הצליל יהיה יפה, אז אני בוחר בוקל אחר, שהוא קצת יותר שירתי. ולפעמים יש פתאום יצירה שאני צריך לנגן מבחינת הכיוון טיפה יותר נמוך, אז אני אקח בוקל קצת יותר ארוך, או אולי במקרה... יש לי פייה שהיא קצת גבוהה, אבל אני אוהב אותה, אז אני אחליף בוקל מאשר אני אחליף פייה.
1: זה משהו שאתה יכול להדגים עכשיו? את ההבדל נניח בין, אולי ככה נבין את זה יותר מוחשי.
0: כן.

0: זה הדפייה.
1: ומאחר שאלו חלקים שמתפרקים ומרכיבים אותם, הם צריכים להיות מחוברים היטב. מה קורה אם הם בכל זאת נפרדים זה מזה באמצע קונצרט?
2: הייתה לי פעם פרדיחה נוראית. האמת היא, אני לא זוכר קונצרטים מוצלחים, אני תמיד זוכר את הדברים המצחיקים שקורים בזמן הקונצרט. אז פעם ניגענו ביפן, כשגרתי ביפן, ריקודים סימפונים של רחמנינוף. יש תיבה וחצי של כינורות, ואז קרן אנגלית צריכה לנגן, טדדה, זה הכלי הראשון שמנגן מכלי נשיפה, ואז זה חוזר. וישבתי די רגוע על הבמה, וכשכינורות התחילו לנגן, פתאום, לא יודע איך זה קרה, אבל הפייה נשארה אצלי בפה, והפייה התנתקה מהבוקל, והיה לי משהו כמו שתי שניות להכניס את זה חזרה, ואני ניסיתי לעשות את זה עם הפה, ולא הצלחתי כמובן, ופתאום לא היה, סולו קרן אנגלית קטן, ואז העיניים של ה... של המנצח התעגלו, והוא גם, הוא לא ציפה לזה, אז הוא התחיל עם העיניים לחפש מי לא נכנס. ואני חייכתי לו ומצמצתי. זה... כי זה קורה, מה לעשות? אבל מאז אני תמיד בודק שהפייה מעודקת מאוד על הבוקל, כי אני לא רוצה שזה יקרה שוב.
1: וזה בוודאי מאוד מלחיץ ברגע כזה, לא?
2: זה לא נעים, בוא נגיד שזה לא נעים. מצד שני, אני חושב שזה משהו שנורא חשוב לי להגיד, כשאנחנו באים לעולמות קונצרטים, אנחנו שומעים תזמורת חיה מנגנת. רוב הזמן כשאנחנו לא באים לעולמות קונצרטים, אנחנו שומעים הקלטות ביוטיוב, הקלטות של דיסקים. כן. כל הדברים האלה, גם, נגיד, כתוב על זה שזה הופעה חיה, בדרך כלל יש עריכה. כי צריך להוציא מוצר מושלם. אנחנו בעידן של מוצרים מושלמים. כי אם אנחנו נשמע עכשיו החלטות משנות 40 או 30, אנחנו נגיד, וואו, מה זה הזיופים האלה, וזה לא נעים, אבל בעצם זה בסדר גם, שיש לפעמים משהו לא מכוון. זאת אומרת, עדיף שזה יהיה מושלם, ואנחנו ממש רוצים, כנגנים, אנחנו מנגנים הכי טוב שאנחנו יכולים. לפעמים זה יוצא, ולפעמים זה לא יוצא. ואני לפעמים שומע ביקורת מאנשים שבאים לקונצרט, ואומרים, אוי, פה זה היה מזויף, ופה זה לא היה ביחד, ופה זה התפרק. מה לעשות? אנחנו בן אדם.
1: מה אתה מרגיש שאתה בכל זאת מצליח להביע יותר בכלי הזה, לעומת הבוב?
2: כשאני מנגן קרן, אני מרגיש שאני עושה משהו ייחודי, משהו מאוד ייחודי לי, רק אני מנגן, ככה על הכלי אולי, ככה אני מרגיש, וזה מה שעושה אותי מיוחד.
1: זאת אומרת, אתה בעצם יחיד בתזמורת שמנגן על הכלי הזה.
2: לא רק שאני יחיד, אני מאז היווסדה של התזמורת ב-1936, אני נגן קרן אנגלית השלישי. אפילו שאני אומר את זה, אני קשה לי לתפוס את זה, אבל... התזמורת קיימת כבר 90 שנה, ואני רק השלישי במקום
1: וואו,
2: הזה.
1: וואו, אז יש מעט נגני קרן בעולם, קרן
2: יש,
1: אנגלית.
2: שוב, צריך בתזמורת בדרך כלל צריך אחד, או אם זה תזמורת אופרה ענקית, אז אולי שניים.
1: אבל אם נניח אתה לא נמצא מאיזושהי סיבה, אז כן. נגן הבוב אחר יכול למלא את מקומך, או שלא? צריך להביא מישהו ש...
2: צריך להביא מישהו שמכיר את הכלי מספיק טוב. בדרך כלל מה שקורה... כשהבובנים מתחילים לנגן על קרן אנגלית, צריך להתגבר על הקושי האקוסטי הזה שהוא כבר מובנה, ולגרום לכלי להישמע. זאת אומרת שישמעו כן. אותו בחוץ. כי אם אני אנגן על קרן אנגלית כמו שאני מנגן על הבוב, אז אני אנשוף, בגלל שבהבוב יש יותר התנגדות, אז אני אנשוף מהר מאוד לתוך הכלי, אבל אני לא אוכל להפיק צליל גדול בקרן. ואני צריך לנשוף יותר אוויר, אבל בצורה יותר רגועה אולי קצת.
1: כן, אז זה ממש מיומנות כן. בלנס כזה.
2: זה של... לוקח זמן, כן. זה קצת לוקח זמן. כן. אז אם אני לא מנגן, אז בדרך כלל יזמינו מישהו שאנחנו יודעים שהוא טוב בקרן כן. אנגלית.
1: בימים אלה אתה מנגן את הסולו המופלא ביותר שיש, בעיניי לפחות, בקונצ'רטו לפסנתר של רבל.
2: נכון.
1: הפרק השני, אנחנו שומעים אותו ברקע, ותכף נפנה את הבמה גם לפסנתרנית מרתה ארגריך, שמנגנת עם הפילרמונית הישראלית לפני כמה שנים, כשאתה מנגן את הדואט שובר הלב הזה יחד
2: כן,
1: איתה.
2: כן, זה היה מאוד מרגש. אני מכיר את מרתה, ניגנתי איתה הרבה עוד בהיותי בפסטיבל ורביה בשוויץ, שם בעצם הכרתי אותה וניגנתי איתה הרבה פעמים, גם בארץ, גם בחול. היא פסנתרנית מדהימה, היא מנגנת, אנחנו לא נגלה לאף אחד את הגיל שלה, אבל היא מנגנת כמו...
1: יודעים.
2: כמו בת 20, בוא נגיד.
1: היא בת 85, והיא תופעת טבע.
2: מבחינת הנגינה זה משהו מדהים. גם היא מאוד מאוד, אישה מאוד צנועה, למשל, אחרי אחד החזרות או קונצרטים, שניגענו את הקונצרטו הזה, אני באתי אליה, כי בעצם הסולו של קרן אנגלית, בזמן שאני מנגן את המנגינה היפה הזאת, יש לי פסנתר המון המון צלילים. ואני רציתי לבוא ולשאול אותה אם נוח לה, אם הכל בסדר. אז אני באתי אליה ושאלתי אותה, נוח לך? ואמרה לי, ולך נוח? לי נוח, ולך נוח, ולך. וככה אנחנו כמו פינג פונג. לך נוח, לך נוח. זה די מדהים.
1: ואיך אתה מרגיש כשאתה מנגן את זה? כי זה קטע באמת ממוטט.
2: האמת היא, רוב ה... סולואים של קרן אנגלית הם מאוד מלנחולים איכשהו,
1: כן,
2: נכון?
1: נכון.
2: הם מאוד מינורים,
1: כן,
2: מאוד
1: בדיוק,
2: עצובים
1: כמו
2: כאלה,
1: טראגים,
2: מאוד...
1: כן.
2: נכון, יש בזה משהו מדהים. זה יצירה, האמת אני חייב להגיד, זה יצירה די, אנחנו מנגנים אותה די הרבה. אז אני יכול להתוודות בזה שנמאס לי לנגן.
1: זאת אומרת... וואו, איך אתה מנתץ לא, עכשיו לא, את כל
2: לא,
1: הקסם.
2: לא, לא, לא, לא. אני נהנה לנגן את זה וזה כיף, אבל בדרך כלל אנחנו מנגנים את זה לפחות פעם בשנתיים, בשתי עונות. זה חוזר, כי
1: כן.
2: זה להיט.
1: נכון.
2: גם עולם החדש זה להיט.
1: כן.
2: אין מה לעשות, זה להיטים של מוזיקה קלאסית, וחייבים לנגן אותם, כי קהל אוהב לשמוע את זה. וכמובן כשאני מנגן את זה, אני מנסה לנגן את זה הכי יפה שאני יכול. זה מאוד מלנחולי.
1: כן.
2: זה
1: כן.
2: מאוד עצוב. מאוד. זה כיף, כיף לנגן את זה. אבל מנגנים את זה הרבה.
1: כן. טוב, אז בואו נשמע.

0: ואתה אומר שאתה נגן הקרן האנגלית השלישי מאז היווסדה של התזמורת הפילרמונית הישראלית, כלומר זה תפקיד רב שנים.
1: נכון.
0: את ההיכרות שלך עם הפילרמונית עושה בכלל ביפן, שם התגוררת כמה שנים, היית אבובן ראשי בתזמורת הפילרמונית של קנסאי באוסקה.
1: האמת, אני רק התקבלתי לשם, אני אפילו לא התחלתי לעבוד, אבל לפני זה עבדתי בתזמורת אחרת. כן, אני עבדתי בכמה תזמורות
0: ביפן.
1: ביפן, בזמן שגרתי ביפן 6 שנים, ותזמורת פילרמונית באה ליפן, וכמובן יש לי הרבה חברים שם, ויצרתי קשר עם מריל, שניגן אז קרן אנגלית בתזמורת.
0: מריל גרינברג.
1: מריל גרינברג.
0: שניגן
1: חבר קרוב.
0: הרבה שנים.
1: יקר.
0: 40, למעלה מ-40 שנה נכון, היה הנגן הקרן
1: נכון.
0: האנגלית.
1: חבר יקר. ואני באתי אליו לחדר, ורציתי לנגן לו בקרן, אז אני בדיוק התחלתי לנגן בקרן יותר מאשר באבוף. הייתה תקופה שהתחלתי להתעמק לכלי, ואז באתי אליו לחדר וניגנתי לו, ואז הוא אמר לי, אתה תהיה הנגן הקרן הבא בפילהרמונית הישראלית. וחשבתי, וואו, איזו מחמאה, אבל אני גר ביפן.
0: אבל הוא הכתיר אותך באותו רגע ליורש שלו.
1: איכשהו ככה זה, וכן, כעבור 5-6 שנים, זה מה שקרה בעצם.
0: אז את האודישן אצלו אתה עברת בהצלחה, ולמרות שאתה לא טירון בתחום, כדי להשתלב ולהיות חבר בפילהרמונית, כמו בכל תזמורת בעצם, אתה צריך להיבחן.
1: נכון.
0: כאודיציה, נכון, והבוחן פה הוא זובין מטה, והוא לא בוחן קל.
1: הוא לא בוחן קל. האודיציה דווקא היא הייתה, הלך לי ממש טוב באודיציה, הרגשתי שכל הכוכבים נפגשו, וניגנתי ממש טוב, ואז עוד לא התחלתי את השנת ניסיון שלי, הייתה לנו חזרת הכנה לסיור בסין, וניגענו סימפוניית אוגב של סנסנס, יצירה מאוד ידועה. ובתחילת הסימפוניה, יש כמה צלילים לקרן אנגלית יחד עם בסון. פעם אחת זה כתוב קצת שקט, ופעם מצו פיאנו, ופעם אחת כתוב מצו פורטה. ואז זובין עצר, אחרי פעם ראשונה שניגענו את זה, והוא לא דיבר איתי, הוא דיבר עם דודו, הוא דיבר עם אבובן הראשון.
0: דודו קרמל.
1: כן. Tell him, יש לזובין תמיד כשהוא רוצה להקטין מישהו, אז הוא לא מדבר אליו, הוא מדבר בגוף שלישי. אז הוא אמר
0: לי, תגיד לו
1: שפעם אחת כתוב קצת חזק, ואז כתוב קצת חלש. אז אמרתי, אוקיי, בעיה, אני אנגן יותר חזק. אז ניגנתי יותר חזק. והוא ישר עצר בעצבים, תגיד לו, שזה לא כתוב פורטה, כתוב מצו פורטה, אני רוצה לשמוע את ההבדל. ואז במשך כל הסימפוניה, הוא כל הזמן אמר לדודו, tell him, תגיד לו שזה לא נכון, תגיד לו שזה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון.
0: וואו, איזה מלחיץ.
1: זה מלחיץ אם לא, אני די ידעתי מה קורה פה. זאת אומרת, אני
0: כן?
1: הייתי מוכן, כן, כי שמעתי מספיק סיפורים.
0: Aha.
1: וידעתי שבעצם מה שקורה, הוא מנסה לראות איך אתה עומד בלחץ. כי זה כן מלחיץ קצת. בוא נגיד, זו סיטואציה לא נעימה.
0: לא נעימה, ברור.
1: אבל אני כבר חוויתי כמה מנצחים, אנחנו לא נגיד את השמות, אבל חוויתי כמה מנצחים לא הכי סימפטיים, לא הכי נחמדים לנגנים במשך חיי. עד לרגע זה.
0: כן.
1: ואז, בסדר, אז אני איכשהו, אני המשכתי לנגן, בלי יותר מדי להתייחס לזה, ולמחרת עשינו חזרה על ברליוז סימפוני פנטסטיק, וחשבתי, אוי ואבוי, עכשיו אנחנו נתחיל לנגן את זה, והוא עוד פעם יתחיל למה, תגיד לו. ואז התחלנו חזרה, והוא פשוט, הוא רק החמיא לי, הוא לא אמר שום דבר רע, ומאז יש לנו יחסים ממש טובים, מכבדים מאוד וטובים. אז זהו, הוא פשוט, הוא בחן, הוא הבין שאוקיי, זה לא עבד.
0: הבחינה הייתה בעצם בכלל לא בנגינה.
1: לא בנגינה, לא. לראות את התגובה ולראות שזה לא משפיע על הנגינה בעצם, זה מה שחשוב.
0: אגב, הפילרמונית אינה מנגנת יצירות של וגנר, אבל הן כן כלולות, כך סיפרת לי, באודיציות.
1: נכון.
0: כי צריך לציין, נגינה של וגנר מצריכה כישורים מיוחדים מתזמורת, וכן חשוב שתזמורת, כל תזמורת תתנסה בנגינת היצירות האלה. אז מה אתה מנגן בבחינה? אולי תדגים לנו.
1: יש בעצם סולו של וגנר מאופרה טריסטן ואיזולדה, שזה רק קרן אנגלית שהיא בעצם עומדת על הבמה, נגן עומד על הבמה בזמן האופרה ומנגן. וזה סולו מאוד יפה.
0: פרונט רציני.
1: פרונט רציני, וזובין התעקש שזה יהיה באודיציה לפילרמונית, כי זה נורא היה לו חשוב לשמוע את הסולו הזה. יחד עם זה שאנחנו לא מבצעים את היצירה הזאת, מסיבות המובנות, אבל באודיציה זה כן היה.
0: אז בוא נשמע.

0: וואו.
1: וואי, איזה יפה זה, אלוהים. טוב, אז מאחר שזה כלי ייחודי, ושלא כמו כלי הקשת, הכינורות, הצ'לי, הקונטרבה, זה כלי שמנגן עם כל כלי התזמורת, אבל אמרנו שפעמים רבות יש לו קטעי סולו מאוד בולטים ומשמעותיים, שבאמת תופסים את האוזן, מה שאומר שזו נגינה סולנית לכל דבר, וזה נשמע לי קצת מלחיץ. אז עד כמה הלחץ הזה משפיע על הנגינה? האם יש יצירות מסוימות שמאתגרות במיוחד, שחששת מהן, שהן דורשות משהו יוצא דופן?
2: כן, חד משמעית. זה כן מלחיץ. זה תלוי בבני אדם. יש אנשים שמערכת העצבים שלהם בנויה ככה, שזה לא מלחיץ אותם. אני אישית כן נלחץ מהופעות. יש דברים שיותר מלחיצים אותי, נגיד עולם החדש של דבורז'ק מלחיץ אותי מאוד. אנחנו מנגים את זה פעם בשנתיים שלוש, ועדיין זה מלחיץ אותי.
1: כן, למה?
2: מלחיץ. קודם כל יש צפי. יחד עם זה שזה קונצרט חי, אבל עדיין יש צפי לשלימות, וגם צפי שלי, מעצמי. והסולו הזה הוא קצת מאתגר, כי צריך לנגן מאוד יפה ונקי, ולפעמים צריך, באמצע של הסולו צריך לנגן מאוד שקט, ואז צריך לנגן די חזק. אז כל זה...
1: זה אומס.
2: יש הרבה פינס שם על כל צליל, וזה מה שמלחיץ אותי.
1: היצירה הזאת, כן.
2: היצירה הזאת. יש יצירות אחרות שהן מלחיצות נגנים אחרים, אבל אותי זה לא מלחיץ, כן. נגיד.
1: אגב, הנגן הקרן האנגלית שקדם לך בתזמורת, מריל גרינברג, אמר עליו, אנחנו חיים בשביל יצירה אחת, וזה בשביל הסולו הזה. אז... אבל יש יצירות באמת אחרות שאולי פחות מוכרות, שפחות מנגנים, והן כן, שבאמת יש בהן תפקיד לקרן.
2: נכון. הנה, למשל, כמו... למשל סולו מקונצ'רטו לגיטרה של רודריגו, ארנחואס, קונצ'רטו ארנחואס. לא ניגענו את זה, כי תזמורת גדולה וגיטרה, יש קצת בעיה אקוסטית, ויש מעט מאוד נגני גיטרה שיכולים לעשות את זה בלי הגברה, ולא ניגענו את זה. בשנים שאני בתזמורת. יחד עם זה שזה מוזיקה לא כל כך קשה, ומוזיקה די יפה, וגם מאוד עצובה.
1: רוצה?
2: כן.

0: אז זהו, רציתי להגיד שזה סולו מאוד מאוד מלנכולי שוב. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל את הפרק הזה ואת המנגינה הזאת הוא כתב בגלל טרגדיה משפחתית. אשתו עברה בהיריון הראשון, היא עברה הפלה. התמודדות קשה מאוד עם העניין הזה, ובעצם הוא כתב את הסולו הזה. אז זה מאוד עצוב.
1: כן, זה קינה כזו.
0: ותמיד, אני, כשניגנתי את זה ולא ידעתי את זה, ניגנתי את זה סתם כמשהו צ'יזי כזה, כי זה מנגנה מאוד צ'יזית.
1: כן, זה כמעט קיץ', כן.
0: קיץ'י מאוד. אבל כשהבנתי מה גרם לו לכתוב את זה, אז בעצם יש הרבה כאב במנגנה הזאת.
1: ואז זה משנה את הנגינה?
0: מאוד, מאוד.
1: כן. סיפרת קודם שקל יותר לנגן בקרן האנגלית מאשר באבוב, אבל היא כן דורשת נשיפה חזקה יותר וגדולה יותר מבחינת כמות האוויר, וכמובן שמי שמעולם לא התנסה בנגינה ובאיזושהי השמעת צליל מכלי נשיפה כלשהו, כולל חלילית, לא מבין עד כמה זה קשה, בייחוד באבוב, נדרש זמן רב עד שהכלי נאתר ומשמיע איזשהו צליל. והנה לפני כ3 שנים, מצב בריאות קשה מאיים על המשך היכולת שלך לנגן.
0: כן, הייתה לי...
1: מבהיל למדי.
0: הייתה לי מחלת דם מאוד נדירה בגיל שלי, ורופא, היה לי רופא מדהים, דוקטור דויק, הוא המליץ לי לעשות השתלת מח עצם, ניסו למצוא תורם, לא מצאו תורם, ואז אמרו לי, טוב, בעצם תורם הכי טוב שיכול להיות, לך זה הבן שלך. הבן שלי היה בן 10 אז.
1: וואו.
0: אז דיברתי איתו על זה, ובהתחלה הוא שאל אותי למה לא אמא, למה לא אבא, כל מיני שאלות, ואז אני הסברתי לו למה, ואמרתי לו שבעצם יש הרבה אבות שמצילים את הילדים שלהם בני 10, אבל כמה ילדים בני 10 יש שמצילים את האבות? זה מאוד נדיר. והוא הבין את המצב, והוא הסכים להיות התורם שלי. זה היה מאוד מרגש.
1: מאוד.
0: מאוד מרגש. עשיתי את ההשתלה פה, ממש קרוב, בשיבה, צוות מדהים גם. ולא הייתי מודע לזה, אבל בעצם כשהמגלובין מאוד נמוך, ממש ממש קשה לנגן באבוב ובקרן אנגלית. אני הייתי מאוד מאוד אופטימי, אז כששכבתי בבידוד חודש בבית חולים, אז אני הבאתי איתי, אני לא זוכר מה הבאתי, אבוב או קרן אנגלית, אבל הבאתי משהו בשביל להתאמן עליו. לא ממש עבד, כי ברגע שאין מגלובין בדם, אז אין חמצן, אז כאילו נורא נורא קשה לנשוף. וכשחזרתי הביתה, ניסיתי לנגן על הבוף, והבנתי שאני פשוט לא יכול. אני אחרי כל דקה של נגינה, הראש שלי מסתובב, ואני חייב 10 דקות מנוחה.
1: וואו.
0: אז אמרתי, אוקיי, טוב, בוא נעשה עוד חודש הפסקה. עשיתי עוד חודש הפסקה, עוד פעם חזרתי, עוד פעם נורא נורא קשה. ואז באיזשהו שלב שהיה מגלובין שלי, היה כבר משהו כמו 5 או 6, שזה עדיין מאוד...
1: 5 או 6?
0: כן, עדיין
1: מה,
0: נמוך.
1: מה, היה לך פחות מזה?
0: היה לי פחות, כן. אז... באיזשהו שלב נמאס לי לרחם על עצמי, אז אמרתי, אוקיי, אני פשוט מתחיל להתאמן ולהתכונן לעונה הבאה, וזהו, אני לא מבטל לעצמי, לא משנה, אם יש לי סחרחורת, אז אני מחכה טיפונת וממשיך לנגן. וככה פשוט היו לי כמה חודשים של התמודדות כזאת עם סחרחורות, עד שהמגלובין עוד קצת עלה, ואז בעצם העונה התחילה, ואמרתי לרופא שלי נוגה, שרופא מדהימה, אמרתי לה שאני ממש אשמח לחזור לעבודה. אז היא אמרה לי, תראה, יש כל מיני מקצועות שהמערכת חיסונית ירודה, מקצועות לא הכי טובים, כמו גננת, כמו גנה, או מורה בבית ספר, כמו נגן בתזמורת, כי יש מלא אנשים סביבך, עם כל מיני עניינים.
1: ורוסים.
0: מישהו יכול להיות, בדיוק, כן. חיידקים, אתה תהיה חולה.
1: וואו.
0: אבל היא גם הבינה את הייאוש שלי של כמה אפשר לשבת בבית, והיא תמכה בי מאוד, ועל זה אני ממש מודה לה. וחזרתי לעבודה. בהתחלה, קודם כל היה נורא נורא מרגש, אני זוכר שהתחלנו את העונה עם מאלר שלישית. והפרק האחרון הוא כל כך, ממש ישבתי עם דמעות בעיניים כל הזמן. זה היה בשבילי נורא מרגש לחזור לעבודה ככה, עם היצירה הזאת. ולאט לאט עם הגלובין עלה, הסחרחרות נעלמו. וככה המשכתי בחיים. תודה לבן היקר. שהוא גם מנגן אבו, ומאוד מצליח בזה, האמת.
1: זה יופי.
0: ילד קטן, אבל מצליח מאוד. כל הכבוד.
1: נפלא. אתה מדבר על מעורבות רגשית עמוקה, אני תיארתי עכשיו את ההתרגשות שלך בסימפוניה השלישית של מאלר, וזה מה שיש לנו בראש שאנחנו חושבים על אומנים, על נגנים, מצד שני אתה מדבר על החתירה לשלמות, הפרפקציוניזם, התחרות, האימונים, איכשהו יש לנו דימוי מאוד כבד ורציני על נגני מוזיקה קלאסית ונגני תזמורת סימפונית, ובכל זאת ישב כאן, במקום הזה חברך לתזמורת נגן טרומבון הבאס מיכה דייביס, וסיפר אין ספור אנקדוטות משעשעות ביותר, שקצת מפוגגות את הדימוי הזה.
0: נכון.
1: גם לך הזדמן לנגן בקונצרט בניו יורק, עם כל המחויבות של אומנים ליצירה, אתה נתקל שם בהתנהגות שהייתי מגדירה אותה פקידים במשרד שעובדים מ-8 עד 5.
0: נכון, נכון. יש, אצל נגנים גם יש סוג של איגוד, יוניון. הסתדרות.
1: כן. ועד.
0: ואיגוד הנגנים בניו יורק הוא מאוד חזק. אחד החזקים בעולם אולי. וניגנתי פעם, השתתפתי בקונצרט, אחד התזמורות בעיר, שבעצם המלחין שהלחין את היצירה לא חישב נכון את הזמן. ובאמצע הקונצרט היה די ברור שאנחנו לא נצליח לסיים את היצירה בזמן. לפי החוזה. הכל לפי החוזים. ואז בהפסקה חברי איגוד ניגשו למלחין ואמרו שתשמע, אם אתה רוצה שאנחנו נסיים את היצירה, אנחנו נלך אוברטיים. ואתה תצטרך לשלם על זה. והוא לא הסכים. ואז הנגנים בתזמורת לא היו מודעים לכל הדרמה הזאת שהלכה שם מאחורי הקלעים. ואז באמצע היצירה אני רואה מנכ"ל של התזמורת מאחורי הקלעים, מראה סימן של זהו, קאט, למנצח, ובאמצע הנגינה, המנצח מוריד את המקל שלו, את הבטון, מוריד את הידיים, משתחווה, מסתובב לקהל, משתחווה. אנחנו כולנו יושבים, לא מבינים מה הולך פה, יש לנו עוד מלא מלא נגינה.
1: וואו.
0: ודבר כזה לא שוכחים. זה פשוט משהו, לא קרה לי אף פעם, שבעצם סיימנו לנגן לפני שהיצירה הסתיימה.
1: טירוף. איזה טירוף, כן. פתחנו את שיחתנו בווידוי אישי שלי, עד כמה צליליה של הקרן האנגלית קוסמים לי ואהובים עליי, ואני מקווה שגם למאזינים הייתה ההזדמנות במהלך השעה הזאת להתאהב בכלי הייחודי הזה, אבל עבורך זה כלי הנגינה שלך, אתה רגיל אליו, ואמרת גם שהרפרטואר די מוגבל וקבוע, ובכל זאת קרה לך שבקונצרט מסוים התרגשת במיוחד, או אפילו היית מסוגל לשמוע את עצמך מנגן, ושוב להתפעם מן המוזיקה שבוקעת מתוך צינור העץ הזה שאתה אוחז בו?
0: קרה לי כמה פעמים אולי. פעם אחת זה היה ביפן, ניגענו סימפוניה של פרנק ברה, יש סולו מאוד יפה, ושוב מלנכולי. כמה פעמים אמרנו היום מלנכולי?
1: אבל זה הכלי הזה.
0: זה הכלי. זה היה בדיוק השבוע של רעידת אדמה וצונמי בפוקושימה, תחושה הייתה מאוד מוזרה, כולם התנהגו כרגיל, הכל היה בסדר גמור, שוב אני הגרתי באוסקה שזה נורא רחוק מפוקושימה, אבל היו כמה חברים שבהיסטריה ברחו מהמדינה, אפילו קולגים שלי מהתזמורת שעבדתי בה, הזרים, וחברים שהתקשרו אליי אמרו לי, תשמע, זה צ'רנובל שני, תברח כמה שיותר מהר, ואז אני יושב על הבמה ואני מנגן את הסולו הזה, והרגשות המנוגדים האלה של מצד אחד החברים שלי מחול מפחידים אותי ומצד שני אנשים ממש מתייחסים לזה לגמרי בצורה רגילה סביבי, זה הציף אותי. כשניגנתי את הסולו זה הציף אותי מאוד, אני ממש ניגנתי עם דמעות בעיניים, זה ממש היה לי קשה.

0: היה לי גם פעם אחת ניגענו מלר שלישית עם זובין, אז ששכחתי את הקרן אנגלית באוטובוס. ולא יודע, היה לי, היה... הפרק האחרון הוא כל כך עצוב וכל כך מרגש, ויש עצב טהור כזה במוזיקה הזאת, והנה, לא יודע, הרגשתי, אנחנו, הנה תזמורת ישראלית יהודית על הבמה בוורוצלב בפולין, איפה שקרו כל כך הרבה זוועות בזמן השואה, וזובין עם, עם הקריזמה הלא נגמרת שלו, הוא שידר משהו, זה פשוט, לא יודע, זה הוציא לי, אני ממש, אני לא בוכה אף פעם. אבל זה ממש, היו לי דמעות בעיניים, אני ממש התרגשתי.
1: אני רואה שגם עכשיו אתה מתרגש כן, שאתה מאוד, מספר
0: כן,
1: את זה.
0: כן, כן, זה, אבל זה יופי של מוזיקה, בשביל נכון. הרגעים האלה שווה.
1: לגמרי.
0: זה, אני ממש מרגיש שאני בר מזל,
1: כן.
0: שיש לי את הזכות הזאת.
1: ומאחר שכל קטע סולו לכלי הזה זוהר במיוחד, והם יפים כולם, ובכל זאת, יש סולו ספציפי, שאתה אוהב יותר מן האחרים ומשתוקק לנגן אותו שוב ושוב?
0: יש כמה סולוים כאלה. למשל, יש את הסולו של, נכון, הוא קצר מאוד, והוא לא אופייני לכלי, אולי בגלל זה אני אוהב אותו, אבל הסולו של דפאי אני ממש אוהב לנגן, והקטע הנוסף הוא רוקארט ליד של מלר, שזה מוזיקה פשוט שמימית. עצף
1: שובר
0: לא
1: לב
0: נגמר.
1: לחלוטין.
0: נכון, נכון, וזה סולו, פעם ראשונה ששמעתי את הסולו, אני ניגנתי, הייתי נגן נוסף בפילהרמונית, ומריל ניגן את זה כל כך יפה, ואמרתי, יו, איך בא לי לנגן את הסולו, זה ממש בא לי לנגן אותו. ועשינו את זה לפני שנה או שנתיים, ואני ממש כל כך התענקתי, אני כל כך רציתי לנגן את זה. ויש רגעים כאלה, האמת היא, נגיד, כשמנגנים את הרוקארט, או כשמנגנים קונצ'רטו של רבל לפסנתר, אני מרגיש, יואו, זכיתי לנגן את המנגינות היפהפיות האלה, זה כיף לא נורמלי.
1: ממש. ממש, גם למאזינים,
0: תודה.
1: אני חייבת הנה, להגיד.
0: אני מסמיק, הרבה
1: זה,
0: מסמיק.
1: לא, זה פשוט באמת כלי ממוטט בעיניי. דימה מלכין, תודה רבה לך.
0: ממש תודה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על נפלאותיו של כלי הנשיפה, המכונה קרן אנגלית. תודה לנגן הקרן האנגלית בתזמורת הפילרמונית ובחמישיית תל אביב, דימה מלכין. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת בשתיים בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. אני רותי קרן מגישה ועורכת, תודה גם לשרון לרנר על ההקלטה, ואתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת לצד כל תוכניות מאחורי הקלעים, גם באמצעות היישומון, באתר כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עורך הדין דוד מקונן, שמצא את גופת חברו הירוי ארבל פרידמן, מספר כי הרוצח היה גלוי פנים בשעת המעשה. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם מחבלים או כוחותינו הרגו בירי את בנייה עומלת. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
5: היה לנו קצת סמול טוקס, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, הוא בא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
3: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה עומלת, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה עומלת פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
6: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת, הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות האחרונות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
3: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
4: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב, שבת שלום לכם. השעה השנייה של תוכניתנו מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על השידור ליטל אטיאס ורומן סורקין, אני אורן נהרי. וכעת אנו ממשיכים את מסעינו במאה ה-20, 1904. העולם עדיין אינו יודע זאת כמובן, ובכל מקרה עד שאירוע אינו מתרחש הוא אינו חייב לקרות, אבל המדרון לכיוון מלחמת העולם הראשונה הופך תלול יותר ויותר. בריטניה, החוששת מההתעצמות הגרמנית, נוטשת את מדיניותה המסורתית, בדידות מזהרת, וחותמת ב-1904 על ברית ההסכמה הלבבית עם צרפת. לא מובן מאליו. בית המלוכה הבריטי הוא הרי גרמני. צרפת היא האויבת המיתולוגית מאז מלחמת 100 השנים ועד מלחמות נפוליון, וגרמניה, פרוסיה, בנות ברית ותיקות. ובכל זאת, ובצד השני של העולם, מלחמה. שלום לפרופסור ניסימות מזגין.
1: שלום ובוקר טוב.
0: דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית ומומחה ליפן. אנחנו מדברים כמובן על מלחמת רוסיה-יפן הפורצת ב-1904, בפעם הראשונה. מעצמה שאינה אירופית, מביסה מעצמה אירופית במלחמה, זה 500 שנה, או אם תרצה, אנשים צהובים מביסים אנשים לבנים, הלם נוראי.
1: נכון, מדובר מאז אולי ההתפשטות המונגולית לאירופה והכיבושים המונגולים בפעם הראשונה שמדינה אסיאתית שאף אחד לא נתן לה סיכוי מנצחת את אחת המעצמות הגדולות, ולמעשה זוהי מלחמה בין שתי מעצמות אשר מנסות להתפשט. רוסיה מנסה להתפשט דרומה לכיוון אסיה, ואילו יפן מנסה להתפשט מערבה אל עבר שכנותיה.
0: עכשיו, לא רק זאת, אלא יפן זה עתה במונחים היסטוריים יצאה מעידן השוגונים, רק 51 שנה קודם לכן. השייטת השחורה של פרי מגיעה ופותחת בכוח את יפן למסחר חיצוני, ואז תוך 50 שנה אותם אנשים פושטים את הקימונו, מקפלים אותו יפה, שמים את החרבות בצד והופכים להיות מעצמה בפרט זמן בלתי נתפס בכלל.
1: נכון, ב-50 שנה שלפני אותה מלחמה מדובר על אחת הטרנספורמציות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. לדעתי אף חברה לא עשתה את הקפיצה כפי שעשתה יפן במחצית השנייה של המאה ה-19, ממדינה אגררית נכשלת מפגרת מבחינה טכנולוגית בראשית המאה ה-19, אל עבר אחת מדינה מודרנית, בעלת צבא חזק, בעלת חוקה, בעלת ממשל מתקדם, בעלת טכנולוגיה מתקדמת, אשר מביסה בראש ובראשונה את סין הגדולה במלחמה ב-1894-1895.
0: ומספחת את פורמוזה לימים טיואן.
1: נכון, מספחת את פורמוזה וגם מאכילה את תאוות ההתפשטות שלה אל עבר היבשת האסיאתית ועד לניצחון הגדול על רוסיה.
0: היא כבר חושבת על לחצוב אימפריה משלה בסין, מה שהיא תנסה לעשות בשנות ה-30 וה-40?
1: בהחלט, המאבק כבר היה, המלחמה נגד רוסיה הייתה על שטחה של קוריאה. למעשה הטריגר היה מי ישלוט בקוריאה. היפנים היו מוכנים אפילו לחלק את קוריאה לאזור השפעה הרוסי בצפון ואזור השפעה היפני בדרום, אבל הרוסים לא הסכימו, הם לא העריכו נכונה את כוחם ואת נחישותם של היפנים. בתקופה הזאת יפן כבר מתחילה לדבר על יציאה מחוץ ליפן, בראש ובראשונה כדי להגן על איי הבית, אבל גם כמגמה של התפשטות. יפן רוצה להיות כמו המעצמות האירופיות אחרות. או שאתה טורף, או שאתה נטרף. אין משהו שהוא באמצע.
0: אבל רגע, זה התחיל עוד קודם. אנחנו זוכרים הרי את המושג קמיקזה, הרוח האלוהית. אנחנו זוכרים שאומנם המונגולים ניסו לפלוש ליפן, אבל גם היפנים ניסו להגיע במסעות מלחמה, עוד אפילו בעידן טוקוגאווה אייסו, ועוד לפניו ניסו לפלוש לקוריאה, ולא הצליחו.
1: נכון, קוריאה נתפסה כשטח שהוא קרוב ליפן, היו פיראטים יפנים שפלשו לקוריאה, יפן ניסתה לפלוש לקוריאה בסוף המאה ה-16, אבל חזרה ולא הצליחה. למעשה יפן עוברת מ-250 שנה של הסתכלות עצמית פנימית והסתגרות אל עבר יציאה והתפשטות החוצה. אמנם היא עשתה זאת בזהירות, אך הצלחה אחר הצלחה זה גרם לה ליותר תאווה לפלוש למדינות אחרות. ושוב, הדוגמה הייתה הדוגמה האירופית. זאת אומרת, אם יפן הסתכלה אל עבר המזרח הרחוק שאותה תקופה, היא ראתה שמעצמות המערב משתלטות עד על מדינות אסיאתיות. יפן וסיאם היו המדינות האסיאתיות היחידות שלא ננגסו בדרך זו או אחרת על ידי האימפריאליזם המערבי.
0: והתבוסה שהיא מסבה לרוסיה, שני הקרבות המפורסמים, הם אחד קרב יבשתי, קרב מוקדן, ושבעצם נגמר בסוג של טייקו, אגב, מאוד מאוד מדמם, עם מאות אלפי הרוגים, אבל בעיקר קרב צושימה. מכיוון שמדובר בקרב ימי, קרב שבו המערב מניח, מעצמות אירופיות מניחות, שיש להן יתרון מובנה על פני כל שאר העולם, כי כך היה בעצם כבר 500 שנה, ובקרב ימי היפנים מוכיחים עליונות גם במישור הטכנולוגי, גם באוניות יותר טובות, גם במנהיגות יותר טובה, בקיצור בכל.
1: נכון. למעשה, סוף מלחמת רוסיה-יפן, שני הצדדים סיימו באפיסת כוחות, ממש. אבל הניצחון הימי היפני היה בהחלט מעורר התפעלות, מכיוון שהיפנים הראו שהם יודעים לבנות צי מלחמה מתקדם ומוצלח, לא פחות מהמערב. והם עשו זאת, השיטה היפנית היא כזאת, אתה רוצה ללמוד משהו, תיקח את המורים הטובים ביותר. והם לקחו את הבריטים כדי שילמדו אותם איך לבנות את הצי. הם לקחו את הגרמנים, את הפרוסים, כדי לבנות אותם איך לבנות, ללמד אותם איך לבנות את חילות היבשה.
0: הם ידעו לבחור מורים טובים.
1: לגמרי. אם אתה רוצה לעשות משהו, תבחר את המורה הטוב ביותר, לא מספר 2, וזה מה שהם עשו. דרך אגב, עד היום הצי היפני נחשב לצי השני בעוצמתו בעולם, אחרי הצי האמריקאי.
0: הסינים לא יותר היום?
1: לא מבחינה טכנולוגית, לא מבחינת, הם כמובן משקיעים הרבה בצי של מים עמוקים, אבל מבחינת עוצמה והתקדמות טכנולוגית, עדיין היפנים נחשבים במספר 2 אחרי ארצות הברית.
0: ואם אנחנו נחזור טיפה אחורה, מאותה שנה מ-1904, זה מתחיל במשלחת, אם אני זוכר נכון, קצת מקבילה למשלחת של פיוטר הגדול שיוצא לאירופה ללמוד ממנה. יפן מארגנת משלחת שיוצאת אל העולם כאשר מתחילה אותה רסטורציה מפורסמת של מייג'י, כדי לבוא וללמוד בעצם מלכתחילה, מה, לא רק ללמוד, אלא קודם כל ללמוד מה ללמוד.
1: נכון, היפנים יצאו אל עבר העולם לאחר שהם נפתחו בסקרנות עצומה. ואחת הדרכים ללמוד את סוד עוצמתו של המערב היה באמצעות משלחות לימוד, ועשרות משלחות לימוד נשלחו בכל מיני תחומים כדי ללמוד מדוע המערב הוא כל כך חזק וכל כך מתקדם. המשלחת שאתה מתאר היא משלחת שנקראת משלחת איוואקורה, שיצאה בשנת 1873, ובראשותה עמדו לא פחות משלושת האנשים החשובים ביותר ביפן באותה תקופה. ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר. הם עזבו את יפן למשך שנה וחצי. הם ביקרו במדינות אירופה, הם ביקרו בארצות הברית, הכל כדי ללמוד את סוד כוחו של המערב. אתה יכול לדמיין שאצלנו, לדוגמה, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר עוזבים את ישראל למשך שנה וחצי.
0: אני לא יכול לדמיין את זה ליום וחצי, אבל זה סיפור אחר. אבל יש פה נקודה נוספת. יפן מצד אחד מעתיקה מהמערב את הדברים כפי שציינת, החל מהחליפות וחלה באוניות הקרב והצבא וכל הדברים האחרים, אבל מצד שני, בניגוד למדינות אחרות, היא שומרת ומצליחה לשמר חלק גדול מאוד ממה שאנחנו מכנים התרבות היפנית, האופי היפני, החל מהערצת הקיסר ודרך טקסי החרקירי וקבלת האחריות, וכמובן הם לא גם לוקחים את תרבות המערב על קרבה ועל קראיה. איך הם עושים
1: נכון.
0: את זה?
1: אז היפנים באמת חששו שבתקופה כל כך מהירה של שינויים, הם יאבדו את זהותם. הרי הם מחליפים את הבגדים, הם משנים את מערכות החינוך, הם משנים את מערכות הממשל, את תרבות נכנסת. הסיסמה היפנית, ביפנית זה נקרא וואקון יוסאי, אפשר להגיד שזה רוח יפני טכנולוגיה מערבית. זאת אומרת, אנחנו ננסה ללמוד מהמערב את הטכנולוגיה, את ההתקדמות המדעית, אבל ננסה לשמור כמה שיותר על רוח היפני. זה עבד רק בצורה חלקית, מכיוון שהיפנים הבינו שאי אפשר ללמוד את הטכנולוגיה בלי ללמוד בין היתר את התרבות ואת ההסדרים החברתיים. אז יחד עם מומחים צבאיים ומומחים טכנולוגיים ומהנדסים, הם גם הזמינו מורים לאומנות לדוגמה. הם הזמינו מורים למוזיקה, חלק מהם יהודים דרך אגב. המאבק הזה עדיין נמשך, זאת אומרת כיצד אנחנו מצליחים ללמוד מבחוץ, אבל עדיין לשמר את הזהות שלנו.
0: וכל מי שמבקר בטוקיו ובקיוטו כמובן ובמקומות אחרים רואה את הדילמה הזאת עד עצם היום הזה עם הפתרונות היפנים הכל כך ייחודיים להם. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור ניסים מוט מזגין.
1: שלום ותודה רבה.
0: ועוד כמה דברים שהתרחשו בשנת 1904. הלן קלר, אמריקנית חרשת ועיוורת, מסיימת בהצטיינות את מכללת רדקליף ומהווה מופת להתגברות על נכויות נוראות ושמירה על אופטימיות עד עצם היום הזה, שמה הפך למושג ובצדק מוחלט. לואי קרטיה, צורף, מייצר לאווירי הברזילאי, עוד אין מילה כזאת טייס, אלברטו סנטוס דומון, שעון יד, מכיוון שהיה עד אז רק הכרונומטר, אותו שעון כיס, ואלברטו סנטוס דומון אמר, הטייסים צריכים שעון יותר קל. ומשעון היד הזה, זו שעון היד הראשון, המיוצר עד היום, ונקרא סנטוס. וג'ון פלמינג האנגלי, מייצר את שפופרת הריק, הממירה זרם ישיר לזרם חילופין ולהפך. וגם יצא לאור ספר, אחד מספרי העיון המשפיעים על קפיטליזם ופרוטסטנטיות. פינק פלויד לא שרו בשנת 1904, אז מדוע אני משמיע את השיר כסף? כי באותה שנה יוצא לאור הספר של הסוציולוג מקס ובר, האתוס הפרוטסטנטי ורוח הקפיטליזם. בואו נזכור, אנחנו מדברים על נצרות, כן? עכשיו, ישו אמר, נקל לגמל לעבור בקוף של מחת, מאשר לעשיר לבוא בשערי גן העדן. הרי כל המסורת הייתה של גירוש החלפנים מבית המקדש, של הצניעות, של הסתפקות במועט, של צדקה בהחלט, של עוני כמקור גאה.

0: לכסף, אלא להפך, להתגאות בו, להשוויץ בו, כן, בהחלט לתת לצדקה. ואותם ברונים שודדים אמריקנים שיהיו הסמל של אותו אתוס פרוטסטנטי ורוח הקפיטליזם, שם הספר, הם אכן יתרמו את הונם לצדקה. אנדרו קרנגי, רוקפלר ואחרים תרמו 90% ויותר, ובימינו יש כאלה שמתחייבים לתרום את מרבית הונם, ביל גייטס, וורן בפט ורבים אחרים. הנקודה היא המהפך. מידת המתגאה בעוני או מתגאה אומרת שהעניים, הענבים ירשו ארץ. אתם מכירים את הביטוי הזה? העניים הם מלח הארץ. גם את הביטוי הזה אתם מכירים? לכך שהעשירים הם מלח הארץ. הם אלה הזכאים, הראויים לארמונות שלהם, ומי שמתקומם נגדם, לא רק מנסה לשפר את מעמדו, הוא מתקומם נגד הסדר החברתי, הוא מתקומם נגד הדת, הוא מתקומם נגד האל, לא פחות מכך. זה יהיה מהפכה, מהפכה מחשבתית, מהפכה אידיאולוגית שמשפיעה עד עצם היום הזה והופכת את הקפיטליזם למשהו להתגאות בו, הספר הכל כך חשוב של מקס ובר. ומכאן מעבר חד מאוד לאפריקה. מוזיקה מסורתית של בני שבט ההימבה. שלום לדוקטור אירית בק.
1: שלום רב.
0: ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה לדבר איתך על רצח העם הראשון במאה ה-20, ולא באמת נתפלא שהמבצעים הם גרמנים, ולא באמת נתפלא שהקורבנות הם אפריקנים. אנחנו מדברים על תקופה של גזענות נוראה, כמובן גזענות של האירופים כלפי כל העולם, אבל באפריקה הגזענות הזאת מגיעה לשיא, או בעצם לשפל.
1: נכון, וזו נקודה מאוד מעניינת, קודם כל לגבי אותה שנה, 1904, שבה התחיל בעצם רצח הררו, שהזכרת קודם את הספר. יש בימד מאוד קפיטליסטי, כמובן, במה שנקרא המרוץ הקולוניאלי על אפריקה, אבל צריכים לזכור שעד שהתבצע הרצח הזה, למעשה, הגרמנים לא היו הקולוניאליסטים הגרועים ביותר, היו אפילו גרועים מהם, למשל הבלגים, גם האנגלים והצרפתים, זאת אומרת, נעשו הרבה מאוד מעשי זוועות. זה באמת תוצר גם של הגזענות המודרנית שהתפתחה כתוצאה מסחר העבדים הטרנס-אטלנטי.
0: ותורות גזע שצומחות במאה ה-19.
1: תורות של דרוויניזם חברתי שצמחו יותר בעולם האנגלו-סקסי, אבל היה להם כמובן השפעה על גרמניה באותה תקופה. והרצח הזה הוא למעשה הרצח העם הראשון כאמור במאה ה-20, הוא הבסיס גם במידה רבה להתפתחות גם של פרקטיקות וגם של אידיאולוגיות נאציות בהמשך. הוא היה מעין קדימון למה שהתבצע במלחמת העולם השנייה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על שני שבטים, הררו ונאמה, בדרום מערב אפריקה, היום נמיביה, אז בשלטון גרמני, והם יוצאים למרד. עכשיו, אפשר לדכא מרד, ועשו את זה לאורך כל ההיסטוריה. הבריטים עשו את זה בהודו ובמקומות אחרים. למה פה זה מגיע להקצנה המטורפת לחלוטין הזו?
1: אז באמת, היחסים בהתחלה היו סבירים בין השליט הגרמני לנשלט המקומי, ואז מתחיל מעין מרד, אבל הוא באמת מגיע לרצח עם, שבמהלך הרצח עם הזה נעשים דברים איומים, כמו מחנות השמדה, למשל במה שידוע כאי הקרישים, ששם אנשים נשלחו למות, נשלחו לאי צחיח ללא אמצעי מחיה, ונשלחו לרעוב למותם. והסיבה היא שגם זה שילוב של גורמים מקומיים, גם יש קצין גרמני בשם פונט רוטה שהוא מוביל את המהלך הזה, בעצם רוצה להשמיד את המקומיים, וגם כאמור התפתחות של רעיונות גזע שבעצם מדברים על ההומלנד הגרמני, שההומלנד הזה יש לו מקום גם באפריקה, וזה אומר שבעצם הגזע הגרמני צריך לשלוט בכל מקום ולסלק את אלה שנתפסים כמכשול או כמשהו שמפריע לריבונות הגרמנית במקום. והשילוב הזה בין אותן ההתחלה של תמיכה של תפיסות גזעניות ולאומניות בשילוב עם אותו קצין בשטח יוצרות את הזוועה הזאת של רצח עם, בו מושמדים כ-80% מבני שני השבטים הללו.

0: עכשיו, איך זה נעשה על ידי פרקטיקות שחלק מהם עשו אפילו האנגלים במלחמת הבורים שנים ספורות קודם לכן, כלומר השמדת עדרי הבקר, השמדת בעירות המים, דחיקתם למדבר, שימותו שם.
1: נכון, השיטות האלה זה מעניין, שזאת אומרת, זה התחיל בעצם כבר במלחמת הבורים, שזה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל אחר כך אנחנו רואים את השיטות האלה, למשל גם בג'נוסייד הארמני, העניין של לשלוח אנשים במין שיירות מוות כאלה אל מותם, למקומות שבהם אין אפשרות להמשיך לחיות, אז הפרקטיקות האלה היה להם תקדים, וגם המשך במאה ה-20 כמובן. מה שמחריד במיוחד היה שסביב העניין גם של התפיסה של עליונות גזעית, התפתחה תפיסה של מדעים ביולוגיים, שרצו לנתח את המקומיים, לדעת באמת מה המקום שלהם בסולם האבולוציוני, וזה כלל משלוחים תכופים של גולגלות לגרמניה. זה היה ממש עסק, היה גלויה שעליה היה חברה ששלחה גולגלות מנמיביה לגרמניה, וגם קריטת איברים, והיו הרבה מאוד ילדים שנולדו כתוצאה מאונס כשהם כלפי נשים, אז גם אלה הפכו לחלק מאותו מאגר של מחקר מדעי של תורות גזע שונות, שבעצם נועדו לקבוע שיש גזעים שזכותם לשלוט על גזעים אחרים, וגזעים אחרים שבעצם לא צריכים להתקיים.
0: וצריך לזכור גם שבאותה תקופה אנחנו רואים כמובן הכל בפרספקטיבה של השואה, אבל אנחנו מדברים על תקופה שבה הגרמנים בשום פנים לא היו היחידים, כלומר אותן תזות של מדידת גולגלות ואותן תחושות שעל פי מראה אתה יכול לקבוע האם האדם הזה הוא פושע או לא פושע, על פי גודל האף, על פי מדידת הלסת, כל מיני דברים, היה צרפתי בשם ברטיון שנודע בכך. בקיצור, זה לא היה רק גרמניה, זה היו האירופים כולם. וכמובן גם האמריקנים כלפי הילידים בארצות הברית.
1: בוודאי, המדעים האלה התפתחו יותר דווקא בעולם באמת האנגלוסקסי, ארצות הברית, בריטניה, גם בצרפת. זאת אומרת, התורות האלו שעסקו במדידות למשל של עברי, של תווי פנים, הם היו, התקיימו כחלק מהתפיסות המדעים של, שהתבססו על דרוויניזם ודרוויניזם חברתי. אבל אם הנקודה שלנו כאן, הנקודה היהודית, אז אחד הדברים המעניינים שבעצם הגולגלות שנשלחו למחקר בגרמניה, באחד מהם היה, אחד התלמידים היה בהמשך מנגלה, דוקטור מנגלה, וזה הקשר בין בין הג'נוסייד בנמיביה באותה תקופה לבין השואה בהמשך.
0: כמובן, הראייה של גזעים נחותים. נחזור רגע לגרמניה. גרמניה הגיעה מאוחר למרוץ אל אפריקה, וצריך לומר שבאופן כללי גם האחרים לא הגיעו בעצם אל ליבה של אפריקה ממש עד סוף המאה ה-19. הם נשארו לאורך החופים, הפורטוגלים ולימים הבריטים בעיקר, גם הצרפתים, והגרמנים הגיעו מאוחר לעסקי ניצול העולם ובזיזתו. ביסמרק בכלל התנגד לזה, ששאלו אותו, מה עם המושבות האפריקניות שלנו? אנחנו הרי מעצמה, אנחנו אימפריה. הוא פרס את מפת אירופה, אמר, פה גרמניה, פה רוסיה, פה צרפת, זו מפת אירופה, אפריקה שלי, כלומר, צריך להתמקד במה שחשוב, אבל יורשיו רוצים מושבות. מה, זה פשוט בגלל שכל מעצמה צריכה שיהיו לה מושבות, אחרת משהו חסר בהגדרה שלה?
1: כן, באמת המרוץ הקולוניאלי על אפריקה היה האחרון מהמרוצים הקולוניאליים ברחבי העולם, אבל הוא היה מאוד מהיר והיה סוחף, וגרמניה אולי התנגדה בהתחלה, אבל צריכים לזכור שקונגרס ברלין של 1884-85 כן היה בגרמניה, כן היה תחת חסות גרמנית. גרמניה באמת הייתה לייט בלומר כזו באירופה, התאחדה מאוחר, לא היה לה מסורות אימפריאליות קולוניאליות כמו לבריטניה ולצרפת, אז גם גרמניה גם איטליה הצטרפו בשלב מאוחר יחסית, אבל הם נאלצו לקבל את מה שנשאר פחות או יותר, מה שנשאר מהשיירים של המעצמות הפעילות באפריקה. גם התקופה של השלטון הגרמני הייתה קצרה בעצם, הקולוניאלי הייתה רק עד מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, אבל הם הספיקו לעשות הרבה מאוד נזקים, כמו שאנחנו רואים בתקופה הקצרה שבה הם שלטו במושבות שלהם ברחבי אפריקה.
0: ואם אנחנו צריכים לדרג, וכל השלטונות היו זוועתיים, צריך לומר, וכולם היו גזעניים, וכולם עשו דברים מזעזעים, האם במקום הראשון יהיו הגרמנים של רצח העם הזה, או הבלגים, השלטון הנוראי שלהם בקונגו?
1: אני חושב שזו שאלה שקשורה לתקופה, זאת אומרת, באותה תקופה באמת כל המשטרים ביצעו פשעים, מה שהיום היו מכנים פשעים נגד האנושות, אבל בגלל שיש לנו את הפרספקטיבה של מה שקרה אחר כך, של מלחמת העולם השנייה ותוצאותיה, אז הראייה משתנה. ואנחנו באמת רואים ברצח האררו והנמה את
0: המבשר.
1: במקום שבו התחילו הניסויים בעצם ברצח עם, שהתוצאות המפלצתיות שלהם התגלו אחר כך. אז אפשר להגיד שאולי הגרמנים באמת בתקופתם הם לא היו הגרועים ביותר מלבד אותו מקרה. הזכרת את המקרה למשל של הבריטים כלפי הבורים, היו מקרים קשים ביותר, אבל אם אנחנו מסתכלים בהקשר למלחמת העולם השנייה ותוצאותיה, אז אולי אנחנו נחרדים יותר ממה שקרה שם.
0: מה היו התגובות בגרמניה? זאת אומרת, האם היה מישהו שבא ואמר רגע אחד, מה שאנחנו עושים פה זה דברים נוראים? כי בבריטניה למשל, התחילו להיות תגובות לגבי הדברים שנעשים וגם במקומות אחרים, או שבגרמניה בכלל לא התייחסו לכך לנושא הזה. ראו בכך אפילו מקור גאווה.
1: אני לא כל כך מכירה את התגובות שהיו. אני יכולה לחשוב אולי שבבריטניה הייתה מסורת הרבה יותר ליברלית, למשל בעניין
0: התנגדות לעבדים,
1: וכן, אז ומעצמה היא מסורת גם אימפריאלית, ומתנגדים לאימפריאליזם הרבה יותר מופרשת, אבל אפשר לדבר על מה שקורה אולי בגרמניה בשני העשורים האחרונים לגבי ההתנצלות לעם האררו כלפי הטבח שבוצע בהם. אז מהבחינה הזאת זה אלם שקשורים בהכרה בפשעים, ורק עכשיו, רק לאחרונה, זה בשני העשורים האחרונים, למשל שינוי שמות רחובות, שינוי שם רחוב השם אותו מושל גרמני שעמד מאחורי, שביצע את
0: לותר פון טרוטה, כן.
1: כן, כן.
0: רגע, אבל האם ממש יש פה התנצלות? כי מדינות אירופיות די נזהרות, הן מבקשות סליחה, אבל הם לא לגמרי מכירות באחריות, כנראה מחשש לתביעות פיצויים ענקיות על כל מעלה להן בהיסטוריה.
1: נכון, ההתנצלות היא לא שלמה, היא לא ברורה, אבל יש הכרה גם למשל בתשלום פיצויים. הם שילמו פיצויים, הם הכירו למשל בעניין של סחר הגולגלות, והחזירו את מה שנשאר לנמיביה. זאת אומרת, יש סוג של הכרה, היא באמת לא הכרה מלאה, כי באמת זה תהיה תביעה של כל העולם כנגד המעצמות האירופאיות, אבל יש תהליך של הכרה שהוא מתרחש בשני העשורים האחרונים. באמת אולי השינוי של השם של הרחוב, אנחנו יודעים שהיום יש מאבק על פסלים,
0: חסר
1: על
0: פסלים, ציבוריים, ודאי.
1: נכון, אז זה קשור לנושא הזה, זה מאוד משמעותי העניין שאדם כמו פונטרוט לא ראוי שיהיה רחוב על שמו.
0: די מדהים אותי שהיה עד לא מזמן, אבל זה סיפור אחר. ומה, איך המורשת הזאת, העוול הנורא הזה, איך רואים אותו בנמיביה? הרי לימים כמובן היה להם, כפי שציינת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שיטת המנדטים, האזור הזה הופך להיות בריטי, ולימים מלחמת העצמאות וכולי, עד כמה בנמיביה עדיין מציינים אותו, עדיין הוא קיים ונוכח בזירה הציבורית?
1: נמיביה היא מדינה שיצאה לעצמות בעצם רק ב-1990, בשלב מאוד מאוחר, ואין מסורת נגיד של ימי זיכרון למיטב ידיעתי, וגם אפילו אתר כמו אי הקרישים, הוא לא בדיוק ממוריאל סייטס כזה, מסוגים של מציינים רצח עם. יש הזכורים, אבל זה לא, הנושא הזה הוא לא מרכז ההוויה של המדינה הנמיבית. יש אקטיביסטים מבני האררו והנאמה שהם פועלים בנושא הזה.
0: ובאפריקה בכללה, באפריקה השחורה, מה שנקרא, אפריקה מדרום לסערה, עד כמה הנושא קיים ביומיום, הנושא של הקולוניאליזם, הנושא של סחר העבדים, הנושא של הרציחות האיומות שנעשו בהן, או שהם עסוקים כל כך בבעיות של כאן ועכשיו, שהן רבות מאוד, מכדי לעסוק בהיסטוריה?
1: אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון, כי אחד המורשות הקולוניאליות האיומות ביותר היו הגבולות, הגבולות שנקבעו באותו קונגרס ברלין, והם שירותיים לחלוטין, והם יצרו בעיות עצומות כמו מלחמות אזרחים בלתי פוסקות. אנחנו מדברים בימים האחרונים למשל על מלחמת אזרחים בסודן, שגם היא חלק מהמורשת הבעייתית הקולוניאלית של הגבולות של סודן. אז מצד אחד באמת יש עיסוק במורשת במובן הזה. לגבי אתרי הנצחה, אז קיימים אתרי הנצחה למשל לאותו סחר עבדים טרנס-אטלנטי, היום ונורא של 400 שנה, אבל זה לא משמש כמרכז הזהות אולי, כמו אצלנו, זאת אומרת, העניין של ההנצחה, של השואה, של ימי זיכרון, אלא זה נמצא במידה כזו או אחרת בשוליים, אבל יש דברים נקודתיים, כגון התביעה למשל להחזיר את ה אומנות הגנובה ממוזיאונים באירופה. אז יש פעילות נקודתית, אבל זה לא בהכרח הזהות שעליו מתבססות המדינות באפריקה.
0: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור אירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ורותי רמון היקרה, מורתנו לעברית, אשת האקדמיה ללשון, כמובן שבשנים רבות ניסתה בחירוף נפש להציל את העברית מאיתנו השדרים, מתקנת אותי לגולגולות. תודה רותי, וכעת אל העלייה השנייה.

0: אנשי העלייה השנייה, השיר של נתן אלתרמן, לחן מתי כספי, שרים להקת חיל האוויר, ציטוט מהספר רומן רוסי מאת מאיר שלו. בית העולם לחלוצים היה לצנינים בעיני הכפר ומוסדותיו, אבל בייחוד שנה אותו משולם צירקין. משולם צירקין שנה את בית הקברות שלי משום שסרבתי לקבור את אמו, העסקנית הוותיקה פסיה צירקין, ליד אביו. קברתי שם רק את חבריו של סבא, אנשי העלייה השנייה. פסיה צירקין הייתה מהעלייה השלישית. צר לי, אמרתי למשולם, שנופף לעומתי בשנתון ההסתדרות, ובו פרטי מפעלותיה של אמו בנושא האשראי ההדדי בהמשביר, אבל אמא שלך לא מהעלייה השנייה. המנוחה אינה עומדת בתנאי הקבלה. המשולם איים לפנות אל המוסדות. הזכרתי לו שכבר פנה בתביעה דומה כאשר ערך ליברסון הזקן את אלבום החלוצים. הוא לא הסכים לפרסם בו את תמונתה של פסיה, ומאותה סיבה עצמה. וחוץ מזה, אבא שלך לא רצה אותה על ידו גם כשהיו בחיים. שלום למוטי זעירה.
1: שלום רב, בוקר טוב.
0: דוקטור, היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיות בין השאר של נעמי שמר, חיים חפר ועוד. אם כן, 1904, באותה שנה מתחילה העלייה השנייה, ובעשור הזה יגיעו כ-35,000 בני אדם. תכף ניתן בהם סימנים וגם נספר מעלה בגורלם, אבל ראשית, מה בעצם ההבדל בינם לבין העלייה הראשונה? הרי יש פה איזשהו רצף, הם באים בערך מאותם מקומות, למה זו הראשונה ומה השנייה? מה ההבדל?
1: אתה יודע, זה תמיד אומרים, ראשונה ושנייה זה תמיד צריך להיות בדיעבד, כי אתה, כשאתה עושה את הראשונה, אתה לא יודע שאתה ראשונה. רק כשמגיעה השנייה, אתה מתחיל לקרוא לראשונה, ראשונה. היו ביניהם את כל ההבדלים בעולם. קודם כל, ברמה הביוגרפית, אפשר לומר שהעלייה הראשונה זה הגיל של ההורים שלהם. והעלייה השנייה הם מגיעים כאנשים צעירים. העלייה הראשונה הם משפחות בדרך כלל, אמנם נכון מאותן ארצות מוצא ממזרח אירופה, אבל משפחות, רובן שומרות מסורת, שלא לומר דתיות לגמרי, שהעברית איננה שגורה על פיהם, והשפה הרווחת בעלייה הראשונה היא ערבית ויידיש.
0: בדיוק תיארת את המשפחה שלי, מייסדי ראש פינה, המגיעים ממוינשט באונייה טטיס, ואחד לאחד מגיעים קבוצות של איכרים, עמידים למדי, אגב, חסידי סדיגורה, שתוך דור אחד כבר לא יהיו חסידים.
1: לגמרי, זה נכון, אבל ממש האווירה במושבות הראשונות, גם ביהודה, מה שקראו במושבות המרכז, וגם בגליל, הייתה שמרנית, כי פשוט הם העתיקו את השטטל לארץ ישראל, רק בצירוף המרכיב של חקלאות, וכמובן מעבר לארץ ישראל, שהם בהחלט הציונים הראשונים שמממשים את זה בפועל. אנשי העלייה השנייה, או מה שאנחנו קוראים אנשי העלייה השנייה, אלה האנשים המשונים מאוד, כתב עליהם אלתרמן, הם היו כך, בוא נעשים אותם רגע, הם היו צעירים, צעירים זה ממש צעירים, זה נגיד בין 16-17 ל-22-23 כבר נחשבו זקנים, זה אומר שהם נוטשים את ההורים שלהם, זה הדור, דור הסער והפרץ שלפני מלחמת העולם הראשונה, שיש להם, שהם ציונים, כלומר הם בהשקפת עולם לאומית, הם חילונים, יש להם שיח ושיג מאוד מורכב עם המסורת היהודית, ובעיקר הם זיהו את זה עם השטטל, עם היהודי, הטיפוס של היהודי הגלותי, עם כל מה שהם רצו להיות משהו אחר. הם נמשכים לתנועות המהפכניות של אז, בראשם הסוציאליזם שעוד לא דבק בו הכתמים של הקומוניזם והמחירים הנוראים שיגיעו בהמשך המאה. זאת אומרת, הם מחליטים לממש את הדבר הזה בפועל, כלומר אלה אנשים שלוקחים את עצמם והולכים לפינה הנידחת הזאת בעולם, כשכל רוב העם היהודי או חלק ניכר, מיליונים מהעם היהודי נמצאים בתזוזה ממזרח אירופה מערבה, כמה שיותר מערבה, ורק פרומיל מהם, אחוזים ספורים ביותר, מגיעים לארץ ישראל.
0: אנחנו מדברים רבות מאוד על הנושא של מזרח אירופה, ואכן באמת העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הדגש מגיע משם, אבל היו גם כאלה שהגיעו ממקומות נוספים, לא כן?
1: הייתה, בתוך העלייה השנייה, הייתה קבוצה אחת מעניינת ומובחנת שמגיעה בתקופה הזאת, וזה העלייה מתימן. מארצות האסלאם למיניהם לא עולים בתקופה הזאת בכלל, וגם לא ממערב אירופה, אלא רק זאת אוכלוסייה מאוד מיוחדת עם סיפור נורא מעניין ועם זיקה מאוד עמוקה לרוסים של העלייה השנייה. אם תרצה אני יכול לספר לך בקצרה את הסיפור שלהם.
0: זה הסיפור שלהם, הוא הסיפור של המושבה כנרת.
1: הסיפור שלהם הוא סיפור של אלה שהגיעו לכנרת, ורובם הגיעו למושבות יהודה ולא מצאו את עצמם שם, והיה להם יחס מתעמר ורגעים מאוד קשים, וחלקם מגיעים לאזור כנרת ב-1910-1911 בעיצומה של העלייה השנייה, ונאחזים שם במקום, אגב עם מחירים מאוד קשים, כי כל מה שהיה בארץ ישראל, הן מבחינת אקלים ועיסוק עבודה וכן הלאה, לא היה מתאים, זאת אומרת, התימנים לא היו ערוכים לזה בכלל.
0: גם הרוסים לא, שרגילים לשלג ולערבות ולעצים האינסופיים של אוקראינה.
1: כן, אתה יודע שהאנשי העלייה השנייה מרוסיה ראו בתימנים, היו להם שתי הבחנות נורא מעניינות, פועל טבעי ופועל אידיאליסט. ובניגוד למה שאנחנו חושבים, האידיאליסט הוא הפחות חשוב. פועל טבעי זה מי שיש לו, שנולד לזה. זה בעצם החלום, להיות פה עובד אדמה, מחובר
0: לייצר יהודי חדש.
1: יהודי חדש, ולכן זה הפועל הטבעי, שזה בא לו כמו לערבים, זה בא טבעי, הם נולדו לזה. הפועל האידיאליסט זה שצריך להגיע לרעיון הזה דרך הראש, דרך האידיאולוגיה. הוא הפחות מוצלח, הוא הפחות מוכשר לחיים האלה. ובתמימותם או בקוצר ראייתם ראו אנשי העלייה השנייה שהגיעו מרוסיה, ראו בתימנים פועלים טבעיים. הם, זה נראה, הם היו מספיק רחוקים כדי לא לדעת שהם באמת לא עבדו לא בעבודת אדמה, והם היו רגילים למזג אוויר אחר. ועל כן, במידה רבה, העלייה בתקופת העלייה השנייה של התימנים, היא עלייה שמגיעה בעידודם של, של, של הפועלים מארץ ישראל, ששלחו שליח את שמואל יבנאלי להסתובב שנה וחצי בקרב יהודי תימן, ממש מעורר גל של עלייה משיחית כזאת, כי כולם היו שומרי מצוות, והם מגיעים לארץ ובאמת נתקלים במציאות הקשה, ואנשי העלייה השנייה היו טיפוסים קשים, כשהם התמקמו באזור כנרת התימנים, וחיו שם קרוב ל-20 שנה, ויש חלקה מאוד גדולה של תימנים בבית הקברות של כנרת, אז בסופו של דבר, בגלל מחלוקות על שטח, על אדמות, שלא, אז קבוצת כנרת ובכלל יישובי האזור, בסופו של דבר פינו אותם משם, זאת אומרת לא הם פינו, המוסדות המיישבים של אז הם עברו והקימו את המושב מרמורק של ימים יהפוך להיות רחוב.
0: כן, שזה גם סיפור שיש בו גזענות לא מעטה, נאמר את זה באנדרסטייטמנט מאוד גדול, ובוא נדבר רגע על הגשמת החזון באידיאולוגיה ובפועל, כי גם העלייה השנייה, אגב זה קרה גם לעלייה הראשונה, מתוך 35,000 הערכות הם שרבע עד שליש ירדו מהארץ, עזבו אותה, לא עמדו בקשיים.
1: יש, זה אפילו, יש, קודם כל קשה מאוד לעשות הערכות מדויקות, כיוון שבוא נגיד שהטורקים, האוטומנים, שהם לא היו טובים בסטטיסטיקות וברישומים, אז ככה שחלק גדול נסמך על בדיקה או על זיכרונות או על בדיקה בדיעבד שהיא מוגבלת, אבל המספרים עוד יותר חריפים מה שאתה מתאר, כיוון שכשאנחנו אומרים 35,000, שזה גם מספר לא עד הסוף שאפשר לעמוד מאחוריו, בתוך זה מה שאנחנו קוראים אנשי העלייה השנייה, כלומר אותם טיפוסים שהפיינו, ציונים, חילונים, סוציאליסטים, אז אני אומר שהאחוזים של אלה שבן גוריון שהיה איש העלייה השנייה אהב לומר ש-90% מאלה שעלו ירדו. זה מאוד החמילו כמובן, כי הוא, אתה יודע, הוא מאלה שנשארו, והסיבות לכך הם היו מאוד מאוד מגוונות, אבל בעיקר, אני תמיד אוהב לחשוב עליהם ברמה הכי אישית ופרטית. תאר לעצמך בחור או בחורה, דרך אגב 80% גברים ו-20% נשים, שעוזבים את הבית ברוסיה, עם המזג אוויר הזה, ועם האוכל שהם רגילים אליו, ועם האווירה הקהילתית של העיירה היהודית של פעם, ועולים להר תרשים כריח הזה שהשממה הזאת היא הארץ ישראלית, וארץ ישראל יש לה איזה מין מנהג כזה מגונה, שכשבאים אליה חלוצים לוהטים מדי מאידיאולוגיות ומכל מיני רעיונות ואוטופיות, אז היא ישר מפעילה עליהם את קסמיה עם קצת
0: חמסינים. המפוקפקים.
1: כן, חמסינים, יתושים, געגועים הביתה וזה. והתגובה היא, יש רפרטואר של תגובות, חלק גדול מאוד עוזב, יש את התמונות החיות האלה, הרי נמל היציאה והכניסה לארץ היה ביפו, והאונייה הייתה מגיעה ליפו, והיו אלה שמגיעים, עולים חדשים, ועל הרציף היו מחכים אלה שרוצים עם אותה אונייה לרדת, והשיחות בין, אלה שכבר מיואשים מהארץ, אלה שמצפים שכל פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות, לא פחות, הפער הזה היה מאוד חזק, יש לזה עדות יפייפייה של ברל כצנלסון.
0: והם רובם חוזרים הביתה לשטטל או ממשיכים לארצות הברית?
1: לא, רובם חוזרים הביתה, ורובם, אתה יודע, כמו בטרגדיה של ההיסטוריה, גם רובם בסופו של דבר גם לא תעבור 20 שנה והם יושמדו בשואה. לא, הביתה ברובם. יש כאלה שעוברים לארצות הברית, אבל מיעוטם.
0: ובמילה, כאן גם מתחילה, כאן גם מתחילים הוויכוחים האידיאולוגיים הלוהטים, צורות ההתיישבות שישפיעו מאוד על מדינת ישראל הצעירה.
1: כן, בכלל צריך לומר שהאידיאולוגיה לדור הזה, שזה אתה נפרד מהדת, אז האידיאולוגיה היא ממש תחליף לדת. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מסוג של דת. לא דת העבודה, כמו שאוהבים להגיד על גורדון, זה ביטוי שהדביקו לו, אבל בגדול זה כן מבחינת הדפוסים הנפשיים, שאתה צריך לאחז במשהו שהוא גדול ממך. כי המציאות היא בלתי נסבלת. Okay. באמת, היו כאן תנאים בלתי אפשריים לחיות בהם. אני מנסה לדמיין לעצמי בעמק הירדן, בלי מזגן ובלי כל האמצעים של ימינו, ולעבוד שם הבוקר עד צאת הנשמה, זה
0: לא נתפס בכלל, ואכן זה לא נתפס.
1: האידיאולוגיה הייתה סוג של בית, והעיתון והמפלגה, היה גם חיבור של, זה היה תחליף למשפחה, לא פחות. בוודאי.
0: אבל על כל הדברים האלה אנחנו, זה מרתק, ואנחנו נמשיך ונשוחח על כך בהזדמנות אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מוטי זעירה.
1: תודה רבה.
0: וב-1904 ג'יימס ברי מוציא לאור את הספר פיטר פן, הכוכב השני מימין ואז ישר עד הבוקר, הכתובת של ארץ לעולם לא, שבה נמצאים הילדים האבודים שאינם גדלים לעולם, ואינדיאנים ושודדי ים, ובראשם קפטן הוק הנורא, וכמובן פיטר פן, ונדי וטינקרבל, לא נשכח.

0: השיר כמובן מהסרט של דיסני. ועד כאן תוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני ליטל אטיאס, מיד יומן השבוע עם שלום קיטל. התוכנית זמינה באתר ובאפליקציה ובפודקאסט של רשת ב'. כאן אורן ההרי, להתראות, שבת שלום לכולנו.
1: רק העובדות מדברות.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן זה משען.
4: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
7: כאן ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
8: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
9: שלום משה.
8: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
9: ישר, ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי, אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
8: את רוקרת פלמנקו גם.
9: זה נכון.
8: תנית נוסף לכל.
9: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבטא במוזיקה.
8: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
9: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
8: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
9: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקיביר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
8: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

כל מה שקרה ידעת ששוב אצלח לך זה לא נורא ואם תפקיד טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהרות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשאר

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן מסרב למסור למשטרה את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שישראל לא תוכל להמשיך לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בגץ מקפיא בצו הראי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודע כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר איכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
6: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות, יוצאים לקוחות. הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
4: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
7: אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
8: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
7: זה הרמטכ"ל.
8: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו,
7: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
8: את מאמינה בזה?
7: לא.
4: חבר מפלגת ישר והשר לשעבר מתן כהנה אמר כי ישראל עושה מיקור חוץ לביטחונה.
9: כמעט היה עצוב לשמוע את גילה גמליאל מדברת, כאילו וואלה איזה מצב מעולה מדינת ישראל נמצאת, כשכאן מעבר לגבול, מעבר לשדות נירוז, יש ברצועת עזה 35,000 מחבלי חמאס חמושים, יותר מאשר היה לפני השבעה באוקטובר. נתניהו עשה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, לביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא.
4: בגץ מקפיא בצו הראי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לא הוקפאו העברות לצורך הוצאות חירום אזרחיות. בדיון אתמול אושרו העברות של כספים קואליציוניים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקל, בעיקר לטובת המגזר החרדי ויישובים ביהודה ושומרון. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
10: ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: יש שאלות שלא שואלים. מה זה למה את רווקה?
10: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
16: עכשיו המעבדה.
2: כאן תרבות.
15: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בארבעת הפרקים דיברנו על הודו העכשווית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו בסמליה של תעשיית הקולנוע, בקברי קדושים, בשווקים, ובפרק הזה נתמקד דווקא בקהילת בני ישראל, ובאופן שבו התקבל ונתפס הקולנוע ההודי כאן, אצלנו. אז עכשיו אנחנו עוברים מהרחובות ההם אל הרחובות הקצת יותר מוכרים הישראליים.

0: שלום רוני.
1: שלום.
0: מעניין שתמיד בסופו של דבר אפשר איכשהו לחבר את מושא המחקר גם למציאות הלוקלית המקומית שלנו כאן, ואני חושבת שזה מעניין שאת עשית את זה בחלק מהתקופה שבה חקרת, וגם שלנו יש יכולת עכשיו בזכותך להציץ לעולמות האלה. אבל דווקא בפרק הזה אנחנו נלך אחורה, אנחנו לא נסתכל רק על עכשיו, אנחנו כן ניתן רקע,
1: כן,
0: ואז בטח. אנחנו נגיע להיום.
1: כן.
0: אז אני אשמח שתספרי לי על האנשים שהיהודים, כן, שחיו בהודו ועלו לישראל.
1: נכון. אז קודם כל אני חייבת לומר שאני לא בת הקהילה, ואני לא מדברת בשמה, אבל בוודאי שהעניין שלי בהודו הביא אותי גם להסתכל לגבי הודו בישראל, כן?
0: כן.
1: והודו בישראל... היום, דרך אגב, התמונה קצת משתנה בגלל הגיוס המאוד מסיבי של עובדים זרים הודים, גם לתעשיות הבנייה וגם למערכות הטיפול בקשישים, כן?
0: כן, כן, אצלנו.
1: אצלנו, כן. אבל בעיקרון, הודו בישראל היא לא מעט ההיסטוריה של קהילות הודיות, של יהודים שעלו או היגרו לישראל, והקהילות האלה הן לא אחת.
0: זאת אומרת שיש מגוון?
1: כן. הקהילה הגדולה ביותר שאליה אני אתייחס, היא גם גדולה ביותר מספרית, והיא גם מאוד מאוד אקטיבית בזירה שהייתה קרובה לליבי, היינו ההפצה של הקולנוע ההודי, הפופולרי של בומביי, ולא רק בארץ. זו קהילה שמוצאה בעיקר מאזורי מהרשטרה, לא רק...
0: שזה תמקמי אותי.
1: שזה באזור בומביי, יש גם באחמדבאד, יש גם במקומות אחרים, אבל זו הקהילה הגדולה ביותר. בדרך כלל מדברת את שפת המראטי, יהודים גם הינדי בגלל הסרטים, ויש קהילות אחרות שממוקמות במרחבים לשוניים אחרים. קהילה נוספת היא הקהילה שנקראת קוצ'ינית. אלה בעצם יהודים מדרום הודו. זה לא קהילה אחת, היא בעצם נחלקת לשתי קהילות שיש בתוכם פוליטיקה פנימית, מפני שמדובר בשני מוצאים שונים. זה סיפור לא פשוט וגם כאוב של יהודים שנקראים... מלאברים, כלומר יהודים שהתיישבו בחוף מלאבר כנראה במאות הראשונות לספירה, ויהודים שנקראים פרדסים. פרדס זה חוץ לארץ, כלומר זרים. ואלה יהודים שהגיעו לדרום הודו, כך מסופר, אחרי גירוש ספרד. עכשיו, יש ביניהם חלוקה פנימית, אני לא יודעת אם זה תקף היום, אבל בהחלט, בהיסטוריה של דברי ימי הקהילה, מסופר שהקהילות הללו נפרדות, ולא מקיימות ביניהם קשרים של נישואים או אכילה משותפת, כלומר שיש חלחול של הריבות החברתי ההודי, גם לתוך עולמות לא הודים, ואנחנו לא רואים את זה רק ביהדות.
0: וואו, וואו. כן, אני זוכרת שבפרק הראשון את ממש תיארת כמה היא מרובדת, כמה היא מגוונת, עשירה, שאי אפשר בכלל לתפוס את זה, בטח שלא במלל.
1: וכמה שהריבוד הזה הוא משמעותי.
0: זהו, כמה שהוא משמעותי, כי הוא אפילו נכנס לתוך מיעוט מסוים, שמחלק את עצמו.
1: נכון, גם בקרב מוסלמים בהודו יש חלוקה בעצם מעמדית, אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
0: תרבות דומיננטית.
1: נכון, נכון, נכון, בוודאי. בוודאי, התרבות הדומיננטית היא אטרקטיבית גם בקרב המודרים ממנה. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי היום, אוקיי? בואו ניקח בחשבון שאנחנו מדברים היום על דור רביעי ואפילו חמישי, שחלק ניכר מהם נטמע בחברה הכל ישראלית, הוא עבר שינויים אחרים, ולא בהכרח הכל נשמר. ובוודאי, בוודאי לא מבנים כאובים, כן? קהילה נוספת שאני אדבר עליה זה קהילה שנקראת הבגדדית, אלה הם יהודים יוצאי עיראק שהגיעו להודו בשלב מאוחר יחסית, לקראת המודרנה, ונאמר עליהם, ולא בדקתי את זה, שהם השתלבו בעלותם ארצה עם קהילות יוצאי עיראק בישראל.
0: אז זה לא היה הרבה זמן שהם שהו בהודו, ולכן דווקא שימרו את המסורת יותר העיראקית, או יותר...
1: לא בהכרח, אחת מהן שנודעה בכינוי הבמה של הנדירה, נעשתה לאחת מכוכבות הקולנוע הגדולות ביותר של הקולנוע הבוליוודי. אז כן, אין, המציאות היא מאוד מאוד רבת פנים, מגוונת ומפתיעה.
0: קשה לחלק אותה למקטעים מסודרים וחותרות, כן.
1: כן, או שצריך באמת להיות ערים להרבה ניואנסים, ולכך שלכל דוגמה יש דוגמה נגדית. וקהילה נוספת, שאני אתייחס אליה מאוד מאוד בקצרה, זה קהילת בני המנשה, שמוצאם בעצם מצפון מזרח הודו, והם עלו לארץ ממש בעשורים האחרונים, ונתפסים באיזשהו מקום כנפרדים מהשאר, גם בגלל שאלות של פוליטיקה פנים הודית, והתפיסה של צפון מזרח הודו כמרחב שונה מבחינה אתנית. ואני חושבת שאנחנו נסתפק בזה. אני מתמקדת בקהילת בני ישראל, שהיא גם הגדולה ביותר מספרית, וגם דומני, ואני מקווה שאני לא עושה כאן, אבל בולטת ביותר מבחינה ציבורית, ובוודאי ובוודאי בהקשרים של הפצת תרבות, ניסיון להנחיח, ניסיון שמתנסנות מוצלחים, כן, להנחיח פרקטיקות ספציפיות שלהם אל תוך התרבות הישראלית, ולעשות אותם כחלק ממנה.
0: כן.
1: פרקטיקות, לדבר עליהם קצת?
0: אני אשמח אם גם תגידי מתי הם עלו...
1: כן, נתחיל ב...
0: וכזה כמה זמן היו, חלקם גם אחר כך אנחנו נראה ש...
1: נכון.
0: חלקם אפילו חזרו להודו.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון, נכון.
0: אז תגידי על זה גם מילה.
1: אז כן, אז אחד מהדברים שהקהילה הזו מאוד מאוד מדגישה, זה שבניגוד למיעוטים אחרים, כמו המוסלמים למשל, יהודים מעולם לא סבלו מאנטישמיות. בהודו. כך שלמעשה המניעים לעלייה שלהם היו ציוניים.
0: נטו.
1: נטו, כן. אני חייבת לומר שיש לי תלמידה שעשתה מחקר שקורא על זה תיגר, אבל זו הדעה המקובלת בקרב הקהילה. וזה גם במובן מסוים נכון, כי זו לא הקהילה שעמדה בקונפליקט חזיתי מול החברה ההודית, היא כמובן גם קטנה מאוד במונחים הודים, מה שגם מוסיף וגם נטמעה בהודו וספגה השפעות מקומיות, וכמו קהילות מיעוטים אחרות, רואות את עצמם כחלק מהתרבות הזאת.
0: כן, מהתרבות המקומית.
1: מדובר בעצם על זהות מרובה, שחלקה הודית וחלקה ציונית.
0: כן, שאנחנו מכירות את זה גם מאירופה.
1: בוודאי.
0: אנחנו מכירות את זה מקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שום דבר לא המציאו. כן, כן, שום דבר לא המציאו. זה אותה מורכבות שקיימת בישראל ובכל חברת מאגרים.
0: אז יש כאן בחירה מרשימה מאוד, כי לכאורה אם את לא סובלת במקום נכון. שבו את נמצאת, ואת יכולה לקיים את אורח החיים היהודי שלך, הדתי שלך,
1: נכון.
0: ואת גם מרגישה שייכת
1: נכון.
0: לתרבות המקומית, אז
1: נכון.
0: הבחירה לעזוב ולהגר למקום
1: בוודאי.
0: אחר היא מרשימה.
1: היא מתוארת שנעשתה ממניעים ציוניים. באמת גלי העלייה המשמעותיים מגיעים לאחר העצמאות ובמהלך שנות ה-50, שנות ה-70, ובעצם יש עד היום. והנה אנחנו מגיעים לקטע כאוב קונפליקטואלי של איפה הם מוצאים את עצמם בתוך הישראליות.
0: כן.
1: אוקיי? אז בפרקים קודמים, נדמה לי בפרק הראשון, דיברנו על המעמד של הודו כמזרח, אבל כמזרח שעוקף את השאלה הפלסטינית, את העולם הערבי. נכון? אז מצד אחד, קהילות יוצאי הודו תויגו על ידי הממסד הציוני האשכנזי כמזרחיות, אבל בעצם כל ההגדרה הזאת היא...
0: כלומר, ביחד עם יוצאי צפון אפריקה, מזרח תיכון.
1: שהם בעצם מערביות, נכון? מה זה צפון אפריקה? זה המגרב. מה זה מגרב? מערב. אז ככה שאין הלימה בין המושג הגיאוגרפי לבין בעצם ההבנייה הפוליטית.
0: הכותרת הזאת שניתנה, כן.
1: נכון. אבל אני כאן חייבת להעיר... כן, התיוג הזה כמובן שהביא להסללה שלהם למוקדים פריפריאליים,
0: כן.
1: להדרה שלהם ממוקדי כוח, לאפליה תעסוקתית ואחרת, למיתוגם כ במעמדות יחסית נמוכים, למרות שזה פשוט נורא והיום, כי יש בינם אנשים סופר משכילים כמובן, ושמגיעים עם נכסי תרבות מאוד מאוד מרשימים.
0: הם סבלו אז בעצם מהאפליה שכל האנשים שהשתייכו למה שאנחנו קראנו, אולי עדיין קוראים עדות המזרח,
1: נכון.
0: סבלו מאותם בעיות, כן?
1: זאת למרות שרבים מהם מסתייגים מהתיוג שלהם כמזרחים.
0: כן.
1: למשל, רעיונות שעשיתי עם כמה פעילים מאוד מרכזיים בקהילה, למשל, עם האקטיביסטית אילנה שזור, אמרת, מה זאת אומרת? התרבות ההודית ויהדות הודו, יש לה חלק גם בהוויה המזרחית וגם בהוויה האשכנזית, ובעצם בכל הרבדים של הישראליות. יש כאלה, למשל, ההיסטוריון העצמאי ומתעד קהילת בני ישראל, אליעז ראובן דנדקר, אומר, לא ידעו איך לאכול אותנו. אנחנו...
0: איפה למקם?
1: איפה למקם אותנו? כן. אנחנו לא תימנים, אנחנו לא ממדינות ערב, חלקנו שחומים, חלקנו לבנים, מה זה העניין הזה? ויש אחרים שיגידו אפילו, אנחנו לבנים. אנחנו לבנים, למה? בגלל תיאוריית המוצא המשותף והתפיסה האריאנית.
0: האריאנית, שסיפרת עליה בפרק הראשון, כן.
1: נכון. אז התיוג הוא בעייתי.

0: בדיוק, ההכרה בהם כיהודים. קצת יותר מאוחר, נדמה לי בשנות ה-80, הרב עובדיה יוסף שם לזה קץ בהכרזה פורמלית של יהודי הודו כיהודים לכל דבר. מה שבעצם מכם את הקהילה הזו ואחרות במסגרת של יהדות מזרחית או של דתיות מזרחית, מה שחלקם מתנגדים
1: עד היום?
0: מתנגדים לזה, וגם מתנגדים לזה מסיבות דתיות.
1: וואו.
0: הם אומרים, אליעז אמר לי בפירוש, שזיהוי נעשה מפני שחשבו שסגנון התפילה דומה או זהה לסגנונות של תפילה ספרדים. אבל זה לא נכון. חזנים שלנו שהובילו תפילות בסגנונות מסוימים, נפטרו ואת מקומם למשל מילאו חזנים ספרדים.
1: ספרדים?
0: כן, מה שנקרא ספרדים.
1: כן, מעניין. אז אולי זאת הזדמנות טובה לעבור לפרקטיקות. תספרי קצת על הפרקטיקות, ואז של אותן קהילות, ואולי נוכל כזה לדמיין או לצלול לאיך נראה העולם היהודי ההודי, אם זה מאוד שונה או אם זה דווקא דומה, תכף נגלה, ואחר כך גם נראה איך זה קשור לקולנוע.
0: כן, אז קודם כל, יהודי הודו יכולים בהחלט לעבור את הפריזמה של מה שנקרא השתייכות מרובה. הם כמובן, כמו אחרים, ספגו מהתרבות שסביבם, ויחד עם הרצון והיכולת לשמר זהות יהודית. יום כיפור, פסח, כשרות, לא בדיוק חוקים אולי של היהדות הרבנית המחמירה והאשכנזית של היום, אבל כן, חוקים ששמרו על ייחודם כיהודים, לצד תקסים ופרקטיקות מרכזיות ששאבו לא מעט מהעולם ההודי. למשל, טקס המלידה. זה טקס נורא נורא יפה, שנעשה לציון אירועים מיוחדים, נגיד
1: לידה? כאלה דברים.
0: בעצם זה ממש אין הגדרות, זה מאוד מאוד גמיש מבחינת ההגדרות. לציון כל אירוע מיוחד או בקשה.
1: זה יכול להיות גם קבלת תואר, אירוע מיוחד?
0: בוודאי.
1: בוודאי. אוקיי.
0: כן, יוצאים לצבא, או מקבלים עבודה חדשה, או מסיימים עבודה, או שקורה משהו במשפחה שרוצים לציין אותו לחיוב או לקבל ברכה. אז מתכנסים, זה יכול להיות בבית, סביב מגש של אורז מבוסם, מגש ענק כזה, שיש עליו גם 5 מיני פירות, דבר שהוא מאוד מאוד אופייני בתקסים בתת היבשת. כמובן שפע, פריון, ברכה, מברכים עליהם, שרים מזמורים לאליהו הנביא.
1: וואו.
0: כן, אליהו הנביא יש לו מקום מאוד מאוד חשוב בקהילת בני ישראל, בין השאר מפני שהוא לא מת, אלא עלה בסערה השמיים. אז אין לנו כאן אלים הינדואים, יש לנו כבהחלט אחזות בדמות יהודית,
1: כן.
0: אבל טקס שבוודאי שואב השפעות מטקס המנחה ההינדואי, ולא רק ההינדואי, כלומר מהקונטקסט התרבותי של תת היבשת, וזה באמת נורא נורא יפה. אז יושבים, שרים מזמורים לאליהו הנביא, יש סידור אליהו הנביא. בתקסים שראיתי, אין הפרדה מגדרית, למרות שמדובר בחברה מסורתית שלרוב מובלת בידי גברים. ממש לפני כמה שנים הצליחו קבוצה שנקראת בני הדור השלישי, יחד עם שיתוף פעולה של אנשים בוגרים יותר, להכניס את המלידה ללוח השנה העברי ולמקם אותו בט"ו בשבט.
1: איזה יופי.
0: כן, נורא יפה.
1: איזה יופי, זה גם קצת מזכיר לי, פעם הייתה במעבדה, התארחה דליה מרקס, והיא סיפרה שבסידור, בספר הסידור והתפילות, אפשר גם להכניס תרבויות מגוונות, למשל את החג של הסיגד, האתיופי.
0: האתיופי, כן.
1: כן, ואז היא סיפרה איך באמת ניסו לייצר תפילה שהיא מתאימה, ושאפשר להכניס אותו לתוך לוח השנה העברי, ואת מספרת על משהו, זה אומנם לא בתוך לוח שנה, כן? כי האירוע החגיגי יכול להיות בכל מיני מקומות, אבל את אומרת שבכל זאת מקמו אותו.
0: מקמו אותו פורמלית.
1: איזה יופי.
0: בט"ו בשבט על בעצם על לוח השנה הישראלי העברי.
1: זה מקסים.
0: פורמלית,
1: זה
0: כן.
1: זה מקסים.
0: כן, כן. זה גם טקס מקסים. יפה.
1: וואו, אז זאת פרקטיקה מסוג אחד. זה גם קצת מזכיר לי שסיפרת בפרק השני, ש

0: יש מוסלמים שחיים בהודו.
1: נכון.
0: ושסיפרת שדברים שלא היו מקובלים, או לא התקבלו בקהילות מוסלמיות במקומות אחרים בעולם, בהודו הן מתאפשרים. כל מיני פרקטיקות, כל מיני תקסים, ואני חושבת שיש משהו שבאמת מראה שמצד אחד אפשר לשמור על העקרונות החשובים, הליבתיים, על כן, מעין נכון, עמוד השדרה
1: בוודאי.
0: של אסלאם או יהדות או כן, כל דת כן, באשר כן. היא, ואת הדברים הרכים או את האופנים, באמת פרקטיקות, כן. הדרכים שבהן אפשר לבצע את הליבה, הם מאוד מקומיים, זה הפרחים שיש, זה המזון
1: נכון,
0: שיש,
1: נכון.
0: זה הצמחים שיש.
1: אוי, ובהקשר הזה אני חייבת לומר
0: שיש.
1: שלישראל כמובן היה את הדימוי של ארץ שפע, ארץ זבת חלב ודבש, אבל...
0: לעומת הודו.
1: כן, לעומת הודו. ורבים האנשים שבהם נסכלתי שאמרו, אוקיי, הגענו כאן בציפייה בעצם לגן עדן, ולא רק שחטפנו סתירת לחם מבחינה חברתית, אני תכף ארצה
0: לחזור לזה,
1: לזה.
0: כן.
1: אלא גם, אין פה אוכל.
0: כן, איפה הקינמון, איפה...
1: איפה קוקוס, איפה עלי קארי, איפה כל מה שאנחנו רגילים לאכול. אין מה לאכול פה.
0: זה מטורף, אה? איך שבעת המינים וארץ זבת חלב ודבש פתאום.
1: ממש לא.
0: כשאת מניחה אותה ליד הודו, זה נראה כמו כלום.
1: דל מאוד.
0: כן.
1: דל מאוד מאוד, וגם... איך אנחנו מתגברים על זה? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשמר את מסורות האוכל שלנו, וזה בשיחה, לא טעים לנו מה שיש פה.
0: מדהים. איזו חוויה.
1: לא אומרת שהכל, כן,
0: ברור
1: שזה, אבל כן, הדורות הראשונים, בוודאי ובוודאי, לא היה להם נוח עם ההיצעה, שוב, כן. אנחנו מדברים על שנות ה...
0: התמר והזית, לא הספיקו להם.
1: ושנות ה-50, ותקופת צנע.
0: ברור.
1: כן,
0: מדהים.
1: אז
0: זו דוגמה לפרקטיקה אחת. אמרת מלידה?
1: נכון.
0: מלידה.
1: כן, אמרתי מלידה, אבל אני רוצה לעבור לעדות של אפליה מאוד כואבת, שבאה כן. דווקא ברגעים שבהם אנשי הקהילה מאוד שאפו, להשתתף בתוך החברה הישראלית. אני מדברת כאן על ציטוט שנתנה לי אילנה שזור, היא פרסמה אותו בכמה מקומות. סיפרה כיצד הם, ולא רק הם, שמעו בבית רדיו, ומאוד מאוד ציפו לשמוע שירים ומוזיקה הודית, אבל במקביל, מפאי הייתה הכוח השולט, אבא שלה היה מהנדס שעבד בארץ כמנהל חשבונות, והם ראו את עצמם בוודאי ובצדק כחלק מהחברה הישראלית, וכך הם שגרו במושב מצליח היו נוסעים למופעים שנערכו בקיבוץ נען הקרוב, ושם התרחשו מפגשים לא בהכרח נוחים עם הישראליות ההגמונית. ואני רוצה לקרוא קטע מתיאור מקרה שהיא כותבת עליו בכמה זירות. ירדנו כל המשפחה עם אנשי המושב האחרים שהגיעו במסעית של המושב לחגיגה האזורית. נכנסנו בטור לשורה הטובה ביותר באמפי, אמפי נען, וכשהתיישבנו איבדתי סביב ויכולתי לנחש מי קיבוצניק ומי ממושב ומאיזו עדה. לאיש לא היו בגדים שמחים כמו שלי ושל אחותי. הרמתי פניי וראיתי את השמיים מעל כולם, וראיתי את עיני אבי מרוצות, מביטות בנחת בקהל. המופע התחיל. שיחקו והצחיקו את הקהל וכולנו התמוגגנו. אקורדיון ניגן, הסולן שר את המחרוזת בשיר השכונה, הביט באבי והצביע עליו, היי הודי הודי, קושי קוש, בוא תיתן לי 10 גרוש. הרמתי את הראש לעבר אבי שישב לשמאלי. זה היה קצת מבלבל כי כולם חייכו. ראיתי את שפתיו של אבא נמתחות בחיוך, אבל עיניו ראיתי מקרוב, עיניו לא חייכו. אצלי בגרון מתכווצת בועה. הלהקה שרה הלאה, השיר ממשיך, והקהל נהנה ממעטלות התרנגולים. אני שקועה בבועה שסוגרת עליי ועל אבי, לא שומעת כלום.
0: כן, חוויות קליטה קשות בישראל, או אפילו לא קליטה.
1: לא קליטה, היא לדעת ישראל. הוריה הגיעו להודו
0: כן,
1: עם הדור הראשון.
0: Mm-hmm. והמקרים האלה, גם כמו שאמרת, יצרו מחאה ויצרו התקבלות, שגם נראית לחלק מהאנשים לא כהתקבלות מלאה, או לא כהתקבלות נכונה או מדויקת, וזה גורם לחלק מהאנשים לחזור חזרה להודו.
1: נכון.
0: לעזוב את ישראל.
1: נכון, בעקבות המחאה השקטה, אכן. חלק מהאנשים חזרו מישראל להודו. הנתונים הפורמליים מדברים על בסביבות 100 אנשים, אבל הקהילה מדברת על פי 3 לפחות.
0: וואו, כן. פי 300 אנשים כן, שחזרו, כן, משפחות.
1: כן,
0: או...
1: כן, במימון של
0: הסוכנות
1: כן,
0: היהודית.
1: נכון.
0: שכמו מהן לקחה אחריות על ה...
1: שהכירה בכישלון, אני יודעת, או שלא רצתה לעורר יותר מחאות, או להשתיק את המחאות הפוטנציאליות הבאות, גם זה.
0: מדהים.
1: כן.
0: אז כשהקהילה ההודית נמצאת כאן...
1: אנחנו מדברים על חלק מתוכה, כן?
0: כן, על חלק מתוכה. היא גם מנסה, כמו מעין, לתת לנו את ההזדמנות...
1: נכון.
0: לחוות את התרבות שממנה הם מגיעים.
1: נכון. נכון. שוב, הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית היא קולנוע, ובפרט הקולנוע של בומביי, שמתאים גם לרבים מהם מפני שהם יוצאים מהרשטרה, שבומביי היא בירתה. ולא מעטים מהם גם אורגים מאוד לשירים למשל, לשירים של מחזות הזמר.
0: כן.
1: כן, שהם מסמנים או עוגן תרבות של הגירה, אבל השירים האלה הם בעצם חלק משלם, מסרטים, ולכן לא מעט מפיצים, לא כולם הודים אני חייבת לומר, היו מביאים סרטים ומקרינים אותם.
0: אבל לא רק בשביל הקהילה ההודית, או שכן.
1: לא, לא, לא, לא. לא.
0: היו,
1: בתקופה המוקדמת הייתי מחלקת את זה לשתי צורות של הקרנות. הקרנות שבהם שכרו אולם, באחד מאולמות הקולנוע בערים, ואז הייתה תקופה שבעצם היו אולמות קולנוע ענקיים, שמילאו 1,300 איש וכולי, ואנשים היו קונים כרטיסים בעשרות ומגיעים באוטובוסים.
0: וואו, 1,300 איש.
1: 1,300 איש, כן, בטח. זה לא המלטיפלקסים של 30-50 איש או 100, במקרה הטוב. לא, לא, זה קהל, זה מסך גדול, זה כל החוויה, זה שוב 3 שעות, מגיעים
0: עם אוכל,
1: זה הפנינג שלם, בטח.
0: אירוע של ממש. זה סוג אחד של הקהל.
1: בהפנינג הזה לא השתתפו הודים בלבד, יוסעי הודו בלבד. שאלתי את המפיצים, במיוחד אלה שפעילים עד היום, מי היו הקהל? מי היה הקהל? אז אמרו כולם, מי זה כולם? בסופו של דבר הגענו לאיזושהי הגדרה שמדובר גם באחרים ממה שנקרא יוצאי עדות המזרח, מצרים, אנשי המגרב, טורקים, איראנים, כאלה שהם מסורות של הקולנוע ההודי בעצם מאוד דיברה אליהם, כי היא התכתבה גם עם מסורות של קולנוע בארצות מוצאם.
0: אבל זה אבל לא זה כי הם לא הכירו את דבוע. זה קודם, נכון?
1: לא, היו כאלה שבהחלט הכירו את זה קודם, באופן מפתיע, גם יוצאי ברית המועצות.
0: וואלה.
1: בוודאי, כי הייתה הפצה מאוד נרחבת של קולנוע הודי.
0: מגניב.
1: למחוזרות ברית המועצות דאז, כן. אז גם הם היו מגיעים.
0: וואו.
1: בוודאי.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: וזה סוג אחד של הקרנות, את אומרת.
1: זה סוג אחד. הסוג השני, שהוא יותר מעניין לטעמי, זה הקרנות חוץ. הקרנות חוץ שהראו גם במושבים, למשל מושב מצליח שבו גדלה אילנה שזור, אבל גם בבתי קולנוע, כמו קולנוע עדן, ממש בלב נווה צדק, מבנה ממש אקלקטי יפהפה בלב נווה צדק, שנותר בשימונו, הוא לא אקטיבי, והיו בו שני עולמות קולנוע, וגם מקום להקרנת חוץ, למה הקרנות חוץ? בקולנוע עדן, למשל, בגלל שלא היו באותה עת מזגנים. אז איך אתה מתגבר על חום הקיץ? אתה יוצר גג, נכון? על הגג אתה מקרין סרטים.
0: מגניב.
1: בערב, כן.
0: אז אנשים התאספו בחוץ עם איזה קיר שאפשר להקרין עליו?
1: כן, עם מסך שאפשר להקרין עליו, או קיר הקרנות במושבים, אילנה שזור מספרת, היו על קיר הצרכניה. אנשים הביאו כיסאות, וישבו לצפות בסרט.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: נשמע לי כיף.
1: וזה היה שוב אירוע שמתואר, שהשתתפו בו רבים, ואף היה אמצעי שדרכו, המעמדה של הקהילה הוא אדר, משום שכולם אהבו את הסרטים האלה, וכולם רצו לשיר כמו הגיבורות, והזכרתי שהגיבורות שרות בקול מאוד מאוד דקיק, שזה קול מפותח, כן, הוא לא...
0: הוא נחשב מפותח מאוד, הוא אכן מפותח
1: מאוד, הוא מצריך שליטה טכנית מאוד מאוד...
0: זה מודל היופי הקולי,
1: הבודי. נכון, נכון, נכון. אז היא אומרת, כולם מנסות לשיר, ואף אחת לא מצליחה. לא מקור לגאווה.
0: כן, ממש, דווקא נשמע לי שהאירועים האלה יכולים היו להוות איזושהי תנועה נגד אותה אפליה שתיארת מקודם. דווקא התקבלות, ואפילו כמו שאת אומרת, איזו אהדה או הערצה לתרבות שממנה אותה כן. קהילה הגיעה. נכון. אז הייתי מקווה, או הייתי רוצה להאמין, שזה אפשר להם גם יותר להתקבל. להיות...
1: במרחבים מסוימים, כן. אליעז דנדקר למשל מזכיר שהיו גם נישואים מעורבים שבהם, הימנות עם קהילת הודו נחשבה לנכס, כי כולם אהבו את הסרטים.
0: את התרבות.
1: אבל במקביל, נשמעו לא מעט עדויות, שמהם אפשר להבין שהקולנוע גם אפשר באופן מעודן זירה של מחאה, כנגד הממסד. למשל.
0: בתוך ישראל?
1: כן.
0: מה ספרים?
1: למשל, דמות הגבר... הגיבור, שהייתה מאוד מאוד מקובלת בעשורים הראשונים לריבונות, נגיד בשנות ה-50, חלק משנות ה-60, ואפילו עד שנות ה-70 במובן מסוים, הייתה דמות של גבר מאוד מאוד רך. הוא התאים לאידיאלים שלטוניים של ראש הממשלה הראשון, ג'ווהרלל נהרו, שהיה ליברל, הומניסט, חילוני, סוציאליסט, האמין מאוד בקדמה, ולכן הגבר... האידיאלי בסרטים שנקרא על ידי חוקרי קולנוע וחברה כגיבור תוכנית החומש הכלכלית והחברתית של ראש הממשלה הראשון, היה גבר מאוד מאוד רך, ללא נוכחות פיזית בולטת ושרירנית שהאמין במדע ובקדמה. עכשיו, הגבר הרך הזה, שלא התבייש להגיד לאהובתו שהוא אוהב אותה, ולבכות, ולהסתתר מאחורי עצים, ולחבק אותה.
0: שלא כמו ג'יימס בונד, כן.
1: שלא כמו דמות היהודי הגלותי, שהייתה צריכה לעבור טרנספורמציה ליהודי חזק פיזי.
0: הצבר.
1: נכון,
0: הצבר דמות הצבר. הצבר צריך לדעת איך לעבוד את האדמה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וצריך היה להפגין...
0: סטמינה כזאת.
1: בדיוק, כן, סטמינה.
0: שרירים מפותחים, יכולת להיות בחום הרבה זמן.
1: בטח. אז יש כאן איזשהו מוקד קונפליקט או מחאה סימבולי. ויש עוד בשנות ה-70.
0: רגע, לפני שאת עוברת, אז את רוצה להגיד לי שאשכרה בחרו להפיץ סרטים מסוימים שגם מדברים באופן, אני רוצה להגיד, undercurrent, במעין איזה זרם תחתון.
1: כן, לגמרי, בוודאי, כן. זה לא בהכרח מודע. אבל זה בוודאי אידיאל שמנוגד לאידיאל הדומיננטי של אותם שנים.
0: איזה יופי. אז בעצם התרבות ההודית גם הייתה יכולה להגיד, ותראו, יש אלטרנטיבות, ואפשר גם ככה, ואנחנו באים מהעולמות האלה. אצלנו גבר אידיאלי או מוצלח, נראה ככה, מתנהג ככה.
1: כן.
0: וואו, איזה מעניין.
1: אבל יש עוד.
0: מה עוד?
1: למשל, בשנות ה-70 קם, בעצם החליף את המודל הזה, החליפה דמות אחרת של גבר וגבריות, שנקראת באופן מקצועי הצעיר העירוני הזוהם. למה? בגלל שכשהודו זכתה בעצמאות, הייתה כמובן אופוריה.
0: כן.
1: כמו כאן, ציפו שהודו תהפוך להיות גן עדן עבור כלל אזרחיה, ובמיוחד אלה שנמצאים בקצוות המוחלשים של החברה. זה לא קרה. ולאט לאט התפתחה מחאה קולונית מאוד כלפי המשטר וניכור כלפיו.
0: כן, שנובע מאכזבה גדולה, מזעם.
1: אכזבה, דיסטופיה.
0: כן, וזה היה בערך בשנות ה-70?
1: זה התחיל, כן, זה מסומן בשנות ה-70 ואילך.
0: נשמע דומה. בטח, אני שומעת דמיון.
1: בטח, בטח שיש דמיון, בטח שיש דמיון, גם יש מהפכים פוליטיים שקורים ב-77 בהודו ובישראל, ויש על זה כל מיני הסברים. רגע שנייה, נחזור לקולנוע. הצעיר העירוני הזוהם היה דמות גברית מאוד אגרסיבית, שהלכה בין הקו הדק, בין מלחמה על הצדק, לבין להטות עם החוק, ולא אחת גם חצתה את הקווים. אז למשל, הדמות המאוד מאוד פופולרית של השחקן אמיתה בצ'ן, או אמיתה בצ'ן ודרמנדרה בסרט שולי להבות מ-1975, בימוי רמש סיפי, שנחשב אחד ממערבוני הקארי, זה קשור להשפעות ההוליוודיות, אבל זה לא, באמת לא העניין שלנו כאן. אז תואר כמה שהביא סיפוק מסוים, מפני שזה אלה היו השנים של מחאות מאוד גדולות, ובמיוחד זעם על כך שלא הכירו ביהדותם. הרבנות הראשית עשתה להם בעיות, וגם השפילה, השפילה אותם, ובאופן סובלימטיבי צפייה בגיבורים שמרביצים לשוטרים מושחתים,
0: ענה על צורך מאוד מאוד עמוק, כן? של מרידה.
1: נכון,
0: של
1: בממסד,
0: מרד, כן?
1: בוודאי, כן. כן.
0: ושל צורך כן להשתייך.
1: נכון. Mm-hmm. אם כי במקביל, אני חייבת לומר ששוב, הקרנות החוץ נעשו במרחבים מאוד פריפריאליים, וכך גם עם ההתפתחות הטכנולוגית, ועם הקרטליזציה של ענף הקולנוע, בעצם הסרטים ההודים הסתלקו מהמסכים הפומביים, אוי. ועברו לזירות ביתיות, זה גם דבר שהולם את מהפכת הוידאו.
0: מה, הם הפכו למען סרטי מחתרת, או כן. סרטים של נישה?
1: זה הפכו להיות סרטים שמוקרנים בעיקר בזירות ביתיות, היו מגיעים כל המשפחה או כל הקהילה.
0: אבל היה עניין בציבור הישראלי, אז למה המפיצים הגדולים, בתי הקולנוע?
1: היה המון, הייתה המון דחייה, הייתה המון, יש ממש ביקורות, כן, של מבקרים, בהם מבקרים בארץ, שהתבטאו בצורה מאוד מאוד בוטה ומעליבה כלפי הקולנוע הזה, כי קולנוע לא ראוי לתשומת לב, לא מקצועני, נכשל, פרימיטיבי.
0: הסתכלו עליו בעיניים הערביות, ושפטו אותו משם.
1: בוודאי, כן. כן. אבל יש מהפך, מהפך שקורה בעיקר בשנים האחרונות,
0: כן.
1: בעיקר דרך משפחת מפיצים, משפחת שמשון מפתח תקווה, שמונה את הבן שי שמשון, שהוא בעצם דור שני למפיצי קולנוע הודי בישראל. המשפחה הראשית, ההיסטוריה ההפצתית של המשפחה, קשורה לאב סלומון שמשון, שעבד באלעל, אבל לצד עבודתו הסדירה
0: גם מפיץ סרטים?
1: גם מפיץ סרטים, כן.
0: איזה מגניב.
1: כן, גם מפיץ סרטים. והבן
0: שי?
1: שי, כן. ואחותו שיילי ואימם אליזבת, הם חלק
0: מהעסק המשפחתי.
1: מעסק משפחתי מאוד מאוד מצליח. מאוד מצליח, שהתפתח גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ואני רוצה לדבר קצת על מה שקורה בישראל. הצלחתם הכלכלית בחול, שבין השאר חווה למהפכה הדיגיטלית ולגלובליזציה, לא נרחיב על זה מפאת קוצר הזמן, הביא אותם בעצם להחזיר את החלום הישן של בית הקולנוע, שמקרין סרטים הודים באופן פומבי, כך שסרטים הודים ותרבות הודו נעשית לחלק מההיצע התרבותי בישראל, עם הקמת רשת המלטיפלקסים מובילנד, שהוקמה ב-2017, ויש לה סניפים באפולה, נתניה, גם בתל אביב, יש תוכניות להרחיב אותה, רשת מאוד מאוד מצליחה, שמקרינה קולנוע הודי לצד סרטים אחרים. בואו נתייחס לקולנוע הודי, שעכשיו בעצם נהנה מסוג של פריחה בישראל, ואותה, את הפריחה הזאת אני נועצת בשינויים פוליטיים בישראל. וגם בהודו.
0: כן.
1: דיברנו גם בפרק השני.
0: שאולי יש ביניהם דמיון, ולכן הפריחה הזאת קורית. זאת אומרת, יש איזו הזדהות.
1: נכון.
0: עם נרטיבים שהקולנוע ההודי מציג.
1: נכון. נכון. אז אנחנו יודעים ש בישראל וגם בהודו חל התהליך של עליית הימין, נכון, ב-77, בעצם בשני המקומות, בהודו באופן מועצם, בעשורים האחרונים, שבא גם לידי ביטוי במודלים קולנועיים שמדגישים את הקונפליקט מול העולם המוסלמי ומול מוסלמים בכלל שנתפסים עכשיו. לא בהכרח בשנות ה-90, בשנות ה-90 יש משהו אחר, אני לא ארחיב, אני חושבת, כי אין לנו זמן, אבל עכשיו נתפסים כאיום מאוד מאוד משמעותי, כאויב האומה, כגייס חמישי, גם פקיסטן, כאומה שהייתה בפנים, לא אומה, כן, כאומה מוסלמית, שהייתה חלק מהתרבות ההודית ונעשתה לאחד האחרים הדמונים שלה, באים לידי ביטוי, כל זה בא לידי ביטוי בסרטים שעוסקים או מציגים גיבורים מוסלמים כאויבי האומה שבהם יש להילחם, וכשטופי אלימות, ממש מופעים שקשה מאוד לשאת אותם. אני אזכיר את הסרט תיקי קשמיר, סרט מאוד מאוד קשה שמגולל סיפור היסטורי, כמובן נותן לו אינטרפרטציה.
0: אז זה מבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא.
1: הוא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל נותן לו פרשנות עכשווית, ומעצים אותו. מדובר על אירוע טראומטי מאוד שקרה בקשמיר, שבו בשל מתיחות בין קהילייתית, עזבו חלק ניכר מקהילת, מה שנקרא קשמירי פנדיט, שזה קהילה הינדואית ממעמדות מאוד גבוהים, את קשמיר ו... גלו למקומות אחרים בעקבות אלימות. עכשיו, יש ויכוח על המספר, יש ויכוח על האלימות. הסרט הזה, סרט מאוד מאוד קשה לצפייה, מציג ממש סרט אלימות. אני זוכרת שצפיתי בו במלואו ויצאתי עם בחילה.
0: אוי.
1: זה היה קשה מאוד לצפייה, אבל אני חייבת לומר, הסרט הזה הוקרן בישראל בהקרנות בודדות, באישור הצנזור, שאפשרה להקרין אותו מעל גיל 18 בלבד, והוקרן בתאריך של יום השואה, כלומר שנעשתה הקבלה בין אירוע טראומטי הודי לבין בעצם הטראומה המכוננת של הישראלות ההגמונית. אני רוצה לדבר עכשיו על עוד סרט.
0: כן.
1: ממש
0: בדקות שנותרו
1: חדש,
0: לנו,
1: בדקות
0: כן.
1: שנותרו, וזה הסרט הדיפלומט שמתאר את קורותיו של דיפלומט ששרת, דיפלומט הודי, ששרת בנציגות ההודית בפקיסטן, וסייע בהחזרתה של אזרחית הודית, אומנם מוסלמית, אבל הסרט לא מדבר על זה מאוד מאוד בהדגשה, שנחטפה לפקיסטן כנגד רצונה, תחת הנרטיב של הלאב ג'יהאד, כן? תרמית, כן? תרמית של אהבה, נחטפה ומצאה את עצמה נתונה לאלימות ביתית ולכל הדברים האיומים שיום מיוחסים ל...
0: תרמית שהמטרה שלה היא בעצם לייצר איזשהו קונפליקט או להדגיש קונפליקט או מאבק שהוא לאומני.
1: כן, נכון.
0: כן, כן. לאומני או דתי.
1: נכון. אז האזרחית הזו הושבה להודו, בידי מי שאז עמד בראש הנציגות ההודית העיקרית בפקיסטן, אותו אדם משמש היום. אני חושבת שלפני כשנה הוא הגיש את כתב האמנה שלו לנשיא מדינת ישראל, והוא משמש היום כשגריר ישראל, סליחה,
0: כשגריר הודו
1: בישראל. עכשיו, עם כניסתו לתפקיד, נערכו הקרנות של הסרט בפני אנשי משרד החוץ, בפני אנשי לשכות המסחר ישראל-אסיה, לסניפיהם השונים, גם לקהל הרחב, והסרט הזה בעצם נעשה כרטיס הביקור של הדיפלומט. איש נעים מאוד, נעים מאוד מאוד. אני נכחתי בהקרנה של הסרט לקהל רחב בסינמטק תל אביב, הדיפלומט, שגריר הודו בישראל, הגיע להקרנה.
0: נשא דברים?
1: נשא דברים שלא כמנהגם של דיפלומטים, לא נשא דברים בהתחלה 10 דקות ואחר כך הסתלק מהעולם, אלא נשאר לאורך כל הסרט. הקהל הגיב בצורה מאוד מאוד רגשית, זה היה לפני הפסקת האש ולפני החזרת החטופים, מחיאות כפיים, קריאות, ובסופו של הסרט קרה דבר שהוא ממש מנוגד לכל פרוטוקול דיפלומטי. רבים מהקהל ניגשו אליו, לחצו את ידו, חלק חיבקו אותו, וחלק אמרו, אנחנו רוצים שאתה תהיה הנשיא שלנו, או ראש הממשלה שלנו.
0: מה?
1: כן, הוא אפשר לאנשים לחבק אותו, כן.
0: וואו.
1: והוא גם אמר בנאומיו, הוא אמר, מי יותר מישראל יכולה להבין עכשיו אותנו כשהיא מתמודדת עם סוגיית החטופים? זהו רגע בעצם של שיבה של הקולנוע ההודי למיינסטרים הישראלי, דרך סוכנים מקהילת בני ישראל, ולאור ההתפתחויות הפוליטיות והטראומות של השנים האחרונות.
0: וואו. רוני, בדקה שנשארה, על מה את עובדת עכשיו? את עושה כל כך הרבה דברים, את חוקרת כל כך הרבה נושאים. מה מעסיק אותך עכשיו?
1: מה שווה את ליבך? אני רוצה להשלים ספר על תיאולוגיה פוליטית, הינדואית ומוסלמית, כפי שהיא מתנסחת ברבדים בלתי פורמליים. דיברתי על חלק מזה. הוצאתי מאמרים, אבל אני רוצה להוציא ספר. ואני עובדת על פרויקט נוסף שקורא מכתבים שנכתבים אל הנעלם, מי הנעלם, זה יכול להיות ג'ינים, כלומר רוחות, בהודו יש אמונה מאוד רחבה, שבכל הריסות, ויש הרבה מאוד הריסות או חורבות, מתגוררים הג'ינים, הם מתגוררים גם במרתפים, וצריך לפנות להם מקום, צריך לפנות מקום למה שנשכח. מכתבים לג'ינים וגם מכתבים לקדושים, אני חייבת לומר שיש לזה גם משמעות משפטית ופוליטית, שכן, המכתבים האלה שנכתבים ומוצגים גם לרעבה, כן, נתלים באתרים ומוצגים לרעבה, הם נתפסים גם כצורה של מסמך משפטי שהיה מוגש לריבון בתקופות היסטוריות קודמות, אז נשאלת כאן שאלה מי הריבון, וגם כן. נשאלת שאלה מה התלונות? מה התלונות שהם מפנים אל אותם ישויות, ואיך בכלל פונים אל הנעלם, אל מי שלא רואים פיזית, אבל נוכחותו, אני לא הולכת להרער עליה.
0: כן, והיא מאוד משפיעה, כנראה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על סדרת הפרקים הזאת, אני ממש ממש שמחה שמצד אחד לקחת אותי רחוק, וממש הובלת אותי ואת המאזינות והמאזינים הרחק הרחק, ויחד עם זאת, משום שאני, אין לי אלא את תודעתי המקומית הישראלית בעברית וכן הלאה, יכולתי גם כל הזמן למתוח קווים אל המציאות שלנו, אל שאלות של דת, אל שאלות של אמונה, אל שאלות של מעמדות, אל שאלות של תקסים, אל שאלות של מגדר, אל שאלות של פלילי, אל שאלות של סמכות. הרבה הרבה תודה לך על זה.
1: אני שוב אומר, הודו היא לא חייזר.
0: ברור.
1: הודו היא לא חייזר, היא לא האחר הארכיטיפי שאנחנו מדמיינים.
0: נכון.
1: היא חברה מרתקת ותרבות עשירה, ואני מזמינה את כולכם לבוא אלינו לחוג וללמוד.
0: עוד, ללמוד עוד.
1: ללמוד עוד.
0: תודה. את הפרק החמישי ייחדנו לקהילה ההודית בישראל, שאת קורותיה אפשר להבין קודם כל מתוך הכרה במגוון של קהילה זו. הקהילה הגדולה ביותר מתוך המגוון היא קהילת בני ישראל, ולה ייחסנו את עיקר עבודת ההפצה של הקולנוע ההודי מבומבי, בוליווד, בישראל. הטענה הרווחת בקרב קהילות היהודים היא שרובם, רוב הזמן, לא סבלו מאנטישמיות בהודו. הקהילה היהודית לא עמדה בקונפליקט עם החברה ההודית ועם התרבות ההודית, ואף ספגה השפעות מקומיות ופיתחה זהות מרובדת, גם יהודית, וגם הודית, שכוללת פרקטיקות מיוחדות המשלבות תקסים הודיים עם דמויות מהמסורת היהודית, כמו חגיגות המלידה, בזמן תפילות ושירים לאליהו הנביא. מכאן שההגירה לישראל הייתה הפעולה של בחירה, ולא של קורח, שהתרחשה בעיקר בשנות ה-50, ה-60 וה-70. בהגיעם לישראל נתקלו הקהילות היהודיות מהודו בתיוגן על ידי התנועה הציונית האשכנזית כמזרחיות. התיוג הזה, שגם היה שגוי רעיונית ותרבותית בעיניהם, הוביל להדרה של הקהילות ממוקדי כוח בישראל ולאפליה תעסוקתית, בדיוק כפי שחוו קהילות יהודיות יוצאות מדינות ערביות למיניהן. נוסף לזה, הרבנות הראשית ערערה על יהדותם, וחלקם לא הוכרו כיהודים עד הכרזתו הרשמית של הרב עובדיה יוסף, שמצד אחד הסדירה את מעמדם כיהודים, ומצד שני קיבעה את שייכותם לתיוג של עדות המזרח, שחלקם כאמור התנגדו לו. אחת הדרכים שבהן הזמינה הקהילה ההודית את הישראלים להכיר את התרבות ההודית, היא הפצת סרטי קולנוע. ההקרנות שהתקיימו, קטנות כגדולות, הפכו פעמים רבות להפנינג ממש. ובתקופה מסוימת, אירועים אלו תרמו לעליית מעמדה של הקהילה בתודעה הישראלית. בחירת סרטי הקולנוע, הפצתם והקרנתם, שימשה גם במודע ושלא במודע כאמצעי ביקורתי להעברת מסרים חברתיים מורכבים, הקשורים במפגש שבין הקהילה ההודית לישראל הצברית והאשכנזית. מודל הגבריות ההודי למשל, האידאל הגברי, היה גבר רך, רגיש, המביע את רגשותיו. סרטים שהציגו דמות גברית נחשקת זו, התגירו את האידאל הגברי הישראלי, ששיבחה ועודדה הצבריות המקומית. מודל שרירי ועמיד. לכאורה, ההפך מרקות ורגישות. מספר שנים מאוחר יותר, במהלך שנות ה-70, ובהמשך למודל הגבריות, הציפו הסרטים ההודיים את נושא המחאה בעקבות התנפצות התקוות שעצמאותה של המדינה תביא איתה חירות לכל בנות ובני העם. הסרטים הציגו דמות של גבר צעיר, עירוני וזועף, שמורד כנגד קריסת הציפיות המשותפות. הצעיר העירוני הזועם התנגד בתקיפות לאפליה ולדיכוי, לחם לצדק, גם במחיר של יציאה מדי פעם בפעם מגבולות החוק. בשלב מסוים, בערך בשנות ה-80, גם בעקבות התבטאויות של מבקרי קולנוע שהסתכלו בקולנוע ההודי בעיניים אוריינטליסטיות, פחתו ההקרנות. אבל היום הקולנוע ההודי נהנה מפריחה מחודשת בישראל. פריחה שאפשר להסביר בשינויים פוליטיים דומים המתרחשים בישראל ובהודו במקביל. ובראשם התחזקות תפיסות ימניות, הבאה לביטוי גם בהדגשת הסכסוך עם העולם המוסלמי, כולל תפיסת המיעוט המוסלמי בתוך המדינה כאיום פנימי. כגייס חמישי. פרופסור רוני פרצ'ק, תודה רבה לך. חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב ומעצב הקול שלנו, לתמר בנימין המפיקה, וכמובן, לכן ולכם, שממשיכים לטייל איתנו בעולם וללמוד, נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. סיעת שס אומרת כי בגד שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה בהחלטתו להקפיא את הכספים הקואליציוניים. הצעיר מרמלה שהודע כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בגץ הקפיא בצו הראי את רוב העברות של הכספים הקואליציוניים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. הכספים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקלים יועדו בעיקר למגזר החרדי וליישובים ביהודה ושומרון. סיעת שס אומרת כי בגץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. לדבריה, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות ובגץ לא התערב. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודע כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
4: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות שעצים לקוחות, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ניבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
2: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
5: אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
6: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
5: זה הרמטכ"ל.
6: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו,
5: אנחנו לחסל. מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
6: את מאמינה בזה?
5: לא.
2: ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה. בתל שבע בנגב מנעו רעולי פנים חמושים ברובי M16 מצוות חברת החשמל לתקן שנאי שירו עליו. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי פעמיים נמנעה כניסתם של עובדי החברה לאחר הירי שבוצע בלילה שבין יום שני לשלישי, ועד עתה הרחוב מנותק מחשמל. העובדים הגישו תלונה למשטרה. מנהלת מחלקת החזקה ותפעול במרחב נגב של חברת החשמל אמרה לכתבנו כי הדבר מתרחש רבות ביישובים הבדואיים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. אורחי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.

היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 5 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אין בעיה לברך על הצלחות כבירות, גם שהקשר למציאות קלוש ביותר. והנה זה קרה שוב. מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי על הפירוק המוחלט של חמאס וארגונים נוספים בעזה מהנשק שלהם. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. וישראל, לפי הפוסט הזה של טראמפ, ישראל מאוד מרוצה. מסתבר שבזמן שכולנו היינו עסוקים באיראן ובקטטות מבית, עבדו המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, על תוכנית לעתיד רצועת עזה. תוכנית שכוללת את הפסקת הלחימה, פירוז הרצועה ונסיגה הדרגתית של כוחות צהל. לחמאס לא הייתה בעיה להגיד כן. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להגיד לא. אז מה קרה פה? ומה קורה בימים אלה ברצועת עזה? מי שולט בה? ומי ככל הנראה ימשיך לשלוט בה, גם בעתיד. יחד עם ראש תחום הפלסטינים, אליאור לוי, וראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, דוקטור מיכאל מילשטיין, נענה גם על השאלות האלו. רצועת עזה, האם כך נראה הניצחון המוחלט? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אליאור.
1: שלום קרן.
0: 10 חודשים אחרי הפסקת האש הרשמית בין ישראל לחמאס, הושגה לכאורה הסכמה בין מועצת השלום לבין חמאס על מתווה לפירוק הארגון מהנשק. הכותרות מבשרות שישראל תידרש להפסיק את ההתקפות שלה בעזה, ובהמשך גם לסגת מהרצועה. ספר לנו את רצף האירועים הדיפלומטיים שמביאים אותנו לרגע הזה, שבו לכאורה חמאס מסכים להתפרק מהנשק.
1: תראי, קודם כל אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה של יותר משבועות, אפשר לומר חודשים, שבהם ישראל, הציבור הישראלי, כולנו עם הזרקור גם לאיראן וגם ללבנון, כאשר מאחורה בזירה הדרומית מתרחשים דברים. והדברים הללו התרחשו במקביל, הרבה פעמים מתחת לרדאר, לפחות התקשורתי, אבל באותה תקופה נעשו מאמצים מועצים בין מועצת השלום, בין המתווכות לבין חמאס, ובמידה מסוימת גם ישראל, לייצר סוג של מתווה מסגרת לעבור לשלב בית ברצועת עזה.
0: אז בוא נעשה רגע סדר, אליאור, מה קורה עכשיו בתוך הרצועה?
1: מאז שהתחילה הפסקת האש ועד היום, זו סטגנציה. ממש עצירה, כיפאון מוחלט של כל מה שקורה שם, אבל מצד שני, חמאס המשיך לעבוד. כלומר, חמאס חזר לייצר בסדנאות כאלו ואחרות שעוד נותרו לו ברצועת עזה, אמצעי לחימה, מטענים, אולי גם רקטות, כהכנה להתחדשות הלחימה במקרה הצורך. אבל מהצד השני, חמאס פעל הרבה הרבה יותר חזק דווקא במישור האזרחי. משום שמה שהיה חשוב לחמאס כרגע, זה לבסס מאוד חזק את המעמד שלו בחלק שבו הוא שולט בתוך רצועת עזה. וכשאני אומר לך את זה, אני מתכוון למוסדות חינוך שהוא התחיל להפעיל בהדרגה, בתי חולים שהוא התחיל לשקם אותם, רשויות מוניציפליות, אפילו זה הגיע לרמה של חידוש מחלקות הנישואים בתוך רצועת עזה. כאשר מבחוץ מתנהלים כל הזמן אותם מגעים להגיע לשלב בית.
0: זה קרה בסך הכל לפני 10 חודשים, אבל נדמה לי שצריך כאן תזכורת איך הגענו לרגע הזה. בתשעה באוקטובר 2025 נחתם הסכם הפסקת האש בין חמאס לישראל. צהל נסוג לקו הצהוב, וב-13 בחודש שחרר חמאס את החטופים החיים, והם חזרו סוף סוף הביתה.
2: כל החטופים, גם ה-13 ששוחררו ממש לפני שעה קלה, כולם כבר לא חטופים, הם שווים והם לגמרי שבו הביתה, הם נמצאים כבר בשטח ישראל.
0: ההסכם הזה, שנחתם אז, באוקטובר 2025, מהווה בסך הכל את השלב הראשון, שלב א' בתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום מלחמת חרבות ברזל. ועכשיו, לפי טראמפ, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא, שלב ב', והשלב הבא הוא הרבה פחות נוח לישראל. מי שמנהלת את כל האירוע הזה מבחינה דיפלומטית היא מועצת השלום.
1: מועצת השלום זו מועצה שהוקמה ביוזמתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. היא לא מועצה אמריקנית, אבל כמו בכל דבר, כמו נגיד באום, לארצות הברית, מה שנקרא, בעל המאה ובעל הדעה, ולכן ארצות הברית היא זו שבאמת מנווטת את המועצה הזאת.
0: חמאס כבר הודיע בתחילת יולי שהממשלה שמנהלת את הרצועה מטעמו התפטרה כדי להעביר את הסמכויות שלה לממשלת הטכנוקרטים, ממשלת הפקידים שהוקמה במסגרת התוכנית של אותה מועצת השלום לעזה. איך היית מגדיר את מערכת היחסים בין חמאס לבין ממשלת הטכנוקרטים? איך אנחנו מבינים הצהרה כזאת?
1: תראי, בכל דבר של חמאס צריך להסתכל על הטקסט ועל הסאבטקסט, וזה נכון לכל דבר שחמאס אומר. ומה שחמאס עושה כאן, זה מדבר בשתי שפות. הוא הציב אנשים שלו בתוך אותם צמתים קריטיים, כדי שגם אם יעמוד למעלה שר שאין לו קשר לחמאס, עדיין לחמאס תהיה שליטה מלמטה ללמעלה, ובמקום שזה יהיה מההפך, מלמעלה למטה, ולכן אותם אנשים נשארים, הם שרים למרותו של חמאס, ודרכם חמאס מקווה שהוא יוכל לנווט את הספינה בתוך השליטה ברצועת עזה.
0: חמאס מתפרק מנשקו, זו כנראה המטרה המרכזית שישראל מבקשת להשיג ברצועה, אחרי שלא הצלחנו לעמוד במטרה של מיטוט החמאס. אבל אתה, זמן קצר אחרי ההכרזה הרשמית על ההסכמה לכאורה של חמאס להתפרק מנשקו, אתה מפרסם שמקור פלסטיני אומר שחמאס לא מתכוון לעמוד בהסכם הזה, נקודה, ואפילו מחלק נשק אישי לפעילים שלו. ספר לי את הסיפור הזה.
1: חמאס בסוף זה תרגילי הונאה על תרגילי הונאה. חמאס אומר, אנחנו קודם כל לא נתפרק מנשקנו, נאחסן את הנשק שלנו בתוך רצועת עזה, במחסנים כאלו ואחרים, לא משנה, אבל רק את הנשק הכבד. קרן, בואי, תרשי לי לעשות לך ספוילר, אין הרבה מאוד נשק כבד לחמאס בתוך רצועת עזה.
0: שאלת השאלות בסופו של דבר, אני מניחה שכל ישראלי או ישראלית שואלים את עצמם, האם חמאס מתכוון להתפרק מנשקו, או שזה פשוט כל הדיבורים האלה? זו עבודה בעיניים.
1: אני אגיד את התשובה הפשוטה, לא. הוא לא התפרק מנשקו. אנשים צריכים להבין שחמאס ב-DNA שלו זה ארגון התנגדות, חמאס זה ראשי תיבות של חרקת אל-מוקאוום אל-אסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, אין לחמאס זכות קיום ללא התנגדות חמושה. לי זה נשמע כמו סיפורי מדע בדיוני, לא פחות מזה, ואני לא משתמש כאן בקלישה מליצית. זה באמת כך.
0: מי שולט על רצועת עזה היום?
1: רצועת עזה מחולקת בעצם לשניים. רצועת עזה של ערב 7 באוקטובר, שהייתה כל כולה בשליטת חמאס, נמצאת היום 60% בשליטה ישראלית, 40% בשליטת חמאס, כשה-40% הללו בעצם מוקפים במין חגורה כזאת, ממש. מהים באזור רפיח ועד לגדר המערכת עם ישראל, בעצם איכן שנמצאים כל היישובים והקיבוצים הישראלים של עוטף עזה, וצפונה, מה שנקרא תוחמת הצפונית. כל השטח שהיה של עזה בעצם נכנס פנימה משהו כמו 2 קילומטרים, אולי טיפ-טיפה יותר, והשטח אחרי זה נמצא בשליטה ישראלית. ולכן ישראל יצרה חגורה שלמה, שבתוך החגורה הזאת צהל שולט, ביניהם יש ממש אבני גבול כאלה, צהובות מלשון הקו הצהוב, שמסמנות איכן בדיוק עוברת הנקודה שבה מסתיימת השליטה הישראלית, ואיכן מתחילה השליטה העזתית. ישראל לא נכנסת כמעט יבשתית לאזור שנמצא בשליטת חמאס. חמאס לא מנסה לאתגר את ישראל על קו הגדר, אבל כפי שאת רואה, תקיפות מהאוויר, לפחות התחילת השבוע הנוכחי, היו כמעט מדי יום.
0: את התקיפות האלו, ישראל נדרשת עכשיו להפסיק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ. אליאור, איך זה נראה בשטח?
1: ברמה הפנימית, אני הייתי בעזה במהלך המלחמה, אני ראיתי הרבה הרס בשני העשורים שאני מסקר את הזירה הפלסטינית. הרס כמו שיש בתוך רצועת עזה לא ראיתי מעולם. הלסת שלי נשמטה, לא פחות מזה. זה מחזה שאת לא מצליחה בכלל, נורא קשה לעכל אותו, נורא קשה גם לצלם אותו, כלומר התמונה לא מעבירה את גודל ההרס שיש בתוך רצועת עזה, ובתוך ההרס הזה כרגע, ב-40% חמאס ורוב האוכלוסייה הפלסטינית נמצאת, לא כולה, והם בעצם מנסים לשקם את החיים שלהם. אין מחסור של סחורה בעזה, אבל כן יש מצוקה בכל מיני דברים אחרים שוואלה לעזתים מאוד מאוד קשה איתם. ואני אתן לך דוגמה, סיגריות. המון המון עזתים מעשנים. ואין סיגריות. למה אין סיגריות? כי ישראל לא מאפשרת הכנסת סיגריות כסיוע הומניטרי. ולכן החל בעצם סוג של שוק שחור מאוד מאוד אגרסיבי בתוך רצועת עזה. וגם המחירים שם מאמירים בעניין הזה ברמה של קופסת סיגריות יכולה לעלות לך אפילו 500 שקל, ואנשים קונים סיגריות ברמה בודדת. ומייצרים לעצמם כל מיני, את יודעת, חלופות כאלו ואחרות, הם מייבשים עשבים, מלוכיה וכל מיני דברים כאלה, ומרססים אותם בכל מיני דברים כדי לייצר איזשהו תחליף לעשן הזה של הסיגריות.
3: להערכתך, הסיטואציה הנוכחית מייצרת מצב לא נוח לישראל, שבו היא תידחף או תיאלץ להגיע למקומות שהיא לא מעוניינת, כי חמאס משחק את המשחק?
1: חד משמעית כן. אני חושב שבעצם מה שחמאס עושה, ולהבנתי ממקורותיי בעצות שהוא מקבל הן מטורקיה והן מקטר, חמאס מוכן ללכת ולהציג ויתורים טקטיים כמו, או פשרות טקטיות כאלו ואחרות, כמו שהוצגו ממש בהסכם הזה מולו, כדי להביא את ישראל למצב שהיא הגורם הסרבן, וזה בהחלט יכול לעשות לא מעט בעיות לישראל בעתיד.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין היה 25 שנים בצהל, מתוכם 20 שנה באמן, כשהתפקיד האחרון שלו היה ראש הזירה הפלסטינית באמן. לפני כן הוא היה היועץ של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, פולי מורדכי. הוא אלוף משנה במילואים, וכיום הוא עומד בראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. הוא חי ונושא.

0: של אפס נורמליות. פחות מ-40% מהשטח של רצועת עזה, בעיקר הערים עזה עצמה וחאן יונס, ששם מצומצמים, מרוכזים, 2 מיליון אנשים, שנמצאים ברובם במצב שבו אנחנו מדברים על כמעט 100% אבטלה ועל כמעט 100% שיעור עוני של האנשים האלה, תלויים לגמרי באספקה של סיוע חיצוני, שמי ששולט על זה חמאס. ובמרחב הקטן הזה, מי שנותן את הטון ושולט על כל דבר, כל דבר, זה עדיין החמאס המוכה, הרמוס הזה.
1: בוא נפרק את זה למרכיבי היומיום. איך נראית שגרת החיים של הפלסטיני או הפלסטינית העזתית? איפה הוא גר?
0: כן.
1: האם הוא עובד? האם הוא רעב?
0: אני דווקא אתחיל מהסוף. רעב לא. אין רעב בעזה. בעזה, בגלל הכמויות האדירות שישראל מתירה להכניס של סיוע הומניטרי, אין רעב, גם אין צמא. כלומר, יש אספקה סדורה, גם של מזון, גם של שתייה. יש הרבה מאוד סכנות של מחלות, ומתארים לי את עזה, ממש ככה בצורה ציורית, כפשוט מערום של אוהלים, כי רוב האנשים בעיקר בערי האוהלים גרים באוהלים.
2: No homes. No good tents. We are living now, like me, living in decaying tents. There is no protection from the heat of summer or the cold of winter.
0: זבל, אין ממש שירותי פינוי אשפה, והמון המון מלט, כלומר מלט גרוס, מלט של ההריסות.
1: איך נראה יום של עזתי או עזתית באחת מערי האוהלים האלו?
0: אתה נגיד ראש משפחה שקם במואסי, בעיר הפליטים הענקית בבוקר, סביר מאוד להניח שאין לך עבודה. ואם יש לך עבודה, זה בתור איזה נותן שירותים או מנקה אצל אחד מהשירותים, מאחד מהסוכניות הבינלאומיות. אתה מגיע כמובן לכל נקודות החלוקה של הסיוע הומניטרי ומעביר ככה חלק מהיום. קרוב ל-90% מבתי הספר נהרסו במהלך המלחמה. נהרסו לא כי צהל היה ברברי ורק רצה להרוס את מערכת החינוך הפלסטיני, אלא כי חלק גדול מהם היה חלק מתשתיות צבאיות. אז מי שמשתלט היום על החינוך, ובהרבה עורמה, זה חמאס. חמאס מקים אוהלים ענקיים של כיתות, מחלק אותם לבנים בנות, ולוקח אנשים שלו, בעיקר אימאמים ממסגדים, או אנשים שהיו פעם מורים בבתי הספר המקוריים, ומלמדים קצת לשון, קצת חשבון, קצת שירה, הרבה ג'יהד, וכשאת שואלת את עצמך איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי שאתם חרבתם את עזה, והבאתם את גדול האסונות על הראש של העזתים, עדיין אנשים כאילו מגלים סוג של אמפתיה כלפיכם, זה כי שטיפת המוח נמשכת. כי חמאס עדיין שולט על מערכת החינוך בעזה. וככה לצערי נראה היום יום העזתי.
1: בדיוק לפני שנה ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר שישראל תחסל את החמאס.
3: אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו נמשיך להילחם, ואנחנו נמשיך לפעול עד שנשיג את כל יעדי המלחמה שלנו, עד הניצחון המוחלט.
1: זו כמובן לא הפעם היחידה שנתניהו מבטיח חיסול חמאס וניצחון מוחלט. הנה עוד הבטחה, מינואר 2024.
4: אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, עזרה כל חטופנו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צהל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט.
1: כמעט כל הבכירים בכברת של סינואר שהובילו את 7 באוקטובר חוסלו. חמאס נמצא תחת מתקפה ישראלית מתמדת, גם עכשיו. הארגון הזה עדיין עומד על הרגליים? עדיין מתפקד?
0: התשובה היא כן. ואני חושב שזה, וכל ההשתבחויות האלה בעוד מעט מחסלים את חמאס, עוד מעט הם מתפרקים, עוד מעט הם מתאדים, מחזיר אותי להבנה מאוד עמוקה שלא למדנו כלום מה-7 באוקטובר לגבי טבע האויב. לא הבנו מה זה ארגון קנאי אידיאולוגי שמוכן, אתה יודע, אתה מסתכל על המספרים. קרן, לפני ה-7 באוקטובר, הזרוע הצבאית של חמאס מנתה קצת למעלה מ-30,000 פעילים. מהלך המלחמה הם איבדו בסביבות ה-25,000-30,000 פעילים. היום יש להם בין 25,000-27,000 פעילים. ואתה אומר, רגע, מחזור גיוס שלם התעדה, אז מאיפה זה?
1: איך זה יכול להיות? מאיפה האנשים האלה באים?
0: קודם כל לא בעיה להשיג פעילי חמאס. אתה הולך למעלים הענקים האלה של הפליטים שדיברנו עליהם,

0: ילד בן 16, 20 דולר למשפחה, הפכת אותו לפעיל חמאס. ומסתבר שהיום ממש אין בריחה מתוך הארגון, הוא מצליח לשמר על יציבות.
1: הילד הזה שהולך ומצטרף לחמאס בשביל כמה זה היה? 20?
0: 20, 40 דולר. אגב, זה או שמשלמים לו או שמשלמים לאבא.
1: הוא עושה את זה כי הוא מזדהה עם הארגון או כי אין לו ברירה אחרת?
0: יש כאלה שבאמת מבחינתם זה פשוט פרנסה. כלומר, זה דרך להביא לחם הביתה. יש הרבה אחרים. זה קצת קשה לנו לשמוע את זה כמעט על סף האבסורד. שלמרות שהבתים שלהם נרסו, משפחות שלהם לפעמים עבדו, אתה תשאל אותם בצורה אותנטית. הם עדיין יגידו לך, אני חושב שחמאס הרימה לנו את הראש בשבעה באוקטובר. הם הביאו לנו כבוד אדיר, הם הנחילו לכם, לציונים, את גדול המפלות והשפלות אי פעם. ויש לא מעט אנשים כאלה, יש כמובן גם כאלה ששונאים את חמאס, ולא הצטרפו לחמאס. אבל צריך להגיד בצורה אותנטית שיש להם בסיס תמיכה, שגם מסביר את העובדה איך זה שאין שום אביב עזתי ואין שום התנערות מהם.
1: אז מיכאל, אנחנו מבינים שחמאס עדיין שולט בשטח הפלסטיני ברצועה. איך מתאפיין את השליטה הזו כרגע בחיי היומיום?
0: עכשיו, את באמת נגעת בנקודה נכונה, איך זה בדיוק קורה, כי הרי צהל עוקב אחרי עין של צהל עליכם כל הזמן, והשבק, כל פעם שהם זהים משהו שנראה כמו פעילות של חמאס, כולל שוטרים, כן? סיכול מיידי. אז הם עושים את זה בדרכים המאוד מתוחכמות שלהם. קודם כל, מסתובבים על אזרחי, הרבה פעמים עם נשק קצת מוסווה, אבל כל אחד ברחוב, בג'בליה, בשאטי, בדרג', בזייתון, יודע טוב מאוד שההוא, אבו מוחמד, שעובר כרגע ברחוב, זה האיש של חמאס. הוא בא לראות שהכל בסדר, אין אף אחד שבלי כוונה תולה שלטים נגד חמאס. אתה מדבר עם הזאתים, אפילו כאלה, אם את זוכרת, לפני שנה, שנתיים, התפתחו קצת הפגנות נגד חמאס. ואומרים, תקשיב, על כל גג יש איש קסם, על אזרחי. אבל האיש קסם הזה, הוא כל הזמן שם את היד ליד הנשק, ואתה יודע טוב מאוד שאתה לא מתעסק עם הטיפוסים האלה, ושאם תהיה איזה כללה, או בטח תזרק אבן לכיוונם, הם מטביעים את עזה בדם. וכמובן, תיאת קרן, כל הדברים הבסיסיים של קבלת שירותים, של ניהול שכונות, של בקשות לגנרטורים או מתיחת קווי מים, אתה עושה את זה דרך בעצם אנשים המתווכים שהם אנשי חמאס, הם מצליחים לשמור באמצעות הדבר הזה על שליטה מקסימלית ממימדים צבאיים ועד מימדים אזרחיים.
1: חמאס מתחמש כבר מחדש, מה מצב כוחו הצבאי?
0: אנחנו שולטים בציר פילדלפי. בעצם מה שהיה השאר שדרכו חמאס הצליחה להפוך מארגון טרור רגיל, נקרא לזה, או גרילה, לצבא, כלומר כל ההברחות של רקטות, של רחפנים, של ציוד צבאי והכל, זה הכל היה דרך פילדלפי. אין לו את היכולת כרגע לעשות את ההברחות, אבל צריך להגיד שני דברים שאין להם איתם שום בעיה. קודם כל כלי נשק, עשרות אלפי רובים ואקדחים ואפילו RPG נגד טנקים שיש להם. ועוד דבר שאתה מגלה כשאתה מדבר עם הזאתים וגם עם גורמי צהל. מסתבר שבעזה של היום, 3 שנים כמעט אחרי המלחמה, פזורים אינסוף נפלים. נפלים של פצצות ישראליות. לחמאס יש יחידות שלמות, שתפקיד שלהם זה להגיע לפצצות האלה, לפרק אותם, לקחת מהם חומרי נפץ, חנם, ולעשות מזה מטענים. ומסתבר, מישהו אפילו בעזה אמר לי, תשמע, היום מטען עולה פחות מאשר כאילו בצל. המטען שם זה נקרא שוואז. זה המטענים שבלי סוף השתמשו בהם, ולצערי גם בהרבה מקרים קשים נגד כוחות צהל. יש להם היום פסי ייצור של השוואז הזה, על בסיס חומרי נפץ מפצצות ישראליות, והם עובדים כל הזמן על להשיג את זה.
1: אז בחודשים האחרונים, מיכאל, המדינות המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה, הן אלו שעמלו על ההגעה להסכם. וההסכם בסופו של דבר נוטה הרבה יותר לטובתו של חמאס מאשר לישראל. 2 מתוך המדינות האלו, קטר וטורקיה, ניתן להגדיר אותן כמעט אויבות של ישראל. איפה זה שם אותנו, את ישראל?
0: כן, אז אתה יודעת, קודם כל, ההצמדה הזאת, כמו שציינת, היא לא כל כך טבעית. כי מצרים בדרך כלל היא גורם שבלשון המעטה לא אוהבת חמאס בניגוד לשתיים הראשונות. מה שקרה, ואני אומר את זה על בסיס שיחות שלי, לא מעטות עם גורמים מצרים, זה שהתסכול והחשש שם בקהיר, מזה שאולי ישראל תחזור ללחימה, ומזה שאולי ישראל בכלל רוצה לכבוש את עזה, שהם החליטו ליישר קו עם קטר וטורקיה לגבי אפשרות שבה מבססים סדר חדש בעזה, שלכאורה הכיסוי הקוסמטי שלו הוא הקמת ממשלת טכנוקרטים, אבל באמת באמת גם הם יודעים, המצרים, שמתחתיו מי שימשיך לקבוע את הטון בעזה זה חמאס, והם אומרים, אנחנו לא מתים על הרעיון הזה, אבל זה הרע במיעוטו. ואני אגיד עוד משהו, קרן, שני הגורמים הראשונים שציינו, קטר וטורקיה, צריך לזכור, זה גורמים שמתחרים על האוזן של טראמפ יחד עם נתניהו. הערכה שלי, המשקל שלהם גובר, אולי אפילו יותר מאשר של נתניהו בתקופה האחרונה.
1: מה שמוביל אותנו לבעיה השנייה מבחינת ישראל, ואלו הניסוחים המאורפלים משהו בהסכם ביחס לפירוק הנשק.
0: וכאן, בעיקר בהובלה של טורקיה וקטר, עשו סוג של שיבוש בניסוח בנוגע לפירוק מנשק. המקורי היה פירוק מיידי ומוחלט מנשק. כלומר, אין נשק יותר לחמאס. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו מדברים על נשק כבד ולא על נשק קל. כלומר, רקטות, רחפנים, אגב, כמעט לא נשארו לחמאס, אז חמאס אמר, אין בעיה. וזה יהיה תהליך מדורג וחלקי. ואתה קורא את הטקסט הזה של 15 הנקודות, ואתה רואה כמה המימות יש בו, וכמה מרחבי פרשנויות יש בו, אתה מבין למה חמאס ישר אמרו כן. ולצערי, זה מסתמן שהנוסח הזה שראינו בשבוע שעבר, הוא הרבה יותר קרוב לדרישות של חמאס מאשר לאינטרסים של ישראל.
1: זה נשמע כאילו שישראל התרשלה כאן במסע ומתן.
0: אני צוחק כי בעצם ישראל לא הייתה בכלל במסע ומתן. ישראל היא סוג של משקיף, מהצד. המסע ומתן הוא בין שלושת המתווכות, חמאס, מועצת השלום, שזה בעצם טראמפ, והנציג של המלדינוב, והנציגים של טראמפ, ויטקוף וקושנר. ישראל היא גורם שמעדכנים אותו על מה קורה. עכשיו, את אומרת, התרשלה או התרשלות, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. זה פשוט מחדל, הדבר הזה. שלוש שנים, כמעט עוד מעט שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, לא למדנו שאם אתה מבסס את המדיניות שלך רק על סטגנציה, כלומר, אני נשאר בקו הצהוב בעזה ואני לא זז, ואתה מחליט שאסטרטגיה, היום שאחרי, זה לחלשים. אז בסוף אתה תגיע למצב שבו מישהו, טראמפ, כופה עליך בסופו של דבר הסדרה.
1: כיצד אתה מקבל את ההצהרה של חמאס שהוא מוכן להתפרק מנשקו? מה המשמעות המעשית של ההסכמה הזאת, של אמירת הכן הזו של חמאס?
0: את יודעת, אומרים שנגיד בפרסית יש 16 סוגים של כן ואין לא, אבל חלק מהכן הזה זה בעצם לא. גם הכן של חמאס הוא ממש לא. הבעיה הגדולה קרן זה מה יקרה עם טראמפ. מה שחשוב לו זה הנרטיב והדימוי, לא האמת, האמת עצמה. ואם מישהו יגיד לו, תקשיב, זה בדיוק מה שהתכוונת, הוא יכול עוד להגיד, דרך אגב הוא אמר את זה, כן, הם הסכימו להתפרק, ולא אכפת לו הקולות האלה שאומרים, מה פתאום, הם לא מתפרקים בכלל, ואנחנו נקבל את זה בסוף בתור כפייה עלינו.
1: ובחזרה לעזה ולמפת השליטה בה. נשאלת השאלה איך תתיישב השליטה המוחלטת של חמאס על 2 מיליון עזתים עם הכניסה של ממשלת המומחים, אותה ממשלת פקידים טכנוקרטים של מועצת השלום.
0: אז כאן את יודעת, את צריכה קצת לדבר מזרח תיכונית. חמאס תעשה את הטקסים הכי יפים. חמאס אלופה בעניינים האלה של המשחק הזה, של להגיד, בבקשה, חברים, אתה מהיום שר הרווחה, שר הכלכלה, שר החינוך. דרך אגב, אתה משלם על הכל? אנחנו לא בשלטון יותר. אבל כוכבית קטנה, אתה גם לא נוגע בנו. כלומר, אנחנו חוזרים לאגודות צדקה שלנו, למסגדים שלנו, למוסדות החינוך שלנו, בטח לזרוע הצבאית שלנו. אתם לא מגיעים לשם עכשיו. כנראה שאחד הדברים שחמאס מאוד התעקש עליהם, זה שבמשרד הפנים של ממשלת הטכנוקרטים, שאמור בעצם להיות גם אחראי על המשטרה, יהיו לא מעט אנשים שלו. כלומר, אתה, אנחנו מכירים את זה מחיזבאללה ומצבא לבנון. אנחנו צפויים כאן לעולם מאוד מאוד מתעתע.
1: ממשלת ישראל אישרה רק לאחרונה את ההגעה של 200 חיילים ממרוקו ואוגנדה. הם אלו שאמורים להבטיח את הסיוע ההומניטרי. מה הסיכוי שאותו כוח בינלאומי איזה שיפרק את חמאס מהנשק שלו?
0: לצערי, שואף לאפס. אני תמיד, האינדיקציה שלי, קרן, זה להסתכל מה חמאס אומרים. חמאס אומרים, אין בעיה, קדימה, אהלן או סהלן. וכשאתה אומר, רגע, אז אתה אומר עוד פעם, לזה אין בעיה, ולממשלת הטכנוקרטים אין בעיה, המשמעות היא שאתה לא מפחד מזה. כלומר, אתה לא מפחד מזה שחייל מקוסובו או מקזחסטן יגיע, ירדוף אחריך, ייקח לך את הנשק, ייכנס למנהרה, ימצא מחבו של נשק, יפוצץ את המנהרה, ויגיד, מהיום אתה לא עושה יותר כאלה דברים. זה פשוט, ראינו את זה גם ביוניפיל בלבנון, זה לא קורה.
1: מה הציבור הישראלי חייב לדעת לגבי חמאס? לגבי ההסכם שמתגבש ואולי כבר קיים, לגבי העתיד של הרצועה?
0: אני חושב הרבה על הקטע הזה. זה לא איפה טעינו, אלא איפה הפערים בהסברה לציבור הישראלי. כי הסיפור בעזה הוא מדהים. הישגים צבאיים מטורפים יש לנו בעזה. איך זה שאנחנו צריכים עכשיו להסביר לציבור של תקשיבו, זה לא תבוסתנות כמו שאוהבים להגיד, חמאס היא עובדה קיימת בעזה. והמשמעות, צריכים להסביר את זה לישראלים. שלהכחיד את חמאס ולהכריע את חמאס, וכאן חבל שאין שיח ישיר ואמיתי וכן עם הציבור, היא לכבוש את כל עזה. אפשרי לעשות את זה. ולהישאר בעזה ולשלוט על 2 מיליון פלסטינים, ואתה תצליח למגר את חמאס. אתה רוצה את זה? אתה מבין מה המחירים של מהלך כזה? ואם לא, אתה יודע מה החלופה שיכול להיות שירה במיעוטו. לדוגמה, ממשלת הטכנוקרטים. זה סוג השיח שהיה צריך להציג לציבור הישראלי. לצערי, במקום זה, מה קיבלנו? פנטזיות על הכחדת חמאס. עוד מעט הם יוצאים, כמו שערפאת יצא ב-82. כל כך הרבה הזיות, כל כך הרבה פנטזיות, במקום שיח ריאליסטי, שאגב, יכול היה ליצור הרבה פחות חמצמצות בציבור הישראלי. להבין שכן, היום כבר אין דבר כזה נקרא להכחיד אויבים. אתה יכול להסב לו מכות, ואתה כנראה תמשיך להסב לו מכות. זה אגב משהו שצריך להגיד לציבור הישראלי. המאבק לא תם, אבל אתה צריך להיות הרבה יותר מפוקח מאשר בשבעה באוקטובר, ולדעת שאין יותר את הדברים האלה של לכבוש את הכל, נכחיד את הכל, זה מונחים שהם טובים לפוליטיקאים, הם לא טובים למציאות עצמה.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך.
0: תודה, קרן.
1: ותודה גם לאליאור לוי. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שלומי יצחק, ולעד ויבנטה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
2: היי, דניאלה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
2: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
1: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
2: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
1: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
2: נכון.
1: אז מה,
2: נכון.
1: מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
2: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
1: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
2: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
1: אז
2: כן.
1: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
2: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
1: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
2: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם שוו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
1: כן.
2: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
1: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
2: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, ומתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
1: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
2: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
1: בטח. זה ממש המקום לזה.
2: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
1: כן.
2: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
1: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
2: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
1: כן.
2: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
1: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
2: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
1: ממש.
2: כן, אני מפלץ את הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
1: מאוד.
2: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
1: כן.
2: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל, מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
1: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
2: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים, כן. וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
1: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא, באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
2: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
2: נכון.
1: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
2: תודה רבה, דניאלה, יום טוב.
1: יום טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. שר החוץ הסעודי בן פרחן אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום. סמוך לחוף דור נפלטה גופת אישה. והתחזית התקררות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הצעיר מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 ימים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו, ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
6: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מהאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
4: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי יכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות, ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
7: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
4: בנאום שנשא בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון, שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מסר קשבנו שמעון מיג'ן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו לערוץ LBC כי במהלך המפגש בין המשלחות המדיניות חזרה לבנון על דרישתה ליישם הפסקת אש מוחלטת בתקופה הקרובה, ובכלל זה בגבול עם ישראל. עוד מסרו המקורות כי בפגישות הקרובות בכוונת לבנון להעלות את סוגיית העצורים הלבנונים שבידי ישראל. על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, האווירה ביום שני של סבב המסע ומתן חיובית יותר מאתמול. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה.
8: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
9: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרה לתושבי אל מנסורי בדרום לבנון לקראת תקיפה צפויה. שר הביטחון קץ הנחה את צהל שלא לרדד את כוחותה ביישובי עוטף עזה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל רג'ו בן 23 מרמלה. והתחזית התקררות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. דוברת צהל בערבית פרסמה עזרה לתושבי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשים לפנות את בתיהם ולנוע צפונה משום שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. כתבנו רועי קייס מציין כי זו פעם ראשונה לאחר כמה שבועות שצהל מפרסם עזרה מן הסוג הזה. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפות של חיל האוויר באזור הכפרים מג'דלזון ואל מנסורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. כשבנו גיא מעיין מוסר כי דווח גם על ירי ארטילרי של צהל אל פעתי כפר שובה שבגזרה המזרחית לרגלי הר דוב. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל שלא לעשות שום רידוד בסדר הכוחות ביישובי עוטף עזה עד להחלטה אחרת. זאת כדי לשמר את תחושת הביטחון של התושבים. בהודעה נאמר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות של תושבי העוטף. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
2: כשלוש שנים לאחר המחדל נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת. וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
0: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי הכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
3: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
0: بنقوم شنسا بفجيشه של سرع חוץ הערבים ברבת עמון שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים. הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הצעיר מרמלה חשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון הוא אחמד אל רג'ו בן 23 מרמלה. בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 יום. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה בפעם הראשונה שאל רג'וב, שהודה כי ירה למוות בפלדמן, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
5: כאן תרבות.
7: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה. פודקאסט האקטואלי היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש של כאן.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
10: היי, אני מאיה קוסובר.
11: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
9: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
11: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
10: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
9: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת. מחנה יהודה זה דרך חיים. מחנה יהודה זה ילדות. מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר. השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: מי רוצה להתחתן מהר, גם תאכל בננה?
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך עוד יהלך לוח הסלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, פקין מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים, ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתית. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, אז תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר נהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שמעון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו. הוא היה רעב או משהו. אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם עם מורחת שמן ו... מלח או סוכר, כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותן בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוקסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לספן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, בעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זהו, בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, ולספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
8: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנה היא בקולה מתוך הארכיון.
9: ממה, מלהיות שחקנים?
8: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, הרקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. הרי הם למה זה כלום. העיקר עולם הבא.
2: אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני. פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
0: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
7: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
0: אני התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחור הנית שם, עם הקשרים. נחל, נחל יקום, עוד שוחז להבוא האויב. אתה רק תעשה עם הפה. וככה עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
10: אני אשיר.
7: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך, אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
7: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
7: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
2: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן, לא תהיה. והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
0: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור,

0: חזר מפריז.
1: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
0: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים, הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
2: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit.
0: אז אני בעצם מכיר את השנסיונר עוד לפני שאני מכיר את הסינגל סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את לאונרד כהן, את סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את מימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר. וחד

0: לצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, שגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.
1: ילדות קשה.

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון של הר הבחר, והפואיה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם מיוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהב את ירושלים ואני אוהב את השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב, סדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי

0: תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
1: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
0: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
2: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, כזה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב. שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר, סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר, שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
0: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
1: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנה. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים מתכופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא המנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חט, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו אוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו זכיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היינו מספיק שמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואב מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויז הקטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר אתה באמת פתאום רוצה לחזור, אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה הבמאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יעשה, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן. לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל, נו... וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון, הוא מויז, אומר לי, אצלנו אמרו, ואני הייתי שם, ככה.

0: השמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה? חנן יובל מחונן.
2: מנגינה עושה שיר. כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום יוצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע אני וסימון, ומוי זקתה. יש שעתה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה אתה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו, כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
6: תראה את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן, שהוא לא ממש מדייק ככה.
7: כל הטענות האלה, שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא מרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה את הגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא... הוא פשוט רוצה לציין, נאמר, עקבים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בלטים ממילא, ותגיד, אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, והימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לעברי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע, משפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר,
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות,
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, את יודעת, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, רק רגע, ויוצא. ואני אומר למרים, מרים, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכב פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד, מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח את העיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמר לו, טוב. עכשיו, אני רוצה להמשיך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, לא. הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
8: אתה לא יראה את המוות?
2: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזים, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארוולס.
9: ארוולס,
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד. הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל. אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצטט ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רואין, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך חפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבל טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גבר לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי... כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולי עם חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה... הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על שלושה קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה להזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: מבית כאן עסקתים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. נתניהו אומר שהאחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. אז אמר יואב אליאסי ושלושה אנשי משטרה הורחקו ממתקני משטרה לימים הקרובים, הם חשודים בהפרת אמונים. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות בנט. והתחזית התקררות קלה בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ויותר מעשרה פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירה תבנין שבדרום המדינה. לפני כשעה הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. קודם לכן פרסמה דוברת צהל בערבית עזרה לתושבי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשו לפנות את בתיהם ולנוע צפונה, משום שצהל מתכוון לפעול באזור בעוצמה. גורם צבאי ציין כי הכפר אל מנסורי נמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צהל. הצבא כבר פינה את התושבים כדי להגן על ביטחונם, משום שעדיין מתקיימת פעילות ביטחונית באזור, אך הם חזרו בחסות צבא לבנון שהקים מחסום במרחב בניגוד להסכמים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי האירועים מתרחשים בשעה שנציגי ישראל ולבנון מנהלים עוד סבב שיחות ברומא. העיתון הלבנוני אל-מודון טוען כי לבנון מנהלת מגעים כדי להפסיק את התקיפות הישראליות, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. במהלך ביקור בבסיס קליטה ומיון בתל השומר, שוחח נתניהו עם מתגייסים לחיל התותחנים ולחטיבת גבעתי. לאחר השיחה אמר כי המפגש עם הטירונים המתגייסים לשירות קרבי היה מרגש.
7: הם באים מכל חלקי הארץ, דתיים וחילוניים, צפון, דרום, עיר, כפר, הכל, פסיפס ישראלי. ואמרתי להם שהאחדות בתוכנו הרבה יותר רחבה ממה שחושבים. אנחנו באים להגן על הארץ האחת שלנו, אנחנו עודפים את אויבינו, ואנחנו יודעים שהעתיד שלנו עתיד משותף לכולנו.
5: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום שלושה אנשי משטרה, בהם רכז מודיעין ואת הזמר יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. הארבעה נחקרו בעזרה בחשד להפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה ממתקני משטרה לשלושה ימים לשוטרים ולמשך שבוע לאליאסי. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. גינזבורג, שפרש לפני כארבעה חודשים ממפלגתו של בני גנץ, היה בעבר שר התקשורת, יושב ראש ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. לוחמי שריון מגדוד 77 המשרתים ברמת הגולן נשפטו לעד 14 ימי מחבוש, משום שיצאו בשבת מבסיסם בלא אישור לשחות בנחל ג'ילבון הסמוך למקום. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי במהלך השהייה במקום קפץ אחד החיילים למים ונפצע באורח קל, ותחילה הסתירו החיילים את נסיבות הפציעה. עוד עולה כי ברשות אחד החיילים היה בקבוק אלכוהול. מצהל נמסר כי האירוע חמור בשל היציאה בלא אישור ובשל ניסיון ניסיון ההסתרה. מנגד, אורח חיילים טוענים כי העונש אינו מידתי, משום שמדובר בנחל סמוך מאוד לבסיס, שעליו נהגו חיילים לצאת גם בעבר. גורמי צבא אישרו את הפרטים והדגישו כי האכיפה נועדה לשמור על המשמעת ועל הערכים הנדרשים מחיילי צה"ל בתקופת לחימה. בחוף דור, סמוך לזיכרון יעקב, נפלטה בצהריים גופת אישה מן המים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שכעת פועלים לזהותה ולבדוק את נסיבות האירוע. בצהריים פורסם שמו של הישראלי שטבע אמש למוות בחוף לימסול בקפריסין, יעקב ישראל ידיד הלוי, בן 35 מירושלים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
8: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית עד יום שישי, ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר חדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אנחנו כאן תרבות,
14: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
15: כאן תרבות.
13: כאן תרבות, מיד חוזרים.
16: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
17: דיור מוגן זה משען.
16: כפוף לתקנון.
15: כאן תרבות.
18: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
19: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
20: קומדיה.
19: קומדיה, אוקיי, בסדר.
20: קומיקאית, סטנדאפיסטית.
19: שתלמד אותי איך ליזום.
20: איך ליזום.
19: מה העניינים, תום?
20: שלום.
19: שלום.
20: אני סבבה.
19: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
20: נכון.
19: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
20: כן, אני מבינה מה את אומרת.
19: אוקיי.
20: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת, איך להצחיק או איך לעמוד על במה. כן.
19: בדיוק.
20: בסדר, בסדר.
19: את בעצם התחלת... כן. את מה שנקרא הסטנדאפ האלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
20: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
19: לא רק
20: הוא לא יודע שלקחתי.
19: לך, מה זה לקחתי?
20: נכון.
19: יצרת, בראת.
20: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
19: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
20: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
19: בבקשה.
20: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו...
19: אלטרנטיבי הוא היה.
20: השנה 2011, אני אעזור לך.
19: השנה 2011, אני יודעת את זה.
20: סוף מחאת האוהלים.
19: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
20: היא גם דחפה אותי.
19: זה היה בהשפעה, נכון, בטח.
20: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר... הרגישה אפשרית לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
19: נכון.
20: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא...
19: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
20: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
19: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי...
20: מרק תום ים. סתם.
19: לא.
20: סתם.
19: ואז הגעתי לבלוג, והייתי כזה...
20: אה, בטח.
19: ונכנסתי לבלוג, וזה הבלוג מחו כבר, זה היה כזה בארכיון של
20: בטח,
19: גוגל.
20: בטח, בטח. ואני... עשיתי המון דברים מאוד משונים, אבל... מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
19: צחקתי בכל, והייתי כזה... what the fuck, מי זאת? כאילו, לא קראתי מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת את השרמוטה הזאת.
20: מי השרמוטה הזאת?
19: ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת. הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
20: נכון.
19: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאנחנו חושבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
20: זה יפה.
19: קודם כל, מי את, כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
20: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
19: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
20: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה... כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב... כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
19: הכי מצחיק.
20: מדהים, בו. מדהים, כתבתי שם כמה שהייתי, אני עדיין כאילו מעריכה, את זה שבכלל זה קרה.
19: זה עיתון מדהים.
20: זה היה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה, שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית, כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניין, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב. שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
19: חדשה.
20: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. זה היה כאילו, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
19: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
20: כן.
19: איזה?
20: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת. כאילו, זה באמת מצחיק אותי. זה תמיד היה
19: את מסעת. את מדהימה בזה
20: אני
19: גם.
20: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן, זיונים, היטלר, זה... לפלוץ עם נודים מחזור. כאילו, זה...
19: שלשול היה גם.
20: שלשולי, בטח, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי. והיום כשאני אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה. אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת. אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
19: ועלית שם רק פעם אחת?
20: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים ב... סדנה, לא משנה.
19: לא, כן משנה.
20: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. ובעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו, חומרים, זה ילדה,
10: חומרים?
20: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים. זה לא חומרים, זה לא כלום. זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
10: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
20: אני מוכנה.
10: ואני אסביר לך למה.
20: טוב.
10: די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
20: נכון.
10: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
20: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא, מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 15 שנה. לפני 15 שנה. זה היה ביג דיל. באתי ל... עזבי שמות אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
10: אשכרה.
20: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע, לחיים עד שאני חיה היום.
10: וואו.
20: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים?
10: איך עושים?
20: צעירים.
10: ציירת את הפוסטר?
20: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
10: בפורמט הזה.
20: בפורמט הזה.
10: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
20: כותבים ביחד את החומרים.
10: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
20: כי הרגיש לי, הכל היה...
10: קיבוץ.
20: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב, עכשיו אמרתי, חוכמת המוח כברת, כאילו, כן. נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי כאילו עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
10: מה זה אומר להיות בוסית?
20: לחתוך, להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
10: בסדר. באתי עם אחותי.
20: כן.
10: האוזן היה די מלא, נכון?
20: זה אחר כך היה תורים.
10: לא, אחר, אני לא יודעת על איזה
20: הראשון. הראשון זה טירוף.
10: אחר כך זה היה סולד אאוט תוך שנייה.
20: נכון.
10: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון,
20: הבנתי.
10: אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית. והיית מצחיקה,
20: כן.
10: ואני זוכרת שאלית, ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו היית נורא חמודה, ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
20: כן.
10: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה בת?
20: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי ש... מקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על הבמה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר.
10: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים האלה.
20: פחות כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
10: כן.
20: כל הדבר היה
10: נכון, זה היה לפני מיטו.
20: לפני הכל.
10: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
20: אני אמרתי דברים, או ליאל גולן חמודי, בטח, אוהבים אותך.
10: ב-2011 במחאת הזה, שרתם לא דחי הלום.
20: כן, רגיל, זמר, רגיל.
10: בטח.

0: כיפים, ולא היית באה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת...
1: אין את זה. אוהבת מפה לבנה באוטל?
0: אני אוהבת רק את האוטל. לא, כאילו, יש משהו... היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
1: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ... הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
0: נכון.
1: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
0: תודה.
1: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, את תודה. הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
0: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת. כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה, אבל
1: באמת?
0: זה...
1: באמת?
0: כן.
1: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
0: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים שסימסת לי בואי, ואפילו אם זה שלוש.
1: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה
0: הרבה. זה נורא משונה שזה קרה, כן.
1: מה? שמה קרה הדבר הזה?
0: שהדבר הזה קרה.
1: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
0: ממש.
1: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
0: נכון.
1: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
0: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את היית בו.
1: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
0: אבל,
1: שלי.
0: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, mm-hmm. גם. רוצה הופעה, צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
1: כן, את בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק את זה שנייה לדברים שאני צריכה.
0: כן, כן. לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
1: מצד שני,
0: כן.
1: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
0: נכון.
1: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23, ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23.
0: נכון.
1: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
0: זה
1: עכשיו.
0: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
1: לא הרגשת את זה?
0: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת מ... את בגיל שלי, נכון?
1: כן, נראה לי. את 88.
0: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר. 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
1: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
0: כן, כן. לא, זה ודאי.
1: אז היה לך את זה.
0: היה את זה.
1: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
0: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
1: את חשבת כשקבעת את הראשון שיהיה עוד אחד?
0: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
1: כי מה?
0: איך זה? ואני היום בנסיעה עדיין.
1: אחרי הערב הראשון, קודם כל,
0: בערב השני הגיעו...
1: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
0: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
1: בקטע טוב?
0: כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה, ישבנו בסטריץ.
1: בטח.
0: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה, ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, והייתי כאילו, אוקיי.
1: מולי סגב, אורך של ארץ נדר.
0: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
1: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
0: נכון.
1: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
0: כן.

0: מה חשבת שיקרה? כאילו, המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה,
1: נמות. וואו. כן. נראה מה יקרה, לא יודעת. כן, תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
0: מה זה רלוונטי?
1: כאילו... זה רלוונטי כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות. יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו. תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים שאני שינית כאילו את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
0: רגע. את מה ספחת?
1: את המח... את ה... זה לא מחמוד, זה את ה... מולי, את התחלת משהו.
0: אבל זה נכון.
1: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו, אני הייתי מאוד מבויה, לא יודעת, כאילו, לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות, כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
0: נכון.
1: מיליון. ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי, שיר ראובן. התחילה, נכון?
0: 100%.
1: את היית, אני מרגישה, כן. שנתתי איזשהו, כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת, כן. כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
0: חד משמעית.
1: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, ואיתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות, שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
0: נכון.
1: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, תת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה עניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל, אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה שכאילו התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני כאילו...
0: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
1: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
0: בדיוק. כאילו,
1: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בעירת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-13 זה תקופה של כאילו לואי.
0: שלוי נהיה... אירוע... הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
1: אז,
0: לא?
1: אז לוי היה וואו.
0: כן.
1: והיה בנות של לינה דונם, ש...
0: נכון.
1: היום הלכה לאיבוד.
0: הקשבת לספר?
1: עזבי, עזבי, הבן אדם, אני סיימתי, סיימתי את המערכת יחסים איתה. וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת. ואני הרגשתי שאולי נתתי... איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
0: חד משמעית.
1: הוא היה מעט לאה.
0: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
1: יש, אבל היו מעולים.
0: היו מעולים תמיד. היו
1: יש לשלום הסייג את ההופעה, והסייג לחוכמה השתיקה, שהיא מהסיגריה והטבריה.
0: הופעה מדהימה.
1: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני... אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? איך? ומה זה השטויות האלה, וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה, כאילו, את מגיעה ואת רוצה, את רוצה גם.
0: 100% היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה ש... אם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי נגיד סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
1: בתוכן,
0: כוכבים.
1: בתוכן, את מתכוונת, לא, תוכן נכון, יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, mm-hmm. עד עצם היום הזה, mm-hmm. וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
0: נו. No.
1: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
0: תסיימי את המשפט.
1: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
0: בוודאי.
1: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק, הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, mm-hmm. עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. היא הייתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
0: לא.
1: עכשיו... והבדיחה על הרגליות, גם הייתה מדהים.
0: הרגליות
1: זה,
0: היה...
1: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק, אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו, והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
0: זה היה, יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
1: אני חושבת, אז אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים, אירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי. באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל המפעל הזה, היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני... יש לי שתי אופציות עכשיו. עוד מזה, או עוד מזה. Mm-hmm. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. Mm-hmm. מבינה?
0: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
1: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
0: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. מאוד. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כן. כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
1: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
0: חד משמעית.
1: זה המאסטר שלנו.
0: אין שום שאלה.
1: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב. אבל זה כאילו, נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה. ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, ותוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
0: רגע, בואי נחזור אחורה.
1: כן.
0: את עושה עוד ערב.
1: נכון.
0: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
1: כן, ואני... לא, היה תורים, יש לי, אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים כאלה, היה כל מיני כאלה. היה תורים, היה תורים, אוזנבר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו, עד בין, כאילו כל הלמעלה של הסדרה, וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר, הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה, והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לסי בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה לדעתי 1,000+ אנשים.
0: וואו.
1: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו, למה ש... את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
0: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
1: כלום.
0: היו לך יעדים? כאילו באיזשהו שלב אמרת, אני רוצה את זה.
1: כלום, כלום.
0: כלום?
1: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
0: אינסטינקטים.
1: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות ה... בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
0: רגע, בואי נספר למי שהוא מכיר אם את רוצה. בטח. אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
1: נכון.
0: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. ירמי שיק בלום.
1: היה לזה כמה...
0: גלגולים.
1: גלגולים, אבל
0: בסוף.
1: בסוף, בסוף, כן.
0: אז מי היה שם?
1: ירמי וגלית.
0: גלית חוגי.
1: גלית חוגי. וניבוש ו... אמסטרדמסקי. ואריאל וייסמן, ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי, והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
0: ואז הפסקתם להופיע כערב.
1: נכון.
0: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
1: התחלות... למה? זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז... פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד. דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו. זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
0: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
1: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי? על תוכן, על מי את... שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
0: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
1: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני מדברת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז... זה... עולה מעל הגדותיו, כאילו.
0: היה לך איזשהו ליווי? מאיזשהו שלב מישהו ליווה אותך?
1: כן.
0: מי?
1: המנהל שלי עד היום, אבירם בוכריס.
0: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
1: הוא הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
0: אשכרה?
1: כן, 15 שנה.
0: כמה זה חשוב, ליווי?
1: הכי... הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
0: ברור, אבל אני מתכוונת...
1: הכי חשוב
0: שוב,
1: בעולם.
0: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת, כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדיו ומעליו.
1: הכי חשוב, אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו, דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
0: דברים כמו בתוך, לאן לגדול? או...
1: מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו, זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, לא? את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש... איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
0: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
1: אוי, זה היה ברגע, ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים, זהו, מספיק.
0: יצא לך לטעות באנשים?
1: לא ממש.
0: אשכרה?
1: כן, לא ממש.
0: מה זה אומר לא ממש?
1: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
0: נכון.
1: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף, אני עובדת בזה. כיף הכוונה נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי, לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, תראית, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות, כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשים מקצוע טובים, אז הרווחתי.
0: זאת יצאה מעולה.
1: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת, אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
0: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם,
1: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל הקשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שאני מאוד לא מוסטרסת מהם היום. זה כאילו מאוד, באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, 100 איש, אני לא מקטינה את זה, זה כן,
0: ברור,
1: זה פשוט בגלל
0: מ-0
1: שאני...
0: ברור, ל-0 ל-100 איש, זה מטורף.
1: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
0: פחות.
1: פחות,
0: כן.
1: זה לא לא, אבל זה פחות.
0: זה פחות.
1: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24-5... שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
0: מה יושב עלייך?
1: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
0: למה עשיתי את זה?
1: כן.
0: את הערב, כאילו?
1: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה, רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
0: כן.
1: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם, כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת. כאילו, הכל היה כזה savage.
0: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הלך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
1: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו... שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז, אני, אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם, כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף. כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, בשלוש, ארבע שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם, זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
0: כן?
1: כן.
0: חד משמעית. אבל עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח מופע.
1: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
0: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה. כרגע. או
1: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
0: אז יותר מעניין אותי איך, זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו,
1: כן.
0: והוא יוצא עם
1: ואז
0: הצנצנות.
1: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
0: יותר
1: כן,
0: נשברות,
1: כן.
0: לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
1: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
0: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריכה... האם, כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את, את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
1: נכון.
0: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין, ו... או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
1: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
0: 2014.
1: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנע, שלוש. את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
0: בפעם הראשונה ראשונה?
1: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
0: הייתי טובה.
1: ובטוב הזה, את מוותרת על ה... מה שאני קוראת לו, לקבל צחוק.
0: סמים.
1: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור, במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח, והוא אומר, כוס, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחן, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, טוב, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
0: בתאגיד.
1: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים, והוא טוב. Mm-hmm. עשיתי תוכנית אוכל.
0: פצצה.
1: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם, שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
0: לא ידעתי שהצ'קר של אוכל שבדק לך את המנות.
1: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
0: לא חשבתי על זה.
1: את חושבת שאנחנו פסיכים?
0: לא, אני לא חשבתי אף פעם איך עושים תוכנית אוכל.
1: אז גם אני לא.
0: פשוט חשבתי, אוכל, יתאים.
1: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני חייבת לעשות, לבשל. תניחו לי לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90s, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו, לעשות עכשיו תוכנית האוכל, אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו, את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
0: כן.
1: אבל...
0: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
1: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
0: כן.
1: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין מה זה הלייף, שיר. מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב. זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה... את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
0: גם באמצעות יוזמה.
1: שלך.
0: נכון, בטח.
1: את יזמת.
0: נכון.
1: כיצד יזמת?
0: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
1: בבית.
0: ואז, כאילו באולפן, אבל לבד.
1: אבל כאילו הוא רגיל, כן.
0: וקלטתי שני פרקים לבד, ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר...
1: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
0: ענת קם וג'אקו.
1: שהיו בסוף באמיתים.
0: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
1: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
0: לא בבית, באולפן, כן.
1: כן, אבל כאילו לא פה.
0: לא פה.
1: Oh.
0: לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, זה, וזה היה טיפה...
1: דרנק היסטורי כזה.
0: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לראיין.
1: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
0: אני...
1: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
0: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שעות, מכירות הרבה זמן. אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
1: נכון.
0: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
1: עוד לא שם,
0: כאילו,
1: מותק.
0: מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ואני לא מתכוונת, זה את לבד. זה גם, את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
1: זה הקושי שלי, תמיד, דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו, ופוצעים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת, שאני באמת קשה לי עם ה... מה, השבוע? היום האחד הזה... אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור, נגיד, לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין. וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה. אני אוהבת, תקשיבי, זה... לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך. וזה מזה התחיל. ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
0: צריכה להיות.
1: אני, כן. תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב. את מבינה?
0: בטח שאני מבינה, זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
1: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבוד, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
0: לעבוד זה כיף, כאילו...
1: אוי, זה נהדר. אם אנחנו עובדים, שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
0: לא, אבל יש אנשים ש... כאילו, אתה יודעת, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
1: יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה שלהם. ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם, ולהנעים את הזמן שלהם, ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה, הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזה הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
0: עכשיו כשתיארתי את זה, חשבתי, איזה מוזר זה, באיזשהו אופן. כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
1: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקי, הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה לשני, כאילו דברים פיזיים.
0: כן.
1: הבנת? כאילו, מה זה?
0: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, את מרגישה אהובה.
1: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
0: לצערנו.
1: ולהרגיש במקום הנכון לך.
0: כן.
1: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובד, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל להצחיק, כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
0: בצדק.
1: תודה.
0: שאלה לסיום, שאלה
1: כן,
0: אחרונה.
1: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנית.
0: אני גם, אבל
1: החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
0: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
1: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה להתמסטל בבית ולשחק עם החתול.
0: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דו את עכשיו, כי בגיל 50
1: נכון,
0: יהיה
1: הכל,
0: לך את
1: הכל
0: זה.
1: נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
0: טוב, תום, תודה רבה.
1: וואו, שמחתי מאוד.
0: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשיתי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. ראש מועצת מטולה אומר שאין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. בחמאס אומרים שהודעת מלדנוב לאחר פגישתו עם נתניהו נוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ועל יותר מ10 פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירת תבנין שבדרום המדינה. אחר הצהריים הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי אין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. לדבריו, צהל חייב לתקוף בעוצמה כדי להחליש את חיזבאללה עוד.
2: אני אומר, אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו, לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה ולתקוף, חיל האוויר בעיקר, אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שיישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה.
0: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא ציין כי אף שהירי של צהל נשמע היטב לכל רוחב הגזרה, אין שינוי בהנחיות לתושבים ולמטיילים, ונמשכת השגרה המלאה. הסכם מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ. 3 מקורות מארגוני הטרור ברצועה שהשתתפו בשיחות המסע ומתן בקהיר אומרים כי משלחת חמאס העבירה מסר למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, ולפיו הודעתו לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו היא הודעה מנוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. עוד אמרו לעיתון הלונדוני בבעלות סעודית השרק אל אוסט כי מלדנוב שגה כשהתמקד בהודעתו בסוגיית הנשק בלבד ולא התייחס סוגיות אחרות הגורליות בעבור הפלסטינים. הם הדגישו שמטרת הודעתו הייתה לרצות את ממשלת ישראל, ולכן הדבר מעניק רושם מסוכן על אופן יישום ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. העתירות להדחת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר על עמדתו, ולפיה אין בכוונתו לפטר את בן גביר ומינויו נעשה כדין. בתגובה על העתירות הבהיר נתניהו כי לא עומדת כל עילה מנהלית או שיפוטית להדחתו של השר לביטחון לאומי. בן גביר ברך על הודעת נתניהו ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. לדבריו, לפקידי הדרג המקצועי אין סמכות להדיח שרים. הוא הוסיף כי אחרי הבחירות אנחנו נדיח את פקידי הדיפ סטייט, ידיעה של כתבותינו תמר אלמוג ויערה שפירה. פרשת הנדלן והחשדות להונאה בעשרות מיליוני שקלים. חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, אחד החשודים המרכזיים, אומר כי אינו יכול להתייחס לפרטי החקירה, אך כל חייו הקפיד לכבד את החוק, וכך היה גם במקרה הזה.
3: אני כמובן כופר בכל האשמות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפרופיל.
0: בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר קליינר כי אינו מתכוון להשעות את עצמו מתפקיד נשיא בית הדין של הליכוד עד תום החקירה, משום שהוא יודע את העובדות ובטוח שהדברים יתבררו מהר מאוד. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ב' על משחקי הפזם ביחידת הנדסה קרבית שהפכו להתעללות בחיילים צעירים, כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי 7 חיילים ותיקים מורשמים בבית הדין הצבאי בשורת עבירות חמורות של התעללות בנסיבות מחמירות. מכתבי האישום שחשפה כתבתנו עולה תמונה קשה במיוחד של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי האישומים מדובר בדפוס פעולה קבוע ולא במקרים ספורים. פעילים של תנועת אורי צפון שוהים בכפר רג'ר בגבול לבנון בניסיון לחצות ללבנון. לטענתם, כמה מהם חצו שוב את הגבול ושוהים כבר כמה שעות בלבנון. כוחות צבא ומשטרה נמצאים במקום. חברי התנועה קוראים להקים התיישבות יהודית בדרום לבנון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורל.
7: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, אנחנו יוצאים לדרך. שעה של עפים רחוק, תרבויות שונות בעולם. נתחיל דווקא אצלנו, שבי פרינס, אבל היא מאוד מחוברת לקובה, ולא רק לקובה, תכף נשמע, מנגנת על תופי הבתה המקודשים של קובה. ובקטע החדש ששלחה לי, קטע באריטריית, Eritrean Song for Peace, שיר אריטראי לשלום. עם זה נתחיל היום, ואחרי אני מבטיח שנעבור ישר אל תופי הבתה ולדת הסנטריה בקובה. שביט פרינס, יוצאים לדרך.

0: ¿O me oye, María? Gracias. Gracias.
1: שיר תפילה לאלת הים ימיה, בדת הסנטריה, גם בדת הקנדומבלה של ברזיל, הזמרת הקובנית מרסדיטס ולדז, זמרת וגם כהנת סנטריה, שרה בשפת היורובה. ונשאר בקובה עם סליה קרוז.
2: Un abrazo grande.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
4: רדיו מונדו. מוזיקה מהעולם. עם משה מורד.

מקובה עברנו לברזיל, אלזה סוארש, שמענו אותה בשני קטעים, ומאלזה סוארש אל מילטון נסימנטו.

מילטון הסימנטו בהופעה, וככה לקראת סיום, שניים חדשים משלנו, קוטימן ודקל, בקטע בשם סנשיין, ואחר כך היל קולקטיב. שמעתי לכם כבר מהאלבום המאוד מיוחד, היפה הזה, האמביאנטי הזה, מאוד מורכב גם מבחינה מוזיקלית. אז הנה, זה יהיה הקטע שיסיים את התוכנית היום, Fire in Orbit, היל קולקטיב, הישראלים. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית עשו אחר הצהריים ניסוי מתוכנן בתלחץ. איראן אומרת כי הסכימה עם אומן על נתיב מעבר ימי במצער אורמוז. כתבי אישום הוגשו נגד חיילים ותיקים בהנדסה הקרבית שהתעללו בחיילים צעירים. בהר הרצל נקברו עצמותיהם של סבו ושל סבתו של חוזה מדינת היהודים. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. פרטים נוספים יפורסמו בשעות הקרובות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצער הורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת, בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לייב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
7: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
5: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
8: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
5: פרשת ההתעללות בחיילי הנדסה צעירים שכונתה משחקי הפזם ונחשפה בכאן חדשות ברשת ב'. 7 חיילים ותיקים ביחידת הנדסה קרבית העצורים כבר יותר מחודש וחצי, מואשמים בבית הדין הצבאי מרכז בשורה של עבירות התעללות חמורות. כתב האישום שחשפה ערב כתבתנו כרמלה מנשה מפרט מסכת מזעזעת של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי כתב האישום מדובר בדפוס קבוע שהפך לחלק משגרת הפעילות בפלוגה. חיילים צעירים ספגו, לעתים תחופות, מכות אגרוף, בעיטות, הצלפות וחבטות באמצעות מקלות. הם נמנעו מלהתלונן או לקבל טיפול רפואי בחבלות שנגרמו להם מחשש שיספגו עוד מעשה אלימות. הזמר יואב אליאסי, הצל, המשמש מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב של המשטרה, זומן לשימוע מחר, ובסיומו יוחלט האם לסיים תפקידו במשטרה. כך פרסמה בפעם הראשונה כתבתנו עדס גרינברג. הזימון נעשה על רקע חקירתו של אליאסי במחלקה לחקירות שוטרים, עם עוד שלושה אנשי משטרה, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. מפלגת בית ציוני המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל קיימה ערב כינוס השקה לקפיין הבחירות והציגה את תוכנית מגן דוד, הכוללת תוכניות עבודה בשבעה תחומי ליבה. בכינוס הודיעו השניים כי חקיקת חוק גיוס והקמת ממשלה ציונית הם תנאי לכניסתם לממשלה, וכי ידרשו את תפקיד השר לביטחון לאומי בעבור יועז הנדל. מצא המפלגה כולל בין השאר מודל שירות שוויוני לפי עיקרון של אין זכויות בלי חובות, תוכניות חיזוק להתיישבות ולקו האימות בתוך 90 ימים, וכן הקמת חטיבת סיכול פשיעה בשבק ורשות משילות תחת המשרד לביטחון לאומי. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה ועל שיבוצו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין במקום השני ברשימה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי אדלשטיין יוביל את נושא הדגל במסע הבחירות של המפלגה החדשה, השוויון בנטל הגיוס.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית עד יום שישי, ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורונס יעל, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: כאן תרבות.
0: מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לראות את פרשת השבוע אשר כבר באופק, פרשת ראה. זוהי הפרשה הרביעית של ספר דברים, המילים של משה, הישורת המאוד אחרונה של חיה, והמנהיג הגדול הזה מותיר למעשה ירושה שהיא קודם כל במילים. אני אומר את זאת מפני שלא פעם אני מדבר כאן על הרעיון שהרב דוד כהן, הרב הנזיר והאחרים הפכו אותו לאיזה דגל שלהם בהבנת העבריות, היהדות, סמלה של היהדות במה שנשמע. שמע ישראל, ובכל מיני מקומות, גם בספר דברים, משה אומר לעם שמע ישראל. הקשיבו. היהדות כמשהו שמתעדף את המילים, את מה שנשמע על מה שנראה, כפי שאנחנו דוחים את האלילים בעולם העתיק אלו פסילים. אתם יכולים ללכת למוזיאון ארצות המקרא, לראות באמת מבחר גדול כל כך של פסילים קטנים יותר, גדולים יותר, של אלילים. חלקם ממש אלילים ביתיים. כלומר, יש לך בביתך את הפסלונים, כי אתה רוצה פוריות, כי אתה רוצה. והדבר הזה הוא איתך, אתה רואה אותו דבר יום ויומו, אתה יכול למשש אותו. לא כן הוא האל העברי. פרשת ראה גם מדגישה בדיוק את הדברים הללו. אבל שימו לב, הפרשה הזאת היא פרשת ראה. ראייה. האמונה שהיא לרוב על המילה הנשמעת, העולם שנברא במאמרות, יהי אור, עכשיו פתאום לא יהי אור, אחר כך יש אור, אלא האור, הדבר הנראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. בכלל, האמירה הזאת, שמדברת איתנו על בחירה בין ברכה לבין כללה, היא משונה. מפני שאם יש בחירה ברורה, בין ברכה לבין כללה, לא צריך לומר את זאת, ולא צריך לפרט את זאת כל כך. כולם עתידים לבחור בברכה. איש לא רוצה להיות מקולל. אומרים לנו, ישנם ברכה וכללה, הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, והכללה אם לא תשמעו. אבל כנראה שזה לא עד כדי כך פשוט. מפני שאם זה היה פשוט, לא היה צריך לומר את זה. פה אני חוזר ממש על אותו הניגון מן הפרשה הקודמת, פרשת עקב, שמצייר את קשר בין המעשים, בין ההישמעות למצוות, לבין ההישמעות, והמצב הטבעי. אילו זה היה כל כך פשוט, אילו זה היה כל כך נוכח, לא היינו צריכים לדבר על זאת. העובדה שאנחנו מדברים על זאת, כי זה לא כל כך פשוט. וכנראה לא פשוט להבדיל בין ברכה לבין כללה. ומי שבטוח שהוא מבורך, הוא אלוהים. נהוג לומר, רשום על שמו בטאבו. אני מרגיש שיש אנשים שמרגישים שאלוהים כבר עובד אצלם, מקיים את מצוותיהם שלהם, הוא כל כך ברור להם, הוא כל כך בצד שלהם, כמו ששר בוב דילן, עם אלוהים לצידנו, with God on our side. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. ואתה לא יכול בקלות לומר אם אתה מבורך או מקולל. ואתה צריך כנראה להבחין בסימנים דקים יותר. לכן מדברים על הברכה ועל הכללה כל כך הרבה, ולא רק זאת, אלא בהמשך ספר דברים, בפרשה אחרת, שוב מדברים איתן על כך שיש בחירה. יש בחירה בין שני צדדים. ואף על פי שהצדדים פה הם נראים, כן? או שחור או לבן. אחת. דרך אחת או אחרת. כנראה שיש פה משהו אחר, משהו שהוא עדין הרבה יותר, והאדם צריך לנסות לקלוט משהו. להבין משהו על המציאות שהוא לאו דווקא נתון בפניו. אפשר לומר שהשימוש במילה ראה, כלומר בראייה, ולא
שמע ישראל, אנוכי נותן וכולי. הראייה הזאת קשורה לכך שמדברים איתנו כאן על טקס שיש לו מימד ויזואלי. ממש מעצבים לנו כאן טקס שהתרחש אחר הכניסה לארץ, אשר בו שני ערים מסמלים ברכה וכללה. הר גריזים מסמל את הברכה, הר עיבל מסמל את הכללה, שני הערים העומדים זה מול זה בארצנו. יש שיאמרו שהסיבה שהר גריזים הוא הר הברכה, כי הוא מוריק יותר, יש בו איזו פריחה, פריחה היא ברכה. מן הצד השני, הר עיבל שהוא שומם יותר. אבל כאן משה מדבר, עדיין לא קורה הטקס, ובכל זאת הוא אומר ראה. מדבר איתנו על איזו הסתכלות, דבר שאפשר לראות בעין. את מה אפשר לראות בעין? ואני חושב שיש איזשהו מימד כאן שרומז לנו, שבין ברכה לבין כללה בחיים, אנחנו יכולים לקלוט בעינינו, בצורה שהיא מיידית יותר אפילו מרעיון שאתה דן בו, ואתה מוצא לו מילים מכאן ומילים משם, אלא באופן יותר ישיר, אפשר לראות, לחוש, מה מבורך ומה מקולל. ואולי כדי לחזק את זאת, אני אלך אל המילים שכבר הזכרתי אותן, שמופיעות בהמשך, על הבחירה בין חיים וטוב, מוות ורע. אתה יכול לבחור בין דרך שהיא דרך של חיים ושל טוב, ודרך שהיא דרך של מוות ושל רע. ואני חושב שזה בא להזכיר לנו שלאדם יש נטייה לזהות את החיים עם הטוב. ואם הוא רואה איזשהו מקום, איזושהי חברה, אשר בה המציאות היא מציאות שהמוות בה שולט, זה לא טוב. אם זו חברה שהאלימות בה היא איזה דגל, זה לא טוב. חיים הם טוב. אם אתה עסוק כל הזמן בלעצר את חייו של האחר, להוריד ממנו כוחות של חיים, לסרס בו כוחות של חיים, זה לא טוב. אם מנשלים מן האדם את חירותו, אם מרחיקים אותו מגופו וכולי וכולי, וזה לא רק כאשר אתה אומר חברה, אתה חושב על מדינות ועל דתו, אלא גם כשאתה ניגש לראות איזושהי קבוצה, עיר, מושב, התכנסות רוחנית כביכול, אתה יכול לבחון אם המקום הזה הוא חי במובן שהוא מרבה חיים, או שזה מקום שממית את מי שנמצאים בו, בין אם זה ממש כמובן, ובין אם זה באופנים יותר, הייתי אומר, אלגוריים. וגם עם הברכה ועם הכללה, אם אתה רואה על משהו מסוים, שיש בו כעס ואלימות, זאת כללה. לא לשווה מה שיוצא ממך במצבים של כעס ואלימות, אלו כללות. אם אתה רואה מקום שאנשים פורחים בו, זאת ברכה. כמובן שכפי שאמרתי, כל העניינים הללו הם מורכבים. אחרת לא היינו צריכים לדבר עליהם. אם כל אחד היה יכול לראות מיד מה טוב ומה רע, כל כך הרבה היה נחסך, כל כך הרבה דיונים היו נחסכים, כל כך הרבה מלחמות היו נחסכות. אבל עדיין, לסמוך על איזשהו, הייתי אומר, חוש טבעי שיש לאדם, של מה טוב ומה רע, שיש לנו כבר מילדות. אם אנחנו רואים, אני חושב, מי שהוא נוהג באחר באיזו גסות, כי ילדים אנחנו נבעלים מזה. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו מפחדים. יש בזה אמת, יש בזה מן האמת, זה לא סתם כך. ולכן, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה.
יש משהו שאתם יכולים לראות בעיניים שלכם. אני חושב שזה גם רצון לומר, תראו, תסתכלו מסביבכם, יש לכם עיניים. אתם בני אדם ואתם בני חורין, יש לכם בחירה פה, כלומר אתם יכולים לבחור. אל תיתנו למישהו אחר לבחור במקומכם, אל תיתנו למישהו אחר להיות העיניים שלכם.

מחיות הכפיים לאפרת גוש בביצוע עם עומר אדם ללראות את האור. לראות את האור, אור הוא לא משהו, כן? זה לא איזה שהם פסילי אבנים, זה לאו דווקא משהו ברור, אבל אתה מקבל איזה סימן, אתה אומר, הצד הזה מואר לי יותר, אלך אליו. ולרוב זה נכון יותר, כן? ללכת לכיוון האור. אני אומר זאת מפני שאני חושב שאני אמרתי מעט, דבר והיפוכו קודם. מצד אחד, יש לפניכם ברכה וגם כללה, זה לא דבר פשוט, זה מורכב יותר. מן הצד השני, אפשר לראות. ולפעמים זה בחיים כך, הדברים הם מורכבים. הם לא באיזו כותרת צעקנית, אבל גם מול הערפל הזה, אתה יכול לראות משהו. אם תיתן את מבטך, ואין לך אלא לסמוך על עיניך. אתה לא יכול לתת לאחרים את המבט הזה. הוא שלך. לכן, אגב, יש מן הפרשנים שמדגישים שיש כאן איזה מעבר. ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה ביחיד לפניכם ברבים. אין עקביות. איכן העקביות? ראו אנוכי נותן לפניכם, ראה אנוכי נותן לפניך, אבל לפעמים, גם כשרוצים לדבר על המצב של רבים, בסוף הנגזרת, המשמעות, היא מונחת לפתחו של כל יחידה, של כל יחיד. אתה צריך ללכת בחייך בין ברכה ובין כללה, כנראה שהדברים מעורבבים הרבה יותר משנדמה. בחיים עצמם, הדברים לא מחולקים להר גריזים המבורך והר עיבל המקולל. אחרת, זה היה מאוד פשוט, היינו ממש את התיישבותנו בונים על הר גריזים בלבד. אבל בחיים זה לא כך. בחיים יש ברכה ויש כללה לפעמים באותו המקום, באותם המעשים, לפעמים רק איזה הבדל קטן. בכוונה הוא זה שיתה את הקף מכאן לשם. אני חייב לומר משהו על הפרשה הזאת, כי זו הפרשה הגדולה, יגידו רבים, של הבחירה. של הבחירה כעיקרון יהודי בסיסי. האדם יכול לבחור, יש לו בחירה חופשית. עכשיו, האמירה הזאת היא אולי עדיין לרבים נשמעת מובנת מאליה. בוודאי שאנחנו יכולים לבחור. אנחנו מארגנים את עצמנו סביב העיקרון הזה, היסודי של הבחירה. הנה, תכף ישנן בחירות. אנחנו יכולים לבחור. אבל צריך לומר שגם בעולם העתיק, וגם במאות האחרונות, הרעיון הזה תמיד עמד מול, הייתי אומר, מי ששמו אותו בסימן שאלה, הוא לא היה מובן מאליו כלל וכלל. בעולם העתיק, כל כך הרבה תרבויות שהיסוד של גורל היה חזק בהן, ויש להן אגדות שמעידות על כך שהגורל חזק הרבה יותר מכל דבר אחר, ואתה לא יכול לברוח מגורלך, ויש אלות של הגורל וכו' וכו'. לעומת זאת, כן, בשדה הפילוסופי, פילוסופיה דטרמיניסטית, הכל הוא תוצאה של נסיבות. ואפשר להראות איך דבר הוביל לדבר הבא, ובשום שלב לא הייתה כאן

בחירה, ישנה אשליית בחירה, אבל למעשה, אילו היית יכול להסתכל מהצד ולראות את כל הגורמים שהשפיעו על המהלכים, היית יכול לומר מה יהיה המהלך הבא תמיד. כי הבחירה היא אשליה, אבל אנחנו איננו חופשיים לבחור, אלא אנחנו בוחרים תמיד לפי החינוך שקיבלנו, ונטיות נפשנו, וכל מיני גורמים שפועלים עלינו, וחלקם מודעים, חלקם בלתי מודעים, והצד הגלוי של המודע, והצד שהוא תת המודע, וכו' וכו'. וזו שאלה שבאמת צריך להעריך בה, והעריכו בה כל כך הרבה משך היסטוריה ארוכה. היהדות אינה שם. היהדות היא דת הבחירה, ויש מי שיגדירו את הבחירה כמה שמייחד את היהדות. המהפכה היהודית לא רק מהפכת המונותאיזם, ואולי אפילו לפני מהפכת המונותאיזם, מהפכת הבחירה, האדם הבוחר. בלי בכלל להכריע בשאלה מה נכון, האם יש באמת בחירה כזו חופשית. זה הלב, אני חושב, של חמשת חומשי התורה, של המקרא בכלל. אפשר לבחור. הנביאים, ממשה, אם נראה בו בחיר הנביאים, וגם הנביאים המאוחרים, הם תמיד מדברים על בחירה. יש אולי נקודה בזמן, אשר בא כבר מאוחר מדי, באמצעות בחירתך, לשנות את מהלך הדברים. אתה כבר בנקודה אשר בא החורבן בלתי נמנע. אבל זה לא היה כך תמיד. אתה יכול לשנות את דרכיך, וגם אחר שהיה חורבן, אתה יכול לקום ממנו. יש לך בחירה, ואני חושב שאחת הדוגמאות לזה, המבול בספר בראשית, שהוא נדמה איזו דוגמה כזאת, למשהו ענק אשר בא ושוטף את העולם, ואיך היחיד יכול לעמוד למולו. הוא לא יכול, זה כמו איזה גורל של העולם, של החברה. אבל לא, נוח הוא איש, אומרים לנו. איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא אחד. והאחד הזה, מפני שהוא בחייו בחר אחרת, הוא יכול לחרוג מגורלה של החברה. אפשר לחרוג ממה שנדמה בלתי נמנע. אפשר לבחור אחרת מן הגל אשר אתה אומר לעצמך, הוא ישטוף את הכל, איש לא יעמוד בפנה. ופרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל אחד יכול לבחור. הבחירה הזאת עומדת בפני כולם, אבל בסוף כל יחיד צריך לבחור. והפרשה הזאת היא הפרשה אשר מדברת על מה שנהוג לכנות ריכוז הפולחן. כלומר, לא מזבחות רבים בכל מקום, כפי שזה בוודאי היה בעולם של אלילים, אלא מקום מרכזי אחד, מקדש. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, איכן מרכזת פרשת ראה את הפולחן? אז אדם יכול לומר לעצמו, הר המוריה, יכול לומר לעצמו ירושלים, אבל כל זה לא כתוב בפרשה הזאת. מה שכתוב הוא, במקום אשר יבחר. האל בוחר לו מקום, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים מהו. כלומר, העיקר הוא לא המקום. יש למקום חשיבות, לא המקום עצמו מבחינה גיאוגרפית, אני מתכוון. גם לגיאוגרפיה יש חשיבות. אבל זה לא העיקר. קודם כל, העיקר הוא שזה המקום שהאל בחר. כלומר, האל מכוון אותנו לכך שלעצם הבחירה יש חשיבות אדירה. כי בחירה מצביעה על חירות. על האמונה שיש חירות. שאתה לא ניצב באיזו הצגה כתובה מראש. ממש לא. ולכן, הסיפור של חייך הוא סיפור שאתה הסופר שלו. הלו, לא אתה בחרת להיוולד. ולכן, אפשר היה לומר, החיים זה איזה סיפור שנפלטתי לתוכו. איני הסופר שלו. ואני צריך לראות מה כתוב לי בעמודים הבאים. אתה הסופר.
ולכן אתה בחייך, יש לך חשיבות. אתה כותב את העמוד הבא. אולי לא כתבת את העמוד הראשון, או לא הצבת את הכריכה, אבל עכשיו אתה סופר, ואתה יכול לשנות את העמוד הבא של חייך. ולכן, אגב, בשאלה, איך אני מבדיל בין משהו ברכה למשהו כללה, בין משהו חיים וטוב למשהו מוות ורע, איך אני מבדיל? בחירה. זו גם, אני חושב, דרך להבדיל. כלומר, אם אתה רואה מקום אשר בו עסוקים כל הזמן בלהצר את בחירתו של האדם, לא בלהשפיע עליה במילים, בחינוך, בניסיון לחנך, אלא מנסים לשים על האדם יותר ויותר גדרות, ויותר ויותר משקיפים, פקחים, מלשנים למיניהם שיגידו עליו. מקום כזה ששולל מן האדם את בחירתו, הוא מקום מקולל והוא לא טוב. מפני שבחירה היא יסוד. לכן מי שחולמים, אני חושב שרוב מוחלט, אני הייתי רוצה להאמין, של האנשים שהיהדות יקרה להם, לא באמת יכולים לעלות על הדעת איזו מציאות של תיאוקרטיה, שלטון הדעת, מדינת הלכה ודברים כאלה, מושגים שנזרקים לחלל האוויר. אבל מי שמדבר על המושגים הללו, הוא מדבר על משהו, אני לא חושב שיש בינו לבין היהדות דבר וחצי דבר. והמשהו הזה שהוא מדבר עליו, הוא רע ומקולל. כי היהדות יושבת על הבחירה. ובית המקדש, המקום שאליו הכל נאסף, שאליו הכל עולה, הוא בית הבחירה. כמובן שהוא בית הבחירה מפני שהפרשה שלנו אומרת המקום אשר יבחר. אז בית המקדש הוא בית הבחירה, כלומר המקום שהאל בחר. אבל ברור שלכל אורך הדורות מיד שמו לב שבית הבחירה זה ביטוי שאתה קורא בשתי דרכים. הבית אשר כבר נבחר, אבל הבית של הבחירה, הבית של האדם שיש לו בחייו, בין אם זו הכרה, הבחנה מדעית, ובין אם זו תפילה שזה אכן כך, יש לו בעולמו בחירה.

אדווה, ריפל, הגרייטפול דד, המת אסיר התודה, ג'רי גרסיה, שאנחנו ממש נמצאים בימי בין המתרים, בין היום אשר בו הוא נולד, לבין היום אשר בו הוא הלך מן העולם, בחודש אוגוסט, זה היה ב-1995, ובשיר הזה, שהוא שיתוף פעולה עם המשורר האמריקני רוברט אנטר, הוא מדבר על הבחירה, על היחיד, שיש לו בחירה לעשות, ויש בו לו דרך ללכת בה, ועליו ללכת ביחידי, יש מי שנותנים לו כתף, אבל יש גם מימד של להיות יחידי, וזה, אני חושב, עוד צעד בבחירה, שבסוף, בסוף, בסוף, אם יש אכן בחירה, כל יחיד עומד, יש לו מורות, יש לו רעים, חברים, אבל כל אחד עומד, מול הברכה והכללה, מול החיים ומול המוות. והוא צריך לעשות את צעדיו שלו. ישנו פסוק בפרשה הזאת, שאני רוצה לתת בו עיניים, ראה בכל זאת, לראות אותו. בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. ברובד הפשוט, עוד אחד מן הציוויים בפרשה הזאת שמרחיקים מן העבודה הזרה, מן האמונות האליליות של המרחב. לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, מן אגבלות לתלוש את השערות, כלומר לעשות לעצמך קרחת. לא תתגודדו, ישנם פסוקים במקרא, על התגודדות בחרבות, כלומר בעצם השורש כאן הוא שורש של איזושהי מלחמה. לא תתגודדו, כלומר, לא למעשה תסרטו את עצמכם, תחתכו את עצמכם בחרב. ואנחנו יודעים שעד היום יש תקסים דתיים שקשורים בפגיעה עצמית. ואני חושב שהמילים הללו מנסחות לנו איזה רצון, וזה קשור אגב למה שאמרתי, שהטוב הוא קרוב אצל החיים, והחיים הם הטוב. ולא להפך, לא לפגוע בעצמך, כפי שאתה לא מעלה קורבן אדם, והיו כנראה תרבויות שעשו את זאת במידה כזו או אחרת, אל תמית את עצמך, כן? במרכאות, אל תפגע בעצמך, אל תפגום בגופך. נכון, ישנה ברית המילה ביהדות, אבל היא לא איזה רצון לקחת מעצמך משהו כדי לחפר או להראות אבל או עצב, היא סיפור אחר כשלעצמו. אנחנו רואים מן הפרשה הזאת שאנחנו לא רוצים למעט את חיינו שלנו ולא לפגוע בגופנו, ולא לראות את גופנו כזירה מופקרת. היא לא חשובה. הנפש, הנשמה או משהו מן הסוג הזה הוא חשוב. אבל לא זו הסיבה שרציתי שנראה יחדיו את הפסוק הזה. אלא בגלל המדרשים העתיקים למדי ש... אומרים שהפסוק הזה, לא תתגודדו, הוא בעצם סמל ורמז לכך שצריך להתרחק מאיזו נטייה אנושית, להיות אגודות אגודות, מפלגות מפלגות. כך אומר המדרש, לא תעשו אגודות אגודות, אלא תהיו כולם אגודה אחת. עכשיו, המדרש הזה שהוא עוד מימי התנאים, איך אפשר להסתכל עליו כשאנחנו יודעים שהתנאים עצמם, ובכלל, המסורת העברית מלאה מחלוקות, מלאה קבוצות שונות, ירושלים הייתה מלאה כיתות וכתות, איך לא תתגודדו? כולם כל הזמן מתגודדים, כולם במפלגה שלהם והקבוצה שלהם והעמותה שלהם, וזו הקבוצה החברתית, וזו אפילו הקבוצה הספורטיבית, זה כן איזה עידון של הדבר הזה ממש, של המחלוקת הפוליטית, המדינית, הזהותית, הדתית וכו' וכו'. אפשר להמשיך בלי סוף. איך לא תתגודדו? ואיך אפשר שמאותה תרבות שלימדה את המחלוקת הנכונה, אבל המחלוקת, איך ממנה, אני אומר, לימדה את המחלוקת הנכונה, כי המחלוקות, כפי שהן מוצגות, כן, במשנה,
אתה משמיע גם את העמדה שלא נתקבלה. אתה נותן לה מקום, יש בזה דבר מופלא. יש מי שאומרים שזה על מנת דווקא לפסול אותה, שתדע שהיא לא נכונה. אומרים לך מה הדעה הנכונה ומה הדעה הלא נכונה, כדי שלא תתבלבל, אבל בסוף מה עושים בזה? משאירים איזה כבוד, איזו עמידה גם לעמדה שלא נתקבלה. אז איך התרבות הזאת, שיש בה אגודות, אומרת לנו ומפרשת לנו, לא אגודות, תתרחקו מזה. אולי כי אפשר לנהל מחלוקת מסוימת, בלי להפוך את המחלוקת לחזות הכל, ולחזותך שלך עצמך. כן, אני אומר פה אולי דברים מאוד נאיבים, יש שיאמרו סחים, אבל אתה יכול לחיות, ואפילו לחיות בלי להסכים על הרבה מאוד דברים עם רעיך, ולא להפוך את האגודה שלך לעיקר חייך, ולא להיות כל הזמן מאיזו מפלגה אני, מה דבר המפלגה, דבר התנועה, דין התנועה, דין ראש התנועה, וזה העיקר בחיי, אני מפלגה, זאת המפלגה האחרת, ואני צופה בערוץ הזה ולא בערוץ האחר, ואני, וזה מי שאני, ואם אני צריך להגדיר את עצמי, אז בואו קבלו ממני אוסף אגודות, וזה אני. לא. זה גם, אגב, מנוגד להיות בעל בחירה, כי האגודות לרוב באות עם איזה סל ערכים, ואם אתה לא רוצה ערך מן הסל הזה, אתה לא חפץ בו. בן חורין יכול להוציא מן הסל של חייו מה שהוא רוצה, להכניס מה שהוא רוצה. ברור שצריך בעולם, מפלגות ואגודות, יש לזה סיבה. אבל זה לא אתה, זה לא מי שאתה כבן אנוש. אני חושב על בני אדם, אני סערי אדום הוא אחר, שערו שחור, ולזאת יש שיער נחושת. אנחנו לא הולכים כל היום ואומרים, אנחנו אדומים, ובקבוצת התכונה שלנו, המאפיין שלנו, הצד הזה שבאנו הוא לא אנחנו. ואני ראיתי מכל מיני צדדים בימים האחרונים, אנשים שכשהמציאות מאתגרת את המקום שהם אמורים להיות כבר פקודים אליו, הם פשוט, הם מתחילים לגמגם. הם לא יודעים מה לעשות. איך יכול להיות שאוהבים את מי שאני חושב שאסור לאהוב? אי אפשר כך. ולא תתגודדו, זה בדיוק הדבר הזה. אל תעשו את האגודות בעולמכם. להגדרה שלכם. אתם גדולים מזה. אתם בני אדם. ויש לכם בחירה. ואתם צריכים לבחור להתרחק כמה שאפשר. מן האגודות הרבות האלה שמנהלות את חיינו.

הדג נחש, מבצעים את קובלנה על מפלגות ישראל. מילותיו של מאיר אריאל, ההתגודדות עלתה עד כאן. וישנו עוד דבר אחד שאני רוצה לומר, כמובן על ההפטרה, ההפטרת הנחמה השלישית, החותמת של שבועות הנחמה של הנביא ישעיהו, אשר מתחילה במילים ענייה, סוערה, לא נוחמה. אלו המינים מן הנביא של העת הזאת, ענייה, סוערה, לא נוחמה. התיאור הזה של ירושלים, של יהודה, כענייה, סוערה, כן, עברו עליה סערות נוראות, לא נוחמה. אפשר לפרש זאת, עד עכשיו היא לא מצאה ניחומים, יש מי שיפרשו זאת גם, היא בלתי ניתנת לניחומים, איך אפשר אחרי סערה כזאת? אבל הנה משפט, הנה מיד המשפט הבא, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, פוך זו אבן שהיו מפיקים ממנה צבע, כלומר אני אצבע את אבנייך מחדש, אני אתן לך ספירים, אבן ספיר, הכל יתייפה, מה שנראה שאי אפשר לשנותו, שהוא חרב, שאי אפשר לנחמו, ינוחם. זו גם אמירה על בחירה. אין מצב שהוא סופי, כל עוד יש מי שחי, כל עוד יש אנשים ביהודה, כל עוד ההיסטוריה נמשכת. כלומר, בסוף זו אמירה על בחירה. והוא גם מדבר אל ירושלים הזאת, הנביא, ואומר לה, רחקי מעושק, ומבקש ממנה שהיא תיקון בצדקה. כלומר, את יכולה לבחור. מה יקרה איתך? לא רק אני מנחם אותך, אלא את יכולה לנחם את עצמך בבחירה אחרת. עד כה בחרת כך, אבל עכשיו את יכולה לבחור אחרת. והעובדה שהאדם בחייו, אם הוא עוד עומד על הרגליים, אם הוא ענר דולה, כמו שאומרים, אם הוא כאן, הוא יכול לבחור אחרת. אין נחמה גדולה מזו.

my hand, or if you want to strike me down in anger, here I stand.

0: man.
1: שמענו מ-I'm Your Man, אני האיש שלך, לני קון, הכהן הגדול של הרוק'נ'רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, בביקורו השבועי אצלנו. וכן, אני האיש שלך, ואני בוחר לנחם אותך. כך מדבר ישעיהו לירושלים, כמובן, מילותיו הן מילות הגבורה, אבל הן גם מילותיו שלו. הוא אדם, אבל כן יש לו בחירה. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם אדם גדול שזכיתי גם לפגוש, חיים גורי עליו השלום. יש לו ספר שירים שלם שקוראים לו עיבל, בכלל הרעיון הזה של אר של ברכה ואר של כללה, עיבל, שמסמלים כאן את המקום הזה. והאם אנחנו באר הברכה או באר הכללה, לספר הזה קוראים עיבל, כן? אני אקרא רגע קטן מתוך הספר הזה. העברית שלו מאוד חגיגית, אבל חגיגית ואומרת דברים לא פשוטים. ויש פה אדם שצריך להמשיך ללכת, לבחור להמשיך ללכת בעולמו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את The Mountain Jam של האחים אולמן, להקת האחים אולמן. ג'אם במובן של אלתור, כן, אלתור על ההר. אז הנה, הערים שזה מול זה, וזהו האלתור על ההר, הצלילים שאיתם נסיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בטלגרם יש לנו גם ערוץ אש זרה. ורגע לפני אלתור הערים של האחים אולמן, אנחנו עם חיים גורי. נוע, נוע, סוף. לך לך בלילה, אל ארצך, אל מולדתך, דרך האבן, דרך עיפתה, דרך דומה וצלמותה. נוע, נוע כבחלום הלילה, זוכר שכבר היית כאן, עם הקוצים אשר כבר היו לסמל ספרותי ידוע, שאינם יורדים מגדולתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועה כי צה"ל החליש מאוד את חמאס וממשיך לפגוע בו. איראן אומרת כי הסכימה עם אומן על נתיב מעבר ימי במצר אורמוז. בהר הרצל נקברו עצמותיהם של סבו ושל סבתו של חוזה מדינת היהודים. נתניהו אמר בטקס כי קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי צה"ל החליש מאוד את חמאס והוא ממשיך לפגוע בארגון בשיטתיות. נמשיך ליזום ולא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שהיה ב-7 באוקטובר, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים ברצועה. עוד אמר כי נמשיך לרדוף אחר האחראים לטבח 7 באוקטובר ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שישתתף בו. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצר אורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
5: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
3: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
6: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
3: מנהלת חומה במשרד הביטחון עם הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית ביצעו בהצלחה ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ כחלק מתוכנית הניסויים הרב שנתית לפיתוח ולשדרוג המערכת. כ-11 משפחות ועשרות בני נוער מתנועת אורי צפון חצו אחר הצהריים שלא כחוק את גבול לבנון באזור הכפר רג'ר בדרישה להקים יישוב ישראלי במקום.
7: אנחנו כאן בלבנון בסמוך חזבאמי, מעבירות מסר לכל סמי ישראל, דייפור חיזבאללה, פגעתם בנו, נכנסו אותם למלחמה, ואנחנו נחזיר לכם וננצח אתכם וניקח את האדמה שלקחתם לנו, שהיא שלנו, וניישב אותה ונחזור לכאן, והסוף המלחמה ובעזרת השם ננצח.
3: כתבנו רובי המרשלג מוסר שכוחות צהל מחזירים את המסתננים ללבנון לשטח ישראל. ולסיום, תושבת דרום איטליה זכתה במיליון אירו בהגרלת הלוטו לאחר שהשליחה בטעות את כרטיס הזכייה אל פח האשפה והוא נמצא שלם בעקבות חיפושים קדחתניים. האישה השליחה את הכרטיס לאחר שפרשה שלא כהלכה את הודעת המכשיר בחנות, אך בהמשך התברר שניחשה נכונה את כל המספרים. בעקבות פנייתה לחברת פינוי האשפה המקומית, יתרו אנשי החברה את הכרטיס המיוחל. כך מוסר כשבנו את אמר מרגלית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
8: ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
8: הערב בכאן 11.
3: ועד החזית, עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב יפו 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובעבר 735, בבית שאן 39 ובעלת 42 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. 1 ל-15 מיליון, אישה אוסטרלית ילדה רביעיית בנות זהות, מתום הריון.

0: נדיר ביותר, מזל טוב, בהצלחה, ואיך דבר כזה קורה בכלל? הידעתם שאבוקדואים הם דומיניים, בבוקר נקבה ובערב זכר או הפוך? אז נמצא גן בודד שאחראי לתופעה המיוחדת הזו. מה אפשר לעשות עם הגילוי הזה? האנושות הולכת ומרחיבה לאין שיעור את הידע שלה, בתקווה, אבל היא עושה את זה עם פחות ופחות שפות. מודל מתמטי חושף שעברנו מאושר של עשרות אלפי שפות ל-7,500 בלבד. למה זה קרה? ונסיים עם הפינה הקיצית שלנו, איך לצרוך תוכן עם הילדים שלנו, והפעם נצלול לעולם האפל מדי של שירי ערס. מבטיחה שזה יהיה יותר מעורר ממה שזה נשמע. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בוא נתחיל. כן. עסקנו כאן בתחילת השבוע בהסתברויות ובקבלת החלטות רציונליות, אז קבלו את זה. בלידה באוסטרליה התממש סיכוי של 1 ל-15 מיליון, כשאישה שנכנסה להיריון רגיל וטבעי ילדה רביעיית בנות זהות. מה ההסבר המדעי לתופעה הזאת? איך התמודדו הרופאים עם האתגר? איך התמודדו איתו ההורים המאושרים? והאם יש סיכוי שהם יזכו לישון מתישהו בשנים הקרובות? יסביר לנו הכל דוקטור עידו שולט, מנהל אגף נשים ויולדות רמב"ם. בוקר טוב.
1: בוקר אור דניאלה.
0: חתיכת דבר, רביעיית בנות זהות, איך דבר כזה קורה? איך ביצית אחת הופכת לארבעה עוברים? עובריות?
1: נכון, היות ופעם לא ידעו את מין העובר, אז הוא נקרא עובר, אבל אני אוהב את המונח עוברית.
0: גם אני, כן, אנחנו מעודדים פה.
1: לגמרי. קודם כל צריך להבין את ההבדל בין סוגי תאומים. אנחנו כולנו יודעים שיש תאומים זהים ותאומים לא זהים, ההבדל מבחינתנו מאוד גדול. תאומים לא זהים, שני סקים נפרדים לחלוטין ברחם, אוקיי? שני אחים שלגמרי במקרה שני סקי רעיון נפרדים ברחם. דניאלה?
0: כן, אני איתך, בטח.
1: כן, יופי. בתאומים זהים, לעומת זאת, זה מצב אחר לגמרי. זה תאומים שיצאו מביצית אחת, הם תאומים זהים, הביצית התפצלה. אם היא התפצלה מאוד מוקדם, זה כמו תאומים לא זהים, שני סקים נפרדים, אבל אם היא התפצלה מאוחר יותר, זה הרבה יותר מורכב, עד כדי תאומים זהים.
0: כשאתה אומר קורה בשלב מאוחר יותר, באיזה שלב, מתי בדיוק זה קורה?
1: זה יכול להיות, אם זה קורה מספר ימים לאחר ההפריה, אז יכול להיות, אם זה קורה מיידית לאחר ההפריה, זה כמו תאומים לא זהים, זה שני סקים נפרדים, אבל התאומים זהים גנטית, ואם זה יום, יומיים אחרי, זה יכול להיות שהם חולקים, אנחנו בעצם מגדירים את זה לפי הקרומים. אנחנו בשפה הרפואית אומרים, האם התאומים הם מונוזיגוטים או דיזיגוטים, תאומים זהים או תאומי אחווה, אבל אנחנו מדברים בתאומים הזהים, אנחנו מדברים על מבנה הקרומים. יש שני קרומים שמקיפים את שק ההיריון. ולפי קיום הקרומים האלה, אנחנו מגדירים את ההיריון. במקרה הזה, היה בעצם מעטפת חיצונית אחת וארבעה סקים פנימיים. כלומר, מה שקורה פה זה ביצית מופרית אחת, ארבע עובריות, אני אחזור על זה,
0: כן.
1: שיליה אחת וארבע סקי הריון. וזה מצב מאוד נדיר. אנחנו רואים הרבה הריונות מרובי עוברים בטיפולי פוריות, אבל פה זה היה הריון ספונטני, זה באמת די חסר תקדים.
0: אבל כשאנחנו רואים את זה בטיפולי פוריות, אם אני מבינה נכון, זה כי מחזירים כמה עוברים, לכן בהכרח הם יהיו שונים. לא מדובר פה על תאומים זהים, נכון? אם אני מבינה נכון.
1: נכון לגמרי. יש איזה כלל אצבע אצלנו שאומר שבהריונות ספונטניים שני שליש מהתאומים הם תאומים לא זהים ושליש תאומים זהים, ויש איזה כלל שנקרא כלל הלינס, שהוא מיוחס לרופא גרמני דיונס הלין משנת 1895, ואומר שבאופן טבעי בלי IVF, הסיכוי להריון תאומים הוא 1 ל-80, הסיכוי להריון שלישייה הוא 1 ל-80 בריבוע, כלומר בערך 6,400, הסיכוי, אני לא אגיד סיכון, להריון רביעייה ספונטני, הוא 1 ל-500,000 בערך, קצת 512,000 ליתר דיוק, ולחמישייה זה כבר 1 ל-41 מיליון.
0: וואו.
1: כלומר, זה עניין שעולה בחזקות.
0: כן, אקספוננציאלי. לא, אפילו יותר, כן, בחזקות. כן. ואתה אומר כאן שהם...
1: יש עוד איזה פרט טריוויה שאני חייב לומר לך.
0: בטח.
1: יש חיה אחת בטבע, שאצלה הריון רביעה מונוזיגוטי, כלומר מה שאצל הבן אדם זה כמו שאמרנו, 1 ל-15 מיליון אצלו זה הברירת מחדל. והחיה המיוחדת הזאת זה הארמדילו, ליתר דיוק הארמדילו בעל 9 פסים. אצל הארמדילו בעצם זה היונק היחיד שעבורה השיבוט הטבעי הזה לארבעה זה לא תקלה נדירה אלא תוכנית הרוויה הרגילה.
0: זה לא בג, זה פיצ'ר.
1: כן, ביצית מופרית אחת מייצרת 4 צאצאים זהים גנטית, וזה פעם אחר פעם. ולכן הארמדילו הזה משמש אותנו למחקר לגבי המנגנון שבו עובר יחיד מתפצל למספר עוברים, ההבדלים שמתפתחים בין פרטים עם מטען גנטי זהה, השפעות של אפיגנטיקה של הסביבה, למה תאומים זהים לא זהים לחלוטין, בתחלואה, בפנוטיפ שלהם, זו חיה מאוד מעניינת, אני מוכרח לומר.
0: זהו, האמת היא שאולי אנחנו גם נקדיש לזה פינה, כי זה גם נשמע מעניין, גם למה בכלל האבולוציה, הטבע, יצר את התופעה הזו אצלם, למה היה את הצורך הזה. כי אני מניחה שאם זה דבר שהוא ממש מובנה, כמו שאמרנו שזה פיצ'ר, כנראה שיש לזה סיבה. אבל אנחנו נאלץ בכל זאת לדבר על בני האדם.
1: בשמחה.
0: אתה אומר כאן שארבעת העובריות הן חלקו את אותה השליה. מה המשמעות של דבר כזה?
1: זה מבחינתנו, תשמיע כל פה בכתבות שהתפרסמו בבי-בי-סי, ברשתות האסטרליות, הכל מוצג מאוד יפה, אבל זה לא ככה.
0: ברור.
1: כל הריון זהה כזה, זה הריון שנושא בחובו הרבה סיכונים, אבל שני סיכונים עיקריים. כשיש לנו הריון מרובה, גודל השגר, מספר הוולדות באדם, הוא מתוכנן לאחד, וכשיש לנו הריון מרובה עוברים, אז הרחם נמתח. יש מה שאנחנו קוראים לו בשפה שלנו over-distension, וזה מאוד מעלה את הסיכון ללידה מוקדמת על כל הסיבוכים שלה. אבל בנוסף, פה ספציפית, השיליה המשותפת יוצרת תלות במחזורי הדם של העוברים. כשיש לנו 2, זה כבר מורכב, יכול להיות תסמונת של עירוי מתאום לתאום. תאום אחד שיהיה אנמי ותאום שני שיהיה הפוך, פוליציטמי. זה הריונות מאוד מורכבים, גם כאשר מדובר רק בתאומים, שמדובר ברביעה זה בכלל סופר סופר מורכב.
0: השיליה היא יכולה לעמוד בעומס כזה של להזין 4 עובריות?
1: אז התשובה היא שהיא עמדה בזה עד שבוע 28.
0: שזה מאוד בעצם מוקדם כאמור.
1: נכון, הרביעה הזאת הושפזה בשבוע 25, בעצם למעקב של מוניטורים ואולטרסאונד וכמות מים, והם נאלצו לילד אותם בניתוח קיסרי ב-14 ליולי, בשבוע 28 פלוס 4, שזה בעצם 80 יום לפני תאריך הלידה המשוער, והמשקלים היו סדר גודל של בין קילו לקילו 150, שאגב זה מאוד מאוד יפה, כי ההבדלים ביניהם היו קטנים, בהריונות כאלה יכול להיות הבדלים קיצוניים בגלל פער בחלוקה של הטריטוריה של השיליה, זה אמנם שיליה אחת, אבל עובר אחד יכול לקבל 30% ואחר 20%, ופה ההבדל בין התינוקת הקטנה לגדולה היה רק 126 גרם, שזה 11%, שמבחינתנו זה מזל גדול.
0: ממש.
1: מבחינתה.
0: אבל אני מנסה להבין, בישראל, אני לא יודעת איך זה באוסטרליה, אני יודעת שיש את העניין הזה של דילול עוברים, שבאמת כשיש הריון מרובה עוברים, לפעמים אפילו כשזה תאומים, רק 2, יש באמת את העניין הזה שכדי להציל את האחרים וגם את האמא לפעמים, אז בוחרים באופציה הזו, זה דבר שלא היה פה על הפרק?
1: אז תראי, אז בישראל, בשלישייה, אנחנו ממליצים על הפחתה סלקטיבית. בתאומים אנחנו מיידים לגבי האפשרות, וגם עושים את זה בחלק מהמקרים, כדי לתת תנאים טובים יותר לילוד שיוולד. בתאומים זה פחות נפוץ, אני מוכרח להגיד, אבל הריון תאומים הוא הריון הרבה יותר מורכב מהריון יחיד. האישה הזאת, וגם הפחתה בתאומים זהים היא הרבה יותר קשה ומורכבת מהפחתה בתאומים לא זהים. כשיש לך 2 שקים נפרדים, הכל הרבה יותר פשוט. כשיש לך שיליה אחת, ההפחתה הסלקטיבית היא הרבה יותר מורכבת ומסוכנת. ופה בגלל הסיכון שבהפחתה ובגלל האמונה של בני הזוג, למרות שהיו להם כבר 4 ילדים קודמים, הם...
0: היו להם כבר ארבעה, עכשיו התווספה רביעייה.
1: המשפחה, כן, מבחינת הילדים הם הכפילו את עצמם במכה אחת.
0: איזה אוטו קונים לדבר כזה?
1: גם לזה המדיה באוסטרליה התייחסה, שהם עושים גיוס המונים לקנייה של מיניבוס, וציינו את זה שאחת התינוקות נקראה על שם הרופאה שעקבה אחר ההיריון. כן, יש פה הרבה רומנטיקה, אבל אנחנו הרופאים מתייחסים לזה קצת אחרת.
0: כן.
1: מבחינתנו הרי יש מושג כזה ברפואה, אירוע רב נפגעים. אני אקרא לזה אירוע רב ילודים.
0: כן.
1: אבל כשאני בחדר ניתוח ומנתח שלישיית, צריכה לראות מה קורה בחדר לידה, זה עשרות אנשים, ליטרלי, זה שלושה צוותי פגיעה, זה לא טריוויאלי.
0: בטח.
1: זה צוות הרדמה, זה צוות של רפואת האם והעובר, אנחנו המנתחים, ולראות את זה בחדר ניתוח זה חוויה.
0: וואו. אני, בגלל שזמננו קצר, יש לי עוד יותר מדי שאלות, זה כל כך מרתק הנושא הזה. הדבר הראשון שאני רוצה לשמוע ממך זה, אם יש נטייה גנטית לדבר כזה שיקרה, וגם למה, מה כל כך מיוחד בשבוע 28? למה רצו להגיע לשבוע 28? כמו שאמרת, זה עדיין 80 יום לפני הזמן, אבל זה כאילו איזשהו טווח לכאורה בטוח, זה נשמע דמיוני להגיד שבשבוע, ללד בשבוע 28 זה בטוח, אז אלו שני הדברים האחרונים שאני רוצה לשמוע ממך, נטייה גנטית נכון, ושבוע 28.
1: אז בדיוק, אז שכיחות התאומים הלא זהים, היא משתנה מאוד לפי אוכלוסייה, למשל בעולם עוד פרטריוויה, זה הכי נפוץ בניגריה. לא יודע למה, אבל ככה זה.
0: אוקיי.
1: לעומת זאת, שיעור התאומים הזהים, הוא יציב יחסית, זה סביב 1-250, no matter what. כלומר, תאומים לא זהים זה ביוץ כפול, תאומים זהים זה ביוץ יחיד, זה שיעור קבוע, תאומים לא זהים זה מאוד משתנה לפי האוכלוסייה.
0: אוקיי.
1: מה השאלה השנייה? תזכירי לי.
0: לגבי שבוע 28, לגבי הרף הזה של... כי היום, זה שהרפואה המודרנית מאפשרת לעובר להיוולד בשבוע 28 ולשרוד, זה חתיכת דבר.
1: נכון, והם באמת נולדו במשקל של בין, של בערך סדר גודל של קילו 100. בינתיים הם בסדר בפגיעה, אבל הם הצטרכו מעקב ארוך טווח.
0: בטוח.
1: ואי אפשר להסיק מהימים הראשונים בלבד על התוצאות הנוירו-התפתחויות ארוכות טווח. אוקיי, אנחנו רואים את זה בצורה קצת יותר מפוקחת. ואנחנו במקרים כאלה מאשפזים ומנסים להיאבק על כל יום של הריון. אנחנו נותנים סטרואידים להשריית בשלות רתית ולהפחתת דימומים מוחיים. אני מצטער שזה קצת חורג מהרומנטיקה עכשיו.
0: אין מה לעשות. הרבה פעמים אני חושבת שהתחום הזה חורג מהרומנטיקה.
1: אנחנו עושים כל מה שניתן למשוך את ההיריון בכל יום נוסף. כל יום נוסף עושה הבדל. וכשאין לנו מנוס, אנחנו מסיימים.
0: וואו, תקשיב, זה באמת מרתק מאוד הדבר הזה, ואנחנו נאחל בריאות, איתנה והצלחה למשפחה שהתרחבה מאוד.
1: לאמילי, להריאט, לאלקסה ולקטרין, ארבעת הבנות.
0: איזה יופי של שמות, וגם נאחל להם חיים שלמים של לעבוד על אנשים, זה יאי, תחליף תאי במבחן, לא יודעת, כל השטיקים והטריקים שעושים עם רביעייה, זה נראה לי מתכון לסרט, אני אצפה בו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על באמת הסיפור המאוד מאוד מסקרן הזה, על רביעיית בנות זהות שנולדו בשעה טובה לפני כשבועיים באוסטרליה. דוקטור עידו שולט, מנהל אגף יולדות ונשים ויולדות ברמב"ם, תודה רבה.
1: תודה רבה, המשך יום נעים.
0: תודה. כן, כידוע, אין על אבוקדו. אנחנו תוכנית מדעית, וזו כמובן עובדה מוגמרת. אבל האם ידעתם שמעבר להיותו בראש פירמידת הפירות, הפרחים שלו הם דו-מיניים והם נפתחים פעמיים, פעם אחת כנקבה ופעם אחת כזכר. זה לבדו מרשים. אבל עכשיו מחקר חדש מגלה שיש גן בודד שהוא האחראי לכך, והוא הופיע כבר לפני 40 מיליון שנה. מה המשמעות של כך ואיפה עוד ניתן למצוא אותו? ידבר אלינו בפרחים פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אנחנו ביום של איך אני אקרא לזה? של ילודה.
2: ילודה ורבייה.
0: ילודה ורבייה, בדיוק. זו המילה שחיפשתי. כן. אז אולי קודם כל, מה זה אומר שהאבוקדו הוא דו-מיני? איך עובד מנגנון הפריחה המיוחד הזה?
2: כן, אז אבוקדו הוא עץ מוכר, שיש לו פרחים, כמו לכל צמח בעל פרחים, והפרחים הם עבר הרבייה של העץ. ועקרונית אני אומר עכשיו דברים מובנים אליהם, אבל בתור פתיח למה שיבוא בהמשך. בפרח יש עמוד עלי שהוא איבר המין הנקבי, ויש אבקנים שהם איבר המין הזכרי, ויש מגוון וריאציות על הנושא של איך כל הסיפור הזה עובד. הרוב הגדול של הפרחים שאנחנו רואים סביבנו הם דו-מיניים, יש להם גם אבקנים וגם עמוד עלי, אבל בהרבה מאוד מקרים יש כל מיני טריקים גנטיים, או נקרא לזה התנהגותיים, למרות שצמחים לא באמת מתנהגים, שהמטרה

0: נתון כזכר וחלקם כנקבה, כלומר קודם עמודי האלים מבשילים ואחרי זה אבקנים או להפך, והמטרה היא למנוע מפרח להפרות את עצמו. באבוקדו יש סיפור טיפה יותר מורכב, הפרחים הם אכן דומיניים, כלומר יש להם גם אבקנים וגם עמודי אלי, אבל הם נפתחים פעמיים ביום, נפתחים פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב, ובאחת מהפתיחות הם נפתחים כשהאבקנים שלים, ובאחת הם נפתחים כשעמודי האלי שלים. הטריק הייחודי לאבוקדו ולכמה קרובי משפחה שלו ממשפחת האריים, היא שיש טיפוסים שונים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על עץ אבוקדו נתון, אז כל הפרחים שלו ייפתחו בבוקר כזכריים ובערב כנקביים, ונסתכל על עץ אבוקדו אחר לידו שעושה הפוך. הפרחים נפתחים, לא זוכר מה אמרתי קודם, הפוך ממה שאמרתי קודם, כן, בערב כזכריים.
1: לפעמים בבוקר ובערב, ואז כן, הפוך, כן.
0: ואז הפוך. עכשיו, זה דבר שידוע. אני לא בוטנאי, ולכן לא ידעתי את זה, וכשקראתי את זה מאוד הופתעתי, אבל דיברתי עם עמיתה שגדלה במושב, ואומרנו, ברור, כולם יודעים את זה. אז כן, מגדלי אבוקדו יודעים שיש עצים שנפתחים קודם כזכר ואחר כך כנקבה, ויש עצים שנפתחים הפוך. ומגדלי אבוקדו יודעים לנצל את זה, כי במקרה חלק גדול מהזנים, בין השאר הזנים הנפוצים בארץ, הם או זה או זה. אז למשל, במטע אבוקדו יהיה שורה של אבוקדו הס, ולידו שורה של אבוקדו אטינגר, כי אחד הוא מה שמכונה טיפוס A, ואחד הוא מה שמכונה טיפוס B.
1: ואז הם גם יכולים להפרות אחד את השני?
0: ואז הם יכולים להפרות אחד את השני. בעצם מבחינת העץ עצמו, מבחינת הפרי, או הפרח שיהפוך לפרי, זה לא משנה אם הוא מקבל אבקנים מאותו זן או מזן אחר, כי מה שקובע את המאפיינים של הפרי זה הפרח, ולא אבקה. השחלה ועמוד האלי, ומה שמגיע, ואבקה לא כל כך משפיע. אגב, אם אחרי זה ניקח את אותו אבוקדו ונשתול את הגרעין שלו והתפתח ממנו עץ, אז העץ יהיה היברידי, הוא יהיה בין כלאיים של שני הזנים.
1: מעניין.
0: אבל זה פחות מעניין את המגדלים.
1: אוקיי.
0: כי הם רק רוצים את הפרי.
1: כמובן, הם גם שואפים מן הסתם לזנים מאוד ספציפיים.
0: נכון, כן. נכון. עכשיו, באבוקדו תרבותי, ברוב הזנים יש באמת החלוקה הזו, אבל יש זנים שהם מעורבים, כלומר שיש עץ כזה ויש עץ כזה ואי אפשר לדעת מראש, ויש הרבה קרובי משפחה של האבוקדו שהם גם כן מעורבים ואי אפשר לדעת מראש. עכשיו במחקר עדכני שהתפרסם ממש לפני שבוע, קבוצה של חוקרים מארצות הברית ומפינלנד נדמה לי, ניסו להבין את הבסיס הגנטי של השונות הזו. והם יצאו מההנחה שמה שמשפיע על השונות הזו זה גן בודד. כלומר, יש איזשהו גן שיש לו שני אללים, שני מופעים. אלל אחד נותן טיפוס A ואלל אחד נותן טיפוס B. עכשיו, איך הולכים לחפש גן בודד בגנום שלם? לזה מגיעה הגנטיקה המודרנית. משתמשים בשיטה שהיא בעצם אותה שיטה שמשתמשים בה גם כדי לזהות מחלות גנטיות ודברים כאלה. שיטה שנקרא GWAS, ראשי התיבות לא כל כך משנים. אבל מרצפים את כל הגנום של הרבה מאוד פרטים ומחפשים גנים שהם ספציפית מתקשרים לתכונה אחת או לתכונה השנייה.
1: חייבים לחפש אותם ספציפית, כי זה לא שאפשר לרצף את הגנום ופשוט...
0: לא, מרצפים כן. הכל ואז מחפשים בתוך כן. הרצוף. בעצם מה שעשו במקרה הזה, הם לקחו בין כלאיים, ממש החליאו בין אבוקדו מטיפוס A ואבוקדו מטיפוס B, לקחו את כל הצאצאים, כמה מאות צאצאים, 300 ומשהו אם אני זוכר נכון, וריצפו את הגנום של כל 300 הצאצאים האלה. ואז מחפשים, בעצם בשיטות סטטיסטיות, מחפשים גנים או אללים שמתפלגים בהתאם לתכונה. מה זה אומר מתפלגים בהתאם לתכונה? שכל מי שהוא, יש לו טיפוס A, מופיע המופע הזה, הלל הזה, וכל מי שלו טיפוס B מופיע הלל אחר, ולמרבה השמחה, בבדיקה הסטטיסטית היה גן אחד שקפץ באופן מאוד בולט מעל כל הגנים האחרים.
1: שהוא האחראי בעצם
0: הוא האחראי בעצם לשונות הזו, כלומר, אם יש לך את הלל A, העץ יהיה מטיפוס A, ואם יש לו את הלל B, הלל יהיה מטיפוס B, והשאלה היא כמובן מה הגן הזה, בעצם מה הוא עושה, אז מסתבר ממחקרים על צמחים אחרים, מסתבר שזה גן שמאוד דומה, הוא כנראה אותו הגן בווריאציה של אבוקדו, שאחראי על תזמון הפריחה, שזה ממש לא מפתיע וממש יפה. יש איזושהי מחזוריות, אנחנו מכירים את זה מכמה מערכות אחרות של גנים שיש להם איזושהי מחזוריות, טיפה טכני, אבל אני אנסה להסביר את זה בפשטנות, אם גן אחד מפעיל גן

0: השני, והגן השני מחבא את הגן הראשון. וזה קורה עם איזושהי השהיה, אז זה יוצר אוטומטית לופ, זה יוצר אוטומטית איזשהו מעגל חוזר שיש לו איזושהי השהיה.
1: כן.
0: אז מערכת גנטית מאוד דומה לזה, שהייתה מוכרת וכולי, אבל כשההבדל היחיד הוא שנקודת ההתחלה של המחזור בגן אחד היא בבוקר ובגן השני בערב.
1: אני מניחה שכשידוע מראש הגן הזה, אז זה חוסך לנו להצטרך לחכות שהעץ יצמח ויגדל ויפריח פרחים, שאני לא יודעת כמה זמן זה אמור לקחת, אבל אני חושבת שלהסתכל על גן כנראה לוקח פחות זמן.
0: אז זו בדיוק ההשלכה הפרקטית.
1: כן.
0: סיפור יפה מבחינה אבולוציונית, יופי מצאנו גן, אבל באותם זני אבוקדו שהם לא אחידים, כמו האס והאטינגר שלנו, כשיש זני אבוקדו שבתוכם קיימת, יש מופע מעורב, יש מה שנקרא פולימורפיזם, אז באמת אפשר לגדל את השתיל, לקטוף לו עלי אחד, לרצף את ה-DNA מהעלי האחד הזה, לא צריך אפילו לרצף את כל הגנום, כי אנחנו יודעים איזה גן אנחנו מחפשים עכשיו.
1: כן, אנחנו יודעים בדיוק איפה לחפש, באיזה פרק בספר לחפש.
0: בדיוק. ואז אפשר מראש, כבר מהשתיל, הרבה לפני שהוא מתחיל להוציא פרחים ופירות, לדעת איפה, ואז את המטע שלנו אני ידע לחלק חצי-חצי בין שני המופעים. הסיפור האבולוציוני, הרחב יותר, הוא שהם אחרי זה הלכו וחיפשו את אותו הגן בקרובי משפחה, או במיני בר קרובי משפחה של האבוקדו, וגם קצת רחוק יותר, משפחת האריים, זו המשפחה שכוללת גם את האר האציל, שזה עלי הדפנה שאנחנו מכירים, גם את הקינמון מסתבר, אז כולם שייכים לאותה משפחה של עצים שאחד המאפיינים שלהם זה שהם בהרבה מקרים מפרישים כל מיני שמנים מטרים ריחניים. אז מסתבר שלא בכל המשפחה, אבל בחלק גדול מהמשפחה, הם בדקו את כל המשפחה, ובחלק גדול מהמשפחה הם מצאו את אותו הגן, ומצאו שהשונות הזו, כלומר העובדה שקיימים שני מופעים, קיימת בכולם. אז זה אומר שיש לנו מנגנון אבולוציוני גנטי שהמטרה שלו למנוע הפריה עצמית, שהוא מאוד מאוד קדום.
1: כן.
0: הוא לא קיים רק באבוקדו, אם אנחנו משחזרים אחורה מתי חי האב הקדום המשותף של כל העצים שיש להם את המנגנון הזה, אנחנו מגיעים למסקנה שזה היה לפני 40-50 מיליון שנה. כלומר, יש לנו פה מנגנון יציב שקיים כבר המון זמן, וזה מבחינה גנטיקה אבולוציונית זה יחסית חריג. אין לנו הרבה מקרים מתועדים של שונות יציבה כזו שנמשכת לאורך כל כך הרבה זמן. לרוב במהלך האבולוציה כשיש שונות, כשיש פולימורפיזם, באיזשהו שלב אחד הגנים, אחד האללים ישתלט והפולימורפיזם ייעלם. כלומר האוכלוסייה כולה תהיה רק עם מופע אחד של הגן. העובדה שהשונות הזו מחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, אומרת שהיא נותנת יתרון אבולוציוני משמעותי.
1: בדיוק, אז מה בעצם זה מלמד אותנו? שיש משהו במנגנון הזה שפשוט עובד מאוד מאוד טוב?
0: שעובד מאוד מאוד טוב, והחשיבות של למנוע הפריה עצמית היא מספיק גדולה, שזה נותן את הלחץ האבולוציוני, את הסלקציה, לשמר את השונות הזו לאורך כל כך הרבה זמן.
1: שאנחנו כמובן גם, כלומר זה נשמע ברור מאליו, שהפריה עצמית, כמו שאנחנו יודעים שגילוי עריות, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה, אז כמובן, יש פה איזשהו מנגנון שממש מצליח להילחם בדבר הזה. לא יודעת אם גילוי עריות זה בדיוק המונח הנכון, אבל כן.
0: זה כן המונח הנכון, אפשר לקרוא לזה נישואי קרובים, אם את רוצה משהו מכובס יותר.
1: כן.
0: אבל כן. וכמעט בכל התרבויות בעולם יש טאבו נגד נישואי קרובים, בדיוק כי קדמוננו הבינו, גם בלי להכיר את הביולוגיה והגנטיקה מאחורי זה, הבינו שרבייה בין קרובים היא לא דבר טוב, וכך גם האבולוציה. וכאן זה לא עניין של הבנה, אלא שבאמת כשיש הפריה עצמית, התוצאה לא טובה.
1: כן, כמו שהמשפחות שלנו יודעת את זה, גם משפחת הערים יודעים את זה. זה אמנם לא בדיוק התחום שלך, אבל אתה יודע להגיד אם הגילוי הזה, הבסיס האבולוציוני הכל כך חזק הזה, עכשיו גם יכול ללמד אותנו משהו על השבחת הפרי, האם זה במשהו שיכול לסייע לחקלאים? זה שוב, זה לא בתחומך כמובן.
0: כן, זורק מחשבות.
1: טוב לנו, אנחנו אוהבים את המחשבות שלך.
0: ודאי שבמובן הפרקטי של, שוב, לשתול את המטע שלך בצורה חכמה זה עוזר. מבחינת השבחה ממש, אני מניח שכן יש פה איזשהו בסיס. כן, אנחנו, אם מצאנו מנגנון שאחראי לפריחה, אז אפשר להתמקד בו ולהגדיל את הפריחה, אולי לחדד את תזמון הפריחה, אולי להאריך את זמן הפריחה, את עונת הפריחה, כל אלה דברים שמבחינת החקלאי יכולים לתת איזה יתרון. שוב, אני לא בטוח שבמקרה הספציפי הזה באמת יש על מה לדבר, אבל בהחלט כיוון שאני מניח שיש אנשים שחושבים עליו.
1: מעניין מאוד. ולכל הפחות זה מלמד אותנו, נותן לנו עוד סיבה כל כך להעריך את האבוקדו, וכמה שהוא פרי נעלה ונשגב. לפחות...
0: הוא פרי, הוא ירק.
1: לא, אני חושבת, אבל אם הוא גדל על עץ, אם, הוא, נכון. אם זה עץ, אז זה פרי, הוא נכון. פשוט מלוח, אנחנו משתמשים בו כירק, אבל נכון. דווקא חשבתי שאני מדייקת.
0: זה... לא, מבחינה בוטנית, אתה לא ספק מדייקת, הדיון הקולינרי הוא מעניין. כי שמה... אם שומעים את זה בסלט ירקות, אז הוא ירק, לא?
1: נכון, אני גם חושבת. שמע, פרי, אני... זה טעים. לא, פרי ירק זה טעים. וגם משובח גנטית עם מנגנון כל כך חכם שמחזיק עשרות מיליוני שנים. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה ושיהיה יום נהדר.
0: יום מצוין. להתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אם נספר לכם שבעולם יש כיום כ-7,500 שפות שונות, זה ישמע לכם הרבה? כי מתברר שעד לפני כמה אלפי שנים האנושות חיה בעולם תרבותי מגוון לאין שיעור מזה שאנחנו מכירים כיום, שכלל עשרות אלפי שפות שונות. אז מה קרה לכל השפות האלה? איך בכלל יודעים שהן היו קיימות? והאם התהליך הזה של הצטמצמות השפות נמשך גם כיום? מחקר חדש ומרתק בחן את הסוגיות הללו, ומי שיספר לנו עליו באמצעות שפה עתיקה שהוחזרה לתחייה ונקראת עברית, יהיה פרופסור איתן גרוסמן, החוג לבלשנות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז איך בכלל אפשר לדעת כמה שפות היו לפני 10,000 שנה?
1: הם בעצם הצוות הזה, בהובלה של דמיאן בלזי, הם עשו סוג של מידול. הם הסתכלו על אוכלוסיות של צייתים לקטים היום, והסיקו מזה באמצעות כלים סטטיסטיים לגבי מספר אוכלוסיות שהיו, ומתוך הנחות מסוימות, כלומר שבערך לכל אוכלוסייה כזאת הייתה שפה אחת, שזה מתבסס על מה שאנחנו יודעים אתנוגרפית, הם יוכלו לשער בעצם את מספר השפות.
0: אבל אנחנו, איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת השפות היו שונות? מה הופך שפה אחת לשונה מאחרת, אולי נגיד? כאילו, מתי עובר הקו?
1: טוב, זו כמובן שאלת השאלות, והרבה בלשנים יגידו שאין לזה תשובה מדעית, שבעצם מדובר בהרבה עניינים, לא רק של דמיון מבני או לקסיקלי, זאת אומרת, כמה דקדוק ואוצר מילים דומים אחד לשני, אלא כל מיני דברים אחרים, כמו זהות של הדוברים ותודעה קהילתית וכולי. אם כי יש ניסיונות לחמת את זה, זאת אומרת, היה ניסיון לפני כמה שנים של צוות שאמרו שאם נגיד יש משהו כמו פחות מ-60% דמיון על פי איזה שם קריטריונים, אז מדובר בשפות מובחנות, ומעל הזה זה בעצם דיאלקטים או משהו כזה, אבל בגדול בלשנים יגידו שאין קו חד שעובר בין דיאלקט ושפה.
0: זהו, כי השאלה היא, אני מנסה לדמיין במחקר הזה, שאתה יודע, להכריז שהיו עשרות אלפי שפות, אז איך אפשר באמת לדעת שקהילה אחת של ציידים לקטים דיברה כל כך שונה מאחרת? אני באמת, הם התפתחו בצורה כזו שהם דיברו בצורה כל כך שונה?
1: האמת שזה סביר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הכיסים האחרונים בעולם, שבאמת יש הרבה גיוון לשוני, אם אנחנו מדברים במקומות כמו אמזוניה ופפואה ניו גיני, במיוחד בהיילנדס, באזור הרמות שם, אז אנחנו רואים גיוון מטורף.
0: כן.
1: ממש. זאת אומרת, עד כדי כך שניסיונות השייך את השפות האלה למשפחות יותר גדולות, הם בדרך כלל מתייחסים אליהם בספקנות. זאת אומרת, אז דווקא נגיד, הנה, אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה של אכלוס של האמריקות, צפון אמריקה ודרום אמריקה, אז יש ממש ממש ממש חידה, כי בעצם בני אדם הגיעו למקומות האלה יחסית בזמן האחרון, אם אנחנו מדברים על היסטוריה אנושית.
0: כן.
1: ויש מאות משפחות ואלפי שפות שידעו עליהם באמריקות. אז זה באמת חידה, כי בעצם מתברר שכל ההיבדלות הזאת, האינדיבידואציה של שפות, זה משהו שאכן יכול לקרות, ולא דורש המון המון זמן.
0: לא דורש המון זמן, וגם לפעמים במרחק מאוד קטן, שקהילות, שתי קהילות מאוד סמוכות ידברו בצורה שונה לגמרי.
1: ממש, ממש. וכמובן תלוי בכל מיניינים תרבותיים.
0: כן.
1: אבל כן.
0: אז ולפי המחקר, מספר השפות גדל במיוחד אחרי המהפכה החקלאית.
1: כן.
0: אנחנו יודעים להגיד למה בעצם? מה קרה באותה מהפכה שגרם לאינפלציית שפות? איכשהו אני חושבת, אני, זה מרגיש לי, באינטואיציה שלי זה אמור להיות הפוך, כלומר, כשיש איזושהי מהפכה, אז דווקא אנשים יותר קל להם להתחבר, ואז אולי הם ירצו לדבר שפה משותפת.
1: אז אני חושב שמה שמתייחסים אז כמנוע, בעצם לצמצום השפות, זה דווקא כשאנשים מתחילים להתארגן ביחידות יותר גדולות. כלומר, זה לא החקלאות בפני עצמה, אלא התארגנות בחברות יותר גדולות ומורכבות, כמו אימפריות. זה בעצם הדבר שמתחיל לצמצם את הגיוון הלשוני.
0: שיש גם עניין באמת של אימפריאליזם וקולוניאליזם, התופעות האיומות האלה שפשוט תשמידו, גם כבר ציינת אוכלוסיות ילידיות שמגיעים למקום חדש, בגדול משמידים את התרבות המקומית, את האוכלוסיות המקומות, ואיתן את השפות שלהם ואת הייחודיות שלהם, כדי להנחיל אך ורק את השפה של האימפריה.
1: כן. זאת אומרת, וגם אני חושב מה שמאחד את התקופה המודרנית זה שבאמת יש מספר קטן מאוד של שפות שהתפשטו מאוד מאוד מאוד, כמו גם משפחות אחדות שהתפשטו מאוד מאוד. אם אנחנו מסתכלים נגד ההודו-אירופית שהתפשטה מאוד, זה לא רק זה, האוסטרונזית, משפחה ענקית של כנראה משהו כמו 1,000 שפות, התפשטה בכל האוקיינוס השקט עד מדגסקר. שפות בנטו ממש כבשו את אפריקה הדרומית, ובעצם יש רק כיסים של הגיוון הלשוני הקודם להתפשטות דוברי בנטו. ובשתי הדברים אנחנו מדברים על התפשטויות של אלפי שנים האחרונות.
0: כן. אני כמובן, אני בשום אופן לא מעודדת אובדן תרבותי או שפתי, אבל אני אומרת, יש איזשהו יתרון לשפה כמה שיותר משותפת.
1: תראי, לפני בערך 100 שנה, אחרי כל הזעזוע של מלחמת העולם הראשונה, הם ממש פרץ של בלשנים שניסו להציע שפות בינלאומיות בדיוק מתוך מחשבה כזאת. זאת אומרת, אם נדבר אותה שפה, נבין אחת השני, יהיה יותר שלום ופחות מלחמות.
0: כן.
1: אז אפשר לדבר באמת על הצד הזה, הצד כאילו האתי הפוליטי של הדבר הזה, מהכיוון הזה. אגב, לא הציעו להכחיד שפות אחרות, ולכן קוראו להם auxiliary languages, שפות עזר. מנקודת ראות מדעית, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת משהו על המין האנושי ועל הפוטנציאל שלו, אז כל שפה היא מאוד מאוד חשובה. וכן כל שפה חדשה שאנחנו מגלים, היא מראה לנו עוד משהו על הפוטנציאל של שפה אנושית. כל מיני דברים שפעם חשבנו שלא ייתכנו בשפה, פתאום אנחנו מגלים שהם כן ייתכנו. זאת אומרת, וזה בעצם אולי בשבילי הדבר הכי מרגש במאמר הזה, כל עניין הזה של צוואר הבקבוק.
0: מה הכוונה?
1: אוקיי. אם יש לנו 7,500 שפות בעולם, שזה מין הערכה מאוד גסה, אפשר לספור אותם אחרת, אבל בגדול, והם מתוך משהו כמו 400 משפחות, כן? זאת אומרת, זה לא גיוון מטורף, and yet, הם בלשנים, כשרוצים לדבר על מה אוניברסלי בשפה האנושית, כל מה שיש להם כמקור לנתונים, זה שפות שקיימות. זאת אומרת, עכשיו, אם השפות הקיימות מעצגות את השפה האנושית בצורה נאמנה, אז סבבה, אנחנו יכולים להסיק ששפה אנושית היא כזאת או אחרת. למשל, אם אתה מסתכל על השפות הנוכחיות, אתה יכול להתרשם שיש משהו ממש ממש טוב בזה שמשפט רגיל מתחיל בנושא ולא במושא. ובאמת הרבה בלשנים ופסיכולוגים ופילוסופים דיברו על היתרון הקוגניטיבי של להתחיל את המשפט בנושא. אז בעצם בלשנים רוצים להסיק ישורות לדברים אוניברסליים שקשורים לקוגניציה. אבל אם השפות שיש היום זה תוצאה שהוא מאוד biased, כמו שקוראים לזה, זאת אומרת, ולא מייצג של השפה האנושית בכלל אותה, אז בעצם כל הסיפור של להסיק ישורות לקוגניציה ודברים אוניברסליים על המין אנושי, אנחנו ממש ממש צריכים להיזהר עם זה. ולכן אני חושב שכל עניין הזה של צוואר הבקבוק הוא קריטי במאמר שלהם.
0: זה מעניין, אתה אומר שפות שמתחילים עם הנושא מאשר הנשוא. אני חושבת על שפות שבהן אומרים את שם התואר לפני. אם זה גם יוצר איזושהי הטיה קוגניטיבית, לא יודעת, להתמקד יותר על מה שמחוץ לקנקן מאשר על מה שבתוכו.
1: אם אנחנו מסתכלים על השפות שישנן, אפשר לגבש כל מיני תיאוריות לגבי למה השפה היא כמו שהיא.
0: כן.
1: אבל אם השפות שישנן הן לא מייצגות, זאת אומרת שזה באמת אוסף יחסית מקרי של שפות שהשרדו כי הדוברים שלהם היו יותר חזקים טכנולוגית, צבאית, הייתה להם יותר יוזמה לצאת ממולדתם, דברים מהסוג הזה, אז בעצם היכולת להסיק ישירות לגבי קוגניציה אנושית היא הרבה יותר מוגבלת, וצריך להתייחס אליה הרבה יותר בזהירות.
0: מעניין. יש, אנחנו יכולים, יש איזשהו אזור בפלנטה שאנחנו צריכים להיזהר מפני הכחדת השפות בו? יש איזשהו אזור שאנחנו אומרים, השפות כאן בסכנה?
1: בגדול בכל מקום בעולם. זאת אומרת ממש. ואני לא יודע אם זה משהו שהתכוונת לשאול עליו, אבל כן חשוב לי להגיד למה זה חשוב.
0: בטח.
1: זאת אומרת, זה לא רק הידע לשוני. זאת אומרת, אנחנו כבלשנים כמובן מתעניינים בשפה. אנחנו רוצים לדעת מה אפשרי ומה רגיל ומה שכיח ומה נדיר בשפה האנושית. אנחנו גם מגלים ששפות מביעות קטגוריות מחשבתיות סופר מעניינות. נגיד שוב, אם אנחנו הולכים לאמריקות, אז השפות האלה מתייחסות למציאות בצורה מאוד מאוד שונה משפות שאנחנו מכירים מהאזור שלנו. אז קודם כל זה מרחיב מאוד את מה שאנחנו יודעים על, על הקשר בין שפה ומחשבה ותרבות. אבל בנוסף לזה, שפה זה גם עניין של זהות של אנשים. זאת אומרת, שבהרבה עמים שפה זה דבר שמגדיר את אוכלוסייה הדוברת. ובנוסף לזה, כבר ידוע שיש הרבה ידע אנושי שהולך לאיבוד כשאנחנו מאבדים שפות. זה יכול להיות סיפורים, זה יכול להיות מתכונים, זה יכול להיות ידע רפואי ומדעי. תחשבי שנגיד, אני יודע מה, היוונית העתיקה הייתה נכחדת לפני שהיינו מכירים את הומרוס. עכשיו, יכול להיות שזה משהו שקרה, אולי מאות פעמים.
0: כן. ככל הנראה, מה זה ככל הנראה? בוודאות אני אגיד שיש שפות שלמות שנכחדו לפני שהספקנו לחקור אותן, ואנחנו לעולם לא נדע שהיו קיימות, ואיתן עם דעיכת ומות השפה הזו גם מתה תרבות שלמה, שבעצם מעולם לא נחשפנו אליה, והעובדה שאין תיעוד שלה אומר שלא הייתה קיימת בצער רב. אז אנחנו נאחל בהצלחה לכל השפות שכן קיימות ולמגוון התרבותי, ונרים שוב לעברית, השפה העתיקה הזו שקמה לתחייה מעצמה, קמה לתחייה, שהחיו אותה, והנה אנחנו פה בלייב ומשתמשים בשפה שכמעט ולא הייתה יותר. אז כבוד למגזר. מעניין מאוד. תודה רבה לך, פרופסור איתן גרוסמן מהחוג לבלשנות פקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
1: יום טוב.
0: יום טוב.

0: זה האות של הפינה הקיצית שלנו על איך צורכים תוכן עם ילדים. והפעם אנחנו נדבר על מה בעצם יותר קשה מלהרדים ילדים קטנים, וזה התכנים של השירים שבאמצעותם אנחנו מרדימים אותם, או לפחות אלה שבאמצעותם הרדימו אותנו. השאלה היא, האם הקשבתם פעם למילים של שירים כמו לילה לילה, שמספרות על פרשים שמצאו את מותם בדרכים שונות, או על הדוגית ששטה ואוי ואבוי מה קרה למלאכים שם? מי חשב שזה מה שכדאי לשיר לילד לפני השינה? והאם שירי הערס של ימינו טובים יותר, ואיך מתמודדים שם עם פחדים של ילדים? על כך ועוד תספר לנו הפסיכולוגית דוקטור עידית גוטמן, שכבר מזמן לא מפחדת בכלל מהחושך להבנתי.
1: כולם מפחדים, כולם מפחדים, אבל ביחד הפחד הוא מתחלק, הם יותר נפשות.
0: הנה, את רואה, את מביאה את מביאה את הזווית הזו, שזו בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים איתך. קודם כל נגיד לך בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ועכשיו אני אשאל אותך, מה הסיפור הזה של שירי ערס? למה הרבה מהם, באמת יש הרבה אופל בדבר הזה, דווקא לפני השינה, להכניס כל כך הרבה אופל?
1: רובם אופלים, והם בהמשך לשיחה הקודמת והמרתקת, אז הם גם מאוד קדומים. האפלה הזו היא לא חדשה, יש תיעוד לטקסטים באשורית ומבבל העתיקה וכל מיני כתבי יד מאוד מאוד עתיקים שמראים שכבר בעבר שירי הערס הם משהו בין לחשים לתפילות, להשבעות, לניסיונות להתפלל או לבקש מהכוכבים, מהירח, מהמזלות שיגנו מפני אסונות, והאסונות והזוועות האלה מקבלים פירוט בכל תקופה בהתאם לסוג האסונות. יש כל מיני פורענויות שיכולות להתרגש על ילד, ושההורים, אנחנו האימהות, בעיקר זה שירים של נשים, שבעיקר נשים שרות אותם, שמפניהם אנחנו יכולות לחרוד.
0: כן, אז אני חושבת באמת, את אומרת זה הנשים שרות, יכול להיות שהנשים שרות את הפחדים שלהן בעצם.
1: בדיוק ככה. את הפחדים, אני חושבת, במידה רבה משותפים. כי התינוקות נדבקים מאוד מאוד בקלות ברגשות של אחרים. זה למשל, דיכאון אחרי לידה, זו מחלה משותפת, שגם התינוק הוא חלק ממנה, כי הם נדבקים בשמחה והם נדבקים בפחד. וכשהאימא מרגיעה את עצמה, אז היא עוזרת בעצם גם לתינוק להירגע. ובשעות של הערב ושל הלילה, גם האימא יפה ומותשת ופוחדת שהיא כבר לא תוכל לגלם את המבוגר האחראי ולהישאר סבלנית ומכילה ורקה לעוד כוס מיץ בפעם המאה. ואני חייב לשירותים בפעם המאתיים. וכל הסיפורים והנדנודים האלה שצריכים לחזור על עצמם.
0: אני גם חושבת על שעת הדמדומים העדינה הזו של רגע לפני השינה, שמחשיכים את האור, הכל שקט, נרגעים, וזה הרגע שבו נכנסים, זה הרגע שבו נכנסות המחשבות.
1: כי זו שעת פרידה. ללכת לישון זה להיפרד, מאימא לפאוזה די ממושכת, אנחנו מקווים לפחות בשבילנו שנצליח גם לישון. וזה להיפרד מהערות והמודעות, וזה סוג של מוות קטן. אתה לא יודע אם תקום, אם אנחנו חושבים על זה רגע בצורה רציונלית. מוות בעריסה, זו תופעה שעדיין אנחנו רחוקים מלהבין ולמגר. וכל פעם שהם אנשים מאמינים מתעוררים, מקיצים בבוקר, הם מודים לאלוהים שהוא החביר אותם לחיים. אנחנו בעצם רואים בסוג הזה של לחשי הרגעה תופעה אוניברסלית שנמצאת כנראה בכל התרבויות, שהיא אולי ראשית המוזיקה אפילו, או ראשית הניסיון לתקשר דרך מקצב, דרך מלמול, והתכנים שכל תקופה יוצקת באותה מנגינה. כי קל מאוד לזהות, אנשים בכל התרבויות מזהים, גם אם השפה היא אחרת, מהו שיר ערס ומה לא, ותינוקות נרגעים משירי ערס גם שהם בכלל לא בשפה שלהם, שהם לא שמעו מעולם.
0: גם אפשר להניח שגם תינוקות קטנים, אני מדברת לפני גיל פעוטות, ממש תינוקות עדיין לא כל כך מבינים שפה, הם לא מבינים את המילים. הם מבינים את המלודיה, את הלחן, את הקול של אימא.
1: בדיוק זה, הם מבינים את המקצב, הם מבינים את הטמפו, הם מאוד אוהבים מוזיקה, תינוקות, הנטייה לשיר לתינוקות היא דחף אוניברסלי, והניסיון להירגע דרך מילים ודרך זמזום, כי זה מה שזה בעצם, את מרימה תינוק ואת מרימה לעשות לו
0: נכון.
1: ומה המילים שתוסיפי לזה יהיו המילים ש... חיות בנפשך עכשיו, ואת מתמירה אותה מרגש אולי, לפעמים גם באמת סדיסטי, ש... או תוקפני, שכלפי התינוק עצמו, או סתם פחדים, את יודעת, דיברו על זה שפתאום בתקופה של, של החטופים, אחרי השבעה באוקטובר, נשים יותר שרו את ערב מול גלעד לתינוקות שלהם. ישוב תלה לחיק האם.
0: כן.
1: שהתכנים האלה עוזרים לנו כהורים להירגע, ואת אמרת כבר לפני כמה פינות שהחוויה המשותפת הזו של תרבות עם ילדים, של להקריא להם או לשיר להם או לדבר אליהם, זה בעצם חלק גדול מהעניין.
0: כן, כמו שאמרנו שבאמת תכנים, לפעמים עושים את זה ממקום מסחרי, אני חושבת על כל מיני דיסני ופיקסר למיניהם, שמכניסים בדיחות קצת יותר למבוגרים, קריצה גם להורים בסרטים שלהם, אבל באמת יש כאן שילוב מאוד יפה בשירי ערס, שאולי המוזיקה היא עבור הילדים, המילים המפחידות והמרגיעות היא אולי עבורנו. אולי באמת נשמע, חבל שלא שמענו קצת לפעמים, בוא נשמע קצת מלילה לילה כדי לתת לנו קונטקסט.

0: זה קשה לי, אולי אני גם הורמונלית מודה, אבל קשה לי, קשה לי לשמוע, טרף, מת בחרב, את שמך לא זכר, זה קשה לי.
1: האמא מחזיקה בתינוק, מנסה לגונן עליו, לשוחח עליו מכל האסונות והזוועות, והיא לא מכחישה את הפחד, היא לא אומרת שהפחד לא שם. היא מנסה בכל זאת לעודד אותו, לעשות את הדבר הבלתי אפשרי הזה, ולעצום עיניים, למרות שצריכים להיות דרוכים לכל סכנה, ולתת הפוגה ללב ולנפש, למרות שאתה עלול לא לזכור, או עלולים לשכוח אותך מאחור, או כל הזוועות שאנחנו יכולים רק להתחיל לדמיין, ובלילה קל יותר לדמיין אותם.
0: אנחנו יודעים להגיד, מאיזה גיל בערך ילדים מתחילים להבין את המשמעויות של המילים האלה? אולי מאיזה גיל עדיף לעבור לשירי ערס קצת פחות מפחידים? סתם, מפחידים אותי, אולי לאנשים אחרים הם יותר חזקים.
1: אני חושבת שמה שחשוב, זה להפך, אני חושבת שזה לא עניין של חוזק, אני חושבת שרוב האנשים לא מודעים בכלל למה לתכנים. רוב האנשים לא שמים לב מה קורה, מה העלילה האמיתית של כיפה אדומה, המזעזעת, שחותכים לה את הבטן ומוציאים ממנה את ה... וכל הדברים האיומים שקורים בעמי ותמי, הנטישות והזוועות.
0: כן, זה סיפורים שבאמת אני תוהה, איך זה קלאסיקה, כאילו, איך זה ברור שזה סיפורי ילדים, זה לא נורמלי.
1: זה כמו חלומות קולקטיביים שכולנו חלמנו ביחד, ואיכשהו תומללו, ואנחנו אדישים כלפי המוזרות והזוועתיות שלהם, כמו שבחלומות אנחנו לא לוקחים את זה יותר מדי ללב, כשאנחנו עושים או שקוראים לנו, או שאנחנו נחשפים לדברים שהם לחלוטין בלתי, שהם משונים או לא הגיוניים או מזעזעים או מפרים נורמות.
0: שהם לצערנו גם חלק מהמציאות, כלומר המציאות היא לא רק ורודה ורק טובה, ולפעמים צריך גם למצוא את הדרך לתווך דברים שהם פחות נעימים, ואני צוללת עכשיו ישר, אולי נשמע עוד קטע משיר מסוג של שיר ערס קצת יותר עכשווי, נשמע את בח לא נוגע של יהודית.

0: יש מפלצת, יש מפלצת בתוך הנהר, אבל...
1: יש דובים.
0: הבעיה היא שיהודית גורמת לזה להישמע כל כך מתוק.
1: המקצב עוזר לה מאוד, ההמהום הזה, החזרתיות, הטון המונוטוני, לתרגם את הרגשות למילים, איכשהו מקל, ולהרגיש את הפחד בלי שאנחנו מסוגלים לנסח אותו, זה בעצם מחייב אותנו להרגיש אותו במלואו. יש משהו שהמילים נותנות לנו, שזה הכוח הזה הגדול, שזו האגו וזו המודעות בהמשך, וזה התקשורת שהופך את האלכימיה הזו של לקחת את הכאב ואת הקושי ואת הרגשות השליליים ולהפוך אותם לחומר שיוצר גם חיבור וגם אומנות. ואפילו מרגיע תינוקות.
0: אז ממש, יש לנו ממש 30 שניות לסיום. את יכולה לתת לנו איזשהו מתכון מוצלח לשיר ערס, אז בימינו אנו, אם אנחנו רגע זונחים את השירים העתיקים יותר, מהו המתכון הטוב לשלוח ילד לישון עם, עם, עם כל ערב של אמא עייפה?
1: אנשים יודעים אינטואיטיבית מה הוא שיר ערס ומה הוא לא שיר ערס, ובאמת זה גם בוסס במחקרים שמבדילים בקלות בין שירים מעוררים ומרימים לשירים אחרים, והשירים שירגיעו אתכם הם הרבה פעמים השירים שאתם בעצם מרגיעים את עצמכם ודרכם מרגיעים את התינוקות שלכם. אז מה שבא לכם טוב.
0: הורים רגועים לכאורה יכול להניב ילדים רגועים. אנחנו נבחן את זה. לא יודעת אם זה נכון אצלנו. תודה רבה על עוד פינה מרתקת, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ושקט ללא דובים ומפלצות. ותודה גם לכם, אז הננו היקרים, עד כאן, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, משה מושקוביץ, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. כפיים! גואל פה מוחא כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית זו השנה השלישית ברציפות, שפסטיבל שירה מתולה יערך בירושלים. לפני כשנתיים, גם לפני שנה, הצפון כולו היה תחת אש, וברור היה מדוע הפסטיבל צריך לנדוד ולהפוך, כמו תושבי עירו, לפליט. אבל מדוע גם השנה נערך הפסטיבל בבירה, במקום לכבד את המקום ואת האנשים בו הוא נולד, איש הצפון, חברנו, רובי אמרשלג, כועס ומיד יהיה איתנו. נדבר גם בהפקה חדשה של תיאטרון עוטף הנגב, שבליבה חלומות מול מציאות. קיבוצניק שהפך פליט, מסרב למות בבניין קומות עם מעלית. הוא משתף את בני משפחתו שכבר התרחקו מהאידיאולוגיה שהאמין בה בעולם שניסה לבנות. מנהל תיאטרון הנגב שבא עולה ההצגה מיד יהיה איתנו, ונציין גם 100 לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925. מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית להתכנסות ספורטיבית שכולה מבוססת על סולידריות ועל שוויון. כעת במסגרת פסטיבל ישראל יציינו לאירוע 100, ויבקשו גם מכם המבקרות והמבקרים לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי יכול להתממש בגופכם. עוד דברים רבים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מטיל אמש פצצה הנוגעת לכל אחת ואחד מאיתנו לקראת בחירות אוקטובר 2026. הוא אוסר על נציגי המפלגות לדווח מי הגיע להצביע בקלפי ביום הבחירות. הדיווחים שהיו נהוגים עד כה בכל מערכות הבחירות האחרונות פגעו בפרטיות הבוחרים, כך קובע השופט סולברג. חברי קואליציה מהליכוד ומהמפלגות החרדיות כבר יוצאים נגד ההחלטה. שר התקשורת למשל שלמה קרי אמר שהליכוד לא יציית לה. קביעת יושב ראש ועדת הבחירות הגיע בעקבות פנייה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר, וחוות דעת שהגישה הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב, בהם גם האורח הבא שלנו. נברך לשלום את הפרופסור מיכאל בירנאק, המנחה האקדמי של הקליניקה לפרטיות בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
2: שלום גואל, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מה היה נהוג עד כה?
2: אז מה שהיה נהוג עד כה זה הדבר הבא. ביום הבחירות, יום חג, אתה צועד לך לקלפי הקרובה למקום מגוריך, עומד בתור, פוגש אולי קצת שכנים או אנשים מהשכונה, מגיע תורך, אתה נכנס לחדר הקלפי, זה בדרך כלל כיתת בית ספר, ומוסר את תעודת הזהות שלך למזכירת הוועדה. מזכירת ועדת הקלפי מסתכלת ומכריזה גואל פינטו. היא בודקת ברשימות שלה, חברי הוועדה האחרים והמשקיפים מטעם המפלגות בודקים גם אצלם. אתה מקבל את המעטפה, הולך להצביע, משלשל את המעטפה לקלפי עצמה, לקופסה, וכולם מרוצים. חברי מפלגות באותה זמן שיושבים בוועדה כחברי הוועדה או כמשקיפים, סימנו פעם זה היה בדפי IBM גדולים כאלה עם סרגל, אבל בעשור פלוס האחרונים דיווחו באמצעות אפליקציות, שתיים מרכזיות, אלקטור וויקטורי, דיווחו בחזרה למפלגות שלהן בזמן אמת, גואל פינטו הצביע עכשיו בקלפי שלי, קלפי 200 ברמת גן.
0: ובמפלגה יש את הרשימות שלהם, גם הם יושבים מול דפים.
2: יש את פנקס הבוחרים, שאותו היא קיבלה, כל המפלגות מקבלות מרשות האוכלוסין, את פנקס הבוחרים כדין, כדי ליצור קשר עם הבוחרים, כדי לנהל את הבחירות. פה אנחנו מדברים על המידע שנמסר בזמן אמת, מתוך חדר הקלפי, גואל הצביע. מתוך זה כמובן משתמע, מי עדיין לא הצביע.
0: כן.
2: ועם המידע הזה, במידע הזה המפלגות השתמשו.
0: שמה, המפלגות... איך הם השתמשו? הם ראו שמשה לא הצביע, מה הם עשו?
2: אז הם כשהן רואות שמשה לא מצביע, לא הצביע עדיין, אז באיזשהו שלב, אולי לא בשבע בבוקר, אבל מתישהו במהלך היום, הם יתחילו להתקשר אליו. וליצור קשר, וחלק מהמפלגות גם להפעיל חברים וקרובי משפחה. ואומרים לו, משה, אנחנו יודעים שאתה איתנו, בוא תצביע, למה עוד לא הצבעת? אתה צריך עזרה? בוא נעזור לך וכן הלאה. יש פה פן של תימות, או של פגיעה בפרטיות.
0: הן יודעות גם מה משה מצביע, או אמור להצביע, או הצביע בעבר?
2: אז הן משערות, הן לאו דווקא יודעות בוודאות, ואדם יכול כמובן לשנות את הצבעתו, יכול גם להיכנס לפרגות ולשים פתק לבן, דברים מהסוג הזה. אבל הן משערות, כי הבן אדם בעצמו דיווח בעבר, הצבעתי לכם, תמכתי בכם, או שחבריו דיווחו באפליקציה, הוא איתנו, הוא משלנו, היא משלנו. אז יש להם ידיעה ברמת הסתברות גבוהה, במיוחד ביישובים קטנים, שיש לכידות חברתית וגם פוליטית גבוהה, במיוחד בקהילות מסוימות, תחשוב על קהילה ערבית או קהילה חרדית, שהסתברות גבוהה מאוד, שיש דמיון מאוד גבוה באופן ההצבעה של המצביעים. אז המידע מתוך הקלפי שהועבר בזמן אמת, לזה השופט סולברג בחובהו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזי, לזה הוא שם סוף.
0: כי מה?
2: זה אסור מעכשיו.
0: מה הוא אומר?
2: אז השופט קיבל את הטענות של עורך דין שחר בן מאיר ושל הקליניקה לפרטיות, האמת, אם לא אין. גם בשלושה נימוקים מצטברים. אחד, הוא אומר, נציגי המפלגות בוועדת הקלפי והמשקיפים, יש להם עבודה אחת. ברגע שהם חובשים את הכובע של חברי הוועדה או המשקיפים, מטרתם היא לוודא את טוהר הבחירות. הן לא עובדות באותו רגע בשביל לעזור למפלגות. הן שם כדי להשגיח אחד על השני ועל התהליך, כדי לוודא שאין זיופים, רמאויות וחיותה בזה. דבר שני, מתוך דיני הבחירות, יש איזשהו דיון מפורט למה המידע נמסר למטרה הזאת, אבל בעיקר ההנמקה המרכזית היא הנמקה של פרטיות. עצם העובדה שאדם הצביע, בנוסף כמובן לתוכן ההצבעה, אבל עצם העובדה שגואל הצביע או לא הצביע, זה אומר השופט סולברג, מידע פרטי, מידע אישי של הבן אדם. ואני חושב שזו החלטה מצוינת, חכמה, נבונה, ראויה מאוד, שמכבדת אותנו האזרחיות והאזרחים ושומרת על זכות הפרטיות שלנו. כשאני נכנס לקלפי להצביע, זה ענייני שלי. תוכן ההצבעה חשוב, לכן אני מצביע, whatever it is, כן, לא משנה מה. אני מוסר מידע לוועדת הקלפי לצורך ניהול ההצבעה בלבד. מה פתאום נציג של מפלגה א', ב', ג', ד', או ה', לא משנה כרגע
0: עליי.
2: מה פתאום הוא מספר שאני, זה בכלל לא עניינם. זה ענייני שלי, עצם העובדה שהצבעתי וכמובן תוכן ההצבעה.
0: אני טועה, רק מין מחשבה כזו, אם לא היה את הפיאסקו של הבחירות במליאה לתפקיד מבקר המדינה וההצבעה של, של, של, של חברי הקואליציה שהצביעו לכך או אחרת, אם לא, אם זה לא הביא להחלטה של סולברג.
2: תראה, הפנייה של עורך דין בן מאיר ושל הקליניקה הייתה לפני הפיאסקו הזה של מבקר המדינה. כמובן גם שם מדובר בהיבט של חשאיות הבחירות, אבל אחר. הרי אנחנו יודעים מי הם 120 חברות וחברי הכנסת, כך שאנחנו יודעים מי מהם הצביע או מי לא. שם מדובר בתיעוד תוכן ההצבעה, וזה דרך אגב דבר שאנשים עושים אותו בבחירות הכלליות, כן? אנשים נכנסים לקלפי ועושים סלפי עם הפתק שהם הצביעו. שמעתי על כאלה שעושים סלפי עם כמה פתקים שונים, ולכל דודה שולחים את מה שיניח דעתה. אבל זה שונה לגמרי מאשר הצבעה של 120 שיודעים בדיוק מי הם, ולפי הדיווחים הופעלו עליהם לחצים כאלה ואחרים. זה סיפור אחר, מה שנקרא.
0: מה השופט סולברג יודע היום ב-2026 שלא ידעו יורים לפניו?
2: שאלה מצוינת. השאלה הזאת עלתה, הנושא הזה של הטענה שעצם ההצבעה היא מידע פרטי, ולכן כל הסיפור שסיפרנו של העברת המידע בזמן אמת אסור, זה עלה בבחירות קודמות אצל יושבי ראש ועדה קודמים, כמו השופט מלצר, השופט טנדל, וגם הנשיא יצחק עמית בחובהו כיושב ראש ועדת הבחירות לפני שהוא נהיה נשיא בית המשפט העליון. כל השלושה האלה בהחלטות קודמות זה לא היה עיקר הסיפור, אלא זה היה טענה נוספת, והם תמיד אמרו, זה נשאר מה שנקרא בצריך עיון. אמרו, זה נורא מסובך, אנחנו לא נכנסים לזה. הפעם העתירה של עורך דין בן מאיר ובתמיכת הקליניקה לפרטיות הוגשה מזמן, לפני כמה חודשים טובים כבר, זה לא ברגע האחרון, ויוחדה רק לנושא הזה. אכן, חלק מהמפלגות טענו, מה פתאום אתם עושים, זה מנהג שנמשך כבר שנים, ולזה השופט סולברג אומר, יכול להיות שזה נוהג, אבל נוהג לא יכול לגבור על החוק. זה שעושים משהו, אבל הוא פסול לאורך שנים. כן.
0: לאן, שתי שאלות לסיום ברשותך. מי יפסיד וכיצד אנחנו, האזרחיות והאזרחים, נרוויח? נתחיל במי יפסיד מהמהלך הזה, מההחלטה הזאת.
2: כן, אז אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להבין מי חושב שהוא יפסיד, כי יש כמה מפלגות, כולל הליכוד ועוד כמה מפלגות, ש"ס ואגודת ישראל, שכבר התקוממו מאוד נגד החלטת השופט סולברג. אצל חלקן אני חושב שמדובר בניסיון לעשות דלגיטימציה לוועדה בלי קשר להחלטה עצמה, פשוט עושים על זה טרנד וזה מצער. ועדת הבחירות עושה עבודה חשובה, יסודית, מרשימה, מקצועית, לעילה ולעילה. אז הן כנראה חושבות שהן יפסידו מזה. המפלגות טוענות שמדובר בסך הכל במה אתם רוצים, אנחנו רוצים ככה לתמרץ מצביעים, ולתמרץ הצבעה זה דבר טוב. בזה הן צודקות כמובן, שלתמרץ הצבעה זה דבר טוב, אבל יש אלף דרכים אחרות לתמרץ הצבעה בלי לפגוע בפרטיות המצביעים. מה זה אומר? זה אומר מי מרוויח מזה? אני חושב שאתה ואני וכולנו. למה? כי אם מישהו מאושפז, דוגמה שהשופט סולברג נותן בהחלטה, אם מישהו מאושפז ומצביע בקלפי נגישה בבית חולים, זה לא עניינו של אף אחד לדעת שהוא מאושפז עכשיו ולכן הצביע בבית חולים. או אישה במעון לנשים מוכות. או בכלל, עצם העובדה שהצבעתי, תחשוב על אישה בקהילה דתית מאוד מאוד סגורה ובדלנית שלא מצביעים בה. אבל היא כן רוצה להצביע. ועכשיו דבר ההצבעה שלה
0: גלוי וידוע לכולם.
2: ומרתיע אותה. או לחלופין, אני חבר, אני עובד במקום עבודה, שבו אצלנו כולם התפקדו לאותה מפלגה, בלי שמות מה שנקרא. אם אני לא אצביע, אבוי לי במקום העבודה, גם מהחברים, אבל גם מהמעסיקים שלי, שתהיה לי שם בעיה. אז אני חושב שההחלטה הזאת יוצרת עוד מעטפת שמבטיחה חופש הצבעה לגבי עצם ההצבעה, עצם ההשתתפות, בתהליך החשוב הזה שיקרה ב-27 באוקטובר הקרוב.
0: הזכות לפרטיות, מאזינות ומאזינים, נברך אותך על השיחה הזו ועל ההצלחה הזו. הפרופסור מיכאל בירנק, המנחה האקדמי של הקליניקה לפרטיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, בוקר טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אידיאלים וחלומות מול מציאות שהתהפכה לכולנו על הפנים ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, מציאות שלא רק הותירה נרצחים, חללים, חטופים, אלא גם פליטים רבים. כל זה עומד בלב, אומרים שהצגה חדשה מבית תיאטרון עוטף הנגב. בלב המחזה, עמי קמינסקי, גבר שמתגורר בדירת מפונים, שאומר לבנו, לא עשיתי את כל החיים האלה כדי למות בבינים עניין קומות עם מעלית, וכל מה שהוא מבקש זה לחזור לקיבוץ שלו, לעבודה, לחדר האוכל, לשקט. כדרכו של תיאטרון עוטף הנגב שמביא את סיפורי העוטף אל הבמות ברחבי הארץ, גם הפעם מדובר ביצירה דוקומנטרית. נמצא איתנו כעת יוצר ובמאי ההצגה אומרים ש, עמיתי יאיש בן אוזיליו, מנהל תיאטרון עוטף הנגב. עמיתי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
0: איפה מתחילה העבודה שלך?
3: האמת היא שהתחילה עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, כשירדתי לנהל את התיאטרון, כתבתי לקולגות שאני הולך לעשות תיאטרון דוקומנטרי בעוטף, וחברה כתבה לי, אתה חייב לפגוש את החותן שלי, בן 96, בקיבוץ עין השלושה. לקחתי את הטיפ הזה ובאתי, קבעתי איתו, והוא אמר לי, אתה תפגוש אותי בעבודה שלי, בן 96. והוא קובע איתי בתוך הסדנה של הממטרות, שם הוא עובד, הוא מתקן ממטרות של פעם, עדיין ממשיך לתקן את הממטרות של פעם במין עדיקות כזו, ואחר כך הוא מכניס אותי אליו הביתה ואני מגלה עולם שלם, בן אדם מרתק, שכתב יומנים במשך כל השנים, בחיים שלו בכלל, ובעצם בתפקיד שהוא קיבל בתנועה הקיבוצית, לעבור בין הקיבוצים, להיות מלווה חברתי ולשמוע את הקשיים או את ההתלבטויות או את הקונפליקטים הקהילתיים שנות ה-70 ושנות ה-80. דרך זה פתאום התחיל לצוף לי כל ההוויה והקונפליקט שהחברה הקיבוצית עברה במהלך כל השנים, מהמעבר שלה, מהקבוצה לאינדיבידואל, למה שאנחנו רואים היום.
0: אבל אפשר להניח שאחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, הכל השתנה, כי פתאום המבע שלך על אותו איש שהעמדת במרכז היצירה, הוא מבע אחר לגמרי, אולי חומל יותר.
3: לחלוטין. קודם כל, אתה יודע, הרגעים של אחרי, השבועות שאחרי, לחפש אותו ואיפה הוא נמצא. האיש הזה הוא אריאל קרמסקי, איש מדהים ומרתק, ואני מוצא אותו במלון באילת, ומתיישב איתו, ומרגיש איך כל הקרקע, כל ההגשמה, התחושה שכאילו בנו מדינה, ופתאום כל הקרקע בעצם זזה ונעה, בצורה כזאת, ואין אין מושל ואין אין משילות, ומין איזה תחושת תחזבה, ואחר כך שהוא מפונה בדירת, בבית קומות, בנתיבות, בבניין, כמו שהוא אומר, בניין מלא מראות, כל הזמן מראות, אתה נכנס למעלית מראה, אתה יוצא מהמעלית מראה, כל הזמן אנשים מסתכלים על עצמם, פלא שכל אחד חושב רק על עצמו. אנחנו לא, הוא לא הסתכל על מראה, מדבר על זה ששבועות הוא לא היה מסתכל במראה, רק שהוא מתגלח פעם בכמה שבועות. זה מין משל למה שקורה לחברה שלנו.
0: אבל זה לא היומן, או זה לא הגבר, או זה לא האיש, או זה לא הקיבוצניק היחיד שפגשת במהלך הדרך, כי אותם אנשים בעצם סיפרו סיפור אחד, ולא משנה מאיפה הם הגיעו.
3: נכון, נכון. ומתוך זה דווקא, דווקא מתוך הדירת מפונים, והדאגה הזאת שאם הוא יחזור לקיבוץ, דווקא הוא מסתכל על כל ההיסטוריה הזאת, ורואה את ההיסטוריה הזאת, ואני רואה גם משל לתקופה שאנחנו חיים. באיך הרעיון הקיבוצי מתפורר לו, ופתאום בתוך האסון הזה הוא מתחזק ומקבל את צדקה ומקבל עמילה קהילה, ואתה רואה את החוזק של הקהילות בעוטף, מקבל את הצדקה לקיום שלנו כאן, ההבנה שאנחנו חייבים להתחבר. אנחנו חייבים למצוא את הדרך להתחבר כדי להמשיך לשהות כאן.
0: להתחבר, אבל נדמה מתוך המחזה עצמו, שהיה לי גם העונג לקרוא אותו, שדווקא בתוך הבית פנימה, דווקא הילדים שלו הם אלה המתרחקים.
3: נכון, נכון. כל אחד לוקח את הפצעים או את החוויות שהוא עבר במהלך הגדילה שלו, ההסתכלות שלו על הקיבוץ ועל הצמיחה של האינדיבידואל שלו, ודווקא האבא הוא זה שנותן להם את השיעור בסוף ואומר להם, אם אתם רוצים בעצם שיקרה כאן משהו, אתם חייבים למצוא את המשותף ולא את המבדיל. אתם תהיו חייבים גם לדעת לעשות את מעשה קבוצתי, כי ביחיד, גם ההבנה שלי, אני עצמי, עמיקאי, שכאילו המדינה הזאת לא יכלה לקום אם לא הייתה קבוצה. זה דבר שהבנתי אותו רק אחר כך, שבלי הקבוצות האלה, בלי העוצמה של הקבוצות האלה, בעצם לא היינו יכולים לעשות את הפלא הזה. ואנחנו היום יותר ויותר מפורקים ויותר ויותר מופרדים, והילדים רואים את זה, והוא בעצם נותן להם איזושהי סגירה או איזשהו שיעור שאפילו כמו צוואה קדימה. תסתכלו, להיות עקשנים ולהתחפר בתוך האידיאולוגיה שלך, אתה הופך להיות פנאט. אבל אם אתה תרקח ותבין ותנשום ותצמיח את האידיאולוגיה שלך מתוך מה שקורה, אתה תוכל להישאר גזע בתוך הנער הזה.
0: מה אתה רואה בשלוש שנים האחרונות שם באזור בו אתה פועל ויוצר מה שאנחנו לא רואים?
3: קודם כל במעטה החיצוני אני רואה טבע פראי מדהים שמשתנה לך כל הזמן, צבעים מדהימים ושקיעות מטורפות, וכאילו כל הזמן, כאילו, הוא אומר, אני ממשיך כל הזמן, וזה מין איזה צוואה שהחיים ממשיכים, ואני רואה אנשים שחזרו עם המון המון נחישות להמשיך ולצמוח, ולהתמודד גם עם הכאבים, עם כאבים עצומים, ממש, ועם זיכרונות וטראומות קשות, אבל מסתכלים קדימה ומצמיחים, והדבר אולי החזק ביותר זה לראות שהמון משפחות, הילדים החזירו אותם. זאת אומרת, הילדים דרשו מההורים, בואו, אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור לחברה שלי, לקהילה שלי, ויש כאן בחירה לחזור. אבל יחד עם זה, זה מאוד מורכב, ומעל לזה יש עננה, כאילו שום דבר לא השתנה. יש רעשי לחימה, יש בעצם... בעצם לא קרה כלום, לא חקרו עד הסוף, תחושה של בעצם לא השלימו את המלאכה, האסון הכי נורא של, של החברה שלנו, של המדינה שלנו קרה, ולא פיצחנו אותו, ולא פירקנו אותו לגורמים, ולא שמענו ולא למדנו מזה. וזה זה כאילו תמיד מרחף ככה מעל להכל. אבל מתחת יש כאן קהילות שלמות,

0: מצד הצופות והצופים?
1: בוא נאמר, במחלקת השיווק אני מחליט, אני מרגיש את הקושי, כי אנשים לא רוצים לשמוע, אבל כשאנשים רואים את היצירות, הם אחד, קודם כל החוויה שלהם הופכת להיות, החוויה האינדיבידואלית של העוטף הופכת להיות אוניברסלית, זה גם במקום לגור בו. עכשיו אנחנו גם יוצאים גם לפסטיבל בחול, כאילו עם הדבר הזה, רוצים לשמוע אותנו ולראות מה קרה לבית שלנו, זה גם הבית הסימבולי, זה לא רק בעוטף, הבית של כולנו מעורער, וגם פה הסיפור הוא לא רק סיפור הקיבוצים, הוא גם סיפור החברה, ואז זה הופך להיות מסיפור אינדיבידואלי למשל על חברה. ואתמול למשל בצגה בירושלים, זה תענוג לראות אנשים שהם לא קיבוצניקים, הם לא מכירים עד הסוף את העניין של לינה משותפת ואת המאבק של המפעלים בשנות ה-80, ומזדהים ומתחברים לזה. ואני חושב שזה גם התפקיד שלנו כתיאטרון, להביא את הקולות שלנו הלאה החוצה ולהדהד, ומתוך זה גם ללמוד לאן אנחנו הולכים כחברה.
0: אומרים שמאזינות ומאזינים, הערב תתקיים הצגה בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, ומחר ומחרתיים, חמישי ושישי, בתיאטרון ענבל במרכז סוזן דלל בתל אביב יפו.
1: בתיאטרון, אני רק אגואל, אני רק אחדד שמחר אנחנו בעצם עושים את הבחורה שלנו בתל אביב, וגם מתחילים לציין את 40 שנה לתיאטרון. תיאטרון ששמוליק שילו בעצם הקים, ואנחנו ממשיכים את דרכו הלאה להביא את הקולות של העוטף החוצה.
0: עמיתי יאיש בן אוזיליו, מנהל תיאטרון עוטף הנגב, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל.

אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל שירה מטולה ייפתח בעוד כשבועיים, ב-25 באוגוסט. זו השנה השלישית שהפסטיבל שנולד במטולה לפני

0: 29 שנים יערך בירושלים. לפני כשנתיים, גם לפני שנה, הצפון כולו בוודאי מטולה היה תחת אש, וברור היה מדוע הפסטיבל צריך לנדוד ולהפוך כמו תושבי עירו לפליט. אבל מדוע גם השנה נערך הפסטיבל בבירה במקום לכבד את המקום ואת האנשים שבו הוא נולד? כתב כאן חדשות בצפון, חברנו רובי אמרשלג, שנמצא איתנו, פשוט לא מבין. שלום רובי.
1: שלום, שלום גואל. כן, זה לא רק לא מבין, זה גם די, מה להגיד, עצבני על הבוקר?
0: כן, כן,
1: מתקומם, מתקומם על המהלך הזה.
0: אתה בקריז, מאוד ברור שאתה בקריז.
1: טוב, לא קריז, אבל כן, אני חייב להודות שזה מרגיז אותי. אתה יודע, מנסים להחזיר כאן את החיים באזור הזה לשגרה. המדינה אומרת לנו, תקשיבו, מצב שגרתי, הכל בסדר, ולא שאין פיצוצים מדי פעם, רק בסוף השבוע נפצע קצין לא רחוק מהמקום שבו אני מדבר כרגע, מהיישובים, גם פוצצו את המתחם התת-קרקעי שסמוך לבופור, גם זה עשה כאן הרבה מאוד רעש, אבל מבחינת היישובים כאן שום דבר חריג, יש כאן לא מעט פסטיבלים ואירועים, ודווקא זה לא מתקיים פה. עכשיו, אני יכול להבין שיש פה בעיה של תשתית במטולה, אין כרגע אולם אירועים שיכול לקלוט את כולם, אין מספיק חדרי אירוע, אבל למה לדוגמה לא לקיים את זה בקיבוץ כפר גלעדי הסמוך ולהשאיר את השם מטולה, או בכפר בלום? אתה יודע, יש כמה אירועים שאמורים היו או שהתקיימו באופן מסורתי בכפר בלום ולא מתקיימים השנה. ימי המוזיקה בכפר בלום, כן. זה פסטיבל מאוד מאוד מכובד שזז לאזור הסתיו, לנובמבר, אוקטובר, או לדוגמה פסטיבל לא בשמיים, פסטיבל היהדות שחיבר כאן בין קצוות, לא מתקיים מטעמי תקציב. אז יש את התשתית באזור הזה, למה לא לקיים את זה? למה לא לתת כאן את הבוסט הזה? ואני, כשראיתי את הפרסום הזה, באמת שהתקוממתי, אני העליתי איזשהו כיתוב מאוד זוהם.
0: לא, תנו לי, תנו לי, כי אני רוצה, הוא לא יגיד את זה בעצמו, אתם פשוט לא שמעתם את רובי אמרשלג בחיים שלכם. ככה, שלשמוע את רובי אמרשלג אומר, תשנו את שם הפסטיבל ואל תחזרו לכאן לעולם, זה לא משפטים שרגילים לשמוע מרובי אמרשלג, ועוד להוסיף, אל תשמעו, תשכחו לשקר שאתם מחבקים את הצפון, זה לגמרי מעיד על הלך הרוח.
1: כן, אתה יודע, יש בזה המון המון צביעות. בואו, תסירו את השם הזה מטולה, אל תשתמשו במותג הזה, אל תשקרו, אל תנצלו את המציאות פה. ואתה יודע, זה כל כך הרבה צביעות, ועוד מצד אנשי תרבות, לדעתי זה לא ראוי. לפחות אם היה מגיע עם זה איזשהו הסבר ראוי, משהו, למה, כמה, כלום. ואנשים כאן באמת משווים ליחס הזה, לתרבות הזאת. אפשר היה לעשות משהו, אפילו איזשהו סוף שבוע, אפילו כמו שאמרתי, להשתמש בתשתיות אזוריות אחרות שבמרחק של 10 דקות נסיעה ממטולה, יש כאן את כל הפסיליטיז, הכל קיים, מאולמות מכובדים, ממוזגים, ועד למקומות לינה, הכל הכל פתוח, וגם במטולה, מחכים לאנשים, נכון, לא תמיד נעים, לא תמיד קל, אבל הלו, אם אנחנו חיים פה, אז אתם לא יכולים לרדת רגע מבניין השן ולבוא וללכלך רגע את הרגליים באבק שיש פה? לדעתי זה לא ראוי וזה מאוד מאוד צורם.
0: אתן לך, לכולנו, גם למאזינות והמאזינים, את תגובת פסטיבל השירה מטולה. אחריה כמובן תגיב רובי. אז כך, התגובה שהגיעה אל שולחננו, אפי בנייה, מנכ"ל בית הקונפדרציה ופסטיבל השירה מטולה, מסר לנו, לצערנו הגדול, גם השנה נבצר מאיתנו לקיים את הפסטיבל במטולה, הן בגלל הבעיות הביטחוניות והן בגלל היעדר תנאי רוח כמו מלונות בהם ניתן לשכן את כל 100 או כ-100 האורחים המשתתפים, סופרים, משוררים, אנשי רוח, אומנים ואנשי הפקה. ההחלטה לקיימו גם השנה בירושלים נעשתה כהחלטה משותפת עם ראש המועצה מטולה דוד אזולאי והוועד המנהל של בית הקונפדרציה. זו השנה השלישית שהפסטיבל התקיים בירושלים, וזאת כדי לשמר אותו כפסטיבל הדגל של מטולה ובכוונה להחזירו בגדול בשנה הבאה למטולה, מתוך תקווה שתנאי הרוח והלוגיסטיקה יאפשרו זאת. אנו מצפים לכך בחיליון עיניים. כך אפי בנייה. מה אומר?
1: תקשיב, אין שקר גדול מזה. את ענייני התשתית אני מבין כפי שאמרתי, אבל בגלל סיבות ביטחוניות, לזזל, סליחה, אני חי פה, מגדל ילדים, המקום הזה מספיק ראוי וטוב בשביל הילדים שלי ושל אחרים, אבל לא מספיק טוב לאפי בנייה והחבורה האליטיסטית הזאת, חוצפה גועל נפש, שלא יחזרו לכאן לעולם, שלא יעשו טובות, שלא יתנסו, אם המצב הביטחוני מספיק טוב לנו, אז אתה יודע, הוא ראוי גם בשבילם, אבל לא צריך טובות שלא יחזרו.
0: היחס הזה, אולי מילה לסיום, רובי, אתה מרגיש אותו בכל שדה?
1: זה קורה הרבה, זה, אתה יודע, היו לי ויכוחים עם אנשי מס הכנסה, שאמרו שהם לא יכולים לבוא לקריית שמונה ולתת כאן שירות, כי המבנה לא ממוגן, אני הוכחתי להם שהמבנה ממוגן, ושמדובר בשקר, זה קורה עם מפקחות של משרדים, משרד החינוך, שמסרבות להגיע ולספק כאן פתרונות לקיץ, כי באותו בוקר יצאו תמונות קשות של ילדים מסתתרים בממד, אז המקום הוא מספיק ראוי בשביל הילדים, אבל לא מספיק טוב למפקחות, אין סוף דוגמאות שבאמת, אתה יודע, זה לא עושה לי טוב ללב להתעצבן ככה על הבוקר, זה מאוד מקומם אותי, זה יחס צבוע, מגעיל, ואתה יודע, אל תשקרו ואל תבואו ותספרו אחרי זה שאתם מחבקים, כי אתם לא.
0: אם היה באפשרותי, רובי, להעניק לך את פרס ישראל, הייתי מעניק לך על העבודה, על העבודה שאתה עושה. כתב כאן חדשות בצפון, חברנו רובי אמרשלג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, שיהיה יום טוב.

0: הזה שבין מילותיו אני יושב בכלא של עצמי, אני בהלם קרב, סוגר חלונות, לא פותח תריסים, מה נשאר? רק לאהוב את הכאב, הוא הלם קרב שצליליו אמנם מסמכים, אבל מילותיו מכאיבות. שיר חדש לאורח הבא שלנו, חד שיר, קוראים לזה סינגל, מתוך אלבום רביעי שבדרך, יוני פוליקר, איתנו כעת. שלום יוני.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ותודה על השיר הזה. הפער, נכון יוני? הפער היה מתוכנן? הפער בין הגיטרות, בין הרוק, לבין הקושי שבמילים?
1: לא, זה, אף פעם זה לא מתוכנן. זה פשוט יצא ככה, אני לא יודע, יש לי מין עניין כזה, שאני כותב טקסטים קצת בעייתיים עם מנגינות קצת יותר מסמכות. אבל זה משהו שבא כנראה מיוון, כי אצלהם הם אלופים בזה, ואני מושפע.
0: כי זאת הדרך שלך מה, להתגונן?
1: זה לא דרך להתגונן, זה איזושהי דרך להעביר איזשהו משהו מאוד כואב, בצורה קצת יותר כלילה, כי זה, אם היה פה שיר עצוב, הטקסט עצוב, זה קצת סוחב וקצת מפיל, זה איזושהי דרך להסתכל, איזושהי תקווה תוך כל הדבר הזה.
0: אתה אח שקול, נכון? אנחנו צריכים להגיד את זה למאזינות והמאזינים. כבר כתבת אודות אחיך הגדול, קובי, שנהרג במהלך השירות הצבאי. התקופה הזו של השלוש שנים האחרונות מעצימה את כאב האחים, אף כי הרגע הכואב קרה לפני הרבה שנים?
1: כן, לגמרי. כל התקופה האחרונה הייתה מאוד קשה בשבילי, מבחינת התחושות שאני מרגיש לגבי כל זה, כי הדבר הזה עם אח שלי קרה ממש מזמן, זה קרה בשנת 91, ואני עדיין סוחב את התחושות האלה, הקשות האלה, התחושה של הדפיקה בדלת, על כל דבר. אפילו עכשיו שאני מדבר איתך, אני בפאניקה. אבל אתה יודע, אני מנסה להתמודד עם זה, וחייבים, חייבים לדעת איך לחיות עם זה, כמו שהשיר אומר, לאהוב את הכאב.
0: תנסה לפרש לי את המילה פאניקה, מה זה אומר?
1: זה בעלה, זה בעלה, זה תחושה של כאילו הוציאו לך את הנשמה מהבטן, כאילו יש לך איזשהו חור בבטן, כאילו אין לך אוויר, אתה נושם והאוויר לא נכנס, וזה קשה להסביר את התחושות האלה, זה אנשים שסובים מפוסט-טראומה מקבלים את ההתקפים האלה במקומות לא צפויים, ברגעים לא צפויים, מהתת מודע. זה קורה כל הזמן וצריך לדעת, איך לנשום.
0: והפוסט-טראומה זה בגלל האח שאיבדת, או בגלל חוויות שגם אתה במהלך השנים חווית?
1: זה בעיקר, בגלל מה שקרה בבית, כל הזעזוע הזה שלא, אתה יודע, אני אזכיר לך גם שאני בא מבית של ניצולי שואה עם סבא מאוד טראומטי, ואני די גדלתי עם סבא שלי. אני זוכר תחושות של פאניקה, של חרדה, עוד לפני שקרה מה שקרה עם אח שלי. הדבר הזה רק היה איזשהו מסמר שאתה יודע, חיזקת התמונה.
0: זה שינה את הבית, יוני? פתאום הפכת לילד שטיפלו בו אחרת?
1: הרגשתי כמו ילד של אוויר, ילד של אף אחד. ברגע שההורים שלי חוו את מה שהם חוו, איבדו את הילד שלהם, את הבן האהוב שלהם, הם פשוט לא היו שם, הם היו מאוד מאוד מסוגרים, מאוד תקועים באבל של עצמם. בתקופה שאני הייתי בן 11, תקופה שמאוד הייתי צריך תמיכה ותאורים וכאלה, אז הרגשתי שדי הייתי לבד עם כל הדבר הזה, עם כל החרדות האלה. לא ידעתי מה עובר עליי, לא ידעתי מה זה בכלל. עד לפני 15 שנה לא ידעתי מה זה אומר בכלל, התחושות האלה.
0: זו גם הייתה תקופה, אלה היו שנים, נכון יוני, שבכלל לא הסתכלו אל כיוון האחים, אולי נתנו איזושהי מעטפת להורים, אבל לכל המסביב בכלל לא נתנו את הדעת על הכאב הגדול שלכם.
1: לגמרי, גם מבחינת משרד הביטחון, הייתי צריך כל שנה להילחם על טיפול פסיכולוגי, כי האחים, אתה יודע, עכשיו זה כבר יותר, יש מודעות לזה, וזה יותר מסתדר, אבל בעבר זה היה מאוד קשה, ובכלל צריך שתהיה איזושהי מודעות לקשת הרחבה הזאת של האבל, של הפוסט-טראומה, של האנשים שחווים את התחושות האלה, אחרי אובדן, שהן תחושות מאוד קשות.
0: אז אם אני לוקח אותך, יוני, כדוגמה, כי אתה היחיד שיכול להעניק לי תשובה על השאלה הזאת, אם אני לוקח אותך כדוגמה, כל אלפי האחיות והאחים שמסתובבים פה סביבנו, ואולי אנחנו שותים איתם קוסטה, אולי אנחנו מחליפים איתם מילה במסדרון, שחוו את הרע מכל בשלוש שנים האחרונות, איבדנו את כולם?
1: אני לא חושב שאיבדנו את כולם, לא, ממש לא. אני חושב ש... אתה יודע, החיים חזקים מהכל, ואנשים מתמודדים עם קשיים, עם דברים שלא נדע. ופשוט אסור לשכוח את זה, אסור לשכוח את זה, שגם העניין הזה של אנשים שחווים פוסט-טראומה ואחרי אובדן, זה משהו שצריך לדעת לחיות איתו. אני לא חושב שאיבדנו, אבל אני חושב שצריך יותר להתייחס לאנשים האלה, צריך יותר לטפל בהם, לא צריך להקשות עליהם, הלומי קרב גם, צריך לדאוג לאנשים האלה.
0: מה מביא לך שמחה?
1: רגעים של מדיטציה, כשהראש לא עובד ואני לא חושב על שום דבר, אז אם זה כשאני מנגן, או אם זה כשאני באיזושהי עשייה שאני נעלם לתוך משהו, זה הדבר היחיד שאני לא יודע אם להגיד לי כל איזה שמחה, אבל אני יכול לקרוא איזה איזושהי התעלות מעל כל השחור הזה.
0: ויש מעגלים נוספים שעליהם לא דיברנו, כי התחושות שלך גם משליחות אל הצדדים, זה משליך גם על זוגיות, כמו שאתה מדבר בשיר הזה שלך.
1: נכון, נכון. גם תחושת תקיעות שאתה מרגיש עם החיים שלך, גם תחושת אשמה על זה שאתה, זאת אומרת, אני אדבר על עצמי, שאני כאילו לא יכול, לא מרגיש שאני יכול לתפקד כמו שצריך בשבילה. לא מרגיש שאני יכול לבנות לה את החיים שהייתי רוצה לבנות לה. בגלל שאני מרגיש שאני כל יום, אני, אתה יודע, ברגע שאני נמצא באיזשהו התקף של פאניקה, חרדה, שמשתלט עליי, אני משותק. זה די גומר לי את כל היום. אני צריך פשוט להיות במיטה ולהירגע. אז כן, זה די, השיר הזה הוא די תמונה של גם פוסט טראומה, לתוך קשר, לתוך
0: כן.
1: מעט יחסים והתחושות שזה מביא עם זה.
0: אבל אתה עושה את זה לא רק עבור עצמך, נכון? אתה עושה את זה גם עבור אחרים. לשמש קול, דברו, אתם לא לבד.
1: נכון. קודם כל עשיתי את זה בשביל עצמי. ואתה יודע, אני הוצאתי את השיר בשביל זה שאני כל הזמן כותב שירים ולא תמיד מוציא, אבל עכשיו עשיתי אלבום שלם. וזה שיר ראשון מתוכו, וכן, אני יוצאתי אותו מתוך בחירה שבאמת שאם, אתה יודע, זה יגיע למישהו, אתה יודע, בן אדם אחד ישמע את זה, שני אנשים ישמעו את זה, עשה את העבודה, אם מישהו יכול להזדהות עם זה וירגישו לו לבד, אז אני אשמח על זה. זה עושה לי שמחה.
0: אתה יודע, אמרת קודם ככה בהבחה, אתה יודע, גואל, אני בא ממשפחה של ניצולי שואה, ומיד חשבתי על כך שכשאתה מגיע שם בפזמון לחיים בבאר שבע וחולמים על תל אביב, אתה יודע שאתה נשמע בול כמו דוד שלך בבנזין, כן? זה הצליל הזה, אתה נשמע בדיוק כמו יהודה.
1: אני יודע, וגם... אנחנו, יש לנו קול דומה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני, יש לי קול, יש לי קול של יהודה שהיה צעיר.
0: כן, אתה נשמע בנזין, ממש בפזמון הזה, אתה נשמע שם, הוא.
1: אני יודע. אבל תשמע, בנזין ויהודה, זה בדם שלי, זה ההשפעה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, אני נולדתי לתוך זה, אז אי אפשר לקחת את זה.
0: בקטע טוב?
1: בקטע מעולה, בטח. נפלא, קטע מדהים.
0: אתה כבר עשור מנגן איתו, נכון?
1: שני עשורים.
0: שני עשורים כבר? אתה איתו על הבמה?
1: כן, איתו כל הזמן, שומר עליו, שר איתו, מנגן איתו, דואג שהכל יעבוד שם כמו שצריך. כן, בהחלט.
0: אז אולי הוא האח שלך בעצם אחרי שאיבדת אחד?
1: סוג של אח. הוא יותר כמו אבא בשבילי. הוא, אתה יודע, יש לנו פרש גילאים. אח, אני לא יודע אם הוא יכול להיות בשבילי, אבל הוא דמות הבית מאוד חשובה. הוא האבא השני שלי בהחלט.
0: כשאתה עומד מול הבמות, על הבמות, ואתה כן. מנגן עם ההרכב היווני שלך.
1: נכון.
0: והאולם... סופלקיס, והאולם נכון. כולו משתולל, וכולם כן. שמחים, ויאללה, יסו, או מילים כאלה. כן. אתה במקום אחר לגמרי, או שאתה כן. חלק מהדבר?
1: אני במקום אחר לגמרי. בגלל זה התרכזתי כל החמש שנים האלה, שש שנים, בהרכב הזה, ובהופעות האלה, ואנחנו כל הזמן מופיעים, וזה באמת, זה קונטרסט כזה, ו... וזה כן, זה די, זה איזושהי תרופה, אני חייב להגיד, איזושהי תרופה בשבילי, איזשהו מקום קצת להתנתק מעצמי ולהתחבר ליוון, להתחבר לשורשים, לסבא שלי, למקומות רחוקים.
0: ואנחנו לפחות זכינו כעת בשיר היפה הזה. מתי אלבום, יוני?
1: תודה רבה, תודה רבה. שנה הבאה, 2027, אני השנה רוצה להוציא שירים מתוך האלבום הזה, אלבום מיני אלבום, אלבום קצר, ואני רוצה להוציא את כל השירים ממנו כסינגלים.
0: קבענו דייט בשנה הבאה כאן באולפנו.
1: תודה רבה גואל, תודה.
0: יוני פוליקר, הלם קרב, האזינו לו בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים לצלילים ולמוסיקה. יוני, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של שעה ראשונה, רק ראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים, 100 שנים לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925. מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית להתכנסות ספורטיבית שהייתה כולה מבוססת על סולידריות ועל שוויון. כעת במסגרת פסטיבל ישראל יציינו לאירוע 100 ויבקשו גם מכם המבקרות והמבקרים לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי יכול להתממש אצלכם בגוף. נדבר על זה מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
2: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית... גם כן תרבות. לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים, 100 שנה לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925, וזה עם יצירה חדשה שמועלית במסגרת פסטיבל ישראל. עוד רגע נסביר הכל, נדבר גם על יצירה אומנותית חדשה שריגשה אותנו, תערוכה קבוצתית, נוי שמה, שמתקיימת בחלל לא אופייני, בביתה הפרטי של סבתא של האוצר שהלכה לעולמה. דירה, פשוט דירה, פשוטה, בפתח תקווה שהופכת חלל תצוגה. גם ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע, ונספיד כולנו יחד את האומן משה סעידי שהלך לעולמו. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, כמובן, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל מתקיים בימים אלה, אנחנו כמובן בתוכנית עוקבים אחריו באדיקות. עם האורחת הבאה שלנו נציין 100 לאולימפיאדת הפועלים שנערכה בפרנקפורט בשנת 1925. מאות אלפי פועלים מכל רחבי היבשת הגיעו אל העיר הגרמנית והתכנסו, התכנסות לא תחרותית אך כן ספורטיבית, שכולה הייתה מבוססת על סולידריות. דריות ועל שוויון. כך גם יקרה מחר ומחורתיים בתיאטון ירושלים, שם תנועה ציבורית גוף פרפורמנס מבצע שמופיע במרחב הציבורי, במוזיאונים ובמוסדות תרבות ופועל זה 20 שנים, יעביר את המבקרים באותו התהליך וינסה יחד איתם לבחון איך מסר תרבותי ופוליטי מתממש בגוף של כולנו. כיאה למסרים ולכוונות, המופע נקרא כאחד, כאוריאוגרפיה לחברה גמישה, ואיתנו כעת ראשת תנועה ציבורית דנה יעלומי. שלום דנה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: כיף שאת נמצאת איתנו. כיף שאת נמצאת איתנו. לא ידעתי דבר על אולימפיאדת הפועלים. יכולה לומר לי מילה או שתיים?
2: בטח. קודם כל, אני יכולה להרגיע שגם אני לא ידעתי דבר על אולימפיאדת הפועלים עד לפני שנתיים. זה בעצם איזשהו אירוע היסטורי שמצד אחד הוא היה מאוד גרנדיוזי ואוטופי במסרים שלו ובתקוות שלו, ומצד שני הוא גם, נגיד בטיימינג לא כל כך טוב, בין שתי מלחמות עולם. אז זה היה בעצם איזושהי התכנסות באמת מאוד עוצמתית לתנועה הסוציאליסטית, שנשכח לחלוטין גם בתוך, אפילו בתוך אגודות הספורט, וגם בתוך, זה לא שייך רק להיסטוריה של גרמניה, אבל גם כשעבדנו בפרנקפורט זה לא איזשהו לא מידע שאנשים בהכרח חוזרים אליו. אני יכולה לספר קצת על
0: מה היה שם, אבל ככה, קחי אותי במשעולי הדמיון.
2: בטח, בטח. אז אנחנו נתחיל ממלחמת העולם הראשונה, שבעקבותיה גרמניה בעצם מוקצת ממשחקי האולימפיאדה הרגילים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. מבחינת תנועת הפועלים, האולימפיאדה הבורגנית, שהיא באמת מה שעדיין ממשיך להתקיים, היא הייתה לא הדרך הנכונה לחגוג את גופו של האדם, את המשחקיות, את החברות שבמשחקיות, את ההישגים הגופניים, והתנועה הסוציאליסטית שבאמת מאוד מאוד מתעצמת באותם שנים, כן? 1917 זה המהפכה הסובייטית ברוסיה, תנועות הסוציאליסטיות באירופה הן מאוד מאוד חזקות, וחלק מאוד משמעותי ממה שהם על הדגל שלהם זה עידן סוף המלחמות. זאת אומרת, מבחינתם מלחמת העולם הראשונה לא הייתה רק השמטה של גרמניה, אלא היא תוצאה של מדינות הלאום, ושברגע שכל אחד מתבצר בתוך מדינת הלאום שלו ונושא את הדגל שלו ואת ההמנון שלו, האפשרות לאחווה ולשוויון ולסולידריות מתחיל להיות רעוע. ועל כן האולימפיאדת הפועלים לוקחת על עצמה לא רק את האספקט הגופני, אלא גם את האספקט, את החזון החזון השלום.
0: אבל מה הם עשו? הם רקדו, הם שרו, הם רצו 100 מטר, הם שחו?
2: אז הם עשו, קודם כל הם עשו את הכל, את הכל ועוד, כן? משהו ומעלה. הם גם עושים את כל המקצים הרגילים, את הקפיצות לרוחק וקפיצות לגובה, ו מה שאנחנו רגילים לראות באולימפיאדה. ובנוסף לזה, הם ממציאים כל מיני מקצי ספורט נוספים. לדוגמה, אחת מהתחרויות הייתה נסיעה, רכיבה המונית על אופניים הכי לאט שאתה יכול.
0: הייתי מנצח בזה, אבל זו לא הייתה תחרות. כן.
2: אז באמת, איך בעצם אנחנו לא צריכים לשאוף למהירות?
0: נהדר.
2: אנחנו דווקא שואפים להיות ביחד לאט. והיו עוד כל מיני מקצים נוספים שהם גם נורא מעניינים, שהם נבחנו בהם. לדוגמה, הם עשו מין ריקוד כזה שהוא כמו תמצית התנועות המוכרות מתוך ענפי הספורט השונים. עדיפת כדור ברזל, סייף, כל מיני, כן, שאתה מה שאני יכולה להגיד את זה, ואני חושבת שלכולנו יש דמיון של התנועה.
0: כן.
2: וכל קבוצה הייתה צריכה לעשות לה מין חוריאוגרפיה, שהיא כאילו כמו תמצית התנועות הספורטיביות, והם נבחנו לפי עד כמה הם ביצעו את זה בצורה פועלית. פועלית זה אומר מסונכרנת, נגיד.
0: וואו.
2: אז היה איזה שהם אספקטים, שהם אספקטים גם שאני מכירה מעולם המחול, כן, תחשוב נגיד
0: כן,
2: על
0: כן.
2: מין קורדה בלה כזה, כן?
0: כן.
2: שמלא מלא רקדניות עושות בדיוק את אותו דבר, יוניסון. אבל היוניסון עבורם הוא לא היה רק אחדות ומשמעת, הוא היה גם פוטנציאל חברתי. האם אני רוצה להיות מסונכרן עם האחר? לדעת לנוע איתו מבלי, באותו קצב, בלי לפגוע בו, בלי להתקל בו. ושם מתחיל להיות החיבור הזה שבין הידע הגופני לידע הרוחני, נקרא לו.
0: את יודעת, את מדברת ושני דברים עולים לי בראש. האחד, ברור לי לגמרי, אחרי שאת מסבירה את הדברים האלה בצורה כזאת, מדוע לקחת את הפרויקט הזה? מדוע התנועה שלכם לקחה את הפרויקט הזה עליה? אנחנו נדבר עליה גם כמובן בעוד רגע, אבל אני גם חושב על לילי ריפנשטל, נכון?
2: באמת, אני ממש שמחה שאלת את שמה של לילי ריפנשטייל, כי היא מקרה מאוד מעניין. זה ממש, זה יותר כן, אפריקי, כאילו מין גיקס של היסטוריה. אז יש פאן פקט לגבי זה. ב-1925 מתקיימת אולימפיאדת הפועלים הראשונה בפרנקפורט. אותה מצלם צלם דוקומנטרי שנקרא וויליאם פרגר, שבאותה שנה בדיוק מצלם עוד איזשהו סרט שגם מתעסק בקשר שבין הגוף הנכון והחברה הטובה, שנקרא Ways to Strength and Beauty, הדרכים ליופי ועוצמה. ובסרט הזה מופיעה לני ריפנשטייל עצמה, כמתעמלת נערה צעירה, ולומדת דרך עיניו של וויליאם פרגר שעושה את הדוקומנטרי, ו-11 שנה אחר כך היא מתעדת את האולימפיאדה שמתקיימת באצטדיון האולימפי בברלין עבור היטלר.
0: משוגע.
2: החיבור הזה שבין התנועה הסוציאליסטית לתנועה הפשיסטית, היא ממש בפרקטיקה קורית באותם שנים וחוברת את אולימפיאדת הפועלים לאולימפיאדה של 1936. אני מאוד שמחה
0: שהעלית
2: את שמה.
0: אז עכשיו נשים נקודה בעניין הזה, וקחי אותי רגע אל המוח שלך, ברשותך. מתי את לומד, מהו היה החיבור, או מה היה ככה הנורה מעל הראש, שכשלמדת על הדברים האלה, אמרת לעצמך, אוקיי, זה הפרויקט הבא של תנועה ציבורית.
2: אז אנחנו הוזמנו לפני 2024, הוזמנו על ידי, יש גוף ישראלי שנקרא, הוא לא ישראלי האמת, זה גוף בעיקר אמריקאי, לא ישראלי, שנקרא ארטיסט, שתומך באמנות ישראלית בחול, והוא חיבר אותנו לגוף גרמני, שנותן מה שנקרא Artist in Residence. זה אפשרות לאמנים לחיות תקופות מסוימות בחול, וללמוד מקרוב את ההיסטוריה של המקום, או להמציא איזשהו פרויקט, ואנחנו אז בעצם נסענו לגרמניה לשלושה חודשים, והתחלנו לפגוש אנשים ועוצרים וכותבים, ובאמת הגענו לאירוע ההיסטורי הזה, שהיה חלק מאיזה שהם, בעיר פרנקפורט כן התכוננו, זה לא בדיוק לחגוג את זה, כן? זה יותר, היה הרבה יותר נשתי, זה יותר בתוך המחשבה והכתיבה כן, שדוגלת בסוציאליזם כן. ובשוויון. וכשאנחנו לומדים על האירוע, אז כמו שאמרת, זה מאוד מאוד מתחבר לאופן שבו תנועה ציבורית
0: כן,
2: חושבת שמדבר על כאוגרפיות של ציבור, מדבר על האופן שבו אנחנו זזים, גם כמדינה וגם כפרטים וגם כאזרחים, ואנחנו מנסים להתחקות אחר האירוע הזה, מכיוון שמצד אחד הוא נישתי ו... איך אני אומר את זה, מאוד פרטיקולרי, אבל בו זמנית, הרבה מהערכים שנמצאים בו הם תקפים לחברה שלנו היום.
0: או אולי יהיה מדויק יותר, ואם אני טועה, אנא תקני אותי, כי זה העולם שבו את רוצה לחיות, או זה העולם שאת חושבת שחסר ברגע הזמן הזה בו אנחנו מדברות.
2: אני לוקחת את מה שאתה אומר, אני אומר, אבל אני לא רוצה, נגיד, לטעון לסוציאליזם, לדוגמה. אני רוצה לטעון לערכים שנמצאים מאחורי ההתכנסות.
0: לשוויון והאחווה שהיה שם.
2: נכון, ולסוף עידן המלחמות. זאת אומרת, יש שם איזשהו, קודם כל, הספורטאים לא מגיעים עם דגל, הם לא עטופים בבגדים של צבעי הדגל, או שרים את ההמנון שלהם. יש שם איזושהי, אתה מניח בצד משהו מהחלק הזה, ואני חושבת שאנחנו נמצאים בחברה היום, ובמציאות שהם, היא מלאה, ספוגה ביריבות, כן? היא ספוגה בהזדהות שמבוססת על אני חלק ואני נגד. ויש משהו בהצעה הזו שאומר, אני לא אעביר ביקורת על למה מישהו הוא ככה ולא כמוני, אלא אני אנסה להבין איזה סוג של תרגילים גופניים אנחנו יכולים לבצע ביחד, ומשהו יסתחרר מהתחושה העמוקה של היריבות. זאת אומרת, אין פה ביקורת אידיאולוגית
0: גם, או פוליטית. גם אין בקשה לקו אידיאולוגי מסוים, נכון? זה יהיה הוגן, דנה? אז נגיד ואהיה, לא אהיה. אבל נגיד ואהיה בכאחד, לא אהיה כי אני לא זז, כי הגוף שלי לא יודע לזוז. אבל נגיד אנשים שכן הגוף שלהם זז, איזה תהליך תעבירי אותם? מה תבקשי מהם?
2: העבודה היא בנויה משישה חברי תנועה מופלאים, שאולי אחר כך אפשר להגיד משהו על תנועה ציבורית.
0: בטח.
2: והיא הלחין את המוזיקה לעבודה יוני סילבר, והתבסס על התווים המקוריים ועל המנגינות המקוריות שהיו חלק מאולימפיאדת הפועלים. טקסטים כתובים נהדר וחכמים ומצחיקים של יערה שחורי וננה אריאל. והתרכיב הזה, התרכיב שבין תנועה, טקסט ומוזיקה, בעצם משוטט ברחבה שמחוץ לתיאטרון ירושלים. אנחנו לא ניכנס לתוך התיאטרון עצמו, יש רחבה מאוד מאוד גדולה ונדיבה, ושם מתקיימים קטעים, כמו מקטעים שונים, שמתחברים ומהדהדים את אולימפיאדת הפועלים. מאוד קשה... היום בבוקר, לפני שהתקשרתם, אז חשבתי את מי. מי יודעת להסביר, ממש לספר טוב על אומנות שלא ראית אף פעם?
0: אנחנו בתוכנית התמחנו, וזה כבר בעשור האחרון שאנחנו באוויר, כן. זה דבר קשה מאין כמותו.
2: אין, אז נגיד, אני אומר, רותי דירקטור, היא יודעת, אתה יודע, אני יכולה להקשיב לו ולחשוב שהייתי שם בוונסיה איתה.
0: כן, כן.
2: אני לצערי פחות יודעת לתאר, אני יודעת להגיד, שהעבודה היא עבודה תנועתית, קצבית, מצחיקה, היא זזה מנקודות שונות, יש בה אלמנטים פרפורמטיביים שונים, זאת אומרת, היא לא רק מחול, אלא יש לה גם הרבה, יש איזושהי אינטראקציה עם הקהל, כי הקהל מבחינתנו הוא אותו ציבור, כמו שהציבור שבא לראות את הספורטאים באולימפיאדת הפועלים, אלו שהתעמלו, שהיו לכאורה על המגרש, הם היו רק אקסטנציה של אלו שישבו מסביב.
0: ובמידה רבה כולנו שלוחה אחד של השני, כן? ובוודאי של החברה בה אנחנו חיים. אמרי מילה, או אפילו יותר ממילה, על תנועה ציבורית, כי אתם באמת באמת גוף שונה. אחר בתרבות הישראלית, אתם עושים דברים שאחרים לא עושים. אמרי את האני מאמין שלך.
2: תנועה ציבורית נוסדה לפני 20 שנה, בדצמבר 2006, אנחנו באמת חוגגים 20 זה לא בדיוק קולקטיב, כן? זה קבוצה של אנשים שהתחברו בשלב צעיר ומוקדם בחייהם וממשיכים לעבוד ביחד. זה מאוד יוצא דופן בנוף של אומנות ישראלית, הן במחול ותנועה והן באומנות פלסטית, ואנחנו עובדים על, על, על בין השדות האלה, זאת אומרת, אנחנו לא משתייכים רק לעולם של אמנות פלסטית, ולא רק לעולם של מחול, אלא משתמשים בכל הכלים האלה לפרויקטים שלנו. תנועה ציבורית עובדת בעיקר במרחב הציבורי, אבל היא גם לפעמים נגיד תיכנס לתוך מוזיאון, המוזיאון, ותטען בכך את הציבוריות של המוזיאון. זאת אומרת, המוזיאון בסופו של דבר מאז המהפכה הצרפתית לא שייך למלך, אלא האוסף הוא אוסף של האזרחים, או הספרייה וכן הלאה, כאילו יש הרבה מוסדות תרבות שאנחנו נפעל בתוכם, לעולם לא נעלה על הבמה, או עד היום לא עלינו על הבמה, ותנועה ציבורית מתקיימת באמת בתפר הזה, שבין קבוצה חוקרת ולומדת, שמשתהה בארכיונים ומוצאת כל מיני פיסות מידע נשכחות, אבל אחר כך עושה תהליך של עיבוד ומחשבה, ומנסה לעשות איזשהו חיבור שהוא, נקרא לזה, יותר במרחבים של פילוסופיה פוליטית, או של פילוסופיה חברתית, שמסתכלת על החברה שאנחנו חיים בה היום, ומנסה לעשות את ההיקשים או את החיבורים האלה. אני עצמי מגיעה, זאת אומרת, למדתי פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ולפני כן למדתי מחול באוסטריה, ובהרבה מובנים, אני חושבת שזה מין חיבור כזה בין המחשבה לתנועה, לא תנועה שמשחררת את הרגש או את הדמיון, אלא לחשוב על תנועה בצורה אנליטית, כמו אנליזה של תנועה. אני מסתכלת על הפגנה, אני רואה את החיבור הגופני בין שוטרים ובין מפגינים, ואיזה סוג של מגע, כן, איך המדינה נוגעת בנו, דרך אותם חיילים או אנשי משטרה. אנחנו מסתכלים על זה כמו אנליזה, לא כטוב ורע, אלא ממש מאבחנים ולומדים את המגע עצמו.
0: והקהל?
2: בכל עבודה, הקהל שלנו יש לו, הוא מוצא את עצמו במקום אחר, בתפקיד אחר. לפעמים הוא ממש משתתף יחד איתנו, זאת אומרת, אנחנו עושים עבודות שבהן אנחנו נוגעים וזזים יחד עם הקהל, ויש עבודות שהן פחות, שאנחנו יותר מספרים לו סוד או מזמינים אותו להשתתף באיזשהו סוד בלי שהוא עצמו חווה את הדבר בצורה פיזית, אבל אני חושבת שבגלל שאנחנו תמיד פועלים באותו מישור יחד עם הקהל, אנחנו הפעם לא מופרדים ממנו, אין את הקיר הרביעי של התיאטרון, אז יש משהו שתמיד מייצר איזושהי חוויה שיתופית. זאת אומרת, אנחנו והם הזה שכן מובחן על ידי מדים או תלבושת אחידה, בסופו של דבר מתחיל להתמזג אחד עם השני.
0: כאחד, קוריאוגרפיה לחברה גמישה של תנועה ציבורית כעת במסגרת, כן?
2: היום ומחר.
0: אמרתי מחר ומחרתיים, נכון?
2: נכון.
0: אז היום ומחר, אז הנה טוב שתיקנת אותי. דנה יעלומי, הצלחה רבה, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה, תודה. ביי.

0: שהלכה לעולמה, והנכד שלה, האומן רון חן, שכבר בתערוכה קודמת חדר על הגג, הציב עוד בימי חייה של סבתו מבנה דמוי אוהל, משתמש כעת לאחר מותה בביתה, רגע לפני שיעבור לידיים אחרות, כמעשה אומנות שמציג אומנות. רון חן, אדריכל, איתי כעת, שלום רון.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שבר לי את הלב, רק המילים אפילו עצמם, זה שבר לי את הלב, להציג בבית של הסבתא האהובה שלך.
1: כן, יש בזה מהלך, זה מאוד רגשי, כל כן. הדבר הזה. אני חושב שמה שיפה בהתפתחות הרגשית סביב התערוכה זה שכשהתחלתי לחשוב על איזושהי תערוכה שם, התערוכה הרגישה לי כמו איזשהו סוג של הספד, ובאיזשהו רגע התחלתי לעבוד עם דניאל צדקה כהן, עוצרת ממוזון בדח תיגווה, והתחלנו לצרף עבודות נוספות לתוך הבית, ופתאום הבנתי מה זה המהלך הזה של שבעה, כאילו פתאום היה איזה משהו נורא מחיה, איזה משהו של חגיגה של החיים, של להכניס עבודות לתוך הבית, אז... באמת היה מאוד מטלטל כל המהלך על העבודה הזאת.
0: נדבר על סבתא בעוד רגע, אבל אמור לי, הבית ריק או שהווזות של סבתא עדיין שם? המקרמה של סבתא, הצטלח הקטנים?
1: אז האמת שסבתא שלי הייתה סבתא די סקפנית, ולא היה לה המון קישוטים או המון עבודות מקרמה. לאחר מותה בעצם הרבה מהדברים שהיו בבית התפזרו בין בני המשפחה, ונשארו כמה חפצים בבית שגם אותם אנחנו נציג בחלק מהתערוכה. אז בעצם הבית הוא באיזשהו מין זמן ביניים כרגע לפני שהוא עובר לדיירים חדשים בספטמבר, ובתוך הזמן הזה אנחנו פועלים.
0: מה היא חשבה על הנכד האומן שלה?
1: מה היא חשבה עליי? היה לנו קשר יפה, אני חושב. יפה, אבל... סטנדרטי, קשר של נכד וסבתא. בעצם כשעבדתי על העבודה של חדר על הגג, שזאת עבודה שעבדתי עליה לפני שנה וחצי, ובעצם נפתה אותה כל השנה האחרונה של החיים שלה, אז בעצם הייתי מגיע אליה כל יום לעבוד על הפסל הזה, זה פסל די גדול, הוא ממש כמו איזה מבנה קטן, וככל שעברו הימים, אז הקשר שבינינו קצת הפך להיות כמו איזה קשר בין, לא בין נכד לסבתא, אלא בין אימא לבין, כאילו פתאום היה איזה משהו קרוב, פתאום היה איזה יחסי דאגה אחרים. נגיד ברגע שסיימתי לבנות את המבנה והוא היה מוכן, שאלתי אותה מה היא חושבת על זה, והיא אמרה לי זה מקסים, אבל זה לא ייתן לך קצף. זה ממש נכון.
0: וזה לא שהיא טעתה, נכון? זה לא שהיא טעתה. אבל זה גם היה מעשה של אהבה מצידה לאפשר לך להניח את זה אצלה בבית.
1: ממש, ממש.
0: של אהבה, של קבלה, של הבנה.
1: ממש, ממש ככה. זה ממש ממש ריגש אותי לבוא ולעשות את זה לידה בבית. כן, כן, סוג של רזידנציה של סבתא.
0: מה היא הייתה חושבת על מה שאתה עושה עכשיו?
1: וואו. אני חושב שאולי עדיין הייתה חושבת שזה לא ייתן לי כסף, ושכדאי לי להתחיל להגיש קורות חיים לכל מיני מקומות. אני חושב שהייתה מורשמת מזה, ויכול להיות שהייתה מין מקבלת את זה ומסתכלת על זה באיזה קבלה, אבל גם באיזה מין חוסר הבנה, כאילו, מה זה הדבר הזה. אבל אני חושב שהייתה אוהבת את זה, וכן.
0: אני רוצה בעוד רגע שנדבר על התהליך, איך בוחרים איזה יצירות ואיזה יוצרים, כמובן אתה יחד עם האוצרת דניאל צדקה כהן, איך ומה יתאים לכל חדר, למה דו כזה ולא דבר אחר, אבל עוד לפני כן אני קצת דואג לשכנים. הם יודעים? תלית השלט למטה, A4?
1: A3 אפילו. הם יודעים שיש תערוכה, והם גם ככה מסתובבים בחדר מדרגות, וגם אני עם כל החפצים והדברים, ואנחנו מתראים ומדברים. הם נורא נורא חמודים. בעצם השכונה גם עברה איזשהו תהליך קצת של אינטה יותר דתית, כאילו, פחות השכנים שנגיד היו לסבתא שלי כשהיא נכנסה לשם. הם נורא חמודים והם זורמים, וכן, נראה לי הם בסדר עם זה.
0: טוב, אני...

0: מקווה שיהיו אורחים רבים.
1: אני
0: כן?
1: גם מקווה, אני מקווה שהם יבואו גם לשכנים.
0: בדיוק. אוקיי, איך אנחנו בוחרים את האומנים? איך אנחנו בוחרים את היצירות? מה אנחנו מבקשים מהאומנים? כשהתערוכה היא לא במוזיאון פתח תקווה, אלא שלוחה, נגיד שלוחה חד פעמית, שהוא בית פרטי בעצם.
1: כן. אז בעצם העבודות שנמצאות בתערוכה הן עבודות של 17 אומנים, חלקם עבודות שמקורן באוסף מוזיאון פתח תקווה לאומנות, וחלק עבודות שמקורן עבודות מהחוץ, עבודות של אמנים מחשביים, וגם חלק מהעבודות הן עבודות שהן ממש סייט ספציפיק לאתר, ממש נעשו במיוחד לדירה של סבתא שלי, אז יש פה שלושה מעמדות של עבודות. איך בוחרים את העבודות?
0: ואיך מחליטים מה מתאים לסלון ומה מתאים לחדר השינה?
1: אז לפעמים באמת עובדים עם המושגים האלה של סלון ושל חדר שינה, ואז מנסים להתייחס לשדה הסמנטי של החדר, כאילו הסלון, אז נשים בו את העבודה הזאת שהיא כמו הווזה הזאת, וחדר השינה אז נשים בו את העבודה הצבעונית ההיא שנראית כמו עבודה של חדר ילדים. אז לפעמים באמת עובדים עם המושגים האלה, שהבית כבר, בעצם הבית כבר מגיע עם איזשהו מטען, ואז לתוכו עובדים, ובחלק מהזמן גם פורעים את המטען הזה, ובאמת מנסים לשחק על הגבול העדין הזה בין חדר תצוגה לבין חלל של דירה. וגם שם התערוכה נוי, אז הוא בעצם מתייחס למהלך הזה. כאילו, מה קורה לאומנות שהיא יוצאת מהרגע הקונטמפלטיבי הזה שלה במוזיאון, של היופי, והיא הופכת להיות יופי ממעמד נמוך, הופכת להיות נוי, הופכת להיות איזושהי מין דקורציה של החלל הפנימי. ובהקשר של זה, אז גם באמת בתערוכה, נראה לי, הזכרתי את זה בחצי מילה, יש גם כלי נוי של סבתא שלי, שמוצגות ליד עבודות של, של אומנים, ליד עבודות מהאוסף, כן.
0: טוב, המאזינות והמאזינים הקבועים שלנו כבר יודעים שאני אלרגי להיחלה תצוגה של קירות לבנים ותלויות ותמונות תלויות על קיר. זה בדיוק בשבילי היצירה הזאת. תגיד, אני אמור לתת למאזינות והמאזינים שלי את הטלפון הפרטי שלך עכשיו?
1: באיזה הקשר?
0: בהקשר של להגיע, כן.
1: אז בעצם
0: זה קצת מסוכן, לא?
1: מה? מסוכן? למה מסוכן?
0: לא יודע, תגיד לי כן, אני אתן.
1: אבל אין לי בעיה שיתנו לי את הטלפון הפרטי שלי. בוא, כן, קדימה. אפשר להתחיל לדקלם
0: אותו. אוקיי, איך מגיעים לתערוכה?
1: אבל מגיעים לתערוכה, יש הזמנה מפורטת עם השעות שבהם התערוכה פתוחה. השעות שבהם התערוכה פתוחה מקבילות השעות שבהם המוזיאון פתוח. והדירה נמצאת במרחק, אני יודע שזה לא כל כך אטרקטיבי לחודש אוגוסט החם, אבל היא נמצאת במרחק משהו כמו 6.5 דקות, 7 דקות הליכה מהמוזיאון, ובעצם אפשר לעשות, כאילו, אפשר לעשות את שני המוקדים באותו היום, וזה גם, כן, זה שהיא מין חגיגה כזאת של גם של עירוניות פתאום בפתח תקווה, כאילו, פתאום המוזיאון יורד ממגדל השן שלו, והעבודות מאוסף מגיעות לאיזה בית
0: של
1: משותף.
0: כן.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, זה יופי, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. נוי, תערוכה חדשה בבית של הסבתא של רון חן. רון, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ואם דיברנו כעת עם אומן ודיברנו על אומנות, אנחנו נשאל כעת האם אומן או אומן, אולי אומנות או אומנות, אנחנו נמצאים עם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, שתמיד מלמדת אותי דבר על השפה העברית, והנה, שלום רות.
2: בוקר טוב, גואל. בוקר אומנותי, או אולי אומנותי. אנחנו נוהגים להבחין היום בין אומנות לבין אומנות, אחד הנושאים העיקריים בתוכניתך לצד תרבות. אבל אם נציץ אחורה אל העברית העתיקה, נגלה ששתי המילים אומן ואומן הן למעשה מילה אחת. מקורה במילה האקדית אומנו. אקדית, אגב, היא קבוצת הלשונות של אשור ושל בבל. אומנו באקדית הוא בעל מלאכה מנוסה, וגם מי שעיסוקו במלאכת מחשבת. בתנ"ך המילה באה פעם אחת בלבד, ונקודה אומן. חמוקי ירחייך, מעשה ידי אומן, אומרת בשפתה המיוחדת מגילת שיר השירים. אחר כך, בלשון חכמים, בלשון המשנה והתלמוד והמדרשים, רגילה יותר הצורה אומן, באותה משמעות ממש. העברית החדשה ניצלה את קיומן של שתי הצורות העתיקות, כדי להבחין בין המשמעויות. אומן הוא בעל מלאכה, ואומן ארטיסט, צייר, פסל, מוזיקאי, שחקן או סופר. מעטה בלשוננו החדשה, אומנות היא עבודה, מלאכת כפיים, ואילו אומנות, מילה שהגה ממוחו הקודח אליעזר בן יהודה, היא פעילות יצירתית, ארט בלעז. אז כפי שאתה מקפיד להגות, גואל, אין אמן ואין אמנות, אלא אנחנו מדברים על אומנים חשובים ועל אומנות בת ימינו. בוקר טוב.
0: והנה, רות אלמגור רמון, יועצת הלשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, מסבירה הכל תמיד מבחינתנו היא האומנית של השפה העברית. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, האומן משה סעידי הלך לעולמו בן 89 הוא היה. סעידי נולד באיראן בן 8 למשפחה ברוכת ילדים ונודע בזכות תבליטי הקיר שלו. המפורסמים בהם הקיר בבית הכנסת הגדול בתל אביב וקירות נוספים בקיבוצים כמו או בערי, העוגן, כפר מנחם ועוד ועוד. נמצא איתנו כעת מי שעצר כמדומני שתי תערוכות ליצירתו של סעידי. נמצא איתנו מיכאל יעקובסון, אדריכל וגיאוגרף, חוקר אומנות משולבת באדריכלות וכותב בתחום. מיכאל, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואן.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לא טעיתי, נכון? שתי תערוכות עצרת לו.
3: כן, נכון, נכון. בתחילת העשור הנוכחי, האחרונה שבהן נסגרה לפני שנה.
0: למה אהבת אותו כל כך? מדוע הוא היה חשוב כל כך שנכיר אותו?
3: מכמה מובנים. ראשית כל, כדמות, הוא יליד איראן, היגר לארץ בגיל 13 יחד עם אחיו, ונקלט בקיבוץ כפר מנחם, ולמעשה הוא ראה את עצמו כחבר קיבוץ עם שליחות להציג בעצם את הרוח של התנועה הקיבוצית בשיאה בשנות ה-60, 70 וה-80. דבר שני, הוא לא איבד מהשורשים שלו, לא מהשורשים היהודים ולא מהשורשים האיראנים, הוא היה גאה בהם, הוא לא שינה את שמו, כמו שהרבה חברי קיבוצים שהיגרו ממדינות ערב שינו את שמם. הוא לא רק שהוא לא שינה, אלא הוא גם המשיך לדיבר בשפה הפרסית, גם עם אנשים שלא הבינו בשפה שלו. והדבר השלישי הוא בעצם הטכניקה. הוא שלט ביצירה בקרמיקה, קירות קרמיקה, לא וזות, צלחות וכוסות, אלא קירות גדולים.
0: שזה גם קשור לאומנות הפרסית?
3: כן, הוא נחשף לעבודות האלה כילד בשווקים שאליהם לקחו אותו הוריו, ושם הוא ראה בשוליים של השווקים את האומנים הפרסים שמכרו פסלים קטנים, וגם הוא ראה אותם בארמונות ששרדו באתרים ארכיאולוגיים, והם הותירו עליו רושם אז.
0: כאב לו העובדה שהקירות כבר אינם מאותרים ביצירות הגדולות שלו, נכון?
3: כן, עם השנים חלה ירידה בביקוש לקירות אמנות, לשילוב של אמנות במרחב הציבורי. ציינת מקודם שאתה אלרגי לקירות הלבנים, כן, בגלריות, כן, ובמוזיאונים, כן. אז גם משה בעצם יצא משם ובחר להציג את העבודות שלו לא לאותם ענימי טעם שמגיעים למוזיאונים ולגלריות או לדירות הפרטיות, אלא להגיע למרחב הציבורי, לתחנת האוטובוס, למפעל, לסניף הבנק, המקומות היומיומיים, שם הוא חשף את העבודות שלו לפני כל הקהל, והנגיש אותה.
0: יש עוד מי שעובד כמוהו? יש אומני קרמיקה כמו שהוא היה?
3: לא בהיקף הזה. קירות קרמיקה זו טכניקה באמת שהוא הצליח ללמוד ולשלוט בה, הודות לריבוי עבודות שנעשו בשנות ה-60, 70, 80, הוא פיתח את הטכניקה לרמות מאוד מאוד גבוהות, היו לו גם את האמצעים, ולכן לא רק שהוא יצר את הקירות שלו, אלא הוא היה גם מורה, ושיתף פעולה עם אומנים רבים אחרים, כמו משה קסטן, נורה ונומי, שמולי קץ ושרה גבייל, ויצר עבורם קירות גדולים. בין השאר ציינת את הקיר הגדול שבכניסה לבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל אביב, זה קיר של שמולי קץ שסעידי ביצע.
0: אמור מילה על מלחמה ושלום, הוא הגדול מכולם, נכון? הוא הקיר הכי גדול.
3: כן, כן, זה אחד הקירות הגדולים, זה אולי הקיר הגדול ביותר שנעשה כקיר אומנות מקרמיקה, הוא בוצע בהזמנה של תנועת הקיבוץ הארצי במרטף, באודיטוריום הגדול של בית הקיבוץ הארצי ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י בתל אביב. כיום הבניין מוזכר לחברת הייטק. בדומה למה שדני קרוון עשה כמעט במקביל כמה שנים בודדות לפני זה באולם המליאה בכנסת, הוא רצה ליצור איזשהו רקע שהמאזינים בכנסים הרבים שמתקיימים שם יוכלו גם למדוד בעיניים שלהם לתוך העומק של היצירה שהוא בנה שם. שנים אחדות אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל שקועה במלחמת ההתשה, ושם הוא יוצר בעצם איזושהי אמירה על המלחמה ועל השלום, כמה שהמלחמה היא נוראית וכמה עבדות היא מותירה אחריה, בטח לאותם קיבוצניקים שרבים מבניהם נפלו במלחמות, ומצד שני השלום שמביא צמיחה ופריחה. ולכן מי שיושב שם וצופה בהרצאה, ברצף הרצאות שהוא בא להזין להם, יכול מדי פעם להתנתק ולצלול לעולמות אחרים.
0: איזה מין אדם הוא היה?
3: הוא היה בן אדם מאוד חם, נגיש, נעים. הוא ראה את עצמו כחוליה בשרשרת של דורות של אומנים, לא רק דורות של אומנים בישראל ההולכת ומתגבשת ארץ חדשה ישנה, אלא גם בדור נוסף, חוליה נוספת בשרשרת האומנים האיראנים, וגם מעבר לזה, בשרשרת של האומנות העולמית, הוא נסע פעמיים ללמוד ולעבוד יחד עם האומן הבריטי הנרי מור, שגם יצר קירות קרמיקה, והוא למד ממנו כמה מהטכניקות והגישות, והוא ראה את עצמו בעצם אומן בינלאומי.
0: וכך ראוי גם לזכור אותו, נכון?
3: כן, בהחלט, וגם לזכור את הקירות שלו שנמצאים בכל מקום בארץ, מירוחם בדרום ועד קיבוץ ניר שבצפון, ולשמור עליהם, לא לפגוע בהם, אלא ההפך, להציל אותם, לנקות אותם ולתחזק אותם.
0: כמה יש כאלה? 150 ברחבי הארץ?
3: הוא טען שיש 140, במסגרת התערוכות עשיתי את הבדיקה והיו קרוב ל-80. יכול להיות שיש קירות נוספים שאנחנו לא יודעים עליהם, כמו שקוראים הרבה אומנים.
0: כן, כן.
3: ויכול להיות גם שהוא ספר קירות שלו בוצעו, אבל זה בין 80 ל-140.
0: טוב, גם 80 זה מלנת אלפים, נכון?
3: כן, זה המון.
0: לזכרו של האומן משה סעידי, מיכאל יעקובסון, אדריכל וגיאוגרף, חוקר אומנות משולבת באדריכלות, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, פנינו כבר אל סוף השבוע, וענת שרון בלייס איתי כעת עם המלצות תרבותיות. ענת, שלום.
4: שלום גואל, מאזינות ומאזינים, אתה מוזמן עליי בשבת. השמונה באוגוסט.
0: יש חמין משהו?
4: יש יום החתול הבינלאומי. ואיפה תחגוג את זה אם לא אצלי? נכון? בבקשה, תגיד לבעלך.
0: נראה לי שאני עסוק. נראה לי שאני עסוק, ענת.
4: אתה תבטל הכל ותבוא.
0: יאללה.
4: אז לכבוד יום החתול הבינלאומי, יום קודם, יום שישי. זהו. הלכה הפינה, עכשיו אתה לא תפסיק לצחוק. טוב, תצחק ותנמיך את המיקרופון רגע, כדי שנספיק להמליץ למאזינים. יום קודם, ב-7 באוגוסט, סדרה חדשה בנטפליקס, חתולי רחוב, Ally Cats. יש לה 6 פרקים קצרצרים, זה בקושי 20 דקות כל פרק, זה ריקי ג'רווייס, הקומיקאי והסטנדאפיסט הידוע, יצר את קומדיית האנימציה הבריטית הזאת, זה למבוגרים, אנימציה למבוגרים. חבורה הצלה ופרועה של חתולי רחוב, שאותה מנהיג חתול בשם גס, שדמותו דבב ג'רווייס, והם התנחלו באיזשהו בית נטוש ומפורק. אין שם כלום, אבל מה, יש שם טלוויזיה עם סרטי דוקו על בעלי חיים אחרים. זה יהיה שם. הם יוצאים לרחוב מדי פעם כשהם מחליטים לא לנמנם, לחפש אוכל, לריב עם חתולים אחרים, ואז כמובן מסתבכים בכל מיני מצבים אבסורדים. הכל משולב בגסויות בריטיות כמיטב המסורת של ג'רווייס. המון הומור שחור, אבל גם רגעים של הרהורים פילוסופיים על החיים, אהבה והמוות דרך החתולים. אז יש גם רגעים עצובים, וממש אמיתיים, על חתולים שנדרסים ולאיש לא אכפת, ועל חתולים שלוקחים אותם להמתת חסד. אבל באופן כללי מדובר על 9 נשמות ואפס פילטרים, ואני אומרת מראש, יכול להיות שיש בעלי חתולים מעודנים יותר, שאולי לא בדיוק התחברו לזה, okay, אבל okay. אני ממש נדלקתי. עכשיו, בין כל חתולי הרחוב, יש גם חתול צמרת אחד מלוקק, יש לו בית מסודר, אוכל של שפים, והמון מודעות אקולוגית, הוא מצטרף אליהם לראות את הסדרות דוקו, ואומר שהאדם הוא החיה הכי מסוכנת, כי הוא רסת כדור הארץ. הוא מין חתול אוניברסיטה כזה, והוא מעריץ את דיוויד אטנבורו כמובן, ואני חושבת, אחרי צפייה בכמה פרקים, שהוא יכול להגיש את שלושה שיודעים אותה מעבדה, החתול הזה. אבל יום אחד בשיטוטים שלהם מצטרפת גורה שהלכה לאיבוד, ואז ככה מתברר שגס הרוח, יש לו לב חומל וממש הופך להיות מין אבא שלה. בוא נשמע אותם קצת מדברים.
5: גוס.
6: מה?
5: I wish I'd never been born.
6: Don't ever say that. Life... is a gift. And you're a cat. Do you know how good that is? To be a cat.
5: Pretty good.
6: It's fucking great. Don't swear.
4: זהו.
0: Nice.
4: כן, הוא אומר לה, it's fucking great להיות חתול, חתולה. כן, כי היא כזאת פחדנית, הוא ממש ממש מאמץ אותה וחומל עליה. וזה באמת מלא במודעות. פעם אחת הוא אומר, טוב שאני חתול, נכון, עם כל הקושי, אבל עדיף על חילזון, כי אני מודע, יש לי מודעות, ואני מבין את החיים. ויום אחד, עוד הפעם, שגורה הגורה הזאת עצובה, היא אומרת לו, מה יהיה כשנמות? אז הוא אומר לה, את תמשיכי לחיות בזיכרון של כל החברים שלך, והמשפחה שלך, וזה סוג של חיי נצח. אז יש פה באמת שילוב נהדר בין הומור וגסויות, המון המון גסויות, אני אומרת מראש, אבל גם קטעים פילוסופיים.
0: יפה.
4: מנחמים. מכאן תצאו החוצה מהבית ליד מרדכי, לקיבוץ ליד מרדכי, שם בגלריה הנגריה. יש תערוכה ששמה זרעי קיץ, שעצרו את היובל סער ושוע בן ארי. משתתפים ב-24 אומנים ואומניות, שבוחנים אפשרויות לחיבור בין הרבה מצבים שמתחילים מהטראומה של השבעה באוקטובר, כי הרבה מהאומנים קשורים שם לאזור. ועד רגעי ההחלמה שנעשים דרך האומנות, אז אפשר לראות בתערוכה לא מעט עיסוקים בבתים, בית שהיה מחסה והפך לזירת קרב, טבע שהוא גם מפתה וגם מאיים, ופצעים שמדממים ומתאחים ללא הרף. כל האומנים הם קשורים למחזור הראשון של תוכנית שמש, שזו תוכנית להכשרת אומנים ויוצרים מהעוטף והדרום, שמובילה אותה שם ביד מרדכי לימור לבנה, ובואו נשמע אותה קצת מספרת על עבודות בתערוכה.
7: התערוכה מאגדת עבודות שנוצרו מתוך התבוננות בחיים שאחרי השבר, ומציעה מבט אישי על בית, קהילה ותקווה. האומנית גפן ברקל שפירה היא צורפת מקיבוץ גבולות שבעוטף עזה. בסדרה בתים שקטים היא מציגה בתים זהירים העשויים עם מתכות יקרות. הסדרה נולדה בעקבות אירועי השביעי באוקטובר והפינוי מביתה. לצידה מציגה הציירת טל גולדמן מקיבוץ יטבתה את הפרויקט ארון התרופות הישראלי. גולדמן מציירת סצנות מחיי הקיבוץ על גבי אריזות ריקות של תרופות, והופכת בעצם חפצים יומיומיים המזוהים עם פגיעות וריפוי לנושאי זיכרון, זהות וחיים משותפים.
0: מעניין.
4: כן, יש שם הרבה עבודות יפות, זה היה על קצה המזלג, אז זה בנגריה ביד מרדכי, ועכשיו נעלה לצפון לתיאטרון חיפה, שם עולה בסוף השבוע הצגה חדשה, פרדות בעם. זה okay. שם של חברה.
0: אוקיי.
4: Okay. מדובר בקומדיה צרפתית שכתב טריסטן פטי ג'רר, שתרגמו אורי אוריאן ורואי מלכה, ורואי גם ביים אותה. זה עולה לראשונה בישראל, ובמרכז הקומדיה החברה הזאת שמציעה שירות שיחות מיוחד שאמור להחליף שיחות בלתי נעימות שאנחנו לא רוצים לעשות, ובראשן שיחות פרידה, מה שנקרא... כן. זה לא אתה גואל,
0: כן,
4: זה אני.
0: כן, כן, כן, כן. שיחת יחסנו לאן, גם אנחנו בדיוק. נעשה את זה בסוף הפינה, כן.
4: בדיוק, כן. אז יש יחסנו לזה שאתה בא לבקר אותי. אז יש שירות כזה בתשלום. תראה, אני מצחיקה אותך. אתה רוצה להיפרד מאחת שמצחיקה אותך? זה הרי הכי בריא בעולם, לצחוק. טוב, בקיצור, אז יש שירות כזה בתשלום, יש חברה כזאת ומישהו יעשה את זה עבורך, וזה בדיוק המקצוע של איתן, הוא מומחה לפרדות. הוא אדם שמעסיק, מועסק כדי למסור לבני ובנות זוג את הבשורה שאיש לא רוצה לשמוע, הקשר יסתיים. אבל הפעם הבאה שהוא הולך למשימה שלו, להיפרד מאישה בשם בן הזוג שלה, פותחת לו את הדלת יעל, והיא לא אחת מהאקסית המיתולוגית שלו.
0: אוקיי. Okay.
4: שלפני 7 שנים היא העיפה אותו, פשוט נעלמה לו בלי לומר דבר.
0: אוקיי.
4: ומאז הוא עוד מחכה לה. הוא לא מצליח להקל מה שקורה, אבל הוא לא אומר לה כלום כמובן מה הוא עושה שם. הוא אומר, טוב, אולי ישחק לי המזל, אבל פתאום מופיע זה ששלח אותו, יחזקאל, הבן זוג שלה, שהזמין את השיחת פרידה, הוא חוזר בו, חוזר הביתה, ואז השלישייה המוזרה הזאת נתקעת ביחד, וכמובן שבין השקרים לבין החשבונות הישנים יש מלא מצבים קומיים. בואו נשמע את הבמאי רועי מלכה במונולוג הפתיחה של ההצגה.
8: אתם יודעים מה הקושי הכי גדול בזוגיות? להגיד ביי, להיפרד. מי רוצה לעשות את זה? אז בשביל זה, חברים, יש אותי. פרדות בעם, גומרים את זה יפה. אני יכול לבצע את העבודה שלי בכל מקום, במסעדה, בפארק, במשרד, הייתה לי אפילו תקופה של מקלטים, אבל חברים, בשביל הדיסקרטיות, אני ממליץ על פרידה עד הבית. אם הלקוח לא סגור מה להגיד, יש לי מאגר שלם שתרוצים שאני יכול להציע, למרות שבסוף כמעט כולם לוקחים אותו דבר. אני לא בשל לזוגיות.
0: כן.
4: אתה רוצה להסיק אותו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: אז זהו, ואם יש לנו עוד רגע, יש לנו עוד רגע?
0: כן, יש לנו, יש לנו.
4: אז בקצרה, עוד תערוכה במועצה האזורית מנשה, קיבוץ עין שמר, זה גם צפונה, תערוכה קבוצתית שעוסקת באימהות מכל הזוויות ודרך חוויות אישיות. מתי מתחילה האימהות? האם זה בהיריון? האם זה בלידה? אולי אפילו קודם, כשמנסים להיכנס להיריון בתקווה ולא תמיד מצליחים. ובעבודה, בתערוכה הזאת מוצגות עבודות שעוסקות בפוריות ואי-פוריות, לידה ואובדן. וגם הורות, אימהות טרנסית, ועוצרות אותה ורה גייליס וקטיה קורין. אפשר לראות שם באמת מלא ציורים מלאי צבע, למשל של איריס דבי, שנתנה בהתחלה את הקנבס שלה לבת שלה. היא קשקשה על זה, ואז היא המשיכה את הציורים של מה שהילדה הקטנה התחילה. ומלניה פולטרוק עושה ממש דברים מאוד מעניינים, למשל סט של כלי פורצלן שכולם עוסקים, מאותרים כמו שד, כי החלימה מסרטן שד. אז יש שם באמת עבודות גם כן מאוד מאוד מעניינות, וזה בגלריה, בקיבוץ עין שמר, גם מאוד מומלץ.
0: אז בואו נסכים למאזינות ומאזינים, גם סדרת אנימציה בנטפליקס, חתולי רחוב, כן. גם תערוכה ביד מורדכי, זרעי קיץ, גם תערוכה בגלריה עין שמר, אימהות בהרכבה, והצגה בתיאטרון חיפה, פרדות בעם. כן. ענת, שרון בלייס, חג חתולים שמח. תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: תודה, ביי ביי.
0: ועם השיחה היפה הזאת עם ענת שרון בלייס, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו, אל המשך דרככם בשיר, האזינו לדנה גולדברג, היא תקרא עבורנו את נסיעת לילה.
9: נסיעת לילה. מאחורי המטה, בריכת מים מתוקים, וצל ההר זרועה היבובים רחוקים. ובחלונות האוטובוס, דקי המסקים, גשם יורד במחלף אליקים. מכאן והלאה רבות הדרכים, בכל זאת מונחת ידך על ירחי, ושיער רושך טלטלים רכים, כשאת שווה ותומנת פנייך בחיקי. ומעל הוודי, ערפל סמיך, וחשיכה סמיכה, וחלומות דקים.
0: וחלומות דקים. דנה גולדברג, נודה לה על שקרה עבורנו את נסיעת לילה, מתוך הספר לנצח עד הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת ושל שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נדבר היום על יציאה בשאלה, על המסע הזה והדרך הזאת. נדבר גם על יצורים בלתי אפשריים. אבל לפני כל זה, איתי באולפן, אמיתי וראי, גואל פינטו, מגיש גם כן תרבות, שביקשתי ממנו להישאר כדי שנעשה ביחד ניסוי ספרותי. שלום גואל פינטו.
5: שלום, מה יעשה לה?
4: אז גואל, ראינו ידיעה בגרדיאן על עסקה, דיל, הם קוראים לזה דיל, של הוצאה לאור של רומן פשע, ביקורים, עסקה שקרסה, לאחר שהתעוררו ספקות לגביו, חשדו שבינה מלאכותית מילאה תפקיד בכתיבתה, ואיפה אותו?
5: תראי, קודם כל, כשאת אומרת דיל, כן. כשאת אומרת עסקה, בואי נעצור רגע
4: על המילה הזאת. בואי נעצור ליד המילה עסקה. כן.
5: על המילה הזאת. כי אנחנו חושבים על המולות הישראלית.
4: נכון.
5: הדבר האחרון שאנחנו חושבים
4: אנחנו על... אנחנו לא אומרים עסקה.
5: זה מונחים של עסקה.
4: מותר לי לגלות משהו? כי אני לא... זה לא שרק אני יודעת את זה. ראיתי את זה בפייסבוק, אוקיי. שאתה מוציא ספר בקרוב,
5: אוקיי.
4: גואל.
5: וגם אני עסקה.
4: אז אתה עשית עסקה.
5: עסקה, כן? זה עשיתי עסקה. אני כבר בוחר את הדירות.
4: אתה מזמין אותי לזה דרינק, משהו.
5: כן, בטח. אוקיי, אוקיי. אז תראי, כתב היד הזה שרבים באמת חיכו לו, קוראים לו נגיד קרלי, והסתיר את הגופה.
4: נכון.
5: כתב אותו איש בשם ג'רי פלדה, ומדווחים בגרדיאן שהוא קיבל הצעה. הוא קיבל הצעה, שימי לב מה יעלה, של יותר $2 מיליון, ולא סתם מהוצאה אחת, היו הרבה הוצאות שנלחמו, עשו על כתב היד שלו מחירה פומבית.
4: נכון.
5: בסוף העסקה נסגרה על $2 מיליון, והתוכנית הייתה שהספר יראה אור ב-2028.
4: נכון. בגרדיאן דיווחו שבמייל ששלחו למולים, הסוכנים שלו, הם כתבו, ג'רי פלדה יצר כתב יד שהדהים אותנו ואת אנשי המקצוע המובילים בתחום ההוצאה לאור ברחבי העולם. למרבה הצער, איננו מסוגלים עוד לאמת כיצד כתב היד התפתח במלואו ממקורו ועד לסיומו. עוד הם כתבו, במהלך תהליך ההגשה בדקנו את כתב היד עם ג'רי, של ג'רי, בכל הנוגע לבינה מלאכותית, והרגשנו אמון בהבטחה שלו שהוא נכתב ללא שימוש בבינה מלאכותית כמשאב בתהליך הכתיבה והעריכה. איננו יכולים עוד לאמת זאת, ואנו מושכים את הספר. כלומר, אנחנו לא מוכרים לכם אותו יותר.
5: כן.
4: זה ממש גילוי נאות אני רוצה, גואל, לעשות.
5: כן.
4: שנייה, רגע. את התרגום לאנגלית של הכתבה...
5: שעכשיו ציטטת לנו.
4: שעכשיו ציטטתי בצורה קצת עילגת, אני מודה, בכוונה השארתי. בדרך כלל אני מנסחת.
5: כן, כן.
4: מחדש, אבל עשתה בינה מלאכותית, אוקיי? אני פעם הייתי יושבת ומתרגמת לבד כיתה עיתונות, ובודקת מילים, רגע, מה המילה הזאת אומרת, האם הם מתכוונים יותר לזה או לזה.
5: כן.
4: היו זמנים באמריקה. עכשיו יש לי את ה-AI הזה. בכל אופן, הסוכנים אמרו, אנחנו מרגישים נורא על הסערה הזאת. הספר עצמו גאוני, זה מה שתפס אותי פה. הספר עצמו גאוני. לא משנה איך הוא נכתב, הוא מדהים.
5: טוב, אנחנו מתים לקרוא את כתב היד הזה, כן? כי האנשים שמצוטטים אומרים דברים כאלה, ועוד בגרדיאן, בכל עיתוני העולם, אתה נדם. צריך להגיד שהסופר עצמו, פלדה, בהצערה שהוא שלח לגרדיאן, הוא דחה את כל הטענות לפיהן הוא השתמש בבינה מלאכותית. יותר מזה, מיילה, הוא אומר שם שהתגובה משקפת הטיה גזענית בהוצאות לאור. הוא מספר לגרדיאן ששלושה סופרים שחורים קיבלו עסקאות הוצאה לאור גדולות במהלך השנה האחרונה, וכל העסקאות האלה בוטלו בחשד לשימוש בבינה מלאכותית. הוא אומר, נראה שיש איזושהי הנחה שכאשר סופר שחור יוצר עבודה שמושכת תשומת לב, מיד מיד מאשימים אותו שלא יכול להיות שהעבודה היא שלו, כן. ושכנראה בינה עזרה לו.
4: לא יכול להיות שאדם שחור כתב את הדבר הגיוני
5: מדהים,
4: הזה.
5: מדהים.
4: זה מקרה מעניין מאוד, שבטח נראה יותר ויותר כאלה, עד שכולם יתרגלו ופשוט לא יחשבו שזה ביג דיל, שספרים נכתבים על ידי
5: כן,
4: בינה.
5: כן.
4: אני במקום הבחורצ'יק הזה, הברנש
5: כן,
4: הזה,
5: כן.
4: הייתי מפרסם את הספר הזה עכשיו לבד,
5: כן.
4: ממש בהוצאה עצמית.
5: ועושה מיליארדים.
4: הוא יעשה מיליונים, יחץ כבר יש, כן. כולם רוצים לקרוא את כן. הספר הזה. בכל אופן גואל, החלטנו לתת לבינה המלאכותית, לכתוב עבורנו ועבור המאזינים.
5: כן.
4: והמאזינות.
5: כי אולי תהיה עסקה.
4: בדיוק, אולי תהיה לנו עסקה. אנחנו רוצים, ביקשנו לכתוב סיפור פשע, ולראות מה יוצא מזה.
5: אז קודם כל נאמר לכל המולים שמאזינות ומאזינים לנו עכשיו, אנחנו פנויים לעסקה.
4: כן.
5: אנחנו פנינו לבינה המלאכותית, ונתנו לה הוראות מאוד פשוטות. א', כתבי לנו רומן פשע, פרק פותח מתוך רומן פשע, שהדמויות יהיו קודם כל מתנקשת, ששמה מאיה סלע, שעובדת בשעות היום כספרנית, ובלש משטרה בשם גואל פינטו, שרודף. אחריה, ביקשנו שהסיפור ייכתב בסגנון נואר, כן?
4: נכון.
5: סגנון אפל, שיתרחש באופקים בשנות ה-60, ושהאורך...
4: ה-90.
5: ה-90, נכון? כן. ושהאורך לא יעלה על נגיד 3/4 עמוד.
4: נכון, משהו. פשוט רצינו לקרוא את זה פה, אז כן. כזה שיהיה אפשרי. כן,
5: כן אז ככה. אז קודם כל, הבינה נתנה לפרק שהיא כתבה
4: כן.
5: את שם הספר, צללים באופקים.
4: צללים באופקים, ונקרא את זה ביחד.
5: יפה.
4: כן, מוקסים, צללים באופקים. תתחיל.
5: אני מתחיל?
4: אני לא יודעת, כן, אתה מתחיל.
5: האבק של הנגב סירב לשקוע, מתערבב בריח הדפוס הישן של ספריית אופקים העירונית. בשעה 16:00 מאיה סלע החזירה למדף את החטא ועונשו. אצבעותיה היו דקות, מטופחות, ולא תראו סימן על גב הספר. אף אחד מתושבי העיירה הקטנה לא ניחש שמאחורי המשקפיים העגולים והחיוך המאופק הסתתרה המתנקשת הקטלנית ביותר של ארגוני הפשע בדרום. בשביל תושבי אופקים של שנות ה-90 היא הייתה פשוט מאיה מהספרייה. בשעה 16:30 הפעמון שעל הדלת צלצל. אל החלל הקטן נכנס הבלש... גואל פינטו, חולצת המדים שלו הייתה מקומטת וריח חריף של טבק זול וקפה שחור הגיע איתו. גואל חקר במשך חודשים את שרשרת החיסולים השקטים שהרעידה את העולם התחתון בבאר שבע והסביבה, אפילו לא טיפת דם אחת מיותרת, אף טביעת אצבע, רק דיוק כירורגי.
4: אחר הצהריים טובים גואל, אמרה מאיה בכל הדין, מבלי להרים את עיניה מקטלוג הכרטיסיות. הספר של אגנון עוד לא חזר. אני לא כאן בשביל אגנון, מאיה, אמר גואל. קולו היה צרוד, כבד מעייפות. הוא פסע בצעדים איטיים לעבר הדלפק. אני כאן בגלל הלילה, שלשום, ליד תחנת הרכבת הישנה. מאיה לא נרתעה. היא המשיכה לתייק כרטיסייה בודדת במקומה. מה קרה בתחנה? הבוס של צפון הנגב קיבל כדור יחיד בצוואר. מרחק 100 מטרים, ירי קלאסי של מקצוען. גואל נעצר מול הדלפק, נשען עליו בשתי ידיו והביט בה במבט חודר. אבל הצלף השאיר משהו בשטח, משהו שהוא לא שם לב אליו.
5: גואל שלף מכיס מעילו שקית ראיות שקופה, הוא הניח אותה על שולחן העץ. בתוכה נחה סימנייה עשויה בד כתיפה ירוק, רקומה בחוץ זהב, סימנייה ייחודית שנמכרה רק במקום אחד, בכל אזור הדרום. הדממה בספרייה הפכה שמיכה, השמש השוקעת שלטה בחלונות, צובעת את המדפים בגוונים של דם וחלודה. מאיה התבוננה בסקית ולאט לאט הסירה את משקפיה והניחה אותם לצד הקטלוג. המבט הערך והתמים שבעיניה התחלף כערף עין בקרח צורב. הבלש מולה לא היה טיפש, הוא פיצח את הבלתי אפשרי. מזג האוויר בחוץ עומד להשתנות, גואל, אמרה מאיה, קולה נמוך וחד כלב. הוא כבר השתנה, השיב גואל, וירד מטה לעבר נרתיק האקדח שבחוגרתו. באותו שבריר שנייה מאיה נעה, היא שלפה מתוך שקע נסתר מתחת לדלפק, אקדח מושתק. גואל זינק הצידה, מפיל את אחד המדפים הכבדים, ספרים הבק הרס עפו באוויר והתרסקו על הרצפה במטר של נייר ואבק. גואל גלגל את עצמו מאחורי עמוד בטון, שלף את הברטה שלו וירה יריעה אחת לכיוון התקרה. אות עזרה שמעדעד בחלל הסגור. זה נגמר, מאיה. אין לך לאן לרוץ, צעק גואל, נשימותיו כבדות.
4: הוא שמע צעדים קלים ומהירים, נעים לעבר הדלת האחורית של המבנה. גואל יצא ממחבואו בריצה, מדלג מעל הספרים המפוזרים. פרץ את דלת החירום המובילה לסמטה האפלה שמאחורי הספרייה. האוויר הלילי של אופקים קיבל את פניו בקור מקפי. הסמטה הייתה ריקה. רק צליל מנוע של סוברו ישנה שהתניע בפתאומיות בקצה הרחוב הפר את השקט, ואורותיה האדומים נעלמו במהירות לתוך החשיכה של הנגב. גואל נעמד במרכז הסמטה, אקדחו עדיין מורם, מביט אל האופק השחור. הוא ידע שהיא חמקה ממנו הלילה, אך המשחק רק החל. זהו הפרק הראשון ברומן הפשע שלנו, גואל. אני חושבת שאי אפשר שזה יישאר ככה.
5: צללים באופקים.
4: המשחק רק התחיל, אתה מבין?
5: תשמעי, זה טוב.
4: כן, זה טוב, האמת שזה טוב. אנחנו רוצים לעשות, או להמשיך, נכון? אנחנו נמשיך
5: מתישהו אולי. תראה, אני לא יודע, אנחנו נבחן את תגובת המאזינים לפרק הראשון בספר, אנחנו נפרסם את זה בעמוד הפייסבוק של
4: מה שכרוך.
5: נראה, יהיו ליבובים, נגיד כמה ליבובים אנחנו צריכים בשביל עוד פרק.
4: אלף לייקים.
5: אלף ליבובים, אלף ליבובים, ויהיה גם פרק שני.
4: אני רוצה פרק שני שיש בו, מי שעוזרת לי בעצם, מכונית המילות, אני כבר יודעת, אני רוצה את נועם ישראל בפנים, איזה ג'ינג'ית כזאת, לוהבת, היא נוהגת.
5: תשמעי, זה היה נהוג, נכון פעם, בעיתונות הישראלית, לתת פרק בשבוע.
4: לא רק הישראלית, זה דיקנס ככה, נהיה דיקנס עשה את זה.
5: פרק בשבוע, אז הנה, גם אנחנו ניתן בתוכנית.
4: אז אולי אנחנו גם נעשה פרק בשבוע. אני, זה כיף, כן. אנחנו נעלה, עשינו גם קומיקס קטן, זאת אומרת, עשינו, אתה מבין? אני כבר, עשינו.
5: בדיוק.
4: הבינה המלאכותית, נפרסם בעמוד הפייסבוק שלנו עוד מעט, תגידו מה דעתכם על כל זה, תלבבו ואולי נמשיך. גואל, תודה רבה. בחרתי שיר של מדונה מתוך דיק טרייסי,
5: אוקיי,
4: ותרגמתי אותו בעזרת בינה מלאכותית, קוראים לזה He's a Man, לשיר הזה. והיא אומרת לו שם, אתה גבר עם אקדח ביד, לנהל מלחמה בין טוב לרע יכול להיות משעמם. קח את אהבתך כשאתה בבריחה. אם אתה לא לוקח את הזמן, זה לא יפה, אז הנה העצה שלי. תן לי להיות האחת, גבר עם אקדח, כולו בוס בלי מוח. בבקשה, מדונה.
5: זה
4: תודה,
5: עליי,
4: גואל פינטו.
5: מה יעלה, תודה רבה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. מדי שנה כ-3,500 בוגרים ובוגרות של החינוך החרדי עושים את דרכם אל החברה והמשק הישראלי. כך לפי ספר חדש שעוסק ביציאה מהחברה החרדית. לא כל האנשים האלה מגדירים את עצמם אותו דבר, חלקם יגידו על עצמם שהם חרדים לשעבר, חלקם דתיים לאומיים עכשיו, אבל כולם נמצאים במסע אל מעבר לחומה הסגורה של החברה החרדית. איך נראה המסע הזה? מה הם עוברים? מה הם צריכים? למה זה קורה? את הספר, מסכת יציאה, כתבו שניים שיצאו, יהודה שוחט ויוסי קלר, והם מביאים עדויות של נשים וגברים על המסע הזה. הספר רואה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום יוסי קלר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, ברוך בואך. אני אגיד עליך, אתה בוגר החינוך החרדי, פעיל חברתי בתנועת היציאה מהמגזר החרדי, מייסד ומנכ"ל עמותת מתייצבים על הדגל, שמסייעת לבוגרות ובוגרי החינוך החרדי בגיוס לשירות צבאי ולאומי. ואתה יודע, לפני שאני מדבר על מה שקראתי פה בספר, נראה לי שבדיוק מהדבר הזה מפחדים החרדים כשהם מנסים להרים את הגדרות עוד יותר גבוה כל הזמן. נגיד, לא ללך, בשום אופן לא נלך לצבא, ומי שלומד לא ילך, ומי שלא לומד לא ילך, ואנחנו לא נצא לעבוד. מפחדים מכם, מהתנועה הזאת?
1: כן, מאוד יכול להיות. בהחלט.
0: אתה, האם אנחנו צריכים, ואנחנו, אני שואלת, אני לא יודעת איך אתה מגדיר את עצמך, אבל אנחנו נגיד, נגיד שאנחנו זה אנחנו הליברלים, נגיד שאני ליברלית, אנחנו צריכים לרצות שאנשים יצאו בשאלה? זאת המטרה שלנו?
1: תראי, זאת שאלה טובה, אני גם חושב שזה מתחבר לאמירה שלך מקודם שהם מפחדים מאיתנו.
0: כן.
1: בסוף אנשים חיים את החיים שלהם, ובתוך המגזר החרדי יש מחסומים מאוד דרמטיים כדי למנוע מאנשים לבחור את הבחירה העצמאית, שלמשל אם הם ירצו לצאת, שהם יוכלו לעשות את זה בקלות. זה מאוד לא קל.
0: כן.
1: ויש המון מנגנונים שבנויים שם כדי שזה לא יהיה כך. הסיבה שהם לא רוצים שאנשים יצאו היא כי קודם כל הם מאמינים שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. כלומר, כן. כשהם לא רוצים שאני יצא, הם עושים את זה מרחמים עליי. אבל גם כי זה מפריע להם לחיות את אורח החיים שלהם ולהמשיך לשמר את החומות שלהם והגדרות שלהם. וכשזה נהיה קל לצאת, וכשהבחירה הופכת לפשוטה, אז יותר ויותר אנשים יעזבו. אני חושב שאדם ליברלי מאמין שכל אחד יכול לבחור.
0: נכון.
1: ושהערכים של חירות הם חשובים. הערכים האלה לא מתקיימים בתוך המגזר החרדי, בכלל. ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים לצאת מהמגזר החרדי. מי שטוב לו שם, שיהיה לו בהצלחה. אני כן חושב שאנחנו צריכים לדרוש שירות ועבודה ויותר פחות נטל עלינו, זו דרישה כן. לגיטימית, אבל אם אדם רוצה לקיים אורח חיים חרדי, שיהיה לו בהצלחה. אם מישהו לא רוצה לעשות את זה, אז צריך שהדרך תהיה פשוטה יותר.
0: תשמע, חלק מהתיאורים שיש פה בספר, שיש פה, אני אגיד שיש פה בעצם מין עדויות כאלה, סיפורים שכל מיני אנשים מספרים את הסיפור של עצמם, נכון? על הדרך שלהם, על המסע שלהם. וחלק מהתיאורים של החברה החרדית בספר הזה הם תיאורים מאוד מאוד קשים. מין תחושה של הפקרות גמורה, של מקום שלא שומרים בו על הילדים. אם ילדים למשל נפגעים מינית, מגינים על התוקפים, או מקסימום מגלים אותם לעיר אחרת, או לארץ אחרת, לא יודעת, בוודאי שלא הולכים למשטרה. יש שם דברים מאוד חמורים.
1: נכון, זה... נכון, המגזר הוא מגזר קשוח, יש בו הרבה מאוד רעות חולות שלצערנו הרב המגזר לא מטפל בהן כמו שצריך, רק עכשיו מתחילים לראות ניצנים של אקטיביזם שהרבה ממנו מובל על ידי חרדים לשעבר שהסיפורים שלהם מובעים בספר,
0: okay.
1: אבל לא פשוט להיות ילד חרדי.
0: ספר על על הדבר הזה, אולי מהזווית שלך, פשוט הסיפור שלך, איך קורה הדבר הזה שמלהיות הילד החרדי הזה, המאמין מאוד הזה, וגם נמצא, אתה יודע, יש איזה מין דרך, יש איזה מין מסגרת, היא די נוקשה, איך קורה הרגע הזה שבו בן אדם אומר לעצמו, רגע, אולי זה לא מתאים לי, אולי שם ממול יש ברחוב ממול משהו שיותר מעניין אותי.
1: אז הסיפור שלי הוא סיפור על ילדות בסך הכל נחמדה ונעימה. במשפחה חמה ואוהבת, בשכונה יחסית ליברלית, בסקאלה החרדית, שכונת הרנוף בירושלים. אבל בגיל 10, אנחנו עוברים לארצות הברית, לשנתיים, לברוקלין. כן. ובברוקלין אני לומד בחיידר חרדי, חסידי, המשפחה שבה גדלתי חסידית, וכל ההורים, האבות, לצורך העניין בחיידר בארץ, אני התביישתי בזה שאבא שלי עבד.
0: פה וכשאמרתי... בארץ, אבא שלך היה אדם עובד, ופה בארץ התביישת בזה, כי האבא כן, שלומד כי... זה יותר טוב מאבא שעובד.
1: לגמרי. כן. ובחדר שבו למדתי, רוב האבות למדו, או לפחות היו במשרות תורניות, ואבא שלי היה מנהל חשבונות, ובחברה חיפה.

0: כל כך. ואז התחלתי לשאול את המבוגרים סביבי. איך יכול להיות? ומה שהפתיע אותי נורא היה שהם לא ניסו להסביר לי איך יכול להיות, אלא שהם פשוט לא ידעו על מה אני מדבר. כלומר, הם הופתעו לחלוטין לשמוע שבחיידר חסידי בברוקלין, בבורו פארק, זו שכונה חרדית מאוד למי שמכיר, יש רופאים חרדים, זה הפתיע אותם. ואז הבנתי שאני...
1: הם חשבו שהקומבינה הזאת שהמדינה מממנת אותך, זה עובד גם באמריקה כאילו?
0: אני חושב שכן, או שיותר, או שיותר רגע שהם פשוט לא חשבו על זה אף פעם. כלומר, הם לא נדרשו לשאלה הזו. והבנתי שתשובות מהמבוגרים סביבי אני לא אקבל. באותה תקופה יצאה טכנולוגיה חדשה ומרעישה. אפשר היה לחבר למחשב נייח איזשהו סטיק כזה, דונגל, ולקלוט וי-פיי. היה לנו מחשב בבית, אז חיברתי לו סטיק, קניתי לי סטיק, והתחלתי לקלוט אינטרנט, וי-פיי מהשכנים, בכל זאת ארנוף, היו שכנים עם אינטרנט. והתחלתי לשאול את גוגל, את האדמור מגוגל, את כל השאלות האלה.
1: אוקיי.
0: והיו לו תשובות ממש ממש ממש טובות על הסיבה שבארץ עובדים ובארץ לא עובדים ובחול כן, ואז התחלתי לשאול עוד שאלות על השורשים של החרדיות והחסידות, והתשובות שקיבלתי הובילו אותי בסופו של דבר להגיע למסקנה שאני לא חלק, אני לא מאמין בזה, ובסופו של דבר גם לצאת מהמגזר.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאם נגיד הייתם נשארים באמריקה, אז יכול להיות שלא היית חוזר בשאלה אם מותר לגנס. יש בהקדמה אתם אומרים שזה לא המינוח שאתם מאוד מאוד אוהבים, חוזר בשאלה, אז סליחה.
0: נכון.
1: אבל
0: לא, זה בסדר.
1: יכול להיות שלא היית צריך את זה, כי היית חי לך בבורו פארק, עובד, וחי כאיזה מין חיים כאלה, נכון?
0: לגמרי יכול להיות. The road not taken, לגמרי אופציה כזו, לחלוטין. אני חושב על זה מדי פעם.
1: אתה חושב שהחרדים, ההנהגה החרדית, אולי זאת הטעות שלה?
0: אני חושב ש... תראי, בסוף ההנהגה החרדית מנסה לשמר איזשהו אורח חיים בין 250-300 שנה, שהוא הדבר הכי חשוב לה בעולם. היא מוכנה עבורו לחיות בעוני ולהיות צנועה ולהיות לבושה בבגדים מאוד חמים גם בקיץ. כאילו, מוכנים לעשות הכל כדי לשמר את זה. הטקטיקת שימור הכי אפקטיבית שהם מכירים היא הגבהת החומות.
1: כן.
0: והם בסך הכל מצליחים לשמר, אם אנחנו מדברים על סביבות 15% משנתון חרדי שיוצאים, זה לא המון.
1: נכון.
0: ודאי בהשוואה לציבור הדתי-לאומי, ולדתות אחרות בעולם שאנשים נעשים פחות ופחות דתיים. אז בסך הכל הפרויקט הזה, הם יכולים להגדיר אותו כבסך הכל מוצלח. האם זה מייצר... אנשים דתיים מאוד, מאמינים מאוד, שהתפילה שלהם היא עמוקה מאוד, לאו דווקא. כלומר, המפעל הזה, כשמייצרים במסות, אז לאו דווקא מייצרים איכות. אני לא חושב שהמגזר החרדי מאוד טוב בלהיות מאוד דתי. זאת אחת מהבעיות שלו, שהוא עובר על המון המון הלכות ואיסורים, בשם שימור החרדיות, שהן ממש עבירות.
1: מה למשל?
0: פגיעה מינית בילדים, ואז לא לטפל במי שנפגע, לא לשרת בצבא כשיש מלחמת מצווה, ואין ספק שזאת מלחמת מצווה, זה להגן על אחים והאחיות שלנו.
1: כן.
0: לעבוד ולא להפוך את התורה לקרדום לפור בה, שזה ממש, יש הלכה שאוסרת, בגמרא ממש מתעסקים בזה, אז כאילו, הם מוכנים לוותר על המון, כולל על קיום מצוות, כדי לשמר את החרדיות. אז אני חושב שבמסגרת הטעויות שהמגזר הזה עושה, זאת ודאי עוד אחת מהטעויות.
1: שמתי לב לדבר שחשבתי שהוא מאוד מעניין בספר, אמנם לא הכנסתי את זה לאקסל ולא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני הרגשתי מכל מיני סיפורים שיש כמה דברים שחוזרים, אלמנטים שהיו שם בשביל האדם שמתחיל לקרוץ החוצה או להסתכל, כדורגל, רדיו וספרות. זה מאוד מצחן בעיניי. אנשים שבסך הכל אהבו כדורגל ורצו לראות כדורגל, יש כאלה סיפורים על בן אדם שהמשחק, לא יודעת מה זה היה מונדיאל, גביע אירופה, היה בשישי, והוא הלך לחיילים ששומרים על היישוב לראות איתם. רדיו, פשוט לשמוע רשת בית, לא רדיו פורנו, רדיו, עולם. וספרות, גם ספרים, נכון?
0: נכון, אני זוכר את עצמי בתור ילד, אחרי שחזרנו מארצות הברית, שומע כמויות רדיו בלתי סבירות, זה הגיע למצב די מגוחך, כי מתי יכולתי לשמוע? יכולתי לשמוע כשהייתי חוזר הביתה. ואת הישיבה מסיימים יחסית מאוחר, ב-8-9 בערב, אז הייתי מגיע הביתה סביבות 10-11, ואז הייתי מתחיל לשמוע רדיו ונשאר ערד מאוחר. אז את נתיבה בן יהודה הכרתי מצוין, ואת כל שירי טרום הקמת המדינה הכרתי מצוין, ואז כשהתגייסתי לצבא, הייתי בטוח שזה... כולם מכירים. מתברר שהכרתי יותר טוב מהמקבילים החילונים שלי בצבא.
1: הם שמעו גלגלץ או משהו.
0: בדיוק. אני הייתי חזק בנתיבה.
1: ספר לי אבל...

0: על הדבר הזה, על האדם המאוד מאוד צעיר הזה, שפתאום נפתחות לו עיניים והוא נחשף נגיד לחברה חילונית. מה זה הדבר הזה בשבילו? איך זה מרגיש?
1: אני חושב, תראי, אני חושב שאחד הדברים שהספר מנסה להשיג זה את הגיוון, להביא סיפורים מאוד מאוד מגוונים.
0: כן.
1: אז אני לא יודע להגיד לך בקו גס, אבל יש ביטוי לזה גם בספר, אבל אני יכול לומר לך על החוויה שלי. אני הייתי חשוף יחסית, גרתי בירושלים, בארנוף, אז החיים שלי היו בעיר מעורבת. הכרתי חילונים, ראיתי חילונים, אבא שלי עבד במקום שבו היו לו קולגות חילונים. אז החשיפה לא הייתה, בתחושה שלי, המסע שלי לא היה בחשיפה אל המגזר הכללי או הציוני או הממלכתי בישראל. הייתה יותר מסע אישי פנימי להבין מה חשוב לי ומה נכון לי. לצורך העניין, אם את שואלת אותי אם היום אני מגדיר את עצמי כחילוני, אני לא בטוח שזו התשובה, כי תגדירי לי חילוני. אם ההגדרה של חילוני זה אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז נכון, אני חילוני. אבל אם זה גם מטען תרבותי סוציולוגי,
0: כן.
1: אז אני על הכדור הזה נמצא יותר שנים כחרדי מאשר כחילוני. אז בפועל סוציולוגית אני עדיין סוחב איתי המון מטען והמון אהבה והערכה למקום שבו גדלתי.
0: ואתה לא מתגעגע לזה? אתה לא מתגעגע לדבר הזה, לדברים שיש שם, לבית כנסת, ללימוד, לא יודעת, כאילו, אין בך געגוע לזה?
1: ודאי, להרבה דברים כן, ואני גם לא משאיר את זה בגדר געגוע, אני עדיין גר בירושלים, ואני מוצא את עצמי נכנס הרבה מאוד פעמים ביום חמישי בערב למאה שערים, וקונה לי צ'ורנט, ויושב עם חברים ושומעים מוזיקה חסידית.
0: כן.
1: יש לי עדיין חברים, הרבה מאוד חברים מהעבר, מהתקופה החרדית שלי. אני לא משאיר את זה בגדר געגוע, מבחינתי זה חלק מאוד מאוד מהותי מהזהות שלי, ממי שאני, כלומר לא ניתקתי והמשכתי הלאה. אני ממש רואה את הסיפור שלי כמקשה אחת, כרצף אחיד של אותו בן אדם.
0: עכשיו, יש גם אנשים שהם לא, הם יצאו והם טעמו, אבל הם ממשיכים באורח החיים החרדי שלהם. כאילו, הם חיים איזה חיים כפולים, נכון?
1: נכון, אנחנו מגדירים אותם אנוסים.
0: אנוסים, יש... אין מילה קשה, אבל בסדר.
1: כן, כן, לא אנחנו המצאנו. באופן כללי, הטרמינולוגיה בעולמות היציאה די גרועה. נניח יוצאים בשאלה, זה תשובת נגד לחוזרים בתשובה.
0: כן, נכון.
1: לא אנחנו בחרנו את השם הזה, ורובנו, 60% ממי שעזבו את החברה החרדית וכבר לא מזדהים כחרדים, עדיין דתיים. אז הם לא יצאו בשאלה, הם יצאו מהמגזר החרדי.
0: כן.
1: אז גם הנושאים, שם לא מאוד מוצלח.
0: בסדר, יש שם כל מיני, גם אתם מלמדים אותנו כל מיני ביטויים בספר הזה. מה הפתיע אותך, אם אתה מסתכל על כל העדויות האלה בספר, המרתק הזה, מה הכי הפתיע אותך?
1: אני חושב שהפער בין בתפיסה העצמית של היוצאים את עצמם, שכנגזרת לה גם הם נתפסים על ידי הציבור. אחד הדברים שאני נורא גאה בהם, זה המסע שאני עשיתי. גם יהודה, אותו הדבר, מאוד גאה במסע המטורף שהוא עשה. והוא באמת הגיע להישגים, באמת יוצאי דופן גם עבור אדם שגדל במערכת חינוך ממלכתית, אבל זה לא המקרה אצלו. ואצל רוב היוצאים שהיינו איתם בקשר, הזהות היוצאת היא לא מקור לגאווה. היא מקור זה תקופה כזו שכינורות מתנגנים ברקע, לא צריך עכשיו לעשות מזה דרמות.
0: כן.
1: ואני שומע טופים. כאילו חצוצרות, זה לא איזה משהו עצוב, זה משהו להיות מאוד מאוד גאה בו.
0: כן.
1: והפער הזה, ככל שהתקדמנו עם הכתיבה, ובכלל אנחנו מתעסקים בעולמות האלה הרבה מאוד שנים, אנחנו חושבים שהוא לא נכון והוא מיותר, ואני חושב שחלק ממה שהספר מנסה להשיג, הוא לספר את סיפורי הגבורה, ואת כמה הם יכולים להיות גאים בעצמם, על המסע שהם עברו ולאיפה הם הגיעו. אנחנו בשנים הקרובות, אנחנו רואים עלייה, גלי עלייה מטורפים בתוך החברה הישראלית, מתוך החברה החרדית. אנחנו נפגוש יותר ויותר רופאים וקצינים ועורכי דין וממציאים וסטארט-אפיסטים, הם כולם שם, וכשקוראים חדשות מדי פעם קופץ איזה סיפור אחד כזה. השטף מגיע, ואפשר להיות מאוד מאוד גאים במסע שעברנו.
0: הקושי הוא אבל מאוד מאוד גדול, נכון? זה, לפעמים אתה, זה עולה לך בזה שמנתקים אותך במשפחה שלך במקרים קיצוניים, הילדים שלך, יש דברים מאוד קשים.
1: נכון, זה לא חגיגה, זה לא מומלץ.
0: לא, וגם אנחנו פה לא מחכים להם, בואו ניקח אתכם לבר שלנו. הם צריכים, הם פתאום יוצאים מחברה, מאיזו קהילה כזאת מאוד אדוקה, למקום שבו כל אחד לעצמו. זה בטח קשה.
1: נכון. נכון, נכון. זו חוויה מאתגרת. אני גם אגיד, הספר מתחיל בפרק נעים להכיר, ואז בפרק פחות נעים להכיר.
0: נכון. הסיפור של יהודה שוחט הוא לא כיפי כמו הסיפור שלך.
1: ממש לא, כן? ממש לא. אבל עדיין, אם תשאלי את יהודה, ואני מניח, אני אדבר בשמו, אם תשאלי אותו אם הוא שמח שהוא עשה את הצעד, אז כנראה שהתשובה היא כן.
0: כן.
1: אני חושב שבסוף המגזר הוא מקום מאוד קשוח, ולצאת ממנו זו גם חוויה קשוחה. ודאי למי שנשוי עם ילדים, ודאי למי שהמשפחה לא קיבלה אותו, כל אחד והמחירים שהוא שילם, כולם שילמו מחירים. אבל אני רואה את זה יותר כאיזשהו מסע הגירה, לפעמים למאגרים... מה זה לפעמים? לרוב למאגרים קשה. אבל בסוף המטרה היא גדולה יותר מהאתגר הרגעי או המתמשך של ההגירה.
0: אתה חושב שתהיה הגירה המונית בשנים הקרובות? אני מסתכלת על הסמארטפון וחושבת שהוא שינה ומשנה וישנה את הכל.
1: אני חושב שכן, תראי, כבר עכשיו אנחנו מדברים על הגירה המונית, כאילו, אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים בישראל שנספרו בסטטיסטיקה כחרדים ובפועל הם משתלבים בחברה הממלכתית בישראל. והמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, אפילו אם נשמר את האחוזים שרואים שהם גדלים. היינו לפני עשור על סביבות ה-9%, והיום אנחנו על 15% של בוגרות בוגרי משנתון חרדי שעוזבים. עדיין, השנתונים החרדים מאוד גדלים, אז 10% משנתון של 30,000 ל-70,000 זה דרמטי, זה הבדלים גדולים, ואני חושב שככל שנראה יותר יוצאים ומצליחים ומתברגים, וככל שהמדינה תשכיל לקלוט את העלייה הזו, והציבור הממלכתי בישראל יזהה את הפוטנציאל ויפעל כדי לסייע לדבר הזה לקרות, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים עוזבים.
0: יוסי קלר, מסכת יציאה קוראים לספר הזה, הסיפורים שמאחורי תנועת היציאה מהחברה החרדית, כתבת אותו עם יהודה שוחט, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: שמענו את גלי עטרי וסגיב כהן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. לפני כשבועיים פורסם בעיתונות הבריטית שיותר מ-800 אלף עותקים מהספר יצורים בלתי אפשריים של קטרין רנדל יחולקו לתלמידי כיתה ו' בממלכה המאוחדת. מתנת אשתו של המלך, קמילה, אני חושבת שהם קוראים לה מלכה, המלכה קמילה. זאת תהיה המתנה מקמילה לילדי בריטניה לכבוד חג המולד. עותקים של המהדורה המיוחדת יגיעו עם מכתב כמובן מהמלכה, שבו היא כותבת ככה: יצורים בלתי אפשריים, מאת אחת הסופרות האהובות עליי, הוא ספר פנטזיה מבריק שיציג לכם מערך שלם של חברים מהאגדות ואויבים מעוררי אימה, ואני מקווה שתאהבו אותו כמו שאני אוהבת אותו. אז ביקשתי לשאול את גילי בר הלל, המולית של הוצאת עוץ, שהוציאה את הספר הזה בעברית, מה יש בו שאפילו המלכה אוהבת אותו? גילי בר הלל סמו מבינה בדברים כאלה, שהרי היא המתרגמת לעברית של הארי פוטר, ועוד ספרים כמובן, אבל הארי פוטר, היא יצרה אותו בעברית, והספר השני בסדרה הזאת של היצורים כבר בדרך. שלום למולית הוצאת עוץ, המתרגמת והעורכת גילי בר הלל סמו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, תודה שבאת. אז למה הספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, כל כך מצליח? למה המלכה אוהבת אותו? למה הוא כל כך נמכר?
1: תשמעי, אני חושבת שיש איזה רצון לזהות קלאסיקה שהיא חדשה. זה קצת אוקסימורון. כי קלאסיקה, כדי להתבסס, קלאסיקה צריכה להיות קיימת שנים רבות.
0: נכון.
1: והמלכה רוצה לתת מתנה שהיא גם משהו חדש ורענן ולא כבר נדוש ומוכר על ידי כולם, אבל גם משהו שיש לו תכונות קלאסיות. ואני חושבת שיצורים בלתי אפשריים עומד בחלק מהקריטריונים שמחפשים למה יש לו את הפוטנציאל.
0: אז ספרי לי, מה יש בו בספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, שהופך אותו לכזה? מה קורה שם?
1: אז קודם כל יש בו הרבה דברים שאנחנו מזהים כחלק מנוסחאות של ילד שעובר בין העולם שלנו ומגלה עולם חדש שיש בו קסמים ומטייל בו ומגלה שיצורים מהמיתולוגיה עדיין קיימים ומעשי גבורה ויש גיבור בן וגיבורה בת ויש המון המון דמויות גם שמוסיפות צבע והומור והרפתקה ומתח, אבל מעבר לזה שהוא במסורת, הוא לא נוסחתי עד הרמה שקוראים את המשפט הראשון ויודעים כל מה שיקרה בהמשך הספר,
0: כן.
1: שזה נוסחתי רע. זה מסורתי ולא שבלוני, זה לא עוד ספר כמו מיליון שקראנו, והווריאציות שקטרין רנדל מכניסה, שהיא אגב גם אישה נורא מרשימה, היא גם חוקרת ספרות וגם הכתיבה העיונית שלה מרתקת, היא בחרה בכוונה להכניס מיתולוגיות מכל העולם, היא מוצאת יצורים מיתולוגיים מארצות ערב ומיפן ומסקנדינביה ומהמסורת הוולשית, ובכלל את כל הספר, את העלילה של הספר, היא ביססה על איזושהי פואמה של ג'ון דן, פואמה מטאפיזית, וכמו שהיא כותבת, היא לא אומרת את זה לילדים.
0: כן.
1: היא לא רוצה שילדים יחשבו שדוחפים להם בכוח משהו אקדמי כבד. אבל היא כן חושבת שאולי מי שיקרא ביום מן הימים, בבגרותו, את ג'ון דן, פתאום יגיד,
0: מוכר לי, על זה היא דיברה.
1: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי את לא תאהבי, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. אפשר להגיד שזה אולי ההרי פוטר הבא?
1: תראי, הסיבה שאני לא אוהבת את השאלה הזאת, זה כי אני חושדת בכל מי שנותן תווית הזאת.
0: אוקיי.
1: כולם רוצים את הארי פוטר הבא. כולם רוצים את הארי, את הכסף ואת ההתלהבות ואת הטירוף העולמי שבא עם הארי פוטר.
0: כן.
1: זה הרי חצה גבולות גלובליים, וזה שינה את פני ההוצאה לאור והשיווק לילדים ונוער. בגלל הארי פוטר שינו את רשימות רבי המחר גם בישראל וגם בעולם, להפריש הצידה את ספרי הנוער כדי שהם לא ישתלטו לגמרי על רשימות רבי המחר.
0: על הרשימות, כן, נכון.
1: כולם רוצים עוד הארי פוטר.
0: אבל ולכן... אני חייבת להגיד אבל שמבחינה מולית, בוא נדבר על המולות רגע, את המולית של הוצאת עוץ, את מוציאה ספרי ילדים, בלי עין הרע, זאת הצלחה מולית שלך, זאת אומרת, את זיהית כנראה כאן, בין אם זה הארי פוטר הבא, או פשוט מה שזה, יצורים בלתי אפשריים, זה דבר מאוד מאוד מצליח, שאת זיהית אותו ואמרת, אני מתרגמת את זה, אני קונה את הזכויות לזה.
1: עכשיו, להיות קצת הנחתום שמעיד על ליסתו, זה גם לא פעם ראשונה. אני, כשעבדתי בהוצאת גרף, הבאתי להוצאת גרף את הספר הראשון בסדרת פרסי ג'קסון, שאחר
0: כן,
1: כך
0: נכון.
1: ניתה בית חרושת לרבי מחר, כל ספר חדש של ריק ריירדן היה רב מחר. אז לפעמים מצליחים, יותר פספוסים מאשר הצלחות.
0: כן.
1: ואני לא מחפשת ספרים רק לפי זה, כי אם כן הייתי כל הזמן רק רודפת אחרי הבז והרבי מחר והייתי נופלת על הפנים. אני משתדלת לאזן ספרים שאני חושבת שיש להם איכויות יוצאות מן הכלל, אבל לא בהכרח הכי מסחריים, עם ספרים שאני אומרת, או אולי זה גם אשכרה יקנו אותו.
0: זה לא רק לשם שמיים, כל זה, כל העסק הזה. אז אני מבינה שהספר השני בסדרה, המלך המורעל, נכון? הוא מתורגם בימים אלה לעברית, ויהיה בחנויות בראש השנה. גם אני מבינה שחברת דיסני קנתה את זכויות העיבוד, ועוד מעט יהיה גם סרט, שזה בכלל חגיגה.
1: כן, דיברו על זה כפרנצ'ייז גדול וחדש שהם רוצים להשקיע בו. כלומר, לא רק סרט, סדרת סרטים. לכי תדעי, כי קונים זכויות לספרים לעיבוד לקולנוע כל הזמן ולא יוצא מזה כלום. הפעם לי יש תחושה שזה קצת אחרת במקרה זה, כי קראתי את ההודעות לתקשורת של דיסני, לא רק של הסוכנים של קאטרין רנדל.
0: כן.
1: ונראה שזה באמת יקרה. ונשמע שהם משקיעים בזה. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, לדבר קצת על קאטרין רנדל, שאת סיפרת לנו עליה, והיא לא רק סופרת ילדים, היא בן אדם מאוד מעניין, היא אינטלקטואלית, ויש מאמר שהיא כתבה, שאת תפנית את תשומת ליבנו אליו, בלונדון ריוויו אוף בוקס, שהיא מסבירה בשביל מה ספרות ילדים.
1: נכון.
0: בשביל היידי, בגלל היידי, בזכות היידי.
1: אני קראתי את המאמר הזה שוב עכשיו לקראת הרעיון, ואני פשוט רציתי להוציא מרקר, וכל שורה שנייה שם לסמן, כי היא כותבת דברים כל כך יפים. וספציפית, האנקדוטה על היידי, היא מספרת על סופרת ממוצא צועני, שבזמן מלחמת העולם השנייה נתלשה מהמשפחה שלה, והועברה מבית יתומים לבית יתומים, למוסדות נוער, בסוף לכלא. ככה עברה עליה ילדותה. וכשהיא נשאלה, אז איך ידעת שזה לא העולם, שהעולם לא נראה ככה, שיכול להיות גם טוב? היא אמרה, כי קראתי את היידי.
0: כן. נהדר.
1: כן. אז קאטרין רנדל חושבת שתפקיד, כך היא ממש מעידה על עצמה, שחלק מהתפקיד של ספרות ילדים היא לעורר את הפלא אצל ילדים. היא ציטטה, אני כבר לא זוכרת איזה סופר אמר, שלא חסרים בעולם פלאות, מה שחסר זה פלא. זה ללמד ילדים לראות את היופי בעולם סביבם. ושלכן ספרי ילדים צריכים להיות מלאי חדווה ויופי ויכולת לראות את היופי. גם היא לא חוסכת גם כאב, יש אצלה בגידות, יש אצלה מוות, יש אצלה כל מיני דברים קשים, כן? אבל גם פשוט איזו ראייה של היופי בעולם.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, גילי, על לאחרונה פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו אמר על אייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, בזלזול שהוא לא קורא ספרים, מקסימום קרא את הארי פוטר או חסמבה. ואת, כמתרגמת של הארי פוטר, אני רוצה לשאול אותך תגובתך. שיש משהו מזלזל בהארי פוטר.
1: בוודאי.
0: את הכי קרובה לג'יי-קיי רולינג שיש לי פשוט.
1: קודם כל, כל דבר שהוא עד כדי כך פופולרי, ישר רוצים להתנגח בו ולהוריד אותו, ואם כל כך הרבה אנשים אוהבים את זה, אז לא יכול להיות שזה טוב.
0: כן.
1: יש גם נטייה כזאת לזלזל בכל דבר שילדים אוהבים. בכל דור ודור המבוגרים יגידו שהילדים כבר לא מעריכים ספרות טובה.
0: כן.
1: בילדותם הם קראו את הדברים הטובים, ילדים של ימינו, אבל זה חוזר אחורה. את רואה שכותבים את זה גם במאה ה-19. כלומר, תמיד הדור הצעיר הוא לא מבין, הוא לא יודע.
0: הולך ופוחת הדור, אין מה לעשות. כן.
1: הולך ופוחת ופוחת ופוחת. ובכל זאת איכשהו אנחנו נשארנו.
0: נכון. גילי בר הלל סמו, אני אגיד שדיברנו על יצורים בלתי אפשריים של קתרין רנדל. אני מציעה לכם לקנות את זה לילדים שלכם, כי עוד מעט כבר הספר השני מגיע בראש השנה. תודה רבה לך גילי על השיחה הזאת.
1: תודה מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות, תודה לעורכת המשנה נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וגם ברדיו. מדהים. להתראות, היהודים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: בארבעת הפרקים דיברנו על הודו העכשווית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו בסמליה של תעשיית הקולנוע, בקברי קדושים, בשווקים, ובפרק הזה נתמקד דווקא בקהילת בני ישראל, ובאופן שבו התקבל ונתפס הקולנוע ההודי כאן. אצלנו. אז עכשיו אנחנו עוברים מהרחובות ההם אל הרחובות הקצת יותר מוכרים הישראליים. שלום רוני.
1: שלום.
0: מעניין שתמיד בסופו של דבר אפשר איכשהו לחבר את מושא המחקר גם למציאות הלוקלית המקומית שלנו כאן. ואני חושבת שזה מעניין שאת עשית את זה בחלק מהתקופה שבה חקרת, וגם שלנו יש יכולת עכשיו בזכותך להציץ לעולמות האלה. אבל דווקא בפרק הזה אנחנו נלך אחורה. אנחנו לא נסתכל רק על עכשיו, אנחנו כן ניתן רקע.
1: כן.
0: ואז אנחנו נגיע להיום.
1: כן.
0: אז אני אשמח שתספרי לי על האנשים שהיהודים שחיו בהודו ועלו לישראל.
1: נכון. אז קודם כל אני חייבת לומר שאני לא בת הקהילה ואני לא מדברת בשמה, אבל בוודאי שהעניין שלי בהודו הביא אותי גם להסתכל לגבי הודו בישראל, כן?
0: כן.
1: והודו בישראל היום, דרך אגב, התמונה קצת משתנה בגלל הגיוס המאוד מסיבי של עובדים זרים הודים, גם לתעשיות הבנייה וגם למערכות הטיפול בקשישים. כן,
0: כן, כן. אצלנו.
1: אבל, אצלנו, כן. אבל בעיקרון, הודו בישראל היא לא מעט ההיסטוריה של קהילות הודיות, של יהודים שעלו או היגרו לישראל, והקהילות האלה הן לא אחת.
0: זאת אומרת שיש מגוון?
1: כן. הקהילה הגדולה ביותר שאליה אני אתייחס, היא גם גדולה ביותר מספרית, והיא גם מאוד מאוד אקטיבית בזירה שהייתה קרובה לליבי, היינו ההפצה של הקולנוע ההודי, הפופולרי של בומביי, ולא רק בארץ. זו קהילה שמוצאה בעיקר מאזורי מהרשטרה, לא רק...
0: שזה תמקמי אותי.
1: שזה באזור בומביי, יש גם באמדבד, יש גם במקומות אחרים, אבל זו הקהילה הגדולה ביותר. בדרך כלל מדברת את שפת המראטי, יודעים גם הינדי בגלל הסרטים, ויש קהילות אחרות שממוקמות במרחבים לשוניים אחרים. קהילה נוספת היא הקהילה שנקראת קוצ'ינית. אלה בעצם יהודים מדרום הודו. זה לא קהילה אחת, היא בעצם נחלקת לשתי קהילות שיש בתוכם פוליטיקה פנימית, מפני שמדובר בשני מוצאים שונים. זה סיפור לא פשוט וגם כאוב של יהודים שנקראים מלאברים, כלומר יהודים שהתיישבו בחוף מלאבר, כנראה במאות הראשונות לספירה, ויהודים שנקראים פרדסים. פרדס זה חוץ לארץ, כלומר זרים, ואלה יהודים שהגיעו לדרום הודו, כך מסופר, אחרי גירוש ספרד. עכשיו, יש ביניהם חלוקה פנימית, אני לא יודעת אם זה תקף היום, אבל בהחלט, בהיסטוריה של דברי ימי הקהילה, מסופר שהקהילות הללו נפרדות, ולא מקיימות ביניהם קשרים של נישואים או אכילה משותפת, כלומר שיש חלחול של הריבוט החברתי ההודי, גם לתוך עולמות לא הודים, ואנחנו לא רואים את זה רק ביהדות.
0: וואו, וואו. כן, אני זוכרת שבפרק הראשון את ממש תיארת כמה היא מרובדת, כמה היא מגוונת, עשירה, שאי אפשר בכלל לתפוס את זה, בטח שלא במלל.
1: וכמה שהריבוט הזה הוא משמעותי.
0: זהו, כמה שהוא משמעותי, כי הוא אפילו נכנס לתוך מיעוט מסוים, שמחלק את עצמו.
1: נכון, גם בקרב מוסלמים בהודו יש חלוקה בעצם מעמדית, אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
0: תרבות דומיננטית.
1: נכון, נכון, נכון, בוודאי. בוודאי, התרבות הדומיננטית היא אטרקטיבית גם בקרב המודרים ממנה. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי היום, אוקיי? בואו ניקח בחשבון שאנחנו מדברים היום על דור רביעי ואפילו חמישי, שחלק ניכר מהם נטמע בחברה הכל ישראלית, הוא עובר שינויים אחרים, ולא בהכרח הכל נשמר. Mm-hmm. ובוודאי, בוודאי לא מבנים כאובים, כן? קהילה נוספת שאני אדבר עליה זה קהילה שנקראת הבגדדית, אלה הם יהודים יוצאי עיראק שהגיעו להודו בשלב מאוחר יחסית, לקראת המודרנה, ונאמר עליהם, ולא בדקתי את זה, שהם השתלבו בעלותם ארצה עם קהילות יוצאי עיראק בישראל.
0: אז זה לא היה הרבה זמן שהם שהו בהודו, ולכן דווקא שימרו את המסורת יותר העיראקית, או יותר...
1: לא בהכרח, אחת מהן שנודעה בכינוי הבמה של הנדירה, נעשתה לאחת מכוכבות הקולנוע הגדולות ביותר של הקולנוע הבוליוודי. אז כן, אין... המציאות היא מאוד מאוד רבת פנים, מגוונת כן. ומפתיעה.
0: קשה לחלק אותה למקטעים מסודרים וחותרות, כן.
1: כן, או שצריך באמת להיות ערים להרבה ניואנסים, ולכך של כל דוגמה יש דוגמה נגדי. וקהילה נוספת, שאני אתייחס אליה מאוד מאוד בקצרה, זה קהילת בני המנשה, שמוצאם בעצם מצפון מזרח הודו, והם עלו לארץ ממש בעשורים האחרונים, ונתפסים באיזשהו מקום כנפרדים מהשאר, גם בגלל שאלות של פוליטיקה פנים הודית, והתפיסה של צפון מזרח הודו כמרחב שונה מבחינה אתנית. ואני חושבת שאנחנו נסתפק בזה. אני מתמקדת בקהילת בני ישראל, שהיא גם הגדולה ביותר מספרית, וגם דומני... ואני מקווה שאני לא עושה כאן, אבל בולטת ביותר מבחינה ציבורית, ובוודאי ובוודאי בהקשרים של הפצת תרבות, ניסיון להנחיח, ניסיון שמצלות מצלחים, כן, להנחיח פרקטיקות ספציפיות שלהם אל תוך התרבות הישראלית, ולעשות אותם כחלק ממנה.
0: כן.
1: פרקטיקות, לדבר עליהם קצת?
0: אני אשמח אם גם תגידי מתי הם עלו.
1: כן, נתחיל ב...
0: וכזה כמה זמן היו, חלקם גם אחר כך אנחנו נראה ש...
1: נכון.
0: חלקם אפילו חזרו להודו.
1: נכון.
0: כן. אז תגידי על זה גם מילה.
1: אז כן, אז אחד מהדברים שהקהילה הזו מאוד מאוד מדגישה, זה שבניגוד למיעוטים אחרים, כמו המוסלמים למשל, יהודים מעולם לא סבלו מאנטישמיות. בהודו. כך שלמעשה המניעים לעלייה שלהם היו ציוניים.
0: נטו.
1: נטו, כן. אני חייבת לומר שיש לי תלמידה שעשתה מחקר שקורא על זה תיגר, אבל זו הדעה המקובלת בקרב הקהילה. וזה גם במובן מסוים נכון, כי זו לא הקהילה שעמדה בקונפליקט חזיתי מול החברה ההודית, היא כמובן גם קטנה מאוד במונחים הודים, מה שגם מוסיף וגם נטמעה בהודו וספגה השפעות מקומיות, וכמו קהילות מיעוטים אחרות, רואות את עצמם כחלק מהתרבות
0: כן,
1: הזאת.
0: מהתרבות המקומית.
1: מדובר בעצם על זהות מרובה, שחלקה הודית וחלקה ציונית.
0: כן, שאנחנו מכירות את זה גם מאירופה.
1: בוודאי.
0: אנחנו מכירות את זה מקהילות יהודיות ברחבי
1: שום
0: העולם.
1: שום דבר לא המציאו. Mm-hmm. כן, כן, שום דבר לא כן. המציאו. זה אותה מורכבות שקיימת בישראל ובכל חברת מאגרים.
0: אז יש כאן בחירה מרשימה מאוד, כי לכאורה אם את לא סובלת במקום נכון. שבו את נמצאת, ואת יכולה לקיים את אורח החיים היהודי שלך, הדתי שלך,
1: נכון.
0: ואת גם מרגישה שייכת
1: נכון.
0: לתרבות המקומית, אז
1: נכון.
0: הבחירה לעזוב ולהגר למקום
1: בוודאי.
0: אחר היא מרשימה.
1: היא מתוארת שנעשתה ממניעים ציוניים. Mm-hmm. באמת גלי העלייה המשמעותיים מגיעים לאחר העצמאות ובמהלך שנות ה-50, mm-hmm. שנות ה-70, ובעצם יש עד היום. והנה אנחנו מגיעים לקטע כאוב קונפליקטואלי של איפה הם מוצאים את עצמם בתוך הישראליות.
0: כן.
1: אוקיי, אז בפרקים כותבים, נדמה לי בפרק הראשון, דיברנו על המעמד של הודו כמזרח, אבל כמזרח שעוקף את השאלה הפלסטינית, את העולם הערבי, mm-hmm. נכון? אז מצד אחד, קהילות יוצאי הודו תויגו על ידי הממסד הציוני האשכנזי כמזרחיות, אבל בעצם כל ההגדרה הזאת היא...
0: יוצאי צפון אפריקה, מזרח תיכון.
1: שהן בעצם מערביות, נכון? מה זה צפון אפריקה? זה המגרב. מה זה מגרב? מערב. אז ככה שאין הלימה בין המושג הגיאוגרפי לבין ה... בעצם
0: ההבנייה הפוליטית. הכותרת הזאת שניתנה, כן.
1: נכון. אבל אני כאן חייבת להעיר... כן, התיוג הזה כמובן שהביא להסללה שלהם למוקדים פריפריאליים,
0: כן.
1: להדרה שלהם ממוקדי כוח, לאפליה תעסוקתית ואחרת, למיתוגם במעמדות יחסית נמוכים, למרות שזה פשוט נורא והיום, כי יש בינם אנשים סופר משכילים כמובן, ושמגיעים עם נכסי תרבות מאוד מאוד מרשימים.
0: הם סבלו אז בעצם מהאפליה, שכל האנשים שהשתייכו למה שאנחנו קראנו, אולי עדיין קוראים עדות המזרח,
1: נכון.
0: סבלו מאותם בעיות, כן?
1: זאת למרות שרבים מהם מסתייגים מהתיוג שלהם כמזרחים.
0: כן.
1: למשל, רעיונות שעשיתי עם כמה פעילים מאוד מרכזיים בקהילה, למשל, עם האקטיביסטית אילנה שזור, אמרת, מה זאת אומרת, התרבות ההודית ויהדות הודו, יש לה חלק, גם בהוויה המזרחית, וגם בהוויה האשכנזית, ובעצם בכל הרבדים של הישראליות. יש כאלה, למשל ההיסטוריון העצמאי, ומתעד קהילת בני ישראל, אליעז ראובן דנדקר, אומר, לא ידעו איך לאכול אותנו, אנחנו...
0: איפה למקם?
1: איפה למקם אותנו? כן. אנחנו לא תימנים, אנחנו לא ממדינות ערב, חלקנו שחומים, חלקנו לבנים, מה זה העניין הזה? ויש אחרים שיגידו אפילו, אנחנו לבנים. אנחנו לבנים, למה? בגלל תיאוריית המוצא המשותף והתפיסה האריאנית.
0: האריאנית, שסיפרת כן. עליה בפרק הראשון, כן.
1: נכון. אז התיוג... הוא בעייתי. מבחינה ממסדית, בוודאי ובוודאי בעשורים הראשונים של קום המדינה, הוא היה מאוד בעייתי, והוא נתקל במחאות. בשנות ה-50, בעצם כמה מאות מקהילת בני ישראל התיישבו בנחלת בנימין, ומה שנדמה לי היה משרד הקליטה, ומחו על האפליה המוסדית.
0: כן.
1: לאחר מכן, הייתה מחאה מאוד משמעותית, בשום שהרבנות הראשית ערערה על ההכרה, בדיוק, ההכרה בהם כיהודים. קצת יותר מאוחר, נדמה לי בשנות ה-80, הרב עובדיה יוסף שם לזה קץ בהכרזה פורמלית של יהודי הודו כיהודים לכל דבר. מה שבעצם מקם את הקהילה הזו ואחרות במסגרת של... יהדות מזרחית או של דתיות מזרחית, מה שחלקם מתנגדים
0: עד היום,
1: מתנגדים לזה וגם מתנגדים לזה מסיבות דתיות.
0: וואו.
1: הם אומרים, אליעז אמר לי בפירוש, הזיהוי נעשה מפני שחשבו שסגנון התפילה דומה או זהה לסגנונות של תפילה ספרדים. אבל זה לא נכון. חזנים שלנו שהובילו תפילות בסגנונות מסוימים, נפטרו ואת מקומם למשל מילאו חזנים ספרדים.
0: ספרדים?
1: כן, מה שנקרא ספרדים.
0: כן. מעניין. אז אולי זאת הזדמנות טובה לעבור לפרקטיקות. תספרי קצת על הפרקטיקות, ואז של אותן קהילות, ואולי נוכל כזה לדמיין או לצלול לאיך נראה העולם היהודי ההודי, אם זה מאוד שונה או אם זה דווקא דומה, תכף נגלה, ואחר כך גם נראה איך זה קשור לקולנוע.
1: כן, אז קודם כל יהודי הודו יכולים בהחלט... לעבור את הפריזמה של מה שנקרא השתייכות מרובה. הם כמובן, כמו אחרים, ספגו מהתרבות שסביבם, ויחד עם הרצון והיכולת לשמר זהות יהודית. יום כיפור, פסח, כשרות, לא בדיוק חוקים אולי של היהדות הרבנית המחמירה והאשכנזית של היום, אבל כן, חוקים ששמרו על ייחודם כיהודים, לצד תקסים ופרקטיקות מרכזיות ששאבו לא מעט מהעולם ההודי. למשל, טקס המלידה. זה טקס נורא נורא יפה, שנעשה לציון אירועים מיוחדים, נגיד...
0: לידה? כאלה דברים?
1: בעצם זה ממש אין הגדרות, זה מאוד מאוד גמיש מבחינת ההגדרות. לציון כל אירוע מיוחד או בקשה.
0: זה יכול להיות גם קבלת תואר, אירוע מיוחד?
1: בוודאי.
0: בוודאי. Okay.
1: כן, יוצאים לצבא, או מקבלים עבודה חדשה, או מסיימים עבודה, או שקורה משהו במשפחה שרוצים לציין אותו לחיוב או לקבל ברכה. אז מתכנסים, זה יכול להיות בבית, סביב מגש של אורז מבוסם, מגש ענק כזה, שיש עליו גם חמישה מיני פירות, דבר שהוא מאוד מאוד אופייני בתקסים בתת היבשת. כמובן שפע, פריון, ברכה, מברכים עליהם, שרים מזמורים לאליהו הנביא.
0: וואו.
1: כן, אליהו הנביא יש לו מקום מאוד מאוד חשוב בקהילת בני ישראל, בין השאר מפני שהוא... לא מת, אלא עלה בסערה השמיים. אז אין לנו כאן אלים הינדואים, יש לנו כבהחלט אחזות בדמות יהודית,
0: כן.
1: אבל טקס שבוודאי שואב השפעות מטקס המנחה ההינדואי, ולא רק ההינדואי, כלומר מהקונטקסט התרבותי של תת היבשת, וזה באמת נורא נורא יפה, אז יושבים, שרים מזמורים לאליהו הנביא, יש סידור אליהו הנביא, בתקסים שראיתי, אין הפרדה מגדרית, למרות שמדובר בחברה מסורתית שלרוב מובלת בידי גברים. ממש לפני כמה שנים הצליחו קבוצה שנקראת בני הדור השלישי, יחד עם שיתוף פעולה של אנשים בוגרים יותר, להכניס את המלידה ללוח השנה העברי ולמקם אותו בט"ו בשבט.
0: איזה יופי.
1: כן, נורא יפה.
0: איזה יופי, זה גם קצת מזכיר לי, פעם הייתה במעבדה, התארחה דליה מרקס, והיא סיפרה שבסידור, בספר הסידור והתפילות, אפשר גם להכניס תרבויות מגוונות, למשל את החג של הסיגד, האתיופי.
1: האתיופי, כן.
0: כן, ואז היא סיפרה איך באמת ניסו לייצר תפילה שהיא מתאימה, ושאפשר להכניס אותו לתוך לוח השנה העברי, ואת מספרת על משהו, זה אומנם לא בתוך לוח שנה, כן? כי האירוע החגיגי יכול להיות בכל מיני מקומות, אבל את אומרת שבכל זאת מקמו אותו.
1: מקמו אותו פורמלית.
0: איזה יופי.
1: בט"ו בשבט על, בעצם, על לוח השנה הישראלי, העברי.
0: זה מקסים.
1: פורמלית,
0: זה
1: כן.
0: זה מקסים.
1: כן, כן. זה גם טקס מקסים. יפה,
0: יפה. וואו, אז זאת פרקטיקה מסוג אחד. זה גם קצת נכון. מזכיר לי שסיפרת בפרק השני, שיש מוסלמים שחיים בהודו.
1: נכון.
0: ושסיפרת שדברים שלא היו מקובלים, או לא התקבלו בקהילות מוסלמיות במקומות אחרים בעולם, בהודו הן מתאפשרים. כל מיני פרקטיקות, כל מיני תקסים, ואני חושבת שיש משהו שבאמת מראה שמצד אחד אפשר לשמור על העקרונות החשובים, הליבתיים, על
1: כן,
0: מעין
1: נכון,
0: עמוד השדרה
1: בוודאי.
0: של אסלאם או יהדות או
1: כן,
0: כל דת
1: כן,
0: באשר
1: כן.
0: היא, ואת הדברים הרכים או את האופנים, באמת פרקטיקות,
1: כן.
0: הדרכים שבהן אפשר לבצע את הליבה, הם מאוד מקומיים, זה הפרחים שיש, זה המזון
1: נכון,
0: שיש,
1: נכון.
0: זה הצמחים שיש.
1: אוי, ובהקשר הזה אני חייבת לומר
0: שיש.
1: שלישראל כמובן היה את הדימוי של ארץ שפע, ארץ זבת חלב ודבש, אבל...
0: לעומת הודו.
1: כן, לעומת הודו. ורבים האנשים שבהם נזכלתי שאמרו, אוקיי, הגענו כאן בציפייה בעצם לגן עדן, ולא רק שחטפנו סתירת לחם מבחינה חברתית, אני תכף ארצה
0: לחזור
1: להתייחס
0: לזה,
1: לזה.
0: כן.
1: אלא גם, מה, אין פה אוכל.
0: כן,
1: בסדר,
0: איפה
1: אורז,
0: הקינמון,
1: בסדר,
0: איפה...
1: איפה קוקוס, איפה וואו. עלי קארי, איפה, איפה כל מה שאנחנו רגילים לאכול, אין מה לאכול פה.
0: זה מטורף, אה? איך שבעת המינים וארץ זבת חלב ודבש פתאום.
1: ממש לא.
0: כשאת מניחה אותה ליד הודו, זה נראה כמו כלום.
1: דל מאוד.
0: כן.
1: דל מאוד מאוד, וגם... איך אנחנו מתגברים את זה? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשמר את מסורות האוכל שלנו, וזה, סליחה, לא טעים לנו מה שיש פה.
0: מדהים. איזו
1: לא
0: חוויה.
1: לא אומרת שהכל, כן, ברור שזה, אבל כן, הדורות הראשונים, בוודאי ובוודאי, לא היה להם נוח עם ההיצעה, שוב, כן. אנחנו מדברים על שנות ה...
0: התמר והזית, לא הספיקו להם.
1: ושנות ה-50, ותקופת צנע.
0: ברור. כן, מדהים. אז זו דוגמה לפרקטיקה אחת. אמרת מלידה?
1: נכון.
0: מלידה.
1: כן, אמרתי מלידה, אבל אני רוצה לעבור לעדות של אפליה מאוד כואבת, שבאה כן. דווקא ברגעים שבהם אנשי הקהילה מאוד שאפו להשתתף בתוך החברה הישראלית. אני מדברת כאן על ציטוט שנתנה לי אילנה שזור, היא פרסמה אותו בכמה מקומות, סיפרה כיצד הם, ולא רק הם, שמעו בבית רדיו, ומאוד מאוד ציפו לשמוע שירים ומוזיקה הודית, אבל במקביל, מפאי הייתה הכוח השולט, אבא שלה היה מהנדס שעבד בארץ כמנהל חשבונות, והם ראו את עצמם, בוודאי ובצדק, כחלק מהחברה הישראלית, וכך הם שגרו במושב מצליח, היו נוסעים למופעים שנערכו בקיבוץ נען, הקרוב. ושם התרחשו מפגשים לא בהכרח נוחים עם הישראליות ההגמונית. ואני רוצה לקרוא קטע מתיאור מקרה שהיא כותבת עליו בכמה זירות. ירדנו כל המשפחה עם אנשי המושב האחרים שהגיעו במסעית של המושב לחגיגה האזורית. נכנסנו בטור לשורה הטובה ביותר באמפי, אמפי נען, וכשהתיישבנו איבדתי סביב ויכולתי לנחש מי קיבוצניק ומי ממושב ומאיזו עדה. לאיש לא היו בגדים שמחים כמו שלי ושל אחותי. הרמתי פניי וראיתי את השמיים מעל כולם, וראיתי את עיני אבי מרוצות, מביטות בנחת בקהל. המופע התחיל. שיחקו והצחיקו את הקהל וכולנו התמוגגנו. אקורדיון ניגן, הסולן שר את המחרוזת בשיר השכונה, הביט באבי והצביע עליו, היי הודי הודי, קושי קוש, בוא תיתן לי 10 גרוש. הרמתי את הראש לעבר אבי שישב לשמאלי. זה היה קצת מבלבל כי כולם חייכו. ראיתי את שפתיו של אבא נמתחות בחיוך, אבל עיניו, ראיתי מקרוב, עיניו לא חייכו. אצלי בגרון מתכווצת בועה. הלהקה שרה הלאה, השיר ממשיך, והקהל נהנה ממעטלות התרנגולים. אני שקועה בבועה שסוגרת עליי ועל אבי, לא שומעת כלום.
0: כן, חוויות קליטה.

0: השקטה, אכן. חלק מהאנשים חזרו מישראל להודו, הנתונים הפורמליים מדברים על בסביבות 100 אנשים, אבל הקהילה מדברת על פי 3 לפחות.
1: וואו, כן. פי 3-300 אנשים שחזרו, כן, משפחות
0: כן,
1: או...
0: כן, במימון של ה...
1: סוכנות
0: כן,
1: היהודית.
0: נכון.
1: שכמו מהן לקחה אחריות על ה...
0: שהכירה בכישלון, אני יודעת, או שלא רצתה לעורר יותר מחאות, או להשתיק את המחאות הפוטנציאליות הבאות, גם זה.
1: מדהים.
0: כן.
1: אז כשהקהילה ההודית נמצאת כאן...
0: אנחנו מדברים על חלק מתוכה, כן?
1: כן, על חלק מתוכה. היא גם מנסה, כמו מעין, לתת לנו את ההזדמנות...
0: נכון.
1: לחוות את התרבות שממנה הם מגיעים.
0: נכון. נכון. שוב, אז רואה המרכזית של התרבות הפופולרית היא קולנוע, ובפרט הקולנוע של בומביי, שמתאים גם לרבים מהם מפני שהם יוצאים מהרשטרה, שבומביי היא בירתה. ולא מעטים מהם גם אורגים מאוד לשירים למשל, לשירים של מחזות הזמר.
1: כן.
0: כן, שהם מסמנים או עוגן בתרבות של הגירה, אבל... שירים האלה הם בעצם חלק משלם, מסרטים, ולכן לא מעט מפיצים, לא כולם הודים אני חייבת לומר, היו מביאים סרטים ומקרינים אותם.
1: אבל לא רק בשביל הקהילה ההודית, או שכן.
0: לא, לא, לא, לא. לא.
1: היו, כולם.
0: בתקופה המוקדמת הייתי מחלקת את זה לשתי צורות של הקרנות. הקרנות שבהם שכרו אולם, אחד מאולמות הקולנוע בערים, ואז הייתה תקופה שבעצם היו אולמות קולנוע ענקיים, שמילאו 1,300 איש וכולי, ואנשים היו קונים כרטיסים בעשרות ומגיעים באוטובוסים.
1: וואו, 1,300 איש.
0: 1,300 איש, כן, בטח. זה לא המלטיפלקסים של 30-50 איש, או במקרה הטוב. לא, לא, זה קהל, זה מסך גדול, זה כל החוויה, זה שוב שלוש שעות, מגיעים עם אוכל.
1: כן, זה היה אירוע.
0: זה הפנינג שלם, בטח.
1: אירוע של ממש. זה סוג אחד של הקהל.
0: בהפנינג הזה לא השתתפו הודים בלבד, יוסעי הודו בלבד. שאלתי את המפיצים, במיוחד אלה שפעילים עד היום, מי היו הקהל? מי היה הקהל? אז אמרו כולם, מי זה כולם? בסופו של דבר הגענו לאיזושהי הגדרה שמדובר גם באחרים, מה שנקרא יוצאי עדות המזרח, מצרים, אנשי המגרב, טורקים, איראנים, כאלה שהמסורת של הקולנוע ההודי בעצם מאוד דיברה אליהם, כי היא התכתבה גם עם מסורות של קולנוע בארצות מוצאם.
1: אבל זה אבל לא זה כי הם לא הכירו את דבוע. זה קודם, נכון?
0: לא, היו כאלה שבהחלט הכירו את זה קודם, באופן מפתיע, גם יוצאי ברית המועצות.
1: וואלה.
0: בוודאי, כי הייתה הפצה מאוד נרחבת של קולנוע הודי.
1: מגניב.
0: למחוזרות ברית המועצות דאז, כן. אז גם הם היו מגיעים.
1: וואו.
0: בוודאי.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: וזה סוג אחד של הקרנות, את אומרת.
0: זה סוג אחד. הסוג השני, שהוא יותר מעניין לטעמי, זה הקרנות חוץ. הקרנות חוץ שהראו גם במושבים, למשל מושב מצליח שבו גדלה אילנה שזור, אבל גם בבתי קולנוע, כמו קולנוע עדן, ממש בלב נווה צדק, מבנה ממש אקלקטי יפהפה בלב נווה צדק, שנותר בשימונו, הוא לא אקטיבי, והיו בו שני עולמות קולנוע, וגם מקום להקרנת חוץ, למה הקרנות חוץ? בקולנוע עדן, למשל, בגלל שלא היו באותה עת מזגנים. אז איך אתה מתגבר על חום הקיץ? אתה יוצר גג, נכון? על הגג אתה מקרין סרטים.
1: מגניב.
0: בערב, כן.
1: אז אנשים התאספו בחוץ עם איזה קיר שאפשר
0: כן,
1: להקרין
0: כן,
1: עליו?
0: כן, כן, עם מסך שאפשר להקרין עליו, או קיר. הקרנות במושבים, אילנה שזור מספרת, היו על קיר הצרכניה. אנשים הביאו כיסאות, וישבו לצפות בסרט.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: נשמע לי כיף.
0: וזה היה שוב אירוע שמתואר, שהשתתפו בו רבים, ואף היה אמצעי שדרכו, המעמדה של הקהילה הוא אדר, משום שכולם אהבו את הסרטים האלה, וכולם רצו לשיר כמו הגיבורות, והזכרתי שהגיבורות שרות בקול מאוד מאוד דקיק, שזה קול מפותח, כן,

0: לא,
1: הוא, כן, אז, הוא נחשב כן, מפותח מאוד, הוא נחשב אכן מפותח
0: מאוד, הוא כן. מצריך שליטה טכנית מאוד מאוד.
1: זה מודל היופי הקולי,
0: נכון,
1: הודי.
0: נכון, נכון, נכון. אז היא אומרת, כולם מנסות לשיר ואף אחד לא מצליחה. לא מקור, לגאווה.
1: כן, ממש, דווקא נשמע לי שהאירועים האלה יכולים היו להוות איזושהי תנועה נגד אותה אפליה שתיארת מקודם, דווקא התקבלות, ואפילו כמו שאת אומרת, איזו אהדה או הערצה לתרבות שממנה אותה כן. קהילה הגיעה, נכון. אז הייתי מקווה או הייתי רוצה להאמין שזה אפשר להם גם יותר להתקבל.
0: במרחבים מסוימים, mm-hmm. כן. אליעז דנדקר למשל מזכיר שהיו גם נישואים מעורבים שבהם, הימנות עם קהילת הודו נחשבה לנכס, כי כולם אהבו את הסרטים.
1: את
0: אבל
1: התרבות.
0: במקביל, נשמעו לא מעט עדויות, שמהם אפשר להבין שהקולנוע גם אפשר באופן מעודן זירה של מחאה, כנגד הממסד. למשל. למשל.
1: בתוך ישראל?
0: כן.
1: מה? ספרי.
0: למשל, דמות הגבר הגיבור, שהייתה מאוד מאוד מקובלת בעשורים הראשונים לריבונות, נגיד בשנות ה-50, mm-hmm. חלק משנות ה-60, ואפילו עד שנות ה-70 במובן מסוים, הייתה דמות של גבר מאוד מאוד רך. הוא התאים לאידיאלים שלטוניים של ראש הממשלה הראשון, ג'ווהרלל נהרו, שהיה ליברל, הומניסט, חילוני, סוציאליסט, האמין מאוד בקדמה, ולכן הגבר האידיאלי בסרטים שנקרא על ידי חוקרי קולנוע וחברה כגיבור תוכנית החומש, תוכנית החומש הכלכלית והחברתית של ראש הממשלה הראשון,
1: כן.
0: היה גבר מאוד מאוד רך, ללא נוכחות פיזית בולטת ושרירנית שהאמין במדע ובקדמה. Mm. עכשיו, הגבר הרך הזה, שלא התבייש להגיד לאהובתו שהוא אוהב אותה, ולבכות, ולהסתתר מאחורי עצים, ולחבק אותם.
1: שלא כמו ג'יימס בונד, כן.
0: שלא כמו דמות היהודי הגלותי, שהייתה צריכה לעבור טרנספורמציה ליהודי חזק פיזי.
1: הצבר.
0: נכון, הצבר דמות הצבר.
1: הצבר שצריך לדעת איך לעבוד את האדמה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: וצריך היה להפגין
1: סטמינה.
0: איתנות.
1: סטמינה כזאת.
0: סטמינה, בדיוק. כן, כן. כן, סטמינה.
1: שרירים מפותחים, יכולת להיות בחום הרבה
0: בטח,
1: זמן.
0: בטח, בטח, בטח. כן. אז יש כאן איזשהו מוקד קונפליקט או מחאה סימבולי.
1: מעניין.
0: ויש עוד בשנות
1: רגע,
0: השבעים.
1: רגע, לפני שאת עוברת, אז כן. את רוצה להגיד לי שאשכרה בחרו להפיץ סרטים מסוימים שגם מדברים באופן, אני רוצה להגיד, undercurrent, במעין
0: כן,
1: איזה זרם
0: לגמרי,
1: תחתון.
0: כן, לגמרי, בוודאי. כן, זה לא בהכרח הישראלית. מודע. כן. אבל זה בוודאי אידיאל שמנוגד לאידיאל הדומיננטי של אותם שנים.
1: איזה יופי, אז נכון. בעצם התרבות ההודית גם הייתה יכולה להגיד, ותראו, יש אלטרנטיבות, ואפשר נכון. גם ככה, ואנחנו באים מהעולמות האלה, נכון. אצלנו גבר אידיאלי או מוצלח, נראה ככה, נכון. מתנהג ככה.
0: כן.
1: וואו, איזה מעניין.
0: אבל יש עוד.
1: מה עוד?
0: למשל, בשנות ה-70 קם, בעצם החליף את המודל הזה, החליף הדמות אחרת של גבר וגבריות, שנקראת באופן מקצועי הצעיר העירוני הזועם. למה? בגלל שכשהודו זכתה בעצמאות, הייתה כמובן אופוריה.
1: כן.
0: כמו כאן, ציפו כן. שהודו תהפוך להיות גן עדן עבור כלל אזרחיה, ובמיוחד אלה שנמצאים בקצוות המוחלשים של החברה. זה לא קרה. ולאט לאט התפתחה מחאה קולנית מאוד, כלפי המשטר וניקור כלפיו.
1: כן, שנובע מאכזבה גדולה, מזעם.
0: אכזבה, דיסטופיה.
1: כן. וזה היה בערך בשנות ה-70?
0: זה התחיל, כן, זה מסומן בשנות ה-70 mm-hmm. ואילך.
1: נשמע דומה. אני שומעת דמיון.
0: בטח שיש דמיון, בטח שיש דמיון, גם יש מהפכים פוליטיים שקורים ב-77 בהודו ובישראל, ויש על זה כל מיני הסברים. רגע שנייה, נחזור לקולנוע. הצעיר העירוני הזועם היה דמות גברית מאוד אגרסיבית, שהלכה בין הקו הדק, בין מלחמה על הצדק, לבין להטות עם החוק, ולא אחת גם חצתה את הקווים. אז למשל, הדמות המאוד מאוד פופולרית של השחקן עמיתה בצ'ן, או עמיתה בצ'ן ודרמנדרה בסרט שולי להבות מ-1975, בימוי רמש סיפי, שנחשב אחד ממערבוני הקארי, זה קשור להשפעות ההוליוודיות, אבל זה לא, באמת לא העניין שלנו כאן. אז תואר כמה שהביא סיפוק מסוים, מפני ש... זה אלה היו השנים של מחאות מאוד גדולות, ובמיוחד זעם על כך שלא הכירו ביהדותם. הרבנות הראשית עשתה להם בעיות וגם השפילה, כן. השפילה אותם, ובאופן סובלימטיבי צפייה בגיבורים שמרביצים לשוטרים מושחתים.
1: ענה על צורך מאוד מאוד עמוק, כן? של מרידה,
0: נכון,
1: של
0: במסד,
1: מרד.
0: כן? בוודאי. כן. כן,
1: ושל צורך כן להשתייך.
0: נכון. Mm-hmm. אם כי במקביל, אני חייבת לומר ששוב, הקרנות החוץ נעשו במרחבים מאוד פריפריאליים, וכך גם עם ההתפתחות הטכנולוגית, ועם הקרטליזציה של ענף הקולנוע, בעצם הסרטים ההודים הסתלקו מהמסכים הפומביים, אוי. ועברו לזירות ביתיות, זה גם דבר שהולם את מהפכת הוידאו.
1: מה, הם הפכו למען סרטי מחתרת, או
0: כן.
1: סרטים של נישה?
0: זה הפכו להיות סרטים שמוקרנים בעיקר בזירות ביתיות, היו מגיעו עם כל המשפחה או כל הקהילה.
1: אבל היה עניין בציבור הישראלי, אז למה המפיצים הגדולים, בתי הקולנוע?
0: היה המון, הייתה המון דחייה, הייתה המון, יש ממש ביקורות, כן, של מבקרים, בהם מבקרים בארץ, שהתבטאו בצורה מאוד מאוד בוטה ומעליבה כלפי הקולנוע הזה, כי קולנוע לא ראוי לתשומת לב, לא מקצועני, נכשל, פרימיטיבי.
1: הסתכלו עליו בעיניים הערביות, ושפטו אותו משם.
0: בוודאי, כן. כן. אבל יש מהפך, מהפך שקורה בעיקר, בשנים האחרונות,
1: כן.
0: בעיקר דרך משפחת מפיצים, משפחת שמשון מפתח תקווה, שמונה את הבן שי שמשון, שהוא בעצם דור שני למפיצי קולנוע הודי בישראל. המשפחה הראשית, ההיסטוריה ההפצתית של המשפחה, קשורה לאב סלומון שמשון, שעבד באלעל, אבל לצד עבודתו הסדירה...
1: גם מפיץ סרטים?
0: גם מפיץ סרטים, כן.
1: איזה מגניב.
0: כן, גם מפיץ סרטים, והבן...
1: שי?
0: שי, כן, ואחותו שיילי ואימם אליזבט, הם חלק...
1: מהעסק המשפחתי.
0: עסק משפחתי מאוד מאוד מצליח, מאוד מצליח, שהתפתח גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ואני רוצה לדבר קצת על מה שקורה בישראל. הצלחתם הכלכלית בחול שבין השאר חווה למהפכה הדיגיטלית ולגלובליזציה, לא נרחיב על זה מפאת קוצר הזמן, הביאו אותם בעצם להחזיר את החלום הישן של בית הקולנוע, שמקרין סרטים הודים באופן פומבי, כך שסרטים הודים ותרבות הודו נעשית לחלק מההיצע התרבותי בישראל, עם הקמת רשת המלטיפלקסים מובילנד, שהוקמה ב-2017, ויש לה סניפים באפולה, נתניה, גם בתל אביב, יש תוכניות להרחיב אותה, רשת מאוד מאוד מצליחה, שמקרינה קולנוע הודי לצד סרטים אחרים. בואו נתייחס לקולנוע הודי, שעכשיו בעצם נהנה מסוג של פריחה בישראל, ואותה, את הפריחה הזאת אני נועצת בשינויים פוליטיים בישראל. וגם בהודו.
1: בהודו, כן.
0: דיברנו גם בפרק השני.
1: שאולי יש ביניהם דמיון, ולכן הפריחה הזאת קורית. זאת אומרת, יש איזו הזדהות.
0: נכון.
1: עם נרטיבים שהקולנוע ההודי מציג.
0: נכון. נכון. אז אנחנו יודעים שבישראל וגם בהודו חלה תהליך של עליית הימין, נכון, ב-77, בעצם בשני המקומות, בהודו באופן מועצם, בעשורים האחרונים, שבא גם לידי ביטוי במודלים קולנועיים שמדגישים את הקונפליקט מול העולם המוסלמי ומול מוסלמים בכלל שנתפסים עכשיו, לא בהכרח בשנות ה-90, בשנות ה-90 יש משהו אחר, אני לא ארחיב, אני חושבת כי אין לנו זמן, אבל עכשיו נתפסים כאיום מאוד מאוד משמעותי, כאויב האומה, כגייס חמישי, גם פקיסטן, כאומה ש... הייתה בפנים, לא אומה, כן, כי אומה מוסלמית שהייתה חלק מהתרבות ההודית ונעשתה לאחד האחרים הדמונים שלה, באים לידי ביטוי, כל זה בא לידי ביטוי בסרטים שעוסקים או מציגים גיבורים מוסלמים כאויבי האומה שבהם יש להילחם, וכשטופי אלימות, ממש מופעים שקשה מאוד לשאת אותם. אני אזכיר את הסרט תיקי קשמיר, סרט מאוד מאוד קשה שמגולל סיפור היסטורי, כמובן נותן לו אינטרפרטציה.
1: אז זה מבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא.
0: הוא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל נותן לו פרשנות עכשווית, ומעצים אותו. מדובר על אירוע טראומטי מאוד שקרה בקשמיר, שבו בשל מתיחות בין קהילייתית, עזבו חלק ניכר מקהילת מה שנקרא קשמירי פנדיט, שזה קהילה הינדואית ממעמדות מאוד גבוהים, את קשמיר ו... גלו למקומות אחרים בעקבות אלימות. עכשיו, יש ויכוח על המספר, יש ויכוח על האלימות. הסרט הזה, סרט מאוד מאוד קשה לצפייה, מציג ממש
1: טבח.
0: סרט אלימות. אני זוכרת שצפיתי בו במלואו ויצאתי עם בחילה.
1: אוי.
0: זה היה קשה מאוד לצפייה, אבל אני חייבת לומר, הסרט הזה הוקרן בישראל בהקרנות בודדות, באישור הצנזורה, שאישרה להקרין אותו מעל גיל 18 בלבד, והוקרן בתאריך של יום השואה, כלומר שנעשתה הקבלה בין אירוע טראומטי הודי לבין בעצם הטראומה המכוננת של הישראלות ההגמונית. אני רוצה לדבר עכשיו על עוד סרט.
1: כן.
0: ממש
1: בדקות שנותרו
0: חדש,
1: לנו,
0: בדקות
1: כן.
0: שנותרו, וזה הסרט הדיפלומט שמתאר את קורותיו של דיפלומט ששרת, דיפלומט הודי ששרת בנציגות ההודית בפקיסטן, וסייע בהחזרתה של אזרחית הודית, אומנם מוסלמית, אבל הסרט לא מדבר על זה מאוד מאוד בהדגשה, שנחטפה לפקיסטן כנגד רצונה, תחת הנרטיב של הלאב ג'יהאד, כן? תרמית, כן? תרמית של אהבה, נחטפה ומצאה את עצמה נתונה לאלימות ביתית ולכל הדברים האיומים שיום מיוחסים ל...
1: תרמית שהמטרה שלה היא בעצם לייצר איזשהו קונפליקט או להדגיש קונפליקט או מאבק שהוא לאומני.
0: כן, נכון.
1: כן, כן, לאומני או דתי.
0: נכון. אז האזרחית הזו הושבה להודו בידי מי שאז עמד בראש הנציגות ההודית העיקרית בפקיסטן. אותו אדם משמש היום. אני חושבת שלפני כשנה הוא הגיש את כתב האמנה שלו לנשיא מדינת ישראל, והוא משמש היום כשגריר ישראל, סליחה,
1: כשגריר הודו בישראל.
0: עכשיו, עם כניסתו לתפקיד, נערכו הקרנות של הסרט בפני אנשי משרד החוץ, בפני אנשי לשכות המסחר ישראל-אסיה, לסניפיהם השונים, גם לקהל הרחב, והסרט הזה בעצם נעשה כרטיס הביקור של הדיפלומט. איש נעים מאוד, נעים מאוד מאוד. אני נכחתי בהקרנה של הסרט לקהל רחב בסינמטק תל אביב. הדיפלומט, שגריר הודו בישראל, הגיע להקרנה.
1: נשא דברים?
0: נשא דברים שלא כמנהגם של דיפלומטים, לא נשא דברים בהתחלה 10 דקות ואחר כך הסתלק מהעולם, אלא נשאר לאורך כל הסרט. הקהל הגיב בצורה מאוד מאוד רגשית, זה היה לפני הפסקת האש ולפני החזרת החטופים, מחיאות כפיים, קריאות, ובסופו של הסרט קרה דבר שהוא ממש מנוגד לכל פרוטוקול דיפלומטי. רבים מהקהל ניגשו אליו, לחצו את ידו, חלק חיבקו אותו, וחלק אמרו, אנחנו רוצים שאתה תהיה הנשיא שלנו, או ראש הממשלה שלנו.
1: מה?
0: כן, הוא אפשר לאנשים לחבק אותו, כן.
1: וואו.
0: והוא גם אמר בנאומיו, הוא אמר, מי? יותר מישראל יכולה להבין עכשיו אותנו כשהיא מתמודדת עם סוגיית החטופים. זהו רגע בעצם של שיבה של הקולנוע ההודי למיינסטרים הישראלי, דרך סוכנים מקהילת בני ישראל, ולאור ההתפתחויות הפוליטיות והטראומות של השנים האחרונות.
1: וואו. רוני, בדקה שנשארה, על מה את עובדת עכשיו? את עושה כל כך הרבה דברים, את חוקרת כל כך הרבה נושאים. מה מעסיק אותך עכשיו?
2: מה שבעת ליבך?
0: אני רוצה להשלים ספר על תיאולוגיה פוליטית, הינדואית ומוסלמית, כפי שמתנסחת ברבדים בלתי פורמליים. דיברתי על חלק מזה. הוצאתי מאמרים, אבל אני רוצה להוציא ספר. ואני עובדת על פרויקט נוסף שקורה מכתבים שנכתבים אל הנעלם. מי הנעלם? זה יכול להיות ג'ינים, כלומר רוחות. בהודו יש אמונה מאוד רחבה, שבכל הריסות, ויש הרבה מאוד הריסות או חורבות, מתגוררים הג'ינים. הם מתגוררים גם במרתפים, וצריך לפנות להם מקום. צריך לפנות מקום למה שנשכח. מכתבים לג'ינים וגם מכתבים לקדושים. אני חייבת לומר שיש לזה גם משמעות משפטית ופוליטית, שכן המכתבים האלה שנכתבים ומוצגים גם לרעבה, כן, נתלים באתרים ומוצגים לרעבה, הם נתפסים גם כצורה של מסמך משפטי שהיה מוגש לריבון בתקופות היסטוריות קודמות. אז נשאלת כאן שאלה מי הריבון, וגם כן. נשאלת שאלה מה התלונות? מה התלונות שהם מפנים אל אותם ישויות, ואיך בכלל פונים אל הנעלם, אל מי שלא רואים פיזית, אבל נוכחותו, אני לא הולכת להרער עליה.
1: כן, והיא מאוד משפיעה, כנראה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על סדרת הפרקים הזאת. אני ממש ממש שמחה שמצד אחד לקחת אותי רחוק, וממש הובלת אותי ואת המאזינות והמאזינים הרחק הרחק, ויחד עם זאת, משום שאני, אין לי אלא את תודעתי המקומית הישראלית בעברית וכן הלאה, יכולתי גם כל הזמן למתוח קווים אל המציאות שלנו, אל שאלות של דת, אל שאלות של אמונה, אל שאלות של מעמדות, אל שאלות של תקסים, אל שאלות של מגדר, אל שאלות של פלילי, אל שאלות של סמכות. הרבה הרבה תודה לך על זה.
0: אני שוב אומר, הודו היא לא חייזר.
1: ברור.
0: הודו היא לא חייזר, היא לא האחר הארכיטיפי שאנחנו מדמיינים.
1: נכון.
0: היא חברה מרתקת ותרבות עשירה, ואני מזמינה את כולכם לבוא אלינו לחוג וללמוד.
1: עוד, ללמוד עוד.
0: ללמוד עוד.
1: תודה.
3: את הפרק החמישי ייחדנו לקהילה ההודית בישראל, שאת קורותיה אפשר להבין קודם כל מתוך הכרה במגוון של קהילה זו. הקהילה הגדולה ביותר מתוך המגוון היא קהילת בני ישראל, ולה ייחסנו את עיקר עבודת ההפצה של הקולנוע ההודי מבומבי, בוליווד, בישראל. הטענה הרווחת בקרב קהילות היהודים היא שרובם, רוב הזמן, לא סבלו מאנטישמיות בהודו. הקהילה היהודית לא עמדה בקונפליקט עם החברה ההודית ועם התרבות ההודית, ואף ספגה השפעות מקומיות ופיתחה זהות מרובדת, גם יהודית, וגם הודית, שכוללת פרקטיקות מיוחדות המשלבות תקסים הודיים עם דמויות מהמסורת היהודית, כמו חגיגות המלידה, בזמן תפילות ושירים לאליהו הנביא. מכאן שההגירה לישראל הייתה פעולה של בחירה, ולא של כורח, שהתרחשה בעיקר בשנות ה-50, ה-60 וה-70. בהגיעם לישראל נתקלו הקהילות היהודיות מהודו בתיוגן על ידי התנועה הציונית האשכנזית כמזרחיות. התיוג הזה, שגם היה שגוי רעיונית ותרבותית בעיניהם, הוביל להדרה של הקהילות ממוקדי כוח בישראל ולאפליה תעסוקתית, בדיוק כפי שחוו קהילות יהודיות יוצאות מדינות ערביות למיניהן. נוסף לזה, הרבנות הראשית ערערה על יהדותם, וחלקם לא הוכרו כיהודים עד הכרזתו הרשמית של הרב עובדיה יוסף, שמצד אחד הסדירה את מעמדם כיהודים, ומצד שני קיבעה את שייכותם לתיוג של עדות המזרח, שחלקם כאמור התנגדו לו. אחת הדרכים שבהן הזמינה הקהילה ההודית את הישראלים להכיר את התרבות ההודית, היא הפצת סרטי קולנוע. ההקרנות שהתקיימו, קטנות כגדולות, הפכו פעמים רבות להפנינג ממש. ובתקופה מסוימת, אירועים אלו תרמו לעליית מעמדה של הקהילה בתודעה הישראלית. בחירת סרטי הקולנוע, הפצתם והקרנתם, שימשה גם במודע ושלא במודע כאמצעי ביקורתי להעברת מסרים חברתיים מורכבים, הקשורים במפגש שבין הקהילה ההודית לישראל, הצברית והאשכנזית. מודל הגבריות ההודי, למשל, האידאל הגברי, היה גבר רך, רגיש, המביע את רגשותיו. סרטים שהציגו דמות גברית נחשקת זו, התגרו את האידאל הגברי הישראלי, ששיבחה ועודדה הצבריות המקומית. מודל שרירי ועמיד. לכאורה, ההפך מרקות ורגישות. מספר שנים מאוחר יותר, במהלך שנות ה-70 ובהמשך למודל הגבריות, הציפו הסרטים ההודיים את נושא המחאה בעקבות התנפצות התקוות שעצמאותה של המדינה תביא איתה חירות לכל בנות ובני העם. הסרטים הציגו דמות של גבר צעיר, עירוני וזועף, שמורד כנגד קריסת הציפיות המשותפות. הצעיר העירוני הזועם התנגד בתקיפות לאפליה ולדיכוי, לחם לצדק, גם במחיר של יציאה מדי פעם בפעם מגבולות החוק. בשלב מסוים, בערך בשנות ה-80, גם בעקבות התבטאויות של מבקרי קולנוע שהסתכלו בקולנוע ההודי בעיניים אוריינטליסטיות, פחתו ההקרנות. אבל היום הקולנוע ההודי נהנה מפריחה מחודשת בישראל. פריחה שאפשר להסביר בשינויים פוליטיים דומים המתרחשים בישראל ובהודו במקביל. ובראשם התחזקות תפיסות ימניות, הבאה לביטוי גם בהדגשת הסכסוך עם העולם המוסלמי, כולל תפיסת המיעוט המוסלמי בתוך המדינה כאיום פנימי. כגייס חמישי. פרופסור רוני פרצ'ק, תודה רבה לך. חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לדימה קרנצוב, העורך הקשוב ומעצב הקול שלנו, לתמר בנימין המפיקה, וכמובן, לכן ולכם, שממשיכים לטייל איתנו בעולם וללמוד, נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני חושב שזה תהליך שהרבה משוררים עוברים, שיש איזו עוטפות במילים, ויש איזו עוטפות שקצת דוחה אפילו בעני, במגלומניה של העני, עם הזיכרונות שלו והזה שלו. ויש איזו תחושה שאתה צריך לראות את ה... ולתאר את הדברים. לתאר את העץ כעץ, ואת החיפושית כחיפושית, ואת האבן כאבן, ולא להגיד מה אתה חושב על זה. ובסוף, כשאתה הופך את הדף שלך, אף מילה לא נופלת.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נמצא איתי משורר, שיושב מדי יום לא רחוק מהשולחן של, משולחן הכתיבה של חיים נחמן ביאליק. לא ליד השולחן כי זה אסור, אבל כמה צעדים משם.
1: למרגלות.
2: בבית ביאליק כמובן, וזה מקום עבודתו כמי שעורך את ערבי הספרות במקום במשך שנים ארוכות ארוכות. שלום למשורר יקיר בן משה.
1: שלום ענת, שלום שלום.
2: התחשק לך איזה פעם, בכל זאת אתה יודע שלא היה אף אחד מן השומרים לקחת את הדף שעליו אתה כותב ולהתיישב על השולחן של ביאליק.
1: ולכתוב או לערוך.
2: קודש, מה שנקרא, להיכנס לקודש הקודשים.
1: אני אפילו לא מעז למחוק שם. אני יושב, מסתכל, אני מכיר את השולחן. אני חושב שגם החיבור שלי לביאליק הכי עמוק נולד דרך השולחן. שולחן גדול, שולחן מסיבי, מעץ. את סלון, ותמיד שאני עולה למעלה לחדר הכתיבה, ואני רואה את השולחן, אני מצטמרר ככה, כי זה שולחן של משורר, אתה רואה את זה כשולחן של משורר, של המשורר, ותמיד אני חושב על זה שביאליק לא כתב שירים בבית.
2: באמת כתב פה פחות, את רוב השירים הוא כתב כשעוד חי בחו"ל.
1: נכון, נכון, נכון, באודסה, אחרי זה הוא עבר לברלין.
2: אבל הוא כן עשה פה עבודת ספרות, עבודות עריכה.
1: אדירה, אדירה,
2: כן,
1: אדירה.
2: אדירה על השולחן
1: אבל
2: הזה.
1: אבל לקחת את כתב היד שלי ולהניח על כתב היד שלו, אני לא מסוגל. זה בכלל לא... נראה לי שהדף יעלה באש, זה משהו שהוא בכלל לא עולה בדעתי. יפוך לי... יש אולי איזה כללות פרוניות, אתה יודע, זה כמו להיכנס כן. לפירמידה, לא נכנסים לשם.
2: ולפעמים אם מגיעים לשם תלמידים וילדים, להרבה סיורים שמגיעים, יצא לך כבר לדבר איתם על השולחן הזה?
1: כן, אפילו כמה פעמים. הייתה תקופה של כמה שנים, 3-4 שנים, שהנחיתי קבוצות בעיקר של ילדים, שהם מגיעים לבית כמדריך, וכשהיינו עולים לחדר הכתיבה, אז שאלה ראשונה שהייתי מבקש מהם, זה בקשה לעצום עיניים, ילדים בני 5-6, ולדמיין את החדר ריק, וביאליק מגיע עם הסבלים מאחוריו, עם השולחן, אני שואל אותם, איפה לדעתם כדאי לשים את השולחן? האם ליד הקיר או ליד החלון? וכולם אומרים, ליד החלון. וכך אנחנו מפתחים בעצם את הרעיון שאתה רואה את הנוף, אתה כותב על זה שירים.
2: שלום רב שובך, ציפור הנחמדת, צריך את החלון.
1: בדיוק, או נדנד, או יוסי בכינור, או לא חסר.
2: מצד שני, אנחנו מדברים על קודש הקודשים, ועל השולחן הקדוש הזה של ביאליק, ואתה אמרת לי לא פעם, שכשאתה כותב שירים למשל, גם בבית, אז אין לך את המקום של הקודש, של המחיצה, אתה לא סוגר דלת, אתה תכתוב, נכון. היכן שאתה יושב גם עם הילדים מסתובבים סביבך, אתה כותב כשהחיים הם מסביבך, כשהילדים כן, שלך כן, מסביבך, כן. כשזוגתך לידך, אתה כן. לא שם חיץ. כן. כי הדור אני... של ביאליק היה שם חיץ.
1: נכון, נכון, זה הערה נכונה. אני מרגיש שאני, אני, לא יודע, אני כותב בדלת פתוחה, ועורך בדלת סגורה. שאני כותב, מאוד חשוב לי באמת להכניס את החיים עצמם לכתיבה, וגם להפך. אני חושב שגם הגבול הוא לא גבול נכון בין חיים לבין יצירה. כי חיים זה גם יצירה, ויצירה היא גם חיים. עכשיו, זה לא שאני איתם ואני אומר להם, עצרו, אל תעשו כלום, אני כותב שיר. בכלל לא, אבל כל הזמן הראש עובד תוך כדי שאני איתם. וכשאני בא לכתוב את השיר מאוחר יותר, אז אני... כאילו מכניס את היד לתוך השרבול, ושולף את המחשבות, הרגעים, את החושים, אבל כל הזמן אני מופעל, כל הזמן, כשאני איתם, כשאני בבית, כשאני בחוץ, אתה כל הזמן בתודעה של שיר.
2: וזה גם נמצא בשירה שלך. בוא נשמע אותך קורא רגע שיר, מתוך הספר האחרון שלך עד כה, הדלתא של חייך, שראה אור בסדרת כבר, בהוצאת מוסד ביאליק.
1: כן. פעם ועוד פעם. מה זה לדעת שאתה אבא בלי להרגיש אבא? לתת לילדים לטפס על הכתפיים גבוה, נוסק עמוק לתוך האושר? מה זה לקום בכל ערב, להירדם בכל בוקר? לחזור על השפה פעם ועוד פעם? לתת לשתיקה, לדבר, לחלום, למות ולשיר, לדעת שאתה מישהו בשביל מישהו, עמוד ברזל, עקום ומלוהט, עליו נטלים דגלי המשפחה, מתעופפים ברוח הבוערת של הזיכרון, כשאינך אל הגוף, ידיים, לחיים, כתף, תופס קרסול, ברך, שוקיים, כואבות, איי, מה זה לשכוח שאתה אבא בלי לדעת אבא, בעודך ילד קטן, בגיל העמידה, 41 שנה, מקופל בתוך צדפה של הד ודממה.
2: הנה, זה תיאור מדויק.
1: כן.
2: של כל ההתפזרות שלך למען הילדים.
1: כן, שכולם כזה מטפסים עליי. אבל כאילו מצד אחד אני אבא, מצד שני אני לא מרגיש אבא. אני בטח לא יודע אבא. זה לא משהו שאתה... בתודעת אבא. אני חושב שגם...
2: אז גם... אתה מדבר כבר על המישור הביוגרפי של החיים.
1: לא גם... דווקא, במישור של, ה... של, ה... של הזהות העצמית. אתה... כמו שהדג לא יודע שהוא דג. זה כמו ש... אני אסביר את זה. כמו נגיד שמשורר לא מרגיש שהוא משורר. אני לא יודע להסביר את זה. זו מילה שהיא נדבקת עליך בלי שאתה באמת... זה שם, זה כותרת.
2: הנושא הזה של להיות אבא ולא אבא, הוא נמצא גם בשירים שלך, של כל הזמן שאתה ככה נכנס אל תוך המשחקיות הזאת של הילדים,
1: כן.
2: להפוך את הילדות כן. שלהם למשחק.
1: כן.
2: אחר כך לשירה.
1: נכון.
2: שוב, אין את ההיררכיה הזאת, אני
1: נכון,
2: האבא.
1: נכון, נכון. אני חיפשתי תקופה, לאחר שבני הבכור נולד, מיכאל, חיפשתי באמת שפה, איך לכתוב עליו, איך לכתוב על, על, על, על, על עצמי, דרכו או... או אפילו בלעדיו, איך בכלל לכתוב? איך למצוא תחביר כשאתה נמצא בכזה שוני בין מה שהיית קודם? פתאום נולד לך בן, והוא מציף אותך לגמרי, ואתה מת לכתוב עליו, לכתוב עליך, לכתוב על הבית, לכתוב על המשפחה, לכתוב על אשתי, לכתוב על עולם ומלואו. ולא הייתה לי שפה, לא הייתה לי שפה לכתוב על זה. זה משהו שאתה לא רגיל. עכשיו, הסתכלתי על משוררים שכותבים לילדים,
2: ולא היו הרבה.
1: לא, נכון, לא היו הרבה.
2: לא היו הרבה.
1: וגם הרגשתי ש...
2: משוררים מתכוונת גם אבות, גברים.
1: אבות, גורתבים לילדים, נכון.
2: זה משהו שנכון לדור הזה שלך, של ה-20 שנה האחרונות.
1: כן. זה קשה לכתוב לילד, או על ילד, כי אם אתה כותב רחוק מדי, אז זה נשמע נורא. ואם אתה כותב קרוב מדי, זה גם נשמע נורא. או שזה סנטימנטלי, או שזה דידקטי. לא רציתי לתת לו הוראות כמו בני, תרים את המוצץ, בני תזר בכביש, שלא תבוא ספינה, שלא יבוא קריש, וגם לא פוצי מוצי. לא הצלחתי בכלל למצוא את התנוחה הזאת לכתוב לילד. והתחלתי לכתוב לעצמי פתקאות כאלו, שפשוט אני מתאר את ההשתובבות, את הגילוי, את הגילוי של העולם דרכם. שהבן שלי אומר לי, אבא תראה איך הוא מכניס את המוצץ לכיס.
2: כן.
1: זה כאילו דבר קטן, אבל זה עולם שלם. או שנגיד אני כותף לו עלה, כל בוקר, שאני עוד אין טקס כזה, כותף לו עלה. אז הכל תחושות כאלו קטנות, וכתבתי על פתקים, וליאת קפלן, העורכת הנפלאה של ספריי, פשוט אמרה לי, תכתוב את זה, והנה יש פה שירים. וככה נולדו הספרי השירה האחרונים. באמת דרך ג'וי, דרך גילוי, דרך התגלות, דרך ביחד. והיום שאני כותב... שירים אני מרגיש שאני בעצם באמת אותו מקום של הביחד עם הילדים. שאני לא רחוק מהם ולא מנותק מהם וגם לא קרוב מדי. זה מין פסע אחד איתם ופסע אחד מחוץ להם. פסע אחד בחיים ופסע אחד בשיר. פסע בתוכי ופסע אולי בזה משהו שהוא... שאין לו מילים. אולי שזה רגע השיר.
2: יפה, שאין לו מילים. ואני אנסה, אני נזכרת באיזשהו שיר שלך שכתבת... שמתרחש גם בשירותים של הבית, על עשיית צרכים, כי זה יחבר אותי למשורר הראשון שבחרת. בהתכתבות שלנו, זה מאוד מעניין, לפעמים אני משתפת מה אנשים כותבים לי תוך כדי זה שהם בוחרים את הספרים. אז כתבת לי, אני בוחר ספרים שהשפיעו עליי, לאו דווקא אלה שאני הכי אוהב, אבל אלה שהשפיעו עליי, ואז רשמת כל מיני שמות, וכל מיני ספרים מכל מיני סוגות, ובסוף אתמול שלחת לי את החמישייה, קראת לנבחרת החלומות, ומדובר בחמישה ספרי שירה.
1: כן.
2: עכשיו, בדרך כלל אני באמת מבקשת מהאנשים לערבב סוגות, אבל החלטתי שאני אניח לך, ובאמת נעשה תוכנית שיותר דרך השיחות על השירים. ואותו משורר שראשון שהשפיע עליך מאוד, הוא אהרון שבתאי. באמת המשורר הראשון אולי שכתב על חדרי שירותים, שירים פרובוקטיביים על עשיית צרכים, שבזמנו גם לא ידענו בדיוק אפרופו, לא יודעת אם המילה נכונה לאכול אותם, אבל איך לאכול אותם. אבל עם השנים הבנו את החשיבות גם של זה, שבכל מקום מתקיימת שירה, וגם זה חלק מגוף השירה.
1: נכון.
2: אגב, הגוף והצרכים שלו. ואתה בחרת בספר שיצא לפני, ב-2008, שמות טניה, ורובו מוקדש לאשתו שנפטרה, טניה, פרופסור טניה ריינהרט, שהייתה בלשנית וחוקרת תרבות, והוא פרסם אותה, את הספר לאחר מותה. אז זה ספר שעוסק באבל, בשירי אבל, ובהזדקנות, בבדידות, אבל זה עדיין, וגם בפוליטיקה, ועדיין זאת הלשון של אהרון שבתאי.
1: נכון.
2: זאת אומרת, בתוך שירת האהבה שלו היא גם שירת הגוף.
1: כן.
2: על כל המשתמע, בלי להסתיר שום דבר.
1: נכון. כן, זה תיאור מאוד יפה. טניה, את הספר טניה, הוא באמת השפיע עליי, אבל זה לא שלא אהבתי את השירה של אהרון שבתאי קודם. קראתי אותו ועקבתי אחריו, כאילו היה משהו מהמם וחוצפני כזה בשירים, במיוחד בזיווה ובמטאזיוויקה. וגם קודם, שירת החפצים, חדר מורים, הקיבוץ, קובץ של הפואמה הביתית. וטניה אני הכרתי, היא הייתה מורה שלי. היא הייתה מרצה לבלשנות ולמדתי אצלה...
2: באוניברסיטת תל אביב.
1: בדיוק.
2: נכון,
1: ב-97 למדתי. ולא הייתה שמחה לי יותר מאשר שהמרצה הנערצת יוצאת עם המשורר הנערץ. אני זוכר שראיתי אותם עוד יחד. מגיעים לפסטיבל שירה ב-97 או 6 ו... ואז בעצם היא נפטרה, והיא נפטרה, וזו הייתה הפתעה, ו...
2: כן, היא נפטרה פתאום בשנתה.
1: פתאום, בדיוק. ואז, כמה זמן אחר כך, אני חושב שזה 3-4 שבועות, אחר כך ראיתי שיר בעיתון הארץ, במדור לספרות, והשיר נקרא מודעה. ואני פתחתי את זה, ואני חושב שבאותו רגע, אם היו מאחורי מכוניות, אני הולך ברגל, אז הייתה תאונת שרשרת, כי אני פשוט עצרתי ולא יכולתי לזוז. מודעה. אני אלמן, מחפש אישה חדשה, שתהיה טובה, שתהיה יפה, אוכל להכין לה אופיונים ממולאים ונוכל עם סרט. בלילות נשוחח בחושך. יש לי מעיל רחצה רך בצבע החול, אני שמח, הזין תמיד עומד. השיר הופיע כשיר ספרותי, זאת אומרת כשיר.
2: גם כשיר של אבל. בדיוק, מה כשיר מודעה, של אבל. זה כאילו מודעה, אז אתה כאילו כבר משלים בראש שלך. מודעת אבל.
1: כן, אומר, אני אלמן, מחפש כן. אישה חדשה. עכשיו, הוא פרסם את זה באמת קצת אחרי שנפטרה, הוא קרא לזה מודעה, וגם השפה היא פה שפה של מודעה, כן, כן, משהו כללי כזה, מחפש אישה, שתהיה טובה, שתהיה זה, ואז הוא מלחיק ככה להשוויץ, הוא אוכל להכין לאופיונים, נוכל עם סרט, ואז יש את השורה שוברת הלב, בלילות נשוחח בחושך, ואי אפשר כל כך לראות, המזנים לא רואים, כן, אבל יש פה פשוט שתי שורות רווח, שתי שורות רווח, מין קפיצות קטנות של תהום בין בית
2: בין
1: לבית.
2: בין בית לבית.
1: ואז בסוף הוא אומר, יש לי מעיל רחצה בצבע רך, לא סכם, מעיל רחצה רך בצבע חול, ואז הוא אומר, אני שמח, הזין תמיד עומד. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה נבלט לך הלשון, הזין תמיד עומד. זה משהו שאתה בכלל לא תופס איך הוא מופיע פה, אבל הדיוק, השוויץ, אבל גם איזה מקום מחמיר לב לגמרי, שבאמת אלמן מחפש אישה חדשה, זה שווה את ליבי. בתוך זה, השפה.
2: כן.
1: השפה הייתה היסטרית. הדיוק, היובש, הקונקרטיות הזאת, זה שאין שום דבר סנטימנטלי, למרות שכל השיר מרגש, כן, הוא אומר זה וזה וזה. המישור הזה הוא הדהים אותי. יש לו בשיר אחר, הוא אומר שהיא מוציאה פחית בירה מהמקרר, ולזה הוא מתגעגע.
2: טניה הולכת
1: כן,
2: בדירה.
1: כן, כן, כן, כן.
2: תמשיך אותי, כן.
1: זה שיר באמת על אשתו, שהיא תמיד באה, והוא אומר ככה, נשמע ניקור המפתח וצרור מפתחותיי הנופל בצלצול על השטיח. הו העיניים המהירות בחשכת המבוא, הו הנשיקות. היא שמה את ההלקות לצד מעקי המטבח, הו פחית הבירה שהיא מוציאה מהמקרר, מתיישבת בקורסה וחולצת את הנעליים. הדברים הקטנים, הקטנים, הקטנים, מזה בעצם מורכב הזיכרון, מפירורים, לא מילדות מאושרת או חופשה נפלאה. כאילו זיכרונות או געגועים, זה תמיד רגעים קטנים, קטנים, קטנים, שהיא מתיישבת בקורסה וחולטת את הנעליים. וככה אני מרגיש בכלל, שכולנו, כאילו, שאנחנו מתגעגעים או חושבים על משהו, זה את כל הרגעים קטנים. ובתוך זה, אני חושב שאהרון שבתאי, הוא פשוט לימד אותי להצמד אל הקונקרטי. ואם אצלו זה טניה...
2: הקודש שבחול. הקודש שבחול. דיברנו על חלוק רחצה נכון, בצבע נכון, חול.
1: נכון. ואם אצלו טניה חולצת נעליים, מוציאה בפחית כן. בירה, אז זה לימד אותי באמת לא לחשוב שהדברים הקטנים הם לא שירה. אלא אם הבן שלי נגיד סתם, נגיד, מה אמרתי קודם, נגיד מכניס מוצץ לכיס, אז זה רגע של שיר. אותו דבר שהיא מוציאה, היא חולצת נעליים. הוא סיים את השיר, בפעולה הכי פשוטה, תפלה, יומיומית, של לחלוץ נעליים. אף אחד בכלל לא מכניס את זה לשיר, ובטח לא מסיים זה שיר. וזה שהוא סיים את השיר באיזה חוסר חגיגיות, אז זה נתן לי... נתן לי תנופה גדולה.
2: ואפשר לעשות מזה בכל זאת משהו אולי חגיגי. כשאתה חולצת נעליים, זה גם כמו משילה. של נעליך מעל רגליך, איך? הנה.
1: כן,
2: אתה רואה?
1: כן.
2: לקחת את השירים נכון, של אהרון נכון. שבתאי לקוטב האחר. אז זה הספר הראשון, ספר השירים.
1: טניה, כן, ספר מאוחר.
2: בהוצאת חרגול.
1: כן, שמאוד מצחן בעיניי.
2: של אהרון שבתאי, ונעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. כן.

0: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נמצא איתי המשורר והעורך יקיר בן משה, ואנחנו עם הספר השני. תת ההכרה נפתחת כמו מניפה, מבחר השירים של יונה וולך, שערכה הלית ישורון, וראה אור הספר הזה בספרייה החדשה, מזמן כבר, שם בשנות התשעים.
1: נכון, זה הספר שירה הראשון, אני חושב שבאמת... טלטל אותי, ממש נגע בי.
0: יש פה שירים בעצם, מבחר מספר, מהספר הראשון של יונה דברים,
1: מדברים,
0: ועד מותה.
1: ועד מופע, ואפילו שירים מאוחרים יותר, שנכנסו לכתב את חדרים. את הספר קניתי ב-94, הוא יצא ב-92, ופשוט הלכתי לשבוע ספר, וראיתי את הספר, והשם וולך צלצל לי כבר קצת קודם, לא, בכלל לא עקבתי אחרי העיתונים מה שהייתה, אבל השם נגע, היה מעניין, וולך. שם מוזר כזה, וולך. וולך. וראיתי את הספר, ומשום מקום קניתי, לא יודע מה קרה. באתי הביתה, ופתחתי אותו, וכל מה שחשבתי על שירה נמחק, ונכתב מחדש. אני רץ על הגשר, והילדים אחריי, יונתן, יונתן הם קוראים, קצת דם, רק קצת דם לכינוח הדבש. אני מסכים לחור של נאץ, אבל הילדים רוצים, והם ילדים, ואני יונתן. הם קורטים את ראשי בענף גלדיולה, ואוספים את ראשי בשני ענפי גלדיולה, ואורזים את ראשי בנייר מרשרש. יונתן, יונתן, הם אומרים, באמת יסלח לנו, לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה. זה לא עמיחי, זה לא
0: אף אחד.
1: זה לא אף אחד. עכשיו, קודם הכרתי שירה, וגם אהבתי שירה, אבל אהבתי שירה דרך מוזיקה, דרך מלודיה. אז אם נגיד אהבתי את אברהם חלפי, זה דרך אריק איינשטיין, ואם אהבתי את ליאונרד קוהן, זה דרך הלחנים שלו. ופתאום אני רואה שיר שהוא לא מולחן, רק מאוחר יותר שמעתי את הלחן של וירצברג, שמתחיל באיזה מישור של כמו איזה חלום בלהות, אני רץ על הגשר והילדים אחריי. עכשיו קודם כל לפתוח ספר שירה, ושיש פה את המילה ילדים, אני לא מדבר עכשיו בפרספקטיבה, כן. אלא מדבר, אתה נותן איזו איזה, לא יודע, זה מקום של חיבור, של הבנה, הוא לא, אין פה משהו מסובך, זה לא גבוה, זה לא הפילוסופים אחריי, זה הילדים אחריי. יונתן, יונתן, קצת דם וכן הלאה. ולא יכולתי לעצור. אני הרגשתי שהשיר הוא כאילו בוער כמו גפרור. הוא נדלק והוא מתלקח, ובסוף הדעיכה הזאת לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה, אני מה שהרגשתי שרועדות לי הידיים. באתי הביתה והמשכתי לקרוא ולקרוא ולקרוא, וקורנליה, סבסטיה, ניזטה, קריסטינה, אבשלום, סיסיליה,
0: כל השמות, דמויות, כן.
1: כל קפץ עליי, כמו זה תיאטרון בלהות,
0: כן.
1: ואני הרגשתי שכל הערב לא יכולתי להפסיק לקרוא, ואז עשיתי דבר מאוד מעניין, קניתי למחרת מכונת כתיבה, ולא כתבתי שיר, אבל הקלדתי במשך חודש את כל השירים של יונה וולך במכונת כתיבה, וכשסיימתי את כל הספר הקלדתי, וכשסיימתי, רציתי לעשות שוב. לא, זרקתי. הקלדה. וכשסיימתי, הקלדתי שוב, אבל אז בפעם, כשסיימתי להקליט פעם שנייה את יונתן, למשל, כבר חיברתי מילים שלי לפי אותה מנגינה. אז זה לא יונת, לא אני רץ על הגשר, נניח אני, כן, אני אוכל תפוח. הכנסתי את המילים שלי למנגינה של יונה וולך. וככה, במשך עשרות שירים, התחלתי פשוט לצקת מילים למנגינה שלה, בהתחלה זה היה סתם שטויות, ואחרי זה למדתי שאני כבר כותב דברים רציניים, ובסוף הייתי, יכולתי כבר לפרק את הקירות ולכתוב בלי המנגינה שלה.
0: זה נהדר מה שאתה אומר, כי בדרך כלל שמעתי יותר נשים שמאוד מושפעות מיונה וולך, לא מעט פלגיאטים וחיקויים, שגם נכון. הפכו את השירים לשירה נוראה,
1: נכון.
0: כי כולם נסו להיות נכון, יונה וולך נכון. בשלב מסוים, גם היום זה עדיין קורה,
1: נכון.
0: אבל אני לא חושבת ששמעתי אי פעם גבר, אתה הראשון ש...
1: מה את אומרת?
0: שהוא אומר את זה.
1: זה.

0: בידע שיום אחד כן, אני אושיט כן. עליה יד, אליונה.
1: לפעמים זה קורה, שאתה שומר ספרים לעתיד, גם לי בספרייה ספרים, שאתה שומר, לא, לא כן. לפנסיה, אתה שומר אותם כאילו לגיל 50-60, כן. אתה שומר. נגיד, ארק סמים, אני שומר לגיל הזה, לא יודע, יש לי גילאים כאלו, כן. שאני שומר אותם... גיל 70, גיל 80, גיל 100.
0: זה נכון שאנחנו קוראים ספר מסוים, לפעמים אנחנו לא מתחברים אליו, ובגיל אחר אנחנו מתחברים או מבינים.
1: או לא מזמן קראתי פעם שנייה...
0: זה אגב חלק מהמהות של התוכנית הזאת, לחזור לספרים של פעם.
1: באמת קראתי לפני חודשיים, פעם שנייה את אלה תולדות של מורנטה, ואת הספר ההוא קראתי בגיל 24 נגיד, ועכשיו קראתי שוב, 20 שנה אחרי נגיד, ונראה לי שאני אקרא את זה שוב עוד 20 שנה, ועד יהיה לי אולי עוד פעם אחת, וזהו, כאילו, כל 20 שנה מומלץ לקרוא את אלה תולדות, אני חושב, כן. של מורנטה. מה שהטריד כן. אותי אז, המשיך להטריד אותי עכשיו באותו ספר. שזה מדהים, שאתה המספרת, כן. היא כאילו עוקבת מרחוק, והיא גם מכירה את הדמויות. היא אומרת, אני, כמו שאני יודעת, אני אספר לכם פעם אחרת, כמו שהוא סיפר לי, וזה שיגע אותי בקריאה הראשונה, וזה ממשיך שיגע אותי בקריאה השנייה. אבל השירים של וולך מבילים, במיוחד השירים האחרונים, שיר בלהות,
0: כן, שיר
1: שוב
0: בלהות.
1: הנפש, אם תתקע במסע LSD, ואני חושב שזה פשוט פתח לי, לא שר, זה פתח לי פשוט חומה, אני לא יודע, זה כאילו מוטט לי את כל יריחו, הספר הזה.
0: ונעשה קשר מיונה וולך אל הספר השלישי ואל המשורר הבא, דרך שיר שהוא הקדיש ליונה וולך כשהיא נפטרה, אבות ישורון.
1: כן.
0: אתה בחרת בספר שלו, השבר הסורי-אפריקני, ותכף גם נדבר על החשיבות גם של השם.
1: כן.
0: אבל לפני זה נעשה את הקישור, כי כשיונה כן. וולך נפטרה, הוא כתב עליה את אחד השירים היפים שלו אולי, אז כן. תתחיל לקרוא ואני אצור אותך, כי זה שיר
1: יונה וולך, עוד. של אבות ישורון. האנשים הביאו את יונה וולך אל האתר. הרבה מחזקות בינה ובינם לא היו. נתנו לה לכתוב, מה אכפת? שמו אותה על השולחן, הוא נתן, הוא לקח. בלת כולם עשו עצמם כפופים על אותה. לא שומעים מאומה. בראשונה, כשהיא מחטטת רגליה באדמה, היא פוגשת איזו אבן, שומעים נקישה. בראשונה היא מחטטת רגליה לכל דבר ללדת מילה, וזה החזיק גם לאחר שעזבה. פה היה עליה ללדת, את מילת היחס אל אלוהים. פה מתו שניים, גוף ונשמה, ולנשמה לא יהיה איפה להיות. כל השנים נתנו לה לכתוב, כי זה לא מתנת בשר ודם. היה עליה לבוא אצל מנדיק מקוץ. איפה גר אלוהים? איפה שנותנים לו להיכנס.
0: שיר עוד ממשיך, אבל איפה גר אלוהים? איפה שנותנים לו להיכנס.
1: זה שיר שמדבר באמת על מתנת האלוה של השירה.
0: כן.
1: האם זה מאיתנו או משם?
0: אז זה מוביל אותנו אל הספר השלישי, השבר הסורי-אפריקני.
1: אבות ישורון הוא... אני לא יכול לדבר עליו בלי באמת להרגיש שזה רעד בגב. הוא... באמת שני משורים שהכי נוגעים לי בלב, זה הוא וביאליק. הם שונים.
0: מאוד.
1: מאוד שונים, אבל זה סוג של רגע שמופעל אצלי... תמיד, ואבות יותר ממנו. הצירוף הזה של שפה, של געגוע, של אשמה, של בית, של נטישה, זה משהו שהוא הופך את השירה שלו לעל זמנית. אני אפילו לפעמים קשה לי ללמד אותו בלי לפחד שאני אבכה. זה משהו שהוא עצום, זה כמו להחדיר מחט לתוך הגוף והיא לא נגמרת. כל שיר ושיר ושיר.
0: אמרת פה כמה דברים על השירה שלו, כמה מושגים, כמה מילים, שהוא יליד פולין,
1: כן.
0: והוא עלה לארץ,
1: כן.
0: כל משפחתו הוא... נשארה מאחור, הם נספו בשואה,
1: כן.
0: הוא עברת את, לא, הוא לא עברת, הוא המציא לעצמו שם,
1: כן.
0: אבות ישורון, כי קראו לו יחיאל פרלמוטר.
1: יחיאל אלתר פרלמוטר,
0: והשירה שלו היא כולה שירה שבלב שלה יש שבר, הוא אומר, אני שברתי את ההורים שלי, ואז אני שברתי את השפה, הוא שבר את העברית, הוא שבר את העברית מבחינת איך שנראות האותיות על הדף, צריך לראות את זה, והוא שבר את העברית, כי הוא הכניס יידיש לתוך העברית, הוא הכניס את העולם.
1: הוא אמר, שיר הוא הכי הרבה של הלשון.
0: נהדר.
1: הכי הרבה של הלשון. כן,
0: הוא הכניס ערבית לתוך העברית.
1: בדיוק. הוא אומר בעצם, אתה לא יכול לכתוב שיר שלם, כשהאני שלך לא שלם. הוא אומר, מי שעוזב בית, אז כאילו,

0: עוזב גם, כאילו, עוזב את השפה, אתה לא יכול לכתוב, אתה לא יכול לכתוב שיר שלם שהבית שלך לא שלם.
1: ולמה דווקא הספר הזה, עם השם הזה, נכתב אחרי יום הכיפורים, נכון? אחרי המלחמה, אם אני לא טועה.
0: כן, השיר הזה נכתב, הספר נכתב בשנות ה-74 או 5, הוא יצא אחרי המלחמה. יש פה שני, יש פה, קודם כל זה מחזור הכי מרשים שאני מכיר, ערב יהודי קרסניסטב, הוא בא מהעירה קרסניסטב בפולין. אני זוכר שקראתי את השם הזה, ערב יהודי קרסניסטב.
1: שמזמינים אותו לאיזה ערב כזה לכבוד.
0: מזמינים אותו ערב באולם טל בירושלים, שזה, בסך, בגבעתיים, הייתי בגבעתיים. הנה, הוא אומר ככה, כל שנה אני מקבל הזמנה לבוא להשתתף בערב השכרה לקדושי עירנו באולם טל בגבעתיים, וכן הלאה. זה מחזור מאוד מוזר. אני זוכר שעשיתי פעם ערב בבית ביאליק, וביקשתי מזריר החריפאי לקרוא את כל שירי המחזור. זה אדיר. כאילו, זה משהו, כאילו שיר אחרי שיר לא מובן, ובאמצע יש את השיר שהוא לא פחות ממחריד, שהוא חולם חלום, ואבא שלו בא אליו בחלום עם נבוט. תחלופה. שמי החלפתי, שפתי החלפתי, עירי החלפתי, ועוד יש בי מן הרוח להתעלם מעירי, ואת בני עירי שכחתי. והנה חלום, ואבי מתעלם. בלילה אני על מיטתי, בא, אבל לא פנים אל פנים, ואז מה נשאר מן האב בלי הפנים? נגמר מן האב. אולם זה הוא, אני כבר מבין, הנה העלים, חש אני כי הוא מכין לי נבוט, מכין לי נבוט. הנה זה הוא, מכין, בודק אותו בחוסקו, מחזיק משני צדדים, בוחן מכל צדדים, מכין. אבל אני אומר, לא, לא, אדוני, אני כבר אחרי בן גיל, נא לא, אדוני. אני בורח ממך, כרחם אב כתוב, ולא כרחם כתוב. אתה זרוק ממני, אני זרוק ממך? פוחד מן המכה, יותר מן המת, אני, יחיאל אלתר משכבר. את אבות לא הכיר, יותר מן המוות אני. אמי ואבי ידעו זאת, הם אינם באולם טל. מה, לא בין הניצולים הם? חסר אבי לבני עירנו, הערב הזכרה. זה עצום, וואו, זה כן. עצום, עצום, עצום, עצום, עצום. שלא דבר על השיר הבא, כל אוהביך, זה, כן. זה שיר אחרי שיר, זה תחושה היא שאתה, וזה חלום בלעות שלא נגמר, ופה הוא מדבר אל האבא שלו בזמן החלום, עכשיו זה כאילו, גם לא רואים את הפיסוק פה, אבל הכל נקודה ופסיקים, וכמו מקצב נשימה של אדם שהוא כאילו עולה באש בזמן הסיעות. חלום, הוא לא סיוט, בדיוק, סיוט. אבל הספר השפיע עליי, אני חושב, בשני כיוונים. קודם כל, בעניין של האמת, ממש, כאילו, לכתוב את האמת, וקצת דומה לארון שבתאי, שהכל יכול להיכנס לשיר. הכל יכול להיכנס לשיר, גם הבלוט, יש לו שירים על בלוט, כאילו. כן. או פה זה נבוט, כאילו, מין, כאילו, דברים לוכלכים כזה נכנסים לשיר.
1: הוא היה אוסף דברים ברחוב,
0: כן,
1: היה מכניס אותם לשיר.
0: כל מה שאני, כן, זה כל אני כל אוסף, כן. כן.
1: אוסף.
0: והדבר השני, מעבר לאמת, זו השפה. שלא לפחד משפה שבורה, משפה לא תקנית, משפה משובשת, והכל מתחבר. כאילו, אם אתה באיזה שבר, אז תכתוב את השבר, תגלם את השבר, תשקף את השבר, ודרך זה גם הבנתי פתאום את כל האומנות, כי פתאום הבנתי את השבר של המאה ה-20. הבנתי את האומנות גם הפלסטית, כאילו, את הקווים האלו, את הקרעים, את הצרימה, כל המאה ה-20 פתאום הבנתי דרך הספר הזה, דרך השירים שלו. דרך
1: אבות ישורון.
0: כן, דרך דרכו.
1: שלוקח את השם הגיאולוגי הזה של השבר הסורי-אפריקאי, נכון. שרץ לאורך המדינה שלנו במזרח.
0: בדיוק.
1: וגם מהדהד אז את, נכון. השבר שלו, ביוגרפי, נכון. גם את השבר של מלחמת, נכון. יום הכיפורים.
0: נכון, זה מתחיל גם למחזור שלם מבית הכנסת, שמגיע, כן. חייל ומושך איש החוצה, והם הולכים לחי אל לחי, הוא אומר, אל המלחמה.
1: כן.
0: זה באמת, ואני חושב שבכלל זה קשה, כי לדבר על ספרים שהשפיעו לך זה קשה. זה קשה גם רגשית, וגם מבחינת התבונה והדברים שאתה רוצה להגיד עליהם, כי ספרים שהשפיעו לך הם לא דווקא דברים שאתה יכול לדבר עליהם או להסביר אותם. הרי דברים שמשפיעים עליך זה כבר מופעל בך. זה מקום שאולי אין לו מילים, שאתה לא...
1: אני יכולה לגלות לך ששומעים את ה... רגש שלך שמסתתר, כן. ואת המילים שאתה, כן. לא אומר. מי שמקשיב ומי שמקשיבה, כן. שומעים. אז נעשה כאן עוד הפסקה מוזיקלית. נשמע קצת את שיר שהולחן של אבות ישורון.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ודיברנו פה לא מעט על אבהות, אז עכשיו בפינת הספר החדש אנחנו נשמע קצת על אמהות. בעמק יפה בין פרחים ושדות עומד לו לא מגדל בין חמש קומות כפי שכתבה פעם לאה גולדברג, אלא הרבה הרבה בתי ילדים. שלום לאוריאן צ'פלין.
2: שלום.
1: שגדלה בבית ילדים כזה בקיבוץ שריד.
2: לגמרי.
1: לפני הרבה הרבה שנים.
2: נכון.
1: והיום ביותך אם לשני ילדים, עדיין בקיבוץ שריד, את מפרסמת את הספר 4 שעות ביום בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שבו את נכון. חוזרת אל הזיכרון שלך ללכת לישון בלי אמא ואבא, יותר הדגש האמהי, ולמעשה לגדול להיות ילדה, נערה, בחורה צעירה, כל כך רחוק מההורים, למרות שבסך הכל הם קרובים, כי החדרים שלהם לא היו רחוקים מבית הילדים.
2: נכון.
1: ואת חוזרת אל הזיכרון הזה שלך כילדה דרך האימהות שלך כשהילדים ישנים אצלך. היום אין יותר את הלינה המשותפת, ודרך 13 מונולוגים של אימהות ששלחו את הילדים שלהם לבית ילדים.
2: כן, הספר הזה התחיל דווקא לא מתוך איזושהי החלטה מושכלת לצאת לדרך ולכתוב ספר. הספר הזה גלגל אותי, והתגלגלתי אחריו וגיליתי עולם מפליא. חשבתי שאני יודעת הכל על קיבוץ. גדלתי בקיבוץ כאמור בלינה המשותפת. אני דור שלישי משני הצדדים שלי.
1: ללינה המשותפת.
2: נכון, שני ההורים שלי גדלו בקיבוצים, לא באותו קיבוץ, אבל שניהם בוגרי השיטה הזאת, זה גם אני. ולאורך כל השנים אני רגילה לספר את סיפור בית הילדים, על הילדות שלי. אני מאוד מאוד רגילה לפליאה, לשאלות, יש לי תשובות מוכנות. אז חשבתי שאני יודעת הכל. ואז לפני 8 שנים אנחנו בעקבות העבודה של יובל, הבעל שלי, עזבנו את הארץ ל8 שנים ועברנו לדלס טקסס, ושם במסגרת לימודים מצאתי את עצמי יושבת בכיתה אחת עם אמהות, עם נשים זרות, כולן נשות רילוקיישן, ככה בגיל גידול הילדים, וכל אחת מאיתנו הייתה צריכה לספר על ארץ המוצא שלה ועל הילדות שלה, וידעתי שאני אספר על בית הילדים, וידעתי שתהיה פליאה כמו שאני מאוד רגילה, אבל הפעם הפתיעו אותי. כל השאלות לא היו בכלל עליי כילדה, כל השאלות היו על אימא שלי. איך יכולה אימא להשאיר ילד בבית תינוקות וללכת?
1: וכאן זה חשוב לומר, הדגש של הספר שלך. עד היום אנחנו באמת עדים להרבה יוצרים ויוצרות, סופרים וסופרות, שכולם כותבים על המבט הילדי, הם גדלו, ואיך הם זוכרים. הספר שלך שם הפעם את הדגש על האימהות, על אימא נכון. שהיא הולדת, היא חוזרת מבית החולים, היא לא לוקחת את התינוק שלה
2: נכון.
1: אליה הביתה בהריסה לידה, היא מוסרת אותו מיד למטפלת בבית נכון. הילדים, לאישה זרה.
2: נכון.
1: וזהו, והיא רואה אותו כמה שעות ביום.
2: נכון.
1: וככה את נכון. גדלה.
2: ככה.
1: ורבים נכון. אחרים.
2: אימא שלי גדלה לפניי, ואני באמת לאורך השנים יודעת לספר את הסיפור הילדי, ולא עוצרת אף פעם, עד גיל 40, לחשוב על הצד השני במשוואה. וכנראה שהייתי צריכה לחצות אוקיינוס, ולמצוא, לפגוש נשים, אימהות זרות, כדי להסתכל רגע על החלק הזה בסיפור.
1: כן, על הקול האימהי. אז הפעם את יוצאת ומראיינת את האימהות הראשונה שפותחת את הספר שלך, ילידת 1921 מקיבוץ להבות הבשן, שחלקן אפילו גם כן כאמור גדלו בלינה המשותפת, והורישו את זה הלאה לילדות ולנכדות, והכל האימהי, הכל האימהי שבעצם את משחזרת איתם רגשות מודחקים, כאב, אשמה.
2: נכון, אני מגיעה אליהן באמצע לקראת, אתה יודע, את החלק האחרון של החיים, ואני נופלת עליהן. הם לא פנו אליי ולא ציפו למישהו שיבוא ויאפשר להם לסכם את האימהות שלהם, או להיזכר בה, או לחטט בה. אני פונה אליהן, אני מתגלגלת אליהן, והן לא נופלות לידיי כפרי בשל, זה קשה להן. העיסוק בזה קשה להן. רבות מהן מעולם לא עסקו בזה אפילו עם עצמן, זה כל כך הודחק, ואני ממש מבקשת מהם, כי אני מבינה שהקול הזה לא מספיק נשמע, וזה יהיה דור שיעלם לפני דור הילדים. וככל שאני מעמיקה ומשוחחת עם אמהות, אני רואה שזה נורא מעניין, אפשר ללמוד מזה המון, וזה גם חתיכת היסטוריה. עוד רגע לא יהיה עם מי לדבר.
1: כך היא מספרת, כך את כותבת את הסיפור שלה. ב-1946 נולד רן בני הבכור. הוא נולד תינוק גדול מאוד, 4 קילו. החדר הקטן של יהודה ושלי היה בדיוק מול בית התינוקות של הקיבוץ. רן היה תינוק רעב, ובבית התינוקות קיבלתי הוראה מן המטפלת המיתולוגית שעליי לבוא להכיל אותו רק פעם ב4 שעות, על השעון. מהחדר שלי הייתי שומעת אותו צורח, כל הזמן הוא בכה ואסור היה לי לבוא. עד היום אני זוכרת את הבכי ואיך הייתי מתכווצת, אבל פחדתי להמרות את פיה של המטפלת. כל אחת מהן מספרת על רצון, צורך, נפשי, פיזי, גופני, לבוא להיות יותר עם הילדים, בוודאי כשהם תינוקות בני יומם, וכל אחת מהן לא רוצה להמרות את חוקי הקיבוץ וחוקי המטפלות.
2: תראי, יש בתוכן, אני חושבת שבאמת הדבר היחידי שאני יכולה אולי להכליל בתוך ה... זה שהייתה שיטה אחת, שיטה מאוד מאוד ברורה ונוקשה ופרוטוקולית. אבל אני גיליתי מתוך השיחות עם הנשים האלה, וראיינתי הרבה יותר נשים ממה שנכנס לספר, שכולן היו מאוד, מאוד נהגו את עצמן. אין אימא שדומה לאחרת בתוך זה.
1: כן.
2: יש להם רקעים שונים, עשורים שונים, קיבוצים שונים. ובאמת מה שנורא רציתי להבין, אם כי לא שאלתי בגלוי, בכוונה לא, האם יש דבר כזה אינסטינקט עם ההיא? ואם יש, האם אידיאולוגיה או לחץ חברתי יכולים לרמוס אותו? לא רציתי להביא תשובות ולסכם אותן. אני חושבת שהקורא יכול לחשוב לבד מתוך הטקסטים, אבל היו גם כאלה שעשו מרידות.
1: כן, זה מאוד מעניין, המרידות הקטנות. כל אחת מוצאת איזה שהן שיטות להיות עם הילד שלה קצת יותר, או להביא אותו הביתה כשהוא חולה. זה צריך באמת להבין את הדברים האלה, שמצד אחד המפעל הקיבוצי המופלא של המדינה שלנו.
2: נכון.
1: מצד שני, באמת החוקים הנוקשים האלה, שהילד חולה אסור להביא אותו הביתה.
2: נכון, היו מחירים כן. שהם נדרשו לשלם, ואלה הם מחירים... שחלקן עד היום רואות אותם כמחירים כבדים מדי אפילו, ולחילופין יש גם כאלה שמאוד שלמות עם זה, וחושבות שהם נתנו לילדים שלהם ילדות מוגנת, ילדות תמימה.
1: כן, זה גם שמענו אצל סופרים מסוימים, למשל יעל נאמן או אסף ענברים, הספרים המצוינים והידועים שלהם, שגם מדברים באמת על, על השמחה הרבה בלגדול ביחד עם חבורת ילדים, וכמה שהם קיבלו גם מבחינה חינוכית במקום הזה. וגם
2: נכון,
1: איזה אימא אחת,
2: אין
1: נכון, אין שחור לבן. ואימא אחת שאומרת, חזרתי מהבית חולים, מותשת, עייפה, יש כאלה שבאמת אחרי לידות קשות, וזה שהילד שלי דווקא לא היה לידי 24 שעות ביממה. זה הקל עליי לחזור ולתפקד. ווואלה, הזדהיתי איתה באותו רגע, בתור מישהי שזוכרת את הלידה שלה.
2: זה רגע של הצלה.
1: כן, זה הציל אותן.
2: יש מישהו שאפשר לסמוך עליו ולהתחלק איתו. לחלוק איתו את האחריות הזאת.
1: כן, זה כמו שבט, כמו במאה התנך, בשבטים. אפשר לחלוק את הגידול.
2: נכון. יש גם נשים שעם השנים קורה להם משהו. הן מאוד מסורות לשיטה עם הילד הראשון והשני, ואחר כך יש איזו התפקחות והפוך. אף אחת מהן לא נשארת במקומה לאורך כל השנים. הן נשים מעניינות שמסוגלות לחשוב בפרספקטיבה של זמן ולנתח את זה היום.
1: והספר שלך מאוד מעניין, יש כאמור פה עוד הרבה הרבה סיפורים ותובנות. 4 שעות ביום, זה היה על קצה המזלג, ספר חדש כאן בתוכנית, אוריאן צ'פלין, שגדלה בבית ילדים בלינה משותפת ושוחחה עם האימהות ששלחו את הילדים שלהם.
2: נכון.
1: זה יצא בקיבוץ המאוחד, תודה רבה לך, ושינה מתוקה.
2: תודה.
1: להתראות, אוריאן. ביי ביי. כאן תרבות, 1+5, אורח אחד באולפן עם 5 הספרים האהובים והמשפיעים עליו. היום נמצא איתי המשורר והעורך ועורך ערבי הספרות הנפלאים בבית ביאליק יקיר בן משה, ואנחנו עם הספר הרביעי. היינו עד עכשיו עם שירה מודרנית, שירה עכשווית, עכשיו אנחנו הולכים אחורה, אחורה בזמן. לאנתולוגיה, אסופת שירים ששמה בימים הרחוקים ההם.
3: ממש.
1: שעוסקת בשירה הקדומה, בשירה מסופוטמית, במיתולוגיות שהולידו את השירה עלה. מי שתרגם זה המשוררת שין שפרה ויעקב קליין, זה ראור בעם עובד. וזה בעצם הפעם הראשונה שהוגשה כזאת אסופה לקוראים כאן בארץ.
3: נכון.
1: ובאמת השפיעה ונכנסה, כי תראה, למרות שעד היום אפשר לומר על זה שדמויות מן המיתולוגיה היוונית מאוד קיימות גם בשירה העברית, גם בכלל בכל השירת העולם. אבל שין שפרה ויעקב קליין אפשרו לנו גם להשתמש ולהרחיב את הידע על עוד מיתולוגיות ועוד כל מיני נכון. דמויות ססגוניות
3: נכון.
1: שחיו פה קרוב יותר
3: נכון,
1: במזרח.
3: נכון, וגם השפיעו על התנך.
1: כן, השפיעו על התנך, נכון.
3: אני, הספר הזה הוא היה מבחינתי, לפני הספר, נתחיל מזה שאני קראתי את השירים, את האפוסים, ששין שפרה ויעקב קליין פרסמו בחדרים ובפרוזה, בכתב עת פרוזה, פרסמו בשנות ה-90 המוקדמות, ובכלל לא ידעתי אפילו מה זה ספר לעומת כתב עת. קראתי, לא יכולתי להפסיק, גזרתי את המיתוסים האלו, וכשיצא הספר, עליתי אז באוניברסיטה, אני חשבתי שאני לא רואה טוב, זה היה בדיונון, בחנות האוניברסיטה.
1: בכתב שומר הם תרגמו את זה, נכון?
3: כן, כן. וכשיצא הספר, לא הבנתי מה אני רואה. כאילו, מה שחיפשתי כל החיים פתאום הופיע. זה כמו שתראה פתאום, לא יודע, פתאום תראה את מנורת בית המקדש, כאילו, לא יודע מה, איפה, כאילו, על סופרמרקט. לא הבנתי מה אני, איך זה יכול להיות שכל מה שאני אוהב פתאום הופיע כספר. ומה שאני עברתי זה טלטלה גדולה, אבל טלטלה היא לאו דקה הייתה, היא לא כל כך הייתה ספרותית, היא הייתה ספרותית, אבל היא הייתה יותר כאילו באיזו חגיגה של משחק. אני פשוט כל הזמן צחקתי ועשיתי תיאטרון של הדמויות האלו, כי אף, קודם כל השמות נורא הצחיקו אותי, אני אף פעם לא נתקלתי בשמות כמו דומוזי, נורא שזה קשור לתמוז, או גשטיננה, או איננה, או רכשקגל, או חומבבה, או גילגמש, ואין כידו. והשמות האלו פוצצו לי את הראש, והצחיקו אותי מאוד, והתחלתי פשוט לחזור כל מה, וכל מי שהיה בעלי הביתה, הייתי נותן לו תפקידים, והיינו משחקים את המיתוסים האלו. עכשיו, הכל גם בנוי על שירה בעל פה, או שירה אוראלית, אז הם היו חוזרים על המשפטים כל הזמן, והייתי ערב שלם מאמן את החברים שבאים אליי הביתה, ובסוף היינו עושים הצגה שלמה של דומוזי וגשטיננה וכל הדמויות האלו.
1: כן, שאגב הצגות זה לא משהו מסבח אצלם, כי זה גם פה, כמו במיתוסים היוונים, באיליאדה באודיסאה, מלחמות
3: ועקובות
1: מדם והרג ורצח והקרבת ילדים.
3: אבל אותי מצחיקו בלי הפסקה. כי נגיד היא הולכת, נגיד נינליל הולכת לנהר, ואימא שלה אומרת לה, תיזהרי שאין לי לא יענס אותך. וכמובן היא עושה את מה שאימא אומרת לה לא לעשות. או נגיד איננה שהולכת לשאול, יורדת אל השאול לקחת את הכיסא של אחותה, ואחותה אומרת לה, אני תופסת אותה בשאול, אז היא אומרת לה, את תחזרי לחיים רק אם תמצאי מישהו במקומך. אז איננה הולכת, וקודם כל הולכת לספר שלה, היא רואה את הספר בוכה, ואז היא הולכת, כי הבוכה, כי גבירתו איננה. אז היא הולכת למשרתות, וכולם בוכים, בוכים, בוכים, ואז היא מחפשת את בעלה, והיא רואה את בעלה שמח, עושה מסיבות, כי אשתו מתה. אז היא תופסת אותו, והוא בורח. בקיצור, הרפתקאות, והכל בשפה מאוד מאוד ילדותית. כי בגלל שזו שירה בעל פה, והיא לא מפותחת, זה מהאלף השלישי לפני הספירה. אז יצר איזה, או בעיניי לפחות, איזה משהו
1: נפנטי מאוד. מה תפס אותך?
3: מה שתפס אותי זה בעצם כן. הראשון, הראשון, הראשון,
1: כן.
3: על דומוזי, חלום דומוזי. אני אקרא את הפתיחה. ליבו נמלא דמעות, יצא אל השדה. האלם, ליבו נמלא דמעות, יצא אל השדה. דומוזי, ליבו נמלא דמעות, יצא אל השדה. מקלו על כתפו, הלך הלוך ובחו. הילילו ה, הילילו ה, מרחבי שדה הילילו. ה, מרחבי שדה הילילו, ארץ קנה וביצה, סעי קינה. סרטנים בנהר הילילו, צפרדעים בנהר הילילו. אמי שלי תזעק, אמי שלי דודור תזעק, אמי שלי תזעק, הלא שווהו לי כחמישה, אמי שלי תזעק, הלא שווהו לי כעשרה, והיה אם לא יוודע יום אותי, את ארץ מדבר תבשרי לי אמי יולדתי, כך אותי הקטנה תוריד עליי דמעה. וזה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך.
1: מזכיר לי, אתה יודע את יצחק שיצא לסוח בשדה.
3: כן.
1: אחרי שאמא שלו מתה כי חשבה שהוא נעקד.
3: יפה. עכשיו, אני נכנסתי השפעות, לזה...
1: כי יש השפעות,
3: מה זה השפיע על המקרא בלי הפסקה?
1: בלי הפסקה, כן.
3: יותר מהכל.
1: נכון, יותר זה מהכל, קדום יותר מהמקרא.
3: יותר מהכל. עכשיו, זה לא השפיע עליי ספרותית,
1: כן.
3: אבל זה נתן לי איזו דרך להיכנס אל המיתולוגיה. והיוון,
1: ולמשחק, כמו שאמרת.
3: למשחק, והדמויות. דרך המשחק. דרך הפשטות הזאת, והקסם הזה, ועד היום הילדים שלי מכירים את יחום בבא, יותר מאשר שמכירים את, את הסבתא, אני יודע.
1: שזה הכי טוב, הכי נפלא בעולם.
3: נכון, נכון.
1: אז הספר אב קרס, בימים הרחוקים כן. ההם, שראה אור בעם עובד, נכון, עם כל השירה נכון. של המזרח הקדום. נכון.

0: ואחרון אחרון חביב, יואל הופמן. פעם שנייה שזה קורה בתוכנית. האורח מודיע שהוא יביא את, את הספר אומרי שיר על סף המוות, שזה שירת הייקו, בעיקר של נזירים יפנים שכתבו שירה מקסימה לפני מותם, שירה מרתקת של איזו תודעה שאתה עובר ממצב אחד למצב אחר. ובסוף הם מגיעים לפה עם, עם הספר לאן נעלמו גם, הקולות, גם, שזאת גם שירת הייקו.
1: גם עשו את זה, אותו דבר לקרוא ספר את האור כן, ובחור.
0: כן, ושירת זן, שירת הייקו.
2: את הספר קיבלתי מליאת קפלן לפני כמה שנים, ב-2002.
0: רואה אור במסעדה 1985, ההוצאה הזאת כבר לא קיימת יותר.
2: נכון. ומה שסיפרת על יונה וולך, שהספר הפחיד אותך ושמת על המדף, פה הספר לא הפחיד אותי, אני פשוט לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה חיים, ולא הבנתי מה זה הדבר הזה, מה זה הציפור, ומה זה העורב, ומה זה הציקדה. ושמתי, לא על המדף, שמתי, אני חושב, לא יודע שמה...
0: גבוה.
2: כן, אני שמה במקרר, אני יודע איפה.
0: במקרר.
2: ו... ואז
0: אם פותחים הצלחת הפריזר נופלים ספרי שירה.
2: ואז הגעתי אליו מאוחר יותר. אני חושב שזה תהליך שהרבה משוררים עוברים, שיש איזו עוטפות במילים, ויש איזו עוטפות שקצת דוחה אפילו בעני, במגלומניה של העני, עם הזיכרונות שלו והזה שלו. ויש איזו תחושה שאתה צריך לראות את ה... ולתאר את הדברים, את העולם, את הדברים שבשירה, כמו שאבותי שורון אמר.
0: כי זאת שירה קצרה. או סיפורי זן, משווים מאוד מאוד קצרים.
2: הכי קשה לכתוב ככה, והכי מנחם והכי מדהים, לתאר את העץ כעץ, ואת החיפושית כחיפושית, ואת האבן כאבן, ולא להגיד מה אתה חושב על זה. ובסוף, כשאתה הופך את הדף שלך, אף מילה לא נופלת. כי זה בפנים, זה כאילו אבן היא אבן. וזה בדיוק המקומות שגם דיברתי בהתחלה, על טניה מוציאה פחית בירה. אז גם פה זה כל הציקדה. זה לא יותר מזה, זה בדיוק לשמוע ולגלם את זה במילים.
0: תקרא לנו איזה שירים.
2: הוא קטן.
0: אפשר שניים אפילו.
2: אפשר שניים. הנה, צליל המתכת נפרד מן הפעמון. צינה. או משהו שהוא מעורר מחשבה. המחסה נשרף, דבר אינו מסתיר פני הלבנה. ובעיניי זו שיאה של, השיא של הלשון להגיע למקומות כאלו. לגלם את התחושה דרך מעט מילים, ולהשאיר דף ריק לקורא. והשיר במובן הזה הכי טוב שאני מכיר הוא שיר בין שתי מילים של חזי לסקלי, הו חולשה.
0: אז חמשת הספרים שלך, ואנחנו נעשה סגירה, קלוז'ר. אם חוזרים חזרה אל הדלתא של חייך, זה הספר האחרון שלך עד עכשיו.
2: כן.
0: בקרוב יהיו עוד ספרים, ואם דיברנו באמת על השירים הקצרים, אז בחרתי לך איזה שיר קצר לסיום, אבל אנחנו חוזרים אליך ואל הבית ואל איתמר ומיכאל.
2: נכון. שיר שכתבתי איתמר, שהיה בן שנה ורבע, והוא התחיל ללכת. זה פשוט שיר שהוא מתחיל ללכת. אתה פוסע לראשונה, מתנדנד על סיפון האדמה, רגליים לצדדים, שלא ליפול, שלא לגעת בקצות הגלים. העולם פוער את פיו, בור אפל בתחתית כף הרגל. בור איתמר.
0: תודה, יקיר.
2: זאת הזדמנות לחזור אל הספרים שאני אוהב ושהשפיעו עליי.
0: בשמחה. זאת בדיוק התוכנית הזאת, עבורך, נכון, עבורי נכון, ועבור המאזינות נכון, והמאזינים.
2: נהדר.
0: נחזור אל הדברים
2: נכון, אני מקווה שגם הם יחזרו אליי.
0: שהלכו לנו לאיבוד במדפים, או ששכחנו, או שלא קראנו, או שהעלו אבק.
2: עמוס עוז אמר, אמא שלו תמיד אמרה לו, שישמור על הספרים. אמרה לו, בני אדם יעזבו אותך.
0: הספרים לא.
2: הספרים אף פעם לא.
0: נכון. תודה. יקיר בן משה, תודה רבה לך.
2: תודה
0: רבה. כל התוכניות 1+5 אפשר להזין לנו ביישומון כאן של תאגיד השידור, בדף העסקתים שלנו, ועוד פרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מחלת יבשה. היבשה צרה צרה, הים רחב רחב. היבשה פיסה גזורה, הים אריג מוזהב. הים יודע לאהוב, גם אם ביד קשה. אז איך זה שחיי הם רוב הזמן ביבשה?

0: שלום, ברוכים הבאות, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, המאזינים והמאזינות. אני פותח את זה קבוע, אני מתרגש לכם באולפן חדש. פעם ראשונה שאנחנו מקליטים מפה, האורחת שלי בברית מילה היום היא ריטה קוגן. אז קודם כל, שוב ברוכים וברוכות הבאות, המאזינים והמאזינות לתוכנית ברית מילה. תוכנית שיחות עם שיעורים, לפעמים חקירות משיעורים, תלוי מה, לפה תופס הווייב. אז ריטה, ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא, באמת נורא יפה פה, שרדים ממש יפים.
0: כן, לא הצפתי כלום פה. ריטה, מה שלומך בימים אלה? אני בדרך כלל בתוכניות האחרונות פותח בשאלה הזאת, שהיא לאו דווקא ספרותית, אבל...
1: אני בסדר, אני מתנהלת ביום יום. בתוך איזושהי שגרה, גם אם היא מאולצת, אבל היא מתקיימת, אני משתדלת מאוד לקיים אותה.
0: כן, אני חושב שהמילה מאולצת הייתה מדויקת, כאילו צריך לעשות, אז עושים. דרכים להתמודד, נגיד זה הרבה פעמים שירה, קורה לך שאת מצליחה למצוא את הדרך...
1: להתמודד דרך שירה פחות. אני לא רואה בכתיבה מעשה תרפואיטי. אם כבר כנראה עבורי זה משהו שהוא הפוך מכך, כי זה דורש איזושהי נבירה, איזושהי מחשבה נוספת, התבוננות. דרכים להתמודד זה, כמו שאמרתי, זה לבנות שגרה, גם אם היא באה בצורה מלאכותית. אז השגרה יכולה לכלול לקום בבוקר ולצרצח שיניים ו... לעשות איזשהו ספורט מינימלי ולראות, ולצאת מהבית ולראות אנשים. זאת שגרה, זה לפעמים ממש מתנקז לפעולות יומיומיות פשוטות. אני חושבת שזאת הדרך איכשהו להתמודד עם זה. ככה גם נהגתי בעבר ברגעי משבר אלה ואחרים.
0: לשיר שהקראת בפתיחת התוכנית, שהוא בעצם השיר הסוגר את הספר, נקרא מחלת יבשה. שככה גם נקרא הספר האחרון שאנחנו בעצם הזמנתי אותך בגלל הספר שיצא לא מזמן, והאמת, אני אומר לא מזמן, יכול להיות שכן קצת מזמן, ואני רציתי לדבר על השם של הספר, וגם באופן די משהו שקורה לאחרונה לפעמים, פתאום קריאות מסוימות בספרים בעקבות האירועים שהיו מתקשרות קצת, אתה יודע, אפילו הכותרת מחלת יבשה, באיזשהו קונטקסט של מחלת ים, אז פתאום, אוקיי, אז מה המחלות של היבשה? מה יש במחלות של היבשה? וזה היה מאוד מאוד, עזרה מאוד מאוד חזקה, אני חושב, במיוחד שבמקרה שלך, כי גם שירים על הגירה, ועל שפה, ועוד איזה כמה שירים שממש כאילו מעדדים את מה שקורה, זה הרבה פעמים קורה באיזשהו... הסתכלות רטרוספקטיבית, אבל אני חושב שבמקרה שלך היו גם איזשהם ניצנים, כי באיזשהו מקום את גם רואה את כל המקום הזה כבלגן, לא קטן. יכול להיות שאני טועה, אבל הרבה הרבה...
1: כן, יש בזה משהו. ראשית כל, לא, זה לא משהו שקורה באופן יומיומי ומודע, אבל אני כן תמיד חייתי ותמיד חיה באיזושהי ציפייה לאסון, שזה... מעין משהו מוזר לומר, אבל זה איזושהי התכוננות מתמדת, איזושהי ידיעה מתמדת לאסון שיבוא. ואנחנו מדברים פה על רטרוספקט, אבל בסך הכל העיסוק בארבעה פרשי האפוקליפסה, שאנחנו עברנו אחד, ואנחנו עכשיו בעצמו של השני.
0: יש לך שיר כזה.
1: יש לי פואמה, פרשים, כן? כן. אז יש פרש של המגפה, ויש פרש של המלחמה, ו... כמובן המוות והרעב, ואלה עיסוקים שהם עיסוקים על זמניים, ולכן כאשר בעצם חיים בימים של אסונות שרק באים ומתגברים, אז אנחנו מוצאים את עצמנו מתבוננים על יצירות שמדברות על אסונות מהסוגים האלה, ו וחושבים על רטרוספקט, חושבים על, כן. חושבים על, הנה זה קורה, כאשר בפועל זה דברים שתמיד קרו, פשוט לא לנו.
0: למרות שיש לך שירים שגם מזכירים, היהודייה הצרפתייה, שקרו גם לנו.
1: קרו גם לנו, כן.
0: ומבחינה הזאת זה גם בעצם המשיך או חוזר או מודגש פתאום גם בעקבות הדברים שאת אומרת, מחלת יבשה.
1: מחלת יבשה. כן. זה משחק מילים שמאוד אהבתי אותו.
0: כן. צריך להגיד, המחלת ים בדרך כלל אנשים שעולים על ספינה...
1: וחשים שלא בטוב, יש להם בחילה, הם הקאות, יש להם טשטוש. מחלת יבשה זה גם תופעה רפואית.
0: יש כזה מונח?
1: יש כזה מוזר, יש כזה מונח. לא, לא. אני אימצתי אותו.
0: אוקיי.
1: כאשר נמצאים הרבה זמן בהפלגה, בסירה, בספינה, ואז יורדים ליבשה, ישנה גם תחושה יותר חלשה, אבל דומה של טשטוש. של תחושה של סחחורת, יכול להיות גם מלווה בבחילות. בדיוק כשהגעתי הנה, יובל סיפר שהוא חווה את זה, והוא מאוד סבל. אני מאוד נהנית מהתחושה הזאת. זה מעין...
0: למה, הוא היה בהפלגה?
1: הוא היה בהפלגה.
0: אוקיי.
1: היה בהפלגה, ואז הייתה לו באמת...
0: והיה לו סבבה בהפלגה?
1: היה לו בסדר בהפלגה, אבל כאשר הוא ירד לרציף, הוא הרגיש את זה, והוא סבל מזה. אני מאוד מאוד אוהבת את התחושה הזאת. שוב, זה כנראה מוזר קצת. זו תחושה של טשטוש, מעין זכרחורת, אצלי זו זכרחורת קלה, זה מעין תזכורת להרפתקה שעברת, שעברתי, שהגוף עבר, שהיה באיזשהו באמת, באיזשהו מימד שונה.
0: כן, כי צריך להגיד, בעצם זה בעיקר הקרקע. אין קרקע יציבה, משהו שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו.
1: כן. וזאת המחלת יבשה, אז כמובן שאימצתי את המונח הזה, וברגע... ברגע שהוא עובר למישור של השירה, של, של המילה הכתובה, אז נוספות לזה משמעויות נוספות, כמו שאתה אמרת, בדיוק כך. וזה זה באמת נפלא לשחק עם המילים. זה משחק, זה כפי שזה, זה ממש משחק מילים. וגם כאשר אני נדרשים תמיד לציין את השם של הספר באנגלית, אז אני הפעם ביקשתי לעשות את זה בצרפתית. אז בצרפתית זה עוד יותר עושה יפה, זה מל דוטר. שזה ממש נפלא, זה ממש מחלת יבשה.
0: אפרופו, אמרתי, הרבה נושאים מתקשרים, גם אגירה, אבל גם התמצאות במרחב, אפרופו יבשה. המון המון שירים עם מראי מקום ספציפיים, אינטימיים אפילו. זאת אומרת, זה לא סתם מפה של תל אביב, זה מקומות מאוד ספציפיים, או משהו בחיפה, אני לא זוכר. אני זוכר הרבה בתל אביב, גם בחול קצת, אני לא זוכר איזה עוד מקום מוזכר בארץ, באח לי מהראש רגע, אבל המקומות, בכמה פואמות ראשונות, מאוד ספציפיות, וגם בהמשך, רחובות ספציפיים, בתי קפה שכבר אפשר למצוא אותם על פי הסימנים שלך, שנראה לי שזה מסורת בטח, גם קשורה ל... לא יודע.
1: אני אוהבת שרי שוטטות, אני אוהבת לשוטט. לפעמים אני נדרשת ללכת בקו ישר, בעצם... מזה שש שנים יש לי את המתנה הגדולה על פי רוב ללכת לעבודה ברגל. זה כ-20-25 דקות של הליכה, הלוך ושוב. והמסלול הזה, שמסופר בפואמה של רחובות החשמל, מאיצים באחת, טוב, יש פה את כל הרפרנסים, כן, רחובות ממריאים לאט וכולי וכולי. אז זה המסלול שלי. זה מסלול ההליכה שלי. זה מסלול ההליכה מהבית לעבודה ומהעבודה הביתה. כאשר פה מתואר מסלול אחד מיני רבים, שזה דרך שרונה. אני בעצם עוברת דרך הפארק הקטן הזה שהוא מעין סימולקרה של טבע. ועם זאת, אני אוהבת את הפיסה הזאת של טבע עירוני. וזה המסלול. ואני עושה אותו פעמיים ביום. עושה אותו...
0: את רוצה לקרוא איזה מקטע שניים מהפואמה?
1: כן, אז דווקא הוא קצת רלוונטי, כי יש פה הליכה ברחוב לסקוב, וברחוב לסקוב יש עצי הדר, שהם פורחים באביב. אז זה היה ממש לאחרונה. רחוב רחוב, אצעד אצעד, עם חופן של פרחים ביד. עם חופן ריח מתקתק, עצור בתוך על על ניתק, ובתפרים העדינים שעל ראשי האבקנים. שלכת בוקר, יום שרב, כסתה מרצפת בזהב. הפי עוצר מטוב ריחות אל מול תיעוט המדרכות. אז פשוט הולכים ברחוב, אני אוהבת טבע עירוני, אני אוהבת להריח פרחים שפורחים, והתקופה הזאת של החודשים האלה היא מבורכת בפריחה, במיוחד שיש לנו גם, היו לנו גם קשמים מאוחרים יחסית, וזו תקופה, זו תקופה מאוד מאוד קצרה, הם פורחים, ואז יש שרב, ואז יש גשם, ואז כל היופי הזה נושר ונעלם, ואז גם עובדי העירייה חרוצים מטטים את זה מאוד מהר, זה צריך ממש לתפוס את הרגע, וזה הרגע הזה.
0: אני רוצה לקרוא גם מקטע, צומת עזריאל, הצטלבות כבישים. יומת הולך רגל בגלגלי אופניים. יומת רוכב אופניים בגלגלי אופניים חשמליים. יומת רוכב אופניים חשמליים בגלגלי מערבל בטון. יומת נהג מערבל בטון בגלגלי למרכבתו של הליוס. הליוס ולא מלאך המוות. הליוס ולא שרף המוות. בעל כורחנו התגלגלנו להיות איקרוסים בני זמננו. ובשער השעון ניצב אדם על כל קרינט חשמלי. זה נפלא, אני צחקתי מאוד מה שאני אומר. סליחה.
1: לא, זה טוב, זה טוב. הספר הזה הוא, יש בו הרבה הומור.
0: יש בו. האמת שבחלק הפואמה הזאת מתארת הרבה דברים שהופיעו גם בספר, גם החריזה שאני מדבר עליה, המקצב והניסיון. זה בעצם כמעט פרשנות מודרנית לאיזה טרגדיה, כשאני קורא את הספר הזה. אבל התבוננות שיש בה גם הרבה פרטים לחיים יום. לא קראתי קורקינט חשמלי בספר שירה, אני חושב, אני לא זוכר מתי. אני חושב שהתבקש כבר שיכנס איזה קורקינט חשמלי.
1: רכיב חשוב של חיים עירוניים בישראל.
0: חיים וגם לצערים
1: התאונות. כן, התאונות ומה שבא בעקבות זה. כן, הצומת עזריאלי, מאוד לא פשוט לנהוג שם, ולא תמיד מקפידים שם על נהיגה, והמשרדים שאני עובדת בהם, הם נמצאים מעל הצומת, אז אני הרבה פעמים מסתכלת בחלון, והייתי רואה, עכשיו, המקום שלי השתנה, אבל בעבר הייתי ממש רואה את הצומת, והרבה התרחשויות גורליות מעין אלה, לצערי, לפעמים ראיתי אותם קורות לי מול עיניים.
0: מזכירה פה לכולם גם להיזהר, נשים קסדה, לא בושה, ראית על מישהו עם קורקינט עם קסדה, אותי כל הכבוד גבר מבוגר, לא מתבייש, לא? קסדה
1: וגם לתת זכות קדימה לשם מתניידים על רגליהם.
0: אז אני אומר, דווקא לכאורה שיש פה דברים שהם משתמשים בהם, כמו עם חריזה ומשקל, זה עדיין הרגיש לי תיאום מאוד מאוד מאוד ריאליסטי.
1: חריזה ומשקל לא אמורים לפגוע בריאליזם.
0: נכון, אבל לפעמים דווקא בגלל שהשימוש באמצעים שהם פחות שכיחים היום, יכול לתת את התחושה הזאת, אני אומר, בקריאה שלי זה היה מאוד גם איזושהי תחושה ריאליסטית מאוד. גם אופי שבו את מסתכלת על דברים, זאת אומרת, תסתכל על צומת עזריאלי, כאילו, רוב האנשים, אני חושב, לעזאזל, צומת, מי רוצה בכלל לחשוב על הצומת הזה? עזוב אותי, זה הצומת הכי סוען, הכי שמיש מבחינת הפגנות גם, וכאלה, הכי, הכל שם הוא זז כל כך מהר, אנשים כל הזמן. אולי המקום האחרון שתמצפה שיהיה בספר, אבל הוא נכנס, וגם המבט שלך הוא הרבה פעמים על דברים שאין בהם היררכיה. תכניסי, כמו שאני אומר, גם מכוניות, גם קורקינט חשמלי, גם קבצנים.
1: הם חלק מאוד חשוב מהצומת, וכיוון שאני הולכת ברגל, אז אני פוגשת את כל מי שנמצא בצומת, והם נמצאים שם. בוקר, ערב, ערב.
0: נכון, רוב האנשים שם מרימים את העיניים ולא מסתכלים, ואצלך הייתי שיש שם מבט, אגב, לא רק נזכרתי בדוגמה הספציפית הזאת בגלל הפואמה, אבל ראיתי את זה בהרבה מקומות. התייחסות להרבה הרבה דברים שהם... אנחנו נגיע לזה, אבל שוטטות באומות מאוד מאוד... זאת אומרת, מחלת יבשה, אז דבר ראשון שהם... אם אתה רוצה להבין, זה כמו החדר מיון של היבשה, אם צריך להגיד על צומת עזריאלי.
1: נכון.
0: אני צריך לקרוא את התיאור שלך.
1: נכון.
0: תל אביבית, צריך גם לבוא להגיד, תל אביב, יש לך שער שנים בספר על תל אביב.
1: היא ותק של, זאת העיר שאני חיה בה הכי הרבה שנים, רצוף, שזה מפתיע אותי גם, כי זה לא היה דבר מתוכנן. לא... לא היו לי שאיפות כאלה שאדם אומר לעצמו, אני אחיה בתל אביב. התגלגלתי לחלוטין, ואיכשהו התגלגלתי ונשארתי.
0: כי כולם רוצים להגיע לתל אביב ולחיות בה.
1: כן, אבל אני התגלגלתי שם ממש מכוח האינרציה. זה פשוט דבר גרר דבר, ונשארתי, וזה מה שקרה.
0: ריטה, בואי נדבר עלייך קצת. יכול להיות שהמאזינים והמאזינות לא שמעו את התוכנית הקודמת שלנו, ולא יודעים איזו ריטה, ופתאום אני נזכר, רגע, אני מדבר עם ריטה באופן כל כך חופשי. אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך, ריטה. ספר שירה שלישי שלך, נכון?
1: ספר שירה שלישי. נולדתי בברית המועצות לשעבר. עדיין עושים לי חיים קשים בכל התשאולים בשדות תעופה.
0: באמת, בגלל זה?
1: קוראים לזה FSU, ותמיד עניין אותי מה זה אומר, ואז כשגיגלתי את זה, זה Former Soviet Union. זה כמו אות קין שלא משנה כמה זמן עבר.
0: איזה קטע, מה את אומרת?
1: FSU לנצח, כן, אני חייבת לכתוב על זה פעם משהו. זה פואטי בסך הכל.
0: מאוד.
1: הגעתי, עליתי ארצה ב-90, גרנו בקריות, ואז בחיפה, ואז כאמור התגלגלתי לתל אביב. אני מהנדס מחשבים. אני כותבת שירה, פרוזה, אני מתרגמת. בן זוג שלי אלפרד כהן, משורר. יש לנו שלושה חתולים. ואלה פני הדברים.
0: ומשוררת, ואנחנו נפגשנו באירועים פה ושם, צריך לבוא להגיד, מדי פעם.
1: מדי פעם.
0: כן. זה ממש כיף כשזה קורה. ובסך הכל כן, יש כבר ותק, ריטה, נכון? יש כבר ותק.
1: כן, נדמה ככה שנים איכשהו עברו, שזה תמיד גם קצת משונה.
0: אפרופו, אנחנו מדברים עלייך, אני חושב שהפואמה הבאה לעמוס, גם פתאום, אחרי הפואמה הראשונה, היא פתאום נתנה למבט, כאילו קצת פתאום, איך זה נקרא? פריקוול?
1: כן, פריקוול, כן.
0: זה פתאום נכנסנו לאיזשהו פריקוול. בעובדה שנולד בברית המועצות, את משוררת, ואני גם יודע שאת מאוד מקפידה לקרוא, ומאוד מקפידה לחקור.
1: אוהבת.
0: אוהבת.
1: כן.
0: אוהבת, אוהבת. אפרופו האהבה הזאת גם בפואמה לעמוס, קודם כל, אני חושב שאני יודע איזה עמוס, ואני גם חושב שאני יודע איזה גרושנקה, אבל בהרבה פחות. גרושנקה גם הופיעה שם כאיזושהי דמות, את כזאת אולי, אבל אני קראתי עמוס, זה עמוס עוז?
1: כן.
0: וגרושנקה זה מאחים קרמזוב?
1: גרושנקה מאחים קרמזוב, וכן, והוא מזכיר אותה, כן, כן, זה גרושנקה מאחים קרמזוב, ואצל עמוס עוז בספרו קופסה שחורה, זה ספר שהוא כולו מכתבים שנשלחים מדמות לדמות, אז אחת הדמויות מדברת על דמות אחרת, כן, גרושנקה, הנה גרושנקה שלך הולכת, הוא בעצם מצטט בספרו את אחים קרמזוב של דוסטויבסקי, ואני מתייחסת לציטוט זה.
0: אני לא מאמין, אני חושב שזה איזשהו כינוי. אני מאוד אוהב את אחים קרמזוב, חסכים האהובים עליי ביותר, וגרושנקה. אני אומרת, זה נכון עכשיו?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, הכל בחיים זה שאלה של רגל. איזה משפט שנחרט בי. וכמובן, הדמויות שלו הן בלתי נשכחות. הן כל אחת, הן בלתי נשכחות. יפה, אז קלעתי, ועכשיו... ההנחה בלקרוא את זה וללמוד על איזה קשר שאני לא שמעתי עליו, אני חייב לומר, אני לא ידעתי, לא יכול שדיברנו ונעלם.
1: לא דיברתי עליו.
0: אבל ריטה, כותבת על עמוס עוז כמישהו שמגיל צעיר אפילו שם לב לכתיבה, כי אמא שלך גם היה מאוד אכפת לה, וזה שהוא החמיא בעצם לדרכך, הוא בעצם עשה את הטיפולה היותר גדולה מאשר בעצם להחמיא לך באופן אישי. ונוצר בכם קשר אישי מאוד מאוד,
1: כן.
0: אני חושב, מאוד עמוק ומאוד מיוחד, וכמובן שהמוות שלו, אני מניח, לא מניח, גם כותבת את זה, השפיע בצורה מאוד לא פשוטה, זה התמודדות עם אבל. ויחד עם זאת, אני חושב שקראתי בפואמה הזאת הרבה הערכה על עצם הקשר.
1: כן, עד היום אני מתקשה להאמין איך הדבר הזה קרה, אבל הוא קרה, ובאמת זה היה קשר חשוב וקרוב ומאוד מאוד ספרותי. דיברנו הרבה על ספרות רוסית, על שירה רוסית, בעצם אלה נושאים שעל פי רוב אני מדברת רק עם אמא שלי, וגם עמוס היה חתולאי גאה. אז גם אהבה לחתולים הייתה אהבה משותפת גדולה. ואני ידעתי שהוא מאוד חולה, אבל לא ציפיתי
0: כן, כן. זה בלתי נתפס שאנשים אוהבים, זה בלתי נתפס, זה קשה לכם.
1: לא ציפיתי, איכשהו, בדמיון שלי, ייחלתי ליותר זמן.
0: את רוצה לקרוא מהפואמה הזו, איתה?
1: כן, אני אקרא את השיר האחרון. אני חושבת שאחד הספרים, הספר הראשון שקראתי של עמוס היה כמובן מיכאל שלי, כמו הרבה, הרבה אנשים, ואני עדיין מאוד מאוד אוהבת את הספר הזה. אני יודעת שיש היום כל מיני קריאות שונות במיכאל שלי. אני שומרת לו אהבת נאורים עצומה. אני מאוד אוהבת את הספר הזה. ואימא שלי קראה אותו בתרגום לרוסית, עמוס תורגם הרבה מאוד לרוסית באופן מבריק. והיא אמרה לי, היא גם קראה אותו מזמן, כלומר תורגם לפני שנים רבות, והיא אמרה שכאשר היא קראה את הספר הזה, היא אמרה לעצמה, הנה סוף סוף מישהו כותב ספר על נשים כמוני. ואני מאוד הבנתי למה היא מתכוונת. לאחר לא מעט שנים, כלומר זה משהו שקראתי הרבה יותר מאוחר, קראתי את האוסף סיפורים קצרים, זה בעצם ספרו הראשון שראה אור, רצות אתן, וזה ספר מופלא. זה סיפורים קצרים נפלאים, אחד אחד, ומי שלא קרא אני ממש ממליצה. והשיר האחרון מתייחס לרצות אתן, וגם לאותו, לסיפור קצר שנושא את השם הזה. שוב אני מחליקה לשינה הקטנה, ואתה מספר לסיפור על התן שנלכד למיטה. רך פרווה ושנים לחלוכית חלבית על אפו, וביקש חשיכה וחירות וחרסם את כפו. הניצף השוקעת בחושך בשנת בלעות, ואתה בשלך בשקיעות עמקים סגלגלות, ובמתק ריחם של עצי פרדסים באביב, ובנער המת ובשכול המיוחל של אביב. ואני באוויר הנתחס בחנפי עפרוני, הנודד אל פני עמק סגול, אל היער צפוני. אז יש פה את הערגה שלו לארצות הצפון, לאימו, לפני. ויש פה את העמק ששם הוא התחנך בקיבוץ. ויש פה באמת את ההתייחסות לתן, לגור, מסיפור ארצות אתן. אגב, גם ספר הפרוזה, ארץ סלע, ארץ שם היא רפרנס אליו. וגם המוטו לספר הוא מהספר הזה.
0: האמת שהתיאור של הקורסה מאוד מאוד חזק. את רוצה שאני אקרא אותו?
1: כן.
0: אפשר להמשיך? בהדרו, הסדר בבית התרופף באחת. מושבי הספות שקו תחתיהן, המדפים נמלאו אבק. הספרים התרווחו ואיבדו מעמידתם הזקופה. נשענים זה על זה במלוכסנות מיוגעת. כמו ירדה על הבית התרפתות פתאום, שעל אף היותה מעודנת, שפכה עליי עצב אחור. מה משונה הישארות החפצים אחר לכת אדם? מה משונה הישארות החפצים אחר לכת האדם? הקורסה עודנה אותה הקורסה, ניצבת באותה הזווית בדיוק. אורה השחוק עוד משמרת כמורה הגוף שנח בתדיר. הגוף קלה, נותרה הקורסה. ומעצום את העיניים חזק ואז אפקח בבת אחת לרווחה. הראה אותו לשבריר שנייה, יושב מולי. יפה תואר, תחול עיניים, מחייך.

0: משחקי לשון.
1: לא רק זה, אני חושב שהידיעה שלך של מילים בעברית היא מהגבוהות שאני מכיר.
0: אני מאוד נהנית מזה, אני תמיד שאני נתקלת במילה שאני לא מכירה, נגיד עכשיו קראתי...
1: אפילו הטיות גם, הטיות.
0: כן, הטיות. קראתי לאחרונה את ויהו האור של לאה גולדברג, הרומן, והיו שם מספר מילים שלא הכרתי, אז אני תמיד הולכת למילון, ואני עושה לי צילומי מסך. אז יש לי תיקייה נפרדת של צילומי מסך, של מילים חדשות, נקרא לזה ככה, ואני עוברת, ואני אני, אני, אני גונבת. אני גונבת תמיד.
1: קטע. אני זוכר שהייתי קורא זה ספרות רוסית, אפרופו, שם הייתי צריך מילונים, התרגומים הישנים שהייתי קורא כאן. רגליו העקושות, אני לא מבין, זה העקושות. זה היה במשהו של דוסטוי דווקא, וגם דוסטויבסקי הייתי קורא לפעמים. נגיד, אפרופו, כן, זה יכול להיות נפלא. היה לו איזה, מה נפלא, שזה מוזר ומדמדם, הוא היה אומר לסקון, שהוא מדמדם כל הזמן. עכשיו, זה פועל כל כך נכון, מאשר להגיד הוזה.
0: נכון, מדמדם. זה מדמדם, כן, כן. זה, כי זה אזור הדמדומים של, של הנפש, של, של, של התודעה, זה בדיוק זה.
1: אז הרבה פעמים אני גם חושב שזה מגיע מתוך האילוצים, שאת אוהבת לכתוב בחריזה ובמשקל, ובצורות שירה מסוימות, שהאילוצים האלה כמובן לפעמים מוצאים איתנו קצת יותר.
0: אילוצים זה תמיד טוב. בטח ובטח בכתיבה. אני בעד אילוצים.
1: כמה זמן יש למהנדסת מחשבים לקרוא? לא קודים.
0: אני משתדלת לקרוא כל יום.
1: אוקיי.
0: יום שאני לא קוראת בו הוא יום...
1: יום מבוזבז.
0: הוא יום לא טוב, הוא יום לא טוב.
1: וואו, מה את אומרת?
0: כן. גם אם זה שני עמודים, אני לא מספיקה, תמיד אלפרד מעורר אצלי רגשות קנאה זין בקצב הקריאה שלו, אבל אני לא שם, אני משתדלת, אבל כן, אם גם מאוד עייפה, שניים, שלושה עמודים ביום לקרוא. שאגב, זה לא כולל שירה.
1: חזק מאוד.
0: שזה לא כולל שירה. שירה קוראים גם בין הארוחות.
1: את יודעת מה, אולי נקראת בלוז לפליטים במאה ה-21, אחרי זה אנחנו קצת נמשיך, כי הוא עדיין קצת יותר מתקשר לזה.
0: היינו בדיוק כמוכם. היו לנו רעיתים, מכשירים, ג'ינסים וחתולים. התעוררנו בבוקר, הלכנו לעבודה, חזרנו הביתה, ראינו סדרה, הלכנו לישון. חלינו, עברנו, נסענו, חזרנו, אהבנו ורבנו. וכאשר התחילה המלחמה, חשבנו שזה יעבור. שזה יעבור ליד, שלא נרגיש. ואם נרגיש, אז עדיין יהיו לנו הרעיתים, המכשירים, הג'ינסים והחתולים. עדיין נוכל להתעורר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות סדרה, ללכת לישון. תבינו, לא היה לנו מושג, נקלענו בין לבין, בין אלה לאלה שדווקא כן הבינו. בין תתי מקלע, בין תותחים, בין רובים, בין הפצצות מן האוויר, בין התקפות בגס חרדל. כאשר חלקנו נהרגנו, החלטנו לברוח. לא כדי לגזול את אדמותיכם ואת משרותיהם, לא כדי לשפר את הכנסותינו ואת מעמדנו הכלכלי. ברחנו כדי לא למות. אתם שואלים איך זה שברחנו בעודנו לבושים ג'ינס ממותג, ביד אחת אוחזים באייפון 10 וביד השנייה בחלוף פלסטיק סטנדרטי ובו חתול פרסי משותק מאימה. כי היינו בדיוק כמוכם, ואתם יכולים בדיוק כמונו. גם אתם לא תבינו כאשר המלחמה תעמוד בפתח ביתכם.
1: אפרופו שירים שהם נשמעים כאילו כל כך היום, כל כך היום, בגלל זה דיברתי איתך על החזרתיות, את בטח לא יכולת לתאר לעצמך כמה זה יהיה...
0: כתבתי את זה על המלחמה בסוריה.
1: הנה פליטים אפילו ישראלים, פליטים מחוץ לבית שם יותר מחצי שנה, עם כל, גם כל הטבח הנורא שקרה באירועים הקשים אף אחד לא היה מנח שכתבת את זה לפני, אם לא היית מוציאה את זה לפני. בוא נאמר ככה.
0: יש פה אייפון 10, אייפון 10 היה אז.
1: סליחה?
0: אייפון 10. זה סימון זמן.
1: כן, אבל משגיד לך, בואי תוכיחי לי. הוצאת את זה בספר, אני לא, אני מתכנת למחמה.
0: לא, לחלוטין, כן, ויש פה גם, יש פה שני סימני מקום קטנים, שזה גס חרדל.
1: כן.
0: ואייפון 10, שזה היה הדגם האחרון של אז.
1: והנה, כמו שאמרתי, זה, במקרה שלך, ריטה, יש בזה, איך אני אגיד, הד קצת יותר גדול, כי את באת מברית המועצות, זאת אומרת, את באת ממקום אחר, ואת יכולה גם לדמיין חיים של אחרים באמת ביתר קלות. אני לא חושב שמישהו שלא חי אף פעם בחול, או נולד שם, או הרגיש שם, או יש לו איזושהי מסורת מאוד מאוד חזקה, גם של רדיפה, עוד יכול... אני לא יודע...

0: איזה פריבילגיה שלי.
1: כן, התבוננות היא שונה. אני מסכימה שזאת התבוננות אחרת.
0: כי היא על הבשר, והיא באמת מורגשת, והיא, את יודעת, כאילו ממש נמסר ב... איך אני אגיד, כמו... מהורים לילדים, בצורה מאוד מאוד חזקה. זה לא מסורתית שאתה קורא על זה בבית ספר, זה ממש מהורים לילדים.
1: כן, זה... יש איזושהי ירושה. במיוחד הדור שלי, שהרבה מאיתנו גדלו עם... גודלו על ידי סבתא או סבא, שחלקם היו במלחמת העולם השנייה. אז כן, איזושהי העברה לדור שלנו התרחשה. שדילגה על דור ההורים, כי דור ההורים רצה מאוד, מקש מאוד להתרחק מזה, הם היו קרובים מדי. הם נולדו בעצם הרבה פעמים בסיום המלחמה, או כמה שנים אחרי המלחמה, אז הם ביקשו לא לדעת. ודווקא דור הנכדים והנכדות, היו כן סקרנים, וכן רצו לשמוע את מעט המידע שהיה אפשר ללקט. אז קרה פה איזשהו מעבר בין דורי מעניין.
0: את אומרת, זה קרה בעקבות המלחמה בסוריה?
1: כן, זה נכתב בעקבות המלחמה בסוריה.
0: ואני חושב שהסוף הוא מאוד מאוד חזק, הוא מסר מאוד מאוד חזק.
1: כי אנחנו לא יודעים, כן. אנחנו לא נדע, והנה, לא
0: גם אתם לא תבינו כאשר המלחמה תעמוד בפתח ביתכם, ואז תשאלו את כל השאלות ששואלים פליטים, איך באת עם זה, איך באת עם זה, יש לך פה ג'ינס, יש לך פה זה. אני נדע, גם אחד. מסר מאוד מאוד חזק.
1: גם אמרו את זה על פליטים מאוקראינה, כי אנשים באמת ברחו ולא ידעו מה לקחת, אז לפעמים לקחו פרטי ליבוש יקרים כבכל, שהיה חבל להשאיר, אבל מי חשב שזה מה שילקח מהבית שיעלם.
0: ועכשיו את השיר שבעמוד לפני, שפתיים.
1: בעמוד לפני, שפתיים. אני רוצה לתקן את השפתיים שלי, דוקטור. להזריק חומצה הילרונית בשפתיים שלי, דוקטור. חצי בשפה עליונה עברית, וחצי בשפה התחתונה, רוסית. שיהיו מובלטות ומתוחות ותשנות ומשורבבות, במידה שווה, במידה שווה את הלב, את העין, את האוזן. פעם ביקרתי במרפאה מפוקפקת, דוקטור. מרפאה מפוקפקת של התאמת איברים. מרפאה מלוכלכת וחשוכה. היה שם דוקטור אחר, ספק אם היה דוקטור. הוא זה שחיבל בשפתיי, הזריק בהן רעל, עיוות אותן כנגד כל המידות הטובות. שחרר אותי לעולם בשפה עליונה מפלצתית, עברית נפוחה עד כדי התפוצצות. ואילו את התחתונה גילח ואלים. נותר ממנה פס דק, לא שפה. גזיר בשר חיוור.
0: זה השתנה קצת, זה השתנה?
1: אני לא כותפת ברוסית עדיין.
0: את קוראת ברוסית אבל?
1: בטח.
0: ומדברת ברוסית? כן. יצא לך לדבר, עם מי מדברת?
1: עם אמא, לפעמים אנחנו מדברות שפה שהרבה מדברים, זה מין עברית רוסית קצת, זה מין שרבוב של מילים פה ושם. יש לי כמה חברים שאני מדברת איתם רוסית, אבל באמת יחסית מעט, וזה קרה גם יחסית בשנים האחרונות. אין מה לעשות, אבל אני לא כותבת ברוסית, כי אני לא חיה בתוך הרוסית.
0: אבל הדיבור עצמו הוא משהו שקשור, עזבי שנייה את הכתיבה, הקריאה והדיבור, משהו שקשור תרבותית. זאת אומרת, את קצת יותר מחוברת לזה, אני שואל אותך בשנים האחרונות, יש תעוררות קצת של דור אחד וחצי, את בטח מכירה, ולא יודע, אולי זה שינה?
1: לא השתנה. לא השתנה. מה שכן השתנה זה בעקבות שעלו אנשים... בעקבות המלחמה שרוסיה פתחה נגד אוקראינה, אז פגשתי והכרתי אנשים שעלו לאחרונה, אז איתם אני כמובן מדברת רוסית, ומבחינה הזאת, אבל זה מה שהשפיע על זה, זה עוד מלחמה אחרת, זה לאו דווקא איזושהי התעוררות.
0: מצחיק
1: בקטע. כן, מצחיק מעציב מאוד, אבל זה מה שכן השפיע, ויש פה חיי תרבות וחיי ספרות מאוד שוקקים, כי יש את חנות בבל, יש להם כבר 3 סניפים. יש להם סניף ירושלמי, סניף חיפאי וסניף תל אביבי.
0: Okay.
1: מאוד מאוד פעילים. יש להם כל ערב כמעט אירוע ספרות תרבות. זה מדהים. מגיעים לפה אנשים דוברי רוסית שהם פליטים מכל העולם, מגרמניה, מארצות הברית, מתארחים שם, ולא יוצא לבוא הרבה, אבל יש לעתים כן אירועים שאני מקפידה להגיע. וזה מאוד שוקק. אז מה שכן השפיע עליי, אז דווקא ההתעוררות התרבותית הזאת שמתרחשת בישראל בעקבות כך שהגיעו לעינה אנשים שנמלטו מהמלחמה, גם מרוסיה וגם מאוקראינה.
0: השיר הוא על שפתיים, ניתוח שפתיים, זה מצחיק מאוד.
1: מצחיק, כן, אתה יודע, זה מצחיק.
0: לא, זה מצחיק וחכם כמובן, אנשים, מה שאת עושה בזה. אבל, אחרי, אבל גם אני מוסיף לזה שוב, את מהנדסת מחשבים. כן. זאת אומרת, בכלל מתייחסת לשפה שהיא קוד.
1: נכון, יש עוד שפה שהיא קוד, לחלוטין, כן. כן.
0: וסתם מתוך סקרנות, כמה זה מתערבב לך, מגרה אותך, לא יודע, העיסוק הזה של המחשבים. יש כמה שירים בספר, כן?
1: שעוסקים בזה.
0: כן. כמו אני, המנהל, המנהל וה...
1: המנהל וה, והמהנדסת, כן. כן. ויש גם את השיר
0: אני
1: של...
0: אני איתך לגמרי בשיר הזה.
1: כן.
0: לגמרי.
1: קרו מקרים, קרו מקרים לחלוטין, כן. ויש גם שיר על רצח אפל, שהוא כן. מאוד מצחיק, שיר מצחיק.
0: כן. אנחנו נקרא אותם בשמחה, אבל באמת, יש אנשים שמתעסקים קצת בעולם הזה היום יותר, בין המשורים והסופרים, גם מתוך סקרנות לפעמים, גם מתוך, אוקיי, זה שפה, מה המודל הזה יכול לייצר לי? גם כי... מתחילות להיות תוכנות שכותבות בעצמן. זאת אומרת, אמורות
1: כן,
0: לכתוב לכאורה.
1: כן.
0: תגידי כל מה שאת רוצה על זה, אני רק אומר, למה זה מעניין אותי גם בהקשר שלך, מי שכל כך מתעסקת בזה בשפה?
1: העולמות האלה, מבחינת העיסוק הם עולמות מופרדים מבחינתי. אני מאוד אוהבת לתכנת. אני אוהבת לתכנן, לחשוב. אני אוהבת בעיקר לראות שזה עובד, לראות את פרי עמלי. כי העיסוק שלי הוא, אני חלק מתעשיית השבבים, תעשיית הסמיקונדקטור. אז בסופו של דבר יוצא שבב, יוצא משהו, יש גוף, גופיף קיים בעולם שעושה דברים, ואני חלק מזה.
0: אבל צריך להיות יותר ויותר קטן בעצם.
1: הוא יותר ויותר קטן, ועם זאת, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: כן, נשמע.
1: וכשהגופיף הקטן והכל כך מורכב הזה, הוא חוזר מהפאב, מהפבריקיישן, והוא עובד, האושר הוא כמו להוציא סייב, באמת, זה אושר של לעשות דבר בעולם.
0: מדהים, אגב, זו תעשייה מאוד נחשבת היום, זאת אומרת, תעשיית השבילים נחשבת תעשייה שמובילה קצת את
1: כן, העולם. כן, לחלוטין, ובארץ, בישראל, באמת אנחנו פה חוד החנית, שזה די מדהים, שמדינה כל כך קטנה, ובאמת אנחנו חוד החנית בתחום הזה. זה מדהים, כל החברות הגדולות רוצות להיות פה. כי יש לנו מהנדסים טובים, ואין היום מספיק מהנדסי חשמל בעולם, וכולם רוצים להיות כאן.
0: מדהים. רצח אפל.
1: גאוות יחידה, סליחה, שאני ככה מכניסה את העולם הזה לכאן, אבל עולם חשוב. כי יש היום איזושהי נטייה ככה ללעוג להייטקיסטים. אני לא אוהבת אותה. רוב האנשים האלה עובדים מאוד מאוד קשה, לא מתעשרים בצורה מפלצתית.
0: השמועות אומרות אחרת לחלוטין, ואני שמעתי גם דוגמאות אחרות.
1: יש ויש. אני מדברת שוב על העולם שלי.
0: אני מדבר על זה האחד בעצמו שחב לודות כתב נגד הייטקיסטים פה ושם.
1: הבנתי.
0: לא, בשירים גם.
1: אז אני מכירה את עולם הנדסת חשמל מעל 20 שנה, ודברים אינם מדויקים. להפך, אם כבר, אני מכירה הרבה מאוד אנשים, גם מעדות המזרח, וגם מאלה שעלו מברית המועצות לשעבר, שהעבודה הזאת אפשרה להם לעשות קפיצה שלא הייתה מתרחשת. פשוט לא הייתה מתרחשת. לשבור, אני רואה בזה איזושהי הזדמנות של שבירת תקרת זכוכית, גם עבור המזרחים וגם עבור הרוסים. אז אם תתייחס לזה ככה, גם תראה שהנקודה הזאת קיימת.
0: אני צריך להעריר את זה לעומק, אנחנו נמשיך לקרוא שירים.
1: נדבר, לא, כן. זה,
0: כל השיחה הזאת מאוד מעניינת. אנחנו נקריא גם שירים.
1: אז רצח אפל?
0: כן, כן.
1: רצח אפל. הקוד בשפת סי לא מחתים ידיים. אני, לידי מקבט ממחוז מצנסק, תומנת עולר במקלט שדיים, שולחת רגליים בדנס, דנס, דנס. בחניון מרטפי, אל קוד בחיר אפל, ארתק צווארו בקולר של כלבים, ואשקיע אותו רעל בטעם פטל, ואקרא לו בקול שיר אהבים.
0: אתה יודעת כמה הנורות דלקו פה באולפן, פיפ, פיפ, פיפ, כל מיני דברים, כן, אני צוחק. אגב, זה שער שנקרא 8 במרץ.
1: כן. יום האישה הבינלאומי.
0: סליחה.
1: כן.
0: נדב, תוריד את זה, בבקשה.
1: יום האישה הבינלאומי, שגם אליו יש לי איזשהו יחס לא חד משמעי. אני לא חובבת גדולה של קומוניזם בלשון המתה. האם זאת קלרה צטקין והחברה השנייה, איך קראו לה? רוזה ליקס לוקסמבורג. דמויות מאוד מאוד חשובות, וכן, אני חושבת שחשוב לציין את זה באופן שהן ציינו אותו, לא כמו שמציינים את זה היום בצורה מתקתקה של שוקולדים ופרחים, אלא באמת לציין את זה שאנשים יכולות להצביע, זה לא מובן מאליו. זה קרה רק לאחרונה, ויש לא מעט מקומות בעולם שזה עדיין לא קרה. ולכן חשוב לציין.
0: ריטה, אנחנו נקרא עכשיו שירים קצת ברצף.
1: כן.
0: רוצה שיהיו יותר שירים בתוכנית? אחרי 7 דקות אנחנו נראה איפה אנחנו, אולי נדבר על משהו, נזרוק מילה או שתיים, כי באמת כיף לדבר וזה... בואי נקריא קצת שירים, אני לא בטוח שקרן הוא מספיק, שאת תקריא את מספיק, קדימה, את תבחרי ואני אבחר. ואחרי זה אנחנו מתוך המשמש הזה נדבר קצת על מה שבא לנו.
1: אז דיברנו על הייטק, נדבר גם על נדלן.
0: קדימה. נכון, יש לך הרבה נדלן בספר, נכון.
1: יש הרבה נדלן בספר, אז זה שיר שנקרא האמבט של סילביה פלט, המקלחון של סימון, ויש לשיר הזה שני מוטואים, אחד של סילביה פלט ושני של סימון דה בבואר. נתחיל עם סילביה פלט. יש מן הסתם אי אלו דברים שאמבטיה חמה לא תוכל לרפא, אבל אני לא מכירה הרבה כאלה. סילביה פלט מתוך פעמון הזכוכית. מדוע לא חדר אמבטיה? שואלת תרז וילנו. הצנרת יקרה מדי, זה יעלה את מחיר הדירות, אומר ז'אן שרל. ואם נקטין את הרווחים... אבל יקירתי, אם נקטין אותם יותר מדי, אף אחד לא יהיה מעוניין לבנות יותר, אומר וילנו. סימון דה בבואר, דימויים חמדמדים. הם בעצם מדברים על זה שבדיור ציבורי צר בצרפת הפסיקו לבנות אמבטיות. בנו רק מקלחונים, ואנחנו מכירים את הנטייה הזאת. ועכשיו השיר. אין בעיה שלא תבוא על פתרונה. החל בשברון לב וחלה בבירוקרטיה, לאחר תבילה אגונה, באמבטיה. ההתמלאות של היכל האמייל, חלופת כס. המזיגה המשולבת של קרים וחמים. הכנסתם האיטית של עקבים תואמים, והנה הגוף השפוף נשמת המימה ומתמוסס. מטפטוף הסבון מתגלות בועות בצבעי הקשת. הגוף מסתרע רפוי, משוקע בקצף וחום. ובואה בעין קצרת רואי וקצת מטושטשת. בדמות מצחיקה מעוותת, הנשקפת מברזי החום. ספוג רחצה מסיבים טבעיים מוטל לעוגן. מטלית מקוטנה מליטה פנים להרבות אפתיה. אך מה תעשה אישה פעמון בלי מוהר ועוגן שאין בדירתה סחורה שום אמבטיה? יש רק תא מקלחון לתוכו היא נדחסת. שום בעיה לא תיסוג מפני זרם כה ממולמל. היא תדשן בבדלים את עציצי המרפסת, בעודה קוצבת דקות לדוד החשמל.
0: נזכרתי תוך כדי בעוד שני שירים על נדלן, אחד זה לא יוצלחים, נכון? אפילו הכותרת שלהם אמנות היא לא יוצלחים. אני לא זוכר את הכותרת של השיר.
1: לא יוצלחים.
0: לא יוצלחים. ואם אני לא טועה, את כתבת שיר עם שמו של בעל הבית.
1: אוי.
0: כן, נכון?
1: אהה.
0: טוב. אנחנו נקרא אותו פה עם ביפ אם את רוצה. אני מאוד צחקתי. וגם מעלו יצלחים, אני אשמח. אני יודע מה צריך להזכיר בתוכנית. אנחנו עם ריטה קוגן בברית מילה, בכאן תרבות.
1: לא יצלחים. איחרנו לחלוקת הארץ, יקירי. המתים שלנו מתו בעד מולדות אחרות, וחלקות אדמה שהצמיחו בתים לזרים. לא ירשנו דבר למעט שפות אם וברכות, מעלי חג, נלעגים, שמות פרטיים, לא מכאן. פעם אבא של חברה אמר לה שרק אדם לא יוצלח, לא יגיע לכדי קניית דירה בחייו. אנחנו אנשים לא יוצלחים, יקירי. מחליפים דירה סחורה אחת באחרת, מערימים ספרי יד שנייה, עובדים מבוקר עד ערב, מאכילים 8 חתולים מוצלחים. חתולים תמיד מוצלחים יותר מבני אדם. תורך.
0: כן. האמת שאני, אני אקרא את זה שני שירים ש... אשרי. אפרופו שימוש במילים, כאילו ראיתי את השיר הזה עם אשרי, אמרתי, וואו, מי, אפילו משורים דתיים לא אומרים אשרי, אני חושב, אשרי. אשרי הפתוחים בעולמם ובמקומם אשרי בעולמם. אשר מתהלכים, אשרי המתהלכים ברוב הדנות, בעולמם המבוטח מאוד, בעולם המבורך מאוד, עולם הבטוחים בעולמם ובמקומם אשר בעולמם. אני רק בשביל האשרי רציתי לקרוא את השיר הזה, והנה עוד שיר שמאוד מאוד הצחיק אותי, בשבח השיבוש. אין עברית שפה קשה. תקריא את זה את, 108.
1: 108. אני על זה, כמו שאומרים אצלנו. בשבח השיבוש. הן עברית שפה קשה. זו שלי משובשה. אך אני לא מתביישת. גם אני קצת משובשת.
0: פרופו הומור הזה בשירים שמזכיר לי, מזכיר לי באמת קצת רוסים, נכון? כן. יש איזה כמה רוסים שעברו להשתעשע במיוחד ב... אז את מרגיש שאת בעצם ממשיכה, את ממשיכה מין מסורת כפולה, כי את עושה משהו שהוא... עם מסורת רוסית, עושה אותה גם בעברית.
1: לא רק... זו גם מסורת שכבר קיימת.
0: כן, קיימת בה, אני יודע, אבל פה היא קצת... נכון, נכון, אני יודע, נכון, נכון. היא קצת קיימת, אבל לא באותו נפר ואות... אני חושב שגם היא באיזשהו מקום למדה הרבה מהמסורת הרוסית על האמור הזה.
1: כן, אבל באמת המסורת שלי התכתב עם שירה רוסית, זה מסורת שפשוט קיימת בעברית, כי מה לעשות?
0: נכון, אבל באומור קצת פחות, נכון, באומור קצת פחות.
1: באומור פחות, אבל כן, אני מאוד אוהבת את כל ה... קוראים להם ודנסקי והרמס, כל האובירויותים, הם אנשים ציניים ומצחיקים. ופה אני גם משחקת קצת עם משלבים של שירת ילדים, שירי ילדים. Mm-hmm. גם השיר מחלת יבשה, אפרופו, אפשר לקרוא אותו כממש כשיר ילדים חמדמד שכזה. Mm-hmm. עד שהם מבינים שהוא mm-hmm. פחות.
0: ספר, אפשר באמת להגיד, סוג של יבשה, לא יודע, קופץ לי אודיסאוס, ים וזה, לא יודע. יש פה איזה אודיסאה קטנה של ריטה קוגן.
1: יש פה אודיסאה, יש פה אודיסאה, יש פה באמת ימים ויבשות, ו... יש פה הרבה דיבור עם משוררות ומשוררים וסופרים
0: נכון,
1: וסופרות שאני מאוד מאוד אוהבת לדבר איתן. זה יש פה שיר לאבות ישורון, יש שיר שמתייחס ליהושע כנז, יש התכתבות עם דוד פוגל, יש שיר לאחד המשוררים האהובים עליי, יוסי מנדלשטם, שגם בקרוב אמור לצאת ספר תרגומים שתרגמתי לעברית. יש ברנר, והשיר אחד האהובים עליי זה שיר לרחל.
0: משהו על הכנרת, משהו עם הכנרת.
1: כי רחל הייתה גרה בבוגרשוב, בוגרשוב 5, ויש שלט על הבניין, שהוא אגב מתפורר, הוא מת ליפול, והוא ממש על הצד, כלומר צריך מאוד לדעת, להסתכל ולחפש אותו, כי הבעלים של הבניין, וגם הבחור שמזרק שם בפצצויה, לא רצו את השלט.
0: באמת? הם לא רצו?
1: בקדמת ה...
0: למה?
1: לא יודעת, אז השלט הוא בצד, ממש בצד.
0: בפצצויה זה היה מביא המון לקוחות.
1: זהו, זה בצד, ותמיד הייתי עוברת שם לא מעט, כי הייתי מפליגה שבוע-שבוע, יוצאת ממרין בתל אביב, אז הייתי עוברת שם כל פעם, והייתי תמיד עוצרת ומסתכלת, אנשים מסתכלים עליי, מה את מסתכלת? זה הייתה מין דינמיקה קבועה, אז כתבתי על זה שיר, בעוברי...
0: רגע, אני אתך לקרוא אותו לסיום התוכנית, אז אני, רגע, אני אגיד תודה גם למי שצריך...
1: זה השיר נורא עצוב לסיום התוכנית.
0: אוקיי, אז תקריא אותו ואנחנו נמצא שיר אחר. אוקיי.
1: בעוברי בבוגרשוב 5א, לרחל בלובשטיין. היום הזה חלות ברזל, אפור פרט, מכסה את הדואר מצטלצל ביד דברת, עם גושמת, זעופה וממהרת, תוכבת לי מעטפה, קבלי, גברת, מעטפה בלי בול, בלי שם, בפנים איגרת. רחל, המוות התגשם, שלך, כנרת.
0: קשוח. אז נבחרי שיר לסיום, אנחנו, אני רוצה להגיד קודם כל, תודות לעומרי קפלן, המפיק המסור שלנו, ונדב אלפרין, העורך האברך, ובעיקר לחריטה קוגן, שהגעת להתארח בתוכנית ברית מילה, על ספרך השלישי, מחלת יבשה. כמו שאני אומר שאנחנו בדרך כלל לא מצליחים להקיף הכל, וזה סימן טוב. בספר שלך לא הסיכוי, אני חושב, את האודיסאה הקטנה, תל אביבית המעניינת הזאת, והנפלאה, יש לומר. ריטה, הרבה תודה שבאת לתוכנית.
1: שיר אחרון?
0: שיר אחרון, אנחנו נסיים איתו, זה ממש ככה.
1: אז שיר תל אביבי, מה פשט בעיר? מה פשט בעיר שקט? מה פשה בעיר שמש? בתפיפה מהודקת, חסרת בית חומת נמש. את דרכה מפלסת בין עגלות טף וזוקן. עגלתה מפרקסת, מחופה דפי שוקן. בכיכר רעש זמר, בשדרה תנועת כלב. חסרת בית, ברדיד צמר, חבושה, כובע גרב, כוס קפה לה טובעת. כוס קפה לה מוגשת. היא כובשת מובלעת, לצד בוטקה בדשא. מה לעיר ומה שמש, מה לכל ומה שקט. יש שפעת פסולת רכש, יש זכוכית בת מלקטת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו כבר אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פנחס. למעשה אני עודה שאנחנו נדבר יותר על ההפטרה של הפרשה הזאת, על דברי הנביא שמצורפים אליה. תחילת נבואתו של הנביא ירמיהו, משני נביאי החורבן הגדולים, נביאים רבים מדברים על חורבן, אבל ישעיהו וירמיהו, אני חושב שהם עיצבו את התודעה של החורבן, שהיא תודעת שלושת השבועות. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות מיד אחר 17 בתמוז, ואנחנו בדרך העולה או היורדת, זו שאלה, אל תשעה באב. אל הזיכרון הנורא הזה, והשבתות שבדרך לשם הן שבתות של פורענות, והן נפתחות עם הקדשתו לנבואה של ירמיהו, והנבואה שהוא יביא היא תהה קודם כל נבואה על החורבן, על הקריסה של ירושלים. לפני כן אני בכל זאת רוצה לומר דבר מה על הפרשה, פרשת פנחס, הפרשה השמינית של ספר במדבר. זו פרשה מאוד מדברית, במובן שרגע אחד נדמה לך שאתה רואה איזשהו מקור מים, ואתה שואל את עצמך, זה ממש, זה תעתוע, כי יש דברים שונים בפרשה הזאת, זו פרשה ארוכה, יש בה נושאים רבים. צריך להתחיל משמה, היא קרויה פנחס על שם פנחס בן אלעזר בן אהרון, כלומר, יש פה מישהו מן ההנהגה הדתית, והפרשה מתחילה בברכה שהוא זוכה לה, בגלל המעשה שעשה בסוף הפרשה הקודמת. פרשת בלק, הפרשה אשר בה בלעם, הנביא או המחשף, מבקש לקלל את עם ישראל. הוא לא מצליח בזאת, אבל ישנה כללה שרובצת. יש איזשהו בור שנופלים אליו, בני ישראל מוצאים את עצמם מתפתים, אחרי בנות מואב ומדיין, ואפשר לראות בזה רק פיתוי שהוא מצד התשוקה, אפשר לראות בזה יותר מזה, פיתוי שהוא לתפיסה דתית אחרת. במקדשים רבים בעולם העתיק היו כהנות דווקא ולא כהנים, אולי לזאת הרמיזה כאן, כי המעשה של פנחס הוא מעשה קשה. פנחס לוקח את הרומח שלו והוא דוקר בבת אחת את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, אדם חשוב מאוד, וכוזבי בצור, שהמסורת אומרת לנו שגם היא הייתה חשובה מאוד. המדרשים אפילו מרחיקים לכת לומר שהיא הייתה ביתו של בלק, מלך מואב בכבודו ובעצמו. כלומר, מה שהמדרשים רוצים להגיד לנו, שלא מדובר פה בחיבור שהמעשה הקשה של פנחס, הרומח הדוקר, הוא רק כדי להפסיק את החיבור הזה שהוא מחוץ לקהילה, אלא יש פה בעצם איזשהו איחוד בזמן מלחמה עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד והלאה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית.